0: Ja.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at fire lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.

Tænk at have så mange penge, at man bare kan hyre berømte bands til at komme hjem til sig selv og spille små intimkoncerter, og så forære billetter til tilfældige danskere og lægge det på nettet. Bare lige sige, nå jo, men Mø kommer forbi i weekenden.

0: Det gør Novo-arving Birgit Lyngby i sine såkaldte Brody Sessions, opkaldt efter en hund, hun engang havde, der hed Brody. Hun kigger forbi og fortæller, hvorfor hun gør det, og hvordan man bedst forvalter den magt, som penge, måske på godt og ondt, giver i dansk kulturliv. Velkommen til K-Live, som også har historien om Masha og bjørnen på plakaten. Den russiske og meget populære børneserie, som lyder lidt anderledes end Mø. Der er fart på, når den 4-årige pige Masha høster oplevelser med sin ven, en bjørn. De seneste dage har Masha så også oplevet at blive forbudt i Ukraine. Serien er for meget propaganda for Rusland, siger præsident Zelensky. Lige om lidt ser vi på, hvor meget skade man kan gøre på børn ved at vise dem propaganda, og om det så også er farligt for danske børn, som kan se Masha og bjørnen på TV2 lige nu. Det og meget mere. K-Live er sendt ud over stepperne. Velkommen ombord. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til dig, Helle Strandgaard Jensen.
1: Ja, tak for det.
0: Professor, speciale i barndomskultur, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Lad os lige starte med det mest kontroversielle afsnit af Masha og bjørnen. Jeg tror, det er nummer 12, der hedder Trespassing, som du har siddet og set her til formiddag. Ikke sandt?
1: Ja.
0: 6 minutter er det. Ja. 4-årig Masha bor sammen med en bjørn. Bjørnen har en køkkenhave. Prøv lige en gang at tage os derud. Hvad ser vi for os?
1: Jo, altså i køkkenhaven, så vil bjørnen gerne gruge nogle gulerødder sammen med en kanin, og den drømmer ligesom om, at den skal have de største gulerødder i hele verden, men kaninen, den vil faktisk gerne spise gulerødder.
0: Ja, så der er den første modstander. Og så tænker bjørnen, det får jeg da Masha, min lille 4-årige ven, til at passe på. Men det vil hun først ikke, Masha.
2: Hvad skal jeg? Skal jeg bevogte gulerødderne? Desværre. Jeg har altså en sommerfugl, der skal fanges.
0: Ja, Helle Strandgaard, kan du huske, hvad hun så bliver tilbudt, Masha?
1: Jamen, så får hun en sådan en lidt altmodisk, arkaisk, russisk kasket på, sådan en soldaterkasket på, og så får hun lov til at være sådan en soldatervagt for derfor en guldrødderne.
0: Ja, og det er et helt andet tilbud.
1: Ja.
2: Joho! Hvis jeg får lov at være soldat, så er okay. Kom, vågn op til du for fædrelandet.
0: Ja, sådan er plottet i episode 12, altså af børneserien Masha og bjørnen, skabt i 2009 i Rusland. Altså kæmpe succes over det meste af verden, faktisk også i Ukraine, indtil forleden, hvor præsident Zelensky sagde, at den bidrager til det, han kalder pro-russiske narrativer. Du har siddet og set den, blandt andet afsnittet og lidt rundt om Helle Strandgaard. Ja. Kan du godt forstå Zelensky?
1: Altså, man kan se det på flere forskellige måder. Jeg kan godt forstå Zelensky på den måde, at han jo kan have synes, at han gerne vil trække en linje i sandet i forhold til, hvad han synes er russisk. Altså, hvordan skal man støtte op om russisk kulturliv, for eksempel? Altså, og meget populært russisk kulturliv. Så på den måde kan jeg godt se, at han har lyst til at trække en streg i sandet. Men det, altså, vi kan også diskutere om altså, hvad, hans argumenter for det. Hvad er argumentet egentlig? Er det det her med, at det påvirker børn rigtig meget? Eller er det, at man ikke har lyst til at bidrage til endnu en altså sådan, at gøre populær, altså gøre russisk kulturliv populært.
0: Og det er måske nok i virkeligheden begge dele. Men hvis vi dykker ned i det, som du i hvert fald ved noget om, altså hvordan det påvirker børn, har han så en pointe der, Zelensky? Vi skal ikke have ukrainske børn til at sidde og se på en 4-årig pige, som bliver virkelig glad, når hun får en russisk kasket. Og så synger hun det der med fædrelandet.
1: Ja, altså som med alle andre kilder, så handler det jo om, hvor er det bliver set henne, det her afsnit. Og hvis man ser det i Ukraine, hvor den russiske herre er jo en daglig kæmpe trussel mod ens eksistens, så kan man jo godt sige, at han kan have en pointe i at sige, jamen det her med sådan forherligelse eller sådan popularisering, eller sådan i virkeligheden sådan at gøre det sådan cute eller sødt at være den russiske herre, det kan jeg sagtens se, at han ikke bryder sig om fra det synspunkt, han har.
0: For har det potentiale, sådan et afsnit her? Kan det godt påvirke ukrainske børn til at se anderledes på Rusland?
1: Altså, der er jo rigtig mange faktorer, som gør sig gældende i forhold til, hvad påvirker børn. Hvis man er i en situation, hvor man måske også oplever andre typer af påvirkning fra russiske medier, så kunne det godt være, at det her bidraget til det, altså sådan en naturliggørelse af forståelse af den russiske hær som noget, som det er noget, vi bare leger, eller sådan på den måde. Men man kan sige, at det er svært at sådan, sige, at en faktor har betydning for, hvordan børn ser på den russiske hær.
0: Det er i konteksten. Hvis vi tager det hjem til Danmark, bare lige for at være der et øjeblik, man kan se det på TV2, vil du så sige, at man som dansk forælder skal tænke sig om, før man viser Masha og Bjørnen for nogen, når der nu er sådan nogle scener i?
1: Igen, så afhænger det lidt af, altså hvis man, det kan man have igen to, nu kan jeg sige, kasketter på, men, som forældre, men den ene er ligesom, har jeg lyst til, at mit barn skal ligesom konsumere, være med til at konsumere russisk kultur, og støtte op om det. Det kan være en ting, man tager hensyn til, den anden kan være ligesom, synes jeg, at mit barn får et positivt indtryk af den russiske hær ved at se Masha Bjørnen. Og det, altså, der tænker jeg ligesom, at et dansk barn har så mange andre indtryk, altså af hvad, de har nok ikke særlig mange indtryk af, hvad den russiske hær i det hele taget. Mm. Det er ikke noget, som fylder særlig meget i et danske 4-5-årigs liv. Men der kan man sige, at der kan man godt stille spørgsmålstegn ved, om den her enkelte episode kan påvirke børn på en måde, så de får et positivt indtryk af den russiske hær. Men man kan have den her kasket på som forældre, hvor man ligesom siger, men et russisk kulturprodukt, hvad synes jeg om det?
0: Ja. Og det kan man jo så gøre op med sig selv. Yeah. Vi har spurgt TV2 og Viaplay, om de vil være med, eller om det betyder noget, at Zelensky, vores allierede, siger, at det skal være forbudt i Ukraine, og han håber også, at det bliver forbudt i andres lande. De siger, at de følger udviklingen nøje. Lige nu er der ikke noget, der tyder på, at de vil gøre det, men de er i gang med, skriver de på Viaplay for eksempel, og kigge nærmere på indholdet, og de anklager, der er opstået, og så vil de reagere. Hvis der er noget, der ændrer sig. Det er jo lidt et dilemma, som du også skitserer, Helle Strandgaard, som ukrainske forældre står lige nu. Vi kan også lige få DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer til at riste op derovre fra. Hun var forbi for en times tid siden og udlægger det sådan her.
3: Jeg tror, der er ligesom to lejre. Den ene lejre, som godt kan se, at her der har man måske sådan en slags... Det er lidt barsk at kalde det en trojansk hest, ikke? Men man har sådan en snigende propaganda, som rammer de aller yngste, så de måske ikke synes, Rusland er så farligt, eller der er i hvert fald også noget nuttet og blødt og hyggeligt ved det. Ikke? Og at det er rigtigt set, at man går ind og forsøger at begrænse det, eller som minimum at italesætte det, sådan så forældre kan sætte det i en eller anden form for kontekst. Og så er der den anden, der siger, det er simpelthen at gå i for små kultursko. Og det der med at begynde at lave forbud, altså sådan kulturelle forbud, det lugter mere sovjetisk end Sovjetunionen. Altså, og hvis ikke man stoler nok på sin befolkning til at kunne skille skæg og snot, jamen altså, så er det jo ligesom i Rusland.
0: Ja, hvad sætter det i gang hos dig, Helle Strandgaard, af tanker?
1: Jamen, det er meget sådan typisk for de her debatter, som altså, hurtigt kan blive meget polariseret, sådan, altså debatter om børnekultur. Det handler også meget om forældre, altså hvad er det for nogle holdninger forældrene ellers har sådan til deres børns medieforbrug, så på den måde så tænker jeg også meget på sådan at de her debatter siger mere om forældrenes holdninger end de i virkeligheden siger om hvordan børn oplever de her ting, for det er meget sjældent at man ligesom spørger børnene hvad de synes, hvad kan de lide eller
0: Ja, det ved vi jo ikke, de ukrainske børn. Vi ved kun, at den har ligget nummer et i Ukraine, også under krigen her. Har man altså haft lyst til at se Masha, fordi hende kender man som barn og er måske tryg ved.
1: Ja, og det er i virkeligheden også typisk for de her debatter, at man ikke, altså, ja, man spørger ikke børnene, hvad de ligesom har lyst til. Det bliver meget hurtigt, så det er en meget højspændt politisk debat, og det har vi, altså det ser vi sådan historisk set, at det er meget... meget typisk det her med, at så bliver det ligesom sådan noget med forestillinger om, hvad er den gode børndom, hvad er det for nogle politiske indtryk, eller hvad er det for nogle sådan ideologiske indtryk, vi synes, at børn skal have, hvad for nogle skal de ikke have, og så er det ligesom stukket af for længst fra, hvad børn egentlig synes, og måske er det der, man ligesom skal se debatten, snarere end man skal se den i forhold til sådan påvirkning af børn.
0: Så husk at spørge dem, når man laver de her debatter. Det er en god pointe. Mm. Jeg synes også, det er jo svært som forældre, det sætter nogle tanker i gang, synes jeg. Altså, hvis det er svært at sætte sig i en ukrainsk fars sted. Mm. Men hvis nu Danmark var blevet overfaldet af Sverige på samme bestialske måde, hvordan havde jeg så haft det med Emil fra Lønneberg, for eksempel? Vil det der had til Sverige have gjort, at jeg ville have boykottet det derhjemme, eller vil jeg have beholdt det som frirum til mine børn, fordi der har de altid fundet ro?
1: Altså, det er jo meget sådan kontrafaktisk, kan man sige, ikke? Men der er altså den her sådan politisering og sådan snakken om ideologier i forhold til sådan børnekultur, det er meget typisk sådan måde, som forældre sådan ønsker at begrænse. Altså, det er sådan ligesom, for eksempel ønsker jeg ligesom at se noget med min søn, som handler om toxic masculinity, for eksempel. Nej, det ønsker jeg måske ikke, fordi det er faktisk ikke noget, som jeg synes, at mit barn skal udsættes for. Altså sådan, så de her sådan holdninger og sådan kulturelle værdier og holdninger, som findes i vores samfund, dem forhandler vi tit rundt omkring børnekultur. Det er sådan et måde, som vi bliver enige med os selv, med vores partner, med vores børn om, hvad er det for et samfund, vi godt kunne tænke os, hvad er det, vi gerne vil have. Det er jo også derfor, det bliver meget hurtigt, meget politisk betændt. Mm.
0: Hvis vi bare lige slutter op i en slags helikopter, Helle Strandgaard. Mm. Altså, når du som børneforsker støder på propaganda, som Zelensky siger, er den her kasket, som Masha tager på. Ja. Mm. Hvad er det så typisk, du ser?
1: Jamen, så det jeg typisk ser, er ligesom, at det her med, at det, fordi det er så svært for os at diskutere, hvad skal man sige, propaganda, men når det ligesom bliver sådan kulturelle værdier, normer, holdninger til vores samfund, holdninger til vores kultur, når det kan være svært sådan lige at sætte finger på, hvad er det præcis, der sker her, men man kan have sådan, men de der holdningsmæssige debatter kan konsolidere sig ligesom meget sådan tydeligt i forhold til børnekultur. Det er vitterligt det, vi ser her. Ligesom når man diskuterede superheltetegneserier efter 2. verdenskrig, for eksempel, og man ikke synes, det var en særlig god idé.
0: Ja, hvad var der propaganda i det?
1: Jamen, det var fordi, at efter 2. verdenskrig, så tænker man ligesom, jamen det her med, at superhelte, de er ikke sådan særlig demokratiske, vel? De går ud og slår. De er sådan nogle vigilante-typer, ikke virkelig? Mm. Og så tænker man, jamen hvis vi gerne vil opbygge et godt demokratisk velfærdssamfund, jamen så kan vi ikke, så er det måske ikke ligesom de bedste forbilleder for børn. Og det ændrer sig jo med tiden, altså hvad er det for et samfund, vi lever i? Men det var virkelig sådan også en stor ideologisk debat på det tidspunkt.
0: Nu synes jeg, at Anders And og Ståland er mere tilbøjelige til at aflevere forbryderne til politiet, sådan, så de selv kan gøre noget.
1: Ja, de har tit slået på dem inden, ikke?
0: Ja, det har de måske alligevel. Altså, ja, det er måske fanget dem i et net.
1: Der er noget med voldsmonopoler og sådan noget, som ikke fungerer helt sådan i et demokratisk samfund.
0: Ja, ja. Helle Strandgaard, tusind tak, fordi at du har lyst til at være med og fortælle om Masha og Bjørnen. Ja. Altså professor i Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og TV2, som viser Masha og Bjørnen, har ikke ønsket, som sagt, at være med, heller ikke Viaplay eller Nordisk Film, som leverer til TV2. Nordisk Film sender et svar, som lyder sådan her. Det er vigtigt at slå fast, at vi i forbindelse med licensieringen af Masha og Bjørnen, altså til TV2, ikke handler med russiske selskaber. Når det kommer til indholdet i serien, kan vi umiddelbart ikke genkende, at der skulle være tale om pro-russisk propaganda. Vi er opmærksomme på de anklager, der er rejst omkring Masha og Bjørnen, og det tager vi alvorligt og vil nu grundigt gå serien igennem. For nuværende har vi ikke planer om at fjerne serien fra vores katalog, men vi er i løbende dialog med vores samarbejdspartnere for at sikre, at vi efterlever gældende sanktioner og krav, siger Rasmus Krog, vice president i Nordisk Filmdistribution. Og der er altså heller ikke EU-sanktioner mod Masha og Bjørnen. Det er kun i gåsøjen Zelensky-sanktioner. Klokken er 17 minutter over 3 her på P1. I de her år er der er en stor magtudredning i gang herhjemme. Magtudredningen 2.0 bliver den kaldt. Den kommer godt 20 år efter den første udredning, og skal belyse, hvordan demokrati og magt og politiske processer har udviklet sig i Danmark. I går kom så en bog om, hvordan magten i medieverdenen har forskubbet sig de seneste 20 år. Den hedder Danske Medier i tech-giganternes tid. Og en af bogens forfattere er dig, Hanne Bruun. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Professor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Du skal lige en tur 20 år med tilbage i tiden og møde magtudredningen 1.0.
4: Vi danskere sætter flere og flere billeder ind i vores nye fotoalbum Internettet.
5: Vi lever i et smalbåndssamfund, hvor vi lader informationsteknologien reducere vores kommunikation til pixisprog.
6: Det blev vel nærmest fladskærmens år.
4: På de såkaldte sociale netværk som Facebook, YouTube, MySpace osv.
5: De nye muligheder på nettet får os til at tro, at vi kan tale med hele verden, men i virkeligheden taler vi bare med os selv og vores egne fantasier.
7: Først så skulle vi alle sammen blogge, og nu skal vi alle sammen være venner på Facebook, og man kan diskutere, om det i virkeligheden bliver nettets nye store sorte hul, som vi sådan alle sammen bliver suget ind i og forsvinder i.
0: Ja, det var lige en lille buket af indtryk fra for 20 år siden, da den første magtudredning kom. Ja. Hanne Bruun, når du hører det, hvor fjerne var vi dengang fra at forstå, hvad der egentlig ramte os?
8: Jamen, langt væk. men det er jo også i internettets barndom, kan man sige, vi bevæger os her.
0: Ja.
8: Og egentlig også før Web 2.0 er sat i gang. Ikke? Så det, at de nævner Facebook, er lidt underligt. Er det ikke et lidt senere klip? Det må det være.
0: Det kan godt være, det lige et år efter. Ja. Men det var såkaldt sociale netværk, Facebook.
8: Ja.
0: Så der var nogle forbehold der.
8: Så man er meget uforberedt på, hvad der skal komme til. Man taler heller ikke om smartphones, vel?
0: Men
8: man taler dog om fladskærme. Så det er også sådan...
0: Det var det sidste nye. Så hvad, Hanne Bruun, hvis du skulle tegne et billede af medieudviklingen de seneste 20 år, der er virkelig nok at tage fat på. Men hvor vil sådan en som dig så sætte ind for at forstå, hvad der er sket?
8: Jamen, så vil vi sætte ind og sige, at det er internettet, der har overtaget scenen og er blevet den kommunikative infrastruktur, som alle medier må benytte sig af i dag, hvis de vil ud til deres brugere. Det er den helt centrale forskel, og det er en proces, som vi i bogen kalder platformisering. Fordi på det internet, der er der i dag nogle meget store platforme, Meta, Google, Amazon, Microsoft, sådan nogle såkaldte platforme, som i den grad er kommet til at dominere internettet, som er et stærkt kommercialiseret internet, også i forhold til for 20-25 år siden.
0: Mm. Og det går vel stærkt? Den udvikling der med tech-giganterne, det må være svært næsten at skrive en bog om det, og så se den udkomme i dag med noget, du skrev måske for et halvt år siden.
8: Ja, men det er frygteligt. Altså, det er følelsen af, at krystalkugleangsten, den griber en om hjertet, ikke? Altså, man tænker, hvorfor har vi ikke også skrevet om og sådan noget? Men problemet er jo, at det her er et ustabilt univers. Altså, det er teknologisk ustabilt. I kan jo selv høre, hvordan AI har overtaget dagsordenen meget hurtigt i mange sammenhænge. Altså AI-diskussionen.
0: Mm. Ikke? Hvordan ændrer det, altså den udvikling, du skal se her, hvordan ændrer det magtbalancen i danske medier?
8: Det har påvirket danske medier uendelig meget. Altså for det første, hvis vi kigger på de privatejede medier, altså alle dem, vi normalt kalder bladhuse eller dagspressen, så har de fået undermineret deres forretningsmodel. I gamle dage, der havde man sådan en tostrenget forretningsmodel, der handlede om, at man tjente annoncer på de reklamer, der kunne være i en avis, sådan at, fordi man havde nogle kunder, nogle læsere, som annoncørerne gerne ville i kontakt med. Den annonceindtjening har sociale netværksmedier, altså de store platformer, overtaget mere eller mindre. Altså ikke helt vel, men dog har taget kæmpe indhug. Den anden indkomststreng, det er abonnementer, som også er i krise, fordi der er færre, der læser avis, og der er færre, der vil betale for at købe sig adgang til et nyhedsmedie.
0: Så, og hvad har de gjort, danske medier, for ikke at miste magt på de her to måder, magt og indtjening?
8: Altså, de har forsøgt at organisere sig anderledes. Altså, de har fusioneret og slået sig sammen og forsøgt at rationalisere og fyre og digitalisere og på alle måder forsøgt at gøre det at producere indholdet billigere. Det er modellen, kan man sige.
0: Og hvor effektivt et våben har det vist sig at være i den kamp?
8: Altså, det er ikke super effektivt. De har stadigvæk, mange af dem har sorte tal på bundlinjen, men det er jo fordi, de forsøger at spare sig ud af krisen. Og så kan man sige, at de har fået mange flere konkurrenter samtidig, som også abonnerer, eller ikke abonnerer, men forsøger at få fat i penge på den samme façon, altså via abonnementer. Alle vil gerne finansieres ved hjælp af abonnement, fordi annonceindtjeningen er så taget af nogle andre af de der platforme. Og det betyder, at der bliver flere og flere ombudet.
0: Mm. Hvad betyder det for os så, Anne Bruun, som forbruger?
8: Jamen, det betyder jo, at vi får et udbud, som... Altså, det er dyrt, det udbud, vi har af dagbladet i dag. Vi har på en måde fået udvidet vores ytrings- og informationsfrihed med det her internet. Det er jo den gode side af historien. Altså, hvor det i dag er uendelig meget lettere at få fat i informationer og sætte sig ind i nye ting og få viden om noget, langt ud over, hvad aviserne nogensinde havde tænkt sig at fortælle os om. Men der er også en... Fordi at de her dagblade også har fungeret som en form for kvalitetsgatekeeper på informationer, så er vi måske også lidt overladt til nogle informationskilder, som ikke er helt så kvalitetssikre. Mm. Altså, som har profitmaksimering som mål, og som måske ikke er så ops på misinformation og den slags. Så vi har et lille problem omkring sandhed.
0: Et lille problem omkring sandhed, ja, det kunne bogen også have heddet.
8: Det gælder for dagspressen, det her. Altså, de nyhedsmedierne, skrevne nyhedsmedier, der udkommer på alle mulige platforme og i alle mulige former også. Det er jo ikke bare skrevet, det kan også være lyd, det kan være videoklip og den slags. Mm. Men de er alle sammen privat ejet, og de er initiativer, som det private marked egentlig tager for at skabe en nyhedstjeneste. De er, på den anden side har vi så public service-medierne, som har en indholdsopgave, der er pålagt dem fra samfundets side, altså staten har bedt nogle bestemte aktører om at løse en opgave.
0: Og hvad er der sket her, Hanne Bruun, DR og TV2?
8: Der går det noget bedre, vil jeg sige. Altså, der kan vi godt varme os lidt ved, eller dvæle lidt ved at varme os ved, at det faktisk er lykkedes de store, to store mediegrupper, vi har, eller de to store mediehuse, vi har i Danmark på public service fronten, nemlig DR og TV2, at klare sig godt i den her streaming-konkurrence, fordi de jo så ikke bare op imod sociale netværksmedier, de er også op imod de her store streamingtjenester, som er kommet til som det sidste skrig fra et internet, som kan begynde at transportere meget, meget tunge filer, nemlig videofiler, i en streamingteknologi. Mm. Så vi får adgang til et kæmpe katalog, eller til kæmpe kataloger fra private udbydere, for eksempel Netflix, HBO, Disney Plus og andre, til en relativt billig penge, og det er godt, det der tilbydes. Det er ikke skrammel og alt muligt andet, det er faktisk kvalitetsvare.
0: Ja. Så dig, Hanne Bruun, der har brugt noget tid på at se på udviklingen de seneste 20 år, altså 1,0, som vi lige hørte klip fra i starten her, og så 2 i dag. Hvor vil du helst være medieforbruger?
8: Uha, det var et svært spørgsmål. Altså, fordi der er jo mange ting. Jeg er jo en glad bruger af streamingtjenesterne, og læser også stadigvæk avis dagligt. Ikke? Så jeg synes egentlig, jeg har fået udvidet mine muligheder betragteligt.
0: Hvorfor er det så et svært spørgsmål?
8: Jamen, fordi for andre vil det måske være, at de synes, de har mistet, altså de får mindre information, end de engang havde adgang til, eller at det er blevet for dyrt at holde avis i forhold til, hvad man får ud af det. Eller der kan være mange andre oplevelser af det her.
0: Eller det lille problem med sandheden, som du så smukt
8: kaldte
0: det. Ja, det
8: klart. Ja. Fordi det gælder jo, og især også med, at når AI kommer til, så stiger det her lille problem og bliver lidt større igen. Ikke?
0: Tak for historien om de seneste 20 år, Hanne Bruun.
8: Det var så lidt.
0: Altså professor i medievidenskab på Aarhus Universitet og medforfatter til bogen Danske Medier i Tech-giganternes tid, som udkom i år. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 4:02. Kasper Dyrholm, velkommen til.
9: Tusind tak.
0: Producer på programmet. Du har taget kulturnyheder med.
9: Ja.
0: En lille buket.
9: Jeg har alt muligt godt med. Du må kaste noget efter mig, hvis jeg skal stoppe på et tidspunkt. Det ellers kører jeg bare
0: skal
9: løs.
0: Vi se. Jeg har et glas her med vand.
9: Jeg skulle til at sige helst ikke noget, der er alt for hårdt, men vanden er bedre end selve glasset.
0: Det er godt.
9: Morten, har du nogensinde hørt om en idé og tænkt, ej, bare det var mig, der havde fundet på det?
0: Ja, helt klart.
9: Har du nogensinde kigget efter?
0: Altså i skolen sådan?
9: Det er op til fortolkning. Du behøver ikke at afsløre.
0: Ja, helt klart. Ja.
9: Okay.
0: Men det der med, det jeg helst ville have fundet på, det var gift ved første blik. Selvom man kan mene meget om det. Men der har jeg...
9: Det ville du gerne have fundet på.
0: Ja.
9: Jeg troede, det var noget i selve gift ved første blik, du godt gad have fundet på. Nå. Det er jo simpelthen et varmt emne i kulturlivet, det her med at kigge efter plagiatsager.
0: Mm.
9: Det er jo virkelig noget, der er fyldt. Altså, der er jo Katrine Dias, berlinske skribenten, som fik en masse anklager for plagiat. Simona Tajana med den her smerterige digtsamling, som vi her i K Live fortalte om, hvordan hun havde plagieret. Musikeren Attilas, et af hans numre.
0: Ja.
9: Så er der også alle de her mange sager for universitetsverdenen. Nu er det rigtigt. En ny sag.
0: Ja.
9: Og en sag, som har været ved domstolen. En sag om en kogebog. Eller to kogebøger, faktisk.
0: Ja. Ligner lidt hinanden.
9: Søger handelsretten i hvert fald. De har faldet dom mellem de her to forlag. Og fundet, at der altså er for store ligheder mellem bøgerne. Bøgerne, det handler om, det er den store anti-inflammatoriske grundbog fra 2015, tror jeg.
0: Altså med mad, man skal spise, hvis man vil undgå alle mulige betændelser og have det godt for kroppen.
9: Ja, præcis. Mm. Den er så ikke fra 2015. Det er den, som den nu er dømt for at ligne lidt for meget. Den store anti-inflammatoriske kostguide. Den førstnævnte udkom på Politikens forlag, og den sidstnævnte kom så på Musmans forlag, som altså er dem, der vinder sagen. Det er lidt syret her. Det er, at en af forfatterne på de her to bøger, eller hovedforfatteren, det er den samme. Martin Kreutzer hedder han.
0: Så han har plagieret sig selv?
9: Eller sine medforfattere. Jamen, i hvert fald, når det er udgivet på to forskellige forlag.
0: Okay, ja.
9: Ja. Nå.
0: Jeg har også... Så den bliver trukket tilbage, så?
9: Ja.
0: Og brændt. Jeg
9: skal ikke kunne sige, hvad der sker med den, men de skal kalde bogen tilbage fra forhandlerne og betale 50.000 kroner i erstatning til Musmand Forlag, og så skal de betale 85.000 kroner, svarende til sagens omkostninger.
0: Alright.
9: Så har jeg også en lidt mere glædelig nyhed med. Der er nemlig tre danske film, der er kommet lige en my tættere på en Oscar.
0: Ja.
9: Verdens fornemmeste filmpris. Det blev annonceret i går, hvor at Danmarks Oscar-komité har altså udpeget tre film, som der den 25. september, så skal det endelig vælges mellem de her danske indstillinger.
0: Ja, vi må kun sende en af sted.
9: Ja, det
0: og så skal man også nomineres derover, og så skal man også lige vælge.
9: Præcis, der er noget vej nu, men man skal tage det første skridt for at kunne løbe et maraton, ikke?
0: Det er rigtigt.
9: Ved du, hvad de tre film er? Har du set det?
0: Nej, det har jeg ikke.
9: Der er blandt andet en film, som jeg ved, du kender.
0: Yeah.
9: Du behøver ikke at gætte det. Du kender mange film. Den hedder Hjem.
0: Nå ja, den har vi haft...
9: Som vi lavede en større temaudsendelse om, som altså er sådan...
0: Altså jugoslavisk.
9: Præcis. Ja. Jugoslaviske indvandrere, sådan en lidt egenoplevet historie, eller i hvert fald en fortolkning af, at de kommer til Danmark i 90'erne, og hvordan det kulturmøde er.
0: Nå, spændende.
9: Der kan man jo gå tilbage og høre vores gamle udsendelse.
0: Ja, det kunne man gøre. Ja.
9: Eller se filmen selvfølgelig også.
0: Det er måske endnu bedre.
9: Så er der en film, der hedder Dobbeltfejl, som først får premiere her 24. september, hvor Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl er i hovedrollerne som to mødre, som kæmper for at forsvare deres børn over fra hinanden. Jeg har jo gode grunde ikke set den, men...
0: Men det har ikke noget med tennis at gøre.
9: Det er ikke mit indtryk, men nej, som sagt, jeg har ikke set filmen, så jeg ved ikke, om de også dyrker tennis.
0: Nej.
9: Den sidste film, det er Kvinde Ukendt, som er sådan en historisk film om en såkaldt tyskertøs, som den får først premiere næste år, 4. februar.
0: Nå, okay, så der er to af dem, vi ikke har set endnu.
9: Ja, præcis. Men alle sammen er faktisk glade af kvindelige instruktører.
0: Ja, så, jamen tillykke med de nomineringer.
9: Jeg har en sidste ting med.
0: Ja.
9: Som

0: regeringsgrundlag, og der fremgik det, at man ønskede at udvide den her kulturpasordning, før man har nået at evaluere den. Det har vi også talt med Cedja Stampe om, men det er ikke det, det skal handle om nu. Mm. Fordi at Katrine Daugaard, som jeg nævnte før fra Liberal Alliance, hun har stillet et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til ministeren, ja. Altså, hvor man kan få opklaret sådan faktuelle spørgsmål. Og hun har spurgt, hvad det koster sådan i administration, udvikling, indkøb og drift, IT-løsninger på de her kulturpas.
1: Og hun har fået svar?
0: Hun har fået svar, og hun har også spurgt om nogle andre ting. Det er et ret langt både spørgsmål og svar, men det er lige det her, jeg har taget med. Per aktiveret kulturpas, så koster det 3.195 kroner i altså administration, udvikling, indkøb, drift af IT-løsninger. Som jo er virkelig meget i forhold til, at det er 1.000 kroner, man får.
1: Ja.
0: Det fremgår så også af svaret, at man forventer, at den her udgift per kort, den vil falde med, hvis man har flere brugere af det.
1: Mm.
0: Og det kan man jo godt sidde i oppositionen og sige, nå, hvad sagde vi, det er mega dyrt med det her i forhold til, hvad vi får for deres penge. Kulturminister, de har så også bedt kulturminister Cedja Stampe om at forholde sig til tallene og svare på, om hun selv er bekymret for udgifterne. Hun har svaret dem i et mailsvar, hvor hun siger, jeg spærrede øjnene op, da jeg så de høje udgifter per kort. Det er voldsomme tal. Tallene viser, at det er alt for få, der har brugt kulturpasset. Det kommer vi naturligvis til at drøfte, når vi skal kigge på en udvidelse af kulturpasset.
1: Nå, ja, okay. Så det var også nyt for hende. Og for alle, måske, at det kostede så meget. Så er det meget godt lige at få tjekket det.
0: Ja, så Det må vi jo holde øje med, om der så er flere, der kommer til at bruge det, om vi får noget for
1: penge. Ja, der kommer nok et nyt kapitel om kulturpasset i K-Live.
0: Jeg tror ikke, de sidste er skrevet.
1: En af dagene. Tak for det, Kasper Dyrholm.
0: Selv tak, Morten Runge.
1: Producer altså på programmet her. Den italienske forfatter Vincenzo Latronico er blevet kaldt en af Europas mest talentfulde unge forfattere. Hans roman Perfektioner, der udkom på dansk i foråret, indbragte ham en nominering til den prestigefyldte internationale Booker-pris. Og Perfektioner handler om sådan et ungt, smart, millennial par, Anna og Tom, der flyttede til Berlin i starten af 2010'erne. Min kollega Nana von Thornburg har talt med Vincenzo Latronico om hans besættelse af boligmarkedet, om hvad for nogle ting, der er i Anna og Toms lejlighed.
2: I think I started seeing their life during the pandemic.
3: Forfatteren begyndte at se Anna og Toms liv for sig, da han i et anfald af kedsomhed downloadede Instagram under coronanedlukningen.
2: And I started realizing that everyone's apartment looked exactly like my own. It was just such a shock.
3: Vincenzo Latronico har aldrig haft en Instagram-profil før. Så da han scroller gennem det digitale billedunivers og opdager, at hans lejlighed ligner alle andres, er han mildest talt chokeret.
2: And then of course it makes you think, besides my liking for Danish mid-century furniture and for Monstera plants, what other parts of my life, of my inner life, have been influenced by this kind of invisible transmission of ideas?
3: Hvad er det for en usynlig transmission af idéer, der har skabt det her kollektive behov for monstera-planter, støbejernspander og Le Creuset-gryder? Og hvis min indretning er blevet påvirket af Instagram, selvom jeg ikke har haft en profil, hvor meget af mit indre liv er så blevet påvirket af sociale medier, spørger forfatteren sig selv. Da jeg møder Vincenzo Latronico, er han klædt i afdæmpede farver. Hans øjne er indrammet af runde, stålenfattede briller. På vej op i studiet spørger jeg, om han har fået set lidt af København. I går drak jeg naturvin på en hyggelig lille restaurant på Refshaleøen, fortæller han. Jeg spørger lidt drillende, om han er stødt på restauranten gennem Dua Lipas Instagram-profil. Den britiske popstjerne, der udover sin musik, er berømt for sine mange rejseanbefalinger. Og jeg ved, at hun for nylig har delt et billede fra den fotogene restaurant, hvor man kan drikke naturvin med fødderne i vandkanten. Det billede var Vincenzo Latronico ikke stødt på, fortæller han. Vi skal tale om hans anmelder

0: roste roman Perfektioner om Anna og Tom og deres liv som freelance grafikere i den berliner lejebolig, de har fået for en slik i begyndelsen af 10'erne. Der er ikke nogen dialog. Kapitlerne zoomer ind på forskellige aspekter af parrets liv. Karriere, socialt liv, deres sexliv og ikke mindst deres bolig.
1: The mechanism we're talking about is ultimately consumerism. What I buy says something about myself. We know this for sweaters, we know this for apartments, we know this for cars.
0: Bogen handler om, hvordan det vi køber fortæller noget om, hvem vi er. Hvordan sociale medier har skabt en verden, hvor alt fra vores tøj til vores politiske holdninger kan være en identitetsmarkør. Da jeg spørger, hvor det kommer til udtryk henne, peger Latronico på kapitlet, der handler om Anna og Toms sexliv.
2: Et øjeblik lå de i stilhed og lyttede til den andens åndedræt. De var lykkelige og helt tæt på hinanden. Øjeblikket gik over. En tanke trængte sig på midt i den afslappede stemning. De havde knaldet på helt samme måde som i sidste uge, for 2 måneder siden, for 3 år siden. Objektivt set havde det nok været et temmelig kort knald. Var det for kedeligt? Analsex sagde dem ikke rigtig noget. Anna havde været nysgerrig på rimming, men det gjorde Tom lidt for legen. Han var ikke den største fan af blowjobs, men til gengæld elskede han at blive chokket lige inden han kom, hvilket godt kunne skræmme Anna lidt. De fik hver en orgasme, lukkede den der og blev liggende i hinandens arme og tænkte for sig selv. Burde de ikke knalde noget oftere? Få bedre orgasmer? Hvad gik de glip af ved ikke at interessere sig for sexlegetøj, BDSM og sexfester? Når de ikke overvejede et polyamorøst forhold, var det så virkelig, fordi det bare ikke var noget for dem? Eller fordi de var snæversynet og bange?
0: Da jeg læste kapitlet for første gang, sad jeg tilbage med et spørgsmål, som jeg stiller forfatteren. Do Anna and Tom have good sex?
1: Ha! This is such an interesting question, because I guess maybe you have, a very joyful and okay sex life with your decade-long partner, but then you see people going to sex club and talking about orgies and talking about polyamory, and you read articles in New York Magazine advertising how couples revolutionize their intimacy through the use of multicolored dildos, and all of a sudden, the same thing that you were happy about or okay about before becomes not optimized.
0: Man kan være ganske tilfreds med sit sexliv, indtil man pludselig hører nogen fortælle, hvordan polyamori ændrede deres sexliv. Pludselig kommer den her tvivl. Bør jeg ikke være typen, der har et mere eksperimenterende sexliv? Kan det optimeres? Det er det, det handler om, fortæller Vincenzo Latronico.
1: It's a position in a system of coordinates that say something about you. And then, of course, you want to optimize and ask yourself, well, why don't we do group sex? And in some cases, this is a very good question and leads you to discovery and exploration and self-knowledge. But in other cases, it's just frustrating, and it's just, why fix something that is not broken? And I think that this tension between these two things is one of the core mechanisms that I try to write about in the book.
0: Det handler om, at alt skal optimeres, så det passer til fortællingen om, hvem du er. Perfektioner er en moderne genskrivning af den franske roman Ting fra 1965. Det sjove er, fortæller forfatteren, at jeg vil skrive en bog, der handler om, hvordan sociale medier former vores liv, men at bogens helt centrale pointer stammer fra en kritik af 60'ernes forbrugskultur.
1: I mean, I wrote a book that wanted to depict the specific mechanisms of social media. The book does nothing more than update the surface of a book that came out in the 60s and that wanted to write about consumerism and advertising on television and magazines. And how is it possible that that same mechanism worked 60 years later?
0: Selvfølgelig har forfatteren lavet nogle overfladiske opdateringer, fortæller han. I Pariks Ting er parret markedsanalytikere. I Perfektioner er de naturvinselskende freelance-grafikere. Men de er det til fælles, at de er en slave af forbrugssamfundet, og at de prøver at gøre deres liv bedre ved at omgive sig med de helt rigtige ting.
1: The same narrative mechanism can depict both worlds. So yeah, I mean, I did change things. Of course, the characters in Perec's Things, when they feel that politics is missing from their life, they engage with the end of the Algerian War. Whereas the characters in my book, when they feel that they want to get engaged in politics, like volunteer for the migrant crisis. My characters move to Lisbon when they want to see a little bit of the world, whereas the characters in Perec's book move to Tunisia, to the French colony. But these are just cosmetic exterior differences, just like the description of the apartment that opens Things by Georges Perec is of an ideal late 50s apartment. So a lot of dark leather, a lot of, you know, sand colors and mahogany and like that. Whereas the apartment I described has, you know, the Holzdielen of the perfect German apartment and the bow windows and the Monstera plants.
0: Da jeg læste Perfektioner for første gang, kunne jeg godt spejle mig i dele af Anna og Toms liv, selvom jeg er lidt yngre end dem. Vi har de samme gryder og pander i vores køkken. Jeg deler deres forkærlighed for naturvin, og jeg tror lige så godt, de kunne have arbejdet som freelance journalister i mediebranchen. Anna og Tom tilhører det segment, den hollandske journalist Jonas Køgemann har døbt havremælkseliten. Dem, der ikke skal regne med fast arbejde eller en ejendom i storbyen. Til gengæld så kan de købe sig til kulturel kapital. Håndklæder fra Tekla, håndsæben med skrubbekorn fra Aesop. De har ikke råd til fast ejendom, men de bruger deres penge på håndsæbe til godt 200 kroner. Flere steder i bogen beskriver Latronico, hvordan parret aldrig havde haft råd til deres billige lejelejlighed, hvis ikke de var kommet til Berlin så tidligt. Jeg spørger Vincenzo Latronico, hvorfor boligmarkedet er blevet et gennemgående tema i hans bog.
1: I think that we grew up, we my generation, even maybe the one after, grew up with the idea that this was the social pact. You work, and you have an apartment, and you can have a family, and you have a car. And this is, it was a right somehow, just like you had a right to healthcare or a right to education. And it's because, it was one of the victories of the workers' movements from the 19th and the early 20th century.
0: Vincenzo Latronico fortæller, at han er besat af boligmarkedet. Jeg tror, det handler om, at min generation er vokset op med en tro på, at vi kunne få råd til at købe vores eget sted at bo, fortæller han.
1: And this idea is no longer true. And I think that what we are seeing with what is happening with the housing market in every major European city is the erosion of a formerly acquired workers' right. The idea that if you work, you have a place to stay. And I can say from what I've seen happen in Italy or in the UK in particular, it's very clear that the housing is just the first right that our generation loses. The next one will be healthcare, the next one will be education.
0: Men sådan er det bare ikke længere, fortæller han. Når man kigger på boligmarkedet i de europæiske storbyer, så er vi vidne til en udhuling af arbejdernes rettigheder. Og når jeg kigger på Europa, på Italien og Storbritannien, så tror jeg kun boligmarkedet er begyndelsen.
1: So I think that when you find yourself drinking natural wine with your friends and fantasizing about real estate porn, what you're actually doing is you're mourning the loss of a worker's right that we have grown up thinking that it was acquired. It was inside the way that society worked.

0: Det sagde den italienske forfatter Vincenzo Latronico altså til min kollega Anna van Thornburg, og han er ikke færdig med at skrive om boligmarkedet. Det bliver også omdrejningspunktet for hans næste roman, siger han, som han dog endnu ikke har fået en udgivelsesdato, men det er noget af et emne. Sidste uge fik vi også en dansk udgivelse af Laura Ringo, som også handler om boligmarkedet, og hvorfor det er svært at komme til, den hedder Nogen, der kender nogen. Du lytter til K-Live her på P1 klokken 12 minutter i 4. Man tager en musikstjerne, Mø, KKO eller forsangeren for Blood Orange, og så rykker man dem fra de store scener, hvor de er vant til at stå på Roskilde Festival, eller hvor de nu spiller, og så placerer man dem i en foran en bogreol i Hellerup, i en lille lejlighed, så inviterer man 100 mennesker til at komme og se dem, og så optager man det hele på film, analog film. Birgit Lyngby Pedersen, har jeg glemt noget?
1: Nej, bortset fra, at det ikke er en lejlighed, men det er et hus.
0: Det er, okay.
1: Ikke et stort hus, men det er et hus.
0: Men det er en privat bolig, skulle jeg sige, som du inviterer dem ind til. Du er designhistoriker, du er også Novo-arving, så står du i spidsen for musikplatformen Brody Sessions.
1: Det gør jeg.
0: Som indtil videre tæller 44 forskellige invitationer til musikere, der kommer ind og spiller på den her måde. Det hedder Brody, fordi du havde en hund engang, der hed Brody. Bare det sidder man og tænker, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Hvordan fik du ideen til at invitere bands ind, som du betaler af din formue og giver billetterne væk?
1: Jamen, jeg sad i det her arkitekttegnede helt fantastiske hus med min engelske bulldog, Brody. Jeg var blevet skilt. Der var rigtig mange, der gerne ville ind og se mit hus. Og fordi jeg var blevet skilt, og så lænede jeg mig ind i musikken og hørte en masse, så en masse YouTube-videoer, der hedder Tiny Desk Records, hvor de største stjerner står foran den samme bogreol, og hvor der blev lavet en film af det, og som har vanvittigt mange views. Og en dag kom jeg tilfældigt til at sige til en af mine venner, som er booker på Roskilde, at jeg har også en pæn bogreol. Det kunne jeg da også gøre. Jeg kunne lave sådan et lille bitte Tiny Desk. Og så tænkte jeg faktisk, at der er rigtig mange store kunstnere, der spiller på større og større scener. Og på en eller anden måde må de have et behov for at være meget tæt på publikum. Altså spille noget, der var meget mere intimt.
0: Mm.
1: Og hende, jeg sagde det til, hun satte mig sammen med Rasmus, som har et band, der hedder Efterklang, og har lavet en musikfestival. Og han synes også, det var en rigtig, rigtig god idé. Og så kørte toget jo. Så kunne jeg ikke lade, som om jeg ikke havde sagt det. Eller, altså...
0: Så du sad der og havde hjertesorger, og så fødtes der sådan en idé
1: fuldstændig spontant.
0: Ud af det.
1: Ja.
0: Og lad os bare, og det startede så med Efterklang. Det sluttede, eller det gjorde det ikke, den seneste her. Lad os prøve at tage og høre lidt af... Så kan du lige fortælle, hvordan det ser ud. Altså, det er forsangeren Devontae Hines fra Blood Orange, I havde inde. Hvad skal man se for sig?
1: Devontae Hines er på tur lige nu. Han spillede på Syd for Solen i lørdags. Han har ved siden af, han er jo en fantastisk kunstner, har han dannet et ensemble, som har optrådt 2 gange før i Storm King i New York og i London. Og han havde faktisk et ønske om, at det var hans ensemble, der skulle spille hos os. Og det vi gør er jo, at vi optager en analog film af koncerten. Så vi lavede en aftale med Devontae Hines og hans ensemble, som blandt andet tæller cellisten, den danske cellist Cecilie Trier, som jo også spiller med store internationale bands. Og ja, så er der jo en masse, der går i gang.
0: Ja, hvad ser vi for os? Nu spiller han her i din villa, ikke lejlighed.
1: Ja.
0: Hvor sidder folk?
1: Folk står... primært. Der er nogle enkelte, der sidder, men ja, den her bogreol her, den går over 2 etager. Og på et andet sal, der kan man enten stå, men man kan også sidde, og så har man sådan benene hængende ud, altså i åben plan, kan man sige, og kigger ned på musikken. Og ellers så står man virkelig tæt op af musikken, og vi er 100, i hvert fald 100 hver gang. Og så har vi jo så et crew på 25, som er lyd og lys og...
0: Som optager filmen, som man så kan se inde på Brody's Sessions.
1: Ja. Og så er der en setliste. Og i det her tilfælde havde ensemblet øvet hele mandagen, så vi fik jo, hvad skal man sige, Vi var jo selv på første række til en fuldstændig fantastisk opvarmning. Og det var som tirsdagen, han spillede, ikke? Så vi havde fuld.
0: Og publikum, Birgit Lyngby, det er jo gratis billetter,
1: ja.
0: Men der ville jo være lang kø ude foran din villa, hvis du sagde, kom og hent en billet. Hvordan vælger I dem, der skal ind og se det?
1: Jamen altså, vi beder folk om at signe sig op på vores nyhedsbrev. Og når vi så siger, at på torsdag kl. 10, så kommer billetterne ligesom ud, så skriver man en mail. Og så har jeg... Det er jo blevet til et familieprojekt, og så har jeg Siv, som er min yngste datter. Hun sidder hardcore og læser faktisk samtlige mails igennem, og i dag er det jo flere tusind mails.
0: Hvad kigger hun efter?
1: Ja, hun kigger efter fans. Store fans af bandet.
0: Altså, hvorfor er det så vigtigt?
1: Jeg tror bare, hvis du er fan, og du har fulgt et band længe, at få den mulighed til at være så tæt op og ned. Vi drikker jo vin, altså vi drikker et glas vin sammen bagefter, og de bliver hængende. Altså at være så tæt op og ned af musikken, og det band, man måske har fulgt længe, det er jo fuldstændig, altså det er jo helt unikt. Så hun forsøger, og det kan vi jo aldrig nogensinde imødekomme alle, fordi som sagt har vi jo 100 der kan komme og se en koncert, og ofte har kunstneren jo også selv en del fans med sig. Så den her gang havde vi jo bare 30 billetter, vi kunne give væk. Og det er så til vores nyhedsbrev.
0: Okay, og der skal man så argumentere for, hvorfor man er den,
1: Jamen, det er jo ikke fordi,
0: den største fan.
1: Det er ikke en ansøgning, men og det er jo men svært at vælge ud, men lidt af det.
0: Ja,
1: lidt af det. Og så er det jo det der med, det er dejligt at få nye mennesker ind hver gang.
0: Så, okay, så man kan ikke, hvis man har været med en gang, så er det det.
1: Så er det det, med mindre man har et eller andet særlig god grund.
0: Ja. Vi har talt meget, Birgit Lyngby, om kunstners relativt ringe vilkår. Det var temaet for kulturmødet på Mors sidste uge. Mm. Hvad er det for en rolle, du tænker, at du kommer med din formue og spiller i den sammenhæng?
1: Altså, jeg synes, der er flere lag i det. Dels så giver vi jo kunstnerne mulighed for at spille meget på meget en lille, meget intim scene, hvilket giver en fuldstændig unik oplevelse, både for dem, der lytter, og også for dem, der spiller. Det er der ingen tvivl om. Der kommer en særlig nerve i musikken. Det, man kan sige, er jo, at når vi filmer på 16 mm, så er det så krævende at filme analogt, så vi bliver nødt til at have en ret høj standard af musik for at kunne filme dem. Hvad gør vi så med vækstlaget, for eksempel? Hvad gør vi så med de unge musikere?
0: Ja.
1: Og det har jeg så en hel organisation lige nu, der sidder og kigger på, hvordan kan vi hjælpe dem. Det har vi gjort. Vi havde 8 koncerter i Kødbyen sidste år.
0: Hvordan hjælper I de unge?
1: Altså, jamen, det gør vi så ved at finansiere, at de spiller til events, for eksempel.
0: Okay.
1: Filmskolen har vi haft et samarbejde med. Så er det også, der vælger kunstnerne ud der, og så kan man sige, har de nogle filmforvisninger i forbindelse med deres afgangsprojekter, og så har vi finansieret det. Men det er også, det kigger vi ind i lige nu, hvordan kan vi bedre hjælpe, kan man sige, også det danske vækstlag inden for musikken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilken forskel gør det, Birgit Lyngby? Nu siger du, vi kigger ind, det er så dig og dit hold, men din formue.
1: Ja.
0: Også, at det er I er et privat foretagende. I skal ikke clear det her med nogen råd og nævn og ministerier. I kan bestemme selv, hvem i vækstlaget eller hvem i toppen, I vil invitere ind.
1: Jamen altså, det giver os en kæmpe fordel, fordi alle er så kommercielle i dag, og alle tænker meget kommercielt. Og fordi vi ligesom står uden for musikbranchen og kan træffe nogle valg, som egentlig bare er bundet op på følelser og smag og pengepunkt, så har vi jo en enorm frihed i det her. Og den frihed kan man mærke bliver overført til hele det projekt, vi laver. Så jeg tror, det er altså for os er det en afgørende frihed, at vi ikke er kommercielle.
0: Så hvad er din... Du var måske lidt inde på det i starten, Birgit Lyngby, men alligevel, altså hvad er din motivation for at sæt alle de her ting op?
1: Du må komme til den næste koncert, så kan du også mærke det.
0: Altså, det er jo ikke sikkert, jeg får lov til det. Det er måske de færdige. Det synes jeg skulle sige nu, mens alle lytter. Hvad er din motivation?
1: Du er her med inviteret. Men altså, jeg tror, at Jeg tror, det er simpelthen, når jeg kan mærke, at jeg bevæger folk, vores publikum, der er til stede den aften. Når jeg kan mærke den, det, der sker i det rum, så er det den løn, jeg får, kan man sige. Mm. Ja, det er... Det falder simpelthen tilbage på mig. Så har jeg også den glæde at arbejde sammen med to af mine tre piger. Og det er jo et kæmpe privilegie. Det var jo ikke det, jeg havde tænkt, da jeg startede. Men mm.
0: Er det også en måde at blive husket på, tror du? Det var Birgit Lyngby, der lavede de der blogs.
1: Nej, det er jeg ikke så optaget af.
0: Nej,
1: det er, okay. det er så faktisk ikke så optaget af.
0: Hvad er det sværeste, Birgit Lyngby, ved at have sådan en stor formue og have de her idéer og invitere folk og gøre det helt gratis? Det
1: I dag synes jeg ikke, der er noget, der er så svært. Jeg har virkelig arbejdet meget med at nyde det, jeg har, og føle mig privilegeret og føle, jeg havde det til låns. Så hvis jeg skal sige noget, der er svært, så er det bare meget personligt, at det er svært at være i fred.
0: For
1: alle dem, der gerne vil have finansieret alt muligt.
0: Nå, så er der mange, der ringer til
1: dig
0: og skriver.
1: Ja, jeg skriver alle mulige ting. Ikke? Det synes jeg er virkelig hårdt. Altså, jeg er lidt jadevildt.
0: Ja. Hvad tænker du, det er et udtryk for?
1: Ja, at kulturen måske ikke, kan man sige, at der ikke måske er de penge, der skal være til, at kunst skal komme bredt ud, og at jeg kunne være en god anledning til at være med til at finansiere andre gode og virkelig gode projekter.
0: Men du er jo også på vej. Du siger, at det næste er, at du skal have fat i det vækstlag der.
1: Ja.
0: Men I er ikke helt fundet ud af, hvordan
1: endnu. Vi har støttet dem hele vejen igennem. Det har vi. Og jeg låner også mit eget sommerhus ud, når de skal skrive musik, for eksempel. Bare på det helt private plan. Men vi vil selvfølgelig rigtig gerne støtte op om dem. Og det, man måske også skal huske, er, der er jo også hele crewet. Der er lyd, der er lys. Altså, der er fotodelen, der er redigeringsdelen. Mm. Der er en stor gruppe af folk, vi også er med til at finansiere.
0: Og hvis man får lyst til det, så kan man gå ind og se Brody Sessions og læse mere om det, og melde sig til, hvis man har lyst. Birgit Lyngby, tak fordi du kom.
1: Velbekomme.
0: Altså designhistoriker og Novo Arving og i spidsen for musikplatformen Brody Session. Kasper Dyrholm havde sat DK Live sammen. Jeg hedder Morten Runge. Der er orientering efter radiovisen, som kommer her. Klokken er 4.
2: Den legendariske amerikanske countrystjerne Dolly Parton er død, 80 år gammel. Hendes bortgang sker efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson Marcel Pressau ifølge mediet CNN. Tilbage efterlader hun sig blandt andet en gigantisk musikalsk arv. Dolly Parton skrev mere end 3.000 sange i løbet af sin lange og ikoniske karriere. Og nyheden fylder over alt i USA, hvor kondolencer og mindeord strømmer ind fra andre musikere, nuværende og tidligere præsidenter, og fra fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
3: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs, I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
2: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Allenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
4: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
2: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Allenbjerg.
4: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
2: Mindst 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu. I nat lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
5: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
6: It is another record-breaking year. The best year ever for the Lego Group. So just like at the Oscars or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying everything. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when you're living in a dream.
7: Ja, sådan kom vi lidt skævt ind i P1-orientering i dag. Der var lige lidt teknik, men det vi kunne høre var altså Legos tidligere topchef, Jørgen Vig Knudstorp, da han præsenterede et regnskab, vi er lidt mere end 10 år tilbage. Men vi kan jo forstå, at i dag er Lego kommet med regnskab igen. Rekordregnskab. Så her i orientering spørger vi en gang til, er alt bare awesome i Lego? Og hvorfor egentlig? Så skal vi også omkring historie om en skuffende single-festival. Spørgsmålet er, hvis du sælger billetter til en festival, hvor singler kan møde andre singler, skal du så give pengene tilbage, hvis der ikke er så mange andre singler, man så ender med at kunne mødes med, simpelthen fordi der ikke er blevet solgt særlig mange billetter. Den historie, den vender vi om ikke så lang tid. Og så skal vi også omkring det faktum, at vi køber mindre økologi. Og så har vi også fået en aktindsigt i de sms'er, borgerne sendte ind til den ulvehotline, som myndighederne oprettede, da jagten på problemulven i Vestjylland var på sit højeste. Hvad har folk egentlig skrevet ind? Det ser vi på her i P1-orientering. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder programmet i Nakskov.
8: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Den tager noget tid at fordøje.
7: Ja, sådan siger Troels Fransen, der er sukkerroelandmand i Nysted og bestyrelsesformand for Danske Sukkerroedyrkere. Reaktionen kommer oven på dagens store nyhed om, at Nakskov Sukkerfabrik lukker. Det er tyske Nordzucker, der ejer fabrikken og som har sendt en pressemeddelelse ud om den her beslutning. Her lyder det, at sukkerproduktionen lukker, når den igangværende høst og forarbejdningen af den er gennemført. Der vil altså være fremme i januar 2027, som en lille halvt år. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Claus Hansen. Eller godmorgen. Godmorgen. Det er en arbejdsskade, jeg sender nogle gange P1 morgen. God eftermiddag til dig. Du er Kleinsmed og fælles tillidsrepræsentant på Nordic Sugar for alle de her berørte medarbejdere.
9: Det er rigtigt.
7: Jeg kan læse, det omkring 150 jobs, der vil blive berørt sådan en dag som i dag. Hvordan har den været?
9: Jamen, det har jo ikke været en af de bedste dage, må man sige. Det er jo ikke særlig sjovt at stå og komme på arbejde, og så går der ikke så lang tid, så får man den der nyhed serveret. Så det har ikke været nogen særlig god arbejdsdag.
7: Ja, hvordan fik du det at vide?
9: Jamen, jeg fik det at vide sammen med direktøren for Nordic Sugar, kom herned på fabrikken. Og så var der nogen fra den tyske direktion også, som overbragte nyheden, om man så må sige.
7: Er det noget, man har snakket om de seneste par år? Hvor lang tid får vi lov til at blive?
9: Nej, det er, jeg tror ikke, der var rigtigt, at nogen her, som havde regnet med, at det kunne ske.
7: Så hvordan bliver sådan en besked modtaget af medarbejderne, af dine kolleger?
9: Jamen, jeg vil gerne indrømme, at jeg har næsten ikke snakket med nogen af dem i dag, fordi jeg har været til interview med pressen og møder, så jeg får ikke tid til at snakke med dem før i morgen. Så det, jeg kan ikke rigtig svare på, hvordan de har det.
7: Nej, så du ved ikke, hvilke overvejelser folk gør sig i forhold til, hvad skal man så nu?
9: Nej, men de fleste gør jo nok sig den overvejelse, at de skal prøve at finde et nyt job så hurtigt som muligt.
7: Ja. det er jo en sukkerfabrik, der har ligget der i mange år. Den blev indviet i 1883. Vi kan jo lytte til et tv-indslag tilbage fra 1977.
10: Vi er på Nakskov Sukkerfabrik med de tilstødende afdelinger, 550-60 mennesker. Men det er jo kun en lille part af det. Så har vi hele den store gruppe af dyrkere. Vi har vognmænd, vi har de handlende, og vi har havnens drift, og vi har sådan set hele området. Det har nogle meget, meget brede berøringsflader.
7: Ja, det var altså tilbage i 1977. Men dem vi hører her, så har fabrikken jo været en lokal institution i mange år. Og nu ved jeg, at du har ikke haft tid til at tale med så mange af dine kolleger i dag, men kan du sige lidt om, hvad har fabrikken betydet for lokalområdet dernede?
9: Jamen altså, den betyder da helt sikkert meget, ikke? Det er trods alt cirka 200 arbejdspladser. Og vi har jo også en frygtelig masse underleverandører, som også bor her i Nakskov. Og de vil jo komme til at mærke det også, kan man sige. Så det er en rigtig dum dag.
7: Mm. Og nu fortsætter arbejdet så med at forhandle nogle ordninger for medarbejderne, eller hvordan?
9: Det starter allerede op i morgen, ja.
7: Ja. Tak fordi du var med her, Claus Hansen.
9: Det var bare så lidt.
7: Så Kleinsmed, og så fælles tillidsrepræsentant på Nordic Sugar for alle de berørte medarbejdere. Lukningen her sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, skriver den tyske ejerkoncern i sin pressemeddelelse. De skriver, indsatsen er blevet yderligere intensiveret i år, og vi er nået frem til den vanskelige konklusion, at vi ikke længere kan se en fremtid for vores sukkerproduktion i Nakskov, står der. Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Jannik Olias.
11: God eftermiddag.
7: Du er administrerende direktør i Nordic Sugar, altså i den danske forretning her. Hvor længe har du vidst, at fabrikken skulle lukke?
11: Det er en beslutning, der er blevet truffet for ganske kort tid siden, og derfor var det også vigtigt for os straks, der var vished, at få bragt den her vished over til vores medarbejdere, synes vi var den mest rimelige måde.
7: Mm. Og er det, nu spurgte jeg jo lige Claus Hansen her, men er det noget, du sådan har tænkt de seneste par år, det ligger i kortene på et eller andet tidspunkt? Markedet tilsiger, konkurrencesituationen tilsiger, på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke overleve her i Nakskov.
11: Jeg har ikke tænkt specifikt på Nakskov, men den europæiske sukkerindustri som et hele, som både Nordsukker og vi i Nordic Sugar Danmark jo er en del af, er præget af det, vi kalder strukturel overkapacitet. Det vil sige, groft sagt, det gælder også i vores virksomhed. Vi har for mange fabrikker, vi har for meget kapacitet i forhold til det markedsbehov, vi kan se umiddelbart, men også som vi kan se foran os. Hmm. Så det kommer, kan man sige, vi ved hvilken kapacitet vi har, men markedet er jo dynamisk og udvikler sig.
7: Og hvorfor er det så lige fabrikken i Nakskov, der skal lukkes?
11: Det vi har gjort, når ligesom vi kan se, at strukturelt, så er der et mismatch, om man så må sige, mellem udbud og efterspørgsel, jamen så har vi jo lavet en analyse, ikke kun på de danske fabrikker, ikke kun på Nakskov, de danske fabrikker, men på tværs af alle koncernens fabrikker, kigget på alle relevante parametre, og ligesom nået frem til at så sige, hvad er det, der skal til, for at vi får passet kapaciteten til? Og der er konklusionen været, at det at stoppe, altså ophøre med sukkerproduktionen i Nakskov, det er det, der det træk, der skal til for at forbedre vores konkurrenceevne, eller sikre den, hvad jeg nærmere sige, fremadrettet mest muligt.
7: Og hvad handler det om? Er det så bare størrelsen på produktionen i Nakskov, eller handler det om måden, man gør det tingene på der, eller hvad er det, der så gør, at det lige bliver Nakskov ud af flere mulige fabrikker?
11: Altså, ja, som nævnt, der er selvfølgelig mange parametre, der indgår i sådan en analyse, men hvis vi sådan specifikt, når vi ender ved Nakskov, hvis jeg skal trække et enkelt element frem, så er det, når vi kigger også på det fremtidige investeringsbehov på vores forskellige anlæg. Og hvis jeg må sige det sådan, der stikker Nakskov ud og har et markant større investeringsbehov, når vi kigger fremad.
7: Hmm. I skriver i pressemeddelelsen, eller det står i pressemeddelelsen, at omkring 150 stillinger vil blive påvirket. Kan du sige noget om, hvor mange vil miste sit arbejde?
11: Det er nok for tidligt at sige. Det er, som det sikkert også er bekendt, vi starter allerede i morgen, snakke med vores repræsentanter fra medarbejderne. Og formålet med den proces er jo naturligvis, at vi sammen sætter os ned og finder de bedst mulige løsninger for at afbøde konsekvenserne for flest mulige.
7: Hmm. Og nu ved jeg godt, at når man sidder i en stor tysk koncern, og så er der mange fabrikker, og man skal tilpasse sig, og så er der en, der lukker. Men det er jo en fabrik, der har været der siden 1883. Altså, hvad tænker du om, at det også er en beslutning, der betyder et farvel til en institution i lokalområdet?
11: Der er ingen tvivl om, og der tror jeg også, jeg kan tale for alle kolleger inden for selskabet, også uden for landets grænser, men ikke mindst også mig selv her som dansker. Selvfølgelig berører det også dybt. Det her er jo ikke en beslutning, vi træffer let, hverken når det gælder Nakskov eller nogen som helst anden fabrik. Vi er bevidste om den indflydelse og påvirkning, det har på vores medarbejdere naturligvis, men også på de lokalsamfund, vi opererer i, og som vi er en integreret del af.
7: Hmm. Hvad med dig, altså helt personligt? Mister du også dit arbejde i den her?
11: Nej, det regner jeg ikke med. Nu skal man jo, det kan jeg jo i hvert fald ikke, det er nok en forkert at spørge, men det man skal huske på, det er, at vi har stadigvæk en fabrik i Nykøbing. Det vi gør her med trækket i Nakskov, det er jo, at vi fjerner, eller vi lukker ned for noget kapacitet, hvilket alt andet lige gør, at vi har fået mulighed for at udnytte den forhåndenværende kapacitet i Nykøbing endnu bedre, og til firmaet, dermed styrker firmaet. Så den aktivitet har vi stadigvæk, og i Nakskov fortsætter pakkeri og distribution af sukker til vores kunder på forskellige markeder. Tak. Vi har stadigvæk aktiviteter. Mm.
7: Tak fordi du var med her, Janne Golias.
11: Tak for det.
7: Administrerende direktør i Nordic Sugar. Med lukningen af fabrikken i Nakskov, så er der også en anden debat, der er blusset op, netop debatten om et gasrør til Lolland Falster, som den er blusset op igen, den debat. Gasrøret blev bygget indviet for 2 år siden. Den blev bygget for at forsyne fabrikkerne, blandt andet. Den kostede omkring 1,5 milliard at bygge. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale, hun siger nu, at gasrøret ikke var en god beslutning. I et skriftligt svar så understreger ministeren, at gas ikke er fremtidens energikilde. Hun siger, at fabrikker lukker trods en massiv investering i et nyt gasrør, der bliver indviet i 2024, vidner om, at vi skal tænke os rigtig godt om, før vi investerer i infrastruktur, som ikke hører fremtiden til. Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen, ham taler vi jo ret ofte med her, både på PET Morgen og PET Orientering. Han siger det lidt mere direkte. Han siger, det økonomiske billede, der var ringe i forvejen, er blevet en katastrofe. Ja, det var altså sukkerfabrikken i Nakskov.

0: Nogen har måske stået der, råbt det, giv mig en mand eller en kvinde efter midnat. Men der var ikke så mange mænd eller kvinder at få, hverken før eller efter midnat, til Danmarks eneste singlefestival, som i weekenden løb af stablen i København. Festivalen skulle være et alternativ til dating-apps, altså singler kunne mødes i virkeligheden, de kunne danse, de kunne høre noget musik og måske finde en fløjt. En endagsbillet til arrangementet kostede 500 kroner. Men nu, her efter weekenden, står flere deltagere mildt sagt skuffet tilbage. Nogen føler sig snydt, kræver pengene retur, det skriver TV2 Kosmopol. Festivalen havde nemlig langt færre gæster end forventet. Så er der også nogle klager om, at maden var for dyr, og drikkevarerne var for dyre, og de aktiviteter, som blev tilbudt, som skulle gøre det til en festival, de var simpelthen for ringe. Sådan lyder kritikken fra en håndfuld deltagere. En af dem er 58-årig Gitte Guldberg Sauer. Hun siger sådan her: det skreg af en SFO-fest. Det var bare et stort telt og nogle bordbænkesæt. De, altså personalet, var ikke klar og for rundt, sådan siger hun til TV2 Kosmopol. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Sofie Holme.
1: God eftermiddag.
0: Du er direktør i arrangøren bag festivalen Forelsket i en fart, hedder din virksomhed.
1: Det er korrekt.
0: Og som hører den her kritik, SFO-fest, det lyder jo ikke så attraktivt, vil jeg sige. Hvad tænker du om, at nogle af jeres gæster sidder tilbage med den oplevelse efter weekenden?
1: Jamen, det er vi selvfølgelig rigtig ked af. Vi gør jo, hvad vi kan for at imødekomme alle mest muligt, og ønsker naturligvis, at man har en god oplevelse, når man deltager i vores events. Så det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at det har været deres opfattelse.
0: Jeg kan læse mig til, at I forventede, at op mod 2400 personer ville deltage i, altså fordelt over fredag og lørdag. Hvor mange billetter endte I med at sælge?
1: Nej, altså der er kun kommunikeret ud, at der var plads til op til 1200 mennesker, så afhængig af hvad for en billettype, der var blevet afsat, ville det selvfølgelig have betydning for, om der ville kunne være flere eller færre der. Der var solgt 611 billetter, og noget af det, som kritikken jo også går på, har også været det her med, at der på nogle tidspunkter på pladsen har føltes lidt tomt. Der går vi stærkt ud fra, at det er fredag eftermiddag, som der er tale om. Hvilket jo desværre også er lidt svært i forhold til, hvornår folk er kommet fra arbejde, og hvornår folk ellers har haft mulighed for at dukke op.
0: Mm. Er du skuffet over billetsalget?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, nej, fordi der er en fordobling af deltagere, der var med fra, altså når man sammenligner med Single Festival sidste år. Mm. Men det er klart, vi havde jo plads til 1200, så hvis der havde været så mange tilmeldt, så havde det også været en succes. Men vi oplevede jo absolut som stemningen som god, og jeg fik masser af positiv feedback, også fra folk, der også deltog i Single Festival sidste år, som synes, at det havde udviklet sig til noget større og noget federe. Så det er jo det, der er lidt svært med en balance, at det er typisk jo de lidt mere negative ting, der hurtigt kommer frem. Og man kan sige, at det der jo er tilfældet i forhold til det med TV2 Kosmopol, at jeg har fået forelagt, at det er 5 personer, de har talt med, og at der er læst 4 anmeldelser på Trustpilot. Så ikke sagt, at det ikke er 9 negative henvendelser for meget. Det er absolut min overbevisning, fordi vi gerne vil have, at folk har en god oplevelse. Så vi tager selvfølgelig alt feedback alvorligt, og vi ønsker at forbedre det til næste år også. Der er bare nogle enkelte elementer i nogle af de klager, som går på ting, som er uden for vores kontrol. For eksempel det her med priser på mad og drikke. Det er ikke også til vores samarbejdspartnere. Priser på bevaring af ting, hvor lokationen ligger henne, hvad der nu er nævnt. Men selvfølgelig, det der hører til os, tager vi selvfølgelig til os, og glæder vi os også til at arbejde med på en anden måde til næste år.
0: Hmm. Der var en af dem, der også har talt med TV2 Kosmopol, Charlotte Sørensen hedder hun. Hun siger, at hun ikke kunne se mere end 70 personer på festivalen. Hun siger, at det er ikke i orden at udnytte singler på den måde. Da jeg gik derfra, tænkte jeg, at jeg var blevet fuppet. Det var meget mærkeligt. Man stoler jo på, at det er nogle seriøse arrangører. Altså, synes du, at I sådan har et eller andet ansvar for at sige, lige meld ud, I skal bare vide, der kommer ikke så mange, som der kunne til den her fest?
1: Altså, nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad tid hun har stået på pladsen. Jeg må antage, at vi snakker cirka kl. 14 fredag, når vi lige har haft åbnet op, fordi ellers har der ikke været andre tidspunkter, hvor der har været så få mennesker på pladsen. Som nævnt har der været 611 mennesker, der har haft tilmeldt sig. Så det er ikke noget, vi kan genkende, at der skulle have været 70 mennesker på pladsen på noget tidspunkt.
0: Mm. Men jeg tænker, når man laver en festival, en single festival, og markedsfører den som et sted, hvor singler kan komme og møde andre singler, så kræver det vel også en eller anden altså kritisk masse. Altså hvis man kommer ikke bare for musikken, men også for måske at møde nogen, så kræver det jo, at der er nogen, man har sagt, at vælge imellem, eller nogen at møde. Altså hvordan navigerer I det? Fordi det er jo det, der ligger i en del af det løfte, I giver sådan lidt uformelt til dem, der køber en billet.
1: Ja, altså jeg synes, det er vigtigt, at der bliver differentieret mellem, om der er plads til op til 1200, eller om der forventes op til 1200. Vi ønsker på alle måder at være transparente, og igen ønsker selvfølgelig, at folk har en rigtig god oplevelse. Jeg vil også mene, at 611 mennesker er en rimelig god portion i forhold til at få nogle nye samtaler, gode snakke med en masse mennesker, man ikke har mødt før. Og det, du nævnte før, også i forhold til det program, som der lå, man kan sige, vi har leveret det program, der har været kommunikeret ud, som der hele tiden har været tilgængeligt på vores eventbeskrivelse og på vores flyers og hvad der ellers har kørt af markedsføring. Så vi har jo leveret det, der har været vores ønske at levere. Så om man ikke nødvendigvis synes, at det passer til en selv, det er vi selvfølgelig ked af. Igen, vi vil rigtig gerne høre konstruktiv kritik, og vil gerne tage forbehold for, om der er nogle andre elementer, der skal være en del af det næste år, for måske at ramme mere rigtigt. Men det er jo også en proces, og vi gør det så godt, vi kan. Og det er jo også derfor, vi lytter, når der kommer kritik til os af det. Men vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at fokuset lidt bliver flyttet fra virksomhedens formål, hvilket jo er at samle tænkere og forebygge, at personer føler sig ensomme og isoleret. Så det er vi selvfølgelig lidt ked af.
0: Men må jeg spørge, Sofie Holmen, når man kommunikerer ud, hvor mange der er plads til, er det så ikke også for at sige, at så mange kan man måske regne med at møde, når man kommer?
1: Jeg vil ikke sige, at man nødvendigvis siger, at det er så mange, man skal regne med. Man har også kunne se ind på eventsiden, at eventet ikke har været udsolgt. Så hvis eventet stod som udsolgt, og der så ikke var det antal mennesker, som der stod, jo, så vil jeg absolut synes det. Men det kan jo være, at vi skal kigge ind i næste år, at vi skal have et system, hvor man kan se, hvor mange der er tilmeldt på det givende tidspunkt, hvor man selv kigger på eventet. Mm. Det er jeg på ingen måde modstander af. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil vide det. Vi har også haft lavet en aldersinddeling inde på eventbeskrivelsen for dem, der havde behov for at vide, hvor spændet cirka lå. Så igen, det er kritik, vi tager til os, og det betyder forhåbentlig, at vi bare gør det bedre næste år.
0: Der er nogen, der har krævet at få deres penge tilbage. 500 kroner, som de har betalt for billetten. Hvad er jeres svar til dem?
1: Det er ikke en del af vores vilkår, at vi refunderer billetter. Så man kan sige, at det er jo lidt det samme. Det er det, der er ved oplevelsesøkonomi i forhold til også at gå i biografen og gå til koncert og i teateret. Der, fordi man ikke nødvendigvis synes om det, får man jo desværre heller ikke pengene retur. Så vi er super ærgerlige over, at folk, eller der er en to håndfuld mennesker, der ikke har haft en særlig rar oplevelse. Og igen, vi tager det til os. Men det ændrer jo desværre ikke på vores vilkår, og at vi har leveret det, som der har været i programmet med talks, aktiviteter, workshops osv.
0: Tak fordi du var med her, Sofie Holme.
1: Selv tak.
0: Direktør i selskabet Forelsket i en Fart, APS, som altså arrangerer den her single festival. Leg godt, tjen rigtig, rigtig mange penge. Lego udgav tidligere i dag sit halvårsregnskab, og det er, må man sige, en god start på året. Kasper Schrøder, velkommen.
2: Mange tak.
0: Du er økonomikorrespondent her i DR. Omsætningen steg 21% i det første halvår. Det vil sige, at Lego var op på omsæt for 41,9 milliarder kroner. Det er rekord for selskabet. Hvad er, altså ud over det, at det er en rekord, hvad er så det mest i øjnefaldende ved Lego-regnskabet?
2: Ja, man kommer ikke udenom, at det mest i øjnefaldende bare er det der tal med, at det vælter ned fra hylderne med Lego, og det vælter ind i kassen med penge hos Lego, der så også tilsvarende har et overskud, der stiger i samme tempo. Og det sidder man måske og tænker, jamen det er da meget naturligt, når man sælger mere, så tjener man også mere. Jamen sådan er det altså ikke altid helt. Altså det er det, der er øvelsen af at vokse meget hurtigt, som man gør her, og samtidig sørge for, at det også betyder stigende overskud. For det, der godt kan ske nogle gange, det er, at det hele bliver lidt mere komplekst, når man vokser så hurtigt. Man får ansat lidt for mange mennesker, det hele bliver lidt mere knudret, og så koster det altså på overskudsgraden. Det gør det ikke her. Så det er derfor, at der er mange, der sådan i Billund går og fejrer det her regnskab, og man giver dem ret. Altså, det er virkelig et virkelig godt regnskab.
0: Men hvordan? Altså, det er jo en tid, de kan lave det her rekordregnskab i en tid, hvor vi snakker om, at børn sidder bare med deres iPhone, de holder op med at lege i en yngre og yngre alder. Hvordan kan det være, at Lego bare kan blive større og større og større, selv mere og mere og mere Lego?
2: Men det er tæt på et mysterie, ikke? Altså, jeg har talt med tidligere Lego-direktører om det her, hvor bekymrede de var for, at computerspillene og efter det mobilspillene kommer tog deres marked, men det har det jo ikke gjort. Lego har været rigtig dygtig til at udvide deres marked, for hvis vi går 10-15 år tilbage, ja, så var det altså kun børn, der købte Lego og var forbrugere af Lego. Sådan er det jo ikke længere i dag. I interview med os, der siger topchef Niels B. Christiansen i dag, at omkring 20% af de nye produkter, som de sendte på gaden i løbet af første halvår, og dem de har derude, at det er altså målrettet voksne. Der er måske nogen, der har stødt på de her blomstersæt til kvinder. Altså plus 18. Altså det er jo det er jo noget nyt, at man for alvor får fat med det, og det er blandt andet et af de produkter, som de fremhæver, som noget af det, der er vokset rigtig meget i første halvår. Man har også for eksempel et partnerskab med Formel 1, racerløbende, og der kan man jo selvfølgelig godt lave racerbiler til små drenge og piger, der kan købe dem og bygge dem for et par hundrede kroner, men man har altså også udgaver, der henvender sig til teenagerne, som måske også er optaget af Formel 1-løb, og deres forældre, mor, som måske også synes, det er spændende, hvor vi går fra legetøj til de små til samlesæt til de voksne.
0: Jeg vil lige, fordi at muligheden er der at spille et klip for dig, som du helt sikkert har hørt før. Det er, vi er tilbage i 2014, det er den daværende administrerende direktør i Lego, Jørgen V. Knudstorp, simpelthen bliver... Han bliver så ikke statisk under et pressemøde, at han ikke... Det er jo helt sikkert planlagt. Men han synger, og han danser.
3: It is another record-breaking year, the best year ever for the Lego Group. So just like at the Oscars or just like in the movie theaters this last year, we are also dancing and singing and saying, everything is awesome, everything is cool when you're part of the team, everything is awesome. When you're living in a dream.
0: Og der står han til sidst sådan med jazz hands, ikke?
2: Jeg er meget imponeret over, at han vælger at synge hele frasen. Han kunne have nøjes med halvdelen og gjort et vist indtryk på den danske befolkning, men han tog det hele. Det er ikke altid, at vi ser topdirektører bryde ud i sang på den måde. Og dengang gik det jo virkelig, virkelig, virkelig godt. Og bare for at understrege, hvor vildt det regnskab, der er i dag, altså i forhold til dengang, så er omsætningen jo noget nær fordoblet. Altså, det er fortsat med at gå virkelig, virkelig, virkelig godt.
0: Men er alting... Altså, nu er det jo den her sang fra The Lego Movie. Det var derfor, han sang den, ikke? Og jeg får lyst til at spørge Niels B. Christiansen. Jeg har ikke set ham synge og danse. Men er alting bare awesome i Lego? Er der virkelig ikke nogen konkurrenter?
2: Nej, der er ikke så mange konkurrenter derude, når det gælder om at have et utroligt stærkt varemærke. Et brand, som er elsket i hele verden. Der er ikke nogen, der når op på siden af dem. Der er masser, der laver byggeklodser. Også nogen, der laver nogen, der ligner Legos til en forveksling, og koster det halve. Man kan også købe dem i Danmark. Det er ikke sådan, at man ikke må lave byggeklodser, der faktisk minder om Legos ret meget. Så meget, at man tænker, gud, det der er en kopi, det må man faktisk godt sælge. Men der er bare ikke rigtig nogen, der er i stand til at omfavne deres kunder med den her meget, meget, meget stærke brandfølelse, og så også en evne til at sende de rigtige produkter på gaden på det rigtige tidspunkt, holde produktionsomkostningerne nede. Lego lancerede 330 nye sæt i første halvår. Det er utrolig mange produkter, og der kan, altså hvis det er det, der sikrer succesen, så kan selv den kinesiske kopiproducent, der er hurtigst på fødderne, godt have svært ved at følge med.
0: Så er bare et spørgsmål tilbage der. Hvor meget af det bliver støvsuget op? Ude i de private hjem. Ingen ved det.
2: Ingen ved det. Jeg er ikke sikker på, at det er en del af Legos forretningsstrategi at basere sig på erstatningslego til opstødet Lego, men jeg tror, at det har vel været sådan et eller andet på et tidspunkt, man kunne købe enkelt klodser.
0: Enkelte lille hjørnedibidul. Tak fordi du kom, Kasper.
2: Velbekomme.
0: Altså økonomikorrespondent her i DR. Og vi kan blive ved et andet historie, der handler om kroner og øre, nemlig at salget af økologiske fødevarer i supermarkederne er gået i stå. Væksten er forsvundet, og andelen af økologiske fødevarer ligger på ca. 12% i forhold til konventionelle fødevarer. Dermed er økosalget stort set identisk med samme periode sidste år og åren før det. Det viser nye tal fra analysevirksomheden Causa. Og det er faktisk fjerde år i træk, at væksten udebliver. Den her mangel på væksten står i skærende kontrast til politikernes målsætning om, hvordan danskerne skal bruge deres penge. De ønsker nemlig at fordoble økologisalget frem mod 2030. Så noget er gået lidt skævt. God eftermiddag, Rasmus Prehn.
4: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Økologisk Landsforening, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidligere minister for fødevare, landbrug og fiskeri. Der er ikke den vækst i salget af økologiske fødevarer, som der burde være, hvis man spørger politikerne. Jeg tænker heller ikke, hvis man spørger jer. Hvad er din forklaring på, at tallene ikke flytter sig?
4: Ja, vi var anderledes optimistiske, da jeg var med til at lave en fødevareaftale eller en landbrugsaftale tilbage i 2021, hvor man netop lagde sig fast på, at man skulle fordoble både det økologiske areal og den økologiske omsætning i 2030. Og det, vi så kan se, det er, at der har været stigende fødevarepriser, der har været uro på verdensmarkedet, og det gør måske, at nogen holder lidt igen med at købe økologi. Mange oplever, at det måske er lidt for dyrt at prøve at holde lidt tilbage. Vi kan faktisk se i Økologisk Landsforening, at interessen for at købe økologisk, den er der, for der er faktisk 75% af danskerne, der køber økologi en gang om ugen. Men der er altså kun 12% i omsætningen. Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der oplever, at det lige er nummeret for dyrt. Og derfor er vores budskab også til politikerne, når nu man skriver ind i sit regeringsgrundlag, at man gerne vil fordoble den økologiske omsætning inden 2030, så skal der altså handling til. Så det er ikke nok bare tale. Der skal simpelthen handling til. Og det kræver altså, at man er med til for eksempel at bruge momsen til at gøre det billigere, eller er med til at købe mere ind via det offentlige eller andet, så man kan trække den her udvikling i gang, for man skal huske på, mere økologi, det er også en sikring af fremtidens grundvand og dermed drikkevand, det er bedre dyrevelfærd og det er mere biodiversitet. Så det er jo det, man skal for at nå i mål med regeringens målsætning.
0: Og bare lige for at skrive ud i pap her, altså den her flade udvikling dækker jo så faktisk også om et fald, fordi det er jo på mål på omsætning, at den er flad. Hvis man måler på mængder, der bliver solgt, så er der tale om et fald, ikke? På en 7-8%.
4: Ja, i forhold til volumen, så er det ikke det samme, og det er det, der er rigtig, rigtig ærgerligt og bekymrende. Og vi kan se, at danskerne vil faktisk gerne økologi, men de holder lidt tilbage, formentlig fordi, at det er lidt for dyrt. Og så også fordi, at supermarkederne i ringere grad synliggør økologien derude. Vi arbejder meget tæt sammen med dem for at gøre det mere synligt, men alligevel er der noget, der tyder på, at det er ikke rigtigt at tydeligt nok, så der skal arbejdes på flere fronter, og vi opfordrer altså politikerne til at sætte handling bag ordene, når man har skrevet ind, at man vil have en økologisk fordobling, man også satser på at sikre vores drikkevand i fremtiden, man satser på at få bedre dyrevelfærd, så er man også nødt til at gøre noget for at gøre det nemmere for danskerne at handle økologisk. Og det kunne være at bruge nogle af de milliarder, man vil bruge på lavere moms, på at fjerne momsen på økologi, eller at sige, hele den offentlige sektor skal købe økologisk, når man handler ind. Det er ikke kun under staten, som det er i dag. Og man kunne også forestille sig andre tiltag, hvor man tænker økologi ind. Der er så meget, man kan gøre. I øjeblikket, der taler man for meget og handler for lidt.
0: Hvad med jer selv? Hvad skal I gøre? Altså, du har gode råd til politikerne og også til supermarkederne, men hvad med de økologiske producenter?
4: Jamen, vi skal selvfølgelig være bedre til at vise alle de lækre produkter, vi har. Vi skal være bedre til at lave kampagner. Vi skal være bedre til at samarbejde med supermarkedskæderne, sådan når man kommer ind, så er det tydeligt, hvor lækkert man kan vælge økologi, hvor mange forskellige varianter der er, hvor lækre måltider man kan lave ud af de her økologiske råvarer. Og så skal vi også være bedre til at minde om, at når man vælger økologi, jamen, så er det altså dyr under åben himmel. Det er altså bedre dyrevelfærd. Det er bekæmpelse af antibiotikaresistens. Det er større biodiversitet. Det er rent vand osv. Vi skal være meget bedre til at fortælle den historie. Det knokler vi på hele tiden, men vi skal altså op i gear, og vi skal stramme os an.
0: Kunne man ikke også forestille sig, at det er fordi kunderne bare ikke synes, de får nok for pengene? Altså at de økologiske produkter ikke er gode nok?
4: Vi oplever, at der er stor tilfredshed med den økologi, der

0: kan spole tiden 2 uger tilbage. Tilbage til den 11. august. Der var sved på panden inde ved høvsænkebordene i Naturstyrelsen. For en problemulv var løs i Vestjylland. Og i 5 dage havde styrelsen altså forsøgt at skyde den her ulv. Naturminister Christian Rabjerg Madsen var i øverste beredskab. Vi tager den her sag meget alvorligt. Vi gør alt, hvad vi kan for at få skudt problemulven. Der var droner i luften. Jæger på land. Men ulven var ikke til at finde. Og derfor så tog Naturstyrelsen endnu et værktøj i brug. Velkommen, Niels Frederik Rikkers.
1: Tak for det.
0: Du står på den anden side af bordet i dag. Du plejer at stå her ved siden af mig. Men i dag er du altså, fordi du selvfølgelig også er journalist her på PET Orientering. Og det, vi skal tale om, det er, at man jo oprettede en ulve-hotline.
1: Ja.
0: En sms-tjeneste, hvor borgere i Vestjylland, som havde set en ulv, kunne skrive direkte ind til myndighederne, og i 3 dage var den så åben, den her sms. Vestjylland blev så bedt om at oplyse. Skriv ind, hvad har I set? Hvor har I set det? Hvornår har I set det? Og du har jo faktisk søgt aktindsigt i de her sms'er.
1: Ja. Det har jeg.
0: Så hvad har borgerne skrevet ind?
1: Jamen, først og fremmest, så er der jo en del, der har skrevet, fordi det var også en af grundene til, at jeg søgte aktindsigt. Var der nogen, der så noget? Var der nogen, der skrev noget? Hvad skrev de? Jeg har fået en lang liste af lidt over 50 svar, og jeg kunne ikke godt tænke mig at læse nogle af dem højt.
0: Og du ved, du har fået dem alle sammen?
1: Jeg bad om dem alle sammen. Ja. Jeg formoder, jeg har fået dem alle sammen. Og folk har gjort deres borgerpligt ved i hvert fald at skrive ind, og så kan man sige, hvad har de skrevet? Der er nogen, der i hvert fald har forsøgt, skal vi sige det sådan, at være lidt hjælpsomme. Og være, strække en hånd ud. Der er nogen, der skriver her, jeg har set ulven. Den løber rundt op i Eventyrland sammen med Alice. Skynd jer.
0: Det er ikke super hjælpsomt.
1: Nej, det er jo måske sådan lidt halvironisk, når jeg siger hjælpsomt. Der er også en, der skriver, jeg så engang en ulv i skandinavisk dyrepark. Sikke et smukt dyr. En anden skriver, problem, ulv observeret, tidspunkt 22, ulv iført sort og rød trøje, rolig adfærd. Og nu ved jeg godt, det er jo morsomt, jeg læser op, men det vi skal huske, det er jo, på det her tidspunkt, ja, så sidder der jo nogle folk i Naturstyrelsen og overvåger den her sms-hotline. Altså, ja, leder efter et hvert tænkeligt tip. Og det er altså nogle af de her beskeder, der ruller ind. Jeg kan også se, der er nogen, som trækker Christiansborg lidt ind i det. 179 ulve set på Christiansborg, er der en, der skriver, en anden skriver, problem ulve spottet, sikkert forklædt i forklæder, jakkesæt og slips, sidst set på Christiansborg, og lyder på navnet Christian Rabjerg Madsen, altså naturministeren. Og der er også andre, der skriver, jeg har slet ikke set nogen ulv ingen steder. En analyse skriver, jeg har ikke set andet end rådyr eller nogle mennesker. Der er også nogle borgere, der altså direkte laver sjov.
0: Så man er altså en pligtopfyldende borger, hvis man skriver ind bare for at sige, jeg har ikke set
1: nogen. Ja, og der er også nogen, der skriver, jamen jeg er bange for alle de bæver ved Storåen. En siger, jeg har set en gøende hund. Nogen siger, har lige set et pindsvin i min have, må jeg skyde den?
0: Nej.
1: Det bliver jo lidt fjollet, ikke? Og så er der også nogen, der simpelthen bare decideret skriver, lad ulven være. Stop med at dræbe ulven. Hvor er I ynkelige at stresse ulven på den måde? I bør jagte krybskytter, jæger og ja, folk i hadefulde lukkede grupper.
0: Det er jo virkeligheden bare kommentarsporet til en eller anden artikel om ulve.
1: Jamen det er det jo.
0: Jeg har fået ind i inboxen.
1: Det er det, og pointen med det er, igen, lidt over 50 kommentarer. Jeg talte op, Julie, for der er jo nogen, der faktisk kommer med sådan lidt halvseriøse tip. Altså en siger, jeg så en ulv ved Toftevej. Der er en, der siger, jeg har også set en anden ulv nordpå. Den halter lidt, den har mistet lidt pels på halen. Jeg talte cirka 7.
0: Altså reelle?
1: Reelle tips.
0: Ja.
1: Altså, og nogle af dem er også bare, jeg tror, jeg har set ulven lige hen ad vejen, så videre. Resten er sådan set, du siger kommentarspor på Facebook, det tror jeg er meget godt indrammet. En blanding af satiriske indslag og mavesur kommentar.
0: Jamen, altså ved vi, om de har så kunne bruge i det mindste nogle af de rigtige henvendelser om ulve?
1: Jamen, det er godt spørgsmål. Vi ved i hvert fald, at de ender med at få ramt på ulven. Cirka den 13.
0: Så vi kan ikke afvise det?
1: Vi kan ikke afvise det. Vi kan ikke afvise det. De har nok ikke brugt tippet om pindsvinet i haven. Det formoder jeg i hvert fald ikke.
0: Niels Frederik Rikkers, sikkert videre, der er lidt kaninhul.
1: Ja, tak.
0: Du stak poten ned i.
1: Jamen altså, altid til tjeneste.
0: Journalist her på PET Orientering. Og vi, som du siger, er rigtigt. Altså, ulven i Vestjylland blev jo ifølge Naturstyrelsen skudt kort før klokken 22 torsdag den 13. august. Tidligere i dag havde jeg besøg af DJ

0: Og rapper Raske Penge, Rasmus Poulsen. Det lød sådan her. Så kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Poulsen. Bedre kendt jo som Raske Penge. Du er DJ, du er rapper. Vil du starte med at forklare, hvad er det, vi hører her?
1: Hej. Hvad hedder det? Jamen, vi lytter jo til et stykke dancehall-musik, produceret af Makkerparret Stili og Klibi, som er to af de fire vigtigste, kan man sige, producer i den tidlige dancehall. Og det er en sang, som... jeg har faktisk lige glemt, hvad den hedder i øjeblikket, men den er jo central i sådan en retssag, som Stili og Klibi har anlagt imod hele reggaeton-genren.
0: Ja.
1: Anfører, at den trommefigur, de har lavet her, bliver misbrugt i alt muligt andet musik, eller i hvert fald brugt uden at betale for ophavet. Så det var det der oprindelige stykke musik, hvor de første gang laver den her trommefigur, som de selv også har brugt på en del senere numre.
0: Ja, vi kommer ind på den her retssag, for det er selvfølgelig det handler om. Men jeg vil godt egentlig også her bare indledningsvis spørge dig, hvis den ikke var blevet lavet, den her sang, som hedder Fish Market, eller det her nummer, hvordan ville din musik så lyde, tror du?
1: Det er svært at svare på, men der er ingen tvivl om, at min musik, ligesom stort set alt andet dancehall-musik, i meget høj grad læner sig op af ting og sager, der er blevet lavet før i genren og uden for genren også, men det er meget centralt i dancehall, at man genbruger. Altså man kopierer faktisk nogle gange fuldstændig direkte en helt instrumental, altså med basgang og trommer og det hele. Det er slet ikke usædvanligt, at man laver flere numre baseret på det præcis samme stykke instrumentale baggrundsmusik, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Så mit musik kommer ud af den tradition også, og vi genbruger alle mulige idéer og lyde og trommefigurer, som er ligesom en del af dancehall-musikkens DNA, kan man sige.
0: Ja, retssagen, kan man sige, handler om, at de her to, som du siger, jamaicanske dancehall- og reggae-producer, Stili og Klibi, de mener, at de har sagtøgt 1800 sange for uretmæssigt at have kopieret lige præcis den rytme, der er i Fish Market her fra 89. Altså, listen er selvfølgelig lang, vi når ikke alle 1800, men en af dem er for eksempel det her. Ja, man kan godt høre trommerne der, ikke? Det var Drake her tilbage i 2016. Andre kendte på listen er Major Lazer, Bad Bunny, Rosalía, som jo lige har spillet på Roskilde, og mange, mange, mange flere, der har brugt det her beat i deres musik. Altså, hvad tænker du om, at de mener Stili og Klibi her, eller den ene af dem og så den andens efterkommere, mener, at de har copyright på den her rytme, som jo er så ekstremt brugt?
1: Jeg synes, det er lidt åndssvagt. Altså, det må jeg skulle sige desværre. Altså, for jeg er total fan af Stili og Klibi, og jeg er også fan af, at musikere skal, kære om deres rettigheder og krediteres og honoreres for ting og sager, man har lavet. Men jeg synes ikke, at man kan komme og eje en trommefigur. Altså, især ikke i dancehall, som i den grad jo er, som jeg lige sagde, en kopigenre. En kopigenre, hvor man hele tiden refererer og kopierer fra hinanden. Og vi har jo haft det i alle mulige andre genrer også. Altså, hele jungle-genren er meget baseret på at loope en helt bestemt takt trommer fra en gammel plade fra 70'erne, som næsten alle bruger, næsten alle sampler i hele den genre. Og sådan er det altså lidt med musik, og der vil jeg sige, det er endda fjernere fra at være noget, man kunne snakke om, når det ikke er et sample, men bare er selve figuren. Altså, det er den måde at bygge trommerne op på, og den måde at betone 1 og 4, vil jeg sige, at det, den måde, den fungerer på. Det kan godt være, at de er de første, der har lavet det. Jeg vil også sige, at det kan også godt være, at der er nogle andre, der har lavet en lignende trommefigur før, men de har i hvert fald brugt igennem med den og lavet den, der ligesom har lagt navn til den trommefigur. Man kalder den Dembow, fordi de havde et senere nummer, der hedder Dembow med Shabba Ranks, hvor de også bruger den her trommefigur.
0: Vil du prøve bare her i radioen, og kan du skære rytmen ud i pap for os? Hvordan lyder den?
1: Den siger bum, ka-bum, ka-bum, ka-bum, ka.
0: Okay.
1: Det er det, den siger.
0: Vi talte i går her i orientering med Rasmus Vejrup. Han er musiker og musikskribent på Sound Venue, og han betragter det her søgsmål som, altså, det de reelt vil tage patent på, siger han, det er hele reggaeton. Genren. Han forklarer det sådan her.
2: Det, der gør den så spektakulær, det er først og fremmest omfanget. Altså, at vi har 1800 sange at gøre, og også, at de her sange egentlig bare er repræsentanter for en hel genre. Altså, jeg tænker, man skal tænke, at hvis de kunne, ville de sagsøge alle, der har brugt den her rytme nogensinde.
0: Altså, er du enig i, Rasmus Poulsen, at hvis man ikke kan bruge den her rytme, så kan man ikke lave reggaeton? Altså, så er den genre ligesom copyrightet?
1: Ja, for det er det, der definerer reggaeton i min bog. Altså, jeg er ikke reggaeton ekspert på den måde, men det vil jeg sige er den trommefigur. Det er det, der gør det jo reggaeton.
0: Du har også
1: det kan man ligesom ikke. Men de er jo heller ikke ude i at sige, at man ikke må bruge dem, men de vil bare gerne have nogle penge, som jeg forstår det. Og det kan jeg fandme godt forstå, og især fra et land som Jamaica, der i den grad har bidraget til den globale populære musik. Altså det er helt utroligt, hvad den lille ø Jamaica har bidraget med, ikke? Altså selve ideen om at lave remix, det at rappe hen over plader, alle mulige ting og sager, som er kæmpestort i dag, kommer fra Jamaica, kommer fra reggae. Jeg kan sagtens forstå det, men jeg kan bare ikke, altså det er bare ikke sådan der, musik fungerer på, især ikke i vore dage, og det er netop noget af det, Jamaica også har bidraget med. Det er faktisk den der selvfølgelige, vi deler om tingene, attitude, der på en eller anden måde er i reggae, især dancehall, med at man må gerne genbruge hinanden. Kan man ikke komme mange år senere og sige, lige den præcise trommefigur der, der skal man altså lige betale en afgift, hvis man bruger den. Det, jeg synes ikke, det er der mening.
0: Der er du inde på noget, det Rasmus Vejrup fra Sound Venue faktisk også sagde til os i går, altså der også er en politisk vinkel på det her, at det også skyldes sådan en, ja, en følelse af uretfærdighed blandt mange afrokaribiske musikkunstnere, at de ikke er blevet, altså ikke har fået credit. Og måske også penge for det, de har opfundet, det, de har lavet.
1: Det er også helt rigtigt. Det har de langt, i meget udbredt grad ikke fået.
0: Du kom med et nyt album i sidste uge. Vi har fundet et track fra det, der hedder Motorvejen, hvor man i hvert fald også kan høre den rytme her.

0: Ja, jeg tænker, som DJ, som rapper, du er ikke på listen over sagsøgte her, men hvilke konsekvenser vil det få for dig, hvis de faktisk Stili og Klimi vinder det her søgsmål, og får at vide, I har copyright på den her rytme?
1: Jamen, det kan slet ikke, jeg kan slet ikke tænke. Jeg har slet ikke fantasi til at se, hvordan moderne musik skulle hænge sammen, hvis det, fordi så ville det jo også åbne for en syndflod af andre mulige søgsmål, ikke også? Ikke? Altså, hvem er dem, der første gang har bare lavet fire i gulvet? Dum, dum, dum, dum. Skal de så have credit for al house og techno, der udgivet siden? Altså, hvad med dem, der lavede den første vals? Du ved, det er uoverskueligt, hvis man ligesom kan patentere en bestemt trommefigur.
0: Ja, og sådan sagde jeg altså Raske Penge, DJ og rapper, da jeg talte med ham tidligere i dag. En forårsdag i maj i år var omkring 50 biologer og vandløbsmedarbejdere, altså folk, der beskæftiger sig med og holde orden på vandløb og sikre sig, at de har det godt, fra flere dele af landet samlet i Thy. Thisted Kommune havde nemlig inviteret gruppen ud for at se nogle af kommunens seneste vandløbsrestaureringer, altså sådan indsatser, der skal forbedre vandmiljøet. Et af de restaureringsprojekter, det er Storå i Thy, og her spærrede flere fagfolkene øjnene op, for det viste sig, at markerne var nemlig pløjet, dyrket og også gødet helt ud til kanten på det nye vandløb. Og det må man ikke. Velkommen, Luna Thomsen.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist på Ingeniøren, og det er dig, der har skrevet den historie, vi har kunne læse her. De kilder, du har talt med, som så står der og skal besigtige de her nye, restaurerede vandløb, hvordan beskriver de den her dag ved Storå, hvor de var inviteret af Thisted Kommune?
2: Jamen, de beskriver jo, at de kommer ud for at se den her genslyngning og restaurering af åen, hvor man gør en masse ting for ligesom at forbedre den økologiske tilstand i åen, noget som alle kommuner skal. Men at det ligesom skar i øjnene, at der var simpelthen dyrket helt ud til kanten af åen, hvilket jo gør, at gylle og sprøjtemiddel og store, tunge landbrugsmaskiner, det ødelægger det her vandmiljø.
0: Og hvad sker der så? Påtaler de det så?
2: Altså, dem jeg har snakket med, de siger alle sammen, at det var noget, man snakkede om herude ved åen på dagen, og at der var nogen, der spurgte medarbejderen fra Thisted Kommune til, hvordan det kunne være, at man ikke havde håndhævet de her brammer over for landbruget og bedt mig om at flytte deres jord. Og der lyder, sådan som jeg har fået det fortalt, svaret noget i stil med hver ting til sin tid.
0: Nu genslynger vi lige åen først, og så bagefter håndterer vi det med bræmmerne.
2: Ja, altså noget, som jeg har fortalt, som, at det bliver tolket som om, at det ikke er nogen af de regler, man anser som mest vigtige.
0: Okay. Og prøv lige at uddybe de regler, vi taler om her. Hvad er det for nogle regler, Thisted Kommune så ikke overholder her?
2: Jamen helt grundlæggende, så skal man huske på, at lige med det her med brammer, så er det altså et ret kompleksen forvaltningssæt og regelsæt, man er ude i. Men det er sådan, så kommunen skal reagere og håndhæve loven, hvis de bliver bevidste om, at der er dyrket helt ud til nå, og længere end man må. Og det har man så ikke gjort her.
0: Jeg ved, at du har talt med en del professorer i forbindelse med din research. Du har blandt andet talt med professor i miljøret ved Københavns Universitet, Lasse Båner. Hvad siger han til en sag som den her?
2: Jamen, han siger for det første, at han ikke er overrasket. Og det siger alle, jeg snakker med. Om de arbejder i kommunen, eller om de er professorer. De siger, at det her det er meget, meget udbredt. Og så siger han for det andet, at det simpelthen det er ulovligt. Altså, hvis en kommune står og kigger på noget, en lov, der ikke er overholdt, så har de pligt til at bringe det i orden. Og sørge for, at det bliver bragt i orden.
0: Og når han så siger, eller dem du taler med siger, at de ikke er overrasket, ligger der så også i det, at de sådan tænker, det er noget, der lidt hver ting til sin tid, det er noget, der ikke bliver sådan reageret så hurtigt på rundt omkring kommunerne?
2: Ja, altså der er ligesom to ting i det. Igen, som sagt, så er der, altså jeg har snakket med stort set alle myndigheder på området og eksperter, og det er gennemgående, at der er vidt forskellige tolkninger omkring det her lovsæt. Men det er også gennemgående, at de fleste siger, jamen, det er simpelthen ikke en regel, man opfanger, altså, som man tænker er særlig vigtig, eller som man i hvert fald har stor incitament til at håndhæve.
0: Så kan vi sige velkommen til dig, Frank Kargo.
3: Tak for det.
0: Du er direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse i Thisted Kommune. Den her dag, hvor I har inviteret en masse fagfolk til at komme og se projektet, og så sker der det, de hæfter sig ved noget andet, nemlig at der er pløjet helt ud til kanten på ulovlig vis. Hvad tænkte du så? Altså, kattens, det var ikke det, I var inviteret for at se.
3: Jeg tror, at I var inviteret for at se det hele, altså både se vandløbsdelen, men selvfølgelig også at se, hvordan vi administrerer det, og drøfte, hvordan vi administrerer det. Det var et erfargruppemøde. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at loven er egentlig ikke så kompleks, som jeg måske lige hørte, vi har sagt her. Den er egentlig rimelig simpel i forhold til 2 meters bramme og 3 meters brammer. Og det er jo det, vi skal... Det er jo det, vi administrerer her, og det er det, vi skal sikre via tilsyn og handling også, at det bliver overholdt. Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over at høre, at det bliver overskredet. Det gør det jo nogle steder. Det gør det jo rundt i andre kommuner også. Og når det bliver gjort, når det sker, så handler vi jo på det. Og det er det, vi er sat i verden på.
0: Så I har været ude og arbejde med den her å og genslynget den og vil vise den frem. Så vidste I godt, at de her bræmmeregler ikke var overholdt? Altså, der var pløjet helt ned til åen?
3: Ja, nu kan jeg sige, vores procedure er i de her sager, når vi bliver bekendt med, at loven og de her brammer, de ikke bliver overholdt, så giver vi indskærpelser til lodsejerne, og den lodsejer det nu, eller de lodsejer, det handler om. Det vi gør, når vi er givet indskærpet, så venter vi et år, fordi der er de jo i gang, for vi kan se, at der er blevet rettet op, så går der en omdriftperiode, og så gør vi efter et år, så tager vi ud igen, og hvis de ikke har overholdt, og hvis de ikke har rettet op på det her, så bliver det en politianmeldelse. Og der ligger en fast bødekrav i forhold til det. Og jeg kan sige, at det er noget, vi overholder, det vi har gjort i den her sag, så jeg er lidt overrasket over, at der bliver snakket om det derude, fordi det er allerede i august 2025, der er givet indskærpelser lige præcis på det areal, som der blev nævnt her.
0: Okay, så ved du, hvordan det står til derude nu?
3: Vi kommer til at... Nu er der gået et år. Det er fra august sidste år, kan man sige. Så vi kører kontrollerne nu igen, og det gør vi jo kontinuerligt, når vi finder dem derude. Jeg kan ikke sige noget om, hvordan og hvad der sker nu her. Og jeg kan heller ikke sige, hvad der sker fremadrettet i den sag, fordi hvis vi videregiver det til anden myndighed, så er det der skal søges aktindsigt. Jeg kan sige, at det ligger helt fast, at bødestørrelsen for de her overtrædelser ligger på 3.000 kroner.
0: Men du siger, at det undrer dig, at det er det, der giver opmærksomhed her, men når I inviterer folk ud til at se genslyngningen i en å, man vil forbedre vandmiljøet i åen, I har modtaget 4,5 millioner kroner fra Miljøstyrelsen til den her restaurering, at de så hæfter sig ved, at der bliver sprøjtet helt ned til åen. Er det ikke meget naturligt? Man tænker, det er flot, I har genslynget, det er rigtig godt for vandet, men hvorfor bliver det så sprøjtet næsten lige ned i det?
3: Nå, det ved vi jo reelt set heller ikke, om der er blevet, kan man sige. Vi kan bare se, at der er dyrket ud til kanten og længere ud, end der må mod det her. Og det er da super ærgerligt. Det synes vi også er super ærgerligt, og derfor reagerer vi også på de her sager, når vi får dem ind. Vi har i alt 510 km vandløb i Thisted Kommune alene. Vi har ikke mulighed for at tjekke alle vandløb op hvert år. Så vi gør så meget, vi kan, og vi tager så mange af dem og så mange strækninger, vi kan på vandløbene, men vi når ikke 510 km, så vi også både det, vi selv laver, men vi er også afhængige af, at der er nogen, der gør os opmærksom på, når der sker noget af det her. Så det sætter vi også pris på, at der er nogen, der gør, og lige snart vi gør det, og når vi får det ind, så tager vi ud og tjekker op, og om nødvendigt giver en indskærpelse på det.
0: Ja. Mm. Det samme spørgsmål en gang til i virkeligheden, men synes du, det er mærkeligt, at man hæfter sig ved, at der foregår noget ulovligt helt ned til den her helt nye genslyngede å?
3: Altså, det synes jeg, der er naturligt. Der står nogle dygtige faglige medarbejdere ude og fagfolk ude og kigger på det her, så kan jeg godt forstå, at de hæfter sig ved det. Og jeg synes også, det er naturligt, hvis de har snakket om det på stedet. Og det håber jeg også, at de har drøftet, hvad gør I de situationer, og hvordan er det, vi lærer hinanden i forhold til de her situationer. Så det håber jeg også, de har snakket om. Og det giver da mening. Altså, det er der ingen tvivl om, jeg kan sige det igen, at jeg synes, det er super ærgerligt, når det sker. Vi bruger mange ressourcer, både statslige og kommunale kroner på, og genskabe natur og blandt andet genskabe de her vandløb, så er det da super ærgerligt, når det bliver overtrådt. Jeg synes også, det er rigtig ærgerligt i forhold til de mange landmænd, som sagtens kan finde ud af det her, fordi det er langt fra alle steder, det her det sker. De fleste de er gode til at overholde det, men vi ser også bare, at der er nogle overtrædelser, og det har vi jo set gennem de sidste jeg tror, hvis vi tager lidt statistik på det, så igennem de sidste 5 år, så har vi haft omkring 40 indskærpelser på det her område, så det er jo også, det er jo bare for mange, og det er noget, vi retter op på, eller i hvert fald prøver at rette op på og gøre noget ved. Ja.
0: Tak fordi du var med her, Frank Kakko.
3: Så tak.
0: Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune, og også tak til dig, Luna Thomsen.
2: Selv tak.
0: Journalist på Ingeniøren. Lige om lidt er klokken 5, så er der radioavis. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen med mere PET-orientering. Vi blandt andet skal til et pressemøde i Canada, hvor få nyt om den verserende toldkrig mellem amerikanerne og kanadierne. Og så skal vi også tale om droner i Tyskland og om tøj, der kommer i mærkelige størrelser. Alt sammen på den anden side af radioavisen. Klokken er 5.
4: Radioavisen er lige på trapperne. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til YouTube og Gloria.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde efter et kortere kræftforløb, oplyser hendes talsperson ifølge CNN. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand, og det er selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed 365 døgn om året i Grønland for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathalensen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
2: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
3: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
4: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men 4 lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
5: Socialministeriet har tilkendt erstatning 300.000 kroner til de 13 voksne, der som børn var anbragt på børnehjemmet Solgården i Tarm. Børn, som blev udsat for vold og seksuelt misbrug på det her børnehjem. Tove Don Lauritsen blev som 7-årig anbragt på Solgården, og i årevis blev hun og hendes søster udsat for seksuelle overgreb. I morges talte vi med hende. Hun er en af dem, der har fået pengene her. Hun mente jo, at det var fint nok, at staten erkendte et ansvar, men hun efterlyste også en reaktion fra Luthersk Mission, som drev børnehjemmet.
6: Må jeg lige afslutte her?
7: Mm, kom.
6: Jeg synes, det vil klæde Luthersk Mission at lave en fond til børn og senfølger fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
5: Ja, men hvor meget kan Luthersk Mission have vidst om, hvad der foregik på børnehjemmet? Vi spørger Peter Øvig, forfatter, som for et par år siden skrev en bog om blandt andet lige præcis den her sag. Tyske myndigheder har fundet endnu en drone med sprængstoffer efter det formodede angrebsforsøg mod lufthavnen i Leipzig-Halle. Det beretter flere tyske medier, og det er jo altså anden gang, det sker i lufthavnen. Vi ser på, hvad vi indtil videre ved om de her forsøg på angreb, og på, hvordan de tyske myndigheder reagerer på den sag. Og så er der jo handelskrigen mellem USA og Canada, der ser ud til at eskalere. De 2 nabolande måtte jo opgive at finde en ordning, der kunne afværge Trumps toldsatser på 50% på en stribe amerikanske varer. De trådte i kraft lørdag, så hvad gør kanadierne ved den sag? Lige nu er der et pressemøde i gang i Ottawa. Her er det den kanadiske regering, som præsenterer sit modsvar på Trumps handelskrig. Vi lige hører lidt her.
7: weaken our industries and compromise principles fundamental to our nation.
5: Ja, det er altså lidt lavt her. Canadas finansminister François-Philippe Champagne og flere andre ministre, som taler om, hvordan de tilsyneladende vil gengælde den her straftogt, som USA vil pålægge kanadiske eksportvirksomheder. Vi vender tilbage til den sag, og hvad der egentlig bliver sagt på det møde, vi lige hørte en snas af her senere her i PET Orientering. Jeg er i studiet i dag. Jeg hedder Julie Toft. Men vi begynder ved en anden sag. Spørgsmålet er, skal millioner af danske udviklingsbistandskroner bruges på efterskolekurser, på film og på radiosatire? Det spørgsmål bliver debatteret i de her dage. Spørger man de borgerlige partier? Jeg har svaret nej. Det har man blandt andet kunne læse i Berlingske. Avisen har beskrevet Udenrigsministeriets såkaldte oplysnings- og engagementspulje. Går den også under. Puljen fordeler omkring 21 millioner om året, altså ud af de 23 milliarder, vi giver i udviklingsbistand. På puljens hjemmeside kan man selv dykke ned i, hvilke projekter, der så har fået støtte. Og der er for eksempel det her, det er radiokanalen Radio, der har fået 1,5 million kroner til at lave satiriske radioprogrammer, der, nu citerer jeg, udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd- og udviklingsarbejde. Det samme beløb har platformen Mandsholdet fået, også for at lave oplysende satire. Så er der NGO'en Mundo, Center for Global Dannelse, som har fået 900.000 kroner. Det er gået til et forløb for udskolingselever, altså de store elever i grundskolen, for at få dem til at tænke over den fast fashion-prægede tøjindustri. Og så er der det her projekt.
8: Mit navn er Ulmi Jadav, jeg er fra Mumbai.
5: Ja, vi lytter her til Hijra, Indiens tredje køn. Det er en film og noget undervisningsmateriale til udskolingselever om transkønnede personers vilkår i Indien. Projektet har fået knap 200.000 kroner i støtte, og flere øvelser til filmen er udviklet med det, der bliver kaldt enorm kritisk tilgang. Danmarksdemokraterne siger til Berlingske, at udviklingsbistand kun bør gå til ting som, nu citerer jeg, rent drikkevand, kampen mod hungersnød og erhvervsprojekter. Og samme kritik, så den nogenlunde lød i går, da Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange var med i P1 Morgen.
9: Problemet er, at det jo først og fremmest ikke rigtigt har noget med udviklingsbistand at gøre, og jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale verdens højeste skattetryk for, at man så bruger deres penge på blandt andet at lære folkeskoleelever om transkønnedes vilkår i Indien. Altså jeg tror godt, vi kunne bruge de her penge et bedre sted i den offentlige sektor.
5: Altså, vi siger velkommen til dig, Anastasia Milders.
10: Tak skal du have.
5: Du er udviklingsordfører for Radikale Venstre.
10: Ja.
5: Vi vil godt starte med at spørge, skal dansk udviklingsbistand, altså danske skattekroner, skal de gå til at lære grundskoleelever, folkeskoleelever i Danmark om transkønnedes vilkår i Indien?
10: Altså, nu er det jo et meget, kan man sige, nichet eksempel. Jeg som politiker skal ikke sidde med de enkelte, kan man sige, projekter. Det er der nogle civilsamfundsorganisationer, som sidder med. Men jeg synes, at det er rigtig fint, at en lille bitte del, og det er en lille bitte del af den samlede udviklingsbistand, den går til os en form for folkeoplysning. Den går faktisk også til at gøre os klogere på verden omkring os, fordi vi må bare se på den verden, vi befinder os i, og konstatere, at dansk udviklingsbistand er et rigtig vigtigt strategisk redskab for Danmark, for danske interesser. Derfor synes jeg også, det er meget fint at sige, en lille bitte del, det er 0,09%, det er under en tusindedel af den samlede udviklingsbistand, der går til folkeoplysning i Danmark, men den lille del, synes jeg faktisk er relevant.
5: Mm. Så det var et ja. Det var et meget langt svar, men det var et ja på spørgsmålet, om du synes, at det er en god idé, at pengene går til for eksempel det her projekt.
10: Altså, jeg skal ikke sidde og sagsbehandle på enkelte projekter, men jeg synes, det er fint, hvis der er nogle civilsamfundsorganisationer, som vi jo har lavet et armslængdeprincip til, som blandt andet har været med til at bruge det her. Fordi noget af det, som... Jeg har set den her film. Det er en kort film. Den var 13 minutter. Og noget af det, den jo også handler om, det er faktisk at tage ansvar i det sted, man er. Den handler om kultur, den handler om fællesskab, og den handler også om fattigdom, og om udsathed, og om, hvordan livet også er i Indien. Så jeg synes ligesom at sige, at gøre det til, det handler udelukkende om transpersoners rettigheder i Indien, det er at negligere det en lille smule, og faktisk også forsimple det.
5: Men du siger, du vil ikke sagsbehandle i radioen, men alt, hvad du siger, lyder som et argument for, at det er en god idé, at pengene er gået til den her film, blandt andet. Er det ikke rigtig lyttet? Er det ikke rigtig opsnappet?
10: Jo, altså jeg har ikke noget problem med filmen. Lad mig sige det sådan.
11: i PET-orientering i går, du siger jo det rigtigt nok, at de her penge bliver jo politikerne har bestemt, pengene skal gå ind i en pulje. Puljen bliver forvaltet af en civilsamfundsorganisation, den hedder SISU, som altså bliver hyret til at fordele de her 21 millioner. Og kommunikationsansvarlig i SISU, Kim Jensen, han er ikke enig i kritikken fra de borgerlige partier. Han sagde sådan her.
12: Vi kan ikke nøjes med at give nødhjælp. Så er der andre former for lidt mere langsigtede udviklingsindsatser, hvor vi går ind og arbejder med de strukturer, der er i et samfund. Og så kan man begynde at tale om det, hvor det bevæger sig, om jeg så må sige, længere væk fra de mennesker, der er bevisligt i nød. Og et af de steder, som stadigvæk er vigtigt, det er altså oplysning og engagement. Fordi oplyst befolkning, det er også en befolkning, der engagerer sig.
11: Ja, og det er jo også lige der, du faktisk stiller dig, ikke, det her med folkeoplysning. Og jeg vil også gerne tale med dig, hvad det konkret så er for noget oplysning, vi betaler for med udviklingsbistanden. Nu, den her film, det er en 13 minutter lang kortfilm, som du også nævner. Man kan se den gratis på nettet. Den har fået 200.000. Og der er sådan noget undervisningsmateriale med, der kan formidle en enorm kritisk undervisning. Er det jo godt brugt skattekroner at støtte normkritisk undervisning?
10: Jeg synes jo faktisk, kernen i det danske uddannelsessystem, det jeg synes, at vi gang på gang lykkes med det danske uddannelsessystem, det er, at vi underviser unge mennesker i kritisk tænkning. Det er, at vi tør udfordre den måde, vi ser på samfundet, og den måde, vi har gjort det på. Og det er i hvert fald, når jeg tænker tilbage, nu er 24 år gammel, så det er ikke så længe siden, så er det, der har været den røde tråd. Så at det her projekt taler ind i kritisk tænkning, kritiske overvejelser omkring, hvordan vi kigger ud i verden, det har jeg det meget afslappet med.
11: Men hvordan støtter det udviklingslandene?
10: Jamen, det handler jo om, at vi også skal kigge ud i verden og se, hvad det er for en verden, som vi lever i. Om 25 år, så kommer hver tredje unge i verden til at være født i Afrika. Hver tredje. Altså så der kommer til at ske nogle ret store forandringer lige om lidt. Og det skal vi være opmærksom på, for man kunne også sige, jamen okay, så bruger vi ikke nogen ressourcer på at kigge ud i verden, så lukker vi øjnene. Så tror jeg bare, vi får også et chok på et tidspunkt. Og derfor så synes jeg, at det er rigtig fint, at vi afsætter nogle ressourcer til også at uddanne i kritisk tænkning, for det første, men jo også i at se ud i, hvad er det for en verden? Fordi Danmark er jo ikke en lille ø. Vi bliver jo påvirket alle mulige steder fra, og det synes jeg faktisk er rigtig fint, at vi har blik for.
11: Så er der projektet Dit Liv, Vores Planet, et projekt, der sætter fokus på fast fashion. Det har fået 900.000 kroner. Det er en NGO, Mundo, som vi har nævnt. Den er Mads Strange fra Liberal Alliance heller ikke helt tilfreds.
10: Nej.
11: Han siger sådan her.
9: Det her med, at vi skulle have en såkaldt køb- og smid-væk-kultur, når det kommer til danskernes tøjforbrug, det er jo sådan et klassisk venstreorienteret slagord, som ofte går igen. Og jeg kan ikke se, hvorfor danskerne skal tvinges til at betale 900.000 kroner for, at der er en venstreorienteret interesseorganisation, som kan troppe op på en folkeskole, agere aktivister og så uddanne unge folkeskoleelever i, at de skal tage et opgør med en eller anden tøjkultur, som de mener eksisterer.
11: Ja, det er jo så Mads Stranges ord på puljens hjemmeside, så står der, projektets formål er, at udskolingselever bliver klædt på til at agere aktivister i deres lokale miljø i forhold til globale problemstillinger. Skal udviklingsbistanden gå til, at folkeskoleelever kan agere aktivister?
10: Ja, altså jeg synes jo, det sætning jo faktisk siger, er jo også at kigge ud i verden og tage stilling til, hvad der sker globalt.
11: Så klædt på til at agere aktivister i deres lokale miljø.
10: Ja, og så færdiggør du sætningen.
11: I forhold til globale problemstillinger.
10: Ja, lige præcis. Og det er jo ligesom et samspil. Altså for at sige, det er jo også en måde at sige, hvordan kan vi agere i en verden, hvor der sker en hel masse ting. Jeg er jo ikke enig med Strange i, at der ikke skulle være et problem med fast fashion kultur. Men jeg er nødt til at sige, at det ærger mig faktisk sindssygt meget, at de blå de bliver ved med at stille sig på den ene side med korslagte arme og være utilfredse over udviklingsbistanden, i stedet for at gøre noget ved det. Vi fik en ny udviklingspolitisk strategi for lidt siden, og det var kun de konservative, som var med. Så hvis man bliver ved med at insistere på at sige, at det er alt for venstreorienteret, så kan det vel ikke komme som en overraskelse, når man bliver ved med at melde sig ud.
11: Jeg vil godt præsentere dig for nogle sidste projekter her. Der er blevet givet samlet 3 millioner kroner til henholdsvis radiokanalen Radio og platformen Mandsholdet. Og projekterne er noget med gennem satire og udfordrer stereotype opfattelser af det globale syd- og udviklingsarbejde. Hvis man sidder og klør sig i håret og tænker, skal udviklingsbistand gå til satire i Danmark?
10: Altså, mediestøtten går jo også til satire, blandt andet.
11: Men den er jo ikke i den gængs forstand udviklingsbistand. Det handler om de penge, vi øremærker udviklingsbistand.
10: Ja, lige præcis. Og det er jo rigtigt nok, det er igen, det er 0,09% af den samlede udvikling. Det er under en tusindedel af den samlede udviklingsbistand, som vi bruger på oplysningsarbejde i Danmark. Hvordan det bliver fordelt, det er jo et armslængdeprincip. Så det skal jeg som politiker ikke nødvendigvis blande mig i. Men jeg synes faktisk, at satire er enormt vigtigt.
11: Og jeg synes, det kan være... igen jo. Altså, du siger, at du vil ikke forholde dig til det, men du forsvarer det jo alligevel.
10: Ja.
11: Ja.
10: Jeg synes, at satire kan være rigtig vigtigt. Og det er der også en anden organisation, der har besluttet, at det er det, og det kan være vigtigt oplysningsarbejde. Og det synes jeg faktisk er på sin plads.
11: Vi har nævnt en håndfuld eksempler her. Ikke? Man kan også finde støtte til en filmfestival i Danmark. Man kan også finde støtte til undervisningsforløbet Bertrams ønskeliste. Man kan også finde, der er givet støtte til en kreativ installation på Roskilde Festival. Hvis man nu sidder nogen og tænker sådan der med udviklingsbistand, der er masser af mennesker, der sulter i verden, som er syge ude i verden, som har det frygteligt ude i verden. Hvorfor skal millioner af vores udviklingsbistandskroner så ikke gå til udlandet?
10: Det gør de også. Det gør de også.
11: Det er der mange, der gør, men der er også nogle...
10: Det gør 99,9% af vores udviklingsbistand.
11: Ja, men nu er det jo den her lille del, som højrefløjen eller de borgerlige kritiserer, vi taler om. Altså, kan du forstå, at nogen tænker, det er da også mærkeligt?
10: Ja, det kan jeg sådan set godt. Men jeg synes, oplysningsarbejdet er vigtigt, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, særligt som lille land, som vi jo er, som er enormt påvirket af, hvad der sker ude i den store verden, at vi faktisk også forholder os til, hvad der sker i den verden, og at vi politisk også prioriterer det.
11: Anastasia Milers, tak fordi du kom.
10: Selv tak.
11: Udviklingsordfører for Radikale Venstre.
13: Jeg føler mig totalt forkert i min egen krop, som jeg er rigtig glad for. Men når jeg skal prøve tøj, og det er jo fucked up, jeg er pisse stærk. Jeg har passet rigtig godt på min krop i mange år nu. Og ved du hvad? Jeg bliver simpelthen så sur over, at jeg går ud fra de her tøjbutikker og har det skidt med mig selv over, at jeg ikke passer ind i deres form. What the actual fuck?
11: Ja, yeah, what the actual fuck, Hannah Grant. Velkommen.
14: Tak.
11: Du er kok, du er iværksætter, du er kogebogsforfatter, og her var du så misfornøjet kunde, eller næsten kunde. Jo, altså ikke kunde,
14: ja,
11: du har ikke
14: potentiel kunde, ja.
11: Du er ude og prøve at finde en sommerkjole. Du har brugt nogle timer på det. Det var ikke lykkedes. Og så lagde du det her klip op på sociale medier.
14: Og så sprang det simpelthen i luften, ja.
11: Så gik det bananas. Men jeg vil godt starte med at spørge dig. Vi har nok alle sammen prøvet at være ude for at købe noget tøj, og så kunne man... kan man bare ikke finde noget, der sad ordentligt. Så hvad er det, der gør det her større end det?
14: Jamen, det er jo en... altså, for mig var det jo sådan en opbygget frustration og irritation og altså sådan et hul tilbage i fortiden, hvor jeg ligesom skulle... smage lidt på, hvordan det var at føle sig forkert og skulle passe ind i nogle rammer, som andre har sat. Det, der egentlig skulle bare være en nem shoppetur, endte med at være altså nærmest en mellem eksistentiel krise i forhold til, hvor svært er det egentlig at få noget tøj, der passer, og hvad er det egentlig, altså, hvem er det egentlig, man laver tøj til, når man går ud i alle de her almindelige brands? Og så delte jeg mine frustrationer, og tsunamien af folk, der bare... altså, havde det præcis ligesådan, altså væltet ind over mig. Jeg var meget, meget overrasket over, at det var et problem, som rigtig mange havde, og som ingen rigtig tør tale om, fordi det skulle lidt tabubelagt, ikke at kunne passe det, der i butikkerne.
11: Ja, og hvad er det helt konkret problemet er? Altså, det er for langt, det er for kort, det er for...
14: Jamen, det er hele sådan junglen i, at størrelserne hænger ikke sammen. En large er ikke bare en large, den varierer altså i 20-30 centimeter i taljemål og det ene og det andet. Det er svært at navigere i. Pasformen er sindssygt dårlig, og det bliver sådan et nederlag på nederlag på nederlag på nederlag, fordi man bare føler, man er helt deform i forhold til, hvordan modeindustrien gerne vil have, at man skal være formet.
11: Ja, fordi noget af det, du beskriver her, altså det med, at en størrelse large kan variere alt efter, hvem det nu er, der har sat mærket i tøjet. Men det lyder også, som om at der er noget politisk i det næsten.
14: Ja. Altså, jeg synes jo, kan man sige, det her igen, det, er sådan det startede med en lille, lille ting. Det, jeg synes, der var det mest frustrerende, det var, altså, og det, jeg også fandt ud af efterfølgende med alle de kommentarer, jeg fik, det var jo, men altså, vi er jo ude i, at altså, 80% af alt det tøj, der bliver produceret, det passer til måske 20% af befolkningen. Og så for mig er det sådan en ting, hvor sindssygt er det egentlig, at man lader en hel modeindustri overproducere og lave tøj, som ikke passer til den befolkning, man sælger det i, under dække af, at det her, det er tøj til alle. Og tøj til kvinder i alderen 18-45 og voksne mennesker. Og oplevelsen er bare, at prøv at høre, det passer jo bare nærmest ingen mennesker. Det er jo vanvittigt, altså sådan overproduktion, klima, tjuhai, og så bare hele den der kodyle nederlagsfølelse, som tusindvis af mennesker også føler, ligesom mig.
11: Altså, fordi man står der i prøverummet, og så... min bryst er ikke stor nok, min røv er til gengæld alt for stor. Og, altså, det er sådan den...
14: Det er simpelthen følelsen af, at så passer den ikke over hoften, og så sidder den forkert her. Og i stedet for at kigge på det, altså, jeg skulle stå derinde og minde mig om og sige, prøv at høre, det er ikke min krop, den er gal med. Det er pasformen, der er helt off. Mm. Men gentagende gange, gentagende butikker, og når man har prøvet 50-60 stykker tøj, og bliver ved med at blive bekræftet i, jamen, der er bare ingenting, der passer, jamen, så går man jo ud derfra og er sådan, hvad fanden er det, der sker? Altså, hvem er det, der kan passe det her? Hvem er det, de laver det her tøj til? Ja, sindssygt frustrerende, og når man ikke er lige det nips, så er det bare, så er det svært. Alt er small, og alt er ekstra small, når man er en størrelse som mig.
11: Og det er jo sådan lidt kilden, det her med, fordi det er radio, kan jeg jo næsten blive nødt til at sige, du ser jo helt almindelig ud.
14: Ja, men det, altså, jeg føler jo også mig selv ret godt afspejlet i billedet ude i gadebilledet. Og jeg ved også, at jeg er en rimelig sådan standard 1,73 høj og har en helt normal fedtprocent og træner og så videre. Men det er jo crazy at stå og tænke, hvorfor kan man ikke finde noget tøj i de største brands i alle butikker? Det er jo vanvittigt.
11: Ja. Vi kan jo stille spørgsmålet videre til dig, Asta Maria Weisig-Bakkesen. Velkommen.
15: Tak skal
11: du
15: have.
11: Du underviser på Erhvervsakademiet i København, og du har forsket i pasformer i modebranchen. Og jeg ved, at du har sagt til min kollega, der talte med dig tidligere i dag, at han er ikke alene med den her oplevelse. For faktisk så tager tøjmærker stadig udgangspunkt i en bestemt kropsform, når de udvikler deres tøj. En kropsform, som typisk er en mindre størrelse, og som også tit, altså idealmodellen er et ungt menneske. Og så kan jeg jo bare stille, Hannas spørgsmål her. Hvad fanden er det, der sker?
15: Ja, det er jo svært sådan at bare lige at svare på, men det der jo i hvert fald er sket, det er jo, at vi har brugt rigtig mange år på at standardisere og optimere hele værdikæden omkring mode. Meget økonomisk funderet, så alt det her fast fashion jo er opstået. Så på den måde, så er der jo meget lidt plads til forskellige kroppe i et bestemt brand i dag, fordi det simpelthen er dyrt og tager lang tid at producere til flere forskellige kropstyper inden for det samme design vil jo være rigtig fedt, men også bare inden for de samme kollektioner. Det er jo den samme fittingmodel, et brand bruger til at tilpasse til sine styles. Og den fittingmodel kan selvfølgelig godt variere fra brand til brand, så man kan være heldig måske at finde nogen, der bruger en, der ligner mere en selv. Men det er et kæmpe problem. Og det er også det, som forskningen faktisk viser, at det er.
11: Altså, og en fittingmodel, det er ligesom den standard dukke, de syrer mønstrene til, skærer dem til.
15: Ja, altså det er ikke en dukke, det er et menneske, der kommer ind og prøver tøjet. Som er jo, at man vælger en person, som man synes passer ind i det ideal og den kropstype ens. Man skulle håbe, at den blev valgt ud fra målgruppen, men det er ikke altid tilfældet, og det er derfor, der er rigtig mange, der oplever, at de ikke kan finde noget, der passer dem.
11: Hanna, du står simpelthen med fingrene op.
14: Ja, det gør jeg simpelthen, fordi jeg havde jo efterfølgende havde jeg jo oplevelsen af at gå ind og kigge på de her brands, og så se, hvad er det egentlig de... Altså, jeg var nysgerrig på, hvad er det de her helt almindelige sådan, fast fashion brands, de henvender sig til, og hvad er det for nogle kvinder? Og det, jeg falder over, det er jo, at det, man kalder kvindetøj, det bliver vist på teenager, næsten børnelignende kroppe, fuldstændigt afpillet, og så er vi over i den her sådan tyndhedskultur og så videre. Og det synes jeg jo er sådan en bizar ting, når vi taler om voksne mennesker, der skal kunne passe det her.
11: Men Asta Maria, jeg er nødt til at spørge dig, er der noget nyt i det her?
15: Der er ikke noget nyt i det. Man kan sige, noget af det, der måske er nyt i det, det er jo, at vi køber rigtig meget online, og derfor ikke prøver tøjet, og måske også sætter os selv tilfredse med noget, som vi ikke... Fordi nu har vi fået det hjem. Og man kan sige, nu har du været ude og hvad hedder det, prøve tøj i fysiske butikker. Og fordi der bliver købt så meget online, så er udvalget jo i fysiske butikker også mindre. Så det er ikke noget nyt problem, eller det er det både nyt og ikke nyt, fordi tidligere, før i tiden, så tilpassede man jo tøj på en anden måde, end man gør i dag.
11: Men jeg står også og tænker, hvordan giver det økonomisk mening, det her? Hvordan giver det økonomisk mening, at altså, hvis man laver noget tøj, der ikke passer hovedparten af kunderne, altså det må vel... Du må vel
15: det er fordi, vi mere. Køber det alligevel.
11: Vi køber tøj, altså, det må det,
15: altså danskerne er jo nogle af dem, der køber allermest tøj, og apropos det tidligere indslag omkring unge mennesker, der skal uddannes i tøjforbrug, så er det jo fordi, at man ikke ved, hvad godt tøj er. Rigtig mange ved ikke, hvordan et stykke tøj faktisk kan sidde, og hvordan det føles at få det her tøj på, der bare sidder rigtig godt. Fordi vi simpelthen er vant til for dårlig kvalitet. Og det handler selvfølgelig både om pasform, men også om materialet.
11: Hmm. Gælder det her både herretøj og dametøj?
15: Altså, der laves det nyeste forskning, der er lavet i Danmark, det er kun lavet på dametøj, som er Mette Terkelsen, der har lavet en PhD, som jo også netop viser, at tøjet kun passer omkring 10% af de danske kvinder. Og man kan sige, at der er også noget meget større variation i kvindekroppe, end der er i herrekroppe.
11: Men jeg har lyst til at stille det samme spørgsmål en gang til. Hvordan kan det være en god forretning at lave tøj, der passer 10% af befolkningen?
15: Ja, jeg forstår det heller ikke, men der må være nogen, der køber det. Fordi mange af de store fast fashion-kæder, de er jo præget af profit som det eneste. Mm. Så der må være forretning i det, fordi at vi ikke stiller nogen krav til det. Så det handler jo om, at vi jo alle sammen skal sætte nogle krav til det tøj, som vi køber. Køb noget mindre, så passer vi også på kloden. Og så bliver de jo nødt til at lave noget tøj, der faktisk passer helt almindelige mennesker.
11: Tak for det, Asta Maria Weissig Bakkesen.
15: Det var så lidt.
11: Underviser på Erhvervsakademi i København, og altså en, der har forsket i pasformer i modebranchen. Også tak til dig, Hanna Grant.
14: Velbekomme.
11: Iværksætter og kogebogsforfatter. Socialministeriet anerkender nu, at der skete omfattende og systematiske svigt af anbragte børn på børnehjemmet Solgården i Tarm fra 1949 til 1976. 13 tidligere anbragte børn får 300.000 kroner hver i erstatning. Det gør de, fordi de blev udsat for både vold, overgreb og seksuelt misbrug, mens de opholdt sig på børnehjemmet. Et af de ofre er Tove Doen Lauritsen. Hun er 61, men hun var kun 7 år, da hun blev anbragt på børnehjemmet. Og hun og hendes søster blev udsat for vedvarende seksuelle overgreb. Det har selvfølgelig påvirket hele hendes liv, selv i dag, hvor hun er 61. Hun fortæller om et liv, hvor hun ikke kan holde ud og være i ro. Og hun fortæller også, at hendes søster tog livet af sig selv. Hun blev spurgt som det første, da vi talte med hende i dag. Så hvad, Tove, hvad betyder det nu for dig, at du får den her erstatning på 300.000 kroner fra staten?
16: Jeg er ked af at sige, at den betyder ikke det, den burde. Fordi jeg synes, at Luthers Mission skulle have betalt halvdelen af den erstatning, men det er staten, vi har sagsøgt, fordi det er staten, der har haft opsyn. Men Luthers Mission har også selv haft opsyn, og der er børn, der er gået til Luthers Mission med alt det, der er sket, uden at blive taget alvorligt.
11: Ja, det handler altså om, at det var Luthers Mission, som drev børnehjemmet her, og til sidst i vores interview med Tove Mors, så kom hun med den her afslutning.
16: Må jeg lige afslutte her?
17: Mm, kom.
16: Jeg synes, det vil klæde Luthers Mission at lave en fond til børn og senfølger, fremadrettet, nu når de slipper for at betale.
11: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Peter Øvig.
18: Tak skal du have.
11: Journalist, forfatter, du udgav forrige år bogen Dem, der ikke tier, om børnene fra, blandt andet børnene fra Solgården jo. Du har også skrevet om Toves historie.
18: Ja.
11: I den forbindelse interviewede du rigtig mange kilder, du har læst rigtig mange dokumenter. Luthers Mission drev børnehjemmet Solgården, men hvor meget ved vi, at de vidste om de overgreb, der faktisk foregik?
18: Altså dels ved jeg jo fra nogle af dem, der boede der og var udsat for overgrebene, at nogle af dem forsøgte ligesom at råbe omverdenen op. Man skal ligesom forestille sig, at de her børn er anbragt på et børnehjem, og kan ikke lige tage hjem til far og mor, fordi de er der jo, fordi at der ikke rigtig er nogen, der kan tage sig af dem. Så deres eneste måde er jo for eksempel at gå til politiet, hvad nogle af dem forsøgte. Så der har været mange forsøg fra børnenes side om at råbe op om, at de blev udsat for overgreb. Og fra den anden side har jeg jo så også været nede i Luthers Missions arkiv, eller jeg har i hvert fald fået lov til at se nogle af de papirer, der handler om den her sag. Og der kan jeg jo se, at der er nogen, der fortæller, som har siddet i ledelsen af Luthers Mission på det her tidspunkt, at de havde hørt om det her. De havde hørt rygter. Men forstanderen på børnehjemmet, Michael Mortensen, var jo en pæn kristen, gudsfrygtig mand. Så der var ikke rigtig nogen, der kunne tro på, at den her mand kunne begå de ting, som børnene fortalte. Så det vil sige, at ligegyldigt hvor børnene ligesom forsøgte at henvende sig, så blev der lukket af, og de blev skældt ud. De blev indkaldt til sådan nogle forhørslignende samtaler, hvor de som var forsøg på simpelthen at lukke munden på børnene.
11: Mm. Og når du siger, at du formulerer det sådan, at de har ikke kunnet tro på, altså, er der også noget, der handler om, at de bevidst ikke har villet, eller bevidst har modsat sig, at det blev undersøgt, eller hvor langt rækker det?
18: Altså det er i hvert fald, jeg er helt overbevist om, ud fra de dokumenter, jeg har set, og de kvinder, jeg har talt med, at over i Tarm, altså i Vestjylland, hvor Solgården børnehjemmet lå, som var, er jo et intermissionsk eller luthersk missionsområde, og hvor luthersk mission stod meget stærkt, der har det i hvert fald været sådan, at det var noget, mange mennesker havde hørt om, mange mennesker vidste. Og især dem, der sad i ledelsen af luthersk mission lokalt og var i bestyrelsen for børnehjemmet og sådan noget, de har vidst det, fordi det er noget, som nogle af pigerne faktisk har forsøgt at råbe op om. Og der er beskrivelser af, hvordan de her piger bliver kørt ud til en gård, der lå 5 kilometer uden for Tarm. Og der var så en, som blev kaldt landmanden, som ligesom var den stærke mand i luthersk mission. Og så fik han ligesom de her kvinder til at makke ret. Der er historie om, hvordan at pigerne faktisk er blevet kørt derud af voldtægtsmanden, altså af forstanderen på børnehjemmet. Og så har han taget en pige derud, og så har de ligesom forsøgt at skræmme livet af hende. Og omvendt er der også historie om, at der er nogle piger, der har forsøgt at henvende sig til, hvad skal man sige, til folk i den østlige del af landet. Og også der har de så ligesom sagt, det er vestjydernes problem. Så de er ligesom blevet sendt over til landmanden, og så er de blevet forsøgt skræmt til rette.
11: Så har Luthersk Mission sagt noget i forbindelse med din research til bogen, når du ligesom henvendte dig med det her?
18: Altså, de har nok nærmest sagt, at det var ikke noget, de vidste med sikkerhed. Altså, de har ligesom begået den fejl, som man nogle gange gør i sager med børn, der fortæller om seksuel overgreb, at man tænker, det er vi blevet bedre til ikke at tænke i dag, tror jeg, men dengang var det ret udbredt, at man tænkte, det er børnenes fantasi. Og det vil sige, at uanset hvor mange børn, der kom og fortalte historier, som jo lignede hinanden, så har man tænkt, det må være noget, de finder på. Fordi, og det er måske vigtigt også, at alle de her mennesker, der har siddet på magten i Luthersk Mission, det er jo mænd, og det er ældre mænd, midaldrende mænd, og det er mænd i et miljø, hvor man ikke taler om sex. Så bare det, at der er nogle piger, der kommer og fortæller, at de har været udsat for overgreb, det er dels svært for pigerne at sætte ord på, men det er jo også et emne, der er fuldstændig tabuiseret. Så det at skulle gå hen til forstanderne og sige, hov, går du rundt og voldtager pigerne her på dit børnehjem, det har været meget svært for de her mænd at tage ansvar, ikke? Altså gøre det rigtige i den her situation.
11: Efter din bog udkom, var der jo også nogen, der ringede til Luthersk Mission, og jeg ved altså, at de dengang gav en uforbeholden undskyldning til de børn, der var blevet misbrugt, krænket på Solgården. Ja. De tilbød også hjælp, ikke erstatning, sådan var det ikke formuleret, men de har tilbudt 17.000 kroner til ofrene, hvis man ligesom kunne godtgøre, at de skulle bruges til en eller anden form for behandling eller terapi, som følge af det her. Nu hørte vi jo på Tove her tidligere, hun var tydeligvis stadigvæk meget vred, men med de kilder, du taler med, som har med i din bog, har det haft nogen effekt? Har det haft nogen betydning for dem?
18: Nej. Altså man kan sige, 300.000 er jo, det er jo staten, der anerkender, at her har man simpelthen fuldstændig overset, hvad der foregik, og man havde jo en tilsynspligt. Så der tager staten ansvar for, at den har systematisk misrøgtet sin forpligtelse, som der står. Og så er der Luthersk Mission, som jo er dem, der, må man sige, er hovedansvarlige, for det er jo dem, der har ejet det her børnehjem, og det er dem, der har fået mange meldinger om, at der er et eller andet, der er

0: Abildgaarden var en selvejende institution, og sagerne også i forhold til lovgivningen er forældet. Vi er desværre heller ikke i stand til at udrede et større beløb til jer, da vores indtægter består af primært indsamlede midler, som er givet til konkrete formål. Altså, det var den melding, de kom med dengang. Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb. Angrebene viser i stigende grad ingen skrubler med at forvolde alvorlig skade og accepterer endda risikoen for, at mennesker kan komme til skade eller blive dræbt. Sådan lyder budskabet fra den tyske kansler Friedrich Merz i dag.
1: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos, auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote.
0: Ja, meldingen kommer efter, tyske efterforskere har fundet endnu en drone med sprængstoffer nær lufthavnen Leipzig-Halle. Dronen er, ifølge flere tyske medier, fundet den 14. august, altså præcis 10 dage efter fundet af en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly i samme lufthavn. Velkommen, Sten Nørskov.
2: Tak.
0: Det er Tysklands korrespondent. Du er jo simpelthen i Leipzig-Halle lufthavnen lige nu, hvor man altså har fundet de her droner. Hvordan har de tyske myndigheder, nu hørte vi jo selvfølgelig lige kansler Merz, der tog det meget alvorligt her, men hvordan har de tyske myndigheder reageret på det her fund?
2: Det er rigtigt. Merz har reageret på det her, faktisk meget, vil jeg sige, meget kraftigt, ved at sige, at man vil finde ud af, man kommer til at finde ud af, hvem der har gjort det her, hvem der har forsøgt at angribe på Tyskland på den her måde. Og når man gør det, så vil de få betalt, har han sagt. Det er en måde at tale på, som vi faktisk ikke har hørt ham gøre før. Og i den her sammenhæng, altså angrebet for lidt over 3 uger siden her i lufthavnen i Leipzig-Halle, har han faktisk ikke tidligere udtalt sig om, nu gør han det. Og på en måde, vil jeg sige, som er usædvanligt klar og skarp for ham.
0: Ja, hvad ligger du i det?
2: Jeg ligger 2 ting i det. For det første, at han er blevet udsat for kritik i de sidste 3 uger, hvor han har været på ferie. Han er blevet udsat for kritik for ikke at afbryde sin ferie og adressere det her, tale om det og stille sig op. Og også over for de mange tyskere, som jo er selvfølgelig alvorligt rystet over det her. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han gør det, fordi det er så alvorligt. Altså, Tyskland oplever ifølge de tyske efterretningstjenester dagligt udtryk for den her hybridkrig i form af desinformation, spionage, overvågning af forskellige slags fra russisk side. Men det her er ikke helt usædvanligt. Altså, droner med sprængstof, som kun ved et mirakel ikke gik af, det var kun fordi, der var en sprængsats, som ikke virkede, at de her meget, meget kraftige stykker sprængstof, Semtex, højeksplosiv sprængstof, ikke gik af i lufthavnen her og forsagede omfattende skader. Så det er dels en reaktion på et politisk pres, han er blevet udsat for en kritik, og så er det, hvad skal vi sige, også noget, som handler om indholdet, altså om alvoren af de her angreb.
0: Merz siger også, at regeringen snart vil melde ud, hvem der står bag de her angreb. Altså, hvem mistænker man?
2: Helt klart Rusland. Der er ingen tvivl om, og det er også, hvad sikkerhedspolitiske eksperter siger, eksperter i den slags angreb, som vi har set her i lufthavnen. Altså, de siger, der er ingen tvivl om, at det her, det bærer alle, hvad skal vi sige, mærker, alle Ruslands kendemærker. Og der er jo noget, som er helt indlysende, og det er motivet, fordi den drone, som man fandt sent om aftenen den 4. august her i lufthavnen, og som havde ramt et kæmpestort fly på vingen, og var så var faldet ned på landingsbanen, og der mistede det sprængstof, som ellers var suret fast til dronen. Altså, det store transportfly, jeg har lige kørt forbi et af dem nu, de står der stadigvæk på startbanerne. Det er kæmpestore ukrainske Antonov-transportfly, og de bliver brugt til at transportere våben og ammunition fra en lang række NATO-lande, her blandt Tyskland, direkte til Ukraine, til krigen mod Rusland. Så motivet er der jo slet ingen tvivl om, at det er først og fremmest russisk.
0: Og det svarer også på, hvorfor det lige præcis er den lufthavn i Leipzig, der igen er mål for de her droner.
2: Lige netop det her, det er en hub. Det er centrum for den transport, som er sat i system af en lang række NATO-lande. Danmark bidrager jo også med militært udstyr, våben, ammunition til Ukraine.

0: Der er lige præcis den her lufthavn Leipzig-Halle i det østlige Tyskland. Den er ligesom ja, havn for, eller hvad skal vi sige, det er hop for den trafik af våben og ammunition til Ukraine, som en lang række NATO-lande står bag.
1: Tak fordi du var med her, Sten Nørskov.
0: Selv tak.
1: Tysklands korrespondent her i DR.
2: Hej, skatter.
3: Hej. Har Frederik sagt noget om, hvad der skete på skatebanen i går?
2: Nej, hvorfor? Skulle vi ikke lige finde ud af, hvad der skete først?
3: Jeg tolker, at Niels Christian og Frederik tvang ham til...
2: Svar mig lige nu. Hvad har du lavet?
1: Ja, sådan lyder traileren på spændingsdramaet Dobbeltfejl, en film af Amalie Nesby Fick, som har premiere om en måneds tid. Den er sammen med to andre blevet valgt som kandidat til at blive Danmarks officielle bud i Oscar-kategorien Bedste Internationale Film til næste års Oscar-uddeling. Udover den er også filmene Hjem af Marianne Jankovic og Kvinde Ukendt af Majel Tuki blevet udvalgt af den danske Oscar-komité. Det fortalte det danske Filminstitut i går. Og nogen har måske allerede bemærket en fællesnævner ved de tre film, nemlig at de alle tre er instrueret af kvinder. Velkommen til dig, Sarah Malmbjerg.
4: Tak.
1: Filmredaktør hos Berlingske. To af de her film har ikke haft premiere endnu. Dobbeltfejl, som vi lige hørte her med Sis Babette i hovedrollen, har først premiere næste måned, og Kvinde Ukendt af Majel Tuki kommer i biografen til februar. Så du har, ligesom alle os andre, kun haft mulighed for at se Hjem. Men kan du sige noget om allerede nu, hvad vi ved om de her film, der er blevet udvalgt?
4: Ja, altså vi ved jo lidt forskelligt. Man kan sige, den, der måske er mest opmærksomhed på internationalt, er Majel Tukis Kvinde Ukendt, som får international premiere her den 6. september på Venedig Film Festival, hvor den er med i hovedkonkurrencen, og hvor hun i øvrigt er den eneste kvindelige instruktør, der har instrueret en film, der er nået dertil. Så den er der selvfølgelig ret meget opmærksomhed og spænding omkring. Det er ikke sådan hver dag eller hver år, for at sige det sådan, at vi har en film med i hovedkonkurrencen på Venedig, som er en af de seks store og vigtige filmfestivaler i verden. Derudover kan man sige, at Amalie Nesby Ficks film, som jeg lige spillede et lille klip fra her, Dobbeltfejl, det er en film med nogle ret store navne, Sisse Babette Knudsen, Sofie Gråbøl. Det er en film, der handler om kvinder, der har børn i samme klasse, hvor der altså sker et overgreb, og der er jo næsten ikke noget mere frygtindgydende end mødre, der vil kæmpe for deres børn. Jeg synes også, man kan høre sådan de ildevarslende toner i det her klip, I spiller. Amalie Nesby Fick er jo ikke sådan meget kendt som dansk instruktør, men hun har dog skrevet og instrueret den Netflix-serie, der hedder Skruk. Og så endelig er der altså Marianne Jankovic Hjem, som handler om hendes egen opvækst, eller bygger på hendes egen historie, hvor at familien flygtede, eller de flygtede faktisk ikke, men de udvandrede fra Balkan i 90'erne og til Danmark. Så man kan sige, at det er sådan tre meget relationsbårne historier. Det lyder som meget stærke historier, vi kan identificere os med. Og jeg synes, det lyder som tre virkelig gode kort, hvis nu vi skal tale Oscar.
1: Og vores film, og det er jo en afvigelse i filmindustrien, film, der handler om kvinder.
4: Ja, film, der handler om kvinder, og film, der er instrueret af kvinder.
1: Ja.
4: Og jeg vil sige, det har jo været en meget langvarig indsats for det danske Filminstitut, at man gerne vil have flere kvinder bag kameraet, og man vil gerne have flere kvinder foran kameraet, altså ud fra den tanke, at man gerne vil simpelthen have mere diversitet i filmbranchen. Man har også haft det samme fokus på at få flere etniciteter ind foran og bag ved kameraet, og det samme med folk fra forskellige sociale klasser. Og man må jo sige, det er ligesom kun lykkes her med kvinder. Men det er det så til gengæld også. Altså i 2026 er der lige så mange kvindelige instruktører som mandlige instruktører, der har en film, der får dansk premiere. Og udvalgelsen af de her tre film, synes jeg også må ses som et godt kort for dem, der har kæmpet for det her. Altså at man er kommet ret langt.
1: Hmm. Oscar-komiteen, som vælger filmene her, består af repræsentanter fra filmbranchen og så fra DFI, altså Filminstituttet. Hvad kigger de efter, når de skal vælge de her kandidater? Altså, hvad er det for et puslespil, der skal gå op?
4: Ja, man sidder selvfølgelig og kigger på flere forskellige parametre, men jeg vil sige, det er ikke uvæsentligt, at en film har gjort sig godt internationalt. Det er også noget, man har fremhævet tidligere, for eksempel sidste år, der kan man måske huske den, der hed Pigen med nålen, der var den her grumme, sort-hvide historie om Dagmar Overby, der slog små børn ihjel. Den blev vist i hovedkonkurrencen ved Cannes, og da den blev udvalgt som en af dem, vi indstillede, eller den, vi indstillede til Oscar, men der sagde man faktisk, okay, vi har også skelet til, at udlandet også har haft sin opmærksomhed på den her film, at den har haft et vist buzz. Og det tror jeg er vigtigt, fordi man sidder måske tit og tænker, eller nogen kan måske tænke, at Oscar-rækkelsen, det er bare en kåring af de bedste film. Men det er også big business. Altså, det handler også om synlighed, det handler også om promovering, og det handler om, at man stiller med en film, som folk har hørt om, og som måske er blevet bredt distribueret, at det ikke bare er nogle danskere, der har set den, men at den også har fået lidt omtale uden for Danmark. Og på den måde kan man jo sige, at sådan en som Kvinde Ukendt, den kunne næsten ikke ligge bedre i svinget. Altså, den får den her store opmærksomhed på Venedig lige om lidt, og kort efter skal man så vælge den endelige indstillede film.
1: Ja, det gør vi, og så til januar vælger Oscar sig selv, hvem de nominerer. Ja. Altså, jeg ved godt, det er tidligt i processen stadigvæk, og du har ikke set to af filmene, så med de to rimelig markante ting i mente, altså, hvordan er chancerne for, at det er en dansker, der render med bedste internationale film?
4: Jamen, det er
1: alt for tid.
4: Det er alt for tid. Det kan jeg svare på, når jeg har set Kvinde Ukendt, måske. Men det, jeg synes, man kan glæde sig over, det er, at man har haft så langvarigt et arbejde med at få flere kvinder til at instruere film. Og nu står vi altså med tre virkelig stærke film af kvindelige instruktører, som er så gode, at man tænker, okay, det er det her, vi vælger at køre med. Og så vil jeg sige, Maëlle Tuggis forrige film, Dronningen, blev jo indstillet til en Oscar. Jeg håber virkelig, hun løber med den her gang, hvis filmen er så god, som det tyder på.
1: Tak, fordi du er med her, Sara Iben-Malmbjerg.
4: Selv tak.
1: Filmredaktør hos Berlingske. Og det er altså den 25. september, den endelige kandidat udpeges af den danske Oscar-komité. Og selve nomineringen til Oscar-uddelingen bliver offentliggjort i januar næste år, og så er der så prisuddeling til marts. Så der er nogle forskellige mærkedage, man kan bide mærke i. Der har mildt sagt været meget ballade omkring Folketingets præstordning, som kirkeminister Ida Auken før sommerferien jublende annoncerede i en Facebook-video. Både fagbevægelsen, partierne på Christiansborg og folk i Socialdemokratiet kritiserede, at hun angiveligt havde fået en præst tilknyttet Folketinget. Og i DR kunne vi fortælle, at både Liberal Alliance og SF slet ikke mente, at der fandtes nogen som helst aftale om at tilknytte en præst til Folketinget. Men nu kommer ordningen så alligevel, det meddeler Folketinget på sin hjemmeside her til eftermiddag. Præsten får ikke et kontor i Folketinget, men man kan i stedet kontakte præsten sådan her. Ja, den nye præstordning for medlemmer af Folketinget kommer konkret til at handle om, at de simpelthen kan tage telefonen og så ringe til en præst og få en aftale, hvis de har behov for det. Det skriver Folketinget, der oplyser, at aftalen er indgået mellem præsidiet og biskop over Københavns Stift, Peter Skov Jacobsen hedder han. Her lyder det også, at folketingsmedlemmet og præsten selv aftaler tid og sted for samtalen, men at præsterne ikke vil have et kontor i Folketinget. Kirkeminister Ida Auken siger til DR, at telefonordningen er en god løsning på noget, som havde sat sindene i kog.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
6: Du vil jo gerne have en fast tilknyttet præst. Nu bliver det sådan, at man kan vælge mellem forskellige, man skal ringe op og bede om en tid. Var det det, du havde set for dig?
5: Det, der var vigtigt for mig, det var, at folketingsmedlemmerne ikke bare havde adgang til en psykolog, men faktisk også til de samtaler, der handler om mere spørgsmål som sorg og tvivl og håb, og hvordan man egentlig lever i en tid, hvor der er meget konflikt og kamp, det er der herinde på Christiansborg. Og det er jo det, vi har fået nu, så det synes jeg er en rigtig, rigtig god og mindelig løsning på noget, som har sat sindene lidt i kog.
1: Ja, det lyder også fra Ida Auken, at hun i dag fortryder den jubelvideo, hun lagde på Facebook, da hun før sommerferien fortalte om en kommende præstordning. Altså den her video, hvor hun sidder sådan på bagsædet, snakker til telefonen for at vide, at den er gået igennem, og så laver hun sådan en knytnæve og siger sådan, yes, hun siger i dag sådan her.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
1: Ja, typisk håndboldpiger. Og så kan vi jo lige få det seneste med. Ida Auken har for en time siden lavet et opslag på X. Nu tror jeg efterhånden, at hele Danmark herunder mig selv har set nok til jubelvideo. Derfor tager jeg den ned nu. Og velkommen til dig, Rikke Gyldemansø.
7: Jo, tak.
1: Politisk analytiker i DR. Vi får ikke nogen ny jubelvideo fra Ida Auken. Hun har faktisk fjernet den, der var. Men hvor tilfreds kan hun være med, at den her præstordning, vi har talt så meget om, nu bliver et telefonnummer, som folketingsmedlemmer så kan ringe på, hvis de vil tale med en præst?
7: Jamen, det paradoksale er lidt, at efter al den her polemik, og som hun sagde, sindene har været lidt i kog, jeg vil så sige, de har været meget i kog, især også internt i hendes eget parti, så tror jeg faktisk godt, at man kan sige, at vi endte måske nogenlunde der, hvor vi også var før sommerferien, da præsidiet sendte en pressemeddelelse ud om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det valgte hun jo så at glæde sig over i den her meget omtalte video med at sige, at Folketinget får en præst. Og det er jo lidt sådan, at det giver et billede af, at Folketinget får en præst, så kan man næsten se for sig, at der kommer en præstekåbe gående ind af de berømte stentrapper på Christiansborg og får sig et kontor, og man kan booke tid hos ham. Det var ikke det, hun sagde, men som hun selv erkender, så kom hun nok til at juble så meget over det, at folk fik et forkert billede af, hvad det egentlig var, og stejlede over dels sammenblanding af religion og politik, og jeg tror også mange stejlede over, at folketingsmedlemmer skal have så mange privilegier, som ikke er alle mulige andre såkaldte almindelige danskere for ondt. Altså nu skal de også, Gud hjælp mig, have en præst, de kan gå til.
1: Men altså, så hvad? Så aftalen er egentlig det, den hele tiden har været, men så er den så i mellemtiden bare blevet oversolgt lidt? Eller hvordan?
7: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at den blev oversolgt. I hvert fald af Ida Auken. Måske kan man også sige, at den pressemeddelelse Søren Gade, som Folketingets formand sendte ud, måske også var at oversælge det. Der hed det også, at Folketinget får tilknyttet en præst i det nye folkeår. Så forestiller man sig jo, det er en specifik præst, og det er så en præst, der skal være i Folketinget. Men det var sådan set ikke det, der blev sagt. Og det, vi kan forstå på præsidiemedlemmerne, som jo blev taget til indtægt for det her dengang, det var, at man var enige om at tale videre om det. Altså rammerne for en aftale, at man kunne lave noget i dur med det, det så også er endt med, altså at der er præster til rådighed, og at man kan ringe og lave en aftale med dem alt efter behov. Det er jo virkelig, virkelig meget på styr, vi rak for en meget, meget simpel ordning, vil jeg kalde det.
1: Ja, for det tænker, det kan de fleste sognebørn vil gøre.
7: Det kan de nemlig, og det kan de nemlig, og jeg tror, for Ida Auken, som hun argumenterer her med, så handler det om at have et rum for folketingsmedlemmer, hvor man kan altså dele nogle af de svære ting, som det kan være, og være i sådan et konfliktfyldt miljø, som Christiansborg jo vitterligt er. Men det gav jo også bare hurtigt et skær af, hvad betyder det? Skal vi have lidt ondt af politikerne? Altså, er det endnu et privilegie, de skal have, fordi det er så hårdt at være folkevalgt? Og nu tegner jeg det selvfølgelig skarpt op, men jeg tror, at det var sådan nogle følelser, det vagte ud over, at det blandt mange, også socialdemokrater, får det til at stritte i dem, når man laver en sammenblanding af religion og demokrati, altså folkestyre på den ene side, og så en præst, der skal komme og blande sig i det.
1: Tak for det, Rikke.
7: Selv tak.
1: Rikke Gyldemansø, politisk analytiker her i DR. Vi vil selvfølgelig også gerne have spurgt biskop Peter Skov Jacobsen ind til den her ordning. Han har ikke haft mulighed for at med i P1-orientering. Han skriver til os i et svar: jeg er tilfreds med, at Folketingets præsidium tilslutter sig i mit forslag om at lade Holmens Kirke stå for den præstlige betjening af Folketinget. Jeg har ikke udtrykt noget ønske om folkekirkelige aktiviteter i Folketinget, men imødekommer blot en efterspørgsel fra Folketinget, ligesom vi i øvrigt som kirke forsøger at imødekomme behov for at tale med en præst andre steder i samfundet. Det er der ikke noget usædvanligt i. Punktum. Og så kan vi lige, inden klokken bliver 6 her, nå et smut til Canada.
8: Canada must respond. And today we are in a proportionate, targeted and strategic way. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate.
1: Ja, det er altså den canadiske finansminister François-Philippe Champagne her, som står og siger, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar, rate for rate, hvad hedder det, takst for takst. Her i dag kl. 17 dansk tid var der pressemøde. Kanadierne annoncerede den her nyhed. Og nu har vi dig med, Trine Maria Ildsø.
9: Goddag til jer.
1: Det er jeres korrespondent i USA. Du har fulgt pressemødet det her. Hvad er det helt præcis, der er kommet frem?
9: Jamen, det er jo, at nu er kanadernes modsvar blevet fremlagt, og det er toldsatser, der vil ramme omkring 700 varer. Blandt andet så vil de pålægge 50% told på amerikansk stål og aluminium. Det er toldsatser, som kommer til at ramme amerikanske landbrugsvarer, og det kommer til at handle både om opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ovne og fisk. Så det er en pakke, som også er designet til at forsøge at ramme amerikanerne så hårdt som muligt.
1: Er det voldsomt, det vi taler om her? Er det de store kanoner, der er frem?
9: Det er hele den her handelskrig jo. Altså, og den er jo afhængig af, om man tror på at told er et godt greb for at styre sin økonomi eller ej, så er det jo et greb, som nærmest uanset hvad også kommer til at ramme både de kanadiske forbrugere og også de amerikanske og i øvrigt også virksomhedsejere. Så derfor så har kanaderne også allerede nu annonceret, at de har en hjælpepakker til deres egne virksomheder. Men det her, det er alvorligt, og det er jo en situation, som er eskaleret siden, at kanaderne de valgte at gå fra forhandlingsbordet meget, meget sent fredag aften.
1: Ja, der er kommet en reaktion fra USA nu på det her.
9: Altså ikke så meget, men altså allerede klokken 06:58 i morges, der var Donald Trump jo ude at sige, som noget af det første, at USA overvejer at omdøbe Lake Ontario til Lake USA. Og så var, hvad skal man sige, tonen ligesom lagt for den dag, som jo nærmest lige er gået i gang her i USA. Så det er, altså der har jo allerede været reaktioner på, at det her, det er noget, som også mange amerikanere er imod. Altså, og der er også ryster internt i det republikanske parti, at det her, det skader mere, end det gavner, og også fordi, at det er målrettet til at ramme måske særligt republikanske stater.
1: Ja, så hvad skal vi forvente, at der kommer til at ske? Nu kunne man forestille sig en Trump, der så træder lidt tilbage på det her.
9: Altså, det er jo svært at vurdere. Altså, han har i hvert fald her til morgen, inden at de konkrete tiltag blev fremlagt fra Kanadas side, været ude at sige, at kanadierne jo nærmest, og nu omformulerer jeg, har snyltet på amerikanerne i flere år. Så lige nu så er fronterne trukket ret, hvad skal man sige, hårdt op. Der er ikke særligt, der er meget køligt imellem dem. Men om det her holder ved, om amerikanerne svarer igen ved at forhøje toldsatserne yderligere, det ved vi simpelthen ikke endnu.
1: Tak fordi du var med her, Trine.
9: Velbekomme.
1: Og det var altså Trine Maria Ildsø, korrespondent for DR i USA.
10: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
11: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
10: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
1: Og det var altså lige det sidste, vi nåede at få med her i PET-orientering i dag, at kanadierne indfører skat på amerikanske varer. Omkring 700 forskellige produkter vil blive ramt af toldsatser mellem 15% og 50%. I alt har de her produkter en værdi af 20 milliarder amerikanske dollars, svarende til ca. 128 milliarder danske kroner. Det kan man helt sikkert høre mere om i radioaviserne resten af aftenen. Nikolaj Sander havde sat PET-orientering sammen. Jeg var her i studiet. Jeg hedder Julie Toft. Lige om lidt er der radioavis.

0: Om få minutter her på P1, så er der vildt naturligt. Og her handler det især om svanen. Danner svaner for eksempel par for livet? Hvem er de bange for? Hvor flyver de hen, når de ikke er her? Ja, lytterspørgsmål om svaner har bragt en tysk biolog med bopæl i Skagen i studiet. For hvad er forskellen på vores nationalfugl, knopsvanen, og de andre? Er det sejere at have en ørn som nationalfugl, sådan som tyskerne har? Og hvad afslører ringmærkning og GPS-trackere om rejsevanerne hos gæs, storke og svaner? Ja, de og mange andre spørgsmål kigger Johan Olsen og Vicky Knudsen nærmere på, sammen med den tyske biolog, og det er vildt naturligt lige efter en radioavis.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please. Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
2: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
1: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse af, at alkoholen fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kokke-Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
4: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke. Så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
1: I dag bliver med temperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Du lytter til P1.
6: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
7: Direkte fra Bornholm, Vicky Knudsen.
6: Og direkte fra en mørk gyde på Vesterbro, Johan Olsen.
7: Vicky?
6: Ja?
7: Jeg har selv faktisk brugt det i en sangtekst, og man bruger det også som sådan et udtryk. Svanesang. Det var deres svanesang. Det betød, det var det sidste, de gjorde.
6: Mm.
7: Og det er sådan en eller anden idé om, at en svane, så synger den og stør den.
6: Ja.
7: Har det noget på sig?
6: Det tror jeg ikke. Der er jo flere forskellige arter af svaner. Og vores, vi har flere. Men den, når jeg siger vores, så er det jo knopsvanen. Den med det orange og en knop på næbet.
7: Ja.
6: Selv hvis man har prøvet at undgå fugle hele sit liv og boet i Danmark, så kan man ikke have undgået sin knopsvan på et tidspunkt. Den er jo ret tavs. Den hedder jo på engelsk mute swan.
7: Nej, okay. Gør den det?
6: Ja, stumsvanen. Til gengæld så larmer deres vinger jo, når de flyver over.
7: Ja. Ja. Der skal vi både snakke om gæs, om svaner, om migrationer og om solpaneler.
6: Alt muligt. Ja. Og det er faktisk foranledet af et lytterspørgsmål. Og hvem bedre til at snakke om svaner, gæs, fugle, der flyver langt, end det menneskelige svar på en trækfugl? Lisa Virgin, velkommen til.
8: Tak.
6: Grunden til, at jeg siger det, det er jo simpelthen fordi, du har studeret Kiel, ja, i Tyskland, i Lund i Sverige, mm-hmm, Ph.D. i Aarhus, ja, og nu er du havnet i Skagen.
8: Præcis.
6: Ja, derudover benhård fuglekigger. Så velkommen til, Lisa. Det er så dejligt, du vil være med.
8: Ja, tak fordi jeg må.
7: Lisa, hvorfor er du endt med at arbejde med fugle? Du er uddannet biolog, ikke også?
8: Mm-hmm.
7: Hvad var det, der fik dig til at gå den vej?
8: Dengang jeg var teenager, der synes jeg ikke, det var super sjovt at kigge på fugle eller gøre de der ting. Så har jeg lavet sådan en frivillig år med den tyske birdlife-partner i sådan en storkeby i Bergenhusen, hedder det. Der i Bergenhusen, der yngler rigtig mange storke.
7: Ja.
8: Så det var lidt storkeovervågning om sommeren, og sådan nogle guided tours og alt muligt ting. Men der i Bergenhusen, det er faktisk sådan fantastisk overvintringsområde for gas og svaner.
7: Okay.
8: Og så det var faktisk også der, hvor jeg først så rigtig kom i kontakt med svaner og overvintende gas. Det begejstrede mig bare helt, helt vildt meget. Ja, det var bare det første gang for mig, hvor jeg tænkte, nå, det er egentlig lige præcis det, jeg har lyst at lave i mit liv, og være biolog og kigge på fugle og arbejde med det.
7: Ej, hvor dejligt.
6: Ja. Og det er også lidt sjovt, at det var svanerne og gæsene, der ligesom fangede der, fordi der er ret mange, der snakker om storken, ikke? Altså, der er ret mange, der er fascineret af storken, og al den kulturhistorie, der er bundet til storken, og så har du bare stået der, guidet rundt med storke og kigget ud på alle de der gæs og svaner, har været.
8: Ja.
6: Der er mit kald. Men det er ikke mange, der ikke har opdaget, at vi står i en biodiversitetskrise, og mange fugle går tilbage. Også den danske stork. Den har været forsvundet helt fra at være bravende almindelig, til der nu er nogle få par. De kan nærmest kun klare sig, fordi de bliver fodret med daggamle kyllinger. Men Bergenhusen, Lisa, det er jo ikke særlig langt ned i Tyskland.
8: Nej, det er rigtigt nok.
6: Og hvor mange storke er der dernede?
8: Ej, jeg tror, der er nok 20-30 par, der yngler der. Når ungerne er klækket og flyver, så kan det godt være 70 storke i byen. Det er helt vildt.
6: I én lille by?
8: Ja.
6: Og ved du, hvorfor de klarer sig så godt lige dernede i Bergenhusen?
8: Der er ret godt foder, altså forrangeringsområder for dem. Der er nogle våde enger, der er masser af mad for dem, og så er byen også, så den er lidt højt. Det kan storkene også godt lide. De kan bare glæde ned i området, hvor de forrangerer. Men der er også faktisk nogle stork, de bliver der faktisk også hele vinteren der i Bergenhusen. Ja. De bliver også fodet med kyllinger eller sådan nogle ting. Men de stork, de bliver til gengæld også rigtig gamle. Jeg tror, der var faktisk en, der var 30 plus år gammel, eller så er de stork.
6: Hold da.
8: Det er helt vildt, ja.
6: Ja, men altså, der er jo mange fugle, der ændrer adfærd også med klimaforandringerne og sådan noget. Og hvis man så vælger at tage chancen at blive, og nogen så kommer og fodrer en, og man slipper for alle mulige farer med at flyve ned mod Afrika.
8: Ja. Mm-hmm.
7: Jeg fik en lille film tilsendt fra en ven, Lene Bjarnø, som var i sådan forstad til Barcelona. Og jeg vidste også til dig, Vicky, hvor hun kører langsomt ned af sådan en almindelig parcelhusvej, som er en allé, så der er træer på begge sider. Der er simpelthen storkereder i stort set hver eneste træ.
6: Ja.
7: Det ser så underligt ud.
6: Ja.
7: Altså, man tror, det er sådan noget computerlavet af i et eller andet. Der er stork over det hele.
6: Ja, det er vanvittigt. Det er også vanvittigt for os bare at tænke tanken, at de rent faktisk sådan naturligt ville lave deres rede i et stort gammelt træ. Fordi jeg tænker, de sidder oppe på taget, hvor vi har sat en rede op, ikke?
7: Så det ser
6: helt fantastisk ud, når de har det, når man er nede sydpå, og der er sådan nogle store gamle træer. Der kan jo være en hel koloni af storke i sådan et træ. Det er helt, en helt anden verden. Men det er også bare, jeg synes bare, det er så grotesk, der er så kort til Bergenhusen. Ja.
7: Men er det ikke fordi, at de ikke har nogen steder at foragere i
6: Danmark? Præcis, det er også det, du siger, ikke, Lisa? Altså, der er gode vådområder, det er jo dem, der er forsvundet. Så lad os vende tilbage til gæsene og svanerne. Nå, men du blev fascineret af dem dernede.
8: Ja.
6: Og hvad skete der så?
8: Ja, hvad skete der så? Så var jeg ret meget involveret i det tyske overvågningsprogram af pibesvanerne. Og har kigget rigtig, rigtig meget på pibesvanerne. Og jeg synes også, det var... Ja, det er også lidt sjovt, fordi de fleste ornitologer eller biologer, de glæder sig til forår eller efterår, når der er fugletræk. Eller ynglesæson om sommeren. Mm. Men jeg synes jo, den bedste periode om året, det er vinteren, når gassen og sværen er der.
6: Ja,
8: så igen. Så det er også det er lidt...
6: Når
8: lidt
6: dine hjertebørn er der i hobetal. Ja. Ja, det er, jeg kender altså heller ikke mange fuglekikker, der glæder sig mest til vintersæsonen. Lisa, du er muligvis den første. Men det synes jeg kun er fedt. Det er godt ikke bare at gå med i mængden.
7: Må jeg ikke lige spørge, fordi nu er jeg ikke sådan en fuglenørd som jeg. Pibesvaner,
8: ja.
7: Hvad er deres livscyklus? Hvad er, og migration, hvad er det, de gør?
8: Altså, de yngler i nordvest Rusland.
7: Okay.
8: Der omkring den ø, Novaya Zemlya.
7: Mm-hmm.
8: Og så har de sådan nogle stop-oversites i Baltikum, der Estland, Litauen, og så deres overvintringssteder her de sidste år. Altså det største overvintringsområde, det er faktisk Tyskland, Nordtyskland, Slesvig-Holsten og ja. Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Og også Danmark, eller Holland og England, der er de også ret meget. Men de har faktisk også forkortet deres trækrute, så de fleste af dem, de holder sig til Tyskland.
7: Okay.
6: Det er sådan en, når man møder den i Danmark, synes jeg, så er det sådan, wow,
8: ja.
6: En pibesvan.
8: Jo.
7: De er rimelig sjældne.
6: Det er ikke den svan, du lige går og sparker dig frem for.
7: Men når du siger, at du ser en i en flok, er de ikke i flok, pibesvaner? Migrerer de ikke i flok?
8: Jo, det gør de. Altså, de er som mest i familieflokken. Og så er det også, altså for eksempel, når man er måske lidt tættere til den tyske grænse, der i Sønderjylland, der kunne man også finde en større flok af pibesværne. Det kunne man godt. Hvis det er kun én pibesværne, så er det måske en, som ikke har en partner endnu, eller ikke helt sikker på, hvor han eller hun skal hen.
6: Sådan okay. Ung en.
8: Ja. Ja, præcis.
6: Og så hellere slå sig ned sammen med nogle sangsvaner, og stå der helt alene.
7: Okay. De kan godt tolerere, at der står en pibesvane imellem dem.
6: Ja.
7: Det har de ikke noget problem med.
6: Det ved Lisa bedst, men på Bornholm kan de.
7: Okay.
6: Ja. Men Lisa, vil du så ikke lige sangsvane der?
8: Ja.
6: Skal vi lige få styr på den med det samme?
8: Jo, så sangsvane, de er omkring den samme størrelse som knopsvane. Så pibesvane, det er den mindste af de svaner, de tre svaner, vi har i Danmark. På tysk er den for eksempel også tværksvane. Fordi den er lille.
6: No.
8: Og så sangsvan, den er omkring samme størrelse som knopsvan, gul og sort næb. Den har også mere gul på sin næb som pibesvan.
6: Ja, så hvis man så dem lige ved siden af hinanden og kiggede på deres næb, så ville begge næb være gul og sorte.
8: Yes.
6: Men der er meget mere gul på sangsvanens næb.
8: Ja, præcis. Okay. Og så er deres næb og ansigt, den er også lidt længere.
6: Mm.
8: Det kan godt være lidt svært at se nogle gange forskellen, men generelt er sangsværen bare større end pibesværen. Dem kan man egentlig se over Jylland eller Sjælland, eller på egentlig næsten alle steder i Danmark om vinteren. Jeg tror, om vinteren kan der godt være omkring 60.000 sangsværen om vinteren, og pibesværen er det måske 1.500-2.000. Pibesvane max.
7: Okay.
6: I Danmark,
8: yes,
6: ikke?
8: Yes, om vinteren.
7: Hvad er sangsvanens migrationsmønster så?
8: De sangsvane, vi har her i Danmark, de kommer fra den population, man kalder den nordvestlige central Europa-population. Og de yngler os i Finland, Sverige, også måske den vestlige del af Rusland. Altså, der er faktisk også nogle ynglende sangsvane i Danmark, der er omkring 10-12 par, der yngler i Jylland. I Tyskland er der også nogle, der yngler, altså fra nabolandet. Så det er ikke lige så langt væk som pibesvane, der kommer her til Danmark. Men der er også nogle sangsvane, der yngler også i den nordvestlige del af Rusland. Så de har også en lang trækrute, men dem, som kommer her til Danmark, de kommer tit, fra nabolandet.
7: Er der hybrider mellem pibesvaner og sangsvaner?
8: Ikke så vidt, jeg ved faktisk. Nej. Det tror jeg ikke. Altså, der er nogle andre arter, tundra swan på engelsk, eller whistling swan. Altså, der findes faktisk sådan nogle hybrider mellem dem. Men der er det også lidt mere, er det egentlig den samme art, eller er det forskellige arter? Altså, det er lidt svært at sige.
6: Sangsvanen er jo så et godt eksempel på, at nogle gange kan man blive lidt forvirret at høre på fuglekikker, når de snakker om sjældne fugle. Sangsvanen, den er jo et perfekt eksempel på en, der faktisk er en sjælden ynglefugl i Danmark, fordi der er så få par. Men en sprøjten almindelig trækgæst, fordi der er så mange, der overvintrer og trækker forbi.
8: Ja.
7: Men måske skulle vi lige få fat på den sidste svane, også knopsvanen.
6: Ja. Vores nationalfugl.
8: Jo, så det er en ret almindelig ynglefugl her i Danmark. 4-5.000 par plus, der yngler her i Danmark. Men der kommer også nogle trækfugle her til Danmark. Så er der også nogle knopsværne fra den centrale Europa-population, altså fra nabolande, der kommer her om vinteren. Så om vinteren kan vi også godt have om de 50-60.000 knopsværne i Danmark. Og så også noget, der, jeg synes også er lidt sjovt, der kommer også mange knopsværne for et fald af deres fjer i Danmark. Jeg tror en gang om sommeren, der talte de omkring 70.000 faldende knopsværne i Danmark. Så der er rigtig mange knopsværne her.
7: Når de fælder deres fjer, så kan de ikke flyve, eller hvad? Så går de bare rundt?
8: Ja, præcis.
6: Eller svømmer rundt?
8: Ja, præcis. Så er de på nogle søer eller på vandet, hvor de er sikre for nogle predatorer eller sådan noget.
7: Og det er om sommeren?
8: Yes.
6: Det er lidt ligesom vi har snakket om i sommerperioden her, at alle grønne andrikkerne forsvinder. Men så er det bare, fordi de har taget deres eklipsedragt på, så bliver de helt brune, ligesom hunderne.
7: Nej.
6: Fordi de skal fælde og ikke kan flyve, og så er det jo bedre at være sådan lidt mere diskret i farverne.
7: Ja, det her er da en god
6: idé. Så hvis du har gået rundt hele sommeren og tænkt, hvor er andrikkerne? Så er de der kamufleret. Altså, det gør knopsværende. De bliver ikke brunsprøvlet.
8: Nej.
6: Det var bare for at sige, at de ligger også der, og så er man jo så privilegeret ind i byen, og der kommer man jo meget tæt på fuglene.
7: Ja.
6: Så ligger ligesom bare hårder af gråænder og hygger på kanten, fordi de kan ikke flyve så langt. Ja. Og de er også ret vant til mennesker. Ja. Og så hvis der de kommer en cykel for tæt på, eller en hund, eller så, så går de ned i vandet, fordi så er sikkerheden lige derude.
7: Ja.
6: Vandet er lige derude, man kan godt lige lægge og hygge. Jeg tænker lige, så tror, det er sådan evolutionært. Knopsvanden er jo så stor, så mange farer er der jo heller ikke. Den kan godt bare være helt flyveløs og egentlig lidt udsat, og så samtidig bare stå og vid og nem at få øje på i forhold til sådan en gårdand, der lige kamuflerer sig lidt.
8: Jo, altså de kan jo stadigvæk være udsat for nogle predatorer. Altså især når de ikke kan fly, for eksempel. Mm.
7: Hvem kunne det være?
8: Altså, det kunne godt være også en ræve, eller
6: en frækræv.
8: En frækræv. En
7: meget modig
8: ræv. Ja. Altså, jeg har set det en gang med en havørn, der gik på en ung pibesværn.
6: Mm.
8: Så den kunne ikke fløje væk med pibesværn, men den har spist den på stedet. Og det kunne jeg også, det kunne jeg også, hvis de er meget desperat, måske finde på med knopsværen.
6: Mm. Men er det stadig lidt færre for egen, sådan en lille grønne steg der?
8: Jo.
7: Hvordan følte du, da du så det? Altså, det må have været et vildt syn, en havørn, der
8: jeg var kæmpesur.
6: Nej, jeg var kæmpesur. Åh, dine yndlingspibesvaner, og så kommer der sådan en. Hvor var det henne? Var det i Tyskland?
8: Ja, det var i Bergenhusen.
6: Ja, okay. Jeg har bare stået der og faktet med armene.
7: Nej.
6: Det er en drønhat. Jeg har kun set det med en grågås, men det er også en rimelig...
7: Altså, en grågås? En havørn, der angreb en grågås?
6: Ja, det er nok samme størrelse.
7: Slap den afsted med det?
6: Tunghedsmæssigt, skulle jeg til at sige, kilomæssigt. Ja, men det så også ret vildt ud, fordi den tog den jo på vandet. Jeg tænker også, enten så er det overmodige unge ræve eller havørn, der finder på sådan noget, eller også så er det de meget erfarne, som har lært sig en teknik med de her meget store fugle, for ellers er de altså svært at. Men den måtte jo simpelthen svømme i land med den.
7: Kan havørn svømme?
6: Ja. Det ser ikke elegant ud, bevares. Men altså, så havde den fat med kløerne. Jeg ved ikke, om det var det samme med pibesvane, Lisa. Om det var på land eller vand. Men så padlede den ligesom ind.
8: Nå.
6: Og så kunne den spise den op på land.
7: Ja, vildt nok.
6: Ja, det var i Danmark.
7: Det tror jeg ikke, den kunne være i vand.
6: Så de danske havørn kan også tage
7: store.
6: men Lisa, jeg har nemlig bemærket, altså knopsvanerne, det der med, at der er så mange, der fælder, det er jo også lige, hvor man kommer fra i land. Jeg har lagt mærke til, selvom de måske ikke har så mange fjender, så vil de jo gerne have ro og fred, og mennesker synes de jo ikke nødvendigvis er så fede.
8: Nej,
6: jeg har lagt mærke til os, der bor i Københavnsområdet, hvis vi kører over til Sverige over Øresundsbroen, så ude ved Saltholm, som jo er et fredet område, og der er ikke så mange mennesker, der ligger horder af knopsvaner, som jeg tænker ligger og fælder derude. Der er også sådan lidt lavvandet, så det er nok også meget rart, at man trods alt ikke... Altså, man skal jo kunne nå ned til
7: og
6: noget.
7: Og de er heller ikke i fare for at møde en ræv.
6: Nej, der er heller ikke nogen ræve derovre. Nej. Så det må være derfor, de finder også ud af, hvor de rigtig gode fællesteder er, tror du ikke?
8: Jo, helt sikkert, helt sikkert. Fordi altså også, altså forstyrrelser fra mennesker, eller sådan nogle rekreative forstyrrelser, det er faktisk også et problem for dem.
6: Mm.
8: Når for eksempel, når der er hvis man laver sådan en kajaksport eller sådan noget, det kan de godt blive forstyrret på, når de ligger på vandet.
7: De her tre svaner, så for en udforstående, ser de temmelig ens ud. Vi går ud fra, at de har et fælles ophav. Er de i familie? Er det sådan, hvad er deres evolutionære historie? Er det sådan, at hvis du går 2 millioner år tilbage, så var der en ursvane, der så har splittet op, eller hvordan?
8: Altså, de havde i hvert fald alle sammen, har de den der genusnavn Cygnus. Så de er, altså, de hører alle sammen, og jeg tror, i alt er der måske, er de, i hele verden er der 7 arter af svaner.
7: Okay.
8: Og så er der også en 8. svane, som er ikke helt den svane, som er i Sydamerika.
6: Ja, hvad er det for en?
8: Coscoroba. Coscoroba-svorn.
6: Det er Coscoroba-svorn. Ja. Gud, hvor ser den sjov ud. Ja. Nej, prøv lige at se den, Johan. Det ligner også lidt en blanding af en svane og en and.
8: Ja.
7: Nå, den er sjov, ja.
6: Den er der pus. Til lytteren, det ligner en blanding af en svane og en and med ret rødt næb.
7: Ja, den har kort hals.
6: Sådan lidt ligesom, hvis man kender en moskusand, så bare helt hvid, og så lidt mere langtrukket svaneagtig. Ja, den havde jeg aldrig hørt om før.
7: Og næbet har ikke noget sort på sig. Den
6: nej,
7: er, det er helt taget meget, meget hvid.
6: Meget, meget rødt næb. Ja. Nå. Det er heller ikke den største, altså fuglefamilie, kan man...
7: 7 medlemmer.
6: 7, måske 8.
7: Altså, så må man næsten gå ud fra, at det er relativt ny opfindelse, ikke?
6: Ja, med svaner.
7: Ja.
6: Ja. Men Lisa, er der en af de her tre? De her tre er ligesom de tre, du så i Bergenhusen og faldt for svanerne dernede.
8: Mm.
6: De her tre er også ligesom de tre, vi kan støde på primært i Danmark. Nu, jeg siger primært, fordi nogle gange dukker der en sort svane op.
8: Ja.
6: Altså, geografisk hører den ikke rigtigt til heroppe. Det er ikke, fordi den flyver fra... Er det ikke fra Australien, den kommer fra?
8: Ja,
6: altså. Det er ikke, fordi den lige flyver fra Australien. Det er jo heller ikke, fordi svaner er de bedste flyver i verden. Det er jo dem, der er tilbage. Jo, de flyver langt, de flyver godt. Det er slet ikke det, men de tager den jo ikke altså 10.000 km i træk, og slet ikke fra Australien til dem.
8: Nej.
6: Så der er nogle udsatte fugle, der på et eller andet tidspunkt, og nu begynder de at være sådan lidt forvildede, så hvis man støder på en sort svane en dag i Danmark, det sker. Men de tre andre er ligesom dem, der har normal trækrute.
8: Ja.
6: Og 2 af dem til med yngler i Danmark. Hvilken af disse tre er din favorit, Lisa? Og vi kan sige til lytteren, du faktisk har en t-shirt på med alle tre arter.
7: Ja.
8: Og altså, min yndlingssværen, jeg tror, altså, nogle gange synes jeg, det er lidt svært at vælge mellem sangsværen og pibesværen. Men jeg tror, det er nok pibesværen, som er min yndlingsart.
7: Det er også den, du har haft mest at gøre med i din forskning.
8: Præcis.
6: Altså vinder de jo ens hjerte. Det gør de jo.
8: Jo, det gør de bare.
7: Du har kigget på, hvordan pibesvaner og knortegås og bramgås og blisgås og kortnæbet gås ændrer deres migrationsvaner i forbindelse med klimaforandringer og forandringer i vejret på kortere sigt.
8: Ja.
7: Og det synes jeg er et mega spændende studie, publiceret i Nature Climate Change, som er et meget, meget fornemt tidsskrift. Kan du ikke fortælle lidt om det studie? Fordi jeg blev sådan helt... Jeg fik helt kuldegysninger, da jeg sad og kiggede på jeres konklusioner. Jeg synes, det er et vildt studie, det der. Hvad gjorde I? Hvad ville I finde ud af? Hvordan?
8: Det kommer fra en anden PhD-projekt fra en hollænder, som hedder Hans Linsen, hvor der var en stor kollaboration med masser af forskellige mennesker. Ja, han har skrevet sin PhD om pibesvane. Han er en meget, meget dygtig forsker. Og så var ideen med den studie at kigge lidt på, hvordan de der vandfugle, hvordan de er påvirket af altså klimaændringer, eller om de kan tilpasse deres træk, altså timing.
7: Ja.
8: Hvad kalder man det?
7: Det ved jeg ikke, timing.
6: Ja. Deres ankomst og afgangstidspunkt.
8: ja, det lyder meget godt. men hvordan de tilpasser deres træk til klimaændringer, om der er egentlig potentiale også for dem, om de kan klare det, eller ej. Konklusionen af det er jo, at de kan godt tilpasse deres ankomst til yngleplads med klimaændringer, men der er også en begrænsning for, hvor meget de kan egentlig tilpasse sig. Altså lige nu fungerer det sådan set, når der er tidligt forår på yngleplads, så kan de også altså time det på den måde, at de også ankommer lidt tidligere på yngleplads.
6: Mm.
8: Det kan de ikke gøre for evigt,
6: nej.
8: Det her. så er det også ikke nok bare at ankomme tidligere. Altså, man skal også tidligere begynde med æglægning og begynde med altså, alt det der yngle business, lægge æg og bygge red og så videre.
6: Ja.
8: Og det er også afhængigt på, altså, hvad for en kondition fuglene er i, når de ankommer faktisk på yngleplads. Det er faktisk sådan noget, vi ikke har nogen data på, hvad er egentlig deres kondition, når de ankommer. Om de kan bare starte med det samme, eller om de har brug for at spise os lidt mere, få lidt mere næringsstoffer ind. Der er sådan nogle forskellige strategier med fugle. Man har det der capital breeder og income breeder. Og svaner og gæst, de er egentlig mest sådan nogle capital breeder, og det betyder, at de tager deres næringsstoffer med fra de der stopover sites, hvor de kommer fra til yngleplads. Så de er egentlig klar allerede, når de ankommer på yngleplads, så kan vi begynde, eller hunden kan producere ægne og så videre.
6: Og indkom, altså, der gør de det først, når de kommer?
8: Yes, præcis. Ja. Præcis. Der er ingen, altså, fuglen er egentlig ikke kun 100% den ene, eller 100% den anden, men der er en strategi, de gør mere end den anden. Gæst og svaner, de er mest til den der capital breeding.
7: Ja. Okay, så de møder tykke op til englepladser.
8: Ja, ja.
7: Hvordan har I fulgt dem?
8: Alle de fugle i den studie, det er nogle fugle, der fik en GPS-mærkning på.
7: Hvorhenne? På kroppen?
8: Svanerne, de har det på halsen. Det er ligesom sådan store. Altså også når man farvemærker svaner og gas, så får de tit sådan halsmærke på. Og den GPS til svanerne, det er også sådan en hals.
7: Et halsbånd?
8: En halsbånd, præcis.
7: Ja. Okay.
6: Men ryger det af, fordi de der, og det skal lige siges, det er jo selvfølgelig nogen, de godt kan bevæge halsen med. Det kan jo lyde lidt voldsomt at have sådan et halsbånd på. Mm. Men jeg har set de der farve. Mærket. Sådan som man netop, og med ret store bogstaver.
8: Mm.
6: Så man rent, for nogle mindre fugle kan det være lidt svært at indrapportere, hvad det var for en terne, man så, fordi at man ikke kan læse, hvad der står på den lille bitte ring på hans ben, som selvfølgelig skal være lille bitte, fordi.
7: Ja.
6: Og derfor er der også nogle gange nogle farvekoder. Men ikke desto mindre, jeg har ikke set de der halsbånd. Jeg tænker bare med GPS. Nogle gange er det jo meningen, de så skal falde af efter et stykke tid. Hvordan fungerer det med de her?
8: Altså, der er ikke mening på dem, at de egentlig skal falde af. De kan egentlig godt blive på fuglene. Når man sætter sådan en GPS på en fugl, så er der også nogle meget altså, strikt regler, altså hvor stor den GPS må være. Og det er også, altså det er jo overhovedet ikke vores interesse, at fuglen bliver negativt påvirket af GPS.
7: Nej, det vil ligesom underminere forskningsresultaterne.
8: Ja, præcis. Ja. Og man har også kigget rigtig, rigtig meget på de fugle og sikret sig, at de har det egentlig ok, og de har det godt med den der GPS-mærkning, eller også bare normalt halsring. Mm-hmm. Altså, det er nok rigtigt, de måske i den første uge, der synes de måske, det er lidt, hvad er det der, jeg har på halsen? Mm. Altså, der kan jeg godt blive måske lidt irriteret over det, men de vender sig ret godt til det.
7: Og der samler sig ikke udtøj ind under lus?
8: Nej, men også fordi, altså, den ser ikke super stram på halsen, så de kan godt bevæge ringen.
7: Okay. Ja.
8: Så de kan godt også altså, pusse sig under ringen.
7: Mm. Okay.
8: Det kan man faktisk også tit se, at de gør det, når de gør sig rent.
7: Okay, så de vender sig til den, så I kan følge dem på GPS?
8: Yes. Det er jo helt vildt, altså, hvor meget information man får fra de der GPS-sender fra fuglene, fordi jeg altså, nogle gange føler mig også lidt som stalker, når jeg kigger på.
6: Så følger dem.
8: Ja, præcis. Nå, hvad gør du i dag? Hvad gør du nu? Hvad gør du nu? Hvor er du endnu?
6: Hvor er du?
7: I følger dem geografisk selvfølgelig hen over jorden, men kan I også følge, hvor højt de flyver?
8: Ja, det kan man også, men altså, der er lidt altså, begrænsning på, egentlig også, hvor godt signalet er nogle gange.
7: Mm.
8: Altså,
7: okay.
8: De der GPS'erne, de har sådan nogle solarpanel, så de får strøm fra solen.
7: Mm.
8: Og så når der er meget batteri på, så kan de også tage meget hyppige nogle GPS-positioner.
6: Jeg
8: tror, jeg tror, vores de er indstillet måske til hver tiende minut, kan de tage en GPS-punkt. Men hvis der ikke, altså hvis der er overskyer og ingen sol og dårlig batteri på senderen, så er det måske kun hver time eller hver anden time, de tager en GPS-position.
7: Okay.
8: Ja. Og når vi det er fint nok at få GPS-positionen, men hvis vi gerne også vil have nogle data på fløj, altså på højden, hvor højt fuglene fløj, så har vi brug for rigtig, rigtig mange GPS-punkter. Tag for eksempel en position hver sekund, og så bliver den der, altså de bliver mere akkurat GPS-positioner, og de der målinger, man tager. Men hvis man tager en GPS-position hver sekund, det kræver rigtig meget batteri og rigtig meget strøm, og det kræver også rigtig meget altså, plads på GPS-senderen, sådan set, altså, den kan store.
7: Så den logger internt?
8: Altså. De der GPS-sender, de tager kontakt med mobilnetværket, og så sender de dataen.
9: Ja.
8: Og det kan de også kun gøre, når der er forbindelse til mobilnetværket. Og det er for eksempel i når fuglene er i Rusland, og når svanerne er i Rusland, så får vi ikke nogen data tilbage fra dem. Fordi den mobilnetværke sender ikke nogen data tilbage til os.
7: Okay.
8: Så det kommer faktisk først, når fuglene kommer tilbage fra Rusland.
7: Okay,
8: eller fra
7: så skal de lære alt det der, de har en intern hukommelse.
6: Ej, så er det svært at stalke dem, og så sidder du bare der helt ængstlig.
9: Kom tilbage.
6: Jeg vil vide, hvad der er sket på ynglepladserne. Ja. Ja. Men det er vel også grunden til at undersøge det her. Det er jo, fordi der kan ske et eller andet mismatch i, hvornår plejer de at ankomme, hvornår ankommer de nu, fordi tingene har forandret sig. Er der så den mad, der skal være der? Ikke den mad? Er der overhovedet mad nok til ungerne? Og så videre. Jeg tænker bare, rigtig mange, der sidder og lytter, måske netop har hørt, rigtig mange, der synes, der er kommet lidt for mange gæs og svaner, måske fordi vi har vintergrønne marker, og det ikke er så koldt mere, så de må have det helt forrygende, de her. Og det, så ryger, og det kan jeg godt forstå, er irriterende, bortset for det, men altså, så ryger de jo på alle de her vintergrønne marker, og der er lige pludselig masser af mad, og der er kommet mange flere bramgæs, og så videre og så videre. Men har det overhovedet nogen betydning for netop det her med dem her, som, nu kan jeg ikke huske, hvad det hed, men dem, der stopper over på vejen og spist. Altså, kan det hjælpe dem lidt positivt, det her med bare at fylde tanken godt og grundigt op, fordi det ikke er så svært at komme igennem vinteren mere?
8: Jo, det gør det jo helt sikkert. Mad eller forrangerings muligheder, der er til gæsten og svaner, altså egentlig er det også ret, altså det er jo ret smart af dem, at de kunne tilpasse så godt, altså sig så godt til det. Fordi deres naturlige forrangeringsområde, altså de findes jo ikke på den samme mål længere, som det gjorde dengang, fordi jo, de bliver ændret til nogle kulturmarker. Og så er det egentlig ret smart, at de fleste gæs og svaner er egentlig i stand til at tilpasse sig. Og så har jeg også en kollega, han har sagt det så meget, meget sjovt også engang. Altså før, der havde gæsen og svaner, de havde en meget sund salatbar. Nu tilbyder vi dem nogle McDonald's og nogle fastfood.
9: Ja.
8: Og selvfølgelig går de til hende, altså til det der fastfood, fordi det er nemmest også for dem at spise. Man må egentlig ikke være sur på de der gas og svaner, når de tilpasser sig. Fordi det er egentlig bare altså smart, godt klart.
6: Ja, det er super tilpasningsdygtigt. Ja.
7: Men du har også kigget på de der Taiga-sædgæs.
8: Ja.
7: Nu havde vi jo din vejleder inden. Vi talte jo med Jesper Madsen om de problemer, der eventuelt kunne opstå for nogle af landmændene i de områder, hvor de her gæs lander.
6: Især bramgæs.
7: Og det var bramgæs, vi talte om dengang. Men du har faktisk kigget på taigasædgåsen og set, hvordan den opfører sig. Nogle gæs, som havde for vaner at lande i et område, der meget passende hedder Vinge.
8: Ja.
7: I Jylland. Kan du ikke fortælle om det studie?
8: Det er jo så mit PhD-projekt, lavet der ved Aarhus Universitet, hvor jeg kigger på vinterøkologi fra taigasædgæs. Jeg kigger ikke så meget på deres trækvaner, som det er for eksempel der med pibesvaner, vi lige snakker om. Men så er det mere, hvad er det egentlig, de gør om vinteren? Og så lige præcis i den område, hvor jeg kigger der i Vinge.
7: Som ligger hvorhenne i Jylland?
8: Det er tæt på Viborg. Der er en sø, den hedder Tjæle Langsø. Ja, der er nogle planer til sådan nogle grøn energiudvikling. For eksempel bygge nogle vindmøller eller solceller. Altså de har potentiale for at trul eller overlap med de forrangeringsområder, hvor taigasædgæsen er.
7: Okay.
8: Min part af PhD-projekten er at forstå, altså hvorfor er det egentlig lige præcis gæsten er, hvor de er? Altså hvorfor benytter de der marker? Og hvornår gør de det? Hvorfor er det egentlig lige præcis, de vælger disse marker? Og så også prøve at finde nogle løsninger på, om man så kan prøve at forbedre nogle andre områder, gæsterne bruger, hvis vi kan forbedre dem, og giver gæsterne de samme omstændigheder på de andre marker. Ja. Om man så kan i gåseøjne, kan man sige det, eller om man kan så flytte gæsterne til de andre områder. Som
7: ja, lukke dem et andet sted hen.
8: Præcis, altså, ja. Eller nogle steder, hvor de egentlig allerede bruger, så de kender de der områder allerede, hvis man bare forbedrer det. Og hvis man så kan prøve, at gæsterne overhovedet ikke bliver negativt påvirket af den der energiudvikling. Og så de marker, de bruger, det er for eksempel sådan nogle vintersædmarker, og der har vi kigget lidt på, altså, hvornår bruger de marker, og der kunne vi se, at det egentlig mest, når det bliver ret koldt, at de har så brug for det der ekstra energi fra de der vintersædmarker, fordi ellers er de egentlig ret meget sådan nogle enge områder.
7: Okay.
8: Der er den område, der hedder Nørreådalen. Det er egentlig også nogle meget skøn naturområde.
7: De her gæster, hvordan har man en idé

0: Finland, Nord-Norge.
1: Det er lidt ligesom pibe og sangsvane, de ligner lidt hinanden. Her der kan vi altså også møde både en taiga og en tundra sædgås herhjemme. Mm. Det skal ikke være nemt at kigge på fugl.
2: De splittede op for 2,5 millioner år siden, og er åbenbart i løbet af de sidste 60.000 år begyndt at lave hybrider.
0: Mm.
2: Og det kan de sagtens åbenbart.
0: Og så er det også den der kortnæbbegæs, som er også lidt med i den der.
1: Ja.
0: De er også genetisk ret, altså ligner hinanden ret meget.
2: Okay.
1: De er små slamper. Ja. Det gør det jo heller ikke nemmere, hvis de så hybridiserer, når de i forvejen er svære at se forskel på. Men gæs, de er der også lidt mere, jeg skulle til at sige løs på tråden, men de skal da have lov til at yngle med, hvem de vil.
2: Ja, det skal de da så længe.
1: Men det er sådan lidt
2: nemmere at sige. Begge bare der er enige
1: i. Ja, den præcis, gode. Og det tror jeg tit, de er.
2: Skal vi ikke høre en lyd, Vicky? Er det ikke tid til en gættelyd?
1: Det er simpelthen Trine Brandorf, en ivrig lytter af Vildt Naturlig, har sendt en lyd, hun har fundet.
2: Dejligt.
1: Og jeg synes, Trine, den var passende på flere måder til dette program. Det kan jo være en lille ledetråd til jer.
2: Mm-hmm.
1: Lidt svær ledetråd. Men altså, lad os lige prøve at høre. Det er ikke Trine selv, der er optaget den, skal det siges. Er I klar?
2: Ja.
1: Jeg fik lyst til at danse.
2: Der er vi forskellige, Vicky.
1: Og så lige lidt skulder og lidt arm med det. Nå. Den kan I lige tænke lidt over sammen med lytterne.
2: Hvad med dig, Lisa? Jeg ved godt, du må ikke gætte nu, men hvordan havde du det med den her?
0: Ja, den var lidt sjov. Jeg synes, det lyder i hvert fald som fugle.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Jeg siger ikke noget.
2: Nu er vi jo nogen, som både igennem udsendelser i Vildt Naturligt, og måske også personlig erfaring har fundet ud af, at lort kan være virkelig, virkelig godt videnskabeligt materiale.
1: Og vildt spændende.
2: Ja. Nogle gange, så kan man finde fortiden i lort. Det arktiske jordegern er vågen 4 måneder om året.
1: Mm-hmm.
2: Så ligger det og slummer i 8 måneder.
1: Det tror jeg, der er mange, der er misundret lidt.
2: Ja, ja. Prøv at høre, det bliver værre.
1: Nå.
2: Så det er jo ret imponerende, at den kan det. Når det så endelig er vågen, det her lille kræ, ikke også?
1: Mm.
2: Så skal det ellers bare have noget at spise.
1: Jeg troede, det skulle tisse.
2: Ja, det skulle det sikkert. Og det gør det så. Det spiser alt, hvad det kan finde, og det gør det bare hele tiden.
1: Mm-hmm.
2: Det gør så, at der kommer noget lort ud i den anden ende, og den lort ender ofte hjemme i hulen. Altså, da jeg sad og læste det her, så tænkte jeg, wow, det er en hel art kun lavet af teenager.
1: Ja.
2: Den sover 8 måneder og er vågen 4, og så når den er vågen, så æder den konstant, og så er der bare lort ud over det hele. Ja, nå. Kanadiske forskere og en enkelt tilknyttet DTU herhjemme, har kigget på rigtig, rigtig gamle jordegern-lorte, der har ligget i egernhuler i op til 700.000 år.
1: Mm.
2: Og de yngste, de har kigget på, er 40.000 år gamle. De har ekstraheret DNA fra lortene og fundet både en botanisk og en zoologisk have.
1: What?
2: DNA fra 200 forskellige plantefamilier, insekter, andre gnavere, ulden mammut.
1: Nej.
2: Jo. Heste, ulve, bisonokser og et enkelt kattedyr.
1: Det lyder ikke længere som dog en teenager. Det lyder jo som en eller anden form for dræberdyr.
2: Det er ret hæftigt.
1: Hold da op.
2: Forskerne er ovenikøbet lykkedes med at ekstrahere 6 intakte DNA-genomer fra ulden mammut.
1: Nej, hvor vildt.
2: Det siger de. Lige det studie er ikke offentliggjort endnu, men de siger, at det er de på vej med. Det er jo et meget, meget imponerende studie, der viser, at lort kan udgøre en rig skat af DNA, særligt for dyr som det arktiske jordegern, der primært er vegetar, men som spiser insekter, ådsler og af til også unge artsfæller, kan den også finde på lige at gnaske naboens datter i sig. Så det er altså sådan en rimelig generalist dyr her.
1: Og kan vi ud fra de DNA-prøver se, om den er ådselsæder, eller om den i virkeligheden bare er sprunget på en uldhåret mammut,
2: ja,
1: bidt den i nakken,
2: ja,
1: nedlagt den, sikret et par vintre der. Ja. Det vil jeg spørge bare. Er vi helt sikre på, at ikke selv har nedlagt dem?
2: Ja, vi ikke.
1: Det er vi faktisk.

0: Lort ja. Det spændende.
1: Ja, så lort det spændende. Det var, jeg synes, jeg blev bare så glad, da jeg så den der nyhed også. Også fordi i takt med, at DNA-analyse bliver vildere og vildere, så sker de her ting. For 20 år siden ville man aldrig nogensinde have kunnet komme med et gæt på, at vi kunne tage det her tundraområde, og så bare kortlægge, hvilke planter har der været, mm-hmm. hvilke dyr har der været, ud fra en lort.
2: For os som gode folk, altså det handler også rigtig, rigtig meget om lort, og jeg har kigget så meget på gode lort. og det er også altså en stor del af min PhD-projekt, inden jeg samler en lort og tæller lort og,
3: er det rigtigt?
2: Og de ting. Så det synes, altså ja, bare når man er biolog eller ornitolog, altså det hele, det handler bare om lort.
3: Ja, præcis. Præcis.
1: Hvorfor har du samlet gåselort sammen? Hvad får du ud af det?
2: Altså, jeg har samlet en, altså deres lort, og så græsset, de spiser. Ja. Fordi så kan man måle, hvor meget energi er inde i græsset, og hvor meget energi er tilbage i lort. Og så kan man beregne, hvor en stor energiindtag de har for at spise på forskellige marker.
3: Ja.
2: Og det er altså for eksempel derfor, vi ved, at tigersegæssene bruger de der vintersædmarker, fordi de får mere energi ud af det.
1: Ja, ja, ja. De får McDonald's. Påvirker det dem egentlig at spise det der meget energirige mad? Bliver de fede?
2: De tager jo vægt på, men her ved tigersegæssene, altså de spiser ikke kun det der vintersæd. De spiser det kun, når det er koldt egentlig.
3: Ja.
2: Fordi altså, det er egentlig ikke deres mål at blive alt for stor, fordi de skal også, altså, de skal have nok fedt for at have en positiv energi, bilance eller budget, men de skal også ikke være for tunge for at fly.
3: Nej. Ej,
2: så
3: det
2: koster
3: også,
2: det også
3: ærgerligt,
2: med energi.
3: Ikke, ja,
2: præcis.
3: Ærgerligt, hvis man ikke kan lide.
1: Uværdigt.
2: Præcis.
3: Ja. Vi har besøg af biolog Lisa Vergin til en snak om gæs og svaner. Vi har været inde på noget af det forskning, du har lavet, Lisa.
2: Mm-hmm.
3: Vi har været inde på, ligesom i starten, at du jo både har læst på Kiel Universitet og Lunds Universitet og Aarhus Universitet, og nu er du havnet Skagen. Nu er der jo også en anden grund til, Lisa, at du er blevet legalt glad for Skagen, ikke?
2: Ja, det er rigtigt nok.
3: Der er jo andre søde fuglekikker der.
2: Jo, især en.
3: Ja, især en.
1: Nej, er du blevet forelsket i en fuglekikker i Skagen?
2: Ja, det bliver jeg.
3: Lisas kæreste og jeg har været på ungdomstur sammen. Det har vi altså.
1: Nå. Altså sådan nogle fuglefreak?
3: Benhårde tosser, sådan nogle, der hele tiden bare nørdede fugle. Også der, hvor det for andre blev pinligt i teenageårene, der fortsatte Simon og jeg og nogle andre få udvalgte. Vi var stærke igennem denne pinlige fase af vores liv. Så det er bare for at sige, Lisa, så nu regner jeg altså med, at du bliver her og bliver ved med at studere vores spændende gæs og svaner.
2: Ja, det regner jeg også med. Ja,
3: det er godt at høre. Der er jo Skagen Fuglestation.
2: Ja.
3: Der er i aktive begge to.
2: Yes.
3: Men Lisa, hele programmet er jo sat op, fordi en af vores kære lyttere, Jens Riskov, har skrevet ind. Og Jens har altså op til flere spørgsmål om svaner. Jeg tror, Jens, at du spørger ind til knopsvanen. Men der skal vi lige have lært det der også til alle vores kære lyttere. Husk nu at sætte det rigtige artsnavn på. Det er ikke bare en svane. Det er ikke bare en gås. Det er ikke bare en måge.
1: Jeg kan se, at de fleste af vores lyttere kigge med røde kinder ned i gulvet.
3: Jens skriver, jeg er så heldig at bo tæt ved Ringkøbing Fjord, og har i foråret kunne se et svanepar bygge rede i et hjørne i det, der kaldes Borgmesterhavnen, parentes en lille jollehavn. Desværre er reden i dag forladt, og de fire æg, vi kunne se reden, da de voksne forlod den, er væk. Det har fået mig til at tænke, at et program om Danmarks nationalfugl ville være fedt. Ja, Jens, det blev ikke et helt program om Danmarks nationalfugl, men vi måtte jo lige have alle de andre med.
1: Mm.
3: Knopsvanen blev jo kåret til Danmarks nationalfugl i 1984 i programmet Dus med dyrene. Tilbage til Jens' spørgsmål. Danner svaner par for livet, Lisa?
2: Det gør de, ja.
3: Ja.
2: Så de er monogamme og samme for livet. Men altså, det kan også godt ske, altså hvis en af partneren dør, så finder de nok en nyt partner igen, og så er der faktisk også, altså det er kun nogle meget få procent, men der findes også nogle skilsmisse i svaner.
3: Gør
2: der altså,
3: det?
2: Ja, så hvis de har været sammen i flere år, og de finder bare ved du hvad, kære ven, altså det fungerer ikke, der kommer ikke nogen unger, så er det måske ikke os to, der skal være sammen. Så kan de godt finde nye partner igen.
1: Okay.
2: Så det findes også, men det er måske sådan nogle det er kun nogle få procent.
1: Okay.
3: Men det er også svært at holde. Altså, så meget kan du heller ikke stalke dem, så vi har styr på skilsmisseprocenten blandt kanupsvaner i Danmark. Men sjovt, det sker. Og Jens skriver så som bonus, er der slet ingen hanky-panky? Altså, der er mange fugle, der gør sådan, se, vi to, vi er et par, vi er monogame. Og så har man alligevel ikke det der, ikke? Så skynder jeg mig lige over til hende herovre.
1: Ja, musvitterne. Var det ikke musvitterne, der?
3: Jernspur, de er frygtelige. Ja, det er højre og venstre, jeg ved ikke hvad. Kan svaner finde på det? Lige svømme ned den anden ende af søen til hende, den søde.
2: Altså, det er i hvert fald ikke normalt, at de vil gøre det.
1: Kommer de til den samme, spørger Jens også, kommer de til den samme redeplads hvert år?
2: Ja, altså, de kommer i hvert fald til den samme territorie. Og så territorien også, altså ved knopsvanen, den er tit i nærheden, hvor altså hun kommer fra.
3: Nå, okay, det er hende der.
2: Ja.
3: Vi flytter hjem til.
2: Ja, præcis.
3: Mormor og morfar.
2: I hvert fald i nærheden, ikke?
3: Ja. Altså,
2: og det er også det samme faktisk for de andre svane. De, altså, de har de samme territorier, med samme områder, hvor de går hen. Altså, de er ret trofast til deres, til deres yngleplads.
1: Og både han og hun ankommer samtidig?
2: Ja, altså, fordi altså, de er jo monogam, og de trækker og rejser også i familienflok, så de er faktisk sammen hele året rundt.
3: Ja.
2: Derfor ankommer de også sammen.
3: Der er vel også nogle af dem, især måske bysvanerne, der også bare bliver hængende hele vinteren det samme sted, og slet ikke flyver nogen steder, selvom du har sagt, at mange af svanerne trækker.
2: Ja, det er rigtigt nok.
3: Ja.
2: Fordi der er nok føle til dem, og der er ingen grund at tage stille.
3: Nej.
1: Så spørger Jens også, hvor mange æg de lægger?
2: Altså knopsvand, de kan godt lægge som altså i gennemsnit måske så 5-8 æg måske. Mm. Der findes også nogle, hvor de kan også godt finde på at lægge mere end 10, 11, 12 æg, hvis det er. Men det er ret sjældent. Men jeg vil nok sige, så i gennemsnit er det måske sådan 5.
1: Og så kommer der nogle unger ud?
2: Ja.
1: Hvad kalder man svaners unger på dansk?
2: Altså, der er jeg jo ikke sikker på, om jeg er den bedste til at svare. men jeg er ret sikker på, at man kalder dem bare svaneunger.
1: Okay.
2: Ja, altså, jeg har også læst, man kan godt kalde dem svællinger, måske, men det har jeg faktisk aldrig hørt nogen bruge det navn.
1: Nej.
3: Hvad så, Lise, hvis der sker den ene partner noget? Kan en enlig svane klare opgaven med at rute kul ud?
2: Med knopsvane og sangsvane, så er det faktisk kun hun, der ligger på røllen og ruer. Og han passer på. Ved pibesvand er det faktisk begge han og hun, altså der ruer på æggene. Altså det er mest hun, men han hjælper også lidt. Hvis der kun hun fra alderne tilbage, så kunne hun godt ruge æggene alene med knopsvand eller sangsvand. Men de har nok altså meget dårligere chance, de unger.
1: Mm.
2: Fordi han passer også med på og forsvare territorie eller fra nogle predatorer.
1: Mm.
2: Ungerne har det meget, meget, meget større overlevelseschance, hvis de har begge forældrene.
3: Ja, det ser man jo også nærmest for sig, ikke? Sådan et svanepar komme med deres nye svaneunger. Og så er det måske mor, der har flokken med sig, og far er i forvejen ved at jagte alt og alle væk.
1: Jensen spørger, hvor tager de hen, når de rejser sydpå? Hvis de gør det.
2: Mm.
1: Vi kunne i år agtage en del, der kæmpede imod kulden i vinters.
2: Jo, altså knopsvanen, ja, hvis de ikke bliver i Danmark, så vil de nok flytte til nabolandet.
1: Er knopsvanen ikke også en af de tungeste fugle, der faktisk kan flyve?
2: Ja, det tror jeg, ja.
3: Jeg kan huske, at jeg engang læste, at den ældste, de kan også blive rigtig gamle, de svaner, den ældste knopsvane, danske i situationstegn, knopsvane, var blevet ringmærket et eller andet sted, og så fundet død i Polen. Mm-hmm. Drevet i land. Den var 42 år. Det er altså vildt for en vild knopsvane.
1: Ja. I det hele taget vildt for et vildt dyr.
3: Meget vildt for et vildt dyr. Så de kan blive rigtig gamle.
2: Jo.
3: Den ældste, jeg selv har set, det var på Amager. Der bliver de også gamle.
1: Mm.
3: Men den var 24 år, og den så altså ud til at være i fuld vigør.
1: Ja, okay.
3: Og det var jo så på grund af sådan en farvering på benet.
1: Men Lisa, nu talte vi om før, at knopsvanen så er valgt til Danmarks nationalfugl. Jeg ved ikke, hvorfor skal man have en nationalfugl, og hvorfor skal man have en nationalret? Og så det bliver gerne sådan lidt nationalromantisk. Altså, Sverige har solsorten som nationalfugl, men der er rigtig mange lande, som har ørne og sådan rovfugle, ikke? Vi har haft sanglærken åbenbart før, som sådan en mere eller mindre officiel nationalfugl. Og det har jo nok også noget at gøre med, at Danmark stort set af en stor mark, og i hvert fald i gamle dage, hvor der ingen skov var, når vi er tilbage i sådan midt 1800-tallet, hvor der ingen skov var, der var det altså marker og vådområder det hele, så der har været virkelig altid været et godt sted for en sanglærke.
3: Mm-hmm.
1: Hvad mener du om den slags sådan kåringer af sådan altså nationalfugle, og synes du, at knopsvanen er den rigtige nationalfugl for Danmark?
2: Altså, jeg synes i hvert fald, at knopsvanen, den passer på en måde fint med der historien for H.C. Andersen, fordi det er jo meget dansk, og så det, på den måde synes jeg at egentlig, det passer fint, og jeg synes, det er meget bedre end den tyske nationalfugl, fordi...
1: Hvad er det?
2: Der er ikke rigtig, det er ikke en ægte fugl, det er bare ørn. Det er det, hvad de kalder bundesadler, som jeg synes lyder bare altså helt forfærdeligt.
3: Bundesadler.
2: Det er virkelig ikke godt. Men så har de faktisk i Tyskland en der tyske birdlife-partner, som hedder Nabu.
3: Ja.
2: De har faktisk sådan en anden koncept, hvor de til hvert år har de så årets fugle. Så fugle des Jahres kalder de det. Hvor de vælger en fugl, som er den sådan en slags fugleambassadør for denne år, hvor man altså henviser lidt til sådan nogle problemer fuglene har eller den art har og så videre. Og man har også deltagelse af befolkningen her de sidste år, hvor man kan hjælpe med at vælge, hvem skal så være årets fugl.
1: Okay.
2: Og det synes jeg for eksempel er en rigtig, rigtig god ting.
1: Okay.
2: Og så er det også måske lidt mere tilpassende til hvordan situationen er lige nu.
1: Ja, så det bliver ikke en national romantisk ting, det bliver snarere en fokus på dyrene.
2: Ja, præcis.
1: Ja, okay.
2: Og det synes jeg faktisk er en rigtig god ting.
3: Ja, jeg tænker også, der er noget viden og læring i det, når det sådan bliver årligt afholdt.
2: Jo, præcis. Ja.
3: Men altså, er vores knopsvan, altså mange af vores arter går tilbage ligesom. Bare lige her til sidst, vi er lige nødt til at høre, hvordan det egentlig går for knopsvanen.
2: Ja, knopsvanen, de har det fint. Altså, de er stabil i Danmark, og generelt populationen er egentlig også stigende. De har det fint. Det er det samme også med sangsvaner.
3: Mm.
2: De er også en stabil eller stigende population. Altså, i hvert fald den population, som findes også her i Danmark, eller trækker til Danmark. Men for eksempel pibesvaner, de har det rigtig dårligt. I hvert fald den population, der kommer også til Danmark og Centraleuropa. Jeg tror, det var i 90'erne, der var det omkring 30.000 individer, og nu er det kun 12.000, så det er mere end 50%.
1: Mm.
2: En stor ting, det er nok, at de har bare dårlig ynglesucces.
3: Ja.
2: Der kommer ikke nok unger ind i populationen. Og som sagt, jagt på træk.
1: Ja, men stadigvæk svaner.
2: Altså, man må ikke, men det sker alligevel.
1: Okay.
2: Altså.
1: Den var jo stort set udryddet i Danmark.
2: Ja, knopsvanen. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok.
1: For 100 plus år siden.
3: Vi skal lige nå at have, hvad er din yndlings... Der er jo flere gåsearter i Danmark.
2: Mm.
3: Hvad er så din yndlingsgås?
2: Helt sikkert tegesædgås.
3: Ah, det er okay.
1: Tegesædgås.
3: Godt se det der med at have lidt forskning med dem, var det?
2: Ja. Jeg synes, de er utrolig smukt, altså når vi ringmærker dem, altså der er GPS'erne på, og man kan kigge lidt tættere på de. De er en sindssygt flot farve, og rigtig, rigtig flot, synes jeg. Altså, jeg synes, de er utrolig smukt.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, de er lidt, altså de er lidt så konservative. Altså, de kan godt lige bare gøre de samme ting, de også gjort før.
1: Mm-hmm.
2: Og der kan jeg godt se mig selv også i det. Så det synes jeg, det er virkelig sjovt.
3: Ja, det er nærmest dit spirit animal.
2: Ja, det vil jeg sige.
1: Lisa, hvad lavede du med terner? Split-terner?
2: Det var min speciale opgave. Altså, egentlig skulle min speciale nemlig handle om selvfølgelig pibesvand.
3: Mm-hmm.
2: I Rusland, der skulle jeg egentlig tage hen til Chukotka, der er helt i den østlige del af Rusland. Men så var det 2020, og så kom corona.
3: Oh.
2: Og jeg kunne ikke tage stille. Og nu kan man jo heller ikke tage til Rusland.
3: Nej.
2: Og så kom det ind i splitternerne.
3: Nå, fedt.
2: Og det var en rigtig, rigtig sjov projekt, hvor jeg også var rigtig meget ude og læse, altså ringe, farvering også på splitterner. Der skal man nok vel, som du også ser før, Vicky, meget, meget tættere på, for at læse, hvad der står på de der lille bitte ringe.
3: Ja.
2: Og så handler det lidt om, altså hvad gør de egentlig i den periode, efter, altså den der, det kalder man post-breeding, dispersal. Altså efter de er færdige med yngler, før de trækker sydpå til Afrika.
3: Ja.
2: Hvad de gør der i den periode, hvor de tager hen.
1: Jeg er bange for, Vicky, at tiden er ved at være gået.
3: Heldigvis mangler jeg jo at gætte en lyd.
1: Lisa, er du klar til den?
2: Mm.
3: Den fantastiske gættelyd fra Trine Brandorf, den kommer her. Hvad siger I til det?
1: Jeg er komplet blank. Lisa, har du en idé?
2: Jeg vil nok sige, det er en fugle, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg synes til sidst, der tænkte jeg lidt, om det kunne være en latterfugle eller sådan noget.
1: Latterfugle?
2: Mm-hmm.
1: Jeg tror, det er en dingo i løbetid.
3: Ja, og er også godt bud.
1: Tak skal du have.
3: Hvis man kombinerer jeres svar lidt på en måde, og tilføjer lidt og fjerner lidt og sådan. Det er en sneugle.
2: Åh, nej.
3: Der er ved at gøre klar til lidt redebyggeri.
1: Okay.
3: Ja, og der han har en lille pind i næbet og sådan noget. Man kan se, at hans frue, hun står om i baggrunden. Så jeg tror, han har lige skulle charmere lidt med nogle lyde her. Det ligner et par i fangenskab.
1: Okay. Jeg kan også høre en homo sapiens, der går og snakker i
3: bare. Nå, det lærer jeg ikke engang, men jeg havde så travlt med den der fede rytme.
1: Ja.
3: Og et af dem, så er det også lige klippet lidt sammen, som lige hører to gange træk. Men stadig alle lydene kommer fra en sneuglehand.
1: Sneuglehand.
2: Og der må jeg også sige til min forårsvar, jeg har aldrig set en sneugle. Det er min allerstørste drøm. Ja, altså jeg har hørt, men der egentlig skulle være godt at se den i Skagen.
3: Ja, det er mange år siden.
2: Altså det er jo egentlig en af de store grunde, at jeg overhovedet flytter til Skagen for at se endelig en sneugle.
3: Og så er der ikke nogen.
2: Og de kommer bare ikke.
3: Det gør de bare ikke. Og det er jo det der med nogle af de der højt op nordfra ugler, hvor så var det nogle rigtig kolde vintre deroppe, og så kunne de komme ned til os i Danmark. Det kan jo også godt gå den forkerte vej nu, med de knap så kolde vintre.
1: Ja.
3: Jeg har heller ikke set sneuglen i Danmark.
2: Mm.
3: Jeg har boet et sted, hvor der var nogen, det er mange år siden, at der var en invasion, og der dukkede flere op. Og der sagde vores naboer, at det var lidt for sent, at de havde haft en kæmpe stor, helt hvid ugle siddende ude på deres møding. Det er jo ikke blevet bedre af. Det var bare grunden til, at jeg synes, den var passende, var fordi de er også hvide, ligesom svanerne.
1: Ja.
3: De er også påvirket af klimaforandringer.
1: Mm.
3: Og i år, for at slutte på en super nederen måde, er sneuglen jo erklæret uddød i Sverige som ynglefugl. Biolog, fuglenørd, svane- og gåsekonnoisseur Lisa Virgin, tusind tak for besøget.
2: Det er også lidt.
1: Tusind tak til Carsten Nielsen.
3: Ja.
1: Som har produceret og tilrettelagt udsendelsen. Tak til verdens bedste lyttere.
3: Mm-hmm.
1: Og hvis man vil høre programmet, så kan man gøre det på DR Lyd, eller der, hvor man ellers finder sin podcast.
3: Og man kan høre det flere gange.
1: Det kan man gøre, og så kan man skrive til os, hvis man har lyst til det. Hvis man har noget ros, eller et spørgsmål, eller en biovittighed, så kan man skrive ind.
3: Ja, jeg har skrevet den dernede til dig, så du snart kan lære den.
1: Vildt naturligt @dr.dk.
3: Ja! Yeah!
1: Tak for i dag.
0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
5: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
8: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
5: I DR Lyd.
8: Jeg prioriterer kærligheden.
9: God onsdag morgen. Lige om lidt, så er der jo 3 timers pæt morgen til dig. Det er efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
10: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer.
11: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
10: Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
12: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her foran Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun ud over at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
10: Ja, hvad betød hun for USA?
12: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunne samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
10: Lød det her fra Trine Marie Elsø, som vi altså havde med os direkte fra Nashville i USA. Alle USA's 3 nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet mindeord om Dolly Parton. Det Hvide Hus flager på halv, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været til stede i grønlandsk farvand. Og det er selvom det er et krav, at mindst 1 af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og derfor skaber manglen på de store arktiske skibe bekymring og utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
13: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, det indgår i.
10: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
14: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
10: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver 4. elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
15: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
10: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louis Stisen, glade for.
16: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
17: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget af fællesskabet allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
10: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til 3 timers P1 morgen på en dag, hvor det hele på en eller anden måde bare handler lidt om hende her.
1: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
0: Ja.
1: But I gotta keep it all up, and I enjoy all of it. I love getting to dress up, doing all these things.
0: En arbejdshest, der godt kan lide at være en showhest, det er selvfølgelig den amerikanske country-legende og superstjerne Dolly Parton, som altså døde i går, 80 år gammel. Og her til morgen, ja, der vælter reaktionerne i hjerne.
2: Ja, og det siger alt om, hvor stor Dolly Parton er. For eksempel er der den her fra Barack Obama. Det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft større indflydelse end Dolly Parton. Jeg skal også nævne Donald Trump, den amerikanske præsident, som nu siger, at USA i en hel uge skal flage på halvt. Der er selvfølgelig også reaktioner fra musikbranchen, Taylor Swift. Hun siger, at en verden uden Dolly, det føles ikke muligt, virkelig og rigtigt. Og så kommer der også den her fra, ja, det bliver Beyoncé. Du var barometeret, nordstjernen, modig og genial.
0: Ja, vi kunne faktisk blive ved. Der er både, ja, som du siger, fra musikbranchen, fra ekspræsidenter og så videre reaktioner på
2: Parton. Ja, sådan George Bush, undskyld.
0: Ja. Ja. Vi kommer selvfølgelig en masse forbi Dolly Parton her til morgen med både fans og kender af hende, men vi har også andet på programmet. Blandt andet skal vi tale om antallet af børn og unge, som udredes og behandles i den offentlige psykiatri, som sætter en markant rekord. Flere organisationer advarer mod en kritisk situation, ja nærmest et kollaps, et risiko for kollaps i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er en historie, som vi første gang bliver klogere på 6:30, hvor vi taler med bedre psykiatri.
2: Ja, og så skal vi også forbi den grønne trepart, som jo er en større revolution i miljøpolitikken. Sådan i hvert fald måtte forstå politikerne. Nu har en række lokale treparter indstillet det her arbejde, og årsagen er først og fremmest regeringens plan om at indføre en kvælstofsregulering, en som begrænser landbrugets udledninger. Vi spørger landbrugets repræsentant i treparterne, hvad der skal til for, at de nu genoptager arbejdet, og vi hører også ministeren, om han er villig til at efterleve de her krav.
0: Ja, det og meget andet de næste 3 timer frem mod klokken bliver 9, hvor vi her i studiet er Pernille Rødbæk og Bjarne Stensbæk.
2: Men vi begynder selvfølgelig sådan her.
3: So here we go with a pitiful story.

0: 80 år blev hun altså. Dolly Parton, det var hendes nevø Brian Seaver, som fortalte, at hun altså nu er gået bort på hendes Instagram-profil i aftes.
1: Og det amerikanske ikon med det fulde navn, Dolly Rebecca Parton Dean. Hun blev igennem en lang karriere kendt for hits som 9 to 5, Jolene and I Will Always Love You, som også blev fremført og kendt under sangerinden Whitney Houston.
0: Anne Erling, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er journalist bosiddende i USA. Fortæl os lige, hvordan stemningen var og er her til morgen, og reaktionerne i USA, da den her nyhed den kom ind.
2: Jeg er i Tennessee, i Nashville, hvor Dolly Parton, det var her, hun blev kæmpestor. Og det her, det er en nyhed, som rammer alle amerikanere. Det, altså Dolly Parton, hun er en person, som amerikanerne, ligesom trods alle deres forskelligheder og uenigheder, kan blive enige om, at de virkelig holder af. En af mine amerikanske venner sagde til mig, lige da nyheden kom ud, at han sagde, at she did her so well. Altså, hun var så god til at være sig selv. Hun var ligesom en, som alle kendte, som man ligesom regnede med. Man vidste, hvem Dolly var. Hun var så trofast mod sin person. Det her sprudlende, glade, optimistiske menneske, som var vild at se på, og sådan var vild i sine udskejelser, og samtidig var enormt ydmyg og hjalp folk, og det er virkelig noget, som amerikanerne bare knuselskede hende for, og alle amerikanere, jeg taler med, de er virkelig, virkelig ked af at skulle miste hende.
0: Så oplever du, der er en form for landesorg, eller er det mere en hyldest til Dolly Parton, som sådan breder sig ud over landet nu?
2: Jeg tror, det er en kombination. Min amerikanske svigermor, hun fældede en tåre, da det kom frem, og var sådan helt, at puha, det her, altså hun sagde sådan, det, sådan som Dolly Parton var, det var sådan, vi alle sammen burde være. Og jeg tror, der er en tristhed i den amerikanske befolkning for, at man mister sådan en som Dolly, som var så sådan gennemgående god. Men samtidig, jo, så bliver hun jo også hyldet. Jeg er sikker på, at der vil komme mindekoncerter, og altså det hele taget, så er det en person, som amerikanerne virkelig gerne vil fejre os for alt det, hun var.
0: Vi kan lige prøve at høre lidt mere Dolly, hendes hit 9 to 5.

0: Anne Alling, hun er jo en working girl, har hun selv sagt. Det er det country, vi kender hende for. Hvad er det, der gør, hun alligevel rammer bredere end bare den hvide arbejderklasse?
1: Det er både hendes musik, som jeg egentlig tror, selvom man måske ikke er sådan en inkarneret country-fan, så er det stadig musik, som rammer folk. Altså det hun kunne, jeg tror også, at man kan, lytterne kan mærke det, når de hører hende nu. Altså man kunne mærke Dolly. Hun sang om livet på landet, hun sang om, det, om at være amerikaner, hun sang om kærlighed på en måde, som man sådan fik gåsehud på, om man var country-fan eller ej. Og så derudover, jamen, så gjorde hun bare rigtig, rigtig meget for at hjælpe folk omkring sig. Altså, hun er vokset op i en lille hytte med jord på gulvet og ingen penge overhovedet. Blev mange millionær af sin musik og valgt at bruge sine penge på at hjælpe andre. Og det er noget, som amerikanerne virkelig sat pris på. Hun var sådan en, der aldrig nogensinde gik ind i politiske diskussioner. Og sådan. Så på den måde så blev hun ligesom ikke partisk. Hun var god, og det var det, som alle amerikanerne kunne mærke.
0: Og nu er hun altså gået bort 80 år gammel. Det var jo kendt, at hun havde helbredsproblemer tilbage i maj, der meddelte hun, at hun måtte aflyse en række koncerter i Las Vegas. Hvad ved vi egentlig om dødsårsagen?
1: Ja, lige da det kom ud, der hørte vi egentlig ikke så meget. Vi hørte bare, at hun var såret stille ind. Og det er kun 3 dage siden faktisk, at amerikanerne så hende. Der lagde hun sådan en video ud på sociale medier og sagde, at hun desværre blev nødt til at aflyse nogle koncerter, hun skulle spille i Las Vegas, fordi lægerne havde klippet hendes vinger, som hun sådan sagde med et grin, og hun sagde, at hun havde sådan lidt helbredsproblemer. Men så her til aften, der kom det frem, der sagde hendes talsperson til CNN, at hun døde efter en kort kamp med kræft. Okay. Eller en kort kamp mod kræft. Så det er det, hun er død af. Men samtidig siger det også så meget om Dolly, at det altså kun er 3 dage siden, at vi så hende smilende på tv, hvor hun sådan sagde, at hun skulle nok klare sig.
2: Mm. Og Anne Alling, som vi fik sagt i indledning, så har præsident Trump jo også været på banen og sagt, at man en hel uge vil flage på halv. Kan du huske, hvornår man senest har haft en sådan altså stor personlighed, hvor man i USA gennem en hel uge har flaget på halv?
1: Den sidste, jeg kan ikke huske, hvor lang tid man flagede på halv, da Jimmy Carter han døde, den tidligere præsident Jimmy Carter, men han havde sådan lidt den samme person, at jo, han var politiker, og alle var ikke sådan begejstret for ham som præsident måske, men han var også sådan en samlende figur. Og jeg har hørt faktisk flere amerikanere måske sammenligne de to en lille smule. Altså den her person, som bruger sit podie til at hjælpe folk. Men jeg synes det, at Trump kommer ud og taler i så store rosende ord om Dolly Parton, samtidig med, at vi hører det samme for en masse andre ekspræsidenter, i det her politiske noget hede klima i USA også siger noget om, hvad Dolly Parton hun virkelig kunne. At hun både kan få Obama, Bush, Clinton og Trump til at være enige om, at hun er en, som hvis liv man skal fejre.
2: Ja, det er ret vildt.
0: Ja, så selv i det mest polariserede USA, som vi taler så meget om, så kan hun på en eller anden måde samle. Hvordan, Anne Alling, vil hendes død blive markeret i USA de næste dage?
1: Altså lige nu bliver der lagt blomster rundt omkring her i Nashville. Jeg er sikker på, at der er rigtig, rigtig mange, der iler til hendes Dollywood-forlystelsespark, som ligger i Smoky Mountains, hvor hun blev født. Empire State Building lyste op i lyserødt glitter i New York her til aften til ære for hende. Så hun vil helt sikkert blive hyldet i landet selv. Så har hun bedt om en lille og intim begravelse på sådan meget Dolly-agtig manér. Men der er ikke nogen tvivl om, at hun vil blive hyldet i hele landet. Må ikke også, der er mange, der sidder og planlægger mindekoncerter og sådan noget lige nu.
0: Anne Alling, tusind tak.
1: Velbekomme.
0: Journalist bosiddende i USA. Og så slutter vi lige med lidt mere Dolly, sangen Shine fra 2001.

0: Ja, og det er altså, tør jeg godt sige, ikke sidste gang, vi kommer forbi Dolly Parton i løbet af de næste den her morgen.
1: Timer. Vi skal til Sverige og svensk valgkamp. Sidste år, der søgte 6.700 mennesker asyl i Sverige, og det kunne jo lyde af en pæn slat, men faktisk er det laveste antal gennem 30 år. Vores naboland har ellers haft ry for at være pivåbne, men det har de svenske politikere lavet radikalt om på.
0: Ja, den ændring den skete efter flygtningekrisen i 2015, og her der søgte mere end 160.000 mennesker fra jo især Syrien, Afghanistan, asyl i Sverige. Men altså, nu står vi et sted, hvor Sverige faktisk er blevet et af de mest restriktive lande i EU.
1: Ja, godmorgen til dig, Per Bang Thomsen.
2: Godmorgen.
1: Vores Norden og Østersø korrespondent, den udvikling, vi har set her, altså, at det ikke er bare blevet restriktivt, men en af de mest restriktive lande i EU. Og vi ved jo selvfølgelig godt lidt af baggrunden for, hvorfor Sverige har taget den her udvikling, men det er jo et enormt skridt, altså et af de mest restriktive lande i EU. Hvorfor har vi set så stort et skridt fra svenskernes side?
2: Jamen det har man af flere forskellige grunde, men netop også fordi, som I var inde på, at der kom utrolig mange folk til Sverige der efter flygtningekrisen. Og det igangsatte jo en debat i Sverige, hvor som jo så efterfølgende ligesom bare blev vokset og vokset, og der blev også var krav fra folk om, at der skulle strammes på området. Og så har man set her efter valget for 4 år siden, hvor de borgerlige vandt, altså de 3 borgerlige partier, så Sverigedemokraterne som støtteparti, der har de virkelig, virkelig strammet på området på alle ledere kanter. Altså der har været det, som Ulf Kristersson, der er statsminister, han selv kalder et paradigmeskifte. Der er så diskussion om, og det var jo også lidt inde på, det der med, hvornår startede det egentlig, det her paradigmeskifte? Altså, for der er nogen, der peger på, at det måske allerede startede der under flygtningekrisen for 11 år siden, hvor normen var at give flygtninge, som kom til Sverige, midlertidige og ikke permanente opholdstilladelser, som ellers før havde været tilfældet. Så det er en udvikling, der har været undervejs. Det er ikke sket fra den ene dag til den anden, men det er virkelig taget til her i de senere 4 år, og jeg talte med en forsker fra Göteborg Universitet, som sagde, at hun i hvert fald ikke selv kunne huske, at der nogensinde har været en regeringsperiode i Sverige, hvor der var blevet fremlagt så mange reformforslag på migrations- og integrationsområdet nu. Så ja, så politikerne de har haft travlt her de seneste 4 år.
1: Mm. Så man har strammet, men den valgkamp, vi er i nu, altså fortsætter de der med at komme med nye forslag til stramninger?
2: Jamen altså både og, fordi jo, de har strammet på alle lederkanter. Altså der har været blandt andet stramme reglerne for familiesammenføring, antallet af kvoteflygtninge er røget ned. Det er også blevet, altså man kan ikke få permanent opholdstilladelse, hvis man har fået asyl, eller hvis man har fået asyl her i Sverige. Altså så der er ligesom blevet strammet, og det fylder stadigvæk, men det er slet ikke på samme måde, som det gjorde under flygtningekrisen. Altså der var det, hvis man spurgte svenskerne, der var det her udlændingsspørgsmål, det lå helt i top. Men nu SVT her i sidste uge, de lavede sådan en måling for at se, hvad det var det vigtigste punkter for svenskerne under valget. Og der lå indvandring på en 7. plads, og integration, det var nede på en 10. plads. Altså svenskerne, de vil hellere tale om sundhedsvæsenet og økonomi og skoler, og så også, kan man sige, lov og orden og kriminalitetsbekæmpelse. Men der er også en følelse, det fornemmer jeg lidt, at der er mange, der føler, at man har strammet rigtig meget nu, så man kigger også andre steder hen. Og det ser man også blandt politikerne, at der ja, kan man sige, de har fokus andre steder.
1: Er det ikke lidt overraskende?
2: Jo, det kan man jo sige, men jeg tror også, og det er også det, som de partierne siger, altså både de borgerlige, som jo har magten nu, og også Socialdemokraterne herovre, som er det store oppositionsparti, som lige nu fører, de har jo alle sammen strammet på det her område, ja, netop også Socialdemokraterne. Og de siger alle sammen, at de vil holde fast i den her kurs. Så det er der sådan set, det budskab er siddet ind hos svenskerne, og man kan også se ud på venstrefløjen, hvor de gerne vil have en mere, kan man sige, åben og liberal politik, der snakker de heller ikke særlig meget om det, for de ved godt, at den store kurs ligesom er lagt. Men så har man også set her i den seneste tid, at der faktisk har været nogle eksempler på, at de svenske politikere begynder at bløde en anelse op på udlændingeområdet. Altså som sagt, hovedtrækkene er der, linjen er lagt, men der er nogle ting, hvor de begynder at skrue lidt. Blandt andet her tidligere på året, der lød der et kæmpe ramaskrig her i Sverige, også blandt de borgerlige, også inde i Sverigedemokraterne trækker, da det kom frem, at 18-årige, som ellers havde boet her i Sverige i størstedelen af deres liv, at de stod til at blive sendt hjem til deres fødeland, når de blev 18 år. Og det førte til, at politikerne fik lavet sådan en ventil, så de unge kunne blive her lidt længere endnu. Også Moderaterne, der har statsministerposten i dag, eller statsministerpartiet i dag, de går til valg på, at man skal kunne få svensk statsborgerskab efter 5 år, hvis man er særlig velintegreret person. Og det sker kort tid efter, at de faktisk var med til at skærpe statsborgerkravene. Mm. Så så der er nogle små bevægelser på, at man lige begynder at justere lidt. Men hovedkursen, den er lagt, og den tror jeg ikke, der bliver ændret ved, uanset om det er oppositionen eller de borgerlige, der genvinder magten.
1: Lige her til allersidst, kort, for jeg skal lige have den med. Sverigedemokraterne, det er jo meget dem, der har drevet det her. Mm. Altså, er det politiske klima i Sverige sådan, at med den her valgkamp og valgresultat, at der kunne være en mulighed for, at de kommer med i en regering?
2: Jamen det er der altså. Hvis de borgerlige vinder magten herovre, så har de fire borgerlige partier, de har sagt, at de vil danne regering sammen med Sverigedemokraterne også med. Og det vil jo være et stort, altså kan man sige, et nybrud. For selvom de jo, ja, de har været støtteparti her de seneste fire år, og det er gået godt, kan man sige, det har været stabilt, og der har ikke været de store dramaer sådan internt, så vil det alligevel være et stort skridt, hvis de kommer med. Det er i hvert fald det, som mange svensker mener, fordi jo, det er et parti, som har taget en kæmpe udvikling de seneste år, er blevet mere, jamen kan man sige, voksne. Men det er også et parti, som stadigvæk splitter rigtig mange svenskere. Ja. Og de vil gerne holde fast i en stram udlændingepolitik.
1: Ja. Et godt billede på det, der sker i Sverige. Tak til dig, Per Bang Thomsen.
2: Selv tak.
1: Norden og Østersø korrespondent. Og sådan blev klokken 22 minutter over 6. Nå, du rasler med en af
0: dem. Jeg rasler med en af dagens aviser, faktisk. Er det Kristeligt Dagblad, jeg har fattet her? Fordi at de har haft fat i vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, som lige for tiden... ja, han er faktisk lige kommet hjem, men han har de seneste dage været i New York, fordi at vi jo lige nu har formandskabet for FN's Sikkerhedsråd, så der han talt, og det har de så benyttet muligheden for lige at fange ham, stille ham et par spørgsmål i forhold til Grønland, det er ikke fordi, at han sådan siger noget, vi aldrig har hørt før, men han fortæller ligesom, hvad han knytter sit håb til i forhold til, om det kommer til at gå det her. Og at det, han peger på, det er jo, at det, han oplever, når han er i USA, jamen det er, det kan godt være, at Trump har en linje, men han kan jo ligesom mærke bredt politisk. Mange har en anden. Han siger, vi har haft rekordbesøg af amerikanske politikere. Fredag eftermiddag havde vi endnu en delegation fra kongressen i København. Og når man ser på den måde, man internt i USA, altså fra kongressen og senatet, har markeret sig i den her sag, så deles præsidentens ambitioner jo ikke. Og det giver selvfølgelig et håb om, at hvis det bliver i den her proces, så kan vi løse det. Så bliver han også forholdt den kritik, der har været af, ja, og vi kommer også til at tale om det i uge, altså... Det går ikke så godt med at have vores inspektionsskibe op ved Grønland lige for tiden. Ja. De er der faktisk ikke. Det skal vi forbi. Så spørger han, bliver han spurgt, kan vi overhovedet forsvare Grønland? Har Trump ret i, at det kan vi ikke? Nej, det har han ikke. Og så giver han lidt igen. Nu skal jeg ikke ind i nogen konflikt med amerikanerne, men hvis man ser på hele situationen nede i Hormuzstrædet, så kan man jo se, at det ikke kun er os, der har brug for at opruste på ny og på en ny og begavet måde.
1: Ja, et forsvar, eller et godt angreb, er et godt forsvar.
0: Ja.
1: Nå, vi skal til børsen ind på side 8, og det er Socialdemokratiet. De fik jo ved folketingsvalget, der fik de det dårligste valg i 123 år. Og så lød det jo fra S-ledelsen, at det skulle man evaluere. Børsen, de har snakket med kilder i den socialdemokratiske folketingsgruppe, de når frem til, at vi havde et møde lige efter valget, og det var det. Mere evaluering har vi ikke haft. En, og det er så anonyme kilder. Mm-hmm. Og det er det jo så, fordi de er bange for reaktion fra ledelsens side. Men der er en anonym, der siger her, det gider de. De lader det gå i glemmebogen, det gider de ikke bruge tid på. Og så kommer den her, nu skal du bare høre, også et anonymt citat. Vi ved det sgu da godt. Hun er afgående. Hele hendes system er afgående. Hendes ord vejer ikke så meget. Altså en hilsen til Mette Frederiksen.
0: Hvad var det, et folketingsmedlem eller bagland?
1: Ja, det var det nemlig. Et folketingsmedlem, ja. Det siger en hel del. Nå, så er der selvfølgelig et svar fra gruppeformand Mathias Tesfaye. Skriftligt svar. Og han siger, at valgresultatet, jamen det var jo ikke tilfredsstillende. Tydeligt, at mange uretfærdigheder af det her samfund, som folk forventer, Socialdemokratiet tager sig af. Og det gælder særligt den stigende sociale og geografiske ulighed. De problemer, dem skal vi have bedre svar på. Mm. Punktum. Ja. Kun et møde.
0: Ja, de holder jo sommergruppemøder de her dage. Det kan være,
1: det er nemlig det.
0: Det kan være, de får tid til at evaluere.
1: Det er derfor, den
0: historie er interessant. Ja, ja. Nå, interessant. Lidt af dagens aviser. Klokken er blevet 25 minutter over 6.
1: Vi skal til den grønne trepart. Den bliver jo beskrevet som den største indsats for miljøet i nyere tid. Livet skal tilbage i fjordene, men... Nu er revolutionen gået i stå, i hvert fald i trepartsarbejdet i Nordjylland, Lemvig og Skiveegnen. Her er den sat på pause, og det er dig, som trækker i bremsen. Godmorgen, Carl Christian Petersen.
0: Jeg tror, vi har lidt tekniske problemer med vores næste kilde, kan jeg næsten fornemme på det hele. Vi ser lige.
1: Ja, så kan jeg lige, mens vi får forbindelse, så kan jeg jo nævne, at det her arbejde, det står på 23 forskellige steder rundt omkring i landet. Og det er sådan et arbejde, hvor kommuner, landbrugforeninger, naturfredningsforeninger, de forsøger på at nå frem til en enighed om, hvordan og hvornår man skal udtage de her landbrugsjorde, og dermed få stoppet kvælstofsforureningen.
0: Jeg tror simpelthen, vi ville jo så gerne have sagt godmorgen til Carl Christian Pedersen her, men vi har simpelthen et telefonsystem, som lige har valgt at strække. Så jeg tror, det bliver på den anden side et nyhedsoverblik, men Bjarne, så har vi jo sådan set bare lige tid til at dvæle ved nogle af de mange reaktioner, som der er kommet ind på Dolly Parton her hen over morgen. Vi var forbi,
1: nogle
0: af dem, ikke? Men der er nok at plukke af. Vi kan faktisk snakke hele morgen ud fra de her reaktioner, bare hvis det skal være. Vi kan starte med nogle af musikerne. Vi var forbi Beyoncé, som har samarbejdet med Dolly Parton på det album, der hedder Cowboy Carter, og siger, som vi også var inde på indledningsvis, du var barometeret, nordstjernen, modig og genial, talentfuld og vedholdende. Du lærte så mange, hvordan man helt og aldeles er sig selv. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lyder, når de to de samarbejder, Beyoncé og Dolly Parton.
3: Cowboy Carter, time to strike a match and light up this juke joint.
4: One, one, one by one, you hang them high. Your hands are steady and you're sleeping.
0: Ja, to kæmpe legender her sammen.
1: Ja, for
0: sure. Beyoncé og Dolly Parton.
1: Mm. Skal jeg ikke lige tage Barack Obama? Præsident fra 09 til 17.
0: Jo, gør det.
1: Et opslag på X, der skriver han, det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft større indflydelse end Dolly Parton. Hun blev født i en træhytte med et rum, vandt 11 Grammy-priser.
0: Ja. Sådan.
1: Opbygget forretningsimperium, hjalp millioner af børn med at lære at læse. Og som om det ikke var nok, var med til at fremskynde den forskning, der førte til Modernas covid-19-vaccine. Sikke et liv.
0: Sikke et liv.
1: Skrev.
0: Bill Clinton, Dolly Parton var helt sin egen, en fremragende sangskriver og performer, som med sin ærlighed, ydmyghed og hjerte fortalte historierne om almindelige amerikanere. George Bush, præsident fra 2001 til 2009, vi respekterede hendes arbejde for at fremme læsefærdigheder, forbedre sundheden og styrke lokalsamfund. Dolly var talentfuld og hårdarbejdende amerikaner, som vil blive savnet. Som sagt, meget mere Dolly Parton i løbet af de næste 2,5 times P1 Morgen, som er her tilbage.
5: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
6: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
5: Sådan.
7: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
5: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
6: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spille ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
5: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
6: Ej, og du kunne også godt kalde os.
7: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.
1: Ja, klokken den er præcis 6:30. Vi skal have en nyhedsoverblik, og det står du for, Niels Christian Lang.
8: Og det kommer her. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandske farvand. Og det selvom det er et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Og det skaber utryghed, siger Naja Nathanielsen, der er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA.
9: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlanders tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
8: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger lige nu til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Sprut og dåsebajere fylder for meget i unge menneskers studieliv. Det siger omkring hver 4 studerende mellem 15 og 25 i en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse og Trykfonden står bag. Og mere end halvdelen har oplevet, at venner har presset dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
10: Det burde være sådan, så at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
8: Og så til det, der kom som et chok for mange i går aftes. Sangeren, sangskriveren og ikonet Dolly Parton er død. Hun døde 80 år gammel efter en kort, men forgæves kamp mod kræft. Det er en af de få samlende figurer i USA, der er gået bort, fortæller korrespondent Trine Maria Ildsø fra Nashville.
11: Det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
8: Alle USA's tre nulevende tidligere præsidenter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, har skrevet mindeord om Dolly Parton, Det Hvide Hus flere på halv, og Donald Trump har erklæret en uges landesorg. Vi lægger toget fra land, men så dukker endnu en sommerdag op i horisonten med nogen eller en del sol, 20-25 grader, og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra øst.
0: Vi har jo hørt det et par gange før om børn og unge, der mistrives i højere og højere grad, flere der søger psykiatrisk behandling i et system, som i forvejen er presset af speciallægemangel og lange ventelister.
1: Ja, nu hører vi så opråbet igen, og det er alvorligt, for nu advarer organisationer som Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab om en, citat, en meget kritisk situation, det skriver Jyllandsposten.
0: Jane Alry Sørensen, godmorgen.
12: Godmorgen.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri. Når man læser ned i de her tal, så kan vi jo se, at bare det seneste år, der er der flere end 47.200 danske børn, der har været i kontakt med den offentlige psykiatri. Altså en rekord, en stigning på 34% på bare 5 år, viser de her nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som Jyllandsposten har beskrevet. Og hvis man så kigger på, hvor lang tid det tager at komme til, ja, så venter børn og unge i gennemsnit 170 dage, det svarer til 6 måneder på at blive udredt og behandlet i den offentlige psykiatri. Og så er der jo så de her eksempler med børn, der venter endnu længere tid. Bare sådan lige helt overordnet, hvordan vil du beskrive situationen i børne- og ungdomspsykiatrien lige nu?
12: Jamen, den er meget alvorlig. Det er meget alvorligt, at vi for det første har så utrolig mange børn og unge, som har brug for hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien, og på trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler der ud af med at kapacitetsopbygge. Politikerne har sat en del penge af med psykiatriplanen for psykiatrien, har varslet en akut pakke for børne- og ungdomspsykiatrien, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes regionerne og psykiatrien at kunne kapacitetsopbygge tilstrækkeligt til at kunne hjælpe det stigende antal børn, der har brug for hjælp. Og det har alvorlige konsekvenser for de her børn, at de venter for længe. De bliver mere syge. Afstanden til, kan man sige, muligheden for at komme tilbage i skole, deres forældres trivsel osv., alt sammen er massivt under pres, mens man venter.
0: Hvordan kan det være, at vi ser det her massive pres og et system, som simpelthen er i risiko for decideret kollaps?
12: Jamen, det er jo det store spørgsmål til 1 million. Og der er jo forskellige gode forslag og gode bud på det, men jo ikke sådan helt entydigt svar på det. Der er ingen tvivl om, at det børneliv, som børn lever i dag, det er med til at skubbe på en massiv mistrivsel. Det er folkeskolerne, det er daginstitutionerne, det er skærmene spiller nok også en vis rolle, det er accelerationen i samfundet. Der er mange faktorer, der gør det. Og så kan vi også se, at noget af presset også opstår ved, at når børnene har fået hjælp i kommunerne, og kommunerne, PPR, ikke kan komme videre, ikke ved, hvad de skal stille op, så bliver svaret, jamen, så skal vi have det udredt. Så på den måde kommer der også et pres den vej igennem, sådan på mange måder. Men regeringen har med regeringsgrundlaget og den tidlige tiårsplan for psykiatrien varslet, at der skal nedsættes en ekspertgruppe, der skal prøve at dykke ned i netop, hvorfor ser vi det her behov for diagnostiseringer og dermed det her stærke pres på børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Ja, man tænker jo også, om det kan handle om ja, både forældre, men også ja, kommune, læger osv., altså skal tænke i andre baner måske nogle gange, end at sende børnene direkte videre til børne- og ungdomspsykiatrien.
12: Jamen, jeg er helt sikker på, at hvis ikke vi gør noget anderledes, end vi gør nu, så kommer den her kurve af børn, der har brug for hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien, ikke til at knække. Og det er jo simpelthen ikke til at bære, når man tænker på, at vi står i en situation i dag, hvor cirka 15% af en årgang ender med at have en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18. Det giver jo slet ingen mening, at vi skulle have, at vi har 15% af vores børn, der trives så dårligt, at de udvikler psykisk lidelse i en eller anden forstand. Eller lever så dårligt med den, at de har brug for hjælp i psykiatrien. Og derfor så vil jeg jo altså råbe på alle gadehjørner, at vi har brug for at gøre noget anderledes. Vi har brug for at begynde at arbejde med forebyggelse.

0: rundt om, om at skabe gode børneliv.
1: Vi har jo hørt om det her før, Jane, og der er, som du også siger, jo massiv politisk bevågenhed på det her område. Der er en psykiatriplan, der er afsat ekstra midler, nedsat en ekspertgruppe. Har du en forhåbning eller en tro på, at vi formår at finde de rette løsninger, inden at det her det går rigtig galt?
0: Det her er gået rigtig galt. Det er gået galt, når vi har så mange børn og unge, der er i kontakt med børn og unge om psykiatrien, og at 15% af en årgang ender med en diagnose, så er det her gået galt. Men jeg har masser af tro og forventning om, at vi kommer til at kunne løse det her på sigt. Det er ikke noget, der kan løses med en akutplan på 1,5 år. Det er noget, der kommer til at tage 10-15 år for at forvente. Og det starter også med, at vi kan ikke bare løse det inde i psykiatrien, som akutplanen jo primært fokuserer på. Den fokuserer på at løfte børne- og ungdomspsykiatrien, skabe mere kapacitet der, og så fokuserer den på at styrke kommunernes tidligere indsatser. Vi er nødt til at få taget meget mere systematisk fat i forhold til nogle af de sådan elementer, der driver på børnenes mistrivsel. Det er blandt andet kvaliteten i folkeskolen, de store klasser, det er kvaliteten i daginstitutioner, alle de her ting, som ligger meget tidligere.
1: Jane Alry Sørensen, tusind tak.
0: Selv tak.
1: Generalsekretær i Bedre Psykiatri. Og klokken er blevet 7:22.
2: Så skal vi en smutter ud på vandet, ud på krydstogtskibene, som jo er til at lægge til i Københavns Havn. Og i går, der kom Københavns børne- og ungdomsborgmester Jacob Nissager her i programmet med en spændende idé.
1: Ja, hvad med at bruge de her krydstogtskibe som midlertidige studieboliger? Så kunne man jo løse noget af den store efterspørgsel, vi ser hver eneste år på studieboliger.
3: Mit forslag det er, at vi får fat på nogle krydstogtskibe, som kan bruges til kolleger i de 3 måneder, indtil der er ledige kollegevalser på land.
2: Ja, spændende.
1: Spændende. Synes du også, det er Hans Tjernbras?
4: Godmorgen. Det kunne være en interessant løsning, og det er noget, vi har set før, at man har brugt krydstogtskib som beboelse, for eksempel ved det seneste COP30 over i Brasilien. Fordi der var mangel på hotelværelser der, så brugte man krydstogtskibe som hotelværelser.
1: Og lad mig lige introducere dig ordentligt. Du er direktør for Norden og Baltikum i krydstogtskibenes brancheorganisation. Og når vi har taget fat i dig for lige at høre, jamen, kan det sejle, det her forslag? Er der hold i det? Så er det jo fordi, at da Jacob Nissager i går skulle forklare, hvordan han forskaffede de her krydstogtskibe, så lød det sådan her.
3: Vi har spurgt branchen, om der er overskydende krydstogtskibe, og ligesom under corona, så er der lige i øjeblikket ledige krydstogtskibe. Og derfor er det jo spørgsmålet, hvordan er det så, vi får det realiseret?
1: Ja, du er jo så sådan set branchen, eller i hvert fald en fra branchen. Du er branchedirektør, så jeg er jo nysgerrig på at høre, om du har talt med Jacob Nissager om det her forslag?
4: Nej, det har jeg ikke, men det er heller ikke lige mit område, det her med at charter skibe, kan man sige. Men så vidt jeg er informeret, så blandt vores medlemmer, som dækker over 90% af den samlede tonnage, der er derude med krydstogtskibene, er der ikke nogen ledige skibe lige nu, men der er jo så også andre skibe, som kan kaldes krydstogtskibe og færger og den slags. Og der er, så vidt jeg ved, lidt ledig kapacitet rundt omkring, men det er ikke meget, men det er noget, der kan lade sig gøre at kigge ind i. Og borgmesteren skal være meget velkommen til at række ud, hvis det er noget, vi skal undersøge nærmere.
1: Mm. Men det kan jo sagtens være, at han gør det. Han siger jo det her med, at vi så det under corona, altså at der var nogle ledige krydstogtskibe. Og du siger, der er ikke mange, men man kan måske godt fremskaffe et par stykker. Så siger han også lidt om, hvad det skal være for nogle krydstogtskibe.
3: Nogle af de krydstogtskibe, der vil være egnet, vil jo være nogle af dem, som sejler Middelhavet, hvor at der er betydeligt færre værelser, altså omkring 100 værelser, hvor ikke der er alle de her fælles faciliteter. Og hvis man så lader være at tage nogle af de nyeste, men nogle af dem, der er taget ud af drift på grund af krigen i Mellemøsten og på grund af oliepriserne, så man kunne få nogle betydeligt mindre skibe med meget færre fælles faciliteter. Og det var nogle af dem, der var i overskud under corona, hvor det sidst blev undersøgt.
1: Så lad os lige starte med det første, han siger her. Altså, han taler om krydstogtskibe, som ellers ville sejle rundt i Middelhavet. Altså dem, som ikke er de allerstørste, omkring 100 værelser. Er der, så vidt du ved, nogle ledige, nogle mulige der?

0: Det er jeg ikke klar over, om der er. Det kan der godt være. For eksempel Grækenland har jo en lang tradition med færger mellem øerne dernede, så der er jo muligvis nogen ledige, men det er ikke mit område, så det er desværre ikke noget, jeg har indgående kendskab til. Men det er helt sikkert noget, der kan undersøges.
1: Man kan i hvert fald undersøge det. Ja.
0: Ja.
1: Okay. Så siger han det her med brændstofpriser og krig i Mellemøsten, at det skulle spille en rolle i forhold til, hvor mange krydstogtskibe der er i funktion. Har han ret i det?
0: Det har ikke haft den store indflydelse på det faktisk, fordi man kan sige, at krydstogtskibe har det privilegie, at de kan flytte sig. Så når der er geopolitisk uro et sted, så flytter skibene sig simpelthen et andet sted hen og opererer der. Brændstofpriser spiller helt sikkert ind, men ligesom alle andre brancher, så spiller det egentlig mest bare ind på billetprisen.
1: Okay. Så alt i alt, hvis vi skal forsøge med dit kendskab, din indsigt i branchen, hvordan det står til med krydstogtskibene lige nu, og at sætte to streger under det her forslag, hvor køreklart er det?
0: Nå, men det er jo noget, der kan lade sig gøre, og som sagt, det er noget, der er set andre steder, at skib kan fungere på den måde. Men det er jo selvfølgelig noget, der skal undersøges, så derfor vil jeg da opfordre borgmesteren til at række ud, og så kan vi tage den derfra.
1: Det kan være, han gør det. Du får et opkald, en kaffeinvitation en af dagene. Du skal have tak for at være med, Hans Jan Brass.
0: Det var så let.
1: Direktør i Norden og Baltikum for krydstogtskibenes brancheorganisation. Vi har også spurgt Jakob Næs sagde, om han ville tale med os igen, efter vi nu har hørt her fra Hans Jan Brass. Det blev et nej tak til i dag. Og med det er klokken blevet sådan 17 minutter i 7. Vi skal tilbage til hende her.

0: det vælter ind med reaktioner, der hylder Dolly Parton og begræder hendes død. Det er musikere, det er skuespillere, men så er det også tidligere amerikanske præsidenter. Her er bare et lille udpluk af de mange reaktioner.
1: Ja, jeg står og kigger på Shania Twain, der skriver, og jo også countrystjerne, min mentor er væk. Dolly var et lys fra himlen. Min mentor er væk, min lærermester i sangskrivning og mit forbillede i ynde og ydmyghed, skriver hun altså på X. Der er et hul i mit hjerte.
0: Ja, my entire country musiker i et opslag på Instagram skriver, tak Gud for Dolly. Hun kommer til at have det sjovt i himlen og synge alle sine yndlingssange med hele sin familie, venner, der er gået før hende. Jeg vil aldrig glemme den første gang, jeg mødte dig. Aldrig glemme vores sidste samtale. Jeg bærer den med kærlighed i mit hjerte. Og så er der jo også Sabrina Carpenter.
1: Ja, hvad skriver hun?
0: Jamen, hun er kendt musiker, og hun har jo indspillet et nummer med Dolly Parton. Hun skriver, Dolly. Det eneste, jeg kunne sige, efter vi havde mødt hinanden første gang, var, hun er en engel, der går på jorden. Vi kunne være søstre. Jeg vil værne om vores latter, vores samtaler, og jeg vil aldrig glemme din visdom.
1: Mm. Der er også Rolling Stones frontfigur Mick Jagger skriver på Instagram, Dolly var en fantastisk sangskriver og sanger. Hun bragte så mange mennesker sammen. Vi kommer alle sammen til at savne hende. Sting beskriver Parton som et enestående talent og en helt unik og vidunderlig kvinde. Jeg vil altid elske hende, skriver han. Og så er der Oprah Winfrey, som skriver, ikke at der ikke var nogen som Dolly og fremhæver hendes gavmildhed. Der var ingen som hende. Hun bragte lys med sig, og vi er alle bedre stillet, fordi hun var her. Gud velsigne dig, Dolly. Du har fortjent dine vinger, skriver hun. Og så kan man inde på DRDK's liveblog se et billede af både Oprah Winfrey og Dolly Parton side om side i glitter og glamour, sådan som jeg forestiller mig, de begge to.
0: Ja, det er præcis. Men det, som jo er interessant at understrege, hvor stort det her, det er, at i det splittede USA, der reagerer Trump, tidligere præsident Bill Clinton reagerer, George Bush, tidligere præsident reagerer, Barack Obama reagerer. I det her splittede USA, kan de samle sig om Dolly Parton.
1: Ja. Barack Obama, det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft større indflydelse end Dolly Parton. Bill Clinton, hun var helt sin egen. George Bush, hun var talentfuld. Hun vil blive savnet. Donald Trump, et tab for millioner af mennesker. Så kan vi måske lige slutte med et klip med familien til den afdøde Kenny Rogers, som udgav flere numre sammen med Dolly Parton, som skriver, det er utroligt svært at sætte ord på, hvad du betød for Kenny og for os alle, når I to sang om at være som øer i strømmen, der sammen havde fundet en ukendt form for fred og den ægte kærlighed. I havde hinanden som sande venner, der altid vil stå ved hinandens side.

0: Dolly Parton, altså død, 80
1: og USA,
0: år gammel.
1: Den kommende uge, en hel uge flere på halv. Ja. Så lyder opfordringen i hvert fald fra Trump.
0: Vi skal tale med både kender og fans i løbet af morgenen. Lige nu er klokken blevet 7:13.
1: Vi skal til England, til Irland. To dødsulykker på en uge har kostet 10 teenager og 2 betjente livet, kvæstet 4 andre, og det her det har chokeret briterne. Ulykkerne de er sket efter vanvidskørsel mod færdselsretningerne på motorvej ved den engelske by Middlesbrough og den irske hovedstad Dublin. Flere af det dræbte har tidligere optrådt på ekstreme videoer med hasarderet kørsel på sociale medier, så sagerne har i den grad fyldt i medierne, og de vækker også en politisk bekymring.
2: At BBC Verify, we've looked into his social media and found this video posted on TikTok in March 2025. It's since been deleted, along with the account. The video starts with a view out of the rear window of an Audi as a police car with its lights flashing follows it through a residential area. The Audi drives off-road for almost a kilometre and drives behind houses, onto footpaths and parkland in Middlesbrough. We also see the car driving quickly past a child in school uniform.
1: Ja, det er de lyden fra BBC News, som også har haft den her historie som en tophistorie. Godmorgen, Sandra Kilhoff.
3: Godmorgen.
1: Dansk journalist på Wall Street Journal, du er bosat i London. Hvad var det mere præcist, der skete den tidlige lørdag morgen i Middlesbrough?
3: Jamen, altså, der skete jo det, at en gruppe drenge, unge drenge, stjæler en bil i området, en Volkswagen Passat, og vælger at køre farlig hastighedskørsel igennem området til sidst og bliver på et tidspunkt også jaget af politiet, som forsøger at stoppe den her bil. Men på et tidspunkt, der drejer de ned ad motorvejen umiddelbart inden da, der har politiet faktisk fået besked på, at I skal holde op med at jage den her bil, for I har ikke længere mulighed for at indhente den. Og der, da de drejer ned på motorvejen, så kører bilen med meget høj hastighed ind i en politibil, som kommer i den rigtige retning, fordi bilen er jo så kørt, den stjålne bil er jo kørt ned i modkørende retning, så simpelthen spøgelsesbilist, ikke? Mm. Og de kører frontalt ind i den anden bil, og som sagt, så dør alle de fem drenge i bilen, plus de to politiofficerer, som var i den anden bil.
1: Ja, og det er jo ikke den eneste ulykke. Der har også været en i Irland, i området eller omkring Dublin.
3: Ja, ja. Og det, altså, det har virkelig chokeret i landet, fordi der er de drenge, der var i bilen, endnu yngre. Den yngste var 15 år. De er alle sammen under 18, og de kører. Og de stjæler også en bil og kører også, som sagt, ned af en motorvej i den forkerte retning og rammer en bil med 3 søstre og en 7-årig dreng i. De har alle sammen overlevet, men ligger på hospitalet, men drengene, som kørte den stjålne bil, er alle døde og er så blevet faktisk begravet de sidste par dage. Og det, altså, der har været dyb chok både her i England og i Irland over, skal man sige, bare den unge alder, men også den voldsomme natur af den her kriminalitet.
1: Ja, fordi jeg kan forstå, at britiske og irske medier på TikTok har fundet videoer, hvor en af de her 5 unge fra ulykken i Middlesbrough tidligere har filmet og delt et klip. Hvad er det, som man ser på TikTok?
3: Ja, altså det man ved om drengene i begge instanser er, at de er kendt af politiet, de har tilknytning til det kriminelle miljø, det virker til, at de her videoer er knyttet til blandt andet bander, især her i England og også for den sags skyld omkring Dublin. Og det lader jo så, som sagt, til, at det ikke er første gang, de har gjort det. Så der er jo nogle spørgsmål lige nu, der bliver rejst omkring, altså, hvor meget har politiet vidst? Hvis de har været kendt af politiet, har de så også kendt til det her? Det virker til, at den her specifikke trend, ud fra hvad man umiddelbart kan se, og hvad vi har fået at vide indtil videre, den her specifikke trend om at køre i modsatte retning, er relativt ny trend. Og derfor prøver man PT og få TikTok til at sørge for, at de her videoer ikke er på mediet lige nu. Men det er klart, det rejser nogle spørgsmål omkring, hvad har man vidst, og hvorfor har man ikke prøvet at gribe ind lidt tidligere?
1: Ja, og den britiske forsvarsminister har jo også været ude, og han er jo krævet af de sociale medier, at de tager deres ansvar alvorligt, og de får fjernet den her slags indhold mod hasarderet kørsel. Har de reageret de sociale medier?
3: Ja, altså TikTok har sagt både til, fordi de også, altså TikTok blev også kaldt til Irland for at skulle svare for nogle parlamentarikere der vil stille en masse spørgsmål. Og TikTok har i begge tilfælde svaret, men har ikke givet udtryk for, at de vil stå til rette for den sags skyld. Men det, de har sagt, det er, at de holder øje med det her content, og de er fjerner videoer, som for eksempel bryder deres regler omkring det her med, at man ikke må for eksempel at lægge videoer op, der kan som folk kan finde på at imitere, som kan risikere, at man kommer til skade, som for eksempel farlig kørsel. Så de har givet udtryk for, at de er i gang med at fjerne de her videoer og holder øje med det, men derfra og til, at det reelt har fået, skal man sige, større politiske konsekvenser for TikTok endnu, vi er ikke der endnu.
1: Nej. 2 dødsulykker på en uge. 10 teenagere har det kostet livet, 2 betjente og så kvæstet 4 andre. Tak for at være med her, Sandra Kilhoff.
3: Det var så lidt.
1: Dansk journalist på Wall Street Journal og bosat i London.
0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af forsvarets 4 inspektionsskibe til stede ved Grønland. Skibene er jo ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, fordi at det er de eneste skibe med en helikopter ombord, som jo kan bruges til eftersøgning ud over vandet, hvis der er personer, som er faldet over bord eller er kommet i havsnød på anden vis. Mm. Mads Korsager, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Vores forsvarskorrespondent her i DR. Hvor vigtigt er det, at der egentlig skulle ligge et af de her inspektionsskibe af Thetis-klassen i Grønland?
4: Jamen, det er ret vigtigt, altså fordi Thetis-klassen, og ikke mindst den helikopter, der er ombord, spiller en vigtig rolle. Man kan sige, at det er sådan en form for bagstopper, en form for ryggrad i det grønlandske beredskab. Der er faktisk en forpligtelse til, at der altid mindst skal ligge et skib deroppe. Det er en forpligtelse, som en statslig myndighed, der hedder Redningsrådet, har oplistet som sådan en form for manual eller rettesnor til, hvad der burde være. Men det her er jo en forbandet situation, fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså, man har skulle vælge imellem, jamen, skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber, og så pleje allianceforholdene til Canada. Så det her, det er bare endnu et eksempel på, at man sådan desperat prøver at få det smule maling, der er tilbage i spanden, til at dække det hele, og det er bare svært.
1: Men der er vel lidt maling tilbage i den her spand, Mads. Altså, der findes jo redningshelikopter, der flyver ud fra land. Så hvorfor er det så vigtigt, at de her inspektionsskibe med helikopter til rådighed, at de er der?
4: Jamen, der findes redningshelikopter. Der er et lokalt beredskab på Grønland, og det bliver jo drevet af Air Greenland, som det ser ud lige nu. Men der er en redningshelikopter på standby 24/7, og den skal altså dække et område, der svarer nogenlunde fra Skagen og så til Italien. Og det er klart, at hvis der så sker større ting, eller hvis der sker flere ting på en gang, jamen så er der jo brug for en bagstopper. Der er også brug for en mekanisme, der ligesom kan lægge noget tyngde i beredskabet, hvis der sker større hændelser. Og det er altså der forsvarets skibe kommer ind, og det er derfor, det er så vigtigt, og det er derfor, det skaber så meget tryghed, og så deltid utryghed lokalt, når de ikke er der.
1: Mm. Så hvad kan der ske, hvis et amerikansk krydstogtskib sejler ind i et isbjerg op nordpå, og helikopterne er nede sydpå?
4: Det er jo den her forbandede situation, som ingen håber nogensinde kommer til at ske. Også netop fordi lige nu, der er der rigtig meget trafik i farvandet ud for Grønland. Turistsæsonen er på sit højeste. De sejler rundt blandt isbjergene og skal kigge på dem. Og hvis det så er, at en stor katastrofe indtræffer, jamen, så er der jo brug for alle gode kræfter. Og der er selvfølgelig et lokalt beredskab, men der er ikke et lokalt beredskab, som kan sejle langt ud på havet og være til stede i længere tid. Altså enten i form af helikoptere eller i form af flydende platforme, som sådan et inspektionsskib her er. Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten ligge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede. Jo netop fordi, at normalt, jamen, så har man 2 at disponere med, men det ene af dem ligger altså hjemme på flådestationen Frederikshavn. De skulle have været afsted på en mission, så man kan sige, jamen, altså det er her, hvor den her forbandede halvtomme malingsband kommer ind i billedet igen, fordi der er simpelthen ikke nok personel til at stille en fuld besætning. Derfor har man trukket en besætning ud af vagtplanen, og så har man ikke lige pludselig nok brækker på spillepladen eller nok maling i spanden til at kunne dække hele væggen. Og det er altså derfor, forsvaret har stået over for den her benhårde prioritering.
1: Ja, hvad siger forsvaret selv til den her kritik?
4: Jamen, forsvaret siger, at man har haft øje for, at det her skib jo selvfølgelig er en del af beredskabet, og hvis der sker noget, jamen, så kan det sagtens dampe fra Canada og tilbage til Grønland. Men samtidig så siger man altså også, at man har været igennem en rigtig, rigtig hård periode her, hvor der måske aldrig nogensinde har været så meget militær i Grønland. Det handler selvfølgelig om den her situation med Trump, og det er nok også noget af det slid, vi kan begynde at se på maskineriet. Altså det her med, at det der skibene simpelthen har blevet trukket ud af vagtplanen og må blive tilbage på flådestationen Frederikshavn. Det her med, der bliver trukket rigtig, rigtig store veksler på forsvarets skibe, på forsvarets personel. Så spørgsmålet er, om der politisk er nogen, der skal tage beslutninger omkring, jamen skal der fyldes noget mere maling i den her spand? Det her er altså ikke noget, som forsvaret selv kan løse, medmindre der kommer mere maling i spanden.
1: Ja, vi får se, Mads Korsager. Mange tak for det her. Kan du have en god dag?
4: Tak, og i lige måde.
1: Det er altså forsvarskorrespondens.
5: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
6: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
7: Det kan være lussinger, smæk bag
8: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
6: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
9: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.
0: Kæmpe stjernen, countrysangeren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Og vi har masser af gode gæster klar til
1: reaktioner. Ja, vi har masser af gode gæster næste time, men det er jo altså det er jo slående, hvor mange reaktioner der kommer. Jeg kigger især på det politiske. Hold da op, mand. Den ene ekspræsident efter den anden, også Trump. Trump der siger, at vi skal flabe halv i en hel uge i USA.
0: Ja.
1: Så er der noget.
0: Det er noget. Hele USA der taler om det her. Alle musikere fra McCartney til Sabrina Carpenter til Beyoncé. Vi skal tale mere om Dolly Parton på den anden side af en radioavis, som kommer her, hvor klokken er 7.
10: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager på halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9-to-5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
11: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
10: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
12: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
10: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
13: Ja, her i Greve, der slår bølgerne små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand, men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen, jamen det ender ude i vandet. Knap 5 tons, Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i økotoksikologi. Hvorfor er det et problem?
14: Når du siger 5 tons, så skal vi jo først og fremmest huske, at det her det er toppen af isbjerget. Vi har kigget på 13 lægemiddelstoffer i vores analyse, og vi har mere end 1450 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Og det er et stort problem, for det er mange ton, der bliver udledt til havet, fordi at vores renseanlæg, som de er nu, ikke renser særlig godt. Så det her, det kommer ud i havet. Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os. Og dyrene bliver påvirket af det. Og nu har jeg lige samlet en masse muslingeskaller her. Og det er fordi, at muslinger blandt andet også bliver påvirket af de her lægemiddelstoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
13: Tak skal du have.
10: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
15: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, der kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
10: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
16: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
10: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
17: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
10: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden lidt til frisk vind fra øst.
1: Som vi hørte i radioavisen, så er Dolly Parton død. En nyhed, der får en til for et øjeblik at glemme alt om DI, DA, KL og den grønne trepart.
0: Ja, det må man sige. Det er jo ikke bare os, som tænker måske lidt mere på det, end på alt det andet. Reaktionerne, de vælter ind, ikke bare fra musikbranchen, også fra politikere, ekspræsidenter, fra Donald Trump. Han vil lade flaget gå på halv i hele USA i en uge. Hvil i fred, Dolly, verden elsker dig, skriver han. Vi har masser af gode kilder i programmet i dag. Lige om lidt skal vi tale med en, som skal fortælle om musikken og kulturen, hvad det var, hun kunne.
1: Ja, og så skal vi skal også til Sudan, fordi krigen i Sudan har varet mere end 3 år. Hold nu godt fast. Det her bliver beskrevet som den glemte, den oversete krig. Krigen har sendt 14 millioner mennesker væk fra deres eget hjem. Og ifølge FN's fødevareprogram, ja, så er mere end 800.000 børn i risiko for at dø af fejlernæring i 2026.
0: Ja. Vi får besøg af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han er netop hjemvendt fra FN i New York, og der tog han det her emne op. Danmark har også sagt, at vi giver 100 millioner kroner. Spørgsmålet er, 100 millioner kroner, er det nu nok? Er det nu overhovedet noget, der batter? Kunne vi gøre mere?
1: Ja. Hvis i den her time skal vi også forbi den grønne trepart. I Nordjylland er den gået i stå. Den blev jo ellers beskrevet som en miljørevolution. Noget af det største, som er blevet... Ja, som er blevet taget initiativ til igennem rigtig mange år. Det handler om at få fisken og livet tilbage. Ministeren, han er forundret, mens Venstre godt kan forstå landmændene. Vi taler med Venstre cirka 7:30. Og vi bliver ude ved havet.
0: Vi bliver ude ved havet, siger du?
1: Ja, fordi der er fundet medicinrester i tonsvis. Og vi har vores klimakorrespondent med, og det har vi sidst i den her udsendelse.
0: det er rigtigt. Her i studiet er Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk, og vi starter selvfølgelig her.

0: Et af utallige hits, som de fleste kan synge med på, fra Dolly Parton, som altså er død 80 år gammel. Søren Maguire, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Journalist og country-kender. Hvad har hun betydet for countryen, Dolly Parton?
1: Hvor lang tid har vi? Altså, jeg tror sådan helt kort...
0: Vi har sådan 6-7 minutter.
1: Det er godt, og så bruger jeg i hvert fald de 5. Jeg tror helt overordnet, findes der ikke den countrymusiker, hverken mand eller kvinde, ung eller gammel, som ikke på en eller anden måde har været inspireret af Dolly Parton. Om det så har været hendes musik, hendes udstråling, hendes måde at køre sin karriere på, det kan man ikke sige om særlig mange, hvis nogen countrystjerner overhovedet. Så hun har en... Altså, det er virkelig svært at beskrive hendes betydning for countrymusikken, fordi den har været så enorm. Altså i en genre, og for den sags skyld i en verden, hvor vi ofte er uenige om mange ting, så er det som om, at Dolly Parton altid har været den, vi ligesom kunne blive enige om. Så det er, at hendes betydning er enorm, gigantisk, og jeg vil gå så langt som at sige, at det er altså verden er ikke helt så sjov, som den har været nu, hvor vi skal leve videre uden hende, ja. For lige at lyde lidt dramatisk for morgenstunden.
2: Og Søren, vi skal lige høre et klip, hvor Dolly Parton, hun beskriver sig selv, at det lyder sådan her.
3: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse. But I got to keep it all up, and I enjoy all of it. I love getting to dress up, doing all these things.
2: Ja, Søren, det er også et guddommeligt citat, det her.
1: Ja.
2: Kalder sig selv for en arbejdshest, der ligner en showhest. Hvad tror du, at hendes musik kommer til at blive husket for?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at hende... Altså, det er svært at komme udenom de der enorme, gigantiske hits, som hun har haft. Det alene giver hende jo en velfortjent plads i musikhistorien. Men jeg tror også, det her... Altså, jeg forventer også, at hun vil blive husket for den måde, hvor hun var med til at gøre countrymusikken meget større, end den var, da hun kom frem. Altså det her med, at hun tager den med ind i popmusikken, hun tager den med til Hollywood. Alle de ting, som mange countryfans tager for givet i dag, jamen det kan vi i høj grad takke Dolly Partons musik for. Og det, der i virkeligheden er mest imponerende, eller noget af det, der er mest imponerende ved hende, var, at hun... Uanset hvor rig hun blev, uanset hvor meget hun kom til at ligne en showhorse, uanset hvor mange plader hun solgte, så bevarede hun den der autenticitet, som er så vigtig for countrymusikken. Netop det her med, at hun er født i et ludfattigt hjem i Tennessee, og alligevel bliver en af genrens rigeste kvinder. Og det er, altså den der autenticitet er meget, meget, meget svær at holde fast i for en countrymusiker. Men det har aldrig nogensinde været en udfordring for Dolly. Tværtimod, hun har altid været troværdig. Og det er hendes musik, så at sige, også på den måde.
0: Og så lad os lige snuppe en af de helt store, som jeg ved, du mener, siger meget om, hvem hun er.

0: Ja, der er selvfølgelig I Will Always Love You fra 1974, som jo senere er blevet udødeliggjort af Whitney Houston, og som jeg ved, du fremhæver som et af de numre, som fortæller allermest om Dolly Parton. Hvordan det?
1: Jamen, det gør den, fordi den, udover at være en virkelig, virkelig smuk sang, jo også forklarer den her sådan, altså, businesskvinden i hende. Elvis ville jo gerne have indspillet den her sang, men det sagde hun nej til, fordi det havde kostet hende halvdelen af rettighederne. Det var sådan en standardkontrakt, Elvis åbenbart havde med sangskrivere. Og dengang sagde man ikke nej til Elvis. Og sangen i sig selv er jo skrevet som en tak og en farvel til den countrymusiker, der hed Porter Wagoner, som ligesom var med til at bringe Dolly frem. Så den viser, at hun altid har haft et godt greb om sin egen karriere, også i en periode, hvor kvinder i countrymusikken ikke forventedes at have et greb om deres karriere. Så selvom det er en smuk og skrøbelig, følsom sang, så er der en utrolig stærk og målrettet kvinde bag den. Og det synes jeg er værd at huske på, når man hører den.

0: Så man kunne, jeg kan høre, at ja, du er både journalist, countrykender, du lyder også som en fan. Hvad er det, du sådan er allermest fascineret af ved hende?
1: Hun er jo bare et ikon. Og altså, hun gjorde verden til et bedre sted. Jeg tror, vi er mange, der har svært ved at forestille os en verden, såvel som en countrygenre uden Dolly Parton. Hun har været en konstant gennem så mange år. Og den ære, der er ikke særlig mange, der kan opnå. Hun har lavet rigtig mange gode plader. Hun er uerstattelig. Altså, der kommer ikke bare en ny Dolly Parton. Den synes jeg er lidt hård her fra morgenstunden, når jeg kender, at nu er hun ikke mere.
0: Du er lidt ramt.
1: Jeg er lidt ramt. Det tror jeg, vi er mange, der er.
0: Det tror jeg også, at der er rigtig mange, der er. Søren Maguire, tak for alligevel at være med her til morgen.
1: Det var så lidt.
0: Journalist og countrykender.
2: Og vi skal også lige have den her med fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har vindsanden også reageret. Hun skriver i et opslag på Instagram, mit musikhjerte, det græder.

0: Ja, meget mere Dolly Parton senere. Mange flere fans, hvis hjertet er lidt tungt her til morgen i løbet af P1 Morgen. Lige nu er klokken blevet 7:15.
1: Ja, det bliver en opgave i sig selv at lave det næste overgang. Det handler nemlig om den grønne trepart.
0: Ja.
1: Nå, men jeg prøver. Det bliver beskrevet som den største indsats for miljøet i nyere tid.
0: Altså landbrugets Dolly Parton, eller hvad?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Livet skal tilbage i fjorden, det er det, det handler om. Men nyheden er, at revolutionen den er gået i stå. Trepartsarbejdet i Nordjylland, Lemvig, Skiveegnen er nemlig sat på pause. Og det er dig, som har været med til at trække i bremsen. Godmorgen, Carl Christian Petersen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er landbrugets repræsentant ved treparterne, der er sat på pause i det her område. Og arbejdet det har jo stået på 23 forskellige steder rundt omkring i landet, og det er et arbejde, hvor kommuner, landbrugforeninger, naturfredningsforeninger skal forsøge på at nå til enighed om, hvordan og hvor man får udtaget landbrugsjord, og dermed få sat en stopper for dele af kvælstofforureningen. Det er jo en stram tidsplan i den her treparts aftale. Den er også ambitiøs. Så hvorfor har du I nu trukket i bremsen?
2: Vi var jo faktisk nået i mål med trepartsaftalen. Vi har indgivet den til kommunerne med de anbefalinger, som vi fra de tre parter af kommunerne, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug, har indgivet. Vi har, i Limfjordsområdet var vi faktisk mere end i mål. Vi var overopfyldt, så det var faktisk en stor succes. Desværre ser vi så den politiske proces på Christiansborg, hvor man strammer kvælstofreglerne. Man lægger flere ting i den vogn, som vi skal trække i landbruget, nemlig kvælstof, pesticider, drikkevand, og den liste den er jo ikke udtømt med det. Og nu ser vi, at man nu vil vedtage en gødningslov på et, mener vi, meget fejlagtigt grundlag. Vi ser, at det arbejde, vi har lavet, det bliver smadret i det her i denne politiske proces. Derfor ser vi os nødsaget til at trække i bremsen. Vi har brug for at få faste og mere konkrete forhold at agere under, når vi kigger ind i vores landbrugserhverv.
1: Mm. Men bare for at forstå det, Carl Christian, betyder det så, at de jord, som I egentlig havde planlagt at udtage, at det gør I så ikke, men at fortsætter med at udlede eller sprede gødning?
2: Vi har jo lavet en rigtig god plan i treparten, og derfor er det jo utrolig vigtigt, at vi holder fast i den. De nye krav, der er kommet, de kan ikke honoreres. Vi mener ikke, at de er fagligt korrekte, og det har vi brug for, når vi skal kigge ind i et fremtidigt landbrug. For vi skal huske, i treparten står der jo, at vi skal tage ud, så vi sikrer mere natur, vi sikrer CO2-optag, vi sikrer kvælstofreduktion. Det har vi langt hen ad vejen løst, nogle steder mere end overfyldt kravene. Så derfor er det forunderligt, at man nu lægger flere restriktioner på. Vi laver nye tiltag, som gør, at det ikke kan, vi ikke kan opfylde de her betingelser. Det kræver, at vi nu får nogle faste retningslinjer. Det kan ikke passe, at vi skal have en lov med tilbagevirkende virkning. Vi skal have nogle klare retningslinjer. Vi er klar til at gå ind i det arbejde igen, når de retningslinjer de ligger helt fast.
1: Først når de ligger helt fast. Men hvad er det egentlig, I frygter?
2: Det, som tegner sig nu, er jo, at man har lavet en lovgivning, der laver om på kvælstofindsatsen i 40% af det danske landbrugsareal. Det er jo en meget, meget stor ændring i forhold til det, der blev vedtaget, og det, som er intentionerne i den grønne trepart. Vi frygter, at det her kan ikke løses med den landbrugsdrift, vi har i dag. Vi har ikke klare regler for, hvad skal vi gøre. Og det, der ligger allersidst, det er jo, vi har ikke klare regler eller nogen udsigt til, at de erstatninger, der ligger, at dem kan vi regne ind i det, som vi egentlig står med, vores landbrug, som vi mener, det fungerer rigtig, rigtig godt, at vi opfylder de miljøkrav, der er i dag, og at vi skal kigge på andre indsatser omkring vores fjorde. Det har vi anbefalet fra de kystområder, vi sidder i. Der er masser af anbefalinger, som den tidligere regering og den nuværende regering ikke tager ind. Blandt andet spildevand, blandt andet de menneskeskabte udfordringer, der er rundt omkring i vores havmiljø. Så vi vil rigtig gerne et godt vandmiljø Men vi skal kigge på mange flere indsatser, og vi skal sikre, at der er et stærkt landbrug efterfølgende.
1: Ja, fordi det hele det her, det handler om at få livet tilbage i fjordene. Der er få fiskere, der er begrænset med liv, og det er jo sket efter årtiers udledning af kvælstof. Hvorfor spiller livet i fjordene, fisk i fjordene, hvorfor spiller det ikke en større rolle for jer? Altså, hvorfor kan I med det, vi ved, altså at der ikke er, og det gælder jo også Limfjorden, hvorfor spiller det ikke en større rolle hos sådan en som dig, Carl Christian?
2: Det er jo faktisk det, der har været mit drive for at gå ind i det her, det er, at vi skal sikre det liv, der er i fjordene. Jeg er jo naturmenneske og kan lide det, vi har omkring os. Derfor er det vigtigt, at vi kigger ind i alle parametre. Kvælstof alene, det gør det ikke. Vi bliver nødt til at kigge på menneskeskabte problemer. Vi bliver nødt til at kigge på de store udfordringer, der er med spildevand.
1: Så peger du i en anden retning end dig selv.
2: Undskyld.
1: Så peger du jo andre end lige dig selv. Er det ikke landbruget? Det har vi jo fået at vide gang på gang, at det er landbruget, der er hovedsynderen her. Burde I ikke kigge på jer selv i stedet for her og trække i håndbremsen?
2: Jeg vil gerne være med til at kigge på os selv. Jeg vil gerne være med til, at vi kigger på alle de presfaktorer, som ligger omkring os, og som er med til at skabe et dårligt vandmiljø. Og det bliver vi nødt til at gøre med åbne øjne og åbne sind. Og derfor skal vi have andre presfaktorer med. Landbrug har reduceret langt over halvdelen af den kvælstof, som vi forbruger, og som vi dermed udleder. Jeg mener, vi er et rigtig godt sted. Nu bliver vi nødt til at kigge på andre forhold, hvis vi skal nå helt i mål med det her. Det er simpelthen nødvendigt, at vi får en analyse af, hvad er der ude i det vandmiljø. Vi har faktisk nogle gode eksempler her fra Limfjorden, hvor rensningsanlæg er ledt ud af nogle vandområder, og der ser vi faktisk en rigtig, rigtig fin tilstand nu med fisk, ålegræs og alt det, vi gerne vil. Så jeg synes, vi skal sætte os ned og tage alle parametre med ind. Jeg vil gerne have et godt vandmiljø. Det vil vi alle i landbrug, men vi er også... Vi vil også gerne have, at vi har en mulighed for at drive et godt landbrug og levere de fødevarer, vi alle sammen har brug for.
1: Og der siger du så, at der er ministeren simpelthen gået over grænsen. Ham taler vi jo med senere her i udsendelsen. Tak for, at du var med og gav dit besøg med, Carl Christian Petersen.
2: Velbekomme.
1: Og du er altså landbrugets repræsentant ved treparten i Limfjorden, og også formand for landbrugsrådgivervirksomheden Agilix. Og vi taler også med Venstre, som har fuld forståelse for landmændene. Mm.
0: Vi bliver faktisk lige et øjeblik i det her med rent vand, eller manglen på rent vand, eller hvad vi skal kalde det. Vi skal nemlig kigge nærmere på spildevandet, fordi at der er nye tal, som viser, at næsten 5 ton medicinrester bliver skyllet ud med spildevandet i de danske vandløb, fordi ja, at vi udskiller de her medicinrester via vores urin, via vores afføring, og de bliver ikke fjernet på rensningsanlæggene, fordi ja, der bliver ikke renset for de her stoffer, for eksempel for antibiotika eller antidepressiv medicin. Og det kan så i sidste ende skade dyrelivet.
1: Ja, så lyder det i hvert fald i et nyt estimat fra Tænketanken HAV. De har undersøgt 13 lægemiddelstoffer ud af de alt 1.451 stoffer, der er godkendt i Danmark. Det er altså klimakorrespondent Marie Andersen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er taget ud til vandkatten for at tale om
3: jeg
1: konsekvenserne med det her. Ja. Værsgo.
3: Ja, jo tak. Jeg står her med fødderne i vandet ved Mosede Havn i Greve. Og det er et af de steder, hvor der et par hundrede meter ude er sådan et renset spildevandsudløb. Men når jeg siger renset, så er det, som I også fortæller i studiet, altså ikke for alt. Og nu har vi lige hørt om den grønne trepart, havet og vores vandløb. Vores vandmiljø er jo under enorm pres for mange forskellige faktorer. Og et af dem, det er altså de her lægemiddelstoffer, som ender ude i vores hav. Og Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken HAV og økotoksikolog, professor i det ved Roskilde Universitet. Hvorfor er det et problem for vores havmiljø?
4: Lægemiddelstoffer er et problem for havmiljøet, fordi de påvirker organismerne i havet på samme måde, som de påvirker os. Så for eksempel, hvis du har et antidepressiv, som du tager, så vil du... blive påvirket din adfærd. Det gør dyrene også. Og faktisk så har det vist sig, at muslinger, jeg står her med en håndfuld af muslinger, jeg lige har samlet på stranden, at de for eksempel ikke gemmer sig, når der kommer en rovfisk. De graver sig ikke ned, men de er faktisk sådan lidt ligeglade, så de flytter sig ikke. Det er den ene ting af det. Den anden ting er også, at de kan påvirkes på deres evne til at formere sig. Og når de bliver påvirket på en dårlig måde, så der kommer færre af de her bundlevende dyr, så er der også færre fødeemner for de bundlevende fisk at spise. Og derfor så vil de bundlevende fisk, de vil have mindre mad, og derfor så vil de blive færre, og det vil så vise op igennem fødekæden også.
3: Mange af de faktorer, som presser eller truer miljøet i vores vandløb og åer og i havet, det er jo noget, man kan regulere sig ud af. Man kan begrænse stofferne eller helt forbyde dem. De her lægemiddelstoffer vil vi jo gerne have. Vi vil jo gerne kunne behandles, når vi bliver syge. Så hvad er løsningen?
4: Det er i hvert fald ikke, at vi ikke skal behandles. Det er der ikke noget spørgsmålstegn ved. Vi skal tage den medicin, som vi skal. Men vi skal gøre det bedre, når det kommer til at rense vores spildevand for de her stoffer. For når stofferne kommer fra vores toiletbesøg, for eksempel til kloaksystemet, til renseanlægget, så bliver det ikke renset fra for nuværende, fordi det er renseanlæggene ikke gearet til. Nu har vi et nyt byspildevandsdirektiv, der siger, at vi skal have optimeret vores rensning, men det skal først implementeres i 2045. Vores analyse viser, når vi kigger på 13 lægemiddelstoffer alene, at det er 5 ton årligt af de her lægemiddelstoffer, der bliver udledt til havmiljøet. Og det er kun toppen af isbjerget, fordi der er 1451 lægemiddelstoffer i anvendelse i Danmark. Så man har jo et kæmpe mørketal her. Og vi ved jo, som jeg sagde før, at de her lægemidler påvirker dyrene. Så det er ekstremt vigtigt, at vi håndterer at få sat bedre rensning ind lang tid før 2045. Vores analyse viser også, at hvis vi skulle være så effektive, at vi får det implementeret allerede i 2030 til forskel fra 2045, så vil vi spare havet for 58 ton lægemiddelstoffer, og det er bare de her 13 stoffer alene. Og jeg vil også sige, at vi har teknologien allerede, så det er ikke sådan, at der er noget, der skal opfindes først. Vi skal bare se at komme i gang med at få det implementeret.
3: Tak skal du have, Henriette Selk.
0: Og fra vandkanten skal vi herhjem igen. Vi skal ind i børnepsykiatrien, hvor der er pres på. Det seneste år har 47.200 danske børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. En stigning på 34% på bare 5 år, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det får flere i branchen til at advare om en kritisk situation, en risiko for kollaps. Nina Theis Jørgen, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Psykiatrisk overlæge i Region Hovedstaden og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, som repræsenterer danske og børne- og ungdomspsykiatere. Jeg ved, at du mener, at en del af problemet er, at der er alt for mange børn og unge, der ryger direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvorfor er det en udfordring?
5: Jeg tænker ikke, at de ryger direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg tænker faktisk, at de lige akkurat absolut ikke får den hjælp tidligt. Så hvis du har et barn med ondt i maven, så kan far og mor ringe ned til den praktiserende læge, og så er der en praktiserende læge, der tager sig af det, om det er ondt i maven, snot, snue, en forstuvet hånd osv. Men hvis det er noget med noget psykisk mistrivsel, så er der slet ikke den samme primære sektor. Så problemet er, at de her børn, de bliver ikke hjulpet, når der er lidt mistrivsel. De får lov at gå og få det skidt. Og så bliver de meget syge, og så kommer de ind til os.
0: Så prøv lige at skære det ud i pap, hvad du mener med, at der mangler en primær sektor på det her område. Hvad er det, der mangler?
5: Hvis nu vi for eksempel tog skolerne, så i gamle dage, så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne. Og det vil sige, hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives inde i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den enkelte skole, lærer kendte den klasse, og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk. Så det tager simpelthen meget længere tid, før der bliver hjælp. Mm. På samme måde i børnehaver og i hele vores samfund er vi blevet enormt effektiviseret. Vi er blevet sådan en konkurrencestat frem for en omsorgsstat. Og det gør simpelthen, at det ikke er godt for vores mentale helbred.
0: Mm. Så når der har været politisk fokus på at styrke psykiatrien, og det har der jo. En 10-års akutplan for psykiatrien har man vedtaget. En akutplan også i juni, der er blevet afsat mange ekstra midler, 1 milliard kroner til området i den her plan. Så siger du, det er alt sammen fint nok, men det handler også om en indsats uden for børne-unge-psykiatrien.
5: Ja, vi kan sammenligne det med kræft. Det gør vi tit. Der skal være alle de penge til vores kræftlæger, så de kan behandle dem, som har kræft. Men vi har også gået kraftigt ud og advaret mod overvægt, mod røg, mod alkohol, et sundt liv, hvor vi alle sammen dyrker sport, alt sammen for at forebygge, at vi får kræft. Og i dag har vi faktisk i Danmark en befolkning med en meget, meget sund krop, sådan statistisk set. Men på samme måde skal vi i gang med også at skabe et samfund, hvor barnets sind bliver udviklet sundt, fra det bliver født og hele vejen op. Og det gør vi slet ikke. Altså, vi tillader at skærme alle vejene. Vi har enormt travlt med, at børnene skal have lov at have deres mobil på sig. Forældrene render rundt med deres mobil. Begge forældre skal arbejde, og vi skal arbejde 24-7. Alt det er hårdt for det vores mentale helbred, og det skal vi i gang med at gøre noget ved.
0: Og det er jo det, den mangel, kan man sige, som også dem, du repræsenterer, mærker ude i børne- og ungdomspsykiatrien. Det her pres, den her, der er jo også ventetid, kan man læse i Jyllandsposten, men altså også presset på medarbejdere, og man ser, at flere søger over det private, og det udhuler ligesom også, hvad kan man sige, de folk, man kan rekruttere til det offentlige, altså fagpersonale, psykiater osv. Hvad er konsekvensen for dig at se, hvis vi bliver ved på den her måde? For dem, du repræsenterer?
5: Jamen, det er jo i virkeligheden, at man ødelægger det offentlige sygehusvæsen. Altså, Danmark er jo en velfærdsstat, og på mange måder bedre end vel, de fleste andre lande i verden. Men der er nogen, der har fået den her idé, at vi også skal have et privat sundhedsvæsen, fordi man tænkte, at det så kunne lave en konkurrence til det offentlige sygehus. Men i virkeligheden, så har man lavet et enormt pres, hvor man kun måler på en ting, og det er ventetiden ind til os. Men man har ikke nogen målepunkter på, om vi får lov til at gøre gavn, om vi gør det, der er det rigtige. Og rigtig mange af mine kollegaer, både læger, psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker, de bliver så presset til at være hurtige, men ikke til at gøre gavn. Og hvis man så har et privat sundhedsvæsen, hvor man siger, her kan du få lov at gøre det, du sådan moralsk, etisk synes er det rigtige at gøre, så er der selvfølgelig nogen, der forlader det offentlige, selvom man egentlig gerne vil have et godt offentligt sundhedsvæsen.
0: Nina Theis, Jørgen, vi tager noget af den her bekymring med videre til sundhedsminister Ida Auken lidt senere. Tak for at være med.
5: Det var så lidt. Godmorgen.
0: Godmorgen til dig også. Psykiatrisk overlæge i Region Hovedstaden og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Som sagt, Ida Auken er med. Det er, når klokken er 20:08.
1: Ja, men først skal vi have et nyhedsoverblik, og det er dig, Niels Christian Lang. Værsgo.
6: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste, største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om hende.
7: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
6: Også i Nashville er danske Pernille Vesti, der fik nyheden, da hun sad på en restaurant.
8: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
6: Det væltede ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama, og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé og Paul McCartney. Der løber tonsvis af medicinrester ud i vandløb og hav. Det er rester, vi tisser ud, og som rensningsanlæggene ikke fanger. Og det er et kæmpe overset problem, lyder det fra professor i økotoksikologi, Henriette Selk fra Tænketanken Hav.
4: Lægemiddelstoffer har samme effekt på dyrene, som det har på os, og dyrene bliver påvirket af det.
6: Sprut og dåsebajere fylder for meget i unge menneskers studieliv. De siger omkring hver fjerde studerende mellem 15 og 25 i en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Og mere end halvdelen har oplevet, at venner har presset dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Løjk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
9: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
6: Og så lægger vi toget for land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger endnu en sommerdag og vinter forude med nogen eller en del sol. 20-25 grader kommer vi op på, men efterhånden let til frisk vind fra øst.
1: Ja, vi skal tilbage til den grønne trepart. Det bliver beskrevet som en af de største miljøinitiativer i årvis. Men nu har de i Nordjylland, der har de trukket i håndbremsen. De har sat det arbejde, hvor man udtager landbrugsjord på pause. Og det møder stærk kritik fra Venstre. Undskyld, fra regeringen, men fra Venstres Marie Bjerre og Stephanie Lose, ja, så er der opbakning. De har skrevet et Facebook-opslag sammen, hvor de deler deres bekymring for, at den her regulering af landbruget, det vil ramme fremtidens fødevareproduktion. Og det lyder sådan her fra dem.
0: Vi er ærligt talt bekymrede over, at regeringspartierne virker ligeglade med, hvad det lige nu betyder ude i virkeligheden, skriver de. Og til det, der svarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen sådan her, mener I helt alvorligt, at jeg virker ligeglad. Sig mig, hvad bilder I egentlig ind? Vi har lavet en aftale sammen om, at vi skal reducere kvælstof for at redde fjordene.
1: Mm. Og landbruget er jo også oprørt. De tre lokale treparter i Nordvestjylland, de er, som jeg fik nævnt, sat på pause, og derfor så talte vi med Carl Christian Petersen tidligere på morgenen. Han er landbrugets repræsentant i de her forhandlinger.
2: Desværre ser vi så den politiske proces på Christiansborg, hvor man strammer kvælstofreglerne. Man lægger flere ting i den vogn, som vi skal trække i landbruget, nemlig kvælstof, pesticider, drikkevand, og den liste den er jo ikke udtømt med det. Og nu ser vi, at man nu vil vedtage en gødningslov på et, mener vi, meget fejlagtigt grundlag. Vi ser, at det arbejde, vi har lavet, det bliver smadret i det her i denne politiske proces.
1: Ja, så lyder det altså fra Carl Christian Petersen. Nu god morgen til dig, Marie Bjerre.
10: God morgen.
1: Du er fødevareordfører, miljøordfører for Venstre. Hvorfor er du så bekymret, at når nu Venstre selv har været en del af den her trepartsaftale?
10: Jamen, vi er netop med i den her trepartsaftale også i kvælstofreguleringen, og det er vi, fordi vi gerne vil være med til at tage et ansvar for, at vi udleder mindre kvælstof til vores farvande. Det synes vi, det er rigtigt, at vi tager et politisk ansvar for det. Men det ændrer ikke på, at der er en række bekymringer med den her lovgivning, som vi ikke kunne se, da vi lavede aftalen tilbage i december måned. Der viser sig nu at være nogle utilsigtede effekter, som ingen havde set på, da aftalen blev indgik. Eksempelvis på frugt og grønt. Vores frugt og grønt produktion er meget lille i Danmark. Den står kun for 0,3% af det dyrkede areal. Man har en stor betydning for vores fødevareforsyning. Og de her nye kvælstofsregler rammer uforholdsmæssigt hårdt for frugt og grønt. Faktisk så hårdt, at nogen kan ende med at dreje nøglen. Og det dur jo ikke en tid, hvor vi faktisk gerne vil øge vores selvforsyning af frugt og grønt. Og derfor vil vi gerne have, at man kigger på det. Og det er noget af det, jeg har stillet spørgsmål til ved det her lov.

0: forholdsmæssigt hårdt. Og det dur jo ikke, at vi ender med at lugte vores egen frugt- og grøntproduktion, fordi at reglerne rammer så skævt, som de gør. Så det synes vi skal finde nogle løsninger for. Og det består altså også kun, udgør så kun 0,3% af de dyrkede arealer.
1: Mm. Men det er jo et dilemma, det her. Altså, ikke det store liv i fjordene, og en fødevareproduktion, der bliver ramt. Så hvad er vigtigst for Venstre at få livet tilbage i fjordene eller fødevareproduktionen?
0: Jamen, så kan du ikke stille det op, fordi begge dele er vigtigt. Og det er også derfor, vi er med i den her aftale her. Og vi er med på, at det skal gå hurtigt. Vi skal finde de her reduktioner her. Og det, vi beder om, det er heller ikke, at man ikke finder reduktionerne. Vi skal finde reduktionerne. Vi beder bare om, at man finder en smidigere ordning for frugt- og grøntproduktionen. Finder nogle løsninger for der, hvor den her nye regulering rammer utilsigtet. Altså eksempelvis er der kommet nogle nye tal for, hvilket vand blandt det er, der skal gøre nogle indsatser. Og det er nogle steder er det nogle helt nye tal, hvor man ikke har gjort nogle indsatser. Så lad os da give dem nogle vilkår, så man rent faktisk kan lave de indsatser. Og på den måde kan man jo godt få både fødevareproduktion og at vi beskytter vores miljø til at gå hånd i hånd.
1: Mm.
0: Jeg synes faktisk ikke, det er en urimelig kritik, vi kommer med. Der bliver nødt til at være balance i tingene.
1: Mm. Nu siger du, man kan bare gøre det på en mere smidig måde. Har Venstre fundet den mere smidige måde?
0: Jamen, vi har bedt ministeren om at indkalde aftalekredsen til at kigge på, hvad kan vi finde af løsninger. Og det møde, det afholdes her i eftermiddag. Og der bringer vi en række konkrete forslag til bordet. Blandt andet på det her med frugt- og grøntproduktionen. Det gælder også andre udfordringer, der er med den her model her. Fordi den bliver jo nødt til at kunne virke i praksis. Ellers så kommer vi jo ikke til at tage et ordentligt ansvar for vores miljø. Og det dur heller ikke, at vi ikke har en frugt- og grøntproduktion og en fødevareproduktion i fremtidens Danmark. Så de der ting skal kunne gå hånd i hånd.
1: Og alt det spørger vi også ministeren om, så vi er med i næste time. Tak for, at du var med her, Marie Bjerre.
0: Selv tak.
1: Fødevareordfører og miljøordfører fra Venstre.
2: Det er nok næppe gået nogens næse forbi, at alle taler om Dolly Parton i dag, fordi hun jo altså døde i går 80 år gammel. Det kunne hendes nevø Brian Seaver fortælle på hendes Instagram profil, hvor han talte på vegne af hele familien.
3: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
2: Ja, altså nevøens ord her, altså starter med at sige, hun så aldrig en dør, hun ikke kunne åbne, og de døre, hun åbnede, var historiske og har ændret historien, og så slutter han jo altså med at sige, hvil i fred. Tante Dolly, Tante Granny, Gigi, må Gud være med Dolly. Og alle jer, she will always love you.
1: Ja. Så skal vi også lige have en dansk reaktion, fordi Pernille Vesti og hendes mand Claus, de er på ferie i Nashville, og de befandt sig på en restaurant, da den her nyhed kom. Og til DR's USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, der fortæller Pernille Vesti, at reaktionerne omkring dem var meget tydelige.
4: Så vi har boet på hotel her i snart en uge, og var faktisk meningen, at vi skulle være videre i dag til New York. Men så på grund af det her, så tænkte vi, at vi ville gerne blive, og så havde vi også nogle venner, som der var meget påvirket af det, der, som vi var sammen med en af dem, der nyheden, den kom ud. Det var som om alt bare blev stille her. Vi var på en restaurant lige hernede bagved, og alt blev bare stille. Hendes nevø gik på med den der video der, og alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt, og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt, og så var det var sådan en mærkelig stillhed, der var. Da vi gik tilbage til vores hotel for restauranten, der var det også sådan, altså, det var virkelig bare mærkeligt.
1: Ja, fortalte hun, jeg skal love for, at det er vældig med reaktioner, selvfølgelig fra musikbranchen, men også fra det politiske. Donald Trump, han siger, at de USA flere halvt en hel uge. Og så det splittede USA, hver bemærke, Obama har reageret, Bill Clinton har reageret, George Bush har reageret. Herhjemme

0: er der minsandten også kommet en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen.
1: Ja, hun skriver på Instagram, åh, mit musikhjerte græder, vi har mistet Dolly Parton, og skriver, at hun har lavet fantastisk musik og havde en fin og dejlig energi, og blandt andet lægger hun mærke til hendes indsats under coronakrisen under covid-19, der hjalp hun endda med vaccinerne, skriver Mette Frederiksen.
0: Ja, og nu godmorgen til dig, Lars Løkke Rasmussen.
2: Godmorgen.
0: Du er kommet i studiet, fordi vi egentlig skal tale sudaner. Det kommer vi til, men din, altså, nu, Dolly Parton, er det også en, der fylder hos dig?
2: Ja, altså nok mere.
1: Jeg skal lige have skruet op for den rigtige her.
2: Okay.
1: Sådan der.
2: Jamen bestemt da. Altså nok mere, da jeg var barn, altså fordi nogle af hendes største hits, dem skrev hun, da jeg var en 4-5 år, ikke? Men jeg kan da bekræfte, det gjorde indtryk. Altså jeg var jo selv, jeg lige landet fra USA og fik beskeden der i går eftermiddags, ligesom jeg skulle sige tak for hårdt arbejde til alle vores dygtige medarbejdere på FN-missionen, ikke? Så jeg måtte også lige improvisere det ind i talen, ikke? Working 9-to-5, ikke? Og tak for alt det, I gør, ikke? Og I får løn fra 9-5, og alt det, I laver ved siden af, det er så rent purpose, ikke? Jo, altså det er en stor stemme i en lille krop, der er gået væk.
0: Mm. Hvad var det, hun stod for?
2: Jamen, hun stod for livsglæde, og så synes jeg sådan set også, hun repræsenterer en fantastisk historie. Hun kommer fra dårlige vilkår, har kæmpet sig op, ikke? Altså, jeg kan huske den der My Coat of Many Colors, som jo handler om, at hendes mor syede den her kjole til hende, da hun var skoleelev af stofstumper. Hun var så glad for den der kjole, og så blev hun drillet i skolen, ikke? Som sådan et symbol på og gå op imod mobning og sådan noget, så jeg synes det er en fantastisk stemme, og jeg kan jo huske alt det der Ken Rogers og Dolly Parton fra,
0: da
2: jeg var barn.
0: Det var godt.
2: Ja.
1: Men vi skal lige høre den her sang, Coat of Many Colors, lidt af den i hvert fald.

0: made to me.
1: Ej, hvor er det smukt.
2: Ja, lykke som Kenny Rogers.
3: Ja.
1: Jeg skruer lige ned, fordi ja, det er meget hyggeligt det her, og meget skønt at kigge tilbage på. Men det er jo faktisk ikke derfor, vi har inviteret dig forbi her til morgen.
3: Nej, det tænker jeg ikke heller ikke.
1: Der er andre, som kan sige endnu mere om Dolly. Det skal handle om det her.
4: Good morning. The 10,211th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is reports of the Secretary General on the Sudan and South Sudan. The agenda is adopted.
2: Ja, det er jo alvorligt det her. Du var med, da FN's Sikkerhedsråd mødtes i New York. Det var mandag, du sad for bordenden. Et møde, hvor Ukraine, den humanitære krise i Sudan og sult i væbnede konflikter blev sat på dagsordenen af dig. Krigen i Ukraine, den taler vi rigtig meget om her i Danmark, men vi taler mindre om krigen og den humanitære krise i Sudan. Og under debatten, der fortalte du, at Danmark det giver et nyt humanitært bidrag på 100 millioner kroner til Sudan. Lad os bare lige tage de her tal for at understrege, hvor alvorligt det her det er. Altså, krigen har sendt 14 millioner mennesker væk fra deres hjem, og ifølge FN's fødevareprogram, så er mere end 800.000 børn i risiko for at dø af fejlernæring i 2026. Og vi taler næsten ikke om det. I hvert fald ikke her i programmet eller mange andre steder. Vi bevilger 100 millioner kroner til Sudan, og i den her situation og den måde, som du tegnede scenen op på, er det så godt nok?
3: Ja, det er det. Altså man kan sige, hvis andre lande gjorde det samme som Danmark, så ville der ikke være den underfinansiering i forhold til FN's indsats i Sudan, som der er. Altså vi har bevilget samlet set lige godt 100 millioner dollars siden den her krig brød ud i 23, så det kan vi godt være bekendt. Men det er en glemt krig. Altså nu kan ting jo godt findes, også selvom det ikke bliver dækket af Danmarks Radio, og det er måske en selvstændig pointe, fordi hverken Danmarks Radio eller TV2, som var med i New York, bragte noget om det her. Altså, og nu skal jeg ikke stå udlevere nogen, men der bliver jo sagt til mig, at det kan vi ikke sælge hjemme i redaktionerne. Altså, så de vil gerne dække Ukraine-delen af det her møde, men ikke Sudan-delen. Og det er jo lidt tankevækkende, når krigen i Sudan er den største humanitære katastrofe, der er på den her jord i øjeblikket. Og for første gang sidste år oplevede vi hungersnød to steder i verden på en og samme tid, nemlig i Gaza og i Sudan, og det er stort set ikke blevet dækket i en dansk sammenhæng. Men det rokker ikke ved, at vi har arbejdet benhårdt med det. Altså det har været en prioritet under danske medlemskab af Sikkerhedsrådet at holde det her på dagsordenen. 15 møder i den periode, vi har siddet i Sikkerhedsrådet, og det er også derfor, at vi fremmede det i det møde, jeg deltog i, fordi vi har formandskabet i Sikkerhedsrådet den her måned. Fordi den her krig har store implikationer, først og fremmest for de mennesker, der lider under den, men i øvrigt også for hele regionen. Og det, der gør det kompliceret, det er, at du har de arabiske emirater, som ligesom står på den ene side af den her konflikt, du har Egypten og Tyrkiet på den anden side af konflikten, og det bidrager til at skabe ustabilitet i hele det område. Og det kommer jo også med en snæver dansk interesse. Altså lige nu og her er der 1,5 million flygtninge fra Sudan i Egypten. Jeg har selv mødt nogle af dem i Kairo. Og ligesom alle andre flygtninge fra det afrikanske kontinent, så har mange af dem en vision om, at de gerne vil til Europa. Så om ikke andet, altså hvis man ikke kærer sig om menneskers lidelser, så har vi en snæver interesse i at engagere os for at minimere det potentielle pres, der ellers vil være på Europa.
1: Men vi har jo, hvad kan man sige, et årligt humanitær bistand, der lyder på 1,5 milliarder kroner i alt. Vi giver 100 millioner kroner til Sudan, og så kan du pege på andre lande og sige, hvis de gjorde det samme, hvis medierne dækkede det mere, hvis opmærksomheden var større, men når du kigger på den danske regering, altså 100 millioner kroner ud af 1,5 milliarder kroner på en så stor og voldsom konflikt, er det så tilstrækkeligt? Er det nok?
3: Jamen, det er heller ikke rigtigt. Altså, de 100 millioner, det er jo et nyt ekstra bidrag, jeg annoncerede i New York i forgårs, oven i de bidrag, vi i forvejen yder. Så vi har altså brugt lige godt 100 millioner dollars på den her konflikt, siden den startede. Og det
2: altså
3: ganske
2: over de 3 år.
3: Ja, og det er et ganske stort tal, som gør os til en af de største donorer. Men altså, jeg er jo nødt til at sige, at nu kører der også en debat herhjemme i øjeblikket om udviklingsbistand. Altså, pengene rækker jo ikke. Altså, vi kunne jo snildt bruge mange flere milliarder end dem, vi har. Men det rokker jo ikke ved, at Danmark er en kæmpe donor. Og derfor har vi også en moralsk overhånd, og derfor er det også meget, meget passende, at det er Danmark, der ligesom initieret for det her på en international dagsorden, og får sagt, at vi skal gøre noget mere. Og det handler selvfølgelig om humanitær hjælp, men det handler jo først og fremmest om at prøve at få den her krig løst, fordi det er en krig, der heller ikke kan vindes militært. Altså, det kræver, at der er nogen, der engagerer sig i det. Det gør amerikanerne blandt andet, og det er måske også en nuance, der skal frem her, fordi jeg mødtes med Massad Boulos, som er Trumps særlige udsending, i øvrigt svigerfar til Tiffany Trump. Og lige præcis i den her sag, i modsætning til mange andre, der er der faktisk et USA, som engagerer sig, altså jeg har sagt på den rigtige måde, og også gerne vil samarbejde med FN om at facilitere en løsning på den her krig, og det er jo det, der skal til.
2: Mm. Og som du selv var inde på, der kører en debat i øjeblikket, man har i Berlingske kunne læse, at udviklingsbistanden, at der er dele, som der er lidt kritik af. Og nu pengene er så knappe, som du her beskriver. Er du så enig i, at man måske burde gå projekterne lidt mere hårdhændet igennem? For eksempel har man i Berlingske kunne læse, at der er blevet givet en 900.000 kroner til fast fashion præget tøjindustri. Man har også kunne læse, at der er givet 200.000 kroner til en film om Indiens tredje køn. Skal man gå de her projekter lidt mere, ja, hårdhændet igennem og sortere lidt mere, når nu vi taler om Sudan og den krise, vi her har fået beskrevet?
3: Altså først og fremmest synes jeg måske, at man skal holde sig nogle proportioner for øje. Det er sådan, og det fremgår i øvrigt om den lov, der ligger bag vores udviklingsbistand, at vi også skal understøtte noget oplysningsarbejde i Danmark. Og der er sat en pulje af, som jeg er armslængde af mig, der har været et EU-udbud for at finde ud af, hvem skal administrere den her pulje. Og det er så civilsamfund i udvikling, altså SISU og fonden Roskilde Festival, der er en klump penge til dem, som svarer til, at hver gang vi bruger 1.000 kroner, altså så bruger vi så en krone på det. Og jeg synes, den debat, vi lige har haft, understreger jo, at det er vigtigt, at vi i Danmark har en debat om den tredje verden, om det globale syd, om behovet for, at vi engageres. Og så skal de penge, ligesom alle andre penge, selvfølgelig bruges på den bedst tænkelige måde, men det er jo ikke noget, jeg går og blander mig i. Og det synes jeg heller ikke, jeg skal. Altså, jeg synes ikke, at jeg skal være smagsdommer for de her projekter. Jeg synes, det vi lige har stået og talt om, at vi har verdens største humanitære katastrofe, og den spiller ikke en trille, og på Danmarks Radios TV-avis, der vil man heller ikke prioritere at dække det, når vi har et møde i FN, understreger behovet for, at vi får den danske befolkning engageret i, at verden uden omkring, altså også påvirker os.
2: Men så fortsætter jeg med at pege min finger i retning af dig. Fordi 200.000 kroner til en film, der handler om Indiens tredje køn, der kunne du finde nogle penge. Hvorfor er det interessant, at vi skal have bevilget 200.000 kroner til en film, Indiens tredje køn?
3: Altså, i forud var der Pride. Der stod en række politikere og talte om, hvor forfærdeligt det er, at alle de her rettigheder under pres, at vi for første gang sidste år oplevede, at de lande, der kriminaliserer sex mellem samme køn, det er i vækst. Og så er der altså nogen her, som ikke er mig, altså fordi jeg har været med til at sætte en pulje af, som administreres nogle andre, der har givet en bevilling til et projekt, der i virkeligheden handler om den dimension. Altså det kan jeg ikke stå og hisse mig op over. Jeg vil da tro, at hvis jeg selv sad med de der 21 millioner kroner og skulle læse projektansøgningerne, så ville det da rimeligvis måske falde ud på en anden måde, end det sker, når det nu er SISU og Fonden Roskilde Festival, der gør det. Men altså, vi skal også lige holde fast i, hvad det er for et land, vi lever i. Altså, og vi lever i et land, hvor der skal være armslængde. Det er heller ikke mig, der bestemmer, hvad TV-avisen skal bringe, selvom altså, at det også er Folketinget, der har været med til at lave rammerne for, hvor meget økonomi Danmarks Radio har. Og det ville være helt forkert, hvis jeg som landets udenrigsminister skulle sidde der og være smagsdommer i forhold til, hvad Fonden Roskilde Festival gør.
2: Kan du så hisse dig op over, at du som tidligere venstreformand, der sagde, udviklingsbistanden, den skal ned. Og det kom den jo så.
3: Nej, det kan jeg ikke hisse mig op over, for det gør altså på et tidspunkt, hvor vi overleverede i forhold til vores internationale løfter. Og jeg har i den grad stået vagt om, at Danmark leverer, og gik derfor også i clinch med mit gamle parti Venstre, da de ud af ingenting i valgkampen pludselig foreslog, at man skulle skære ned med en tredjedel. Jeg vil bare sige, at når jeg rejser rundt i verden, så står der enormt respekt om, at Danmark, som et af kun fire lande i verden, Danmark, Norge, Sverige, Luxembourg, leverer de 0,7% af bruttonationalindkomsten, som vi egentlig har aftalt i FN, og det skal vi stå vagt omkring. Og jeg synes, den debat, som det der skolebladets journalistiske medie, Berlingske Tidende, nu har startet, den er skæv. Og det, der slår mig, det er, at de kræfter, inklusiv Berlingske Tidende, som er mest bekymrede over migrationspres mod Europa, som engagerer sig mest i hele den her Søvte-diskussion, at de glemmer at lave den kobling, at det, at vi for eksempel investerer i en udvikling i Afrika, en del af den her løsning, det kan ikke løse det alene. Men jeg gør bare opmærksom på, at om 25 år, så er hver tredje ung i den her verden afrikaner. Og hvis ikke der på en eller anden måde er en positiv udvikling i Afrika, som gør, at nogle af de her unge mænd og kvinder, som vælter ud i milliontal på det afrikanske arbejdsmarked, har en fremtid i deres egen land, så sætter de sig i bevægelse, inklusive de der 1,5 million fra Sudan i Egypten. Og så findes der ikke noget hegn, der er højt nok til, at man kan holde dem ude. Og derfor er det i vores egen snævre sikkerhedsmæssige interesse, at vi gør flere ting på en og samme tid. Altså med den hårde hånd, engageres, bygger hegn, Frontex, men altså også laver partnerskab med lande ude i Europa, der uden for Europa, der bidrager til at holde styr på det her. Og jeg vil bare sige, nu skal vi i gang med at forhandle udsendelsescentre med afrikanske lande. Kommer til at selv engagere mig i det. Jeg ved med sikkerhed, at hvis man rejser ud til de lande med en tom pengekasse og siger til dem, det eneste vi har af fordring til jer, det er, at I tager jeres illegale migranter retur og sørger for, at der ikke kommer flere. Og det er så det engagement, vi har med jer. Så får man ikke nogen hjælp derfra.
2: Lød det for dig, Lars Løkke Rasmussen. Tak for besøget.
3: Selv tak.
2: Udenrigsminister og fra Moderaterne.
0: Crowd silent now, as opposed to when the Saints have the ball. Oh, look at this run! What a run! Marshawn Lynch!
1: Ja, vi skal til amerikansk fodbold, til NFL-ligaen, for der er landet et nyt, ganske interessant studie, som fortæller lidt om nogle meget alvorlige konsekvenser for de her atleter. Mindst hver fjerde NFL-spiller kan nemlig forvente at få hjernesygdommen CTE, som blandt andet kan give symptomer som hukommelsestab og ændringer i adfærd. Christian Sten Frederiksen, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Professor overlæge ved National Videnscenter for Demens. Hvor overraskende synes du, det her studie er?
5: Jamen, det er da overraskende og skræmmende, vil jeg sige. Ja. Vi har jo kendt til den her sammenhæng mellem gentagende hovedstød og risikoen for at udvikle de her forandringer, også symptomer, demenssymptomer igennem en del år. Men det er nogle ret skræmmende tal, de kommer frem til.
1: Ja, lad os lige prøve at folde det her studie lidt mere ud. Det er en undersøgelse, som er blevet offentliggjort i det medicinske tidsskrift The British Medical Journal, og man har undersøgt 878 tidligere NFL-spillers hjerner, altså spillere, som alle sammen døde fra 2016 til 2021, og af dem, der lød resultatet, at 215 havde den her CTE-sygdom. 25%. Det lyder voldsomt.
5: Jamen, det er også et rigtig højt tal, som jeg også selv er blevet overrasket over. Man skal selvfølgelig holde fast på, at det her det er forandringer i hjernen, man har undersøgt for. Og selvom også mange havde symptomer, mens de levede, så kan vi ikke med sikkerhed sige, at fordi man har de her forandringer, så vil man også have nogle symptomer på den baggrund. Men det er bestemt skræmmende.
1: Hvad siger studiet om, hvordan det kan være, de udvikler den her sygdom?
5: Jamen, det siger studiet ikke så meget om, men det er jo et forsøg på at finde ud af, hvor hyppigt er de her forandringer hos professionelle amerikanske fodboldspillere. Det er det, der er hovedformålet. Og der er en sammenhæng mellem, hvor lang en karriere du har haft, om du er blevet Hall of Famer og forskellige andre markører for, hvor meget du har spillet, og din risiko for at have de allersværeste forandringer. Mm. Så det er jo en indikation af, at der er en sammenhæng mellem, at man har spillet meget fodbold, og dermed blevet udsat for mange slag mod hovedet, og andre slag mod kroppen, der kan give
1: problemer med hjernen. Ja, det er jo en fysisk voldsom sport, og det man jo kommer til at tænke på, det er, hvordan det her studie måske også kan overføres til andre sportsgrene. Altså, hvis vi kigger herhjemme, er det noget, man burde kigge nærmere på det her? Altså, hvis vi kigger på sportsgrene, som hvad ved jeg, ishockey, boksning, brydning, andre steder, som er fysisk voldsomme?
5: Ja, altså det her det er ikke et fænomen, der er begrænset til amerikansk fodbold. Det gør sig gældende i alle former for fysisk udfoldelse, hvor man kan, hvor ens hjerne kan blive udsat for forskellige slag, og også vride decelerationer og accelerationer. Så det kunne være de sportsgrene, du nævner. Det kunne også være sådan noget som veteraner fra udsendelser. Det kunne være folk, der har været i voldelige forhold igennem mange år og blevet udsat for vold på den måde gentagne gange. Mm. Og vi ved, at fodboldspillere også har en øget risiko for at udvikle den her tilstand og udvikle demens, i hvert fald professionelle fodboldspillere, og at der er en sammenhæng mellem, hvor mange hovedstød man har lavet.
1: Christian Sten Frederiksen, tak for det.
5: Velbekomme.
1: Professor og overlæge ved Nationalvidenscenter for Demens. Klokken den er 8. Vi skal have en radioavis.
6: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst et skib 365 dage om året. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
7: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
6: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
7: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene TT-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber, og så pleje allianceforholdene til Canada.
6: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderne til undsætning. Og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
6: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus, flere på hal og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det er betændt præcis klokken 9:05 lokaltid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
9: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
6: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
9: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur, hende som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
6: Og det strømmer lige nu ind med reaktioner fra Dolly Partons død, fra både ekspræsidenter som Barack Obama og Bill Clinton til store kulturpersoner som Paul McCartney og Taylor Swift. Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have til skade for dyrelivet. Tænketanken Hav har kigget på 13 ud af de 1450 lægemiddelstoffer, der er på det danske marked. Og her estimerer de nu, at alene her ryger 5 ton ud i vandmiljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
10: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø, herunder i havmiljøet.
6: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
10: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
6: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
11: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den gennem f.eks. oprensning af vores spildevand.
6: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
12: Think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse. But I got to keep it all up, and I enjoy all of it. I love getting to dress up, doing all these things.
1: Arbejdshesten, showhesten, Dolly Parton, superstjernen, countrymusikeren, er død i en alder af 80 år. Det gjorde hun i går, efter korttids sygdomsforløb. Og ja, der er mange, der vågnede op med et tungt musikhjerte fra ekspræsidenter, nuværende præsidenter, statsminister til superfans og musikere og kolleger i branchen. Det har været
2: voldsomt at se, hvor mange reaktioner ja. Det har givet. Men hun er jo også en farverig person. Skal vi lige have en... Jeg faldt over den her på DR.dk. Hun blev spurgt bare for at sige, hvor vittig hun kunne være. Der er et citat, det hedder sådan her. Jeg synes, at homoseksuelle par bør have lov til at gifte sig. De skal have lov til at lide, ligesom os heteroseksuelle.
1: Ja. Hun er kendt for mange ting. Også god selvironi og sjove citater. Dem satser vi på at komme lidt omkring. Men først og fremmest så skal vi om ikke så længe tale med to superfan. Eller en superfan, og så en, som er fan af hende som fænomen. Hun er præst og er meget begejstret for Dolly Parton. De er med om 5 minutters tid.
2: Ja, vi skal også til Rusland. Pussy Riot, altså en musikgruppe, en aktivistisk gruppe fra Rusland. Meget karakteristisk med deres pink elefanthuer og deres aktioner mod det russiske styre. Men nu er der kommet en ret opsigtsvækkende nyhed, fordi nu lyder det, at de har arbejdet for den russiske stat. Det fortæller en af medlemmerne i et nyt interview, og hun er blevet truet. Hun er blevet truet med, at hendes familie vil blive dræbt, hvis ikke hun gav oplysninger om andre kunstnere og aktivister. Vi har ekspert Flemming Spidsbol med, og det har vi cirka 20 minutter ind i.
1: Og vi er fortsat Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk, og vi starter med en grøn trepart.
13: Det er den største aftale, vi nu står her og markerer for arealomlægning og for naturen i over 100 år i Danmark. Det er mega, mega stort.
2: Så lød det for 2 år siden, da daværende trepartsminister Jeppe Bruus meldte, at trepartsaftalen den var indgået.
1: Ja, og målet var jo som bekendt at omdanne landbrugsjord til natur, stoppe en stor portion af kvælstoftilførslen til havet, så vi igen kunne se dyreliv, klart vand. Sidenhen så har arbejdet så stået på 23 steder rundt om i landet, hvor kommuner, landbrugsforeninger, naturfredningsforeninger sammen skal forsøge at nå til enighed om, hvordan man så får udtaget den her landbrugsjord og får stoppet for kvælstofforurening. Men nu er arbejdet i Nordjylland, Lemvig og Skiveegnen sat på pause, og det er Carl Christian Pedersen, som er formand i landbrugsforeningen Agilix. Han er en af dem, som har trukket i håndbremsen.
14: Desværre ser vi så den politiske proces på Christiansborg, hvor man strammer kvælstofreglerne. Man lægger flere ting i den vogn, som vi skal trække i landbruget, nemlig kvælstof, pesticider, drikkevand, og den liste den er jo ikke udtømt med det. Og nu ser vi, at man nu vil vedtage en gødningslov på et, mener vi, meget fejlagtigt grundlag. Vi ser, at det arbejde, vi har lavet, det bliver smadret i det her i denne politiske proces.
2: Ja, godmorgen til dig, Christian Rabia Madsen.
15: Godmorgen.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd og fra Socialdemokratiet. Kan du forstå det, som Carl Christian her får sagt, at listen bliver bare længere og længere på alt det, de ikke må? Og at han derfor siger, at vi er simpelthen nødt til at have en time-out. Vi er nødt til at trække i håndbremsen. Usikkerheden for ham og hans medlemmer, den er blevet for stor.
15: Jeg kan sagtens forstå, at der er frustration i landbruget. Jeg kan også godt forstå, at den omstillingsopgave, som vi står i, er enormt svær. Omvendt så har vi også bare en konto i hos vores vandmiljø, som er blevet overtrukket år efter år. Vi sætter nye rekorder for omfanget af iltsvind år efter år. Det gjorde vi også sidste år. Så vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Fordi den eneste vej til at få livet tilbage i vores fjorde, den eneste vej til at sikre, at badeturen ikke bliver ødelagt af fedtemøg, Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget. Og det er det, vi har aftalt med landbruget, og det er det, vi skal implementere nu. Men jeg kan sagtens forstå, at midt i så stor en forandringsproces, så er det svært. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg gerne vil drøfte med landbruget, hvordan vi gør det på en god måde. Men selvfølgelig forudsat, at vi lever op til det, vi har aftalt med hinanden, og reducerer kvælstof.
2: Ja, fordi det foregår jo de her forhandlinger 23 forskellige steder rundt omkring i landet, og du har jo også behov for landmænd, og du har behov for, at de har tillid til jer. Du vil gerne have et møde med dem. Hvordan kan du imødekomme dem?
15: Jamen, det er jo sådan noget, man må drøfte, når man sidder over for hinanden, hvordan man kan imødekomme hinanden. Det afgørende for mig, det er, at vi lever op til det, vi har aftalt med hinanden, og får reduceret kvælstof, fordi gør vi ikke det, så begår vi jo samme fejl, som politikere før os har begået, at man har gerne ville reducere kvælstof, men når man kom til opgaven, så har man undladt at gøre det. Og den ikke-beslutning har jo i realiteten været en meget, meget stor beslutning med voldsomme konsekvenser for vores fjorde. I nævnte selv Vejle Fjord før, som er død, hvor man ikke kan finde fisk på flere døgn. Så det forhold, at man tidligere ikke har truffet beslutninger, har jo vist sig at være en meget stor beslutning, og den fejl skal vi ikke gentage. Så forstår jeg, at der er enkelte landmænd, som har, eller enkelte træparter, hvor landbruget har trukket sig. Jeg forstår det sådan, at det, man trækker sig fra, eller det, man holder pause fra, det er nye beslutninger, men at det arbejde, der er aftalt, det sådan set kører videre. Det synes jeg er fornuftigt. Og så vil jeg række ud til de træparter, hvor der er udfordringer, for at se, om vi sammen kan åbne redskabskassen i forhold til at få arbejdet tilbage på sporet. Det har vi behov for, både fordi vi skal have skabt en masse ny natur, men også fordi den her opgave med at få reduceret kvælstof, det er en af de vigtigste miljø- og naturgenopretningsopgaver, vi overhovedet har, og det har man desværre svigtet i mange år. Det bliver vi nødt til. Vi er nødt til ikke igen at løbe fra det ansvar.
2: Ja, lad os tage lidt hul på det møde, du skal have med dem, for jeg spurgte jo også Carl Christian Petersen, hvad der skal til, før de kommer tilbage til bordet i de her lokale træparter.
14: Landbrug har reduceret langt over halvdelen af den kvælstof, som vi forbruger, og som vi dermed udleder. Jeg mener, vi er et rigtig godt sted. Nu bliver vi nødt til at kigge på andre forhold, hvis vi skal nå helt i mål med det her. Det er simpelthen nødvendigt, at vi får en analyse af, hvad er der ude i det vandmiljø. Vi har faktisk nogle gode eksempler her fra Limfjorden, hvor rensningsanlæg er ledt ud af nogle vandområder, og der ser vi faktisk en rigtig, rigtig fin tilstand nu med fisk, ålegræs og alt det, vi gerne vil. Så jeg synes, vi skal sætte os ned og tage alle parametre med ind.
2: Har han her noget at komme efter Christian Rabia Madsen? Han siger, at nu har vi halveret vores udledning af kvælstof, og når vi kigger på Limfjorden, så kan jeg få øje på et rensningsanlæg, siger han, som havde stor skyld, og nu er der igen liv. Han spørger til nye undersøgelser, altså bliv klogere, før man går længere af den vej piskeløs på landbruget.
15: Jeg vil gerne diskutere medicinrester i havmiljøet, som I afdækket tidligere på morgenen. Jeg vil også gerne diskutere rensningsanlæg og andre kilder, der ødelægger vores havmiljø. Det kan bare ikke nytte noget, at den diskussion kommer til at skygge for den opgave, som vi har aftalt at løse med hinanden, nemlig at det er landbruget, der står for 70% af udledningen af kvælstof til vores havmiljø, og det er den kilde, vi har aftalt med hinanden, at vi skal have styr på, og som vi bliver nødt til at levere på. Fordi det er ikke rigtigt, at det generelle billede er, at der er masser af ålegræs og masser af fisk. Desværre er billedet det præcis modsatte. Sidste år slog vi igen rekord, hvad angår iltsvind. Vi oplever fedtemøg flere steder, og vi oplever havbunden, som er fuldstændig døde for liv. Så billedet er desværre ikke ret godt. Og det er jo også årsagen til, at vi nogle steder i de her indsatsområder bliver nødt til at reducere endnu mere kvælstof, fordi de nyeste opdaterede tal i forhold til, hvordan situationen er ude i vores havmiljø, de er desværre dårligere end tidligere. Og det er det, vi skal levere på.
2: Betyder det, du siger her, Christian Rabia Madsen, at nej, vi går ikke baglæns, når vi taler om krav til landbruget og deres kvælstofudledninger? Vi bløder ikke op. Vi fastholder det, vi allerede har sat på bordet.
15: Jamen, jeg mener, det ville være et svigt af vores miljø, og desværre et svigt, som vi har set tidligere, hvis vi nu igen begyndte at sige, at vi kunne få en rapport mere, vi kunne få en frivillig ordning mere. Det er jo den vej, og de ikke beslutninger, der er årsag til, at vi står, hvor vi står i dag. Så jeg tror, at min tilgang bliver, at jeg kan sagtens forstå, at landmændene er frustreret. Det her, det er svært. Jeg vil gerne drøfte, hvordan vi gør det, men jeg vil ikke drøfte vores ambitioner om at genoprette livet i vores fjorde. Og jeg mener egentlig også, at de gange danskerne har haft lejlighed til at blive hørt om det her, så har man meget klart også til folketingsvalget tilkendegivet, at danskerne vil have nogle fjorde, som der er liv i. Og, ja. Og den opgave kan vi ikke løse, hvis ikke vi får reduceret kvælstofudledningen fra landbruget. Okay. Men jeg vil gerne gøre det sammen med landbruget.
2: Ja, så et ja til, hvordan man gør det, men ikke, om man skal reducere på indsatsen. Tak for det, Christian Rabjerg.
15: Tak for det, måtte være med.
2: Ja, selv tak, minister for natur og dyrevelfærd og fra Socialdemokratiet. Klokken den er blevet 7:15.
16: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you.
1: I går, der tonede den her video frem på Dolly Partons Instagram. Nevøen Brian Seaver fortalte, at countrystjernen, superstjernen Dolly Parton er død i en alder af 80 år.
16: To ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer. Just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
1: Good morning, Anne Jørgensen.
17: Godmorgen.
1: Journalist, også tidligere lokalpolitiker i Forborg. Midtfy Kommune, måske ikke så relevant her, bare mest af alt, at du er gigantisk Dolly Parton-fan. Hvordan reagerede du, da du fik den her melding i går?
17: Ja, jeg blev sådan totalt chokeret, fordi jeg sad til et møde og kedede mig måske lidt, og så scrollede jeg selvfølgelig lidt på min telefon, og så dukkede det her op, og tænkte jeg, gud, om det var sådan en skam eller sådan noget, men den var så god nok. Dolly var død.
1: Og nu hvor det er sunket ind, hvordan har du det så?
17: Altså, selvfølgelig er jeg jo ikke sådan i dyb sorg. Jeg kender hende jo ikke, men jeg synes at det er trist. Men på den anden side, altså, hun har jo haft et fantastisk liv. Hun er 80 år.
1: Vi skal også sige godmorgen til dig, Sara Augen.
18: Jo, godmorgen.
1: Der er lidt meget larm der, hvor du er, kan jeg høre. Jeg ved ikke, om du kan holde din telefon eller hvad du taler i helt tæt på. På munden,
18: det så gør jeg. Er det bedre nu?
1: Det er faktisk bedre nu.
18: Den arbejdende klasse, working 9-to-5, der larmer herude fra virkeligheden.
1: Men det er jo på sin måde så på plads, når du sælger det på den måde. Du er sognepræst i Søborg og Gilleleje, foredragsholder, fast paneldeltager i P1's program Hvad vil Jesus have sagt? Og også dybt fascineret af Dolly Parton, som det fænomen, hun jo er. Hvordan reagerede du på nyheden om hendes død?
18: Jamen, jeg var faktisk lige kommet ud fra et foredrag, hvor jeg havde holdt om Dolly Parton, og hvor jeg lige havde stået og fortalt om alle de her mange ting, hun har sat i gang her de sidste års tid. Hun har haft rigtig, rigtig travlt. Hun har lige åbnet en truckstation og lanceret sit eget kaffebrand, der hedder Cup of Ambition. Og så er der så meget virkelyst i hende, og jeg ved også godt, hun har været syg, og det talte vi også om, og så får jeg alligevel vide, at hun er død. Og jeg vidste godt, at hun synes, at jeg blev alligevel noget chokeret, og blev faktisk også overraskende bevæget, for det havde jeg egentlig ikke regnet med, at jeg ville blive, men det blev jeg.
1: Mm. Anne, hvor stor fan vil du egentlig sige, du er?
17: På en skala fra 1 til 10?
1: Ja.
17: Altså 9,5, men altså, jeg er jo ikke fanatisk på den måde, jeg har indrettet mit hjem som dollymodeller på den måde.
1: Det er en 10'er. Altså,
17: det tror jeg, det er nok en 10'er, hvis man er.
1: Men så lige under der, faktisk?
17: Er sådan indeni, ikke også? Altså, det er jo ikke noget, jeg sådan brænder så mega meget ud.
1: Hvorfor? Hvad er det, hun kan?
17: Hvad kan hun ikke, altså? Dolly, hun er jo en kæmpe inspiration for mange mennesker, ikke også? Og inklusive mig selv. Hun er jo simpelthen hun er jo indbegrebet af den her amerikanske drøm på den fede måde, ikke også? Altså, hun kom fra ingenting og blev til alt, og det er hun jo sådan et billede på, at man kan, hvad man vil, hvis man bare kæmper for det.
1: Hvor længe har du været fan af hende?
17: Ja, altså mere eller mindre sikkert hele livet, ikke også? Men jeg tror, det stak for alvor af sådan her for 20-25 år siden, der lå vi og kørte USA tyndt i sådan et gammelt Ford Lincoln, og så hørte vi Dolly Parton på kassettebåndsafspilleren der, og det hele gik bare op i en højere enhed, og vi var til nogle Dolly Parton-shows og sådan noget. Altså alt, det var en fantastisk verden at komme ind i, når man så samtidig var i USA dengang. Så.
1: Og jeg ved du faktisk, du har mødt hende for nogle år tilbage. I går var det faktisk præcis 15 år siden. Prøv lige at fortælle om det med.
17: Ja, Ja, men det var fordi, så Dolly begyndte jo en overrække der at komme til Danmark og give koncerter, og så var jeg jo bare klar. Og så kunne man vinde sådan en meet and greet med Dolly, og det prøvede jeg flere omgange. Først gennem Ekstrabladet, hvor man skulle bevise, at man var den største fan, så jeg klædte mig ud og så virkelig åndssvagt ud og havnede på forsiden af Ekstrabladet. Men så meldte jeg mig ind i Dollys fanklub, og så vandt jeg et møde den vej, helt stille og roligt. Og ja, så var jeg ind til sådan en meet and greet. Det var meget kort, vil jeg sige. Det var ikke nogen lang, dyb samtale, vi havde.
1: Hvordan
17: var det? Det var dejligt. Ja, hun er jo ligesom, man har forestillet sig. Altså, totalt fake at se på, men virkelig sådan ægte indeni. Bare sød og rar og ja, naturlig, hvis man kan bruge det ord om Dolly.
1: Så du siger, at du holdt foredrag simpelthen om Dolly Parton så sent som i går. Hvis vi kigger på hende, ikke bare som den person, hun var, men som fænomen. Hvad er det så, man kan sige om hende?
18: Jamen det, man kan sige, det er, at hun er sådan en, der formår at samle mennesker. Hun er en, der formår at fastholde sin autenticitet og altså, alt igennem er troværdig. Og så bruger hun jo både sin musik og sin forretningssalg, men hun connecter sig jo også, eller forbinder sig med sin tro. Og det, hun gør, det er jo, at hun forstår og altså fremstår som bare sådan en ordentlig menneske. Hun praktiserer næstekærlighed og har ingen moralprædikner over andre mennesker. Og på en eller anden måde, så det her med at kunne rumme så meget og favne et helt land, altså jeg synes, det er helt bemærkelsesværdigt, at hun er den eneste, som alle har en positiv holdning til, eller flertal af amerikanerne har en positiv holdning til.
1: Ja.
18: Og det må være, fordi hun jo formår at samle de tre grene sammen.
1: Ja, det er i hvert fald afspejlet de reaktioner, mange, mange reaktioner, der er kommet ind den her morgen fra både jer, fra Trump til Obama, og hele musikverdenen og kulturbranchen og fans i det hele taget. Vi har jo vi har sat jer to fans på en umulig opgave, nemlig at pege på et favorit Dolly-nummer blandt det her kæmpe katalog. Og Sara, vi starter med dig.

0: Hvorfor det her nummer, Eagle When She Flies fra 91?
1: Ja, det er jo lidt fra en periode, hvor man synes, musikken måske ikke brillerede på det højeste. Men lige det her nummer, det rammer altså mig. Det taler om den her kvinde, som er sårbar og følsom. Og samtidig også, altså, og er som den her lille fugl. Altså en lille spurv, når hun er ked af det. Men når hun har styrker og kræfter, så rejser hun sig som en ørn. Altså den der dobbelthed, som alle mennesker besidder. Af følsomhed og hårdhed, og som egentlig også på mange måder afspejler Dolly Parton selv. Hun er jo kæmpe powerhouse. Hun formår jo med sine sange og sin musik at røre det fineste og blødeste i os.
0: Og Anna, vi skal også have dit favoritnummer, som er det her.

0: The Grass is Blue fra 99. Hvorfor det nummer?
1: Ja, men altså, det er jo lidt ligesom Sara også har været inde på. Altså, mange kender måske kun Dolly, de her glade sange, gør også 9 to 5 og sådan noget, men hvis man virkelig dykker ned i hendes bagkatalog, hun har utrolig mange smukke, stille og rolige sange, som handler om, ja, heartbreak, ikke også, eller hjertesorg. Altså, hun var sådan lidt, det tror jeg, Taylor Swift er for mange i dag, for bare 40 år siden, 50 år siden, ikke? Altså, der er virkelig mange sange, man kan relatere til. Hun har et kæmpe bagkatalog, så ligegyldigt, hvad for en... Ja, hvad for en livssituation du er i, så kan du sådan set finde en sang, der passer til det, kan man sige.
0: Ja. Er det det, der skal på i dag? The Grass is Blue og alle de andre hits?
1: Ja, den er også lidt sørgelig, så kan man godt lige fælde en tår, ikke?
0: Og mindes.
1: Og mindes dårligt.
0: Ja. Anne Jørgensen og Sara Augen, tusind tak for at være med.
2: Tusind tak.
1: Tak.
2: Hej.

0: Ah, det er smukt.
1: Det er det. Det føles lidt svært at fade ned for, men vi skal jo altså videre, Bjarne.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja.
0: Vi skal tilbage til en historie, vi har været forbi flere gange her til morgen, nemlig at antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, de sætter en markant rekord. Det seneste år har flere end 47.200 danske børn og unge, de har været i kontakt med den offentlige psykiatri, og det er en stigning på 34% på blot 5 år, og det er nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
1: Ja, og samtidig så skal henviste børn og unge i gennemsnit vente 170 dage lige nu her på at blive udredt og behandlet i den offentlige psykiatri, og kun omkring hver femte henviste barn bliver nu udredt til tiden, det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er mange tal, det her, men det hele kogt sammen, som man kan læse i Jyllandsposten, får altså flere organisationer, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab til at råbe op. Det er en meget, meget kritisk situation. De advarer om risikoen for kollaps, hvis vi fortsætter på den her måde. Og derfor er jeg glad for, at du har haft tid og lyst til at være med i det, Auken. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Sundhedsminister fra Socialdemokratiet, altså risiko for kollaps, hvis vi fortsætter på den her måde. Hvor bekymret er du?
2: Jeg er meget bekymret. Jeg synes, vi står i en utrolig voldsom situation, hvor det simpelthen er et enormt stigning af børn og unge, der er i mistrivsel, og derfor jo også et voldsomt, voldsomt pres på psykiatrien, men ikke mindst på de familier og de børn, som så ikke kan komme til, fordi der simpelthen lige nu er enormt mangel på psykiater og mangel på de fagpersoner, der skal hjælpe de her børn. Så jeg er faktisk meget enig med organisationerne, vi bliver også nødt til at tænke det her på en anden måde.
1: Mm. Ja, i Jyllandsposten, der kan man blandt andet læse om Lia Haller, som har fået en tid til sin 11-årige søn, som skal udredes for ADHD. Det er i kalenderen i februar 2028.
2: Mm.
1: Kan vi være det bekendt?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi står der i en situation, hvor det, vi byder rigtig mange familier og mange, ikke mindst deres børn, er lidelse og ventetid, hvor man kan blive meget mere syg i mellemtiden, er uacceptabelt. Og det er også derfor, vi er jo altså i gang med en kæmpe, kæmpe vending på psykiatrien. Dels er der jo den store psykiatriplan 1 med over 4 milliarder kroner, og ligesom få opgraderet psykiatrien til at være lige så vigtig som somatikken. Men derudover så kommer regeringen jo med en stor akutplan, som virkelig er alle mand på dæk. Altså, hvad kan vi gøre for at få flere faggrupper i spil? Kan vi få flere psykologer med ind til at lave nogle af de her udredninger? Kan vi få sygeplejerskerne, de psykiatriske sygeplejersker i spil, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger. Det er simpelthen så stor en opgave, og det tager altså 12 år at uddanne psykiater, så selvom der er folk på vej igennem systemet, så bliver vi nødt til at tænke nyt her også.
1: Du skal lige prøve at høre fra nogle af dem, vi har talt med her i løbet af morgenen. Her er det Jane Alry Sørensen, som er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jamen, jeg er helt sikker på, at hvis ikke vi gør noget anderledes, end vi gør nu, så kommer den her kurve af børn, der har brug for hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien, ikke til at knække, og det er jo simpelthen ikke til at bære, når man tænker på, at vi står i en situation i dag, hvor cirka 15% af en årgang ender med at have en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 18. Det giver jo slet ingen mening, at vi har 15% af vores børn, der trives så dårligt, at de udvikler psykisk lidelse i en eller anden forstand.
1: Ja, du skal også lige høre fra Nina Theis Jøring, som er psykiatrisk overlæge i Region Hovedstaden og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, som mener, at der mangler noget rundt om børne- og ungdomspsykiatrien, som gør, at man ligesom ikke er i stand til at gribe børnene i tide. Hun taler om, at vi mangler en form for primær sektor, kalder hun det.
4: Hvis nu vi for eksempel tog skolerne, så i gamle dage, så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne. Og det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hen i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den enkelte skole, lærer kendte den klasse, og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk. Så det tager simpelthen meget længere tid, før der bliver hjælp.
1: Ja, i det Auken, en ting kan man sige er jo akutplaner og 10-årsplaner. En anden ting er alt det udenom at forebygge og sørge for, at der er et skolesystem, der for eksempel kan gribe børnene, inden de ender med at skulle være en del af psykiatrien. Har vi fra politisk side, har I godt nok fokus på det i de her planer?
2: Det er præcis det, vi skal have fokus på og har fokus på. Altså en af de ting, der er nyt og også er nyt i de økonomiaftaler, vi lavede med regionerne før sommer, det er, at vi bruger en masse penge tættere på borgerne, tættere på børnene. Altså i kommunerne og jo faktisk også helt ud på skolerne, hvor man blandt andet skal se på sundhedsplejerskerne, der er tæt på børnene, for at undgå, at man skal komme vente så længe, at en ADHD eller en OCD, som måske er mild autisme, udvikler sig til angst og stress, og dermed til noget, der måske kræver psykiatriens behandling og medicinsk behandling. Så det er helt afgørende, at vi skifter fokus til at sige, at det er de allermest syge, der skal ind i psykiatrien, ind i hospitalerne, men alle de andre, de skal hjælpes meget hurtigere, så de ikke bliver så syge, at de ender derinde. Og det er et meget, meget stort skifte, vi er i gang med. Så selvfølgelig handler vi akut nu, det er alle mand på dæk, men vi skal også tænke det her nyt og strukturelt, sådan så vi på den lange bane undgår at blive så syge. Og så bliver vi også nødt til som samfund at prøve at finde ud af, hvorfor er der så mange af os, der mistrives? Mm. Hvorfor er der så mange, der får de her sygdomme? Jeg tror, vi har lægger et voldsomt pres på den måde på os selv, på den måde, vi lever i dag.
1: Det lyder jo fuldstændig faktisk som det, som de her eksperter også sagde, da vi talte med dem tidligere på morgenen. Så kan man jo spørge sig selv, jamen altså, hvis vi har vidst det hele tiden, at det var det, der skulle til, hvad er sådan, altså som minister, nu ved jeg godt, du er nytiltrådt minister, men har du nogen som helst tro på, at der kommer til at ske en bedring for de mange børn og unge, som lige nu går og venter i hele og halve år på at få udredt, hvad de fejler, og kunne få det bedre?
2: Jeg har en absolut tro på, at det her kommer til at blive bedre. Ikke mindst håber jeg, at vi får ventetiderne ned. Jeg håber, at man kan få hjælp, måske så ikke i psykiatrien, men meget, meget hurtigere i det, der hedder de let tilgængelige tilbud i kommunerne. Jeg håber, at vi får bygget op med skolerne, bygget op med PPR, som Nina Theis Jørring nævner, men jo også med sundhedsplejerskerne derude. Og så håber jeg, at vi som samfund får forebygget, altså at vi får forstået, hvorfor er det, vores nervesystemer er så presset. Hvorfor er det, at alle går rundt, eller så mange børn går rundt med uro, med noget, der bliver til angst. Det er jo, fordi vi er i en tid nu med blandt andet skærmene, der gør, at vi aldrig har ro til hjernen. Vi får alt for mange informationer, vi får alt for meget uro og advarselssignaler hele tiden, og det er vores krop ikke skabt til, så der er også noget her, der er en meget stor samfundsopgave, og den kan ikke kun løses af sundhedsvæsenet, men også af sundhedsvæsenet.
1: Der er meget håb. Er der også en tro eller ligefrem en melding til de her børnefamilier om, at der kommer til at ske en forandring, mens du er minister?
2: Ja, der er den melding, at jeg ser fuldstændig, hvad det er, der sker, og det er en kæmpe opgave, vi står med. Heldigvis er der både sat penge af, og der kommer flere i psykiatriplan 2, hvor vi også kan begynde at tænke forebyggelsen meget mere. Så mit håb er, at vi kan få grebet mange flere, og vi også som samfund kan få vendt den her udvikling.
1: Ida Auken, tak for det.
2: Selv tak.
1: Sundhedsminister.
0: Ja, klokken er 8:32. Vi skal have et nyhedsoverblik.
5: Der er endnu en gang problemer med søværnets tilstedeværelse omkring Grønland. Søværnet har forpligtet sig til at have mindst et af de store inspektionsskibe i grønlandsk farvand hver dag året rundt. Men de sidste 3 uger har der ikke været nogen. Det, der har været tættest, har været på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Men det er ikke længere væk, end det stadig kunne komme grønlænderne til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
6: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
5: Ikonet countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel, efter kort tids kamp mod kræft. I USA flager det Hvide Hus på halv, og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede til min familie med det samme, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough. USA-korrespondent Trine Maria Ildsø befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
7: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
5: Tonsvis af medicinrester havner hvert år i vandløb og have. Det er tænketanken Hav fundet ud af i en undersøgelse. Vi tisser medicinrester ud, og de bliver ikke fanget i rensningsanlæggene. Medicinresterne påvirker fisk og havdyr. Vi ved bare ikke, hvor stort problemet er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
8: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
5: Og så er det tåget mange steder her til morgen, men hvis du kigger igennem den, så kan du se endnu en sommerdag med nogen eller en del sol, og 20-25 grader ligger forude, og efterhånden en let til frisk vind fra øst.
1: Og så tager vi et dyk ned i en historie, som vi har været inde på lidt tidligere, om amerikansk fodbold, NFL. Der er landet en ny undersøgelse, som viser, hvordan mindst en ud af fire NFL-spillere faktisk får hjernesygdommen CTE, som blandt andet kan resultere i hukommelsessvigt og ændringer i humør.
0: Ja, de her forskere, de har undersøgt 878 tidligere spillere. Og de er alle døde i perioden fra 16 frem til 21, og resultatet lyder altså, at mindst 215 havde den her sygdom, som jo også er kendt som kronisk traumatisk encefalopati. Ja, det var svært at udtale. Men, og det er en historie, vi har fra New York Times. Og tidligere på morgen, der talte vi jo med professor og overlæge ved Nationalt Videnscenter for Demens. Han hedder Christian Sten Frederiksen, og han sagde blandt andet sådan her.
9: Vi har jo kendt til den her sammenhæng mellem gentagende hovedstød og risikoen for at udvikle de her forandringer, også symptomer, demenssymptomer igennem en del år. Men det er nogle ret skræmmende tal, de kommer frem til.
1: Tommy Kjærsgaard, godmorgen.
10: Godmorgen.
1: NFL-ekspert, hvad kan man sige, hårdt rammer den her undersøgelse amerikansk fodbold, altså en fjerdedel af spillerne, der ender med at få den her hjernesygdom.
10: Jamen, det er klart, at ledelsen på NFL-kontoret i New York, de sidder nok lige og kigger lidt på deres PR-strategi lige nu. Man må så også sige, at det er jo et problem, som mange omkring sporten og som NFL også har kendt til i en del år, og der er også blevet gjort meget, især hen over de sidste par år, for sikkerheden, især hjelmene, og så også for, hvordan træning bliver sat op. Så det er noget, de allerede tager hånd om, men sådan nogle historier her, altså NFL er jo en gigantisk, både milliardforretning og også en mediemaskine. Mm. Så det er klart, at dem sidder de og holder meget, meget hårdt øje med, og sørger ligesom for, kan jeg allerede se nu ligesom at komme ud med billeder af, hvordan det nye udstyr ser ud, hvordan man ser ud, når man træner med de nye hjelme og sådan nogle ting.
1: Ja, som du siger, det er jo ikke sådan fuldstændig ukendt territorie, det her. Altså, vi har talt om det før, man har også talt om det i NFL før. Der har også været en hel del kritik af, at man ikke altid har været særlig villig til at anerkende, at der kunne være en sammenhæng mellem CTE, den her hjernesygdom, og så NFL og amerikansk fodbold. Har man fra NFL's side reageret på det her nylige studie?
10: Man har reageret med udtalelser indtil videre, altså, fordi det er jo klart, at når sådan et nyt studie, og når det er så voldsomt, som det her er, så bliver man nødt til ligesom at sige et eller andet. Men de refererer jo bare tilbage til alle de tiltag, der er blevet lavet. Men jeg synes, du har helt ret i, at der var mange år, hvor NFL var enormt fodslæbende. Der er også både spillere og træner.

0: vi havde.
1: Så man gør allerede rigtig meget, siger du, og der er kommet nye tiltag, også hvis vi kan gå tilbage i historien, og også bedre hjelme. Altså, er der endnu mere på vej? Er der andre forandringer på vej? Eller er vi der, hvor man siger, nu har vi pakket spillerne så godt ind, som vi nu engang kan, og så må man spille med bevidstheden om den risiko, der er?
0: Altså, der vil altid være en risiko. Altså, der er jo, jeg taler blandt andet meget med Hjalte Froholt, den dansker, der spiller i NFL lige nu, center for Arizona Cardinals. Og når man taler med ham igennem en sæson, så er det jo meget tydeligt, at altså, du får skader i hver eneste kamp. Og der taler jeg ikke hovedskader, men bare altså, alle mulige former for kropsskader. Så det er en voldsom sport, og det går ud over din krop, og det er meget, meget få spillere, der kommer ud af ligaen og ikke har varige men på en eller anden måde. Det kan være slidgigt, eller det kan være brækkede fingre, der ikke bliver sat rundt sammen, eller det kan være CTE. Så der vil altid være en risiko, når man spiller amerikansk fodbold. Men det, som sporten så til gengæld også kan, det er jo i modsætning til for eksempel almindelig fodbold, så amerikansk fodbold er enormt god til at ændre deres regler. Og derfor så, jeg tror, sikkerhedsudstyret vil selvfølgelig blive bedre og bedre, men det handler mere om for eksempel, som for et par år siden, hvor man lavede kickoff, altså når kampen starter, og bolden bliver sparket ned, der løb folk i fuld fart direkte ind i hinanden, og det er et af de mest voldsomme, også et af de mest sjove spil for os, der har spillet. Mm. Men det blev lavet helt om, så man ikke løber i fuld fart mere, så man ændrede simpelthen bare reglerne, lavede den her del af sporten helt om, og sådan har der også været regler for, hvordan man må ramme hinanden, hvor man må ramme hinanden henne. Og på den måde, så kan NFL også ligesom blive ved med at gøre sporten mindre og mindre voldsom. Men det er en voldsom sport, og det er også noget af det, der gør den fængende, både for fans og også for folk, der dyrker den.
1: Du skal have tusind tak for at være med, Tommy Kjærsgaard.
0: Jamen selv tak. Jeg er ked, jeg ikke måtte være med på Dolly Parton, men jeg synes også, det er det.
1: Du må godt lige komme med en hurtig indspark på den, hvis du vil.
0: Nå, men jeg har bare hørt med hele morgenen.
2: Ja, men den skal synges.
0: Ja, jeg kan slet ikke synge lige så smuk som hende, men det er da et forfærdeligt tab for alle os country fans.
1: Ja, det er det. Der er du i klub med rigtig mange der, Tommy Kjærsgaard. Tak for det.
0: Selv tak.
1: NFL-ekspert. Klokken er blevet 20 minutter i 9.
2: Ja. De fleste har jo nok hørt om dem her.

0: Og det er ikke Dolly Parton, skulle jeg helst sige. Det her, det er Pussy Riot. Det er den aktivistiske gruppe fra Rusland med deres... Ja, de er meget karakteristiske. De kan have pink elefanthuer på. Og så kan de også lave aktioner mod det russiske styre. Men det er nok de færreste, der har hørt om, at de også har arbejdet for den russiske stat. Og det fortæller en af medlemmerne i et nyt interview. Rita Flores hedder hun.
1: Ja, angiveligt for 3 år siden, der blev hun simpelthen tvunget til et samarbejde med den russiske sikkerhedstjeneste FSB. Og hun fortæller, at hun blev truet med, at hendes familie ville blive dræbt, hvis ikke hun gav oplysninger om andre kunstnere og aktivister. Det skal siges, at de oplysninger altså ikke er bekræftet her i DR, og FSB heller ikke har kommenteret sagen.
0: Nej, men den sag, den kender du, Flemming Splidsboel. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Seniorforsker ved DIS med speciale i Rusland og Ukraine og Flemming Splidsboel. Den her historie, det er en kunstner, der fortæller en meget opsigtsvækkende historie. Men er det russiske forhold, er det så usædvanligt?
2: Nej, det er ikke usædvanligt. Det er jo ikke usædvanligt efter russiske forhold eller sovjetiske forhold, eller som nogle af lytterne jo også vil huske, forholdene i den tidlige Østblok. Der var jo også mange forskellige typer af kunstnere, musikere og forfattere og scenekunstnere og andre, der blev rekrutteret enten på den ene eller den anden måde for at kunne spionere mod kolleger. Så det er en opsigtsvækkende sag. Det er meget spektakulært, men det er jo ikke enestående.
0: Nej, hvad er det mere præcis, som FSB kan bruge hende til?
2: Ja, mest umiddelbart kan de jo bruge hende til at ligesom være deres øjne og ører rundt omkring i nogle af de her meget lukkede miljøer. Det er jo lukkede miljøer fysisk, hvor de kunstnere mødes i særlige rum, private hjem, andre steder, hvor de er enormt forsigtige med, hvad de gør. Men det er jo også digitale rum, hvor de udveksler meninger og oplysninger, og hvad er det, vi har tænkt os, hvornår kommer den næste aktion, og hvad skal vi gøre? Og der kan Rita Flores jo altså have været med til at bidrage. Og så er der en meget konkret sag, hvor FSB, den russiske sikkerhedstjeneste, ville have hende til at være med i likvideringen af en ekskæreste, Pyotr Vasilov, som har haft forbindelse til Pussy Riot,

0: men som måske nu er mest kendt for sit engagement i det kritiske russiske medie, der hedder Mediazona. Og FSB ville simpelthen likvidere ham, og der skulle hun ligesom være den, der skulle lokke ham i et baghold.
1: Jeg prøver lige at fortælle den historie, for den er jo helt vanvittig.
0: Ja, det er en vild historie, men den er jo heller ikke enestående. Det er jo også noget, vi kender til. Det russiske styre likviderer jo sine modstandere i dag, det må vi jo konstatere. Og Vasilov bor i udlandet, og ideen var, at Rita Flor skulle lokke ham til Serbien, som de russiske myndigheder jo har et godt forhold til, og hvor de måske tænkte, der kunne de bedre slippe afsted med den slags. Så det var meningen, hun skulle lokke ham til Serbien, og så skulle de mødes på en café, og så under et eller andet påskud, så skulle hun altså forlade caféen, og mens hun var ude, jamen, så ville de russiske agenter så pågribe Vasilov, arrestere ham og måske bringe ham tilbage til Rusland. Og det var så dråben, som hun selv fortæller det i interviewet, det var dråben, hvor hun ligesom tænkte, nu er jeg nødt til at komme ud af det her. Og så lagde hun jo sammen med en advokat en plan for, hvordan hun kunne forlade Rusland, og det lykkedes hun så med. Det tog lang tid, og det handlede blandt andet om at få passet tilbage. Hun har et udrejsepas, altså et internationalt pas, som FSB havde taget og taget i forvaring. Men det lykkedes hende at få det tilbage. Det er lidt uklart, hvordan. Og så kunne hun så slippe ud af Rusland.
1: Ja, nu er så ud af Rusland. Hvad er så hendes skæbne? Fordi det, hun har fortalt, det er, at hun blev truet med, at hendes familie ville blive dræbt, hvis ikke hun gav oplysninger. Og nu er hun så ude af Rusland, og nu åbner hun munden. Hvad risikerer hendes familie?
0: Jamen, de kan jo sagtens risikere et efterspil, og det er jo noget af det, der er karakteristisk også ved de moderne autoritære eller endda totalitære stater, ikke? At de kan lægge det her pres. Der er jo ikke nogen retssikkerhed, og det kan de gøre på for eksempel russiske kritikere, som er internt i landet, men de kan jo også gøre det på russiske kritikere, som er andre steder, eller almindelige russere, som opholder sig andre steder. Ikke? Sige, jamen, vi ved, hvor dine forældre bor, eller hvis du gerne vil have, at din mor fortsat skal være ansat, eller hvis du gerne vil hjem og besøge dem, eller hvad det nu skal være, så er der mange måder at lægge pres på. Det vil sige, at der er også muligheder for at lægge pres på, ja, for eksempel russiske kunstnere, selv når de er i udlandet, eller journalister, som nogle af dem, som jeg også kender og mødes med, kritiske russiske journalister, som har søgt ly andre steder. Deres familie er jo stadigvæk i Rusland. Og der må vi bare konstatere med det her voldsomt radikaliserede styre, som vi oplever i Rusland, især efter fuldskala-invasionen i 2022, jamen så er det jo noget, som er spektakulært, men det er jo ikke overraskende, at det sker.
1: Nej, det leder jo ens tanker lidt hen, altså tilbage til tid med Sovjetunionen og KGB. Vil du sige, at det vi så dengang, det vi ser i dag, det er sådan cirka det samme?
0: Ja, det vil jeg. Det er jo vanskeligt at måle og sammenligne, men vi er nok i undertrykkelsen i Rusland i dag tilbage i Sovjetunionen i starten af 80'erne. Altså, det vil sige, før Mikhail Gorbachev blev generalsekretær og iværksat sine reformer. Så det er en voldsom sådan knugende undertrykkelse, at der er. Den er jo meget mere sofistikeret i dag, fordi den også foregår via nye teknologier. Det er jo overvågning på nettet og på telefoner osv., men det er jo også mange andre typer overvågning, som staten kan bruge herunder, for eksempel ansigtsgenkendelse i det offentlige i rum og meget andet. Så det er blevet rigtig svært, og styret har enormt mange redskaber til at lægge pres på kunstnere som Rita Flores og andre, men også på deres familiemedlemmer.
1: Og man kan jo godt, indimellem kan man jo godt se, at der kommer sådan lidt en debat, en diskussion omkring indsatsen i Ukraine, hvor langsomt det går osv. Så noget som det her, altså SFB's og deres magtmidler, deres magtposition, er det også noget, som til tider kan dukke op på debatsiderne?
0: Ja, det er i hvert fald meget sjældent, så det er de uafhængige, kritiske steder, det dukker op. FSB er jo, altså vi skal huske på, Ruslands præsident Vladimir Putin er jo tidligere chef for FSB. FSB er blevet den centrale efterretningstjeneste, de fylder enormt meget. Det er jo en efterretningsstat i dag. Og det er jo ikke kun fordi Putin er præsident, det er jo også fordi han har trukket rigtig mange af sine tidligere kolleger og folk fra Sikkerhedstjenesten op i ledende positioner. Det er en efterretningsstat i dag, og der er ikke kritik. Hvis der dukker noget op, og det er der gjort en gang imellem, så er det nogle gange FSB, som selv renser ud. Altså for eksempel folk i FSB, der går for vidt, og vi havde en episode for nogle år siden med unge kadetter fra FSB, som markerede afslutningen på et eller andet studieforløb ved at køre i kortege igennem Moskva. Og der kom altså nogle disciplinære sager bagefter. Og det vidnede også om FSB, som føler sig almægtige og som kan tillade sig rigtig meget. Og det kan de givetvis også i dag, også politisk.
1: Ja, interessant. Tusind tak for det her, Flemming Splidsboel.
0: Jamen selv tak.
1: Seniorforsker ved DIS med speciale i Rusland og Ukraine. Sådan blev klokken 12 minutter i 9.
2: Vi skal ud i havet, hvor man nærmest kunne sige, at torskene svømmer rundt mellem antidepressiv medicin, p-piller, antibiotika og alt muligt andet. Det samme gør muslinger, orme i vandløb og så videre og så videre, fordi det er sådan, at vi hvert år udleder flere tons medicinrester gennem spildevandet. Det sker gennem vores urin, gennem vores afføring, og det ender så i de danske vandløb og de danske have. Og det kan altså være med til at skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Ifølge estimater fra Tænketanken, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø.
1: Ja, det sker jo, selvom der er et udvidet rensekrav til spildevand fra hospitaler, men 97% af al den medicin, vi indtager, bliver taget i hjemmet og altså ikke omfattet det her rensekrav.
2: Ja, men i Hillerød Forsyning, der er man gået foran og er begyndt at implementere et renseanlæg, som også kan rense for de her stoffer, Peter Underlin. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Direktør i lige præcis Hillerød Forsyning. Hvad er det, I gør?
3: Jamen, det vi gør i Hillerød, det er, at vi er i gang med at implementere det fjerde rensetrin. Og det gør vi primært, fordi at der kommer et nyt superhospital i Hillerød, som skal have renset sit spildevand for medicinrester blandt andet. Men også fordi, at vi skal rense for resten af oplandet. De 97% er jo det, der kommer fra den private bolig og ikke op fra hospitalet. Mm. Så derfor så investerer vi lige nu og er i gang med at bygge det fjerde rensetrin.
2: Hvor dyrt er det?
3: I den størrelse, som vi bygger i, der ligger vi i en størrelsesorden omkring 200 millioner.
2: Mm. Og egentlig så behøvede I det jo ikke. Altså EU siger, at det her fjerde rensningstrin, som du taler om, I går i gang med, egentlig bare skal være fuldt implementeret på alle store renseanlæg i 2035 senest. Så hvorfor bruge pengene allerede nu og begynde at bygge?
3: Jamen, vi er jo et af de store renseanlæg, og vi skal også implementere det her. Hvis ikke vi går i gang nu, så når vi ikke at blive færdige med det til tiden.
1: Og prøv lige at tage os med til Hillerød, hvor der bor 55.000 indbyggere. Hvor meget forbruger 55.000 indbyggere, og hvor meget af det ryger ud i vandet?
3: Det er et stort spørgsmål om, hvor meget de forbruger. Det vi har gjort, vi har lavet forsøg på at se, hvor meget medicin, der ryger igennem, og der har vi fokuseret på 13 vigtige stoffer. Og det er de 13 vigtige stoffer, som vi mener, at der skal renses for. En egentlig opgørelse over, hvad der bliver brugt af medicin, det kan jeg ikke sige her.
1: Nej, de 13 stoffer, hvad er det?
3: Jamen, af de 13 stoffer, så kan jeg nævne sådan noget som antibiotika, diclofenac, som er smertestillende, til kigter det. Sertralin, som er antidepressivt, så der er væsentlige stoffer, som er vigtige, vi får fjernet.
1: Ja, som er væsentligt at få fjernet. Mange tak, for du var med her og fortalte, Peter Underlin.
3: Ja, velbekomme.
1: Direktør Hillerød Forsyning.
2: Så kan vi jo lige nå tilbage til dagens hovedperson, Dolly Parton, som jo døde i går efter kort tids kræftsygdom. Vi har mindet hende hele morgen. Vi har talt med fans, hvad hun betød for countrymusikken, haft kender med. Vi har haft reaktioner fra præsidenter, musikere, statsministeren. Men vi skal lige slutte med noget af det, som hun faktisk også er kendt for, ud over hendes vilde udseende og hendes fantastiske sange. Så har hun jo også kendt for at have god humor.
1: Ja, men også skarp.
2: Skarp humor.
1: Ja.
2: Hun har sagt mange sjove, skarpe, finurlige ting gennem tiden. Skal vi ikke tage nogle stykker?
1: Jo, lad os tage den. Jeg begynder med den første. Og den går sådan her. Sådan som jeg ser det, hvis du vil have regnbuen, må du også finde dig i regn.
2: Mm, det er sådan lidt livsfilosofisk, ikke?
1: Ja, livet er landet vejen.
2: Ja. Lidt i samme boldgade. Ha' ikke så travlt med at skabe dig et levebrød, at du glemmer at skabe dig et liv.
1: Mm. Så kommer den her. Det koster en formue at se billig ud. Hvad mener hun med det?
2: Ja, hvad mener hun med det? Hun blev beskyldt for at se lidt billig ud med de store bryster og det lyse hår og alt det der, men det har jo ikke været gratis i hvert fald. Så siger hun, jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine.
1: Mm. Så kommer den her storme, får træer til at slå dybere rødder. Tja. Jeg har altid tænkt, at hvis du ser nogen uden et smil, så giv dem dit.
2: Okay, jamen det er jo næsten tænker julepakke.
1: Ja.
2: Tilbage til udseendet. Hun har også sagt sådan her. Mine patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte er ægte. Og hun har også sagt, jeg var den første kvinde, der brændte sin brystholder. Det tog brandvæsenet 4 dage at slukke den. Den kunne du godt lide.
1: Ja, det kunne jeg godt lide. Jeg kan også godt lide den her. Jeg synes, at homoseksuelle par bør have lov til at gifte sig. De skal have lov til at lide, ligesom os heteroseksuelle.
2: Det kan
1: da også sjovt.
2: Ja, hun siger også, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det går op for dem, at jeg ikke er det, så har jeg allerede pengene og er væk.
1: Mm. Og så den her. Jeg håber at dø midt i en sang. Stående på scenen og i gang med det, jeg elsker at lave.
2: Lad os slutte med endnu et Dolly Parton-nummer, vi har hørt mange i løbet af morgenen her. Der er det Two Doors Down.

0: sted 80 år gammel. Og med det, så skal vi jo altså som altid slutte ude i naturen. Ude hos dig, Marianne Krag Petersen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening. Vi skal tale om et lille naturkapløb, nærmest en slags våbenkapløb mellem flagermus og insekter. Hvad er det for et kapløb?
1: Jamen, det er jo sådan, altså alle ved jo næsten, tror jeg, at flagermus, de sådan ligesom ser med ørerne, altså sender højfrekvente lyde ud, når de skal ud på jagt, og så ekkoerne fra de her højfrekvente lyde, de rammer nogle insekter, og opdager flagermusen, hvad der er, og går på jagt efter den. Og der er det så sådan, at nogle af de insekter, som flagermusene, de går på jagt efter, de er faktisk i stand til at registrere, altså høre de her højfrekvente lyde. For eksempel så nogle som guldøjer eller forskellige natsværmere. Når en flagermus, den ligesom sender lydene ud mod dem, så kan de registrere dem, og så kan de klappe vingerne sammen og drætte ned. Og på den måde kan de så være heldige nogle gange at undgå at blive fanget. Mm-hmm. Og så er det jo, at nogle er smartere end andre, eller også bare indrettet sådan, at det er sådan, det må være.
0: Fordi ja, så kommer den langørede flagermus.
1: Ja, så kommer vi lige til den langørede flagermus, og den har jo kæmpe store lange ører. Den udsender nogle lyde, som er svære. Altså i virkeligheden, så larmer flagermus helt forfærdeligt. Altså lydstyrke, når vi snakker decibel, så kan de komme helt op på en 140 decibel, sådan 10 cm foran en flagermus. Og det er altså mere end en rockkoncert. Men de langørede flagermus, de har en meget lavere lyd, altså ikke så mange decibel. Mm-hmm. Og det gør, at nogle af de her insekter, som ellers kan opfange dem, de kan ikke nå at registrere dem, fordi det er nogle lavere lyde. Og det er blandt andet sådan nogen som guldøjer, men det er også nogle natsværmer. Og så især sådan en som bjørnespinder er fuldstændig fantastisk.
0: Ja, fordi så den langørede flagermus, den visker sig for at komme efter insekterne, men så opruster bjørnespinderen så yderligere.
1: Ja, så er vi nemlig inde på en oprustning her, fordi så er der bjørnespinderen en meget, meget flot natsværmer, som sådan har hvid vinge med brune pletter på forvingerne og orange med blå pletter på bagvingerne. Og den er giftig, og det signalerer den jo med den her orange farve, men det kan flagermusen jo ikke se, når det er mørkt. Og så har bjørnespinderen så faktisk fundet en rigtig god måde at advare flagermusen på en anden måde. Den kan nemlig den har et lydproducerende organ sådan på bagbrystet, hvor den kan udsende højfrekvente kliklyde, som er oppe i de frekvenser, som flagermusene har. Og de lyde fungerer jo sådan dels som en advarsel, men det fungerer også på den måde, at bjørnespinderen faktisk forstyrrer og jammer den lydfrekvens, som flagermusen den sender på, så det forstyrrer, og flagermusen ikke kan finde ud af at finjustere og fange den her bjørnespinder. Så det er sådan, kan man godt kalde det, en eller anden form for våbenkapløb, hvor de lærer hinandens strategier, og så bliver de lidt klogere.
0: Fascinerende, Marianne Krag Petersen. Tak for at tage os med ud i et naturvåbenkapløb med jamming og det hele.
1: Det er velbekomme.
0: Naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.
8: Ja, det var 3 timer for fuld musik, kunne vi godt sige.
0: Ja, hvor Dolly Partons død jo altså har fyldt det meget og gør det rigtig meget, hvis man kigger ud på alverdens medier lige nu.
8: Vi skal sige tak til Sara Husted Meyer for at lave denne udsendelse, det har hun gjort sammen med Caroline Kjær.
0: Ja, her i studiet.
8: Der var det os to, Pernille Rudbæk.
0: Og Bjarne Stensbæk.
8: Yes. Nu skal vi have en radiovis. Den kommer her med Niels Christian Lang. Klokken, den er blevet 9.
9: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
10: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
9: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsprang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
11: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
9: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
12: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
9: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
13: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
9: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
14: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand. Det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
9: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde, hvor den er drukkulturen så der?
15: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres både breezer og bajer. Og jeg sidder her med jer to NG-elever, Astrid Lorentzen og Daniel Teilhoff. Daniel, hvordan fylder alkohol for dig?
16: Altså, jeg drikker ikke selv, det synes jeg ikke, jeg har rigtig nogen grund til, og der er også nogle sundhedsmæssige ting i forhold til det, fucker lidt med hukommelsen og læring, det kan jeg egentlig ikke så meget lide, men altså, der er selvfølgelig alkohol til sådan nogle fester, men altså, mit største problem med festerne, det er egentlig bare, at det er klokken lort om aftenen, så det er ikke noget, der gør så meget egentlig.
15: Hvad med dig, Astrid? Hvad er dit forhold til alkohol?
17: Jamen, jeg drikker en gang imellem, jeg er ret glad for at være ude og feste med mine venner, Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
15: Oplever du nogensinde, at det fylder for meget?
17: For nogle af mine venner de har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
9: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var radiovisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
18: Trump er gået i handelskrig med Canada. Nationer verden over bliver truet med repressalier, hvis de handler videre med Iran. Og USA står med en statsgæld på 40.000 milliarder dollars, der truer oprustning, folkepensioner og sygesikring. Og renterne, de er større end Trumps militærbudget. Så hvad nu? Det er nu i Verden ifølge Gran.
19: I'm happy to say that today those things do not.
18: Jeg er glad for at sige, at i dag påvirker det her ikke vores evne til at gøre vores job. Bekymringen er, hvis vi ikke gør noget, for så vil der komme et tidspunkt, hvor det bliver et problem, ikke for os, men for landet, sagde Jerome Powell i juni, da han var gået af som formand for den amerikanske nationalbank The Fed. Efter 8 år som formand for Forbundsbanken advarede han amerikanerne og Trump om størrelsen og prisen for den amerikanske gæld. Trump havde forgæves forsøgt at tvinge Powell ud af jobbet, fordi Powell ikke ville sætte renterne ned, men Powell gav sig ikke. Trumps reaktion var frådende, og han sagde om sin mangeårige formand for The Fed.
20: He's an average mentally person.
18: Han er mentalt middelmådig. Jeg vil sige, at han ligger beskedent i forhold til, hvad han gør. Hans IQ er lav i forhold til det, han gør. Han er en meget politisk person. Jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, han er en stupid person. Og så nåede USA's statsgæld de 40.000 milliarder dollar. Trumps finansminister Bessent begyndte at jonglere med statsobligationerne for at støtte den japanske valuta yenen. Han solgte for milliarder af dollars i europæiske obligationer for at hjælpe Japan og forhindre Japan i at sælge amerikanske statsobligationer. Debatten om Trumps finanspolitik tog fart, om Trumps budget, om Trump kan gennemføre sin oprustning, om konsekvenser for amerikanernes folkepension og deres sygesikring. Hvis statsgælden undergraver supermagten USA, vil dollaren miste sin position som verdens reservevaluta, og hvad kan det betyde for statsgæld verden over og for den anspændte geopolitiske situation? Så lancerede finansminister Bessent økonomisk D-dag mod Iran, en total økonomisk blokade. Og alle lande, der handler med Iran, vil blive boykottet af USA, også Kina, der dog advarer om, at man vil gøre gengæld. Kanadas premierminister Carney tørnede sammen med Trump, og en ny handelskrig eksploderede. Carney erklærede, at Trumps forhandlere havde manipuleret med forhandlingerne om en ny handelsaftale, trak sine forhandlere hjem og sagde, at USA og Canada er i krig.
21: You're at war when you get attacked. We got attacked.
18: Du er i krig, når du bliver angrebet, og vi er blevet angrebet. Og så slog han en tyk streg under den mistillid, som Trump skaber mellem USA og USA's engang så tætte allierede. Han erklærede, at USA havde angrebet Canadas suverænitet og sagde:
21: Our government understood before many.
18: Vores regering forstod før mange andre, at USA ville ændre alle kommercielle relationer, at de ville lægge tariffer på deres tætteste allierede og bruge økonomisk integration som et våben. Vi oplevede, at deres underskrift af og til er skrevet under med blyant.
21: We recognize that sometimes its signature was written in pencil.
18: Underforstået, Trump kan ændre på aftaler, som det passer ham. Det er ikke juridiske dokumenter. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske og tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Ulrik, du skriver i en analyse, at Carney satser på, at Trump står langt svagere i år end for et år siden. At handelskrigen med Canada er upopulær i USA, og republikanerne kan få svært ved at forsvare endnu en konflikt. Men hvem kommer til at tabe det her? For kanadierne forekommer jo i hvert fald sårbare, fordi de er meget mindre.
22: Jamen, det gør de også. Altså, alle taber på handelskrig. Sådan er det. Og ikke kun at kunne sige, den tabte omsætning, der ligger i, at man skal betale højere pris for varer. Men Canada har nu også lavet redningspakker til erhvervslivet, og de ansatte på 130 milliarder kroner. Så det er jo også noget, der selvfølgelig kommer ud af statskassen. Det begynder at ligne lidt sådan coronabeløb rundt omkring. Men det her er noget, hvor amerikanerne er ekstremt vrede over, at det er blevet dyrere. Og noget, som vi ved gør varer dyrere, det er, når der bliver lagt told på. Og så er Canada altså USA's største eksportmarked, og derfor så er det lidt dumt at lave en krig mod nogen, som jo er så ekstremt integreret. Men Carney har ret. Han bruger integrationen og den afhængighed, der har været i Canada, som de er ved at nedbringe, som et våben mod dem. Og det gør han jo øvrigt også mod Europa.
18: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, vi talte forleden om den galopperende amerikanske statsgæld på de 40.000 milliarder dollars, om Trumps rolle og at konsekvenserne kan blive enorme for både den globale økonomi og for USA. Og Jerome Powell advarede som sagt i juni mod det tidspunkt, hvor den kommer. Er man nået dertil nu, hvor det kommer til for alvor at gøre ondt?
23: Ja, man kan i hvert fald konstatere, at
1: investorer i langsigtet amerikansk gæld, det vil sige 10-årige og 30-årige osv., altså dem, der skal have tiltro til, at det amerikanske samfund kan komme, kan bevæge sig i en anden retning. Fordi det er klart, hvis man bare fortsætter med de statsunderskud, man har i øjeblikket, jamen så går det galt. De investorer vil i dag have en højere pris for den risiko, de tager. Og det er det samme som at sige, at de lange renter, og det vil sige renterne på amerikanske boliglån osv., er stigende. Og man må også nok konstatere, at hvis der kommer en ny krise af en eller anden art, kan det amerikanske statsobligationsmarked så varetage den rolle, det normalt har, nemlig som den her globale safe haven eller sikre havn, som alle investorer vil søge til i sådan en krisetid. Det tror jeg ikke. Og hvis det ikke er tilfældet, jamen så har vi en gradvis underminering af den amerikanske dollars position i verdensøkonomien. Og så kan man roligt sige, at vi er i uncharted waters, både i USA og resten af verden.
18: Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Mikkel, vil USA kunne bevare sin supermagtsposition, hvis USA ikke kan finansiere sin gæld? Hvis USA må skære massivt i statens udgifter, i de militære udgifter, for amerikanerne betaler mere for renterne på gælden, end til hele sin militære oprustning nu. Så hvorfor kaster Trump sig ud i konflikter, der undergraver den tillid, USA er afhængig af, hvis gæld skal finansieres?
2: Fordi Trump ikke er en stabilitetspræsident. Han tror på at rive det hele ned. Og så tror han måske også på at bygge det op igen. Altså det vi jo ser nu, det er, at han er begyndt at betale prisen helt bogstaveligt i renteniveauer for den politik, han har ført indtil videre. En politik, som har skulle spille på, at USA's styrke som den mest innovative land i verden, med et boomende stockmarket, hvor aktierne bare ryger deropad, at det kunne ligesom veksles til politisk indflydelse. Og hvad McCarney og dem, der handler obligationer, er begyndt at vise ham, det er, at helt så simpelt er det ikke. At man ikke bare kan sige, at vi er verdens mægtigste nation, gør som vi siger. Og spørgsmålet er, hvad der så kommer næste gang.
18: Staters gæld vokser verden over. I 2010 var gælden 94% af bruttonationalproduktet i rige lande og 37% i de fattigere lande. I år er gælden i de rige lande 108% af disse landes bruttonationalprodukt og 77% i de fattigere lande. Og kampen om investorer til statslån sender jo altså renterne i vejret og gør de statslige finanser dyrere verden over, den statslige gæld dyrere. USA's statsgæld er beregnet til at være 125,8% af det amerikanske bruttonationalprodukt her i 2026. Og som sagt, så vokser statsgælden. Den nåede de 40.000 milliarder dollars i sidste uge. Læg dertil den galopperende politiske mistillid til Trumps evne og vilje til at reducere gælden. Karin Mørk skitserer den amerikanske gælds galop fra præsident til præsident, fra finanskrise og nu så til statsgældskrise med Trump.
3: I løbet af de seneste 10 år er USA's gæld steget hurtigere end nogensinde siden afslutningen af 2. verdenskrig. Og gælden er vokset støt de sidste 40 år.
23: See a national debt in excess of a trillion dollars.
3: Ronald Reagan, præsident fra 1981 til 1989, satte skatterne markant ned, men forsvarsudgifterne op, og gælden voksede. Det lykkedes præsident Clinton og republikanerne i kongressen at balancere statens budget op mod 2001. Men så steg gælden igen op gennem nullerne, blandt andet på grund af flere krige. George W. Bush, præsident fra 2001 til 2009, startede den globale krig mod terror efter terrorangrebene 11. september. Det kostede landet dyrt, også økonomisk, at føre de langvarige krige i Afghanistan og Irak.
24: Our entire economy is in danger.
3: I 2008 ramte finanskrisen. Boligmarkedet kollapsede, banker og finanshuse havde givet enorme og risikable lån til boligmarkedet og solgt dem videre. Da boligpriserne faldt, kom flere store finanshuse i alvorlige problemer. Lehman Brothers, en af USA's største investeringsbanker, gik konkurs, og hele det finansielle system var tæt på at bryde sammen. Dengang ramte krisen den private sektor. Og da systemet truede med at kollapse, trådte den amerikanske stat til med enorme hjælpepakker og garantier. That America's financial system is back on track. I dag er det statens gæld, som vokser. Udgifterne til pensioner og sundhed skyder i vejret, mens der er færre til at betale regningen, fordi amerikanerne bliver ældre. Samtidig vil Trump øge forsvarsudgifterne med 50% næste år, blandt andet til et nyt missilforsvar, Golden Dome. Men udgifterne er ikke finansieret, så gælden vil vokse. Samtidig giver Trumps skattepakke lavere skatter til nogle af USA's største virksomheder. Amazon tjente for eksempel 90 milliarder dollar i USA sidste år, men betalte kun 1,2 milliarder i skat. Samtidig med at USA's gæld har passeret en historisk milepæl, vokser regningen for at låne pengene. For 10 år siden var renten på en 10-årig statsobligation på 1,5%. I dag er den på 4,7%, og renterne er nu statens tredje største udgift efter pensioner og sundhed. De sidste 12 måneder har USA betalt over 1.000 milliarder dollar i renter på gælden. USA skal udstede nye obligationer for at finansiere sin gæld, men der er ikke nødvendigvis købere nok, og når efterspørgslen falder, stiger renten. Det mærker de store virksomheder også. Oracle, en af USA's store tech-virksomheder, der investerer massivt i AI og datacentre, betaler op mod 8% i rente. Om 3 år vil USA have højere gæld målt i forhold til BNP end Grækenland og Italien, viser beregninger fra den internationale valutafond. Og om 10 år vil statsgælden være på 120% af BNP, forventer USA's finansministerium.
0: En kort gennemgang af de plager, finanspolitiske, finansøkonomiske planer, som plager, som USA har været igennem i de sidste 25 år. Den sværeste økonomiske krise, det var finanskrisen i 2007, hvor panikken jo altså brød ud i 8, og de store amerikanske banker krakkede. Jakob von Kierkegaard, finanskrisen, det var en privatgældskrise. Den eksploderede på boligmarkedet og bankerne, der finansierede de usikre lån. Og det var slemt nok. Krisen bredte sig også til Europa. Nu taler vi om en statsgældskrise. Hvordan vil du sammenligne en privatgældskrise med en statsgældskrise?
1: Jamen, jeg tror, den primære forskel er det, vi også så i 2008-2009, nemlig at privatgældskrisen blev løst primært ved, som det også lige blev sagt i jeres indslag, at staten træder til og udsteder et principielt sikkerhedsnet under alle de her private investorer osv., og så yder meget, meget store hjælpepakker til forskellige dele af det amerikanske samfund. Det så man jo ikke. Det var ikke bare i USA, det så man alle vejen. Så statsmagten træder til. Ja. Jamen, det kan statsmagten jo ikke på samme måde, hvis det er staten selv, der er
0: den skyldige.
1: Og det vil sige, at du risikerer at få en generel tillidskrise i et samfund, hvor folk holder op med at forbruge, folk holder op med at investere, og der er ikke nogen til at træde til. Det eneste, du kan gøre, det er at lancere, det vi jo til en vis grad også så i Sydeuropa, en langsigtet stabiliseringsplan for at forsøge at få de statslige finanser tilbage på det rette spor. Men det kan man altså ikke gøre i løbet af et par uger eller et par måneder. Det tager mange år, og det vil sige, at du risikerer at få noget, der minder om det, du så i Grækenland i 2010. Men altså, vi kender det jo også fra Danmark fra i begyndelsen og midten af 1980'erne, hvor det var den danske stat, der skulle, om jeg så må sige, genoprettes. Det tager tid, og det er sådan set det, jeg tror, er den store forskel. Vi kan ikke forvente, at der kommer sådan en V-shaped eller rebound efter en statsgældskrise. Det er simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Ulrik Bie, lad os lige prøve at tage finanskrisen. Du havde været i Amerika på det tidspunkt, du kommer så hjem. Jakob Funk og jeg, vi var derovre, vi så, men du sad også på det tidspunkt og så, var du Nykredit, du var på det tidspunkt, altså så de her aktiemarkeder kollapse fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet. Hvad var det, der var sket? Altså, fordi vi ved, at Bush havde arvet et rimelig balanceret statsbudget. Hvad var det, der gik galt?
22: Jamen,
0: for det var politiske beslutninger.
22: Det var meget af det var politiske beslutninger. Man havde lavet nogle nye regler, for finanssektoren, Baselregler, som skulle være risikovægtede, altså i modsætning til de regler, man havde tidligere. Jeg sad til mange høringer, især i senatet dengang, var meget, meget tung faglig diskussion. Huset, repræsentanternes hus, har altid været sådan noget med at totalt teater.
0: Skal vi sige flyvsk?
22: Ja, om de talte bare. Men i senatet, der, og de arbejdede sammen, dem, demokrater og republikanere, mod at sige, det her, det kommer ikke til at være godt. Så der var jo mange ting, der gik galt på en gang. Man lavede store skattelettelser, man førte krige, renten blev holdt for lav for længe, fordi man fejltolkede signalerne fra økonomien, fordi man importerede egentlig faldende priser, fordi produktion flyttede til Kina. Så der var mange elementer, der kom sammen på en måde. Men altså, grundlæggende så tillod man, at der blev opbygget alt for meget gæld, og der var alt for mange, der fik boliglån, som aldrig skulle have haft dem, som simpelthen ikke anede, hvad det vil sige at skulle betale på et boliglån. Amerikanere, mange amerikanere er jo ikke, for at sige sig lige ud, specielt finansielt oplyste. Så der var rigtig, rigtig mange ting, der gik galt på en gang. Det er jo fuldstændig, som Jacob siger, at krisen vandrede over på statens finanser. Mm. Og den, man kan et godt stykke af vejen vokse sig ud af gældsproblemer. Og noget en af grundene til, at jeg indtil for relativt nylig ikke har været bekymret særlig meget for USA, det er for det første, er det jo en grundlæggende innovativ, dynamisk økonomi, og så har den jo det, at den har en voksende befolkning, man har traditionelt haft et relativt højt fødselstal, og så har man haft indvandring. Altså, man kan jo bare åbne dørene, så får du alle de villige hænder i verden, der kan bage kagen større. Det, der er jo problemet, når vi siger, det er ikke Trumps skyld, at vi er kommet dertil, hvor vi er i dag i forhold til gældens størrelse. Han har bidraget markant. Men det er jo evnen til at håndtere gælden. Nu har vi, sidste år havde vi i USA netto udvandring. Ikke? Ja. Og det er jo både legal indvandring, det er folk, der læser, folk, der vil blive og arbejde, og så er det dem, der kommer over grænsen. Altså det hele spektret, hvor du så også reducerer økonomiens innovative kraft. Det var faktisk noget, som Reagan i sin aller sidste tale, lige inden han gav stafetten videre til Bush den ældre, sagde, at lukker vi døren til verden, så er USA's førerposition væk. Og det er, så, men man skal også huske, at stater har nogle redskaber til at få folk til at købe sine obligationer. Og det kan man blandt andet gøre
0: ved... Nu er du ude i statsgælden.
22: Ja, ja. Så staterne har nogle muligheder, men det, som Jacob også siger med, at man er nødt til at genoprette de amerikanske statsfinanser, der har vi jo trods alt fokuseret mere på det i Europa. Det betyder, at staten er nødt til at tage noget købekraft for husholdningerne og for virksomhederne. Det er jo det, der ligesom skal ske for, at man får betalt renterne på alt det gæld, man lavede forud.
0: Men kan de det? Hvis du samtidig,
22: de kan jo ikke blive enige om noget som helst.
0: Nej, men hvis du så samtidig har en helt ny sektor inden for den private tech-produktion, nemlig artificial intelligence, der er i stand til at give 8% i rente for, at folk køber, investorer køber deres firmaobligationer, kan staten så konkurrere?
22: Det er jo det, der er det gode spørgsmål, og det er jo også derfor, at man kan se, at den, på den ene side går Bessent, finansministeren, ud og siger, at alt er godt, der er ingen problemer, det er underskuddet, der er toppet og på vej ned, og på den anden side, så kommer man med de her forsøg på indgreb i obligationsmarkedet, hvor man prøver at dreje på nogle knapper. Det, der var problemet, det er jo ved at annoncere, at man drejer på nogle knapper, så har man jo allerede anerkendt, at der er et problem. Ja. Og Trump bliver jo i stadig højere grad også desperat omkring det her, fordi det har altid været hans akilleshæl. Han håbede nok på, at det her var noget, hans efterfølger skulle forholde sig til. Ja. Men det er sådan i markederne, at det, der kommer om 3 år, når vi opdager det, så kommer det i dag.
0: Mikkel Vedby? Nå, jeg troede, du sad og ville...
4: Altså, jeg vil meget gerne sige noget.
0: Jamen, jeg troede, du sad og var ved at brænde ind med noget.
4: Jeg troede, du ville stille mig spørgsmål, Steffen. Undskyld. Nej, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det her, det er et politisk problem. Som Ulrik meget rigtigt siger, så er der alle mulige greb, man kan gøre. Man kan sætte skatter op og den slags ting for at hente pengene ind. Det, der jo for alvor er sket, ikke mindst her i Trumps anden periode, det er, at man har en vision af, hvad USA er. Altså et land, der kan gøre, hvad det passer sammen. Det er dem, der har hangarskibene. De kan fortælle europæerne, hvad de skal gøre. De kan fortælle russerne, de kan fortælle kineserne, og sikkert også kanadierne. Vi er verdens største land, I gør bare, hvad I siger. Det, der i stigende grad har vist sig jo, det er, at det ikke virker. Det virker ikke over for Iran, det virker ikke over for kineserne, man kan ikke afslutte Ukrainekrigen. Og ligesom alle andre investeringer, så er investeringen i Donald Trump, den er begyndt at se ud, som om den skulle ikke forandre helt lige så godt. Så jeg tænker, den mur, vi møder, er ikke kun en mur på obligationskurser og alt muligt andet. Det er også første halvdel af Trumps præsidentperiode, vi ser slutte. Og det store spørgsmål bliver jo så, at hvis anden halvdel kommer til at handle om økonomisk genopretning, og I ved sådan nogle lidt mere seriøse ting, som ikke lige er præsidentens kernekompetence, så kan vi altså godt risikere ind et sted, hvor amerikansk politik bliver endnu mere konfliktfyldt, endnu mere splittet og leverer endnu færre løsninger. Og det kan få konsekvenser for alle os andre, men sørme også for den måde, det amerikansk politik fungerer på, eller måske snarere ikke fungerer.
0: Jakob von Kierkegaard, hvis det, som Mikkel Vedby siger nu, at det, der kommer til at ske, er rigtigt, hvad vil det så gøre, og måske allerede har gjort, ved den tillid, amerikanerne har brug for, hvis omverdenen skal investere i den amerikanske gæld?
1: Jamen, det vil jo helt åbenlyst underminere den. Altså, hvis vi er der, hvor det kan vi jo se, at USA aktivt bruger økonomisk integration som et våben imod, ligesom det lige blev nævnt tidligere, Canada og Europa også, ja. Ikke? Det er jo direkte underminerende, og det er inden vi begynder med de der politiske angreb, som vi jo selv har oplevet i Danmark i forbindelse med Grønland. Men altså, vi er jo der, hvor fordi, som Mikkel siger, vi skal ikke forvente, at det amerikanske system retter sig op og kommer og leverer løsningerne. Der er vi nødt til formentlig at have en krise. Altså, det bliver kun det eneste guardrail, der er tilbage, det er formentlig obligationsmarkedet. Og så kan vi så diskutere den præcise timing af det.
0: Men så fortæl lige, nu siger det en krise på obligationsmarkedet, Jakob. Hvad er det? Hvordan kommer vi som lyttere og borgere i et land som det danske, hvordan kommer vi til at opleve sådan noget?
1: Jamen, det vil vi. Vi vil for eksempel opleve det ved, at de lange, som den udvikling, vi allerede har set, sådan set fortsætter eller accelererer, nemlig at de amerikanske, primært de amerikanske lange renter, bliver ved med at stige. Det betyder så, at det amerikanske boligmarked gradvist undermineres, og dermed den amerikanske købekraft undermineres. Det vil sige, at du til syvende og sidst, efter min mening, ender med at få en recession i USA, og det oplever vi jo så med vores eksport til USA, men også hvis vi får en situation, hvor globale investorer mister tilliden til det amerikanske obligationsmarked, ja, og søger efter andre sikre havne, om jeg så må sige, jamen så kan vi jo paradoksalt nok i Danmark risikere at få et stort kapital inflow. Og så bliver det jo lige pludselig, risikerer vi at få en situation, hvor Nationalbanken skal til at forsvare kronekursen, for at mod den bliver for stærk osv. Så det kommer vi til at opleve på mange måder, men først og fremmest via en generel økonomisk krise i USA. Det er sådan set det, der bliver den primære manifestation.
0: Ulrik Bie?
22: Jamen, renterne behøver egentlig ikke at stige herfra. Altså, de er høje nok til, at det her ikke... Jeg ved ikke, om jeg tror på en sådan noget galopperende Grækenlands noget, fordi USA er et andet land, end Grækenland var dengang. Men det ændrer bare ikke på, at bare det her renteniveau... Altså, nu vil man bruge flere penge på militæret, det kommer vi tilbage at diskutere. Ja. 500 milliarder mere, end man har brugt i indeværende budgetår. Det koster 20 milliarder dollar om året i rente. Ikke? Altså det vi hele tiden skal huske, det er, at den rente, der er nu, er noget, som betyder, at renteudgiften kommer simpelthen bare til at stige, fordi det er ret vigtigt det der med, at når vi har for 10 år siden, var renten i 1,5%. Ja. Det betyder, at hvis du har når en 10-årig obligation udløber, det er lidt ligesom realkreditlån, ikke? Altså, ja. Når en 10-årig obligation udløber, så skal du udstede en ny 10-årig obligation eller noget andet. Men som regel, så har du det samme, fordi det har din finansielle sektor brug for. Og så betaler du nu 4,7%. Så det er ikke kun den nye gæld, der er et problem. Det er også, når man skal ind og refinansiere den gamle gæld, at man lige pludselig får en eksploderende renteudgift. Så det behøver ikke at udvikle sig til en krise.
0: Krisen er den,
22: efter min mening. Men jeg synes, Jakob har fat i noget, der er ekstremt vigtigt, fordi når vi sammenligner med finanskrisen, så siger, hvad var det samme og hvad er forskelligt? Noget af det, der er, det er, at hele USA's økonomi er drevet af gæld. Hele USA's økonomi er på samme tid drevet af gæld. Det vil sige, at husholdningernes gæld er steget med 700 milliarder det seneste år. I første kvartal alene udstedte virksomhederne obligationer for 195 milliarder dollar. Ikke? Og det vil så det hele gæld, det har vi ikke i Europa. Det havde vi op til finanskrisen. Der var vi også en gældsbombe, og det har vi ikke haft. Og hvis vi bare kigger på, hvad USA har gjort med deres gæld i de gode år, det er jo det, der er problemet. Det er de gode år, du opbygger dit redskabsskur. Så har du haft en periode, jeg tror det er siden 2010, der er den amerikanske statsgæld er steget med en tredjedel mere, end økonomien er vokset. Det er ekstremt ineffektivt. Din gæld stiger med mere, end din økonomi vokser, år for år er underskuddet på statsfinanserne større end den økonomiske vækst i dollar. Og det vil sige, og der har vi den modsatte situation i Europa. Så derfor har Jacob, jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, det der med, at vi kan ikke bare sige, at investorerne løber væk fra alt, for det kan faktisk vise sig, at de der regler i Europa, som Frankrig og Italien har prøvet at ville lave om, at de skal være glade for, at de er der, for de giver dem en form for troværdighed, de ellers ikke ville have haft.
0: Jakob, hvad nu, hvis vi står i den situation, at USA virkelig bliver ramt af denne her krise, og staten ikke kan finansiere sin gæld, og det vil sige, at de er nødt til at skære i udgifterne, og de udgifter, de kommer til at skære i, det er blandt andet det, der hedder Social Security i USA, det er amerikanske version af en slags folkepension, og så er det andre store programmer, som sundhedsindlæger inden for sundhedssektoren osv. Hvem er det, der bliver ramt i det amerikanske samfund, hvis og når det for alvor går galt?
1: Jamen, det bliver de alle sammen. Altså, man kan jo, hvis vi starter med Social Security, altså alderdomspensionen, jamen, der er situationen jo allerede værre end det, du beskriver, fordi vi ved, at den nuværende konstruktion, Social Security Trust Fund, altså den her bufferfond, man har opbygget, den løber ud i 2032. Det vil faktisk sige i embedsperioden for den næste valgte præsident. Ja. Og hvis det får lov til at ske, jamen så bliver alle amerikanske pensioner, eller folkepensioner, skåret med cirka 25%.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at allerede der skal du rent faktisk have lavet en stor, i situationstegn, seriøs finanspolitisk reform for at undgå det der. Men det, der jo også kommer til at ske, det er jo det, man kalder discretionary spending. Altså det er alle de udgifter, som ikke er militær, som ikke er renter, som ikke er social forsikringsprogrammer.
0: Hvad er det for nogen, Jacob? Jamen, det er et eksempel.
1: Det er for eksempel føderal støtte til forskning og udvikling.
0: Okay.
1: Det er føderal støtte til undervisning, infrastruktur og den slags ting. Det vil med meget stor sandsynlighed være præcis den slags ting, der bliver skåret mest, eller relativt mest i, fordi de ikke har de samme højt råbende politiske beskyttere, som selvfølgelig, det er klart, hvis du forsøger at skære i folkepensionen, så ved vi jo godt, hvem der kommer på gaden, og de stemmer. Ikke? Så det bliver USA's fremadrettede vækstpotentiale, som også Ulrik var inde på tidligere, som allerede er underdrejet, fordi du har langt lavere immigration, og ikke mindst formentlig også i fremtiden langt lavere højt uddannet immigration. Men hvis du ser, hvad Trump allerede har gjort med for eksempel føderal støtte til amerikansk forskning, medicinalområdet osv., jamen det alle bliver ramt. USA bliver en markant mere langsom voksende økonomi i fremtiden, og også efter min mening en mindre innovativ økonomi. Og hvis du får et boligmarked, hvor du ikke længere relativt nemt kan købe og sælge dit hus, så får du også mindre nedsat geografisk mobilitet i USA. Så mange af de ting, man kan sige, hvor USA har været et unikt samfund, bliver undermineret af den her krise, simpelthen fordi man ikke længere har de statslige midler til at blive ved med at investere i fundamentet for det, vi traditionelt har forbundet med den innovative, dynamiske amerikanske økonomi.
0: Det kan vi snakke i timevis om, men jeg bliver nødt til, at vi skal videre, fordi vi skal så tale om nogle af de ting, handelskonflikterne osv., som jo er med til at undergrave resten af verdens tillid til det Amerika, som vi oplever i øjeblikket, fordi vi skal blandt andet, det skal være udenlandske investorer, det skal være pensionsselskaber osv., jo gerne vil gå ind og købe nogle af de amerikanske statsobligationer, hvis man vel at mærke tror på, at en regering, det kan være en Trump-regering, vil betale gælden tilbage. Men inden vi tager fat på det næste, nemlig handelskrigen osv., så lad mig lige præsentere mine tre deltagere her i Verden ifølge Gram igen. Det er Jacob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C., og så ved tænketanken Brøggel i Bruxelles. Jacob, du har en Ph.D. i politisk økonomi fra John Hopkins University. Du har boet i USA i mere end 20 år, hvor du blandt andet har arbejdet for German Marshall Fund og Peterson Institute. Og i dag bor du i Bruxelles, hvor du er forsker i økonomi ved både Peterson tilbage i USA og så ved tænketanken Brøggel. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Du dækker nu på Berlingeren de globale økonomiske forhold med særlig fokus på USA, der jo altså betyder så meget. Tidligere har du været finansattaché ved den danske ambassade og så cheføkonom i Nykredit og hos Institute of International Finance i Washington. Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Du forsker i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder samarbejde med NATO og EU, og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og så har du været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Så skulle det være på plads, alle skulle være vidne om, hvem I tre er, der er med til at forsøge at udlægge denne her vanvittigt komplicerede situation om statsgæld rundt omkring, og ikke mindst i USA. Vi ser altså statsgældskrisen tage til, og så fortsætter Trump sine handelskrige for at knægte de ulydige. Mikkel Vedby, hvordan oplever du den handelskrig, der nu er brudt ud mellem USA og Canada?
4: Jeg tror, det vi ser her...
0: Og når jeg spørger dig, så er det ud fra det her lidt geopolitiske.
4: Jamen, bare roligt, jeg skal nok overlade de to andre herrer til at tage økonomidelen af det her. Men jeg ser to former for politik mødes. Altså på den ene side har du Mark Carney, den tidligere direktør for både den kanadiske og den engelske centralbank, der står der med sit grå hår og sit mørkeblå jakkesæt og prøver at være den voksne. På den anden side har vi Trump-administrationen, der, hvis man skal tro, hvad man kan læse i amerikanske medier, har væltet rundt i den her forhandling og hele tiden fundet på nye ting, de kunne kræve af kanadierne. Ja. Egentlig mest for at demonstrere, at det var dem, der bestemte. Og da forhandlingerne så helt forudsigeligt bryder sammen, fordi kanadierne ikke gider mere, så står vi i en konflikt mellem på den ene side Trump-administrationen, der på sin egen forvirrede måde prøver at genskabe den økonomiske verdensorden, som skal understøtte den politik, som de fører, som de ikke kan betale for. Så det er der nogle andre, der skal gøre. På den anden side en tæt allieret, som siger, den her handel med, at vi skal fungere som kassekredit for jer, den tror vi sgu ikke på længere. Så det Carney jo i virkeligheden prøver at sige til amerikanerne, det er, prøv at høre her, jeg er jeres kreditkortselskab, og jeg har kigget på jeres forbrug, og I får ikke så stor en kredit længere. Hvis dit budskab kommer igennem i Washington, så og de bliver nødt til at give sig over for kanadierne, så er USA's magt i forhold til deres allierede, som Trump jo har udnyttet med fynd og klem, den er blevet mindre. Hvis kanadierne må krybe til korset og sige, okay, det her det var alligevel for slemt, vi gør, hvad der bliver sagt, så vil Trump-administrationen blive bekræftet i, at det er dem, der bestemmer.
0: Ulrik Bie, vil amerikanerne modtage Carneys budskab på den måde, som Mikkel Vedby fremlægger det?
22: Jamen, jeg er meget enig. Det er også derfor, at den her handelskonflikt er langt mere end bare USA og Canada. Vi andre sidder jo. Tænk på de aftaler, som jo er skrevet med blyant, som Carney siger.
0: Lige præcis.
22: Det kan bare spørge briterne, ikke, hvor han bliver ved med at ændre og sige, at han vil have forandringer til aftalen afhængig af, hvad der passer ham den dag.

0: landsvalget. Carney har jo spillet sin kort meget rigtigt her nu, at han udnytter, at det her, det er en virkelig en dårlig politisk situation for Trump at være i. Og så er det jo det, hvis man er nødt til at lave en aftale, og der er også meget, ja, den måde Carney håndterede, det var et timelangt pressemøde, og han svarede på alt. Han svarede blandt andet også på den amerikanske statsgæld, om det er et problem for USA. Det sagde han, det er det. Kanadierne ejer, altså kanadiske investorer, offentlige private ejer, får $400 milliarder amerikanske statsobligationer.
1: Og hvis de bliver kastet ud på markedet?
0: Jamen, de skal bare tale om, de sælger ud af det. De behøver ikke at gøre det, vel? Og det er ikke noget med, at man behøver ikke at sælge dem. Man kan bare, når de udløber, kan man bare lade være med at købe nye.
1: Ja.
0: Altså, man behøver ikke at lave det der store drama. Deres beholdning er faldet lidt. Så det er enormt vigtigt, fordi så sidder vi andre og siger, og det er jo det, som er Trumps problem lige nu. Ikke? Nu har han aflyst militære øvelser med Sydkorea, fordi han blandt andet er sur over, at de ikke vil investere hurtigt nok. Ikke? Ja. Japanerne har ikke lyst til at smide tusindvis af milliarder yen ind i amerikanske investeringer, som de ikke selv får noget ud af. Det kan du ikke få svar over for vælgerne. Det er skatteyderpenge, det her drejer sig om. Ikke? Og derfor så er det her med, at hvis vi ser, at han er blevet svækket på den måde, som han er. Gælden svækker ham. Iran svækker ham. Hvis han også får en på handel på den her, så er det altså noget, hvor at vi andre, og det kan vi også se på europæerne, lidt efter Grønland. Grønland er en game changer i forhold til, hvordan vi har håndteret USA. Vi siger, at vi vil ikke finde os i det. Så når han kommer og siger, så lægger jeg 12 på den ene eller anden side, så eksisterer den aftale, vi har lavet, bare ikke. Og det må du så leve med. Og så ved vi, at aktiemarkederne falder, for det gjorde de med Grønland, og det kan han ikke holde til, fordi så har hele den der boble, som amerikansk økonomi er baseret på, det er stigende aktiekurser, der er gaffatapen, der binder det hele sammen. Og det er det, der er sådan, hvorfor det her er ekstremt vigtigt for os alle sammen.
1: Ja. Og hvad så med Iran? Fordi så oplever vi samtidig, at Bassent, finansministeren, træder frem og siger, nu indfører han en økonomisk D-dag, der skal tvinge Iran til underkastelse, underforstået, når nu amerikanerne ikke har været i stand til at vinde krigen militært. Lad os lige høre, hvad det var, Bassent sagde.
2: Today, at President Trump's direction,
1: i dag, på præsident Trumps opfordring, indleder USA's finansministerium Operation Økonomisk Udstødelse. En hidtil uset mission mod den islamiske republik Iran og den støtter. Under 2. verdenskrig markerede D-dag den historiske begyndelse på en mission med vores allierede, der målrettede og drev vores fjender væk fra deres positioner, inklusiv dem i tredje lande. I dag lancerer vi i samme ånd et økonomisk frontalangreb mod Irans finansielle forbindelser rundt i verden. Jakob Funk Kirkegaard, hvordan kommer det til at se ud, når nu han ikke har været i stand til at knække Iran militært?
3: Jamen altså, hvis du nærlæser det, Bessent og US Treasury offentliggjorde, så er det efter min mening en nothing burger. Altså, der er ikke rigtig andet end deklarationen. De har nu afskåret efter VM i fodbold, de sportslige og akademiske udvekslinger med Iran, de var i forvejen meget, meget lave. Du kan ikke længere lave det, der hedder remittances, altså du kan ikke længere sende penge mellem privatpersoner fra USA til Iran. Det beløb var allerede meget, meget lavt. Og så har de identificeret potentielle mål for de her ødelæggende økonomiske sanktioner. Men problemet for Bessent og Trump er jo, at vi ved alle sammen, hvem de her tredje lande det er.
1: Ja.
3: Det er Kina primært, og det er Rusland.
1: Og kineserne har været ude og sige, at de vil gøre gengæld. Ja,
3: kineserne vil helt sikkert svare igen. Og Trump har jo det andet problem, at Xi Jinping kommer på statsbesøg i Washington i slutningen af september.
1: Ja.
3: Vil han virkelig risikere, at Xi simpelthen aflyser det møde? Og så er der jo også et statsgældsissue. Altså, kineserne ligger jo også inde med ganske mange amerikanske statsobligationer, og hvis de bare, som Ulrik siger, holder op med at refinansiere dem, eller holder op med at købe flere af dem, jamen så er der også et problem. Altså, der er jo intet i det, Scott Bessent siger, der indikerer, at Trump-administrationen er villig til for alvor, og det vil sige for eksempel at sanktionere store kinesiske statsbanker og så videre, at man er villig til at lægge sig for alvor ud med hverken Kina eller Rusland. Før det tilfældet, jamen så er det ikke andet end varm luft, Scott Bessent kommer med.
0: Og det er jo derfor, det bidrager til at undergrave USA's rolle, ja, ikke? Og, og, og, og, og,

0: og bølle. Ikke? Fordi problemet er, når man stiller sig op og kalder det en økonomisk del af, men i øvrigt så gør vi ikke noget ved det land, der køber 90% af Irans olie. Så sidder vi jo altid, ja, ikke? Altså, hvad, det bliver jo tomme trusler. Og det er jo det, der bliver problemet, er problemet for dem. Det er jo sådan set, at truslerne bliver stadig mere tomme. Og der er to udfald på det. Enten så siger resten af verden, så kalder vi deres bluff simpelthen, og siger, ved du hvad, det er fint med jer. Det andet, det er jo, at man er nødt til at lave nogle desperate handlinger på et tidspunkt, for at bevise, at man rent faktisk mener ting, troværdigt.
1: Mikkel Vedby, når nu, det må der være folk i Trumps administration, der ved, det som Ulrik og Jakob lige taler om. Hvorfor dalen sker det så? Hvorfor kører de sådan et bluffnummer af?
2: Fordi, og nu spekulerer jeg, men ikke meget, tror jeg, og jeg tror, det gør sig gældende for handelsforhandlinger med Canada og også her, at i virkeligheden handler det om den interne magtfordeling i administrationen. Det handler om, at de taler til Donald Trump og ikke til os andre. Det lyder totalt sejt at sige, at man laver økonomisk D-dag. Det betyder intet som helst. Men så får man et smil næste gang, man kommer ind i det ovale værelse. Der er selvfølgelig den mulighed, og det forbehold tror jeg lige, vi alle sammen skal tage, at de i virkeligheden har nogle smarte idéer om nogle efterretningsoperationer, de vil lave, eller nogle andre ting, som måske kan udrette et eller andet. Jeg tror faktisk, at amerikanerne tydeligt har set, at iranerne er svækket. Og iranerne har brug for cash. Det er det, der har spillet en stor rolle i forhandlingerne hele tiden. Så det, jeg tror, de prøver at sige til iranerne, det er, at vi stjæler jeres penge. Også de, hvad hedder det, konti, som I måske ikke lige har fortalt os alle de andre, I havde. Men selv da, så har Ulrik jo ret i, at hvis vi andre ikke kan se, at det virker, så virker det ikke. Altså, i virkeligheden har den amerikanske flåde faktisk klaret eskort af skibe i Hormuzstrædet helt okay. Men fordi at de har solgt det og fuldstændig oversolgt det, så virker det egentlig ikke som den beskedne militære sejr, det faktisk er. Altså det var det, jeg mente før. Altså de er ved at bevæge sig ind i anden fase af Trump-administrationen. Og hvis I synes, at første fase var noget rod og en lille smule farlig, så vent til anden fase. Fordi nu kommer spillet også til at handle om, hvem der skal være den næste republikanske præsidentkandidat, hvem man kan få, der kan få Trumps opbakning til at gå videre med det. Så når en J.D. Vance begynder at tale om, at for øvrigt kan det også være, at han ikke er interesseret i, at USA's dollar skal være verdens reservevaluta, og alle vi andre sidder og siger, virkelig? Så er det jo igen Trump, han taler til. Vi er ved at bevæge os ind der, hvor amerikanerne bliver nødt til at lægge kortene på bordet, og hvor det måske viser sig, at de ikke har så mange kort, og det er et super problem for dem.
0: Og så er det jo også interessant på det militære, ikke? At vi ser, hvor hurtigt de har opbrugt deres beholdninger. Det er jo ikke et særligt godt signal til de lande, som USA har givet sikkerhedsgarantier, og hvor de udnytter sikkerhedsgarantierne til at aftvinge økonomiske indrømmelser. Og det betyder for eksempel også, når man sidder i Schweiz, og man gerne vil have et forsvarssystem fra USA, og man får at vide, at der går nogle år, fordi vi skal lige fylde vores egen lager. Så ser man, det kan jo være, at franskmænd og italienerne kan levere et eller andet, som kommer 3 år hurtigere. Ikke? Så de er jo også, altså på den måde er de jo også ved at undergrave det der, at de er en troværdig partner på det, som jo er ekstremt vigtigt for USA.
1: Jakob, lad os gå videre, Funk Kirkegaard, altså, fordi så kommer vi i denne her situation, hvor man må stille spørgsmålet om, men det er jo, nu er det ikke kun USA. I snakkede før om, at Europa var i virkeligheden en bedre situation. Der er vel nogen, der er en bedre situation, Jakob Kirkegaard, men det er jo ikke alle sammen, fordi hvis man tager dem, og jeg elsker det udtryk, jeg er ked af det, det hedder dead desperados. Altså lande som Frankrig, lande som Storbritannien, hvor det virkelig, virkelig går helt af hå til, ikke? Jeg sidder her med en statistik med Macron. Han overtog i 2017 et land med en statsgæld på 99% af bruttonationalproduktet. I 2024 var den vokset til 113% af BNP. Og ja, de blev hårdt ramt af coronaen, det blev alle. Men hvor er Europa hen i det her? Nu ser jeg ikke Europa som samlet, men der er jo de her debt desperados, Jacob.
3: Jamen altså, der er da klart, hvis du ser sådan rent finanspolitisk, jamen så ligner Frankrig den anden revolutionære republik, nemlig USA, ganske meget. De har et enormt primært underskud, det vil sige, de har et enormt underskud allerede inden de skal til at betale renter på deres statsgæld, og de har tilsyneladende, ligesom i USA, ikke den politiske vilje til at lave de reformer, det vil sige i Frankrigs tilfælde primært nedskæringer, der er nødvendige. Det gør sig også til en vis grad gældende, efter min mening, i Storbritannien, selvom om det samlede skatteniveau i Storbritannien er lidt anderledes end i Frankrig. Så selvfølgelig har vi da et problem, også i en række af de store europæiske lande. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er jo sådan lidt ironisk at se på Italien, at den sådan kronisk, for de kronisk forgældede Italien rent faktisk på sådan, i øjeblikket er et af de mere sikre, stabiliserende lande i Europa. Men jeg tror egentlig, at den store joker i hele det her faktisk er Kina. Fordi, Kina har i dag en økonomi, som Ulrik sagde om USA tidligere. Den kinesiske økonomi er også 100% baseret på gæld og så eksport. Og det der risikerer efter min mening at komme til at ske, det er, at hvis den amerikanske økonomi løjer af, og der så, i hvert fald hvis der kommer recession, jamen så vil det, om jeg så må sige, så vil ringene brede sig i den globale økonomi, og det vil sige, alle de eksportmarkeder, som driver den kinesiske vækst, vil også blive ramt. Og det vil sige, at så har Kina lige pludselig ikke længere den her eksportdrevne vækstmulighed. Og det vil sige, at vi risikerer, efter min mening, at stå i en situation, hvor de to største økonomier i verden bliver underdrejet. Det vil jo selvfølgelig ramme tilbage og ramme også Europa. Så vi skal ikke tro, at det bare er USA, og det bare er Europa, eller en del af Europa. Det er i allerhøjeste grad også Kina, og som du også sagde i begyndelsen af programmet, altså gældsstigningen i udviklingslandene, den er jo mere end fordoblet. Og det vil sige, at de lande, som vi traditionelt betragter, som det i højvækstlande og så videre, jamen det er rigtigt, og det er de også, men de har jo faktisk også flere af dem faldende, eller i hvert fald stigningstaksten i deres arbejdsstyrke falder. De kan ikke længere basere sig på vækst eller på gældsdrevet vækst på samme måde. Deres langsigtede potentielle vækstrate falder også. Så det er på sin vis en gældskrise, som i allerhøjeste grad efter min mening er global af statur. Ja.
4: Nu trækker jeg trumfkort op, nemlig FN's generalsekretær Guterres. Så kan man sige, at FN, hvad er FN i dag? Men Guterres, han gav et interview til Financial Times. Og i det, der sagde han her tirsdag.
5: I think it's time for superpowers to understand the limits.
4: Jeg tror, det er på tide for supermagterne at forstå begrænsningerne for deres magt. Se, hvad der skete med Rusland og Ukraine. Se, hvad der skete med USA og Iran. Stormagter bliver nødt til at forstå, at tingene har ændret sig, at forskellige landes vægt har ændret sig.
5: The weight of different countries has changed.
4: Mikkel Vedby, det er jo at tale lige ned i det, vi har siddet og talt om her nu i en lille time. Det er både finansiering, det er statsgæld, det er spørgsmålet, om man kan blive ved med at have den magt, man har. Og det siger Guterres, der nu har siddet, 10 år som FN's generalsekretær, har set FN's indflydelse blive udhulet. Han sidder og siger, men der sker noget nu, som I ikke helt har opdaget. Er det rigtigt? Kom nu. Altså,
2: jeg tror bare, jeg blev lidt irriteret, for Guterres har spildt sin embedsperiode som FN's generalsekretær. Nu prøver han at sige, det er nogle andre skyld. Det, der er sket i hans periode, det er, at hverken kineserne eller amerikanerne gider at betale deres regninger til FN. Russerne og kineserne og amerikanerne ignorerer FN. Og det er ikke kun Guterres skyld, men det sørger også hans skyld. Så der skal en ny generalsekretær til for at komme videre.
4: Men det kommer
2: der
4: også.
2: Er hans analyse så rigtig? Ja, den er rigtig i den forstand, at vi går fra en verdenssituation, hvor alle opererede inden for en orden. Og så handlede det om, hvordan vi passede ind, og hvordan man ligesom fordelte puslespilsbrikkerne, til at der er nogen, der har sagt, jamen vi lægger ikke puslespil, vi spiller skak, og vi vil placere brikkerne på en ny måde. Om det lykkes eller ej, synes jeg er et åbent spørgsmål, men det er sådan set lige meget. Fordi Når både kineserne og russerne og amerikanerne har rottet sig sammen til at ville lave en ny verdensorden, så får vi en ny verdensorden. Og den bliver mindre regelstyret, end FN's generalsekretær godt kunne ønske sig. Men vi ender langt mere i det, vi har siddet og diskuteret nu næsten en time. Nemlig en evig positionering. Fordi verden hænger stadigvæk sammen. Så det betyder, at der er stadigvæk nogen, der skal købe amerikanske statsobligationer i Sydkorea eller i Kenya. Så man bliver nødt til at forholde sig til resten af verden. Men man prøver også at manipulere den på en helt anden måde. Og det er sådan, verden ser ud, Steffen.
4: Men Ulrik Bie, hvis nu
1: du har nogle stormagter, der som det Jakob Funk sagde sidste for lidt siden, det er ikke bare amerikanerne, for hvem det går i helvede til. Det er også kineserne, der på lidt længere sigt kommer ind i nogle vældige økonomiske problemer, der kommer til at skabe sociale problemer i Kina, fordi så bryder man den gamle kontrakt mellem parti og befolkning. Hvis det kommer til at ske, hvem skal så overtage magten?
0: Og det, Kina er i gigantiske problemer. Altså, det kan godt være, at de er super gode til at eksportere halvledere og hvad ved jeg, men altså, de har jo en hjemlig økonomi, der kun bliver holdt i live, som Jacob siger, ved at staten pumper penge ind. Det har de gjort i 10 år nu. Der er ikke noget selvkørende fremdrift i den økonomi. I øvrigt også med gigantisk faldende fødselstal. Så nu der er kommet 70 millioner færre i det, vi kalder førstegangskøbere på boligmarkedet siden 2012. Ja. Hvem skal købe alle de tomme boliger? Jamen, der er jo... det kommer an på... Nu tager jeg lige ja-hatten på, ikke?
1: Okay.
0: Men jeg mener faktisk, at det her er... For det første har Trump jo sparket til Europa på en måde, som vi trængte til. Punktum. Altså, vi var blevet et kontinent, der var blevet for gammel og for selvfede, og i øvrigt ikke opdaget, at vi ikke var relevant i den globale økonomi. Og det netværk af frihandelsaftaler, som EU har indgået de senere år, ikke mindst med Sydamerika og Indien, er noget, der forandrer den globale verdensorden. For det bliver mindre regelbaseret, forstået på de globale organisationer. Til gengæld så får vi nogle blokke. Og det, der er fordelen med EU-Indien-aksen, det er, at ingen af os har de der imperialistiske verdensambitioner, som Kina og USA har. Og det gør faktisk, at man kan opbygge en tredje vej. Ikke? Og det er noget af det, som bliver enormt spændende at se i de kommende år, at vi ligger faktisk bedre til Europa. Jeg er fuldstændig enig i analysen af de franske statsfinanser, ja. Men til gengæld må vi også sige, at det er sådan Obi-Wan Kenobi, you my only hope, ikke? Altså, Frankrig er også et af de lande, der rent faktisk aldrig har stolet på amerikanerne, derfor udviklet sin egen militærteknologi, og er langt, langt fremme på digitale områder, ja. Ikke? Tyskland, der sker meget mere under motorhjelmen, end det vi tror, når vi bare skriver om, der bliver fyret de store bilproducenter. Europa kan mere, end vi tror, og sammen
1: med... Men gør de det?
0: Jamen, der sker jo ting i den rigtige retning. Økonomer vil altid have, at det skal gå hurtigere, fordi vi kan se, hvad endmålet er. Der er bare lige det der med, at der er nogle vælgere, der skal med undervejs. Ja. Og så har vi altså Mark Carney, vores gode venner over i Ottawa, som jo har vist sig at være en fantastisk leder af den vestlige verden, som vi også har manglet. Og han har jo talt om det her med, at de mellemstore lande skal slå sig sammen. Og det er noget af det, vi begynder at se. Altså, Canada iler så hurtigt de overhovedet kan væk fra USA. Du har Australien, New Zealand, du har Sydkorea og Japan. Alle sammen nogen, som bliver fanget af det, som Trump har gang i. Og der kommer simpelthen en opbygning af nogle alliancer i verden, som bliver lidt en modvægt i det omfang, vi kan til de to store handelefanter.
1: Hvordan ser du dem, Mikkel Vedby, ser ud?
2: Jeg vil da gerne melde mig i kohort af dem, der har ja-hatten på. Nu har vi været så dystre i hele programmet. Ja. Der er jo ikke, altså, Newtons tredje lov gælder også her, ikke? Hvis der er en reaktion, eller hvis der sker et eller andet, så kommer der også en reaktion. Og det er det, vi i stigende grad ser. Jeg tror bare ikke, vi skal tro, at vi kan vende tilbage til verden, som den så ud for 5-10 år siden. Og det skal vi måske i virkeligheden heller ikke. Vi befinder os i nogle nye alliancemønstre, og risikoen ved de ting, vi gør, er meget højere, fordi det den gamle orden trods alt kunne, det gav en masse stabilitet. Dem, der levede rigtig godt af den stabilitet, det var de amerikanske forbrugere.
1: Og det gjorde vi.
2: Det gjorde vi også, men det var amerikanerne, der havde en stor global kassekredit. Det har vi ikke haft på helt samme måde.
1: Og derfor har vi en sundere økonomi i dag.
2: Det og vel også, at det her, det der jo sker her, det er jo også, det er en konkurrence mellem forskellige økonomiske systemer. Amerikanerne har et med kæmpe vækst og gigantisk nedbrud. Vi har et lidt mere stabilt et, og det kan måske noget i en urolig verden.
1: Og Jakob von Kierkegaard, så hvor er Trumps USA henne om et par år, når han nu får lov at hærge to år mere?
3: Jamen altså, jeg jeg tror ikke på, at det amerikanske politiske system kan selvkorrigere. Jeg tror, der skal en krise til, for at vi får løst de her finanspolitiske problemer. Og jeg vil også sige, jeg tror, at for lige også, som Mikkel sagde, altså bare vent og se den anden halvdel af Trumps præsidentperiode, fordi jeg tror, det, der kommer til at dominere hans politik, Og det er, han har jo reelt opgivet midtvejsvalget. Ikke? Du starter ikke en handelskrig med din største, naboland et par måneder inden et midtvejsvalg, hvis du virkelig er interesseret i at vinde det. Det vil sige, at Trump reelt har valgt at fokusere på hans egen politik, og ikke mindst hans egen økonomiske situation. Det kommer til at dreje sig om, at han skal holde fast i sine penge. Ikke politik. Og det vil sige, at USA står et svagere sted om 2 år, end de gør i dag.
1: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Jakob Funk Kirkegaard, Ulrik Bie og Mikkel Vedby Rasmussen, om deres udlægning af den gældskrise, der er på vej. Statsgældskrise denne gang, og hvilke konsekvenser det i givet fald kan have, også for os og for det hele det store politiske arrangement, sådan som det bevæger sig. Karin Mørk og Filippa Engholt var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer til os, til for eksempel LinkedIn, Steffen Gram. Fik ikke det hele med, så klik ind på DR's app, DR Lyd, find Verden ifølge program. Vi er tilbage i næste uge med valget i Sachsen-Anhalt i Tyskland.
6: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst 1 af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
7: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt. Det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
6: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timer sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
8: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
6: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
9: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
10: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
6: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Kok Abel.
11: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
6: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
12: Det her er P1.
13: Den overordnede konklusion er, ja, det betyder noget, hvordan ting ser ud, og det gør os til, det gør, at vi lever bedre liv, når vi har skønhed omkring os.
14: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det her besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og jeg er blevet mere og mere optaget af, hvordan alt det, vi går rundt i, det vi bor i og lever i, påvirker os mentalt. Er livet egentlig bedre i designstole og med havudsigt, end hvis man sidder i plastikkurvestole og ser ind i en hæk? Og så er der selvfølgelig alle de ting, som nærmest er usynlige, altså lige indtil vi opdager dem. Men hvorfor ser verden ud, som den gør? Kunne den se bedre ud? Og vil vi få det bedre af det? I dag, der har vi design på Brixen, og vi zoomer blandt andet helt ind på de her meget små bogstaver. Og dagens gæst er Sofie Beyer. Velkommen til, Sofie.
13: Tak skal du have.
14: Du er Danmarks første videnskabelige professor i design ved Det Kongelige Akademi, som altså uddanner designere. Og så er du blandt andet ekspert i, hvordan bogstaver ser ud. Og gennem din historie og din viden om de her bogstaver, så kan vi måske komme frem til at forstå, hvorfor verden ser ud, som den gør. I hvert fald den her lille del af den. Så det er både det meget tekstnære, havde hun sagt, no pun intended. Og så det bredere, vi skal prøve at finde ud af her, at der er jo faktisk store dele af verden, der er designet. Det er ikke tilfældigt, at tingene ser ud, som de gør, og det betyder faktisk noget for os.
13: Og det, der er interessant ved det, er, at det er, altså på mange måder kan man sige, at hvis jeg mislykkes med mit arbejde og gør noget læsbart, så er det først der, at læseren ser mit arbejde. Ja. Så det er sådan et lidt hemmeligt felt på den måde. der findes et meget sjovt forsøg fra 2018, det er ikke noget, jeg har været involveret i, men jeg kan virkelig godt lide det, hvor forskerne har været, hvor de er gået ind og kigget på, når man... Hvor meget kan læser, eller hvor meget kan voksne mennesker, der er vant til at læse, rent faktisk beskrive de skrifttyper, vi bliver præsenteret for. Mm-hmm. Og her satte de så folk over for spørgsmål, og at de skulle svare på, hvor det lille g, hvor mange forskellige versioner findes det i. Og de fleste mennesker kunne faktisk ikke svare på det.
14: Okay.
13: Og det samme også, at det lille a har også flere versioner.
14: Ja.
13: Kan du beskrive de versioner, for eksempel?
14: Er det lille g og det lille a?
13: Ja.
14: Det er da vildt svært. Altså, jeg vil jo selv skrive et g, sådan med formskrift hedder det vel, det jeg lærte for 100 år siden i skolen, med den her buede krog, der nærmest hænger under cirklen der. Ikke? Så har vi et g. Og så er der jo nogen, det ved jeg jo, når jeg sidder og taster på min computer, der er jo alle mulige skrifttyper, man kan vælge, og der er jo mange af dem, hvor det lille g har den her, hedder det en serif, altså sådan en lille påklistret.
13: Ja, det kalder vi så et øre. Vi bruger mange menneskelige udtryk på skrive bogstaver. Ja.
14: Ja, men det er jo sådan på tværs af skrifttyper, at det veksler lidt, ikke? Men hvor der i hvert fald også er noget, der ligesom stritter op ude i højre side af bollen på g'et. Det vil der være på mange af dem.
13: Ja, der er du allerede meget langt, længere end de fleste.
14: Ja. Okay.
13: Fordi det der er, der findes den version, du beskriver, som er den, vi sådan håndskrift givet. Men så er der også det andet G, som hedder toetagers G, som nemlig har det her øre, men det har ligesom to boller over hinanden. Så resten af G'et er også forskelligt. Det forsøg fra 2018 her, jeg tænker på, der først så spurgte de folk om det, det kunne de ikke svare på. Nej. Og så ligesom næste stadie, nu fortæller vi dig, der er det her andet G, og her kan du se det, og så bagefter får de så at vide, nu vil jeg gerne have, at du tegner det her G. Ja. Og det var der næsten ingen, der kunne. Altså hele det her med, hvordan er det de to, hvis man ligesom tænker, ja, jeg kan godt huske, der er to boller, men hvordan hænger de to boller sammen? Det er vi ikke i stand til, og det er jo, altså for mig at se, er det jo enormt fascinerende, fordi det her, det er en form, som vi bliver præsenteret for så mange gange i løbet af vores læsende liv, og vi er ikke i stand til at gengive det.
14: Det bliver sådan helt, transparent for os, altså gennemsigtigt. Vi kan sagtens afkode det, vi kan sagtens læse det, det er faktisk nemt at læse, men vi kan ikke producere det selv.
13: Lige præcis.
14: Hvis vi skal tegne det.
13: Og forskellen er det her med, at når vi ser et G, så ser vi det generiske G.
14: Ja.
13: Der er jo også store og små bogstaver, som er jo med mange bogstaver, er meget forskellige. Så det er ligesom det generiske G, og så er der det visuelle repræsentation af G'et. Og det er den her overgang, som jeg i min forskning er interesseret i.
14: Ja.
13: Og der kan man sige, der er forskellige læsesituationer, hvor det er mere eller mindre vigtigt, at G'et bliver usynligt, eller bogstaverne hele taget bliver usynlige.
14: Ja. Og nu er vi jo allerede fremme ved noget af det, som er kernen i det her, som jeg i hvert fald forstår det, nemlig at design er jo ligesom kontekstafhængigt. Der er nogle kontekster, for eksempel når vores studerende skal sidde og pløje sig igennem videnskabelig litteratur, fordi de skal til eksamen i det, der skal designet af bogstaverne jo ikke være forstyrrende for tilegnelsen af det, der står i bøgerne. Tværtimod, det skal bare ligesom være så friktionsfrit som muligt. De skal forstå, hvad der står, og ikke tænke over, hvordan det er skrevet. Men der er vel andre sammenhænge, hvor vi, for eksempel hvis man skal lave et logo med en skrifttype, eller vil vække opsigt i en reklame, med en skrifttype, eller vil, hvad ved jeg, skrive en bog i hånden. Nu finder jeg bare på et eller andet, men altså, der er jo gamle bogmanuskripter, også fra før bogtrykkunsten, hvor de her bøger er virkelig smukke, fordi bogstaverne er snirklede, eller med farver, eller med små figurer på, eller sådan noget. Og der vil det jo en anden, det er jo en anden form for design, hvor man godt må lægge mærke til bogstaverne, altså hvor det har en selvstændig værdi, at bogstavet ser ud, som det gør.
13: Ja, og det er rigtigt, altså, og det er de her to grene, vi arbejder med, når vi taler skriftdesign. Og den, du beskriver der, er enormt vigtig. Og det er der også mange forskningsforsøg, der viser, at skrifttyper har en personlighed. Altså, vi tillægger den visse... altså, formen på bogstaverne sender et budskab, ja, til læseren. Og det er jo også noget, som vi i design gør stor brug af, også i forhold til altså for eksempel det, der hedder visuel identitet, og det vil sige, altså når virksomheder har et visuelt udtryk, som de benytter til at kommunikere til deres kunder. Ja. Og der er skrifttyper et virkelig godt greb, fordi man kan sige, i modsætning til virksomhedens logo, som man ikke bliver præsenteret med hele tiden nødvendigvis, så kan man bruge skrifttypen til at have den tone, man gerne vil have, at modtageren oplever en, som, eller den stemmeføring, kan man også sige. Ikke?
14: Jo.
13: Så på den måde er det et virkelig vigtigt greb i kommunikation.
14: Ja.
13: Ja.
14: Og det er jo ret sjovt, det her med, det kan være, at vi skal vende tilbage til det, fordi nu kommer vi til at fordybe os i noget meget specifikt der fra begyndelsen. Men måske kender nogen den skrifttype, der hedder Comic Sans, hedder den vel, ikke? Altså, som også i sit navn udtrykker, at den er lidt komisk. Men når man ser den, så er det jo sådan en glad, fjollet skrifttype. Og det har jeg bare tænkt over før nu, hvor du siger det her med, at vi faktisk tillægger skrifttyper personligheder eller temperamenter, eller altså, nogen er måske tungere og mere alvorlige, og andre er mere sjove og finurlige. Nå, men det var
13: præcis.
14: Bare...
13: Ja. Men nu, når du selv bringer Comic Sans på banen, så er det jo, altså så inden for grafisk design, har mange sådan had-kærlighedsforhold til den.
14: Ja.
13: Fordi det, altså sådan, det har i mange sammenhænge, altså for ikke-designere, har man valgt den til sine PowerPoint-præsentationer, fordi lige præcis som du siger, jeg vil gerne sende et glad og afslappet signal til mine modtagere, og derfor bruger jeg den her skrifttype. Og det er sådan noget, som grafisk designer har virkelig svært ved, fordi det er ikke det, den er mening til at blive brugt til. Og derfor er der også nogen, der synes, den er dårligt designet og så videre. Og det mener jeg egentlig ikke. Altså, den er jo designet fint til det formål, den
14: skal bruges. Og hvad er formålet?
13: Jamen, det er jo en skrifttype, der er lavet... Altså, det siger jo også navnet. Altså, det er jo til sådan et tegneserie, eller... Altså, ja. Den har den oprindelse. Og så er det bare meget sjovt her. Så de sidste år, så har der været flere projekter, hvor designere ligesom har taget den her skrifttype til sig, fordi faget har hadet den så meget, så får den ligesom sådan en omvendt gang der, eller sådan, så begynder den ligesom at kunne komme tilbage igen, og man kan bruge den som sådan en jeg vil sige, dobbelt udtryk med, ja, jeg ved godt, den er upopulær, men ironisk twist på den, ikke?
14: Ja, hvor sjovt, ja. Christoffer her, min tilrettelægger, han elsker simpelthen at quizze mig. Og i dag, der har han skrevet i mit manuskript, at du skal begynde med at spørge mig, om jeg kender det danske G. Og det var sådan set, det du gjorde, var det ikke det? Eller hvad? Var det måske ikke specifikt det danske G? Jeg ved ikke helt, hvad jeg udsætter mig selv for lige nu, fordi det er noget, han har skrevet, og kan godt lide at overraske mig. Så jeg vil bare sige, nej, jeg kender faktisk ikke specifikt det danske G.
13: Nej.
14: Kan du hjælpe mig, Sofie?
13: Ja, det kan jeg godt. Hvis vi går tilbage til det G, jeg beskrev før, som havde de her to runde former over hinanden, så det er ikke den håndskrevet, men det er runde form med øret. Der er der en version af den, hvor den nederste runde form er skåret af.
14: Ja.
13: Hvis du kan forestille dig det.
14: Ja.
13: DSB bruger den for eksempel.
14: Okay.
13: I deres skrift, eller deres skrifttype, når du
14: kigger til på bynavnene der står, præcis, når man sidder i toget og kigger ud. Ja.
13: Og det er et særligt dansk E, og inden for skriftdesign er vi i Danmark verdenskendt for at have det her specifikke G.
14: Nå. Er det noget at være stolt af?
13: Altså, ja,
14: er det
13: vi noget, er lidt
14: de
13: stolt af
14: eller, det. Eller er det sådan, de andre tænker, kæft, var det et dumt G, de har lavet der?
13: Nej, jeg tror faktisk godt, de kan lide det, men det er lidt noget, danske designer ejer, så det er ikke nødvendigvis noget, andre vil adoptere.
14: Nu fandt jeg det lige på nettet faktisk, ja. Og kan se, at altså inde ved DSB, at det ser jo simpelthen ud som om, at der er et stykke hvidt papir hen over noget af G'et.
13: Ja.
14: Altså det, er sådan, det ser lidt ufærdigt ud. Det slutter sig abrupt dernede, ja, under bollen. Men hvad er så værdien i det?
13: Ja, man kan sige, altså oprindelsen kommer fra skilteskrift, hvor man har haft brug for, eller man har haft brug for at kunne sætte linjerne tæt sammen. Ja. Og det vil sige, at mange af de andre små bogstaver, altså man kan sige B og P og L og så videre, det der hedder over- og underlægger, det er egentlig bare en streg op, så dem kan man forkorte, hvis man har brug for at sætte linjerne tæt sammen. Og der er det en udfordring med G'et, som har hele den her bue.
14: Ja.
13: Så der har man så sådan været effektiv og sagt, okay, vi behøver faktisk ikke det hele af G'et. Og så har man kottet det af.
14: Ja.
13: Og det er ikke noget, man kan sige, der er også eksempler på, at man har benyttet den her løsning andre steder i verden. Men det er blevet det danske G, fordi vi har gjort det så meget, som vi har gjort.
14: Okay. Nå. Det er jo sjovt, hvordan noget, der egentlig er et altså praktisk begrundet, vi vil gerne kunne sætte linjerne tæt sammen, og så bliver vi nødt til at korte noget af det her G af, det bliver pludselig sådan et formsprog eller en æstetik i sig selv, ikke? Og så bruger man også det her G, selvom der faktisk er plads til hele G'et.
13: Og det kan vi også sådan historisk se, når vi kigger på gamle billeder, så kan vi også se, at relativt hurtigt begyndte man at bruge den her form, selvom der var masser af plads omkring.
14: Ja.
13: Og så det øre, som du også snakkede om, det G har, der er der også eksempler på, og så laver man det ekstra langt, altså fordi det ligesom er en feature, som man kan bruge til noget sjovt, og så laver man det i virkeligheden lige så højt som L'et. Så på den måde er G'et en form, man i skilteskrifter, hvor man virkelig kan fyre den af i virkeligheden i forhold til at udfordre formsproget, og hvor man så stadigvæk godt kan genkende det som et G.
14: Altså, når man hører dig og fortæller om alt det her, så er det jo bare sådan, synes jeg, intuitivt spændende, og det der med, at vi går rundt og betragter en verden, uden at vide, hvad vi egentlig ser, indtil sådan en som dig kan komme og sige, hey, prøv lige at tænke over det der G, det ser sådan og sådan ud, og det er der faktisk en historie bag, og en grund til, og alt muligt. Så det er jo fascinerende at høre, men hvis man ikke hørte alle de her ting, og bare fik at vide, grafisk design, skrifttyper, det er så det, man kan dedikere et helt arbejdsliv til. Så vil man skal tænke, okay, det lyder lidt tørt, selvom det slet ikke er det. Hvorfor er det egentlig fascinerende for dig, det her, i en grad, der gør, at du har brugt dit professionelle liv på det?
13: Ja, altså det tror jeg, vi skal helt tilbage til sådan min tidlige designår, hvor jeg var praktiserende grafisk designer. Jeg arbejdede som freelancer, og når man freelancer, så er der sådan perioder, hvor der ikke er så meget at lave. Og der gik jeg så i gang med at tegne skrifttyper. Og jeg var ikke som sådan skolet i skriftdesign, så jeg forsøgte at finde noget litteratur på området, og blandt andet ting omkring læsbarhed. Mm. Og der, på det tidspunkt, der kunne jeg simpelthen ikke finde noget litteratur, der beskrev det ordentligt. Og så slog det mig, hey, når man... Det synes jeg, der er spændende. Tænk, at der ikke findes det i verden. Eller der har været masser af forskere, der har kigget på det, men det har været... læsbarhed havde en opblomstring i 60'erne og 70'erne, men på det tidspunkt, der rent teknologisk var man ikke i stand til at kigge på detaljerne af bogstaverne, der kunne man sammenligne skrifttyper.
14: Hmm.
13: Og der, siden vi har fået de digitale skrifttyper, der har vi jo fået den mulighed, at vi kan kigge meget mere på detaljen. Vi kan variere en skrifttype for at finde ud af, hvis jeg nu lukker rummet i sædet, altså den åbning, der er i sædet, hvis jeg nu lukker det, hvad gør det så ved skrifttypen? Det er jo faktisk noget, vi har kunnet i nyere tid. Og det gik op for mig, at det var der meget, meget lidt litteratur på, og derfor så fik jeg lyst til at den tænker, den tager jeg.
14: Ja. Jamen, det er jo virkelig fedt. Jeg har 1000 spørgsmål, der dukker op, som jeg egentlig ikke har forberedt på forhånd, men det dækker op for mig, hvor fascinerende det er, det her område. Og nu tænkte jeg bare lige på én ting, og det er gamle skrifttyper, ikke? Altså, hvis man læser sådan guldnede manuskripter, der er skrevet med gotisk skrift, har vi kaldt det i min barndom. Det ved jeg ikke, om det er den rigtige betegnelse for det. Men så er det jo stort set ulæseligt. Jeg har kolleger, der har siddet på Det Kongelige Bibliotek og har skulle afkode håndskrevne manuskripter fra 1700-tallet. Og det er vildt svært, og det er også svært at træne en kunstig intelligens til at sidde og gøre det. Så det er jo ikke særlig læsbart for os. Og der er mit spørgsmål, så ved vi noget om, altså hvorvidt det var jo lige så læsbart for dem dengang, der skrev på den her måde og læste på den her måde, som det er for os i dag at læse de gængse skrifttyper, som vi er omgivet af. Altså med andre ord, hvor meget handler det her om, hvordan vi socialiserer til at bruge de her skriftformer?
13: Det handler rigtig meget om det, og og før vi i Danmark skiftede over til det, der hedder de latinske bogstaver, ja, som du siger, så læste vi gotisk, og hvis vi kigger på de bogstaver, vi har i dag, eller de romerske bogstaver og de gotiske bogstaver, så rent perceptuelt, så er de gotiske bogstaver sværere at læse. Det vil sige, at de indre rum er meget små, altså det hvide inde i bogstaverne er meget småt, og det har en tendens til at lave nogle striber på siden. Så sådan perceptuelt, så er vores bogstaver mere læsbare i dag. Men når man så kigger på det indlærte, så når man var, altså i sin tid, da man er blevet trænet i at læse de gotiske bogstaver, var det jo dem, man kunne læse.
14: Ja.
13: Så vi har nogle historiske kilder, der beskriver det, særligt i Tyskland, der beskriver den her overgang, hvor det typisk har været sådan de intellektuelle, der begyndte at adoptere de romerske bogstaver, det vi bruger i dag, til at præsentere deres materiale, fordi de også gerne vil have, at folk uden for Norden skulle være i stand til at læse det. Og der har der været, altså så der har vi nogle kilder, der beklager sig over, at det er svært at læse.
14: Okay, så det er ikke sådan, at folk siger, endelig er der nogen, der skriver på en måde, så det er nemt at afkode.
13: Men der er faktisk en ekstra interessant historie, når vi taler om de gotiske bogstaver, som handler om nazismen. Fordi i sin tid, der i tidlig i 2. verdenskrig, var Hitler meget optaget af, at alt propagandamateriale skulle trykkes i de gotiske bogstaver, fordi det var ligesom de sande, de rigtige bogstaver, det var de nordiske bogstaver.
14: De sande bogstaver, ja.
13: Men så i løbet af krigen, så fandt han jo ud af, at de besatte områder, der var lande, der ikke var i stand til at læse det her propaganda, fordi det var præsenteret i skrifttyper, hvor man ikke var vant til at læse. Og så vendte han ligesom på en tallerken, og så sendte han en meddelelse ud og sagde, at nu er det de romerske bogstaver, og de andre bogstaver er jødebogstaver.
14: Ja.
13: Og så ligesom fra den ene dag til den anden, så skiftede Nazi-Tyskland med skrifttype.
14: Okay. Og det er jo vildt også, hvordan skrifttyper har sådan en politisk dimension også. Det har jeg jo aldrig tænkt over. Og alle de associationer man kan få, når man ser dem. Så er der jo det, at børn også skal lære selv at skrive bogstaver. Selvom vi har computer og iPads og alt muligt, så har jeg indtryk af, at børn heldigvis stadigvæk sidder i skolen og lærer at grifle de her bogstaver ned. Det ved jeg slet ikke, om det er en del af dit område, men hvor meget hænger det, at man producerer dem selv sammen med evnen til at læse dem? Og så er der hele det her med, at børn jo... Det ser ret systematisk ud, har sådan en fase, hvor de ligesom spejlvender det, hvilket er helt mærkeligt for mig.
13: Ja, og det, altså det der med spejlvending er jo interessant, fordi det er, altså indtil man kommer i skole, eller indtil man bliver introduceret til bogstaver, der når du ser en stol fra den ene side, er det fuldstændig den samme stol, som når du ser den, fra den anden side. At det vil sige, at vores hjerne er vendet sig til, at det er den samme form.
14: Mm.
13: Og når vi så kommer i skole, så er D og B pludselig to forskellige ting. Og det tager jo noget tid at vende sig til det, ikke? Så det er grunden til den her spejling. Og der er det også noget, det vi kigger på. Nå, er der så nogle designgreb, vi kan bruge for at variere de her bogstaver, så de ikke opleves som det samme ting?
14: Ja.
13: Ligesom stolen fra højre og venstre, ikke?
14: Ah. Ja, fordi der er sikkert mange skrifttyper, hvor D og B er den samme, bare spejlvendt.
13: Ja.
14: Den samme form. Men sådan behøver det jo ikke at være.
13: Sådan behøver det ikke at være.
14: Nej. Er du sådan en, fordi du, altså nu kan jeg jo høre, at du er utrolig god til at beskrive de her ting, som jeg ikke lægger mærke til ved skrift. Og så har jeg jo tænkt, ligesom der er sådan en fordom om psykologer, at vi går rundt, og så kan vi ikke støde på et menneske, uden vi er allerede i gang med at ligesom mikroanalysere det her menneske, dets gestik og dets følelsesliv eller et eller andet. Og det passer jo ikke, det går vi jo ikke at gøre. Men alligevel, så havde jeg måske lidt den samme fordom om designere, at du og jeg, I kan ikke gå rundt og bare være i verden, uden hele tiden at skulle forholde jer til, hvordan det her ser ud. Er det rigtigt? Gør du det?
13: Ja, nej, vil jeg sige. Altså, når det er funktionel tekst, altså som er i bøger og længere læsestykker, så læser jeg det ligesom alle andre. Og så bliver skriften også usynlig for mig.
3: Ja.
13: Men altså, når jeg er ude at rejse og så videre, og jeg ser, altså, så kigger jeg kigger på skilte, jeg kigger på, altså, det visuelle udtryk, skriftens udtryk omkring mig, fylder nok mere for mig, end det gør for de fleste, tænker jeg.
3: Men det må også være fedt, fordi så man har jo altid noget at kigge på.
13: Ja.
3: Altså i hvert fald så længe man er i et bygget miljø, og ikke ude i en skov eller en ørken eller sådan noget, men et sted, hvor mennesker har sat deres præg, så står der jo ting overalt.
13: Det gør der.
3: Så der er altid noget at kigge på, og hvis man ved noget om det, så keder man sig vel aldrig. Jeg havde tænkt, at jeg ville spørge dig om noget nu, og der sagde du, inden vi gik i gang, det synes du var et dårligt spørgsmål. Og jeg havde altså tænkt, det er faktisk det bedste spørgsmål, nemlig, hvad er dit yndlingsdesign? Fordi jeg synes, når man snakker med folk om, der virkelig ved noget om noget, så det der med, at de kan fremhæve et eller andet, som de i særlig grad holder af, det kan tit give en god forståelse for, hvad det er, de arbejder med. Men der sagde du, det har du ikke rigtig lyst til at pege på. Kan du prøve at forklare, hvorfor du ikke har lyst til det?
13: Ja. Jamen det er sådan et klassisk spørgsmål, jeg altid får til middagsselskaberne. Hvad er så den mest læsbare skrifttype? Det er lidt det samme, du også spørger om her i forhold til, hvad er det, der jeg elsker mest? Og det har jeg svært ved at svare på, fordi det, jeg er optaget af, det er meget, altså det er situationsbestemt, og det er modtagerbestemt. Så hvis jeg fremhæver noget frem for noget andet, så er der ligesom noget, hele situationen, der forsvinder i det. Eller jeg vil nødig ophæve noget til at være universelt, fordi der er ikke noget, inden for mit fag er der ikke noget, der er universelt på den måde. Jeg kan nyde skønhed, og jeg kan nyde funktion.
3: Ja. Vil du svare på, hvis jeg nu spørger dig, hvilken skrifttype du typisk vælger, når du sidder og skriver dine videnskabelige papers på computeren?
13: Jeg varierer lidt, men det er altid sans serif-skrifter.
3: Altså uden de her udsmykninger på serifferne der?
13: Ja, uden serifer, og som er i talesprog bliver det også typisk kaldt for fødder.
3: Ja.
13: Ja.
3: Nu ved jeg ikke, om vi må gøre reklame for skrifttyper, men for eksempel hedder den Arial. Det er sådan en standard egentlig i mange programmer, som er uden serifer, ikke?
13: Jo, den bryder jeg mig ikke så meget om.
3: Nå, hvorfor ikke?
13: Arial er i virkeligheden en kopi af Helvetica. Og det er lidt en dårlig kopi af Helvetica. Så jeg vil hellere, hvis jeg skulle, så ville jeg så hellere vælge originalen, som er Helvetica.
3: Okay. Jamen, så får vi lukket lidt ud af dig alligevel om dine præferencer. Det er min snedige psykologiske måde at spørge på her. Så lad os tage den lidt overordnet, og ikke bare om dine egne præferencer. Hvis du sådan helt grundlæggende skal sige, hvad design skal kunne, når det virker for os, og det behøver sådan set ikke kun at være skrifttyper, det kan være alt det designet, vi bruger i vores hverdag eller omgiver os med. Jeg ved godt, det er et meget stort og åbent spørgsmål, men er der sådan en liste med ting, som er vigtige, når man tænker på godt design?
13: Ja, altså i hvert fald, altså det... Hvis man kigger på det, altså, så det kan man ligesom dele op, der er det funktionelle, og så er det æstetiske. Hvis vi tager det æstetiske først, så ved vi jo, at smuk design gør, at vi oplever funktionen i designet som værende nemmere. Altså, så æstetik har faktisk en funktionel funktion også.
3: Ja.
13: Men hvis vi så går over til udelukkende og kigger på det funktionelle, så det, der er relevant at være opmærksom på, det er, hvad er det, vi som mennesker har af begrænsninger? Fordi vi designer til et menneske ude i verden. Og der ved vi jo, altså der er vi, mennesker er vanedyr. Altså det vil sige, at hvis man designer et produkt, som allerede har en tradition for, hvordan det skal bruges, så skal man virkelig, virkelig have nogle gode argumenter for at ændre funktionen til at være noget andet, end det, man er vant til. Så har vi, altså vi har også en begrænset hukommelse. Altså vi ved fra forskningen, at vi kan max huske 7 elementer. Der er nyere forskning, der siger, at det måske i virkeligheden helt er nede på 4 elementer. Og hvis det skal være mere end det, så skal det ligesom chunkes. Altså det vil sige, at der skal være flere elementer, der minder om hinanden, før vi overhovedet kan huske det.
3: Ja, sådan i vores arbejdshukommelse løbende, ikke også?
13: Ja.
3: Jeg tror, vi lærte, da jeg læste psykologi, det hedder Millers
12: number, tror jeg nok.
13: Lige præcis,
12: yes. 7 plus minus 2, eller ja. Sådan noget den stil.
13: Ja, ja, korrekt. Ja. Så er der vores opmærksomhed. Altså, vi er ikke i stand til at multitaske. Altså, det er en skrøne. Altså, når vi multitasker, så i virkeligheden, så skifter vi opmærksomhed mellem flere forskellige elementer. Og hver gang vi gør det, så mister vi noget i den proces. Så det der med at tro, at man kan sende mange ting, mange budskaber afsted på én gang, det skal man også passe på med. Så når man designer noget med mange budskaber, så skal man være opmærksom på, at det bliver præsenteret for brugeren i den rækkefølge, de har brug for, og præcis når de har brug for det. Og så kan man sige, så er der så det, der hedder det sidste, som er predictive coding, eller predictive processing, som er noget af det, som jeg er meget optaget af i læsning, som er, at vi som mennesker tilgår verden med en forudsigelighed, altså baseret på den erfaring, vi har med os igennem livet, så forudsiger vi, eller vi gætter, hvad det er, der kommer til at ske. Og så er det først, hvis det ikke passer, at vi begynder at justere ind. Og lige præcis det der er noget, som vi er meget opmærksom på, når vi taler tekstlæsning, at vi generelt, vi gætter på, hvad det er, både skrifttypen, hvordan, hvis du har set, og det er meget sjovt faktisk i forhold til skriftdesign, at hvis du har set et P og et K og et T fra en skrifttype, så intuitivt, så har du faktisk gættet, hvordan de andre bogstaver i den skrifttype ser ud. Mm. Selvom du ikke engang ved, hvordan du beskriver G'et, så har du intuitivt en fornemmelse af, hvordan det G ser ud. Altså, så der findes forskningseksempler på, at vi læser dårligere, hvis vi blander forskellige skrifttyper ind i en skrifttype. Okay. Altså, at de skal, ja. Bogstaverne skal hænge sammen. Og det er en del af det her med vores, at vi bruger den viden, vi har til at gætte, hvad der sker fremadrettet.
12: Ja.
13: Og det gælder både semantisk i forhold til, hvad er det ordene i sætningen indeholder, men det gælder også skrifttypen, der præsenterer ordene.
12: Ja, og det giver jo virkelig mening, selvom jeg heller aldrig har tænkt over det, men det her med, at det skal være nemt for os at forudsige, altså på sådan et ubevidst plan, hvad det næste er, for at vi kan læse bedst muligt hive viden ud af teksten på den mest effektive måde. Så der gør skriften i sagens natur noget ved os psykisk på sådan et perceptuelt niveau, altså sanseligt nærmest. Ved man andet om, hvordan vi bliver påvirket af design sådan psykisk? Det kan være vores humør, for eksempel. Altså, jeg går ikke ud fra, at der er studier, der er så simple, at de har prøvet at vise, at læser man Comic Sans, så bliver man glad, og læser man gotisk, så bliver man trist, eller sådan noget. Altså, det er ikke det, jeg så meget er efter. Medmindre det findes, så er jeg meget interesseret i at høre om det. Men sådan mere overordnet, altså, som psykolog interesserer jeg mig for, hvordan vi mennesker går og har det. Og jeg synes jo, fra min hverdag ved, at det design, jeg er omgivet af, faktisk har betydning for, hvordan jeg går og har det. Men det er svært for mig lige præcis at specificere, hvordan den mekanisme er.
13: Der findes få studier, der har forsøgt at kigge på det, du beskriver der.
12: Okay.
13: Altså, hvor man har forsøgt at lave forskellige designløsninger, der er smukke og grimme, og så bagefter så kigge på, hvor kreative er læseren så til at løse en svær opgave efterfølgende. Og der er der en påvirkning af det smukke design, altså det der med, at grim, det er så typografisk opsætning, altså en tekst, der er svær at læse, fordi den er opsat på en uhensigtsmæssig måde, den stresser dig, så du bliver mindre kreativ bagefter.
12: Okay. Og det kan man måle simpelthen?
13: Ja, det har man målt.
12: Wow.
13: Så er der den anden vinkel på det, som er den anden vej rundt i forhold til, altså vi har en opmærksomhed på, hvad gør det at være stresset, ved vores evne til at møde design. Og det er jo noget af det, som vi er optaget af inden for mit felt også, i forhold til særlig skiltning på hospitaler, for eksempel.
12: Ja.
13: Det bliver man simpelthen nødt til at tage højde for, at brugeren der i mange situationer er stresset over whatever, man kommer for sent over sin sygdom, sin pårørende. Og der er det ekstra vigtigt, at de skilte, man bliver præsenteret med, er forståelige, fordi vi har bare en meget, meget kortere attention span, når vi er i de her situationer, som hospitalerne er en del af. Ikke?
12: Ja, så der er en vekselvirkning. Det er ikke kun sådan, vi bliver påvirket af det design, der nu engang er rundt om os. Det er også sådan, at vi er på en bestemt måde i bestemte situationer, der gør, at noget design vil fungere for os, og, ja, og andet vil ikke. Ja. Til nye lyttere kan jeg sige, at jeg taler med Sofie Beyer i dag, som er professor i design ved Det Kongelige Akademi, og vi er nået til det sted i udsendelsen, hvor jeg gerne vil give mikrofonen, du har selvfølgelig haft det en hele tiden, men sådan spørgeretten kan vi sige til dig, hvis der er noget, du vil spørge mig om, eller ligesom få ind i samtalen, så er muligheden her.
13: Ja, vi har lidt været inde på det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, hvis vi nu tager din seneste bog, hvordan ser bogstaverne ud i den?
12: Åh, oh, nej. ja. Altså, jeg har faktisk lige siddet og læst korrektur på en bog, og jeg har ovenikøbet også siddet i mit sommerhus og indtalt den som lydbog fra satskorrekturen, det vil sige fra det, den opsatte version. Altså, jeg har godt nok læst den op fra en skærm, men det er jo stadigvæk, som den ser ud, når man vil sidde med den i hånden. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan den skrifttype ser ud. Det er jo helt vildt, for jeg har brugt så mange timer, efter den er blevet sat op med den her skrifttype. Og jeg synes ellers, jeg er en, der lægger mærke til sådan noget. Altså, jeg kan godt lide de der lidt nørdede detaljer, især når det gælder bøger. Men det er jo en fantastisk illustration af mange af de pointer, du har båret frem her, at jeg faktisk ikke kan sige, hvordan den er. Jeg kan huske, den er let at læse, men det, ja, det er så også et kommercielt anerkendt forlag, så de har vel styr på sådan noget.
13: Jamen, er det ikke, altså, jeg synes bare, det er så fascinerende.
12: Det er helt vildt fascinerende, ja. Ja, og der lyder det jo så som om, at jeg er helt typisk.
13: Du er helt typisk, ja. Ja. Så der er ikke noget usædvanligt der.
12: Nej. Og jeg spurgte jo faktisk dig lidt om det samme før, men hvis jeg skal vende det samme spørgsmål mod dig, altså, kan du huske det seneste, du har udgivet, hvordan det var sat op og med skrifttypen osv.?
13: Ja, altså man kan sige, det jeg selv udgiver, det er så med min egen skrifttype, så det kan jeg godt huske.
12: Nå, wow, altså så, hvor du selv har designet hele typen?
13: Ja, ja.
12: Det er da alligevel vildt nok. Hvad hedder den?
13: Ja, men der er flere forskellige.
12: Okay, nå, ja, du har mange.
13: Ja, ja.
12: Det må da tage vildt lang tid at lave,
13: ja,
12: sådan en.
13: Ja, men det gør det
12: hel...
13: også. Ja. Og jeg har desværre ikke så meget tid til det mere, altså, det, fordi det, der er virkelig mange timer i det. Men det er enormt hyggeligt arbejde. Ja. Altså, hele opgaven med, hvordan man spænder en bue, så den står godt i både store og små størrelser, og hvordan forskellige vægte relaterer sig til hinanden, og hvordan den kursiverede version relaterer sig til den opretstående version. Og ja, der er så mange overvejelser, og det er virkelig hyggeligt arbejde.
12: Hvis du selv skal sige det, det er selvfølgelig altid lidt svært at bedømme ens eget arbejde, men hvad er det, dine skrifttyper kan?
13: Ja, altså mange af dem har jeg jo været meget optaget af at skulle leve op til nogle læsbarhedsparametre.
12: Ja.
13: Og det jeg så har tænkt i, det er, og det er også noget af det, som vi arbejder med i vores forskning, er det der med, hvad er det for en specifik situation, den her skrifttype bliver tegnet til. Og der har jeg så for eksempel, der har jeg eksempler, hvor det er tegnet til skilte, og så er der andre eksempler, hvor det er tegnet til brødtekst. Og så kan man så også inden for en familie, kan man så også have forskellige skrifttyper, der er tænkt til, altså for eksempel forskellige vægte, der er tænkt til forskellige ting. Altså for eksempel, O-ring hedder den skrifttype, som jeg har tegnet til skilte, har jeg nogle meget, meget, altså den spænder bredt på vægt, altså det vil sige, der er meget tynd streg i den, ja, i den letteste vægt, og en meget tyk streg i den tungeste vægt. Og de vægte skal ikke bruges til skiltning, men de kan så bruges til overskrifter i et reklame eller whatever. Så det ligesom kan flere ting.
12: Ja. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Sofie, fordi du kommer jo fra grafisk design, og det kan man vel godt sige er sådan en slags håndværksbaggrund inden for dit felt, ikke?
13: Jo.
12: Og så er du blevet forsker, laver videnskabelige undersøgelser, virker det her håndværk, det kan man studere. Og det må alt andet lige, det kender jeg i hvert fald til fra andre verdener, altså psykologi er på den ene side også et håndværk, i hvert fald en profession, og på den anden side en videnskab, hvor vi studerer ting. Og der er tit sådan et modsætningsforhold, selvom der burde jo være glidningsfrit samarbejde, så er der også samtidig et modsætningsforhold, hvor praktikerne synes et, og forskerne synes noget andet. Gælder det også dit felt, at der ligesom er folk, der arbejder med grafisk design, eller design i det hele taget, og synes, jamen, vi ved, hvad vi gør, og så kan forskerne måske komme og sige, jamen, der er faktisk evidens for, at det, I tror er smart, det er faktisk ikke særlig smart. Sker det inden for dit område?
13: Ja, det gør det helt bestemt. Og nu har jeg jo så været i faget et stykke tid, og jeg synes måske i starten af min forskerkarriere, der mødte jeg mere modstand, end jeg nødvendigvis gør i dag. Men jeg oplever det også i dag. Man kan sige, det som jeg også... Altså jeg oplever også, at faget er modnet mere i forhold til at forstå, at de her akademiske inputs, hvis vi kan kalde det, faktisk bidrager. Og at man bliver klogere og bedre til at lave sit design ved at have den information med sig.
12: Ja. Er det sådan mest envejs kommunikation fra forskningsverdenen og til det praktiske? Eller er det også sådan, at forskere bliver overrasket over praktikers gøren og laden og lade sig inspirere af det?
13: Ja, bestemt. Altså, jeg vil sige, mange af de forskningsspørgsmål,

0: altså, har nogen... Altså, det vi typisk gør i dag, det er, at vi, det foregår på skærm. Og så et forsøg kunne være, at man viser, at man hurtigt flasher tre bogstaver på skærmen, og så er opgaven så at identificere det midterste bogstav. Det kunne være et forsøgsdesign. Et andet kunne være...
1: Og der er hastighed.
0: Der er hastighed, ja.
1: Ønskværdigt, kan man sige. Det er, ja. Hvor hurtigt kan man gøre det.
0: Og der er der noget med, hvor hen på skærmen man præsenterer det, og også størrelsen på bogstaverne. Det er også det kan man også variere.
1: Ja.
0: Så er der et andet forsøgsdesign, som også er en klassiker, som hedder det, der hedder Lexical Decision Task, som er, hvor man præsenterer et ord eller et ikke-ord på skærmen. Og opgaven er så at sige, var det et ord eller et ikke-ord? Og det gode ved det er, at her begynder vi så ligesom at trække på vores viden om, eller det, med hele det bibliotek, vi har af de ord, vi har lært igennem livet. Så det er mere læsning, end man kan sige præsentation af enkelt bogstaver, som jo i og for sig ikke er læsning. Og så er der så, hvis vi så trækker den endnu et skridt ud, så bruger vi det, der hedder eye tracker, som er, hvor vi kan måle på skærmen, hvor man kigger.
1: Mm.
0: Og det er typisk noget, vi bruger, hvis vi er interesseret i effekten af skrifttypen på længere tekststykker. Og her kan vi så se, så den måde, vi læser på, er ikke, at vi læser hver bogstav ad gangen. Men der er sådan nogle spring, altså vi har nogle fixeringer, og så er der nogle spring imellem de her fixeringer, som kaldes saccader. Og det, vi kan måle på, det er, hvor lang tid fixerer vi, og hvor lange er de her saccader.
1: Yeah.
0: Så man kan sige, at korte fixeringer, det viser, at okay, vi kan relativt hurtigt få den information fra teksten, som vi kigger på. Og lange saccader viser, at vi har haft nok information i det perifære synsfelt til at beslutte, hvor den næste fixering skal ligge på teksten.
1: Mm. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg lige havde fået en smartphone, og der begyndte at komme apps, der havde jeg en app, som jeg afprøvede, og så slettede jeg den igen, som angiveligt skulle kunne mangedoble ens læsehastighed ved ikke at vise en sådan linjer af ord, strenge af ord, men bare et enkelt ord ad gangen i et bestemt felt, hvor der så var fremhævet et bestemt bogstav i det ord med en særlig farve.
0: Ja.
1: Og teorien var vist, at ens øje så bare ville fæstne sig der, hvor det var mest effektivt fra begyndelsen, og de her saccader, de her saccadiske bevægelser, hvor ens øjne farer rundt, vil ligesom blive... man kan jo eliminere det, men i hvert fald optimeres. Og det er rigtigt nok, altså så kunne man sådan skrue op på en knap og gå fra 200 til 300 til 800 ord i minuttet, eller noget af den stil. Men det forekommer mig også at være en utrolig fremmedgørende måde at læse på.
0: Ja, også meget stressende, ikke?
1: Altså, jo, helt vildt, ikke? Men det kunne dælme gå stærkt, og bare blive vist et enkelt ord ad gangen med et enkelt fremhævet bogstav i det ord, der så bare skiftede hele tiden, og man skulle stige på det der. Det gik så ikke op, hvis man lige skulle kigge ud af vinduet, så var der jo gået et helt afsnit, som var bare fløjet forbi en. Men det leder mig til at spørge om, altså, det er som om, at, og vi har været lidt inde på det før, men at der er meget af det her, både forskningen og praktikken på området, der er drevet af altså sådan hastighed, ikke? Effektivitet. Men når vi sidder og læser en roman, så er det jo ikke hastighed, der er det afgørende parameter. Det gælder jo ikke om at læse bogen så hurtigt som muligt. Det gælder jo om at kunne dvæle ved teksten, reflektere lidt over, hvad der står, og netop kigge ud af vinduet. Og det er derfor sådan en dum app ikke er velegnet til det. Kan man overhovedet undersøge den slags?
0: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det leder jo også hen til det, at det at læse er en ret kompliceret mekanisme, og det er derfor, vi så bliver nødt til at dele det op i mindre dele, som så kan fortælle os noget om helheden. Så når vi ved noget om det enkelte bogstav, eller det enkelte ord, eller vi sætter folk til at læse en tekst, hvor vi så måler, hvor hurtigt de kommer hen i sætningen, så er det jo for os, for at undersøge, hvor nem læsemekanismen er.
1: Mm.
0: Og hvis vi har nemt ved at læse, hvis vi bruger mindre energi på at læse, så gør det også muligt, når vi så sidder med i sofaen med vores roman, at slappe af med det på en anden måde. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo bestemt med den hensigt, at det skal være en positiv oplevelse at læse. Og når det er en positiv oplevelse at læse, så skal teksten helst være nem at projektere.
1: Ja. Ja. Er der nogle eksempler på, du var inde på før, hvordan Hitler havde sådan en politisk holdning til, hvad der var det rigtige, sådan den rigtige skrifttype, for det skulle være...

0: det ved jeg ikke, nordisk eller arisk eller et eller andet. Er der eksempler sådan også fra nyere tid på, at folk måske er blevet vrede over, at, hvad ved jeg, en kommune overgår til en ny visuel identitet i deres kommunikation med borgerne, en ny skrifttype, eller, altså fordi det lyder som om, det her det er noget, der kan vække lidt stærke følelser, især når man går fra, at det bare sådan er gennemsigtigt for en, og man læser det bare til, at pludselig man bliver opmærksom på den her skrifttype.
1: Altså, jeg tror mange aviser kender det her.
0: Ja.
1: Altså, det, som jeg hørte, så er en klassiker hver gang, når en avis skifter skrifttype, så får de altid en læserstorm over, at den tidligere skrifttype var meget nemmere at læse. Man kan sige, ved siden af min forskning, så har jeg også en lille virksomhed, hvor vi tester skrifttyper for kommercielle virksomheder.
0: Ja.
1: Og det gør vi jo så lige præcis for at undgå de her situationer. Altså vil vi sige, hvis de store virksomheder, der har altså stor sådan online tilstedeværelse, hvor de har hjemmesider, de har apps, de har alt muligt. Hvis de beslutter, og nu er det tid til at skifte vores skrifttype, så er det jo vigtigt for dem, at de ikke laver de her fejl, så brugerne bliver frustreret. Altså, så deres skrifttype kan virke i de situationer, de skal bruges i. For eksempel, hvordan virker vores nye skrifttype på den her baggrund, som vi plejede at bruge den gamle skrifttype på? Eller hvad de her vægte, vi har fået designet nu, er en lille smule anderledes end de vægte, vi havde før. Hvordan skal vi så bruge dem? Og det er jo sådan noget, som man ofte bliver nødt til at teste i forvejen, inden man ruller det ud til brugerne, så man undgår de her situationer.
0: Er det så med fokusgrupper, hvor man sidder og taler med folk om, hvad synes I om det? Eller?
1: Så tester vi det, som jeg nævnte før.
0: Altså, det er samme metode?
1: Ja,
0: okay. Men der kan man jo godt have nogle æstetiske præferencer, som bruger af skrift, som ikke alene handler om, hvor hurtigt det er at afkode det.
1: Ja. Og så det kan man, altså, så det kan jo, vi også spørge til. Men,
0: ja.
1: Men generelt, altså... spørgeskemaundersøgelser, når det gælder skrifttyper, er lidt op ad bakke nogle gange, fordi at vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi svarer på. Fordi vi måske ikke rigtig har tænkt over det før, ikke?
0: Jo. Det lyder som om, at det her det er et område, der blandt andet jo i kraft af dit arbejde er i gang med at blive videnskabeligt gjort. Altså forskningen bliver hele tiden klogere og klogere på, hvordan skaber vi skrift, der er hurtigere at læse, bedre at læse. Ja, noget af det, der er sjovt ved... Altså, før vi fik skrifttyper, der skrev alle mennesker jo i hånden, og havde deres personlige håndskrift, og det har vi jo selvfølgelig stadigvæk, men det betyder stadig mindre. Og der har jo været... Jeg kommer til at fornærme nogen, men sådan lidt en pseudovidenskab, som nogen kalder grafologi, ikke også? Og der har afkodet nogle psykologiske karakteristika ud fra menneskers håndskrift. Hvis der er nogen lyttere, der ved noget om det her, så må I skrive ind og korrekse mig. Men mit indtryk er, at der ikke er den store videnskabelige evidens for, at ens håndskrift siger ret meget om ens person, hvis noget overhovedet. Men der har netop været det her personlige ved at skrive på en bestemt måde. Kunne man forestille sig en fremtid, nu prøver jeg måske at vende scenariet om fra før, hvor det hele blev friktionsfrit og upersonligt, men hvor hver person havde sin egen skrifttype eller noget lignende. Så når jeg skrev en e-mail til dig, så var det Svend Brinkmann, sans serif, og når du skrev til mig, så var det Sofie Beyer skrift. Du har jo nogen i forvejen, kan man sige, men der er du en sjælden fugl i forhold til os andre. Ja, det er måske en lidt en skør tanke, men hvis man skulle bruge de her teknologiske muligheder på en måde, der faktisk imødegik nogle af de risici med det upersonlige og det friktionsfri, kunne man lege med den tanke?
1: Jamen, det synes jeg er en super fin idé. Altså, vi har jo allerede vores stemmer, som har små nuancer, men overordnet set måske lyder lidt ens.
0: Ja.
1: Og de samme nuancer kunne man jo sagtens forestille sig kunne være en skrifttype. Og det vil også hjælpe med den, altså jo mere og mere vores kommunikation kommer over og foregår digitalt, jo mere vil vi også være i stand til at have vores personlighed med i det, vi sender ud i verden, ikke?
0: Jo. Det har været virkelig spændende at høre om skrifttyper som noget helt konkret, men også som afsæt for en bredere refleksion over design i det hele taget og den verden, vi bebor og bevæger os rundt i. Så er vi nået til det, vi kalder anbefalingerne. Og jeg har nogen med, som ikke handler om skrifttyper, men som handler om vores verden, vores arrangerede, designede verden i det hele taget, Og den ene ting, det er noget, enhver kan gøre, og det er sådan set noget så simpelt som at rydde op. Det har jeg nemlig selv været i gang med her efter sommerferien. Rydde op i skuffer og skabe og reoler. Og det lyder som en mærkelig ting at sige. Det er jo tit noget, man ligesom skal tage sig sammen til. Men når man så gør det, og det tror jeg er en almen menneskelig erfaring, så er det jo en virkelig stor kilde til tilfredsstillelse. Og en meget overset kilde. Rengøringsweekender, de er bare kedelige. Men oprydningsweekender, hvor man får man alle tingene i hånden, er faktisk ret sjovt, hvis man har tid til det. Og ellers så skal man måske tage sig tid til det. Så det er sådan helt ud af det blå personlig anbefaling, jeg vil sige til mennesker, som man kan gå i gang med. Og så det andet, det er så på en helt anden og langt større skala. Vi har tidligere haft Jan Gehl med i vores program. Han er vel verdensberømt arkitekt og byplanlægger for sit arbejde sammen med hustru Ingrid Gehl inden for arkitektur og psykologi. Hvis man skal læse en bog om betydningen af den verden, der omgiver os, og den psykologiske betydning, så er hans klassiker fra 1971, der hedder Livet mellem husene. Altså der er vi langt væk fra sådan mikrodesign af skrifttyper, der er vi oppe i makrodesign af livsrum. Men en vidunderlig kilde, også selvom man ikke er arkitekt eller psykolog, men bare til at sidde og reflektere over, okay, den verden, jeg lever i, hvordan skal den egentlig være, for at jeg har det bedst muligt i den? Hvilken indflydelse har jeg selv på, hvordan den kan komme til at se ud, så jeg kan få et godt liv? Ja, det var to sådan meget forskellige anbefalinger, og nu over til dig, Sofie, at høre, om du har noget med.
1: Ja, jeg tænkte lidt på i forlængelse af det, vi allerede har talt om, at jeg gerne vil give lytterne en opgave med at altså næste gang, når de er i en situation, hvor noget er svært at læse, og så at kigge på, hvorfor det rent faktisk er det. Mm. Fordi det, altså det, der er jo interessant, det er, at vi også er meget forskellige. At jo ældre vi bliver, så er der nogle faktorer, der gør det sværere, end som vi ikke oplever på samme måde, når vi er unge. Og typisk de ældre lyttere vil have problemer med, man for eksempel, hvis der er lys bag ved bogstaverne, så kan de ligesom smelte sammen, eller ældre vil også typisk have sværere ved at læse i små størrelser, og der er der så nogle skrifttyper, der er nemmere at læse i små størrelser end andre skrifttyper. Så noter det, den her er svær at læse, men hvorfor er det, den er svær at læse?
0: Super anbefaling til at blive opmærksom på noget i vores hverdag, som man ellers bare glemmer at kigge på egentlig, og tænke over. Tak for det, og vi kan lige lade mikrofonen være tændt her, fordi nu har Christoffer Heidehøjer, vores kære tilrettelægger, jo her. Vi slutter med det, vi kalder Breaking Bricks, og der har du bedt mig om at finde noget interessant forskning om det, vi har talt om, altså designets påvirkning på vores mentale helbred. Du skrev simpelthen til mig, får man et bedre liv med ven og stole, B&O-anlæg og alt det andet danske design?
2: Ja, altså jeg vil jo gerne helt lavpraktisk vide, hvor skal jeg lægge mine penge? Fordi hvis det er sådan, at det faktisk er bedre med en designstol end ikke, så er det der nyttig viden, og det vil være godt for dansk design.
0: Ja, altså nu er jeg fristet til at svare, at i en meget grundlæggende forstand, så er alle stole designstole. For der er jo ikke nogen der stole, der bare er poppet op af sig selv. De er jo designet af nogen.
2: Du ved ikke, om jeg sidder på jordbolle.
0: Det tror jeg ikke, du kan. Og jeg kan faktisk huske, vi havde, da jeg læste psykologi, en underviser, som havde samarbejde med en af de virksomheder, som du lige nævner der, en elektronikvirksomhed. Nu må vi ikke gøre reklame. Mm. Hvordan laver man intuitivt design, når man betjener for eksempel et lydanlæg? Nu er vi jo meget gået over til sådan touchskærme, og det hele er ligesom gemt væk på en eller anden måde. Men så når man trykker på noget, så kommer det frem. Men det er ikke intuitivt for os. Men det at dreje på en knap, eller trykke på en knap, det kan vi faktisk godt lide. Det kan jeg huske, og så kan jeg huske lidt i forlængelse af, hvad Sofie også har fortalt, sådan eksperimentelle studier af, hvilke farvekombinationer, der er nemmere at afkode. Og det eneste, jeg kan huske derfra, det er, at gul og grå sammen, det er stort set umuligt. Så hvis du skal lave en invitation til nogle mennesker, der skal vække opsigt, så skal du ikke vælge en grå skriftfarve på en gul baggrund eller omvendt. Så noget kan man bruge psykologien til, men det var egentlig ikke det, du spurgte om.
2: Nej.
0: Det var det her med designets betydning. Og altså, på den ene side, så er det et kæmpe område, som også er undersøgt, og der er også mange penge i det. Det er jo også en industri, det her med at sælge ting til os, som vi holder af at kigge på og bruge. Men på den anden side, så er det også svært at konkludere noget entydigt ud fra den. Så jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle gribe og gøre i. Men så fandt jeg et psykologisk eksperiment, gennemført på et museum i England, der hedder Kettle's Yard, der ligger i Cambridge, og der er så en forsker fra Cambridge Universitet, der har lavet et eksperiment på det her museum. Og det synes jeg var lidt sjovt, som en konkret vej ind i det her. Jeg er ikke sikker på, at det helt svarer på de spørgsmål, men det kan vi lige vende tilbage til. Men i hvert fald konkluderede de, at det at forholde sig aktivt til kunstværkers skønhed, det kan fremme abstrakt tænkning og fremkalde stærkere følelser af at være berørt og være oplyst. De lavede et eksperiment, hvor de sammenlignede deltagere, der skulle vurdere skønheden i en række keramiske kunstværker, med andre deltagere, der blot skulle betragte værkerne nøje og så matche dem med forskellige stregtegninger. Og de deltagere, der fokuserede på værkernes skønhed, altså virkelig sad og koncentrerede sig om, lidt ligesom Sofie siger, prøv at lægge mærke til de her skrifttyper. De tænkte i høj grad abstrakt og oplevede en slags psykologisk distancering, altså sådan kunne træde et mentalt skridt tilbage fra hverdagens konkrete bekymringer og se det hele i et lidt større perspektiv, sammenlignet med den anden gruppe. Det er et ægte sådan videnskabeligt eksperiment med en kontrolgruppe og det hele, som faktisk giver empirisk støtte til den her gamle filosofiske idé om, at æstetiske erfaringer kan ændre vores sindstilstand. Og det handler ikke bare om, at vi bliver i bedre humør af at omgive os med smukke ting, som vi lægger mærke til. Det handler om, at skønheden har måske potentialet til at ændre måden, vi tænker på. Kan frigøre os fra den her konkrete og instrumentelle tænkning, der jo ellers præger vores hverdag, og som vi også tit har diskuteret her i vores program. Så, kunstmuseer, siger de forskerne. Det er ikke bare steder for kulturel oplevelse, men også rum, der kan ændre vores måder at erfare på. Det synes jeg er et spændende resultat.
2: En helt anden grøft, jeg troede, du ville gå ned i. Jeg havde tænkt, du ville ende i sådan noget med designet af lyden på bildør, har jeg hørt. For eksempel af et forskningsfelt, hvordan en bildør lyder, når den lukker. Og der har jeg i hvert fald bare tit blevet stresset over nogen, der larmer. Så jeg tænkte, det var den vej, du kunne ned, at alt det, der kan gå galt, alle de stressfaktorer, der kan være i design. Men her har du valgt skønheden.
0: Og det altså jeg sad jo simpelthen og browsede rundt i nogle af de her tidsskrifter, jeg normalt ikke læser i. Ja. Og der findes her tidsskrifter, der undersøger museer og kunst og oplevelser.
2: Godt, du kommer på afveje.
0: Ja, det er nogle sjove opgaver, du giver mig. Ja. Det kan godt være, næste gang, jeg finder på noget selv også.
2: Okay. Men, Nå, det bliver lytterne ked af, tror jeg.
0: Ja. Nu vidste jeg jo ikke, hvad du ville anbefale, Sofie, men på en måde harmonerer det jo egentlig meget godt. Det går meget fint hånd i hånd, ikke? Altså, at det er jo ikke noget, vi kan gøre hele tiden, men bare fra tid til anden, så kan vi prøve at øve os i lige at lægge mærke til, hvordan vores verden egentlig ser ud. Og lige med et fint ord kontemplere skønheden i det, der omgiver os.
1: Ja, og jeg synes, det er et rigtig fint eksempel, du bringer på banen der, i forhold til, hvordan, altså, hvad skønhed gør ved os. Og æstetik og skønhed er jo et kæmpe forskningsfelt, hvor jeg tror nok, den overordnede konklusion er, det betyder noget, hvordan ting ser ud, og det gør os til, det gør, at vi lever bedre liv, når vi har skønhed omkring os.
0: I sig selv en meget smuk måde at runde programmet af på, så tusind tak for det, Sofie Beyer. Tak for at komme og fortælle om dit arbejde, og god vind fremover.
1: I lige måde, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Tak til vores lyttere, og tak til Christoffer for tilrettelæggelse. Man kan høre andre og ældre episoder i DR Lyd-appen, og ellers så er vi tilbage igen om en uge i Brinkmanns Brix. Jeg håber, vi lyttes ved. Tak for i dag.
3: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
4: Damerne først.
5: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
4: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
6: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
7: Og penis er i bukserne.
5: Ja, men jeg er helt enig med dig.
4: I DR Lyd. Om lidt, så er der denne uges skønlitteratur her på P1. Og her kan du møde den skotske stjerneforfatter Douglas Stewart. Han slog stort igennem med debuten Sugar Bane, og vært Nanna Mogensen taler denne gang med ham om romanen Unge Mongo. Her bliver den homoseksuelle teenage-dreng Mongo sendt på en slags genopdragelsestur med to fremmede, der skal lære ham de mandlige dyder. Men turen ender katastrofalt. Derudover i skønlitteratur fortæller litteraturkritiker Johan Steen Nielsen, også om sit forhold til romanen og om Douglas Stewarts litterære universer. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
7: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken Hav, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
8: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
7: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
9: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
7: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagerstad i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
10: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolt af.
7: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
4: Du lytter til P1.
11: Kunne måske tro, at den skotske forfatter Douglas Stewart var en slags one-hit wonder, da han modtog Bookerprisen for sin debutroman Shoggy Bane i 2020. Den fulgte den unge homoseksuelle fattige dreng Shoggy i 80'ernes hærgede Glasgow. Men sørme om ikke Douglas Stewart nu igen er indstillet til Bookerprisen for sin nye roman John of John. Og her har vi forladt storbyen og er taget til en lille ø ved Hebriderne, altså den her øgruppe ved Skotlands vestkyst, hvor det altid blæser, og hvor indbyggerne primært består af får og tavse mænd. Indimellem de her to værker, så ligger romanen Unge Mongo. Det er efter min mening forfatterens mørkeste bog, men måske også den bedste. Og det er den, vi skal tale om i dag, og så runder vi selvfølgelig også den helt nye roman. Du kan høre mit interview med Douglas Stewart her undervejs i dag. Jeg optog det sidste år, da han var i Danmark. Og undervejs i samtalen blev han meget personlig.
12: In my sort of, when I was 16, 17, 18, 19, I often found myself in sexual situations that I ultimately didn't want to be in. But I had no recourse to get out of it, and I had no way to tell other people where I was or what I was doing or who I was doing it with.
11: Ja, forfatteren fortæller meget ærligt om at være i seksuelle situationer, han ikke ville være i og ikke kunne komme ud af, og det spiller en vis rolle i romanen Unge Mongo. Mere om det senere. Johan Steen Nielsen, var du en af de anmeldere, der ligesom dengang afskrev Douglas Stewart som sådan en slags one-hit wonder, da han fik den her Booker-pris med Shockey Bane?
13: Det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men det var måske godt en tanke, man kunne få os ud fra, hvor tæt han går også på sin egen personlige historie. Det kunne måske i hvert fald være sådan en klassisk fortælling, man tænker, nu har han ligesom brugt af hovedstolen. Hvad er der så mere op tilbage at fortælle, når han har ligesom gået så tæt på? Så det var da helt klart godt en bange anelse, man kunne have, men som jeg virkelig synes, han fik manet til jorden med Unge Mungo, som jeg på mange måder synes er en helt fantastisk roman.
11: Og så er vi to. Jeg synes også, det er en vældig fin roman, og det er den, vi zoomer ind på i dagens program. Jeg er jeres vært, Nanna Mogensen, og det er skønlitteratur på P1. Og min gæst i dag er altså Johan Steen Nielsen, som lytterne lige kunne høre her. Litteraturkritiker ved Dagbladet Information, jurymedlem for Montanas litteraturpris og kritikerprisen, og altså kender af Douglas Stewarts forfatterskab. Velkommen til.
13: Tak skal du have, Nanna.
11: Hvis nu lytterne sidder derude og ikke er sådan helt skarpe på hvem Douglas Stewart er, så lad os lige sætte nogle ord på. Altså, han er skotte. Han er nu bosat i USA, åbent homoseksuel, og det spiller en vis rolle også i forfatterskabet. Han er 50. Han har en baggrund i modebranchen. Mm-hmm. Johan, hvis du skal sætte lidt ord på ham, sådan, hvad er hans univers? Hvem er Douglas Stewart?
13: Ja. Men der er sådan nogle meget klassiske, realistiske romaner, som de første to er sat i Glasgow. Vi befinder os i 80'erne og 90'erne, så det svinger med den tid, hvor Stewart selv var ung. Første roman, Shockey Bane, følger den her unge dreng, der hedder Shockey, og hans forhold til hans mor, Agnes. Et ekstremt kompliceret forhold, fordi faren forlader familien meget tidligt, og moren har et ekstremt stort forbrug af alkohol, som også spiller en rolle ekstremt meget i Unge Mungo også. Så det er Glasgow, meget mørkt, både sådan noget socialt boligbyggeri, som man måske kan forestille sig lidt ligesom Brøndby Strand, eller sådan nogle høje modernistiske betonblokke, så det der hedder Side Hill, som de bor i Shockey Bane, og så sådan nogle lave tenement housing, tror jeg de kalder dem, sådan nogle 2-3 etagers sandblæste hus, som de bor i, men som jeg så sådan et billede, som Douglas Stewart selv havde valgt som et billede, der ligesom karakteriserede hans romanunivers. Og det var et af de her huse i 2-3 etager, som er sådan fuldstændig tilsmukket af bilås og skidt fra gaderne.
11: Så det er sådan en, altså det er sådan det, man kunne kalde sådan post-Thatcher Skotland, vi ser i, altså arbejderklasse og det, der er under. Du var også lidt inde på, før han bruger meget af sin hovedstol, der er ofte den her tematik med en ung homoseksuel dreng, der på en eller anden måde skal finde sin plads i verden. Og som sagt, tre romaner. Shockey Bane, den første. Så har vi Unge Mungo, som er midterromanen, den vi fokuserer på i dag. Og så altså den helt nye, som han er indstillet til Bookerprisen for. Den hedder John of John på engelsk, eller John, søn af John. Den skal vi høre lidt fra senere i programmet også. Men lad os prøve at hoppe direkte ud i den her Unge Mungo-roman, som jeg talte med ham om, og som vi begge to er meget glade for. Og sætte scenen. Vi skal høre et klip af Douglas Stewart lige om lidt, men altså hovedpersonen i Unge Mungo, han hedder Unge Mungo, han er beboer i Glasgow. Vi er i Glasgow i 1993. Familien er Hamilton-familien, og hovedpersonen er altså den her yngste dreng Mungo, der er opkaldt efter Glasgows skytsengel, Sankt Mungo. Moren hedder Maureen, hun bliver kaldt Momar, og hun er enlig mor, og nu vil hun ud og leve livet. Så er der storebroren i familien, han hedder Hamish, og han er allerede en del af Glasgows bander. Og så er der søsteren Jodie, som formodentlig er familiens store håb. Prøv lige at høre, hvordan Douglas Stewart selv beskriver udgangspunktet for sin roman Unge Mungo.
12: We find ourselves in Glasgow in 1993, and we are following the Hamilton family. The hero of our novel is the youngest child of three. His name is Mungo Hamilton, and actually he's named after the patron saint of Glasgow. It's an unusual name. But he is the son of a single mother, and his mother is a woman called Maureen Momo Hamilton. And she has raised her children, and now she wants to go out and get on with her life a little bit. But Mungo's eldest brother is Hamish Hamilton, and he is only 19, but he has already ascended to the lowest sort of form of violence in Glasgow, where he is the head of the local Protestant gang. Between Mungo and Hamish, they have a sister, Jodie, and Jodie is just turning 18. She's about to finish high school, and of all the Hamiltons, she has the brightest future. She hopes to go on to university to study, and she will go on to many great things if only she can survive her family first.
11: Det sagde Douglas Stewart, da jeg mødte ham sidste år for at tale om den her roman, Unge Mungo. Og jeg synes, vi skal høre, inden vi taler videre, Johannes, lad os høre lidt af romanen, for lige at få fornemmelsen af, hvem denne unge Mungo er, og hvordan han har det i familien. Her møder vi ham, og allerførst så er det forfatteren selv, der læser i Signe Lyngs oversættelse, kommer det så på dansk ved min kollega Karen Sækker. Så prøv at høre her begyndelsen på Unge Mungo.
12: Their mother was surely dead. It had been over 3 weeks since her children had seen her, and Mungo could imagine nothing but the most gruesome of scenarios.
14: Deres mor måtte være død. Det var over 3 uger siden, hendes børn sidst havde set hende. Og Mungo kunne ikke forestille sig andre scenarier end de allerfrygteligste. Mormor Hamilton var blevet voldtaget, og derpå blevet sprættet op med en steakkniv, som en eller anden langturschauffør havde købt for sammensparede benzinkuponer. Så var hun blevet bundet og havde fået fingerspidserne hakket af, inden hendes nøgne lig blev smidt i Clyde-flodens kolde brakvand. Mungo fulgte sin søster fra værelse til værelse, mens han fremmanede det værste. Jeg ved bare, at hun er død. Måske, sagde Jodie beroligende. Eller også er hun bare på druk igen. Men hvad hvis hun er død? Jodie sukkede. Se dig om. Så heldige er vi ikke. Børnene var igen kommet hjem fra skole til en tom lejlighed og et endnu mere tomt køleskab. Jodie så til, mens hendes bror travede frem og tilbage foran kanapvinduet og forestillede sig alle de forfærdelige ting, der kunne være sket med deres mor, og opremsede alle de gode grunde til at gå til politiet. De havde begge skoleuniform på, matchende marineblå pullover ovenpå et stribet slips i bordeaux og gyldenbrun, bortset fra, at Mungos slips var bundet om hans hoved som en forbinding for at lindre den kløende fornemmelse i hans ansigt. Hun er skredet før, sagde Jodie. Glem ikke, hvem det er, du har med at gøre. Hun gik over til det sted, hvor han var ved at slide en fure i gulvtæppet, lagde armene om ham og forsøgte at lindre uroen i hans bryst. Han var kun 1 år yngre end hende, men han var skudt i vejret. Det var kommet sent, men nu var han næsten et hoved højere end hende. Jodie lagde kinden mod hans nakke. Han var brændende varm. Hun kan komme ind ad døren, hvad øjeblik det skal være. Mungo vendte de brune øjne mod døren, mens trækningen under hans venstre øje sidrede sit morsesignal. Jodie hulede hånden om hans kind og drejede hans hoved væk. Han var som en hund. Han kunne stirre på noget i timevis, medmindre man afledte hans opmærksomhed. Hun trykkede fingrene mod hans ansigt. Lægerne havde rådet hende til ikke at lade sig mærke med hans tics, men bare sørge for, at han fik magnesium nok, så skulle han nok vokse fra det. Men det var ikke sket, og hun tvivlede på, at det nogensinde ville. Trækningerne var blevet hyppigere nu. Hans næse rynkede sig, og så begyndte han at blinke, som om nogen legede med afbryderen i hans hjerne.
12: The doctors had advised her not to draw any attention to his twitch, to simply ensure that he was getting enough magnesium and that he would grow out of it eventually. But he hadn't, and she doubted that he ever would. It was happening more frequently now. His nose would begin to crinkle, and then he would blink as though someone was flicking the power switch in his brain.
11: Noget af begyndelsen fra Douglas Stewarts roman Unge Mungo, hvor vi jo altså, Johan både sad og grinede lidt undervejs, også nød, at, altså jeg nyder i hvert fald meget den her skønne skotske accent. Den her unge Mungo, som, og det er jo på den ene side meget morsomt, at han har den her fuldstændig udviklede rædselsfantasi om, hvordan hans mor er blevet flinset med en steakkniv købt for kuponer, og samtidig disse tics, han har. Han har jo frygtelig angst, denne her dreng. Hvis du skal beskrive Mungo som karakter hos Douglas Stewart, hvem er han? Hvordan ser du ham?
13: Han er en ung mand, som ligesom i Shaggy Bane lever i sådan et meget kompliceret forhold til sin mor, hvor moren på den ene side konstant skuffer ham. Ligesom man kan høre her, hvor moren har været væk i 3 uger og Mangos krop går fuldstændig i selvsving, fordi han er så ængstelig for, hvor moren er henne. Men samtidig er moren ligesom også ledestjernen for familien. Der er sådan en konstant vekslen i Douglas Stewart forfatterskab mellem det her med en familie, som går i stykker, og som på en måde ødelægger livet for de her unge hovedkarakterer, men samtidig sådan en utrolig trang til at prøve at få det til at fungere på trods. Altså, også, det er nogle meget unge karakterer selvfølgelig, så en ekstrem kærlighed til møderne, og det er først meget sent i romanen, at der ligesom på en eller anden måde er et gennembrud for Mungo, hvor han begynder måske at forstå, hvor slemt hans mor behandler ham. De bliver ligesom nævnt flere gange, at han egentlig ikke er sådan specielt intelligent. Han er meget smuk, han er høj. Moren har ligesom sådan nogle veninder, der altid snakker om, hvor smuk ung mand han er. Og alle de kvinder, han ligesom skal møde. Fordi han også, men samtidig er det der med, at alle ligesom på en eller anden måde også kan se, at han er anderledes. Og jeg tror, at det er senere i bogen. Jeg tror måske, det er en anden ung mand, som Mungo møder, hvor vi får at vide, at inden ham, han hedder James, som bliver Mungos kæreste, at inden han selv har fundet ud af, hvem han er, så har verden 100 navne for ham.
11: Ja, for de kan jo godt altså se, at han har en form for det, de sådan ligesom ser som feminin adfærd. De kan godt se, at han ikke er som de andre drenge. Man kan sige, det, der så sker for Mungo, det er jo, som du er inde på, at han får jo et forhold til en anden jævnaldrende dreng. Altså, Mungo er protestant og fra en protestantisk familie. Han får et forhold til en jævnaldrende dreng, som så er katolik. Men det er jo så ikke det værste. Det værste er, at det er et homoseksuelt forhold mellem de her to drenge. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et forhold, de her to drenge har? For de er jo ikke mere end sådan 15-16 år.
13: Det er vel sådan første forelskelse, altså, som i for lov at se udspillet. Der er sådan en ret fantastisk setup, han har lavet. På en måde er det sådan næsten overtænkt med, at de bor, de her to drenge, på hver sin side af sådan en, jeg tror ligesom det er baggården imellem, eller sådan nogle små haver, så de kan se over på hinanden, sådan helt Romeo og Julie-agtigt. Og de kommer ja fra en katolsk og en protestantisk familie, som er fuldstændig uhørt, specielt fordi, at Hamish Mungos storebror ligesom er bandeleder i den her protestantiske bande. Men de mødes, fordi James har en hobby med, han har fået sådan et duebur. James er også en meget ensom ung dreng, fordi hans mor er gået bort, og han bor alene med sin far, som har fået et job på en boreplatform, så han er ligesom væk et stort del af tiden.
11: Men som det altid er hos Douglas Stewart, så er der jo, altså, der er jo meget modstand også i den her roman. Og det er jo klart, at omverdenen ikke bare kan se til, at denne her Mungo er så, at de betragter ham jo som værende ikke maskulin, ikke? Den her høje, lidt slanke dreng, der ikke er interesseret i piger, med tæks, piller i sine sår, er meget naiv, så de sender ham på en slags campingtur. Og det er jo her, romanen bliver utrolig mørk. Vi skal tale om, hvad der foregår på den her campingtur. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end en slags campingtur. Og igen tager Douglas Stewart det her tema op med, hvad er maskulinitet, og hvad er giftig maskulinitet. Den her tur, hvad er det for en campingtur, og hvem er det, han bliver sendt væk i 3 dage?
13: Ja, man kan måske starte med at sige, at bogen forløber i sådan 2 parallelle tidsspor. Så det første, vi bliver introduceret til, er faktisk, at Mungo er på vej på den her campingtur. Hvorefter bogen så springer til nutiden, hvor den her kærlighedshistorie med James udspiller sig. Så når man læser den her historie om campingturen, så ved man hele tiden, at der i et andet tidsligt spor skal ske noget slemt, som gør, at han bliver sendt på den her tur, som man måske godt kan kalde sådan en form for genopdragelsestur. Hans mor går i AA til AA-møder og møder 2 mænd, som hun får den idé, at de måske kan lære hendes dreng at være mere maskulin, og sender ham så afsted på sådan en weekendtur ud på landet i Skotland for at fiske med en ældre mand, der hedder St. Christopher, og så en yngre mand.
11: Ja, og der er jo også det i det, at han kan jo ikke, altså vi er så langt tilbage, så der er ikke mobiltelefoner. Der, han har ingen mulighed for at kontakte sin mor eller søster. Vi skal jo ikke afsløre alt, hvad der foregår på den her tur, men der foregår i hvert fald, og det fornemmer man allerede fra begyndelsen, så på den måde plot-spoiler ikke, der foregår nogle virkelig grove overgreb mod Mungo. Og som du meget rigtigt siger, den er
15: altså næsten sådan helt krimiagtigt i det ene spor, hvor vi hele tiden bevæger os længere og længere ud på campingturen, og det andet spor, som følger tiden op til campingturen med kærlighedshistorien med James, så man forstår, hvorfor sættes den ene motor i gang, der følger vi det andet spor. Jeg talte selvfølgelig med Douglas Stewart om det her med den her mærkelige form for, som du kalder det, genopdragelsesrejse, eller den her campingtur med de her overgreb. Og vi skal høre et klip med forfatteren, og der siger han, at da han var dreng, Douglas Stewart, der var der den her antagelse af, at det sikreste sted at være for unge drenge, jamen det var blandt andre mænd. Mænd kunne lære, altså hvis man var en yngre dreng eller en yngre mand, så kunne man lære forskellige maskuline ting som mekanik og fiskeri. Men nu forstår vi, siger Douglas Stewart, at det jo ikke nødvendigvis var det sikreste sted. Og så nævner han spejderne og kirken, altså underforstået. Der har været ret mange sager i England med misbrug og overgreb der. Douglas Stewart siger også, jamen Mungo bliver jo fortalt, at homoseksualitet er en absolut perversion, og at hvis han vokser op som homoseksuel, så vil han ende med at blive et monster. Men Mungos kærlighedsrelation med drengen James er ren og uskyldig, helt i modsætning til de faktiske monstre, der var løs i samfundet på den tid. Og så slutter han af med at fortælle om den vrede, han har, fordi samfundet dengang var så hårde ved unge homoseksuelle mænd, og man ikke nåede eller gjorde nok for at beskytte børn og unge. Prøv at høre Douglas Stewart her, og så taler vi videre om, hvad de her overgreb kommer til at betyde for romanen.
12: I was reflecting on when I grew up, you know, it was always believed that the safest place for all boys, any boys, was around other men. You know, we thought that as long as you were like learning to do something masculine, whether it was fixing a car engine or fishing in the canal or building a shed, that it was okay to be around other men because it was almost a necessary thing for a boy to learn. Well, we subsequently understand now, looking back in from 2025, that in fact that was not always the best idea, whether that was the church or the Boy Scouts or just a very bad person in your own personal midst. I think people weren't selective enough when they thought about who their children were around. And so I wanted to play with that, because if you think about homosexuality, Mungo, as a young man, like all young men at the time, is being told that homosexuality is an absolute perversion. And if he is gay, he will grow up not to be a happy, balanced gay adult, but actually to be a monster, to be a pervert, to be something very dark and dangerous in society. And what I wanted to do with the two timelines was to show really the purity and the loveliness of first gay love between Mungo and James, but then to contrast that with the actual monsters that were running loose in society. I'm very angry. I'm very angry that we were hard on children, that we were hard on young gay people, that we made them believe that their future was going to be full of terrible perversion and something that was very subhuman. And yet at the same time, we weren't doing enough to protect children or to be very vigilant about who had access to them.
15: Johan Steen Nielsen, kan du mærke den her vrede hos forfatteren? Fordi det kunne jeg mærke i samtalen med ham. At den her roman, Unge Mungo, også er drevet af en slags vrede over tingenes tilstand dengang og måske også nu. Mærker du vreden i romanen i forhold til de her overgrebsbeskrivelser, for eksempel?
13: Det synes jeg. Og jeg synes også, noget af det, der er mest slående i Unge Mungo, som jeg måske også tror, at det, der gør, at jeg synes, det er den stærkeste af de tre romaner, er, hvor sprogligt præcist, hvor ublu han på en eller anden måde beskriver de her voldsseancer, og også på en måde kan man jo sige, der er måske ligesom sådan at sætte helt på spidsen, hvad de her unge homoseksuelle mænd skulle stå model til. Altså, det der sker er, at de her to ældre mænd forgriber sig på Mungo, voldtager ham. Det de så bliver ved med at sige, er, at de bare giver ham det, han gerne vil have. Altså, de bliver ved med at spille på hans lyst, som om det er noget, han selv er gået med til. Samtidig med, at de også ved, at han aldrig nogensinde vil kunne fortælle det til nogen. Der vil aldrig være et tidspunkt, hvor han kan komme hjem og fortælle, at de her mænd har begået overgreb på ham, fordi det vil komme tilbage og ramme ham selv. Så han står i sådan en fuldstændig umulig position, hvor han er et offer, som ingen... Der er ligesom heller ikke nogen retssikkerhed, eller der er ligesom ingenting, ingen steder, han kan gå hen. Der er sådan en total ensomhed.
15: Og det er meget voldsomt. Jeg har valgt, vi skulle ikke høre en af de der overgrebsscener, og som sagt er det ikke den store afsløring, fordi der ligger så ubehagelig en stemning i det spor, der fører til campingscenen, at man er ikke i tvivl om, at det kommer ikke til at gå godt, det her. Og som du siger, der er, altså det er også, og det skal vi også tale om, det er også en roman om manipulation. Altså, ja. Hvordan manipulerer man et sårbart offer til at holde kæft bagefter. Det er lige så stor del af det. Han fortalte mig også selv, at Douglas Stewart, at han selv, da han var yngre, har været på sådan en slags opdragelsestur med nogle mænd, men at den endte meget anderledes end hos Mongo. Altså, den endte sådan set fint nok, men hvor hans mor simpelthen bare har sendt ham på en tur med to mænd, hun kendte, uden at forhøre sig nærmere om, hvem de var. Og vi skal høre et klip mere med forfatteren, hvor han fortæller om, hvorfor han skrev den her roman. Jeg skal nok genfortælle, hvad han siger bagefter, men her kommer Douglas Stewart igen.
12: The whole reason for writing this novel for me was because I didn't have an innocent first love. I didn't, as a 15-year-old boy, I didn't know that there was another gay soul on my housing scheme. And, you know, Glasgow's a city of 1.2 million people. There are a lot of gay people in Glasgow. But I just had no visibility. Everyone was so concerned with concealing themselves as a cause of survival. And so I never had that lovely 15, 16-year-old love affair innocence that all of my heterosexual contemporaries had. And so I had wanted to really write about that in that way, but that's why often young gay people are extra vulnerable, because they are living in such a cone of silence already. I think people who are predatory can see that. I think they can isolate the young queer person, and then they can almost understand that the person is already complicit in their own silence, and so they make very... Unfortunately, they make very vulnerable victims. And that is really what was happening with Mungo in the book. You know, the men understood that he was already carrying so many secrets, and so perhaps he would carry one more. And we as a society do a huge disservice to young queer people when we make them feel so alone, and when we make them feel like they should be quiet, and that what they are, who they are, is somehow dirty and not worthy of our understanding.
15: Det Douglas Stewart siger, det er, at han skrev romanen, fordi han jo egentlig aldrig selv havde prøvet at have sådan en første uskyldig kærlighed, som den, der er skildret her i Unge Mungo. Han siger, at alle homoseksuelle skjulte deres seksualitet dengang, han var ung, så han kunne faktisk ikke få øje på andre, selvom der jo altså absolut må have været andre homoseksuelle. Glasgow er en stor by. Og så siger han også, at det er derfor, at unge homoseksuelle kan være ekstra sårbare, fordi de allerede lever i en slags, hvad skal vi kalde det, tavshedskultur, og det kan folk, der vil udnytte eller gøre dem ondt, det kan de spotte. De her mennesker er allerede medskyldige i deres egen tavshed, og det gør dem til ofte sårbare ofre. Og det er det, der sker for unge Mungo i romanen, siger Douglas Stewart. Mændene forstår jo, at han allerede bærer så mange hemmeligheder, så måske kunne han sagtens bære en til, tænker de. Og det får mig til at tænke på, Johan Steen Nielsen. Jeg sad med den lidt grimme fornemmelse, da jeg læste romanen, at det er jo ikke sådan, moren ved, hvad der kommer til at foregå. Hun sender Mungo ud med de her to mænd. Men spørgsmålet er, hvor meget, og det bliver også et implicit spørgsmål i romanen, hvor meget vold man ville kunne tolerere, hvis det kunne bringe Mungo over i den rigtige maskulinitet, eller gøre ham til en rigtig mand. Altså, det ligger sådan lidt som, hvor meget kunne omgivelserne egentlig tåle, hvis bare Mungo blev rettet ind?
13: Der er også flere, altså, den måde, hans storebror går på til ham på, er jo ligesom også ved at prøve at få ham ud i gadekamp. Altså, det er sådan en, i alle aspekter af hans liv, ligesom bare at få ham gjort mere voldsparat, både selv at være voldelig, og kunne tage vold, altså tage og give det. Og der er ligesom det maskulinitetsideal, som er udpræget. Og det er det, de tror på, ligesom kan gøre ham til en normal samfundsborger i deres øjne.
15: Og det er jo også sådan meget, at den måde, de viser hinanden også omsorg på i familien, at det er også under slåskampe. Altså når Hamish, storebroren, skal være kærlig over for lillebroren, så kan han ikke vise det på anden måde end ved de her slåskampe. Så det er som om, under hele romanen, og det er måske også derfor, jeg synes, den er så fin, at det er, at Douglas Stewart på en eller anden måde væver det her samspil mellem vold og omsorg på en både smuk, men også meget ubehagelig måde.
13: Ja, der er også den, der er ligesom den mest sådan, kærlige scene mellem Mungo og hans storebror, hvor de skal ud, og jeg tror ligesom hovedmissionen er, at de skal sætte ild til en bil for at tjene eller for at score nogle forsikringspenge. Men hvor de tager ud til sådan et form for slot, eller sådan et...
15: Ja, sådan en borg.
13: En borg uden for Glasgow, hvor de ligesom har en reel samtale. Altså, det sker også meget sjældent. Der er mange af de her relationer, som er ekstremt tavse. Der er ikke særlig meget dialog. Men som også ender i en voldsseance, som ligesom... Så er det ligesom der, Hamish ligesom klikker. Og der var ligesom noget for ham. Der er en eller anden form for familiefølelse. Fordi Mungo endelig ligesom viser, at han har lært noget af at vokse op som hans lillebror.
15: Man kan jo sige på mange måder, og vi skal høre lige lidt mere med Douglas Stewart om lidt. På mange måder synes jeg jo, at det er hans mørkeste bog, men også den mest, jeg ved ikke, om jeg skal kalde den, litterært gennemførte bog. Altså han arbejder med stemninger, som vi har været inde på, som meget, på meget ubehagelig vis går ind i hinanden. Han har det her med overgreb og kærlighed, som også glider ind i hinanden. Og samtidig har det måske også været den roman udadtil, som har fået mindst succes. Altså den har været den en af dem, der har været dårligst anmeldt, og læserne har ikke grebet den på samme måde. Tror du, det er det, det skyldes, eller har folk bare haft en forventning om efter Shoggy Bane, nu skulle de have lidt feel good, trods alt?
13: Ja, måske. Ja, vi har også tænkt over det. Der er måske også noget i, at den kom så kort tid efter Shoggy Bane. Jeg tror, den kom i 22, Shoggy Bane kom i 20. Og jeg har også haft den oplevelse, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor alle andre ikke også var helt vilde med den, når jeg var det. På den ene side er det jo komplekst med den her... Altså, på den ene side er det meget ligefrem med den her vekselvirkning mellem de to tidslige niveauer. Men på den anden side er det måske også lidt komplekst. Og så er den... Men det er svært at sige det, men jeg synes også, det den gør, som de andre bøger ikke på samme måde gør, også at vise karaktererne får lov at udleve deres lyst på en måde, udleve deres seksualitet og deres identitet. Som på en måde mere bare en drøm eller sådan et fjernt ønske i de andre. Så selvom der er den her vold og undertrykkelse af hans identitet som homoseksuel eller queer, så er der også det her forhold mellem Mungo og James, som rent faktisk får lov at udforske, hvad det vil sige at have en tryg relation. Som også, måske også er en balance, som jeg synes er bedre eller mere skrevet stærkere frem, end det er i de andre romaner.
15: Ja, fordi der bliver det seksuelle forhold ikke bare antydet, altså det bliver nærmere beskrevet,
13: ja.
15: Og det kan måske have været det, der har været, jeg ved ikke, om det har været stærk kost for nogle skotske læsere. Jeg synes i hvert fald, at det er en ret blændende roman. Vi skal høre et klip til med Douglas Stewart, men jeg vil godt også lige, fordi det også spiller en rolle, normalt når man taler Douglas Stewart, så er det jo yngre eller unge mandlige hovedkarakterer. Men der er en karakter i denne her roman, som også næsten bliver en hovedkarakter, og det er søsteren Jodie. Fordi normalt er han ikke kendt Douglas Stewart for at skrive ud over mødrene af sådan stærke kvindebeskrivelser, så der har meget været de her alkoholiserede mødre, men her er der faktisk også Jodie. Og det er den søster, som man også som læser sætter sin lid til, fordi hun er intelligent, og hun vil læse videre. Hun får en relation, som også er giftig rent seksuelt, til en ældre mand, der faktisk viser sig at være hendes lærer. Vi skal ikke sige mere om, hvad der så sker, men hvordan synes du, at han håndterer den her Jodie-skikkelse?
13: Hun er også kompleks, altså fordi hun på en måde bliver skrevet frem ligesom som lyset i den her familie for Mungo, og en, han ligesom kan bekende sig til. Og da jeg så læst tilbage her igen, så bliver jeg også slået af, at senere i bogen, da hun ligesom begynder at måske få en idé om, at Mungo er homoseksuel, så er det første, hun gør, at belære ham om, at han er, hvor stor faren er for at få AIDS. Altså, så der er ligesom heller ikke en tryg havn for ham. Men hun er ligesom den her karakter. Samtidig er hun også den, der prøver ligesom at finde ud af, hvem Mungo egentlig er, hvad han er interesseret i. Der er en ret fin scene mod slutningen af bogen, hvor hun ligesom, vi har fået etableret, at hun kan komme videre og ligesom læse. Der er også det her med, at uddannelse ligesom kan være en meget klassisk en vej ud af det her miljø. Hvor hun prøver at give ham nogle bøger med Georgia O'Keeffe, den amerikanske maler, for ligesom at se, hvis jeg nu lægger de her bøger foran ham, er der så et eller andet, der fænger? Og egentlig ikke noget, man sådan er blevet, har fået så meget at vide om, at han måske har en eller anden kreativ side, men der er ligesom, der får man ligesom sådan et hint om, måske er der noget. Ligesom der også er i Shaggy Bane, hvor den ene af brødrene også tegner. Så hun er ligesom en karakter, der ser Mungo, men der samtidig også ligesom er en del af det samfund, hun lever i. Ja, så har hun den her relation til sin lærer, som udspiller sig i sådan en campingvogn, og der er ligesom det her motiv, både da Mungo tager på den her tur, men også når Jody er ude ved campingvognen, at de ligesom for første gang ser verden uden for Glasgow. Altså bøgerne er meget hermetiske i det her rum, at de er ligesom et kvarter, hvor der er protestanterne og katolikkerne, der er de gader, man bor i, og de gader, der fører hen til skolen, men ellers så er verden rundt om ligesom, det er ligesom at have bo i en kasse eller noget, hvor man ikke kan se, hvad der er udenfor. Så derfor hinder det også ligesom også sådan meget håndgribeligt en måde at komme væk. Og det er også et helt centralt tema i alle tre bøger, om der ligesom er noget på den anden side af den her opvækst, om man kan rejse væk, og hvor det så efterlader de her unge drenge, når andre i familien ligesom rejser væk og efterlader dem.
15: Ja, for det er jo på en måde også den store sorg for Mungo. Hvis Jody rejser, hvis Jody skal læse, så er den eneste, der i hvert fald har forsøgt at se ham væk. Altså, ja, han er præcis. Hendes livlinje. Men igen, synes jeg også, meget centralt tema, og igen, den måde, jeg synes, bogen er meget veltilrettelagt på, det her med, vi talte før om det her med, at vold og omsorg blander sig i mærkelige forhold, men også her, at det her med at se noget andet end Glasgow og komme ud og opleve, det er også forbundet til overgreb. Altså, der er en pris for det, hvis Mungo skal se noget af den skotske natur, så skal han udholde overgreb. Hvis Jody skal se noget af kysten, jamen så skal hun udholde, man kan jo godt sige det, overgreb fra den her lærer. Mm. Så der bliver hele tiden peget på noget i romanen, der kunne være noget, en løsning eller en vej frem, og samtidig bliver det trukket tilbage igen.
13: Ja. Ja, det er sådan konstant, og det kunne man måske også, ja, kunne man være kritisk over, at det bliver måske ofte har det med at bøje over mod de her lidelseshistorier med de her karakterer. Kunne der være, ja, ligesom en flugtvej? Kunne der være glæde? Og det er måske det, der ligesom er, det bliver også vist i slutningen af romanen, men det er, de skal virkelig stå meget igennem.
15: Men der er det måske, jeg bedre næsten kan lide den her, fordi jeg godt i Shaggy Bane kunne tænke, at der var, jeg vil ikke sige, der er sådan en lille grad af sentimentalitet, men der var jo den her fornemmelse af, ja, Shaggy er en stakkels homoseksuel dreng med en mor, der drikker, men der kom også noget feelgood, altså han bliver accepteret på en eller anden måde, hvor jeg synes, den her roman er måske mere, som jeg selv tænker, ret mørk. Og det kom jeg selvfølgelig også ind på i samtale med Douglas Stewart. Vi skal høre et sidste klip fra den samtale, og der indrømmer forfatteren, at den her bog og det her med overgrebene, jamen der er faktisk en tråd til virkeligheden. Prøv at høre det sidste klip med Douglas Stewart her.
12: I mean, not to reveal too much, but in my sort of, when I was 16, 17, 18, 19, I often found myself in sexual situations that I ultimately didn't want to be in. But I had no recourse to get out of it, and I had no way to tell other people where I was or what I was doing or who I was doing it with. And so I'm very familiar with that imbalance of power and with perhaps times when I never said no and I should have said no, but I didn't feel like I had enough power to say no. And so, yeah, I think oftentimes young men do find themselves in sexual situations, even straight men, I would imagine, where maybe they want to say no, maybe they want to back out of it, maybe they want to get out of it, but they don't because sometimes it's seen as not being masculine enough, but also we don't really have a vocabulary for that, you know. We don't have a vocabulary to halt things and to step away. It's a strange way that we condition boys, and gay boys are the loneliest of all, I think.
15: Dr. Stewart siger jo her, at da han selv, da han var i sådan teenageårene, altså 16 til 19, der har han flere gange befundet sig i seksuelle situationer, han ikke synes, han kunne komme ud af, så han kender godt den her magtbalance. Han vil ikke afsløre en masse, men det siger han dog. Og der er gange, siger han, hvor han ligesom skulle have sagt nej, men ikke gjorde det, fordi han ikke følte, at han havde magten til det. Og så siger han mere generelt, at unge mænd, både heteroseksuelle og homoseksuelle, nok jævnligt befinder sig i seksuelle situationer, de gerne vil ud af. Men det kommer de ikke, fordi det måske ikke føles så maskulint at trække sig ud af de her situationer, og fordi der ikke rigtig er et sprog for det at sige stop. Johan Stinlis, nu skal jeg jo ikke sådan spørge meget privat, men jeg er jo en kvinde på 50, der læser den her roman og hører Douglas Stewart, så jeg er ikke den til at bedømme, om han har ret i det, han siger om, at det, han også peger på, det er den her mangel på sprog hos yngre mænd for at kunne komme ud af noget, for at kunne sige stop. Altså, har han ret i det?
13: Det er et stort spørgsmål.

0: Du har jo kaldt den her for mesterlig.
1: Mm.
0: Hvorfor synes du, at det blandt hans tre romaner er den, der er bedst?
1: Jeg tror også, det, når jeg sammenligner den med John, Søn og John den Nye, så er det, at jeg synes, sproget på det tidspunkt, hvor det virkelig gælder, så er det bare ekstremt velafstemt med det stof, han skriver frem. Og han har sådan en evne, jeg nævnte tidligere det her med at skabe de her helt fysiske rum, hvor tiden ligesom kan stå stille, eller hvor der kan være steder, hvor de kan finde ro og være sammen. Men der er en kaos nede med, specielt i Unge Mongo, synes jeg med, der er nogle af de her scener på campingturen, hvor han kan sætte tiden sådan i stå, og med nogle meget præcise billeder, som ikke sådan svælger over i metaforer eller alliterationer, som man ellers kan være meget glad for. Men sådan mere nøgtern på en eller anden måde, bare for en situation beskrevet ekstremt billedrigt, men nøgtern samtidig. Og så tror jeg måske også, at jeg bare synes, den i lange træk også er hans sjoveste roman. Der er sådan et billede, som jeg bliver ved med at komme tilbage til med, han skal ud med James, fordi de også nogle gange går ud i en park og kysser med piger, for ligesom at virke som om, at de er normale.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvor han skal kysse med en meget høj pige, hvor han skal stå meget på tær og dufter hendes shampoo, der dufter, jeg tror, det er sådan en syntetisk pære. Og hun lugter som om, at hun er ligesom en lejlighed, hvor der har stået sådan en stille røg. Og så åbner hun munden som en skraldespand med fodpedal. Og der er sådan nogle billeder, som jeg tror, som ligesom er blevet med mig, ved mig, som de ikke på samme måde er i de andre romaner.
0: Og også det her fra begyndelsen, som jeg jo synes på en måde er tragisk, men herligt, det her med, at hans mor, hun er garanteret blevet flænset op med den her stegkniv, og den er endda også købt for kuponer, og det er en lastbilchauffør, der har gjort det. Så det er rigtigt, der er også nogle ret morsomme sider, og du har ret i det her med, at man kan jo godt mærke, at Douglas Stewart selv har en fortid i modebranchen, fordi når han begynder at beskrive farver, eller teksturer, eller stof, så går han nogle gange meget langt, fordi det er hans metier, og det er der ikke så meget her i Unge Mongo. Lad os vende os mod den nyeste roman, og det er jo så nu er han på det, der hedder longlisten til Bookerprisen. Den bliver jo så forkortet og skåret ned til færre her i løbet af september, og så mener jeg, at det er i november, vinderen udråbes. Man kan sige, at der er mange nye ting i den nye, den der hedder John of John's søn, John, søn af John. Det er ikke på samme måde en overgrebsroman, men der er stadig det, vi kender, altså skam, begær, homoseksuel kærlighed. Så på den måde er vi et kendt univers. Men det nye er, at vi her for første gang har en meget stærk farfigur. Mm. Det har jo ellers været mødrene, der har været i centrum. Her er altså en far. Der er noget alkoholmisbrug, men ikke i samme grad som i de andre bøger. Og vi skal høre, som sagt, oplæsning om lidt, men der vil det også blive klart, at vi ikke længere er i Glasgow. For første gang er vi simpelthen på en ø, på de ydre Hebrider. Og der er vi også i et stærkt religiøst univers, altså beboerne på den her ø er kalvinister. En hvad skal man sige, ligesom en særlig streng retning inden for kristendommen. Der er også et sprogligt element i den her roman. Man taler to sprog, engelsk, men også skotsk-galisk. Så det er også nyt. Hovedpersonen er igen ikke en dreng, men en yngre mand, der hedder Carl, egentlig John Callum. Han, som romanen starter, er kaldt tilbage til sin fødeø af sin far, den her meget strenge og religiøse John, fordi han bliver fortalt, at hans mormor har det meget dårligt, så han skal hjem og passe mormoren. Man finder ud af, som romanen skrider frem, måske, at det ikke helt tilfældet. Men altså, det er den ydre grund. Og faren John bor så sammen med sin svigermor i det her lille forfaldende hus. Han er væver. Det her med stoffer spiller en stor rolle. Og så holder de for. Og nu er Carl så på vej hjem, og han må så flytte modvilligt ind hos sin far. Og jeg afslører heller ikke noget i romanen, det skal vi tale mere om, ved at sige, at det meget hurtigt bliver klart, at både far og søn er homoseksuelle. Men ingen kan sige det til hinanden. Lad os høre lidt oplæsning, hvor vi første gang møder hovedpersonen Carl, der er på vej hjem til øen. Igen er det Signe Lyngs oversættelse, og det er min kollega Karen Sækker. Og oplæsningen, den har jeg faktisk hentet fra selve Oprah's bogklub, fordi det er sådan, at John, søn af John, er blevet månedens bog der. Den er blevet et vældig, vældig stort hit. Så prøv at lytte med her.
2: From a bus, to a coach, to a coach, to a hostel, to a coach that boarded the Kyle ferry, to another bus, to this island ferry, to the island bus, and then finally, to the long walk at the end.
3: bus efter

0: bus efter bus. Først op til vandrehjemmet i Fort William, og dernæst ud til kajlfærgen over sundet til Skye, og siden en rutebil til denne færge over til rutebilen ude på øen, og så endelig den lange gåtur til sidst. Næsten 20 timer ville det tage ham at nå hjem. Et helt døgn til en rejse på under 500 kilometer. Han pustede på cigarettens glød og mærkede øjnene blive tunge, mens han ventede på, at pillen skulle gøre sit arbejde. Han lavede en liste over de ting, han havde savnet ved at være hjemme. Stilheden. Doll McDonald. Havet. Så lavede han en liste over de ting, han gruede for. Stilheden. Doll McDonald. Havet. Regnen samlede sig i pytter på sæderne. Pytterne blev til små have, mens færgen vippede på The Minch, strædet mellem Skye og Harris. Han skød skuldrene op om ørerne og betragtede bølgernes fejen frem og tilbage. Sådan sad han, varmet af sin halvstørknede selvmedlidenhed, og svælgede i en fedtet uvilje mod sin far. Et skammeligt had til sin mormors aldrende krop, men også gennemtrukket af skam over at være så egoistisk, så uvillig til at tage sig af dem, der engang havde taget sig af ham. Da de var halvvejs over strædet, kom en steward ud for at se, hvad han foretog sig. Regnen var næsten vandret nu. Stewarden nærmede sig forsigtigt og beordrede ham så indenfor. Inde på færgen var der stille. Det var nemt at skelne øboerne fra de besøgende, for øboerne kiggede kun sjældent ud på havet. De læste stilfærdigt eller løste krydsord i efterladte aviser. De lå udstrakt på bænke og sov trygt med hænderne foldet på brystet og kroppen forvredet af at holde begge fødder høfligt på gulvet. Carol var drøbende våd og slæbte en skraldesæk med sig gennem salongerne for at finde et tomt hjørne. Pillen arbejdede i kæbepartiet. Han kiggede ned på sine tær, der var på vej ud gennem de sprukne All-Stars. Hvis nogen så ham, og nogen havde helt sikkert allerede set ham, ville hans far få at høre om hans forkastelige fremtoning længe inden han nåede hjem. Alt hvad han ejede kunne være i en rygsæk og en dobbelt skraldesæk. Det havde taget ham under 10 minutter at pakke 4 år af sit liv ned. Det havde taget ham en smule længere at pakke sig selv væk. At skjule alle de dele, der langsomt havde foldet sig ud siden hans ankomst til fastlandet. Men sandt at sige, havde han ikke forandret sig så voldsomt, siden han begyndte på college. Og mens han sjoskede rundt på færgen, spekulerede han på, om han mon altid havde vidst, at han før eller siden ville blive tvunget hjem igen.
1: Everything he owned fit into a backpack and one doubled bin bag. It had taken him less than 10 minutes to pack up 4 years of his life. It had taken a little longer to fold himself away, to hide all the bits of himself that had slowly been unfurling since he had arrived on the mainland. In truth, he had not changed that much since he had been at college. And as he roamed the ferry, he wondered if he had always known he would be forced to come home eventually.
2: Sådan lød det, da Douglas Stewart læste et uddrag i selveste Oprah's bogklub af denne her John of John, som de var absolut vilde med. Det er en ordentlig base på knap 450 sider, hvor vi altså jo, og det er jo altid et spændende sted at være på den her ø, hvor der er nærmest, hvor alle kender alle, og alle vogter på alle, og hvordan skal man så holde disse hemmeligheder med to homoseksuelle hovedkarakterer, kan man godt sige. Carl og faren John. Hvis man ser Douglas Stewart forfatterskab som bestående af en trilogi, altså Shoggy Bane, Unge Mongo og så nu den nye, hvordan opfatter du så den nye i den her trilogi, hvis man kan kalde det det?
3: Den er meget sjov, fordi den ligesom den slutter eller starter ligesom der hvor håbet slutter i de andre, altså i de andre romaner håber de på at de kan komme væk. Og her er så sønnen, der har været ude, men så da romanen starter ligesom med bøjet hoved, ligesom må komme tilbage til, hvor han er fra. Så på den måde adskiller den her sig fra de andre, fordi at den stiller sig et helt andet sted, hvor Cal har fået lov at være ude og se verden. Han kommer også fra økonomisk trængte kår, har prøvet at gå på den her designskole med folk fra storbyen, der har penge og kulturel kapital, hvor han har stået ud. Og så er der ligesom det her ret store følelser og spørgsmål, som måske kan føles lidt fremmed for sådan, i sådan en hverdagssnak, men med pligt pligten for familien, og så også sådan store følelser som skam, pligt og skam er ligesom helt centrale. Men ja, der er en ung mand, som igen lever i et samfund, hvor han ikke kan fortælle sin omverden, hvem han er.
2: Og han, den pille, der bliver snakket om her i oplæsningen, han simpelthen må tage noget, sådan en slags ekstasi eller sådan noget, for overhovedet at magte den her tur hjem. Men igen, den her er jo blevet et langt større hit for forfatteren end den forrige, og der er noget af de labels, der har været på den, også fordi, at noget af det, der er centralt i bogen, er farens forhold til, han har en ven, og de er egentlig gamle venner, men det viser sig hurtigt, at de også er elskende. Og det har ligesom taget mange læsere med storm. Jeg så et sted, at det bliver kaldt sådan en slags heated rivalry, altså den her ishockeys mandesexserie. Heated rivalry for ældre mænd, bare omgivet af forår. Altså, og det har været en stor appel. Ja. Hvad ser du som det centrale i romanen? Er det denne her unge Carol og hans historie om at blive kaldt hjem til en ø, hvor han ikke har lyst til at være? Eller er det farens historie med den her ven?
3: Jeg synes, sådan, i forhold til, hvor meget plads fortællingen ligesom giver, så vil jeg sige, at det var Kads historie, der ligesom er den centrale. Og det er ligesom en tredjepersonsfortæller, som oftest beskæftiger sig med Kad, men så ligesom også kan gå ind i de andre karakterer og gøre det ligesom i afstikker til John, faren, men også til Ella, mormoren, og til Ines, som er farens elsker. Men ja, jeg tror, måske mere end at det er sådan den ene af de to, så er det måske også den far-søn-relation igen, som er central, og som ligesom har den her måske for nogen lidt svært præmis, som kan være lidt svært at købe, at de ligesom i den grad ikke kan se hinanden. Og så har vi den her far-karakter, som er kantor i kirken, ligesom synger for, og ligesom på mange måder, fordi præsten er sådan en omrejsende præst, fordi de er sådan nogle små menigheder. Så faren er ligesom den højeste religiøse autoritet i den her lille flække, der ligger helt ude, hvor man ikke kan komme længere ud. Man har så samtidig hele sit liv haft den her undertrykte seksualitet og kærlighedshistorie til hans ven, som man ikke har kunne udleve. Så det er ligesom noget, man skal gå med på, at et menneske kan være gennemklød af to så stærke kræfter, som ikke kan forenes.
2: Ja, og så skal man også æde den her med, at der faktisk er to homoseksuelle hovedkarakterer, hovedkarakterer, både far og søn. Altså, historien er, at moren ligesom har været sådan meget tøjdeagtig og forladt familien, og det bliver jo klart, når man læser mere ind i den. Ej, der har måske været en grund til, at hun flyttede ud. Noget af det, man måske kunne kritisere Douglas Stewart for, det er den samme kritik, som også har ramt en fransk forfatter som Edouard Louis, altså der skriver på sit eget familiestof, der bliver blevet sagt om ham, at han bliver ved at skrive den samme roman igen og igen. Mm. Nu har vi så tre romaner for Douglas Stewart. Synes du, man kan sige det samme om ham? Altså det er jo altid en yngre homoseksuel mand, der skal finde sin plads i verden.
3: Jeg tror måske mere, at det jeg tænkte på i den her var, det er altid svært, det her med, hvad kunne en roman have været? Det er sådan et sparet fantaserien, man kan komme ud i, men hvad kunne der ligesom være sket, hvis han gik længere med de her fortællesynsvinkler, hvis han gik længere med ligesom at lave, altså at give de andre karakterer mere plads. Der er sådan et ret stort persongalleri egentlig i den her, måske også i forhold til de tidligere. Der er Dodd, som er
2: den her ungdomsven.
3: Ja, ungdomsven. Der er Dodds søster Isla, som også faktisk er ret vigtig, men heller ikke optager særlig meget plads. Der er den her mor, som bor op et andet sted på øen og har indgået et forhold med farens bror, som heller ikke rigtig sådan bliver undersøgt. Så jeg er måske også mere i den her, for mig, ja, et ønske om ligesom at komme tættere, men måske også tættere på hovedkaraktererne. Altså, Kalle er den her unge mand, der kommer hjem, men sådan hele hans identitet om hans tid på designskolen, altså alt det, der interesserer ham, er ikke sådan, det bliver ligesom lagt til side, og så er han bare tilbage.
2: Ja, det hører man ikke så meget om, altså hvad det er, han har lavet, og hvad det er, han har uddannet sig inden for de der fire år.
3: Nej, men måske bare sådan, hvem han sådan helt rigtig er, som ikke er determineret af familie. Og så kunne man, ja, igen, hvad kunne have været rart, men det ville være spændende at komme ud af de her lukkede miljøer, og få lov at se hovedkaraktererne udleve deres liv, og måske også uden for den her tidsramme, som jo også betyder ekstremt meget, at vi er her i de tidlige 90'er, hvor den måde, de her unge mænd kan kommunikere med andre som dem, det er enten ved at ringe til sådan nogle telefonlinjer, eller sende brevduer, eller i den her er Ines, som er farens elsker, han sidder og lytter til sådan nogle radiosignaler fra rundt om i verden. Så der er ligesom alle de her forskellige kommunikationskanaler, men det er sådan meget... Det er ligesom ikke, hvor man kan kommunikere, men man kan ligesom høre, at der er en verden et andet sted. Og de her bøger befinder sig måske også sådan lige på grænsen til, at samfundet måske faktisk ændrer sig ret radikalt. Man bliver ligesom her, hvor alt må være undertrykt. Ja, så det kunne være et håb, at den ville krydse den grænse, eller karaktererne krydse den grænse også.
2: Men der er trods alt, og det vil jeg lige sige, nu snakkede vi om kvindeskikkelser før, der er trods alt et meget levende og spændende portræt af denne her mormor. Altså for første gang møder vi en lidt ældre kvinde,
3: ja,
2: som virkelig har noget mellem ørerne og er beregnende og sjov og strid og alt muligt andet.
3: Ja.
2: Johan Steen Nielsen, vi ved jo ikke, om Douglas Stewart render med Bookerprisen endnu en gang. I så fald vil han være en af ret få forfattere, der får den. Det bliver afgjort i november, som sagt. Men tak, fordi du kom i studiet og gjorde os klogere både på Unge Mungo-romanen, men også John, søn af John.
3: Tak skal du have, Anna.
2: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk, altså litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Johan Steen Nielsen. Han er litteraturkritiker ved Dagbladet Information, og så er han også jurymedlem for Montanas litteraturpris og kritikerprisen, og så er han altså også kender af Douglas Stewarts forfatterskab. For det var selvfølgelig Douglas Stewart, jeg havde mødt og talt med. Det gjorde jeg sidste år. Han har været i landet siden, og Monique, han kommer igen. Han er vældig populær. De romaner, vi havde fat på, det var selvfølgelig ganske kort debutromanen Shoggy Bane, men ellers så var det jo Unge Mungo på dansk ved Signe Lyng, og så var det også den helt nye John, søn af John. Den har Signe Lyng også oversat, og alle bøger er udsendt af Politikens forlag. Vi høres ved i næste uge.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Skal vi smide sange og sangskrivere ud af højskolesangbogen? Skal Isam B. og Ramadansangen ud? Ja, siger flere politikere. Men hvem skal så ellers også ud? Og skal vi skille kunsten fra kunstneren? Ja, den debat bliver taget om et kvarters tid, lige på den anden side af en middagsradioavis i dagens P1-debat.

0: Den er igen gal med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste tre uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste tre uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets fire store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
4: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korshær, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
5: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. Det svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korshær, eller så godt, som det burde være?
5: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
5: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korshær. Og Og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby, Sevierville i Tennessee, er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende Dolly Parton. Og hun efterlader et stort aftryk, siger borgmester Larry Waters.
6: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up.
0: Hun havde både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, sagde borgmesteren her. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
7: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
8: Jamen, hun har betydet altså meget for mig igennem min sådan musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
7: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
8: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
7: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Caroline Engelund fortæller.
9: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til. You guys know none of us. Og ærlige tekster, som generationer har kunnet skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
10: hæle.
9: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
10: So I created a look that I was comfortable with.
9: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
10: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
9: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke have tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Suryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
11: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har noget forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
11: Hun havde nok den største, altså jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså, du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan en fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
0: Og lød det her fra Stephanie Soryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
12: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden, så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
12: Altså det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
0: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
13: Gennem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen. Så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
14: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
13: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
14: At renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
13: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
14: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye 4. rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
13: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
14: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
13: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
14: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
0: Og det var Rosemarie Nebel Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken, for vi får et sted mellem 20 og 25 grader med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12-radioavisen her i dag.
15: Jeg står her med den blå højskolesangbogen. Det er udgaven fra 2019. Skal vi smide sange og sangskrivere ud af højskolesangbogen? Lisbeth Trinskær, du er formand for Folkehøjskolernes Forening.
16: Altså ikke en 19. udgave?
15: Nej, i det hele taget?
16: Det gør vi jo altid.
15: Ja, okay. For at få nogle nye med?
16: Ja.
15: Ja. Skal vi smide Isam B. og Ramadan-sangen ud af højskolesangbogen?
16: Det er jo op til det udvalg, der skal lave 20. udgave.
15: Hvad synes du?
16: Nej, det synes jeg ikke.

Velkommen til dagens P1-debat. Jeg spørger i dag, skal vi smide sange og sangskrivere ud af højskolesangbogen, og skal Isam B. og Ramadan-sangen ud? Og hvis du ikke lige kan huske den, så lyder den sådan her. Himmel.

0: Ja, Ramadan-sangen og kunstneren bag Isam B. skal ud af højskolesangbogen, det siger flere politikere, blandt andet Socialdemokraternes udlændingeordfører. Han hedder Thomas Skriver.
1: Når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det var det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere. Det mener jeg ikke er så forenligt med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Og meldingen her fra Socialdemokraten, den kommer altså efter, at musiker og sangskriver Isam Bakiri i podcasten Platformen har kædet den kvindelige klædedragt niqaben sammen med kvindefrigørelse. Det lød blandt andet sådan her.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Ja, vi tager her i dagens PET-debat fat i den diskussion, der har sat ild til politikere, feminister, aviser og sociale medier de seneste dage. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Rigtig hjertelig velkommen. Og så vil jeg meget gerne høre fra dig, der lytter med. Måske er du selv sangskriver, musiker, kunstner eller højskolemenneske. Måske er du en af dem, der underviser eller elev. Måske elsker du bare værdidebatter. Så bland dig med din mening. Skal vi smide sange ud af højskolesangbogen? Ring på telefon 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde og diskutere med... Vil I ikke lige præsentere jer selv fra en ende af? Værsgo, vi kan starte med dig.
3: Ja, jeg hedder Lisbeth Trinskær, og jeg er formand for Højskolerne i Danmark, som udgiver højskolesangbogen.
0: Det er vigtigt.
4: Knud Brix, chefredaktør af Ekstra Bladet.
0: Der har skrevet om den her debat.
4: Korrekt, en leder.
0: Ja, og ved siden af Knud?
5: Emil Salser, digter.
0: Yes, og ved siden af digteren står?
6: Nasser Kader, præst i Rønnebæk Kirke.
0: Yes, og i sidste del af programmet, der får vi blandt andet besøg af manden bag podcasten Platformen. Han hedder Hachi Bayram. Lad mig begynde hos dig, Lisbeth Trinskær, som formand for Folkehøjskolernes Forening. Altså, nu har jeg spurgt dig en gang, men jeg spørger lige igen. Fordi der er jo nogen, der mener, at vi skal smide Ramadan-sangen og sangskriveren Isam B. ud af højskolesangbogen. Hvorfor skal vi ikke det?
3: Altså, hvis vi taler om den 19. udgave, så er det sådan, at som er den, der har eksisteret siden 2020, så er det sådan, at vi ikke i alle de enormt mange år, vi har udgivet højskolesangbogen, har vi aldrig nogensinde taget en sang ud af en redigeret udgave, og det begynder vi heller ikke på nu.
0: Men hvorfor ikke?
3: Fordi at det, for det første, så synes jeg ikke, at denne her debat, hvad skal man sige, retfærdiggør den handling, at vi pludselig skulle bryde med det princip. For det andet, så synes jeg, at... at det er det kunne blive en kæmpe glidebane. Altså, hvad skulle vi så? Skulle vi sådan en gang mellem vette Folketingets medlemmer, hvad de umiddelbart synes, man kunne tage anstød af, som er i højskolesangbogen? Sagen er jo, at højskolesangbogen er et... Det er os, der udgiver den, men det er jo det er et folkeligt dokument. Det er et sted, hvor vi har en dansk sangtradition for at gøre vores digte til fællessanger, og dermed bliver en fælles del af vores kultur. Så det synes jeg vil være... en virkelig halsløs gerne at kaste sig ud i.
0: Statsminister Mette Frederiksen har jo også blandet sig i den her offentlige diskussion direkte med sangeren Isam B. Det foregik på statsministerens Facebook. Der går Mette Frederiksen i rette med det, hun betragter som social kontrol og undertrykkelse. Og hun skriver blandt andet, og det her er et citat, det er en hån mod dem, som hver dag kæmper en helt urimelig kamp, når man kalder niqab for en ninja, skriver statsministeren. Og i opslaget, der beretter Mette Frederiksen om, at hun har haft en travl arbejdsuge, og alligevel så har hun fulgt med i debatten om Isam B. og hans udtalelser. Hun skriver Mette Frederiksen, at de fylder hende med harme. Og så siger hun også, at kampen mod social kontrol er langt fra ny, men jeg bliver endnu en gang bekræftet i, hvor vigtig den er. Så svarer Isam B. på Instagram. Han afviser, at han gør grin med kvinder i niqab ved at sammenligne dem med ninjaer. I stedet så er hans pointe, at man generelt taler for nedladende om kvinder, der vælger at iføre sig en niqab. Isam B. siger, citat, jeg mener, at kvindens ret til selv at bestemme over sin krop og sit udseende også må gælde, når hendes valg er et, som statsministeren eller andre ikke bryder sig om. Citat slut, skriver altså Isam B. Lisbeth Trindskær, kan den her melding fra statsministeren og debatten her med Isam B. være årsag til at smide ramadansangen ud af højskolesangbogen?
3: Altså, det håber jeg virkelig ikke. Det kan sagtens være, at den ryger ud af 20. udgave, men så skal den ryge ud af andre grunde. Altså, jeg synes, at hvis det lykkes at lægge et politisk pres på den redaktion, som skal afgøre og sammensætte 20. udgave, så synes jeg, at vi har tabt rigtig meget frihed i Danmark.
0: Hvad er det, vi har tabt? Altså, hvad er det for en frihed, vi har tabt, synes du?
3: Jamen, vi har jo altid haft en kæmpe rummelighed. I højskolesangbogen eksempelvis har der altid været en kæmpe rummelighed i de udtryk og de synspunkter, man måtte have. Dem, der har skrevet sange, både direkte, altså menneskerne, der skriver det, men også selvfølgelig i teksterne selv. Jeg tror, at de fleste, der er 601 sange i højskolesangbogen, er sikker på, at alle mennesker vil kunne finde noget, de kunne tage anstød af, og vil være uenige i. Og det er jo en del af det, der er det smukke ved det danske demokrati. Og så synes jeg, der er det lag, der handler om, at det synes jeg, vi skal blive ved med. Så synes jeg, der er det lag, der handler om, hvad det er for en politisk debat, vi har, og ja, at den ikke må blive til selvcensur, til, vi skal høre den her debat, men vi skal børste den af os, når vi går ind i det lokale, der handler om at beslutte, hvad der skal være med i 20. udgave af højskolesangbogen.
0: Altså, nu bliver statsministeren harm over den her udtalelse fra Isam Bakiri. Vi kan lige høre den igen, altså fra den her podcast-platformen, hvor han taler om niqaben, altså den her kvindelige klædedragt, som en form for kvindefrigørelse og feminisme. Det lyder sådan her i podcasten Platformen fra Isam B.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Bliver du harm ligesom statsministeren, eller hvilken følelse får du, når du hører en sangskriver her sige, jamen tørklæder, niqab, det kan være frigørende for kvinder?
3: Altså, jeg bliver i hvert fald mindet om, nu er jeg jo den eneste kvindelige debattør i studiet her, men jeg bliver mindet om, at man kan se virkelig forskelligt på verden. Og jeg er totalt uenig i det, han siger. Jeg synes, det er meget svært at se, at det at dække sig til som kvinde, at det skulle være et udtryk for en frihed, ja, som endda er feministisk, fordi i feminisme ligger der jo, at det er lige stilling imellem kønnene. Det er jo ikke kun kvindernes rettigheder, det er faktisk ligestilling. Og jeg har svært ved at se, at det kan være ligestillende, at der er en, der skal dække sig til, og en, der ikke skal.
0: Mm. Men det er ikke ens betydende med, at man skal forvises fra højskolesangbogen, hvis man har det synspunkt, som ligesom B. har.
3: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Og man kan sige, at vi kan jo tale om sangens karakter, og hvad den kan, og dens kvalitet. Det håber jeg også, vi kommer til at tale om. Og så er der jo noget, der handler om, hvad er det, kan man skille produktet, altså det kunstneriske udtryk, fra de menneskes holdninger, der har lavet det. Ikke?
0: Ja.
3: Og det har vi jo balanceret igennem alle de år, over 100 år, vi har udgivet højskolesangbogen, og det balancerer vi stadig.
0: Sådan, de ord, de kom fra Lisbeth Trindskær, formanden for Folkehøjskolernes Forening. Og så skylder jeg at sige, at vi har inviteret både Isam Bakiri og også Socialdemokraterne fra en ende af. Der er ikke nogen af dem, der har haft mulighed for at være her i dag. Så jeg er glad for, at I, der er her, er med på at tage diskussionen om, hvem skal ud og ind af højskolesangbogen. Nasser Khader, du er også med. Du har skrevet også et debatindlæg i den her diskussion, som har fyldt rigtig meget på de sociale medier og i de gamle traditionelle medier den seneste uge. Nasser Khader, præst, tidligere politik, du har været medlem af Folketinget. Skal ramadansangen og Isam B. ud af højskolesangbogen, hvis jeg spørger dig?
6: Ja, det skal den ved næste udgave, og jeg håber, at man fremskynder næste udgave. Det med at trække nuværende udgave i dag, det er lidt forbøvlet, men næste udgave, der skal den ud. Ikke på grund af hans holdninger alene, men det er, fordi det er en dårlig sang. Det er en dårlig fællessang. Den opfylder ikke de kriterier, der er i forhold til andre højskolesange. Det er jo sådan, når man optager sange i højskolesangbogen, så er det nogle sange, man har, sunget før, og folk kan lide dem osv. Det er jo det, der er kriteriet. Og det har der ikke været i forhold til Isam B. sang. Det er det ene. Det andet, det er, altså, Det er jo en bestillingsopgave. Det indrømmer Carlsen også selv. Jo, man vil gerne have lidt islam i Højskolesangbogen.
0: Og hvor har du det fra, siger du?
6: Ja, et interview med Carlsen, den tidligere formand for, hvad hedder det, højskoleudvalget, der vælger sangene.
0: Okay.
6: At man vil have noget mangfoldighed, siger man, i Højskolesangbogen.
0: Mm-hmm.
6: Og så beder man en, der er kendt for sit islamistiske synspunkt, for det er jo ikke noget nyt, det han siger i samme bede. De synspunkter har han haft i mange år. Man beder ham om at skrive en højskolesangbog, der handler om ramadanen, som er et emne, der er kontroversielt og bliver diskuteret meget i den muslimske verden, og det er jo ikke alle, der faster. Hvis man gerne vil have mangfoldighed, så skulle man have bedt en god kunstner om at skrive en højskolesangbog om, hvordan det er at komme ud fra omfavne Danmark og blive en del af det her samfund, frem for at fokusere på det religiøse.
0: Mm. Men Naser Khader, du kommer jo selv fra muslimske traditioner, nu er du kristen og præst, og har en folkekirke. Hvor er det nu, du er henne nu?
6: Rønnebæk Kirke ved Nysted.
0: Rønnebæk Kirke ved Nysted. Du har også siddet i Folketinget for flere politiske partier. Mener du, at politikere og præster skal blande sig i, hvem der må få tekster i højskolesangbogen?
6: Altså, politikere og præster har lov til at have en holdning i forhold til, hvad der er for sange, der er i højskolesangbogen. Men man skal ikke fungere som smagsdommer og sige, den der kan jeg ikke lide, den skal ud. Det er jeg ikke tilhænger af.
0: Men er det ikke lige samtidig det, du gør?
6: Jo, altså, jeg har en holdning til den, og det har jeg haft lige fra starten. Det er ikke noget nyt. Jeg synes, det har været et dårligt valg. Hvis man gerne vil mangfoldighed, så skulle man have valgt en anden en, der er mere omfavnende og ikke ekskluderende som Ramadan-sangen. Den er dårlig, den er svær at synge som fællessang. Jeg har ikke oplevet, når jeg ude holder foredrag eller i kirkesammenhæng, der er nogen, der har bedt om at få om at synge den sang. Den bliver ikke sunget.
0: Men
6: kun på Nørrebro.
0: Men det du giver udtryk for lige nu, Naser Khader, er det ikke netop smagsdommeri?
6: Jeg har da lov til at mene, at det er en dårlig sang. Det har jeg gjort lige fra starten. Hvorfor skulle jeg ikke have lov til det som alle andre? Altså, jeg siger det ikke med udgangspunkt i, at jeg er præst. Jeg siger det som mindestander. Jeg synes, det er en elendig sang. Den burde aldrig have været en del af højskolesangbogen. Jeg mener, det er bestillingsarbejde. Det handler mere om at sige, nu vil vi have noget islam, noget integration osv., frem for at vælge en kunstner, og der er mange med kunstnere med muslimsk baggrund, der kunne måske have taget et andet emne op. Det kunne være muslimernes familiesammenhold. Det kunne være et emne for en højskolesangbog. Det kunne være, hvordan det er kommet ud fra omfavnende Danmark og de danske værdier. Hvorfor lige ramadan? Hvorfor lige det emne, som er dybt religiøst, som er kontroversielt i den muslimske verden.
0: Kunne du, Naser Khader, finde på at skrive en sang til højskolesangbogen?
6: Ja, jeg er dårlig til sådan noget, men der er sikkert mange andre, der kunne skrive en bedre højskolesang end den her ramadan-sang.
0: Så vidt Naser Khader, i dag præst, tidligere politiker, tidligere medlem af Folketinget. Lisbeth Trinskær, som formand for Folkehøjskolernes Forening. Er det rigtigt, når Naser Khader siger, jamen det er bestillingsarbejde, Isam Bakiri og Ramadan-sang, der skulle noget islam ind i den her højskolesangbog, for ligesom at spejle hele samfundet?
3: Nej. Altså nu er det sådan, at den bestyrelse, som jeg er formand for, har jo lavet det kommissorium, som de har arbejdet på baggrund af i udvalget.
0: Mm-hmm.
3: Og i det øjeblik, vi har udnævnt dem, og vi har lavet kommissoriet, så er det sådan set dem, der har fuldstændig 100% råderet over, hvad der skal være med i sangbogen. De har for at invitere forskellige stemmer, og det i det her tilfælde var det jo også kvinder, det kan være, vi kommer tilbage til det, som var enormt underrepræsenteret i højskolesangbogen, blev inviteret ind til nogle sangskriverseminarer,
0: ja,
3: for at blive, altså af foreningen og af sangbogsudvalget, for at blive introduceret til den danske fællessangstradition. Altså nogen, der ikke nødvendigvis tidligere havde skrevet fællessangen. Og det var jo for at brede, hvad skal man sige, stemmerne ud, så der kom nogle flere stemmer ind. Og en af de ting, som vi havde bedt om at få mere af, fordi der er rigtig meget om bølgende marker og havet og alle mulige, hvad skal man sige, sange, der hører bondesamfundet til. Men der er bare utrolig få sange i 18. udgave, der handlede om livet i byerne. Ja. Og det er jo der, rigtig mange lever. Så en af de ting, vi havde bedt om, det var, at der kom nogle flere sange, der handlede om livet i byerne. Og man kan sige, en af de sange, der er kommet, det er Hvad tænker Ingrid på, for eksempel, som hvor børnehaven Yggdrasil leger mor og mor og far og far og, og så videre. Så det er bare for at sige, der har været en spændvidde i det. Så der var ikke noget specifikt ønske om at få noget muslimsk ind. Og som jeg ser det, så er det et billede af det, der foregår i byerne. Det er den levede virkelighed. Og så vil jeg bare lige korrigere, fordi nu bliver der sagt, at for Naser Khader, at sangen ikke bliver sunget. Og det må jeg bare sige, det er ikke min erfaring.
0: Hvor oplever bliver... du det henne?
3: At... Hvad siger du?
0: Hvor oplever du det, at
3: jamen, den bliver sunget på vores skoler? Der er mange af vores unge elever, der gerne vil synge den. Og det er også rigtigt, at det, eller den egner sig super til fællessang. Så det synes jeg faktisk heller ikke er vores erfaring.
6: Det er i hvert fald ikke det, jeg hører, når jeg kommer rundt og holder foredrag. Det er i hvert fald ikke en, der egner sig til fællessang. Det er det ene. Det andet, det der med, at det er bestillingsarbejde, det er jo... Altså, det var jo ikke Isam B., der kom og tilbød sangen. Og sagde, jeg har sådan en sang om ramadan, vi ikke tage den med.
0: Hvor ved du det fra,
6: Naser Khader? Jamen, har jo skrevet en kronik i Politikken for nogle år siden, hvor han skriver, vi havde en ambition om at gøre højskolesangbogen mere mangfoldig, multikulturel. Og så inviterede man aktivt Isam B. til seminariet.
3: Og en masse andre.
6: Ja, men man
3: og
6: inviterede
3: til det her sangskriverseminar. Og det der jo er, det er, at når man kom ind på det sangskriverseminar, så havde man altså ikke ret til at få optaget en sang. Isam B. sætter sig sammen med tre andre i øvrigt, og de bliver enige om at prøve at lave en sang om livet i byerne, og det bliver så Ramadan i København, og den bliver så hvad skal man sige, foreslået til sangbogsudvalget.
6: Det handler ikke om livet i byerne, det handler om at kaste sig ned og lade panden ramme bedtæppet. Den handler om nymåne over København. Det er sjældent, jeg har set nymåne lige over København. Den handler ikke om København. Den handler om Ramadan, den handler om islam.
0: Sådan, så vidt Naser Khader og Lisbeth Trindskjær. Lad os hoppe et step videre i debatten. Og det vælter ind med sms'er fra lytterne. Lad os bare tage nogle stykker af dem. Der er en her, der siger sådan her. Må muslimerne tage på højskole, som er Grundtvigs historie? Ja, den sang skal ud. Venlig hilsen, en højskole elsker. Knud Brix, velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
0: Chefredaktør på Ekstra Bladet. En højskole elsker her, der siger, ud med den sang. Er du enig?
4: Nej, selvfølgelig ikke.
0: Hvorfor?
4: Ja, fordi det jo kommer på ryggen af en ny hedespore af en udlændingeordfører, som siger, på grund af de her politiske holdninger, skal han redigeres ud. Og det er jo den glidebane, som er farlig, for så er vi jo inde i noget, der ligner censur på grund af politiske holdninger. Og det synes jeg er vildt sørgeligt, at Socialdemokratiet er forfaldet til. Jeg er fuldstændig enig i, at det er jo fjollede, tossede, ja, næsten vanvittige holdninger, som Isam B. kommer med her. Altså sammenligningen med nikappen her, det kan være jo se, undtagen sikkert nogle ganske få ekokamre, at det er jo fuldstændig fjollet. Men derfra at sige... En mand har sagt noget fjollet, derfor sletter vi eller redigerer hans sang ud af en sangbog. Så er vi jo ikke en snus bedre, end man var i Sovjetunionen eller det tredje rige, hvor Thomas Mann blev redigeret ud, og man brændte hans bøger. Altså, det er jo helt skørt, at det kongelige danske socialdemokrati, de vil redigere højskolesangbogen på baggrund af nogle politiske udtalelser. Det finder jeg simpelthen altså næsten lige så skørt.
0: Altså, det var jo Thomas Skriver, som rigtigt, som du siger, Knud Brix, udlændingeordfører fra Socialdemokratiet, går ud og siger det her om Isam Bakiri og Ramadansangen, om at det vil være en god idé at smide Isam ud af højskolesangbogen, hvor han jo altså har leveret Ramadansangen til 2019-udgaven. Og lad os bare lige høre endnu en gang, hvad det er, Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver siger.
1: Når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det var det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere, det mener jeg ikke er så forenligt med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Ja, det er så udlændingeordfører Thomas Skriver fra Socialdemokraterne, og så er der jo statsminister Mette Frederiksen, som vi har været inde på, som også på Facebook og Instagram har diskuteret. Hun bliver harm over de her meldinger fra Isam B., som altså sammenkæder niqaben og tørklædet med kvindefrigørelse og feminisme. Knud Brix, hvad bliver du over at høre de udtalelser fra Isam B.?
4: Ah, selvfølgelig.
0: Ligesom statsminister.
4: Jeg er fuldstændig på linje med dem. Ja. Jeg synes at simpelthen, det er skørt.
0: Ja.
4: Altså, at det skulle være et frigørelsessymbol. Det er jo omvendt slave. Altså, det er helt galt. Men derfra til så at lave koblingen, fordi at en har en depraveret politisk holdning, til at så skal hans kunst redigeres ud, hans sang, hvad det nu måtte være, om det så var en bog eller en sang, skal så redigeres ud på grund af de politiske holdninger. Der er det bare, jeg siger, så er vi ude i en glidebane. Kunstnere må gerne have idiotiske holdninger. Kunstnere må gerne være nogle politiske fjolser. Faktisk er der masser af store kunstnere, der har været nogle politiske fjolser.
0: Hvem tænker du på der?
4: Nå, men det kunne være altså, nogle af de mest højt elskede sange i sangbogen. Altså, jeg ved en Lærkerede, måske den mest populære, eller Solen er så rød, mor. Det er jo skrevet af en glødende nazist, Harald Bergstedt, som var en dygtig socialdemokrat, indtil 1942, hvor han så på grund af, med henvisning til Socialdemokratiets samarbejdspolitik, bliver glødende nazist. Så skulle vi så, altså den synger vi jo stadig, fordi den har overlevet kunstnerens skøre holdninger. Han fik sin straf i retssystemet for det, han havde gjort, men sangene var så gode, se den lille stær, at folk stadig synger dem. Og det gør vi jo på trods af det, ligesom vi læser Hamsun, ligesom vi læser Celine, ligesom vi hører Wagner, som alle sammen har haft mere eller mindre vanvittige holdninger, og det bliver vi jo nødt til at skille, ellers er vi ikke en snus bedre end Sovjetriget eller det tredje rige.
0: Og nu nævner du, Solen er så rød, mor, og den lyder jo sådan her.

0: sig. Ja, her er det så Lars HG-udgaven, som så fortolker Solen er så rød, mor Harald Bergstedt, som du siger, Knud Brix, som jo altså tilsluttede sig nazismen under besættelsen. Nasser Kader, skal den så også ud af højskolesangbogen?
1: Men altså, de sange blev skrevet længe før han blev nazist. Det blev han så under 2. verdenskrig. Og i en periode, der var han boykot af Danmarks Radio. Altså, jeg tror, det var 15 år, man valgte ikke at spille de sange i Danmarks Radio. Så han er blevet boykottet for en periode, men folk var så vilde med de sange, at man accepterede, at de blev en del af højskolesangbogen. Men,
0: Så hvad var svaret? Skal han ud? Skal han ud?
1: Nej, det synes jeg ikke. Han er i varmen. Men fremover, så synes jeg, at det er vigtigt, når man beder nogen om at skrive højskolesange, at man også er opmærksom på nogle af de holdninger. Det var man ikke i forhold til ham. Han var socialdemokrat, da han skrev de to sange. Det var først senere, han blev nazist.
2: Jeg synes, det er et helt vildt sindelagskontrol, at kunstnere skal underlægges, at deres holdninger skal være pletfri og rene. Så må de gerne lave kunst, som vi andre kan høre. Jeg minder bare lige om igen, at nogle af verdens største kunstnere har haft helt afsindige holdninger. Jamen, selvfølgelig kan vi da skille det, Nasser.
1: Der er ingen, det, der siger, det, der er han farligt ikke her. Må. Det, jeg siger, det skal de med i vores allesammens højskolesangbog.
2: Jamen, det kan man da sagtens diskutere,
1: skal ind fra Hizb ut-Tahrir eller
2: men prøv lige at høre, det her problem løser jo sig selv. For hvis det er rigtigt, som du siger, at den ikke bliver sunget, at den ikke er god, jamen ved du hvad, så ryger den ud på et tidspunkt. Men den skal jo ikke ryge ud, fordi der forstår en tilfældig udlændingeordfører og siger, den holdning kan jeg ikke lide, nu skal han redigeres ud.
1: Det er jeg heller ikke tilhænger af. Jeg mener, det er forkert.
2: Så er vi enige om, at...
1: Jamen, det har jeg hele tiden sagt fra starten.
2: Du vil ikke redigere den ud på grund af mandens politiske holdning?
1: Nej, fordi den er dårlig. Det har jeg jo sagt fra starten.
2: Så er det jo så et spørgsmål om kvalitet i sangen, og ikke fordi han skal redigeres ud. Så er vi jo helt enige.
1: Altså, jeg siger jo, at jeg synes, at det er en dårlig sang. Det er et dårligt emne. Den bliver ikke sunget.
2: Men så er det jo sangkursus, vi har gang i herinde. Så skal vi jo diskutere den kvalitet.

0: Og en som Kai Munk, for eksempel Den Blå Anemone, ja. Den kom også først med i 18. udgave 2006.
1: Men det var vel også en slags politisk påvirkning og censur, kan man vel sige, at de først kom med der.
0: Ja,
1: fordi man havde truffet en beslutning om, dem kan vi ikke lide, vi kan ikke lide deres holdninger.
0: I hvert fald er det helt sikkert, at, at den der balance imellem, som Knud agiterer for, som jeg er på mange måder meget enig i, at vi skal kunne skille kunstneren fra synspunkterne, så bare pege på, at det har jo altid været en udfordring. Så når de ikke bare har været med fra starten af de her ret fede sange af Harald Bergstedt, som vi alle sammen kender, så er det jo fordi, man har kigget til nogle ting. Og der tror jeg bare, at det der er vigtigt, det er, at det ikke er alle mulige andre... hvad skal man sige, man har lov til at mene noget om det, men at man ikke pålægger os en censur som højskoleforening, og vi måske skal spørge Folketinget, eller hvem ved jeg om, hvad der er comme il faut at komme i højskole.
2: Men I agerer også som smagsdommer. Altså, hvorfor blev Jens Rosendals sang kærligheds, hvad hedder det, frihedssang, hvorfor blev den fjernet i 17. udgave, nummer 472? Den handler om grænser, nationalstaten. Den blev faktisk fjernet af politiske grunde. Hvorfor blev den det?
0: Jeg tror, at jeg må sige, at 17. udgave, det er lige før min tid. Jeg kan ikke sådan rigtig argumentere for det. Det, jeg vil sige, det er, der er også blevet fremført, at for eksempel Shubiduas Danmarks sang er røget ud af politiske grunde. Det er simpelthen ikke rigtigt. Den blev sunget enormt lidt, og udvalget vurderede, at kvaliteten var for lav.
1: Sådan, så langt med den del af debatten. Emil Salzer, du er her også. Tak for det, digter.
3: Tak
1: for tålmodigheden. Så du gerne, at ramadansangen røg ud af højskolesangbogen?
3: Når vi synger sange for højskolesangbogen, så er der noget, vi synger op. Og når det er, at vi hylder ramadanen, så hylder vi også sharia, som står i en glødende kontrast til det danske og det vestlige åndsfundament, som er baseret på frisjæl.
1: Okay.
3: Så jeg mener ikke, at den her sang burde have været optaget i første omgang, men nu er den så optaget, og så må vi jo tage den derfra. Og jeg er enig i, at vi skal ikke på baggrund af Isam B's udtalelser nu begå et eller andet social censur på ham og straffe hans værk. Det er jeg ikke tilhænger af, om den skal ud. Altså, jeg mener jo ikke, den skulle have været antaget overhovedet, så hvis den skal blive, så skal den da blive som en skamplet, som historisk bevis på vores himmelråbende uvidenhed.
1: Der er en lytter her, der skriver, at det er en god sang, altså ramadansangen. Den afspejler jo livet i Danmark for nogen, som bor her, og den skal blive efter min mening. Jeg er kristen og har sunget den til sangaftener. Venlig hilsen, Marianne Svane Terp. Emil Salzer, hvad er dit svar til en Marianne her, der er glad for ramadansangen og kristen?
3: Jamen, den er meget smuk, altså også lyrisk, synes jeg egentlig også.
1: Den så
3: er
1: du kan
3: fin
1: godt
3: nok,
1: så... lide den?
3: Jeg kan ikke lide det ideologiske tankegods, som det er, den er funderet på, og det er der, diskussionen jo ligger, fordi den er kommet ind i en kontekst af højskolesangbogen. Jeg synes, den skulle have været en del af en anden form for kanon, så...
1: Men er det ikke vigtigt med repræsentation og diversitet, mangfoldighed i en højskolesangbog, som kan rumme hele Danmark?
3: Jo, men hvis det er, at det vi putter ind ikke vil rumme hele Danmark, og det vil islam jo ikke, fordi islam bliver jo ved med at formane imod, hvad skal man sige, danske værdier om frisind, kvinders rettigheder, homoseksuelles rettigheder. Og der har vi jo netop et problem. Frihed og frisjæl er jo ikke nødvendigvis at være grænseløs. Vi skal sætte nogle grænser, hvor i frihed kan blomstre og være i. Og de grænser skal vi værne om, og de grænser er jo også portrætteret i rigtig, rigtig mange smukke sange i højskolesangbogen.
1: Du nikker der, Lisbeth.
0: Ja, det er rigtigt, og jeg er faktisk meget enig i, at vi skal hverken være grænseløse eller karakterløse eller rodløse i den danske identitet, vi har. Men jeg synes, at jeg har selv, og det er totalt anekdotisk viden, fordi vi har jo ikke lavet store undersøgelser om det, men som højskoleforstander har jeg selv erfaret fra unge elever med muslims baggrund, at de har været rigtig glade for, at der var en sang, som gjorde, at de kunne træde ind i den danske sangtradition. Og jeg vil også sige, på vores skoler, der synger de salmer, og de synger fædrelandssange og alt muligt, fordi det gør man hos os.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ikke forskanser os i sådan nogle hellige haller, hvor der kun er én måde at være på, og at vi ikke kan tåle uenighed og andre synspunkter i tilværelsen. Og jeg synes, at vi har en meget polariseret debat om, hvad det er for et land, vi skal være. Og jeg er meget enig i, at vi skal ikke være naive, men vi skal også åbne dørene bare en lille smule.
1: Nu skal I høre, jeg har set der Brix, der kommer stadigvæk rigtig mange sms'er ind på 1212 til P1, og det jeg spørger om i dag, det er, synes du, at der skal smides sange og kunstnere ud af højskolesangbogen? Og lige nu er det

0: Altså Isam B. og Ramadan i København, sangen fra 2019 udgaven af den her højskolesangbog, som vi diskuterer, som store dele af de sociale medier og de gamle medier, aviser osv., også har på dagsordenen og har debatindlæg og kommentarer på. Der er en Jens Christian Larsen her. Han skriver sådan her: den sang skulle aldrig have været med. Den er ikke en del af den danske folkekultur, og bliver det heller aldrig. Venlig hilsen, Jens Christian Larsen. Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet. Nu ved jeg ikke, om det er en af dine læsere, Jens Christian her. Men hvad vil dit,
1: han er velkommen.
0: Ja, hvad vil dit svar være?
1: Nå, det vil jeg ikke blande mig i. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der er gået forud for, han er optaget. Jeg har ikke en holdning til det. Det, som jeg vil advokere for, og som jeg synes er krysteragtigt, det er, at vi har en magthaver i Danmark. En, der sidder i den lovgivende forsamling, må jeg bare lige minde om, i parlamentet, i det kongelige danske socialdemokrati, der i ramme alvor foreslår, at man redigerer kunsten ud fra politiske holdninger. Der råber jeg vagt i gevær. Manden har så ikke besværet sig med at være her i studiet og forsvare det. Jeg var også blevet inviteret i aftenshowet, der kunne han heller ikke lige besvære sig med at komme.
0: Nej.
1: Så jeg synes, det er krysteragtigt. Og måske har han fået koldfødder, jeg ved det ikke. Statsministeren, prøv lige at lave den, du skulle lige se den sondring. Statsministeren er jo ikke så dum, må jeg lige ved at sige, at hun siger, at hun vil redigere sangbogen. Fordi det er jo dumt, det er fjollet, men det er, må jeg bare lige minde om, et folkevalgt medlem af parlamentet, der i ramme alvor foreslår, altså sindelagskontrol og censur, og det synes jeg er skræmmende, at vi er kommet dertil.
0: Jeg vil lige gentage for en god ordens skyld, at jeg har naturligvis inviteret Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver. Han kunne ikke være her. Jeg har også været omkring Socialdemokratiets presseafdeling. De har heller ikke kunnet hjælpe med en socialdemokrat til debatten i dag. Isam Bakiri, som har skrevet Ramadan i København og altså er med i den her 19. udgave af 2020 Højskolesangbogen, kunne heller ikke være med i dag. Han er travlt med at skrive musik, skriver han til mig. Så er der endnu en sms her, der har røget ind på 12-tolleren til P1. Den lyder sådan her: jeg er præst i folkekirken. Jeg ville ikke selv foreslå sangen Ramadan i København, men at smide en sang ud på grund af forfatterens generelle holdninger, det er enormt forkert over for dansk åndsfrihed. Venlig hilsen, Torben Jensen fra Aarhus. Nasser Kader, hvad siger du fra en præst til en anden præst?
2: Jeg er på linje, fordi mit udgangspunkt, det er en dårlig sang, det har jeg sagt fra starten, der blev udgivet. Og ikke fordi, ikke kun fordi han har de der islamistiske holdninger. Det, der undrer mig, det er, at man beder ham om at skrive den sang, når man ved i forvejen, at han har de holdninger. Mm. Hvis man gerne vil mangfoldighed, så skulle man have spurgt nogle andre om at skrive en sang, der handler om mangfoldighed. Mm.
0: Så du så helst, at den aldrig var kommet med i højskolesangbogen?
2: Ja, og jeg håber, at den bliver bortredigeret næste udgave.
0: Okay.
2: Og at man fremskynder udgivelsen næste udgave.
0: Emil Salser, som digter, så er du jo vant til at komme lidt i vælten, også for dine holdninger og de ord, du bruger. Jeg har fundet noget af det digt, du har skrevet i Berlingske. Jeg ved ikke, om jeg kunne få dig til at læse det op. Det er fra 2. august.
3: Ja.
0: Vil du prøve at læse det op, det her?
3: Skal vi lige se, om jeg kan finde det her?
0: Ja.
3: Det er et uddrag af digtet, når terror slukker sommeren fra 2. august i Berlingske.
0: Okay.
3: Igen, igen, igen, igen. Allahu Akbar igennem Berlin, til blodet flyder langs fortov og ned i historiens kloak. Asfalten smøres med mangfoldighedens jordbær. Jublende rød mellem liv og død, imens flammende fortielse af kultur på berigelse brænder hul i ofrenes hjerter.
0: Ja, tak for det. Emil Sal, så du mødte jo Isam B. forleden på din vej.
3: Ja, det gjorde jeg i går.
0: Ja.
3: Jeg cyklede ned igennem Nørrebro for at komme ned til byen, og han skulle også ned igennem Nørrebro ned til byen.
0: Mm-hmm.
3: Og så ser jeg til min venstre, og han ser til sin højre, og så er det sådan, hej Isam. Og så er hej. Og så kom den jo der, og han sagde, ja, jeg har hørt dine digte. Og så sagde jeg til ham, ja, jeg har hørt dine sange.
4: Mm. Og så kan vi jo lige så godt nikke til hinanden og så sige, jamen hvis det stod til mig, så er det jo dig, der ryger ud. Hvis det stod til dig, så er det mig, der ryger ud. Og så når vi ligesom har den på plads, så kan vi jo godt have en fornuftig diskussion.
0: Fordi begge to er kunstnere?
4: Ja, vi er begge to kunstnere, og vi er begge to mænd og mennesker, som tør at sige det, vi tror på, og stå ved det og mene det. Og så vi kender den fælles menneskelige oplevelse, det er, og så at ture gå all in på vores ord.
0: Okay. Men, ja, Knud Brix?
1: Jeg tænker bare, Emil, lad os nu lege den leg, at der var en eller anden venstreorienteret regering, der kiggede på dig og sagde, de ord, du kommer med der, eller dine holdninger til et eller andet, det vil være, altså det går sgu ikke, det der, Emil. Og så skulle du redigeres ud af Berlingske, hvor du er huspoet, hvilket jeg i øvrigt synes er en interessant tiltag. Hvordan ville du have det med, hvis nogen på grund af dine politiske holdninger redigerede dig ud af Berlingske?
4: Jamen, så skal vi lige finde ud af, hvad det er for nogle politiske holdninger, der er at snakke om, at jeg forsvarer kvinder og homoseksuelle
1: rettigheder. Jeg tænker ikke på det her, men alene det, du skriver,
4: jeg går ikke ind for censur. Altså, og jeg går i øvrigt også ind for, at i kunsten er der en udvidet ytringsfrihed, som skal gå langt, fordi at i kunsten har vi jo et rum, hvor det er, at vi skulle kunne udtrykke de ting, som er svære at sige, for eksempel i debatten, hvad det hedder, eller andre steder. Når det så er sagt, så mener jeg da helt klart, at der eksisterer nogle grænser for den her ytringsfrihed. Men det er mere, når det er, at selve værket har noget direkte hadsk i sig. Altså, noget, hvor det var, at jeg stødte på, hvor jeg havde en følelse af, okay, det her, det skal censureres. Det var blandt andet ved rapperen Miklo, da det var, at han i sin lyrik siger, Heil Hitler, han forstod, at de skulle gasses. Altså, det er så menneskeligt afstumpet, at der vil jeg sige...
0: Der vil din grænse gå.
2: Men Knud, der er ingen, der siger, at Isam B. ikke må skrive Berlingske, eller Information. Han skriver konstant.
1: Ja, det er der jo. Der er jo en socialdemokrat, der siger...
2: Nej, det er højskolesangbog. Det er noget andet. Det er jo vores allesammen sangbog.
1: Jo, men kunst kan jo være højskolesangbogen. Det kan være også sågar skrive digt i en avis. Det kan være mange ting. Så det er jo mere det der med, at det sniger sig ind, det her. At politikere mener, at de skal redigere noget. Altså, måske skulle han holde sig til at lave lov på en eller anden måde. Fordi hvis politikere vil redigere Emil, eller Isam B., eller alle mulige andre, det er også derfor, jeg spørger.
4: Det skal de ikke.
1: Emil ville jo ikke synes, det var rart på sin krop.
2: Jamen, det er heller ikke tilhænger af. Der er ingen, der har sagt... Jeg læste en kronik, han skrev Information forleden, Isam B.
1: Ja.
2: Jeg har ikke hørt nogen sige, det må han ikke gøre fremover. Det handler om en højskolesangbog, som er vores ansams. Og det er det, der er diskussion. Og der har jeg sagt, det er ikke på grund af hans holdninger. Det er en dårlig sang, der handler om et emne, der er meget, meget kontroversielt, som er spredende og ikke samlende.
0: Lisbeth Trinskær, er du enig, altså som formand for Folkehøjskolernes Forening, at Ramadan-sangen begået af Isam Bakiri er splittende? Som Nasser siger.
5: Må jeg ikke starte med at sige, og jeg skal nok svare på det, men starte med at sige, at jeg synes, at jeg kan fornemme, at nu er højskolesangbogen simpelthen oppe i de helt højeste hellige haller.
0: Det er en kampplads.
5: I forhold til alt muligt andet, kunstnere må udtrykke sig i. Jamen altså, prøv at høre, vi synes da også, det er en helt vildt vigtig sangtradition. Vi synes, det er vigtigt, at den er omfavnende. Jeg synes godt, at den kan være i højskolesangbogen. Jeg synes, at det, der jo er, det er, at når man, og det er jo en del af den disciplin, der er at synge sange fra højskolesangbogen til fællessang, det er jo, at vi synger den jo ikke bare flat out. Vi motiverer sange, vi fortæller om det, vi perspektiverer det, så det er jo også, hvad skal man sige, et afsæt for en samtale, der kan finde sted. Og det kan godt være, at der er nogen, der sådan synes, ja, men sker det nu? Og det er bare nødt til at sige, men det gør det. Der er masser af ord, der bliver sat på det her. Og noget af det, der vel sker blandt andet på grund af de holdninger, han har og udtrykker, det er jo, at de kommer til at blive en del af den perspektivering, jeg er ret sikker på, når de snakker om de her hans sang og synger den, ikke?
1: Jeg synes, et sammenlignet eksempel, netop hvis vi ikke bare kun skal gøre det her til højskolesangbogen, men brede det lidt ud, det var, da Lars von Trier sad på et pressemøde, jeg tror, det var i Cannes, og så sagde han, jeg forstår godt Hitler. I understand Hitler, sagde han. Og så er der ingen, der hører efter længere.
0: Hej.
1: Og hele verden gik amok, forståeligt, fordi det eddermame var dumt sagt. Men der er jo ingen socialdemokrater, der bagefter sagde, Lars von Trier skal aldrig have lov til at lave film mere. Nu skal vi slette hans film fra historien, fordi han har siddet på pressemødet og sagt noget dumt.
0: Så,
1: og
0: der jo du mener, Brix, at man kan sammenligne Lars von Trier med Isam Bakiri?
1: Åbenlyst. Yes, det er jo på hver sin. Den ene, han siger, han forstår Hitler. Den anden, han siger noget fjolleri om, at en niqab helt åbenlyst forkert skulle være et kvindesfrigørende symbol. Begge ting er lige skøre, og der er jo ingen, der hører efter det der. Men derfra til at sige, til Isam siger man så, nu skal du ud af højskolesangbogen. Til von Trier var der jo ingen, der sagde, du får aldrig lov at lave film længere, og nu skal du slettes. Men så enten er der jo sket noget efter det, eller også så er det jo fordi, at den anden han har nogle holdninger, som vi så ikke kan lide, eller ikke kan være i, hvis man sidder inde i Folketinget.
2: Men det var altså noget dumt, han sagde von Trier, men det er jo ikke hans ideologi. Det er ikke det, han står for generelt. Det gør Isam B. Han er, lænder sig op af den islamistiske ideologi, og der er den store forskel. Og derfor skulle man aldrig have spurgt ham om at skrive den der ramadansang.
0: Højskolesangbogen, som nogen jo mener er et fælles gods med danske værdier, og ligesom skal give et billede af, hvem er vi som samfund igennem tiden. Lisbeth, er det bare blevet en politisk kampplads, og det kan vi ikke komme væk fra?
5: Nej, overhovedet ikke. Det er blevet en kampplads for alt muligt. Ikke bare politik, men også, hvordan ser man på verden? Hvad tænker man er vigtigt? Liv, død, alt muligt. Og det skal det være. Og nogle gange så tænker jeg, at vi taler om dannelse som sådan noget, der bare er sådan noget Nutella-agtigt noget, der bare flyder med, og som er det, vi alle sammen er enige om. Altså, det danser overhovedet ikke. Det dannelse er noget, der handler om at blive skubbet til at tage stilling til noget, blive provokeret, blive udfordret, skal formulere sig osv. Og det synes jeg, at der er masser af eksempler på i de 601 sange, der er i Højskolesangbogen.
0: Siger Lisbeth Trinskær, formand for Folkehøjskolernes Forening. Så er der en sms mere på 12-12'eren fra Anne Friis fra Djursland, som skriver: jeg holder af at tænke på Danmark som et mangfoldigt og rummeligt land med et stærkt og ikke stivnet fundament. Lige sådan med højskole sangbogen. Emil Salser, som digter, altså, er du med på, at højskolesangbogen ikke skal stivne, men skal udvikle sig med det danske samfund, og dermed også med sange fra andre kulturer?
4: Hvad til valg skal vi udvikle vores kultur, også i gennem for eksempel højskolesangbogen, som er en kulturel institution. Vores åndsfundament som danskere og som vestlændinge, jamen lever jo af at have udviklet sig. Det er jo en progression, som man også kan følge smukt igennem højskolesangbogen. Og den progression, den skal ikke stoppe, men vi skal konstant have en debat, ligesom det er, vi har i dag, omkring, hvad skal vores åndsfundament hvile på, og hvilket menneskesyn ligger der i det? Det er en kontinuerlig diskussion. Hvis der vi skruer tiden, et par hundrede år tilbage, jamen så var vores åndsfundament jo meget, det er jo monarkiet. Altså, og nu er det jo demokratiet. Altså, der er sket mange ting, og det skal fortsætte med at udvikle sig. Det er det, frisjæl er. Det er at blive ved med at møde horisonten.
0: Uanset hvor den kommer fra, eller hvem der tegner horisonten.
4: Vi skal selvfølgelig sige fra over for det, der tegner imod vores horisont. Og det er væsentligt. Det skal vi stå på vagt om.
0: Brix, hvad er vores horisont? Du har 10 sekunder.
1: Jeg vil bare sige, at man skal jo selvfølgelig bekæmpe de der holdninger med åben pande og fri debat, som vi gør her. Men man skal lade være med at censurere, fordi det er simpelthen for dumt.
4: Enig.
0: Punktum for denne første afdeling af dagens PET-debat. Tusind tak til alle jer, der valgte at være her i dag og mene noget om højskolesangbogen og hvem der skal ud og hvem der skal ind. Nu kommer der 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen, så er vi tilbage med meget mere PET-debat om højskolesangbogen som politisk kampplads eller ej. Hæng på, du ringer 70 21 19 19 eller du sender en sms 12 12 til PET. Jeg kan ikke huske mere.
6: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af Forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
7: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
6: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
8: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
6: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
9: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
6: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn.
0: Røger Mohr, velkommen til PET-debat.
10: Tak.
0: Konservativ, og du sidder i Odense Byråd, du er også med os fra studiet i Odense, Røger. Er det feministisk at gå med niqab?
10: Nej.

Hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat. I dag der spørger jeg, skal vi smide sange og sangskriver ud af højskolesangbogen? Skal Isam B. og ramadansangen ud? Og ramadansangen, ja, det er jo den her.

0: Ja, siger flere politikere ud med Ramadan i København og Issam Bakiri, som har skrevet sangen. Blandt andet Socialdemokraternes udlændingeordfører, han hedder Thomas Skriver Jensen, og han siger blandt andet det her.
1: Når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det er bare det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere. Det mener jeg ikke er så forenlig med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Ja, og den her melding fra Socialdemokraten sker altså og kommer efter, at musiker og sangskriver Issam Bakiri har været i podcasten Platformen, hvor han har kædet den kvindelige klædedragt niqaben sammen med kvindefrigørelse. Blandt andet lyder det sådan her.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Ja, vi tager debatten, der har sat ild til politikere, feminister, aviser og sociale medier de seneste dage. Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til anden del af P1-debat. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Måske er du selv sangskriver, musiker, kunstner eller højskolemenneske. Skal vi smide sange ud af højskolesangbogen? Skal vi adskille kunsten fra kunstneren? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Røya Moore, tilbage til dig. Odense byråd, konservativ kvinde. Hvad tænkte du, da du hørte Issam B's udtalelse om feminisme og tørklæder?
3: Jeg tænkte med det samme, at han støtter islamister.
0: Okay.
3: Han støtter en ideologi, der siger nit på kvinder, og der støtter islamisternes sociale kontrol i forhold til, hvordan en kvinde skal se ud.
0: Og hvordan kan du drage den konklusion på baggrund af den her udtalelse, at der er tale om islamisme?
3: Fordi islamister, de støtter op omkring niqab. Altså det er en ekstreme
0: okay.
3: ideologi, der ser på kvinder, at de skal faktisk dække deres ansigt og deres blikke for mand. Det kan vi se i Afghanistan. Taliban er en gruppe, som okay. går ind for det. Så det er derfor, at...
0: Det er sådan, du opfatter det, når du hører det.
3: Jamen, ja. Det er så indlysende, at man kan ikke være i tvivl om det.
0: Du har også skrevet om det i et debatindlæg i Avisen Danmark. Røya Moore, tænker du, at Issam B og hans sang skal ud af højskolesangbogen?
3: Ja, det tænker jeg. Det skal.
0: Men har han ikke, Issam B, ytringsfrihed til at sige, hvad han vil skrive, hvad han vil tale om det, han finder rigtigt?
3: Jeg blander mig ikke, hvad han vil synge. Og det der, hvor min reaktion kommer, er, at han som en meget, meget kendt offentlig mand vælger at gå i platform og bruger sine stemme til at støtte op omkring islamister, som i den grad håner muslimske kvinders frihedskamp.
0: Mm. Du opfatter det som en hån at sammenkæde niqaben og tørklædet med feminisme og kvindefrigørelse?
3: I den grad, han faktisk taler og priser den, som om, at det er den ideale, romantiserer den som det bedste for en kvinde. Og det er der, hvor det bliver en hån mod alle de kvinder, eksempelvis i Iran, der betaler høj pris. Kvinder i Afghanistan, der er blevet fritaget for alt. De er blevet usynlige fra samfundet på okay. alle forhold.
0: Ja.
3: Ja.
0: Forløbig tak for de betragtninger, Røya Moore, konservativ og med plads i Odense byråd. Så lad os lige spille klippet fra podcasten Platformen med Issam B endnu en gang, som har sat ild til diskussionen om, hvorvidt at Ramadan i København og Issam B skal ud af højskolesangbogen. Og ordene, de faldt altså sådan her.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Ja. Og den podcast, der hedder Platformen, Haji Bayram, den er du blandt andet med til at lave. Du er en af de to mænd bag den podcast. Så er du øvrigt også erhvervsmand og driver forskellige restauranter. Velkommen til PET-debat.
4: Jo tak. Tak for invitationen.
0: Det var så lidt, og tak for at komme flyvende her i sidste øjeblik. Haji Bayram, da du hørte de her ord falde i podcasten, hvad tænkte du så?
4: Der tænkte jeg, at det her det kommer til at gå viralt i en reel. Det er 100%. Jeg kunne ikke, hvad kan man sige, jeg har ikke samme holdning, men jeg har respekt for hans syn på det, og det synes jeg, vi skal have plads til her i Danmark.
0: Mm. Når du siger, at du ikke har samme holdning som Isam B., hvis vi så lige tager det, som nogen slår sig på, blandt andet statsministeren og andre, det her med at sammenkæde niqaben og tørklædet med feminisme og kvindefrigørelse, er du enig i, at man kan få de to ting til at gå hånd i hånd?
4: Det, jeg synes, han formulerer sig en lille smule forkert, og, okay. og måden, han formulerer sig på, den skader mere, end den egentlig gavner. Men jeg synes stadigvæk, som sagt, at der skal være plads til det. Jeg har lyttet lidt med i debatten, og har hørt, at niqab især, og måske også tørklæder, er en form for undertrykkelse, og det respekt for det syn, og respekt for de undersøgelser. Men jeg synes, i stedet for, at vi skal, hvad kan man sige, ulovliggøre for eksempel niqab, så lad os lade kvinderne selv være frie og bestemme selv, men oplyse dem så godt, vi nu engang kan. Jeg har en kusine, der selv bærer niqab, og har fuld respekt for hendes valg. Det er hendes eget frie valg. Jeg synes personligt, at det er kvindeundertrykkende, men vi skal oplyse dem, i stedet for at hive det fra dem.
0: Og når du siger, at du synes, at Isam B. formulerer sig forkert i jeres podcast, hvad er det så, der er forkert?
4: Jeg synes, det er måden, han formulerer sig på. Det her med bare ordet ninja skulle aldrig nogensinde være blevet brugt i den her debat eller den her snak. At han tager sine to fingre op og samtidig også visualiserer det her med ninja, det er lidt uheldigt, vil jeg sige, og det har fået debatten til at eskalere mere, end den egentlig burde gøre. For min podcast har det selvfølgelig været super fint, vi har fået masser af omtale, men jeg synes, det var forkert at gøre det på den måde. Men jeg har respekt for hans synspunkt.
0: Okay. Lisbeth Trinskær, du er stadigvæk med os. Ja. Du er formand for Folkehøjskolernes Forening. Du markerede lige der.
5: Jamen, det er fordi, jeg bliver nysgerrig, og måske kan du hjælpe mig med at blive klogere på det. Altså, jeg har svært ved at forstå simpelthen, hvordan man kan tænke, at tildækning af det ene køn er et udtryk for feminisme, fordi feminisme helt grundlæggende jo har i sin ideologi, at det er ligestilling af kønnene. Og så vidt jeg ved, så dækker mænd sig ikke til. Altså, jeg tror ikke, det var det, han agiterede for i hvert fald. Måske kunne du hjælpe mig med at forstå det.
4: Ja, feminisme vil jeg sige, det vigtigste i feminisme er, at kvinden kan tage sit eget valg og sit frie valg. Og det er det, som Isam også faktisk prøver at fortælle os, at han så formulerer det en lille smule forkert. Det er ærgerligt, men feminisme i roden er jo, at kvinden selv kan få lov at bestemme, og det synes jeg, vi skal respektere.
0: Men hvordan kan det være en lille smule forkert? Prøv lige at hjælpe os her, Haji Bayram. Altså, hvad skulle han have sagt i stedet for?
4: Det, jeg lige har sagt, formulerer sig lidt bedre. Lad være med at sige ninja og i forhold til kvinders beklædninger. Og lad være med at få det til at lyde som om, at det er dansk at bære niqab, fordi det er ikke dansk. Og nu siger jeg selv, at jeg er ikke fan af, at min kusine bærer niqab. Hvis min datter en dag kommer over til mig og siger, at jeg vil gerne bære tørklæde, så vil jeg kæmpe en kamp for, at hun ikke skal gøre det. Men jeg vil stadig respektere hendes valg, fordi det er en kvindes eget frivalg. Og det er det, der er feminitet.
0: Det ser du som feminisme, hvis kvinden selv vælger at tage niqaben på?
4: At hun selv får lov at bestemme alt, om hun vil bære niqab, eller bære bikini, eller g-streng. Det er op til kvinden selv.
5: Altså, jeg tænker, man kan jo godt opfatte det som frisættende, og jeg er mega enig med dig i, at det, at man træffer valg selv, er rigtig vigtigt. Men at kalde det feminisme er simpelthen decideret forkert. Fordi det er ikke det, feminisme er per definition.
4: Jeg synes, det er svært at definere, hvad feminisme er. I min verden er feminisme, at kvinden får lov at vælge selv, og vi skal som samfund, vi skal som medier og sociale medier og politikere oplyse, og det er det, der er vores opgave. Og så kan vi oplyse så meget, vi har lyst til og kan, men det er det vigtigste. Som
0: så for dig, Haji Bayram, som er en af to bag podcasten Platformen, så er det, bare for at skære det ud i pap, feminisme, kvindefrigørelse, det er også for dig, hvis kvinden selv vælger at tage niqaben eller tørklæde på?
4: Ikke når du sætter det sådan op. Det vil jeg ikke sige. Det er feministisk, at kvinden selv får lov at vælge, hvad hun vil bære. Om det er g-streng, eller om det er en niqab, det er kvindens egen kamp.
0: Lisbeth?
5: Altså det, men vi kan godt kalde det kvindefrisættende, hvis, altså det forstår jeg ikke, det synspunkt, men den kan jeg godt købe, men feminisme er det altså ikke.
0: Fordi og der hvorfor er, jo
5: ikke
0: er det nogen, ikke det?
5: Det er det ikke, fordi at det ikke er en ligestilling af kønnene. Og man kan sige, helt fundamentalt, så er der jo en kønsulighed i, at den ene tildækker sig, og den anden ikke gør. Altså, der er sådan en objektivisering af kvinder i det, og det er jo det, som jeg personligt har kæmpe støj på, de synspunkter, som Isam B. har her. Jeg vil til enhver tid forsvare hans ret til at mene det, og jeg vil også til enhver tid forsvare, at det ikke behøver at have noget med hans repræsentation i Højskolesangbogen at gøre.
0: Siger Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening. Så skal vi ud til dig, Lars Aslan, socialdemokrat fra København. Velkommen til PIT-debat.
6: Tak skal du have.
0: Skal Isam B. og Ramadan-sangen ud af Højskolesangbogen, hvis du får lov at bestemme, Lars Aslan?
6: Ja, det skulle have været, altså, den skulle slet ikke have været i, fordi at Ramadan har ikke noget med frisind at gøre, eller med dansk kultur, men nu er den svær at komme i. Men det her handler jo ikke kun om det her fuldstændig vanvittige synspunkt. Altså, det er jo syge mænd, der synes, at det er frisind at give deres kvinder en niqab på, men det er jo gentagende gange. Altså, vi har set Isam B. ikke vil tage afstand fra Hamas. Vi har set ham sidde og synge foran børn om at skyde raketter ind over Israel.
0: Hvor har du set det?
6: Det burde jo egentlig være jeres opgave, men
0: jo, men nu er det dig, der siger det.
6: ja, men det har jo været fremme i, blandt andet i Berlingske Tidende, altså hvor man kan se videoen, så den kan okay. Man gå ind og kigge bag på, ja. hvor der sidder nogle børn, hvor Isam B. sidder om og synger om og fylder raketter af, hvad han også blev kritiseret for. Han ville ikke tage afstand fra Hamas, selvom han gentagne gange er blevet spurgt om det, og det er klart, at det er for mig alt andet end frisind, og lige den twist med Hamas, synes jeg, har en ekstra dimension, fordi Hamas jo i deres børneprogram under Mohammed-krisen opfordrer til drab på danskere.
0: Okay.
6: Altså, så derfor er det meget alvorligt, at han er havnet der.
0: Jeg skal lige minde om, at jeg naturligvis har inviteret Isam B. til PET-debat i dag. Han har ikke haft mulighed for at deltage. Lars Aslan, nu er det jo blandt andet Socialdemokratiet, dit partis udlændingeordfører Thomas Skriver, der har været ude at sige, at hvis han kunne få lov at bestemme, så han gerne, at Isam B. Og Ramadan i København blev trukket ud af Højskolesangbogen. Du er jo selv politiker, Lars Aslan. Er det en opgave for politikere at blande sig i, hvem der må være med i Højskolesangbogen?
6: Jeg synes, det er jo ikke os, der bestemmer det. Det bestemmer dem, som har valgt det. Men jeg synes, som politiker må man gerne have en holdning til det. Altså, højskolen er noget meget særligt dansk, og Isam B. står for mig for alt andet, end hvad der er dansk, og hvad der er frisind. Og nu gav jeg nogle eksempler her.
0: Ja.
6: Og det, jeg synes, det er... Vi kan både tage det med at holde ramadan. Vi ved, der er mobning af børn, der ikke holder ramadan. Altså folk, der bliver ekskluderet eller holdt øje med. Det har der været flere gymnasierektorer ude og fortælle.
0: Ja.
6: Det er den ene ting. Men den anden ting også i det, det er, at det er klart, når man har de her synspunkter, så synes jeg ikke, man hører hjemme i en højskolesangbog. Så for mig står for tolerance, frisind og dialog.
0: Okay. Så siger jeg forløbig tak til dig, Lars Aslan, socialdemokrat fra København. Og så hopper vi en tur til Lolland, til Kasper. Hej Kasper.
7: Hej.
0: Du er højskolelærer på Falster.
7: Det er jeg, ja.
0: Hvor det blæser der, hvor du er.
7: Ja, jeg prøver lige at gå ind.
0: Ja, det er godt. Det hjalp allerede, kan jeg høre.
7: Ja, det er godt.
0: Hvad er det for en højskole, du underviser på?
7: Det er Højskolen Marielyst, en ældre højskole.
0: Ja. Seniorhøjskolen der.
7: Ja, det er det.
0: Hvad underviser du i, Kasper?
7: Jeg underviser i historie og politik.
0: Godt så. Den her diskussion om højskolesangbogen, og hvem der skal ud, og hvem der ikke skal ud, altså har du en holdning til, om vi bør smide en kunstner som Isam B. og hans ramadansang ud af højskolesangbogen?
7: Altså, jeg synes, vi skal prøve lige at gå lidt op i perspektiv og så se, det her det er en lidt mere principiel diskussion, om vi skal adskille kunsten fra kunstneren, og som historiker, så må jeg sige, der er kun et svar til det. Det kan man blive nødt til.
0: Okay. Prøv lige at forklare det.
7: Jamen, nu holder jeg meget af opera og klassisk musik, og hvis jeg ligesom skulle lave playlister efter folks synspunkter og sådan, hvad skal vi sige, deres almindelige menneskelige kvaliteter, så ville det blive meget, meget korte playlister.
0: Fordi
7: at de fleste klassiske komponister var sådan i privat regi nogle møgsvin.
0: Okay, det siger du bare sådan uden at blinke,
7: ja.
0: At det er sådan, det er. Og hvad mener du? Må lige forklare, hvad ligger der bag det, når du drager den markante konklusion?
7: Jamen, tag en af de allerstørste komponister i historien, måske den største, Richard Wagner, som jo var glødende antisemit, som var notorisk utro, som flygtede efter sigende fra sine kreditorer, mens han skrev Den flyvende hollænder, fordi han var så desperat. Han har skrevet noget af verdenshistoriens største musik, og hvis vi ligesom kunne blande de to ting sammen, så er det, jeg siger, det bliver vanskeligt.
0: Okay, så for dig at se, så er det vigtigt, at man adskiller kunsten fra kunstneren, uanset politiske holdninger.
7: Ja, det synes jeg, fordi nu spillede I et stykke med Harald Bergstedt og Solen er så rød, mor. Han har jo skrevet en af de største danske sange overhovedet, Jeg er ved en lærke redde.
0: Ja.
7: Så skulle den jo også ud på den, med det, hvad kan man sige, med den begrundelse, at han jo var glødende nazist, for eksempel.
0: Ja. Okay, og han er der jo i hvert fald nu.
7: Med. Ja, det kan man sige. Heldigvis da.
0: Ja, heldigvis. Okay. Og hvorfor er det heldigvis for dig, altså, at vi har den og de sange med, på trods af, at manden bag har tilsluttet sig nazismen?
7: Fordi at kunsten i sig selv er så stor, så det må være sådan nødvendigvis.
0: Okay. Lisbeth Trindskær, som formand for Folkehøjskolernes Forening, kunsten kan være så stor, at vi må se bort fra de holdninger, som kunstneren har haft eller ageret efter. Altså, giver det mening med sådan en melding her fra Kasper, som er højskolelærer?
5: Ja, det synes jeg helt klart, det gør. Altså, at jeg synes, at kunst må bedømmes på sine egne præmisser. Altså, jeg synes, at også denne her sang må have lov til at blive bedømt på sine egne præmisser og vilkår. Og jeg kan sagtens høre, at der er nogen, der læser nogle tolkninger ind i denne her specifikke sang, som jeg altså ikke læser ind i den. Og det har man jo lov til at gøre.
0: Og når du taler om den specifikke sang,
5: så mener jeg Ramadan i København, ikke?
0: Ja,
5: og hvad hedder det? Det, jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi tør at tag de her diskussioner, at vi tør tale om, at man faktisk godt kan være et fejlbarligt menneske, som ovenikøbet mener nogle rimelig vilde ting. Jeg synes, det er ret utræret noget, det I som B mener, det må jeg bare sige.
0: Ja.
5: Men det er ikke det samme som, at jeg ikke synes, at hans sang er udmærket, og som han i øvrigt har skrevet sammen med tre andre,
0: ja.
5: Skylder vi også lige at sige. Ikke?
0: Mm-hmm.
5: Og man kan sige, at sangen var jo et forsøg på at prøve at beskrive, hvordan er det at leve og bo på Nørrebro? Hvad er det for nogle kulturindtryk, man får, når man cykler igennem byen og mærker den? Og det har vi altså ikke ret mange, der har givet bud på.
0: Røger Mohr, du er stadigvæk med os, konservativ fra Odense. Nu har vi jo så også lige Kasper med fra Lolland. Han er højskolelærer. Han siger det her med, at kunsten kan være så stor, så vi skal se bort fra politiske holdninger fra kunstneren, som vi ikke sympatiserer med. Kan du købe den pointe?
3: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nej, fordi?
3: Fordi de holdninger, som vi præsenterer i hvert fald, som jeg har været ind og tidligere sagt, det påpeger og understreger islamistiske ideologier, som noget af de bedste kvinderne kan vælge til. Og det mener jeg går stik imod de grundlæggende værdier, vi har i Danmark som ligestilling.
0: Ja.
3: Og derfor giver det ingen mening, at vi giver plads til ham, og den mand med de holdninger, han har i vores højskolebogen, som faktisk står for de fælles værdier, vi har i det danske samfund.
0: Okay.
5: Må jeg ikke?
0: Ja, Lisbeth, ja, du
5: må jeg ikke spørge dig? Altså, læser du også det i sangen, eller er det mest det, han siger?
3: Jeg, min protest er i forhold til hans holdninger, det som han romantiserer, og jeg mener, at vi bruger utrolig meget midler for at hjælpe de her kvinder, der bekæmper de her ideologier, så får han en plads, en sangbog, som skal præsentere vores fælles værdier og fælles kultur i det danske samfund. Det giver simpelthen ikke mening. Og så vil jeg også sige, jeg har lyttet med til og jeres debat. Jeg kan forstå, at man har tidligere blokeret sanger, som har faktisk præsenteret noget, som vi mener ikke hører til det danske samfund, den fælles kultur, vi har, fælles værdier. Hvorfor både ikke gælde i som bi nu, det kan jeg ikke forstå.
0: Er der et svar på det, Lisbeth?
5: Ja, svaret er jo, at ja, det har man gjort i perioder, og så er der jo også nogen, der har haft ret vilde synspunkter, for eksempel nazistiske synspunkter. Harald Bergstedt er et godt eksempel, som i lang tid ikke kom ind i højskolesangbogen, på trods af, at han havde skrevet "Jeg ved en lærkerede" og "Solen er så rød, mor", nogle af de sange, som vi holder rigtig meget af, men er altså kommet ind i de senere udgaver, fordi man besluttede at skille værket fra ham, der havde lavet værket. Altså, at sangene ligesom var større og vigtigere end hans personlige politiske synspunkter.
0: Okay, men kan du så fortælle os, eller forklare os, Lisbeth, når man så alligevel efter et stykke tid vælger at tage sange og kunstnere ind, som man egentlig først har holdt ude på grund af nogle politiske overbevisninger, hvornår er det så, det ændrer sig fra, at de er ude, til de kan komme ind?
5: Altså det har hver eneste højskolesangbogsudvalg, som har siddet, det er jo ligesom, når man vælger en pave, ikke? At de, først så må alle mene noget, og så lukker de sig ind i et lokale, og så sidder de der, og så er det altså dem, der bestemmer det.
0: Okay.
5: Og de diskussioner, som de har inde i det rum, det vil jo reflektere de menneskers tilgang til det her.
0: Mm-hmm. Og hvem vælger de mennesker, som så sidder i det udvalg, som beslutter, hvad der skal ind og hvad der skal ud af sangbogen?
5: Det gør den forening, jeg er formand for, nemlig højskoleforeningen.
0: Så det er dig, der udpeger dem?
5: Ja, eller? Jeg er med til at udpege dem, og man kan sige, at en af de ting, vi prøvede med 19. udgave her, det var, at vi tænkte, gud ved, om der ville ske noget spændende ved, at der var nogenlunde ligevægt imellem mænd og kvinder i udvalget, for eksempel. Tidligere havde der været en kvinde og 6-7 mænd i de forskellige udvalg, og nogle udvalg var der kun mænd, ikke?
0: Okay.
5: Og så synes vi også, det kunne være spændende at se, hvad der skete, hvis der var nogen, der var under 40.
0: Ja, og hvad skete der så?
5: Jamen, der skete det, at de fandt faktisk nogle værker, som kvinder havde lavet, nogle fællessange, kvinder havde lavet, som var værd at gengive i højskolesang.
0: Og havde du forudset, at Ramadan i København og Isam Bakiri ville skabe den her debat igen? For den var der jo også, da sangen kom med i udgaven i 2020.
5: Det var jeg slet ikke i tvivl om, ville afføde debat, og jeg vidste også, at det ville afføde trusler. Det gjorde det også til os i højskolebevægelsen. Og derfor er jeg også glad for, at jeg ikke havde indflydelse på beslutningen. Det var de mennesker, der sad i det udvalg, der besluttede af rent faglige grunde, om den skulle med eller ej.
0: Så I får simpelthen trusler på baggrund af at vælge at tage den her sang med?
5: Ja.
0: Hvad går de trusler på?
5: Jamen, det er jo, at vi er landsforrædere og en masse andre ting, jeg ikke vil stå og gengive her. Men altså sådan at vi forræder Danmark og det, der er dansk. Og det må jeg bare sige, det har jeg utrolig svært ved at forstå det synspunkt. Fordi i virkeligheden er frisindet, ytringsfrihed osv. jo kæmpe vigtige danske værdier.
0: Så vidt er altså dig, Lisbeth Trinskær, som er formand for Folkehøjskolernes Forening. Vildt nok med de trusler. Jeg håber, der er nogen, der passer på jer. Så er der en sms her. Ja, der er faktisk flere. Der er en her, den lyder sådan her. Jeps, skriver Per Christian Lund. Den sang, den skal ud af højskolesangbogen. Så er der Lene, hun skriver. Ramadan i København skal da ikke ud. Jeg har altid elsket outlandish musik, altså det band, hvor Isam Bakiri også er med i og blev kendt med. Men skriver Lene så videre, skal holde sig fra at udtale sig om, hvad kvinder skal. Det er ligegyldigt, hvad Isam B. mener. Han er mand, og hans blik på kvinden skal han da bare holde for sig selv. Venlig hilsen, Lene. Røgermor, er du enig?
3: Jeg er enig i, at han skal ikke romantisere ideologier, der i den grad ser ned på kvinder og gør dem til seksuelle objekter. Jeg er meget enig i, at han skal bruge sin stemme til at støtte op omkring frihedskampen, der foregår både i Danmark, i visse muslimske miljøer og andre steder i muslimske lande. Mm. Det er det, jeg er enig i, og jeg forstår simpelthen ikke, at han vælger at gøre det her. Altså, det er det samme som Hizb ut-Tahrir og de ideologier, de præsenterer i vores samfund.
0: Ja. Altså, siger Røgermor, konservativ fra Odense. Lars Asland, du er stadigvæk med os, socialdemokrat fra København. Der er en række her, der skriver, Isam B. afslører vel bare, hvad det at tildække sig egentlig betyder for ham. At du som kvinde, der tildækker dig, gør det for at mændene kan styre sig, og mændene kan styre deres seksualiserede tanker. Det er jo sygt, skriver Rikke Hilbert. Lars Asland, hvad er dit svar her til Rikke?
6: Jamen, jeg synes, det Isam B. har sagt er helt skørt. Det synes jeg stort set alt, hvad han siger, er skørt, inklusive at han også har familiemedlemmer, der er talsmand for Hizb ut-Tahrir, som jeg også synes er værd at nævne her. Når så det er sagt, jeg synes, der er nogle ting, altså, som bliver sagt, som simpelthen er faktuelt forkerte. Altså, der er jo ikke nogen, der blander sig i hans privatliv, eller hvor mange... om han er utro eller et eller andet, det er sådan set underordnet. Og man kan heller ikke sammenligne det med Harald Bergstedt, fordi den sang omkring Lærkereden, altså den handler ikke om nazisme. Det her er jo noget islamistisk. Altså der er steder, hvor man ikke, altså ikke må spise under ramadanen, hvor man bliver straffet. Der er social kontrol. Jeg kommer selv fra Nørrebro, jeg selv oplevede det. Så selvfølgelig må man kritisere det her, fordi det er alt andet end dansk.
0: Godt. Tak for den pointe her til sidst. Lars Aslan, Socialdemokrat, København. Vi når ikke mere i dagens PET-debat. Vi kunne have fortsat længe endnu med alle de gode sms'er fra lytterne og alle jer gode gæster i dagens PET-debat, som blev skruet sammen af Clara Fau Spies og Anna Sonja Bruun. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg ønsker jer alle sammen en dejlig dag.
8: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
9: Find vej til din indre ro.
8: Forbind dig til dit åndedræt.
9: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
8: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
10: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
9: Find musik og meditation i DR-lyd.
10: God fornøjelse.
11: Over halvdelen af alle unge mener, at forbruget af alkohol er for højt. Flere end halvdelen har også oplevet et pres til at drikke mere, end de har lyst til. Det viser en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse. Så hvorfor bliver vi ved med at drikke, hvis vi måske ikke har lyst? Professor i sociologi på Københavns Universitet, Jakob Demang, fortæller i dagens genstart om den danske fuldeskabskultur.
12: Den anden aften, der var jeg ude at spise med min 11-årige dreng, og så tænkte vi, at vi kører igennem Ørstedsparken i København på vej hjem. Det var sådan lidt fredag aften hen, den har været sådan 20-tiden eller sådan noget, og jeg tænkte, at vi havde snakket om det derhjemme, hvad det var, der foregik derinde. Og det første, vi ser, når vi kommer ind i gamle hegnet der, det er så, at der ligger en pige, altså, som er gået i jorden, ikke? Det gode, vi ser, det er heldigvis, at der står en masse af hendes veninder omkring hende. Men vi ser også en park, hvor at det at gå med en hel flaske vodka og sidde med bajer, det er ligesom det, man gør. Og den måde, som min søn reagerede på, han synes, det var meget voldsomt, og det er voldsomt.
13: Tror du, det virkede på ham? Tror du, han bliver lidt mere forsigtig, når han en dag skal tage drik, fordi han har set unge mennesker gå i jorden i Ørstedsparken?
12: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald med til, at det kunne for mig initiere en samtale om, hvad var det, der foregik, og også vise måske en lidt mindre glamourøs side af det, som man måske er lidt mindre tilbøjelig til at se, hvis man selv er et ung menneske sådan på en 14, 15, 16 år, som begynder at komme derind første gang.
13: Folk siger vel i Danmark, at unge drikker. Men i dag taler vi om, hvorfor unge drikker så meget.
14: 15 shots kan man godt.
15: I hvert fald 15 øl, så kan der godt drikke 30-40 genstand. Men så er man virkelig overrammet.
13: For selvom det er mindre end før, så har vi stadig Europas mest fordrukne ungdom.
16: Det er rigtig hyggeligt at drikke alkohol. Det er bare en dansk kultur.
17: For at være social i Danmark, så skal man drikke.
13: Og en ny undersøgelse her midt under studiestart viser, at over halvdelen af alle unge mener, at forbruget er for højt.
18: Hvad er det, de freezer og sådan noget? Ikke? Det smager jo lidt som sodavand. Det er jo ikke så stærkt, så de hælder dem bare.
13: Samtidig med, at over halvdelen har oplevet et pres til at drikke mere, end de har lyst til.
18: Nej, så man drikker bare. Så hælder man flere ned i løbet af en aften, så er det, shoo, shoo, så er det bare ned.
19: Ja. Hvor mange er det?
18: Det er, som Camilla sagde, 10-15 stykker.
13: Så hvorfor bliver vi ved og ved, selvom vi måske ikke har lyst? Dagens genstart handler om det, som min gæst kalder vores fuldskabskultur. Jeg hedder Simon Stefanski.
20: Ja, det er mega fedt, og vi skal bare drikke os i hegn.
21: Alkohol, det gør det fede federe, fordi sammen det er godt.
13: Er du selv egentlig en del af en uheldig alkoholkultur?
12: Nej, det synes jeg ikke, jeg er. Eller det synes jeg i hvert fald ikke, jeg er mere. Men der er ikke nogen tvivl om, at rigtig mange af os er del af en alkoholkultur. Men den problematiske del af alkoholkulturen, og det, som jeg synes, der er vigtigt at snakke om, det er den fuldskabskultur, som vi har blandt børn og unge.
1: Fuldskabskultur?
12: Ja, fuldskabskultur. Det, som der er relativt unikt ved danske unge, det er ikke så meget, at de drikker tidligt, fordi det har at gøre unge i Sydeuropa også. Men det, der er spændende, det er faktisk, at de danske unge drikker med henblik til beruselse ret tidligt. Og der adskiller vi os ret voldsomt. Og det har vi gjort så i rigtig, rigtig mange år. Og det er det, som der er det helt store problem.
1: Jakob Demant er professor i sociologi på Københavns Universitet. Han har forsket i unges alkoholkultur. Forskning, der altså fik ham til at ændre blik på de oplevelser, han selv har haft med at drikke i flok som ung.
12: Jamen altså, jeg er klart på et reguleringsspor på det her, og der er ikke nogen tvivl om, at vi kan ikke overlade det til de unge lige så stille og begynde at forandre den her kultur. Hvis vi, som jeg er fortaler for, har en grænse for legal køb af alkohol, der er 18 år på alt alkohol, så har vi en mulighed for at sige, at der er lidt færre, der kan få adgang til alkoholen.
1: Sociologiprofessoren, han var selv første gang på ruset, da han var 10 år.
12: Hvad kan man sige, det tror jeg er sket andre gange før også i historien, som handler om at drikke sjatter og så videre. Der skal jo heldigvis ikke så meget til, men hvad hedder det, men det har jo selvfølgelig været meget ubehageligt.
1: Det er dog først som 13-14-årig, at han for alvor frivilligt bliver en del af en decideret alkoholkultur, da han begynder at gå til halvband.
12: Altså, jeg erindrer halvballet som et meget lidt æstetisk sted. Altså faktisk som en relativt uskøn gymnastikhal. Og med et relativt uinteressant provins mobil diskotek. Og så med en masse børn, som var der lidt som, hvad kan man sige, hovedløse høns. Med et relativt voldsomt alkoholindtag, som gjorde, at nogen blev dårlige, og nogen skulle hentes, og nogen skulle udenfor, og så videre. Men jeg tror, det, som der er det vigtige også, det er jo hele ligesom optakten til den her slags begivenheder, hvor at det handlede om og ligesom at være i en gruppe, hvor at man sad i et assorteret parcelhus et sted og drak sig fuld. Og simpelthen altså med pissombong og bajer og hørte altså 80'er elektro, og så blev man fuld, og så på et tidspunkt, så skulle man så bevæge sig op mod den her halvfest.
1: Så er du meget symptomatisk mand, fordi du er forsker, men jeg går ud fra, det er så også var dig, der drak pissombong og
12: ja,
1: hørte 80'er
12: elektro. Ja, det var også min
1: elektro.
12: Erfaring. Det var også min erfaring.
1: Men det er jo også det, der gør, at det, du beskriver som en uæstetisk oplevelse, der kan du lige pludselig føle, som om der er glitter på væggene, ikke? Og at lyden er perfekt, hvis man lige rammer sådan det gode, hedonistiske promille.
12: Jo, og altså, det var jo det fede, ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at det ligesom var der, hvor at ungdomslivet det udspillede sig.

0: Altså, som jeg kan læse det, så er debutalderen for unge danskere i dag omkring 13-14 år. Den er godt nok stigende, den der debutalder. Mm. Hvad ved vi egentlig om, hvad det betyder for ens fremtidige forhold til alkohol, hvor tidligt man begynder at drikke?
1: Det betyder ret meget. For dem, der drikker tidligt, de drikker som regel også rigtig meget. Det vil sige, at de har den her beruselsesorienterede kultur. Når man kigger på ungdommen alene og kigger på, hvor meget de drikker, jamen så vil der være en meget, meget stor del, som faktisk er kategoriseret som nogen, som har et alkoholproblem, fordi at det er så ofte, og det er så meget.
2: Mange tager ud for den og drikker hjernen ud, og vi skal sådan introducere os til at blive sådan nogle små putter.
3: Jeg ved, hvis jeg har drukket meget.
4: Det synes du ikke, du har nu?
3: Nej.
4: Nej.
5: Vodka, vodka, vodka!
0: Selvom langt de fleste har haft deres alkoholdebut før de fylder 15, så er det først på ungdomsuddannelserne, at druk for alvor bliver sat i system.
6: Det er ligesom om, at velkommen til gymnasiet. Her drikker vi rigtig meget, og hvis ikke du gør det, så er du ikke en del af et fællesskab.
0: Introuger i spritlag, puttefester og olympiader. Ja, ligefrem konkurrence om, hvem der kan stå oprejst med den højeste promille.
7: Nær frit, så der er ikke forældre til at holde øje med os.
0: Og heroiske mytefortællinger om, hvem der har gennemlevet den mest kaotiske brændert.
8: Når folk er fulde, så taler man bedre med hinanden og sådan noget, synes jeg i hvert fald.
0: Jakob Demant husker også selv, hvordan alkoholen nærmest bliver et overgangsritual fra barn til voksen, da han selv begynder på en ungdomsuddannelse.
1: Jeg synes, det var fantastisk. Jeg var med til at være i festudvalget på gymnasiet og være med til at bestille altså, så mange øl, så det skulle komme i lastbiler, ikke? Og vi holdt nogle fantastiske fester. Og jeg synes, det var fedt. Og det samme på universitetet, altså, jamen, det har jeg da altid synes var virkelig, det har da været virkelig dejligt.
0: Jeg kan huske, rektor for mit eget gymnasium selv stod og delte fadøl ud til festerne.
1: Jamen, den kan jeg godt slå, fordi at rektor til mit gymnasium dækkede en underskudsregning på 80.000 til alkohol. Så der har han jo sådan set ikke bare delt ud, men han har betalt det. Og det var så nok fordi, at vi ikke havde så godt styr på regnskaberne i det her festudvalg. Og det var nok heller ikke noget, han gjorde med sin gode vilje. Men ja, det har jo været en fuldstændig altså integreret del af det.
0: Det er først, da Jakob Demant mange år senere sidder midt i sin forskning om unges forhold til alkohol, at han selv får ændret sit syn på den alkoholkultur, han har været en del af. Og et udslagsgivende tidspunkt kommer under et gruppeinterview med en flok unge, hvor en enkelt dreng fra 7. klasse gør et stort indtryk på ham.
1: Så fortæller de meget hurtigt, dem der ligesom er dominerende, jamen det handler om at komme til fester, og det handler om druk. Og de har faktisk quote on quote, altså at sige, jamen det handler om den konkurrence, fest og druk.
0: En konkurrence lige frem?
1: En konkurrence, okay. Og hvor det er meget tydeligt, at man får status igennem at være det her. Man netop ser sig selv som en, der er foran. Så på et tidspunkt spørger rundt til alle deltagende i gruppen, sådan, hvor meget de drikker, så kan jeg godt se, at der sidder en, der hedder Mathias, der trækker sig lidt. Han hedder ikke Mathias rigtigt, men så siger han, Mathias, drikker du? Og så siger han nej, og prøver ligesom at undgå at komme ind i samtalen. Og så begynder de faktisk at gøre grin med ham. Så de gør grin med ham og siger, Mathias, du bliver også sådan en, der kommer til at drikke portvin og sådan noget, ikke? Og det er jo det vist mærkelige, ikke? Altså,

0: øje på, hvad er den gør. Og det, jeg synes, der, den gør for børn og unge, er med til ligesom at tvinge dem ind i nogle meget faste forestillinger om, hvordan man kan være. Og det giver ikke ret meget plads til at være børn og unge på andre måder.
1: Jeg stod med en følelse af nervøsitet og et unødigt pres.
2: Min egen oplevelse med puttefest var ikke sådan negativ, men jeg kan godt forstå, at folk har dårlige oplevelser med det.
1: Det var ligesom lidt uvidst, hvad det egentlig var.
2: Og jeg kan også godt forstå, at man vil ændre på det.
3: De såkaldte puttefester har den seneste tid skabt debat.
4: Fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
3: En puttefest i Roskilde udviklede sig for nylig voldeligt og tragisk, da en 17-årig dreng blev dræbt med kniv. I Søndermarken i København, der måtte politiet rykke ud til et større slagsmål, og flere i debatten var hurtigt til at udråbe alkohol til den store synder.
5: Jakob, du sagde selv, at du er på reguleringsholdet.
0: Det er jeg.
5: I de senere år så har mange gymnasier og undervisningssteder forsøgt med tiltag, der skal reducere indtaget af alkohol. I Aalborg der har gymnasierne aftalt med kommunen, at der ikke skal være alkohol de første 3 måneder. Hvad tænker du om sådan en ordning?
0: Det tænker jeg faktisk er en rigtig god ordning, og jeg tænker også, at det er et godt eksempel på noget, der er for det første lokalt forankret, og det er også noget, hvor at de ligesom siger, at vi prøver at undgå at gå ind og lave et fuldt forbud. Men vi prøver at skabe et eller andet form for rum for at sige, når de her studerende, de kommer fra folkeskolen, eller hvad det nu er for en skole, de er på, ind i ungdomsuddannelsen, så skal de i hvert fald ikke blive mødt af det her som massiv kultur. Så det vil sige, at vi skal prøve at starte kulturen op, uden at det er alkoholen, der er normen. Det er virkelig godt trick, og det er virkelig flot, at de kan gennemføre det.
5: Ja, det kan de så ikke alle sammen, jo. Nej, vel? Fordi på trods af den her formelle aftale, så kom rektoren fra en af gymnasierne, fra Hasseris Gymnasium, ud og sagde, at der altså alligevel vil blive serveret øl for første gear, og rektor Ole Drops, han siger, hvis vi laver et alkoholforbud på skolen, så viser erfaringerne, at eleverne bare vil samles uden for skolen for at drikke, så mødes de på havnen, i friluftsbadet eller i nogle af parkerne, hvor der ikke er mulighed for at kontrollere dem.
6: De unge, de har stiftet bekendtskab med alkohol i omfang, der forklarer de fleste af eleverne, i hvert fald inden de starter. Så vi vil hellere have, at en alternativ, de sidder netop ude og drikker, at vi laver en sikkert festmiljø omkring de unge.
5: Forstår du denne her rektors dilemma?
0: Ja, der var der ingen tvivl om, der vil være nogen, der går et andet sted hen, hvis de laver det her. Men der skal vi også huske at sige, hvem er det, vi laver festen for? Det gør måske ikke noget, at der kun er 60%, der kommer. Hvis de 60%, der kommer, så er dem, der har lyst til en anden type af fest. Så må de andre drikke sig fulde nede på havnen. Kan vi ikke tillade os at holde en anden type fest for nogen, uden at vi nødvendigvis altid behøver at tage præmissen, at det skal være dem, der drikker mest, der er de vigtigste?
5: Nu er det letteste for mig i verden selvfølgelig at fremhæve hykleriet i. At en mand, der selv nød godt af alkoholkultur, og at rektor på hans gymnasie dækkede alkoholregningen, pludselig på sine gamle dage, og efter han har forsket i alkoholkultur, synes det er en god idé at fraholde unge mennesker fra at drikke.
0: Jamen, det er da, jeg synes, det er fint at fremstille som hykleri. Man kunne også sige, at det handler også om, at de erfaringer, som jeg har gjort mig i 80'erne og 90'erne, det er jo ikke nødvendigvis de erfaringer, som behøver at være de erfaringer, som man skal kunne have. Det handler ikke så meget om, at ingen unge må drikke alkohol, men vi skal muliggøre, at vi kan have en kultur, hvor at det at drikke alkohol og drikke alkohol med henblik på beruselse ikke er præmissen for den måde, at vi skaber ungdomskultur.
5: Ærligt, Jakob, se mig lige i øjnene og så svar helt ærligt på, hvordan du ville have haft det med, at du i dine første 3 måneder af din gymnasietid fik at vide, at I ikke skulle drikke alkohol. Der, hvor man er allermest ængstelig og nervøs og har brug for lidt hjælpens selvtillid måske for at få nye venner. Hvordan ville du have haft det med at få det at vide?
0: Jeg tror, det er verdens bedste idé. Mm. Og der skal vi altså huske på de kulturelle. Altså, der er også ligesom at sige, jamen altså, de kan godt finde ud af at både at flytte og score i Sydeuropa, uden at være helt stive. Altså, der er kulturer, hvor det her godt kan lade sig gøre. Og det som, at vi tør at ramme sig, ligesom at sige, i starten af det her, der prøver vi at tage det væk. Så kan vi sige, jamen det er lidt et socialt eksperiment, men jeg tror, det er et godt socialt eksperiment. Og det er jo altså også vigtigt at huske, at dem, der tager Søndermarken til puttefest, der har jo også netop nogen, som jo ikke drikker så meget fulde, og som faktisk stadigvæk får noget godt ud af det.

0: En spritny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af alle unge mellem 15 og 25 mener, at der bliver drukket for meget.
1: Det bekræfter, at vi har en alkoholkultur herhjemme, som på en eller anden måde er allestedsnærværende, og også når man starter på en uddannelse.
0: Og 8 ud af 10 mener i den her undersøgelse, at man sagtens skal have en sjov fest uden alkohol.
1: Dem skal der også være plads til, så vi kunne godt tænke os, at det ikke var lige så præsent.
0: Der ligger en masse spændende dilemmaer i de her tal. Det her med, at der er rigtig mange, der synes, at der bliver drukket for meget. Ja. Hvorfor drikker unge så alligevel så meget?
2: Hvis du spørger et ung menneske, om hvorvidt de kan sige nej til noget, og de så siger, nej, jeg kan ikke sige nej til alkohol, så er det det samme som at sige, at de ikke har nogen selvidentitet. Og hvis man skal definere det at være ung med noget som helst, som, altså i hvert fald med én ting, så er det netop det her med at kunne være den, der bærer evnen til at gå igennem sit liv og træffe valg. Så hvis du spørger nogen om, hvorvidt de kan gå til fest og ikke drikke, så siger de, at det kan de selvfølgelig. Og det er jeg sikker på, at de også kan rigtig mange af dem her. Jeg tror ikke, det er fordi, at de lyver.
3: Det lyder lidt sådan, når du siger det på den måde.
2: Nej, det er det overhovedet ikke.
3: Du tror, de siger, at de godt kan have det sjovt uden alkohol, men ikke nødvendigvis.
2: Jeg siger bare, at de ikke gør det. Fordi at der er rigtig mange fester, hvor at det her det fylder meget, og derfor er det fedt at indgå i. Det, der er det interessante her, det er, om du har lyst til at være.
3: Du læser det sådan i virkeligheden, at i virkeligheden så er der en stor lyst. Det er ikke, fordi de sidder og drikker modvilligt, alle de unge mennesker.
2: Nej, og det tror jeg, vi skal prøve at lægge helt i graven. For de fleste gange, der er det at drikke mere, det handler jo i høj grad om, at det er den måde, som man indgår i det her fællesskab på. Og når man drikker, især når man er ung i den her 15-16 års alder, hvor de også starter på ungdomsuddannelserne, jamen så er det at drikke, det er jo også netop, at man viser, at man forpligter sig hen til det der lidt mere lystlåbende fællesskab, ikke?
3: Hvis det er, at du ikke læser tallene som, at folk decideret sidder og drikker modvilligt, at de rent faktisk har lyst til det, og at de samtidig får muligheden for at slippe nogle grænser og opbygge nogle fællesskaber. Ja, så er vi jo tilbage til det grundlæggende spørgsmål. Hvad er så problemet egentlig?
2: Det kan man også, det kunne vi også sige, men det kan også sige, det går godt på alt fra, hvad hedder det økonomiske rådrum, til at der er solskin på udsatte dage om sommeren, ikke? Det synes jeg er fint nok, men vi har også samtidig en relativt høj anmeldelse af seksuel overgreb. Det handler om, at man ikke kan forstå signalerne om samtykke, når man beruset. Vi har heldigvis ikke ret meget vold i vores samfund, men vi har eksempler på vold. Altså nu taler jeg om nogle af det, der er sådan de voldsomme risici, men jeg synes også, at alkoholkulturen den slører lidt på, hvordan det er egentlig, at vi ser de her muligheder for de unge. Og der synes jeg godt, at vi kan prøve at lade det slør falde lidt, og derigennem håber jeg, at det kan være med til ligesom at åbne for accepten af og forståelsen for nogle af de unge, som er lidt mindre mainstream, lidt mindre bare derudaf på fuld skrald med det her. Og så håber jeg selvfølgelig også rigtig meget, at det kan være med til at fjerne nogle af alle de risici, som vi ser ved det.
3: Er du fortrøstningsfuld? Er vi på vej et bedre sted hen, set med dine øjne?
2: Jamen, jeg er super fortrøstningsfuld for danske unges vejen. Jeg synes, det er dejligt at se, når jeg kigger på mine børn og deres venner, og altså, jeg ser på ligesom, den måde, som man som ung tager livet til sig og bruger muligheder osv., jamen så er det super fortrøstningsfuldt for danske unges vegne.
3: Men alligevel, så tager du dit barn med i Ørstedsparken for at se, at unge mennesker har været gået omkuld i alkohol.
2: Ja, lige så meget, som jeg interesserer mig på min egen forskningsmæssige interesse, ikke? Og der er mit udsagn, det er måske i sin simpelhed egentlig at sige, at vi kan godt skrue lidt ned for alkoholkulturen, og så kan vi stadigvæk fastholde rigtig meget af det, der fungerer godt i ungdomskulturen.
3: Okay, Jacob. Tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Og sådan slutter dagens program, sat sammen med Laurits Villersen, Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
4: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
5: Sebastian, din mor Lykke fik konstateret kræft i 2004. Mm.
6: Ja.
5: Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
6: Ja. Hun ringede og fortalte. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, sådan her, det skal nok gå. Et eller andet, jamen det er jo bare sådan, jamen altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces, påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skidebange, og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle, og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle. Mm.

0: min mor valgte sig noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg bryder mig ikke om det. Jeg brød mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan man gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tarveligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Og han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var jo bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der, sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far, han går ud af døren, min mor har lige kastet op. Og der ligger bræk ud over det hele. Hun ligger på sengen. Og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der bræk op, og hun sidder og siger, nej, Bastian, det skal du ikke gøre. Det gør far, når han kommer hjem. Lad det være, og sådan noget lignende. Og jeg, det gør mig ikke noget med bræk. Det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer det på døren. Og så løber jeg ned. Og så står, en journalist og en fotograf fra det ublad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk. Men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet. Hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg, jeg skal have dem væk. De skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå. Hun er i gang med at dø, sagde jeg. Med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kommer min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper. Men vi kan forstå, at hun er indisponibel. Så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til den, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op, og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
4: Sådan.
5: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
5: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
1: Om få minutter her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her ser man nærmere på, at sensommeren jo er sæson for skolestarter, rusforløb og jobskifter. Og samtidig er det sæson for grundige overvejelser om, hvordan man præsenterer sig bedst muligt og begynder bedst muligt i nye omgivelser. Denne uges Parnas, der er forfatter og dramatiker Sofie Diemer, forlagschef Simon Pasternak og beatpoet Claus Høgsbro, giver denne uges Parnasset deres bud på, hvilke kår begyndelsen har i 2026. Skal man planlægge sine begyndelser, eller kan man godt vente med det bedste og vigtigste til sidst? Ja, lyt med i Parnasset og K-Live lige fra begyndelsen. Det er efter Radioavisen.
4: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det siger hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
6: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
4: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
7: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
4: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
7: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
4: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

Dolly. Det er tilfældigvis navnet på den næste storm, der udvikler sig i Atlanterhavet. Den har allerede fået sit navn. Men det er selvfølgelig også hele verdens hovedperson i dag, efter nyheden om, at det 80-årige amerikanske ikon Dolly Parton er død. Det har affødt reaktioner fra simpelthen alle. Fra Mette Frederiksen til Helle Thorning, til Donald Trump, til Beyoncé, til Tessa, som skriver, at verden er blevet én Wonder Woman mindre, til sangeren Sabrina Carpenter og Bill Clinton. For udover at være sangskriver bag et kæmpe katalog med tusindvis af numre, en stor sanger, en filantrop og en benhård forretningskvinde, så var Dolly Parton med sin opvækstfortælling fra arbejderklassen og op til toppen af det hele også en samlende figur for USA. På en måde, som landet ikke kommer til at opleve nogensinde igen, for at parafrasere præsident Donald Trumps hyldest. I 2026 blev Dolly Parton kåret af amerikanerne som den mest populære kendis i verden. Og der starter vi ved Dollys betydning for hele landet. For uanset om man kan lide hendes musik eller ej, så har hun ramt noget i den amerikanske selvfortælling i en ultra-splittet nation. K-Live er inde i radioen frem til klokken 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og så lad os lige høre fra hende, som det hele handler om i dag.

0: Og velkommen, Birgitte Borup.
1: Tusind tak.
0: International kommentator hos Berlingske, som er her for at tale om Dolly Parton som en samlende figur. Hun har, og hendes død har vagt reaktioner på begge sider af den politiske fløj i USA. På Fox News læste de Donald Trumps reaktion højt fra hans medie Truth Social.
2: Very sad to report that Dolly Parton, one of the greatest country singers and far beyond ever, has just passed away. This is a true loss for millions of people. There has never been anyone like her and never will. In her honor, I'm lowering the American flag throughout the United States for a one-week period beginning tonight at 6 o'clock p.m. Rest in peace, Dolly. The world loves you.
0: Ja, verden elsker dig. Præsident Donald Trump begræder hendes dødsfald, understreger, at der aldrig har været nogen som hende. Det kommer der heller ikke igen. Og så på den anden side, på den anden politiske fløj, kunne man stadig kalde det, der skrev tidligere amerikanske præsident Barack Obama på X sådan her. Det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft en større indflydelse end Dolly Parton. Hun blev født i en hytte med et værelse, har vundet 11 Grammy'er og en Emmy, og bygget et forretningsimperium, hjulpet millioner af børn med at lære at læse, og som om det ikke var nok, bidraget til at fremskynde den forskning, der førte til Moderna-vaccinen mod covid-19, sikke et liv. Så det er, som om der er en eller anden kamp i gang her, hvor man nærmest slås om at elske Dolly Parton allermest. Hvordan samlede hun USA, Birgitte?
1: Jamen det her, det viser jo, at Dolly Parton er ikke en kvinde, der er nogen, der har lyst til at lægge sig ud med, og slet ikke i døden. Og det er jo også det, som det her er et udtryk for. Og faktisk har USA udviklet sig til et land, hvor selv afdøde mennesker ret ofte får et drag over nakken på vej ud på den sidste rejse af deres politiske modstandere. Så også på den måde, så er det ret exceptionelt, at afskeden her er så bred, og at alle står i kø, uanset politisk overbevisning, om at rose eller for at rose Dolly Parton.
0: Og har Trump ret i, at der ikke findes nogen som hende? Det bliver svært at skabe sådan en figur igen for et splittet USA?
1: Ja, og det er faktisk et spørgsmål, jeg har fået mange gange i dag. Altså, hvem kan nu tage over, hvor Dolly Parton slap? Og mit svar er altså, at det er der ikke nogen, der kan. Jeg mener virkelig, Dolly Parton er uerstattelig i ordets egentlige forstand. Hun var jo et produkt af en helt anden kultur, nemlig monokulturen, hvor hun dukkede op i løbet af 60'erne og 70'erne, trådte ind på den helt store scene i 80'erne med 9 to 5, det her kodyl hit, som jo samtidig blev sådan en hymne for feminismen, uden at Dolly Parton nogensinde selv kaldte sig feminist. Og det er måske meget sigende for hende, også for hendes popularitet. Der blev læst mange ting ind i Dolly Parton, men hun stod aldrig rigtig frem og var noget af det. Hun blev ved med at være sådan en apolitisk figur, som ikke lod sig spænde for nogen af tidens vogne. Og det tror jeg har været ekstremt afgørende for, at hun i dag forlader verden som en multielsket person.
0: Ja, det skal vi tale mere om et øjeblik. Jeg har bare lyst til at lige høre, er der virkelig ikke nogen, der ikke kan lide Dolly Parton?
1: Det er jeg sikker på, der er, men de siger det ikke.
0: Nej, det er det.
1: Og det kan jo sagtens være, at der er nogen, der ikke bryder sig om hendes musik, og fred være med det. Men jeg vil dog sige, at jeg mener faktisk, det er ret svært at finde nogen, der ikke bryder sig om hende som menneske. Simpelthen fordi hun har båret sig selv gennem verden på en måde, der gør det meget svært ikke at holde af hende. Jeg kan ikke prale, at jeg selv har mødt hende desværre, men alle, der har, understreger jo, at hun er et virkelig sødt menneske, og den filantropi, hun har udøvet gennem årene, vidner jo om, at hun også har haft en dyb forståelse for, altså, hvor penge kan gøre gavn. Hun har ikke støttet sådan nogle vidt løftige sager, men ofte noget meget konkret.
0: Som blandt andet det, du var ved at sige det selv, måske, men som Obama fremhæver om at få børn til at lære at læse.
1: Altså, hendes far var analfabet. Hun kom simpelthen fra den dybeste fattigdom, du næsten kan finde i USA, og det blev jo noget, hun tog med sig. Hendes far var analfabet, derfor var det vigtigt for hende at hjælpe børn med at lære at læse, også dem, der kom fra fattige kår. Hun har også bidraget til rigtig mange unges uddannelse. Hun havde et biblioteksprojekt, hvor hun sørgede for, at der blev sendt bøger ud. Og så støttede hun jo altså med $1 million udvikling af Moderna-vaccinen, dengang USA var ved at synke ned i den her desperation under coronapandemien. Hun har lavet massevis af velgørende projekter, som har haft det til fælles, at de har ramt noget, som hun kunne identificere sig med. Og det gik hun op i. Hun ville kun beskæftige sig med det, hun kendte, og som hun kunne se gjorde en meget konkret konkret forskel derude.
0: Så på en eller anden måde har hun formået at gå stille med dørene, hvad angik hendes politiske overbevisning, samtidig med, at hun har larmet med en hel masse projekter, som har betydet noget for forskellige fløje af politisk overbevisning, eller hvad?
1: Altså det, Dolly Parton har gjort, og som hun har gjort rigtigt, efter min mening, det er, at hun har insisteret på at være menneske. Det har været mennesket først. Når hun er blevet spurgt, for eksempel, hvorfor støtter du LGBT+ rettigheder, så hun svarer, jamen hvad for et menneske støtter ikke folk, fordi de har en anden seksualitet. Og det samme har hun, den samme type svar har hun sådan set brugt, uanset hvad hun er blevet spurgt om. Altså, vi er alle sammen Guds børn, hun var et kristen menneske, og det var hendes evige argument. Og hun fandt ikke noget behov for hverken at lægge afstand til noget eller støtte noget af politiske årsager, men simpelthen fordi hun menneskeligt mente, det var det rigtige at gøre.
0: Der er simpelthen opstået et begreb for, at Dolly Parton helt bevidst ikke har udtalt sig direkte politisk. Hendes nevø har døbt det Dolly-tics.
1: Yeah.
0: Jeg synes, vi lige skal høre et lille klip af, hvordan det kan lyde.
3: We have a president of the United States who said those things on that bus.
4: I'm not addressing that. I do not get into that. Of course I have my opinion about everybody and everything. But I learned a long time ago, keep your damn mouth shut if you want to stay in show business. I'm not in politics.
5: No political rallies for you then?
4: No political rallies for me. I make my joke is that my daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
0: Man skal simpelthen holde sin mund helt lukket, hvis man vil blive til noget og blive ved med at være i showbiz, som hun understreger her. Hvad hører du, Birgitte Borup, i det, hun siger?
1: Jamen, hun gør det jo, som hun meget ofte gjorde. Altså, hun brugte humor, selvironi, og den der selvironi, synes jeg, var vidunderlig. Den var der så mange celebrities, der kunne lære noget af. Den brugte hun til at afvæbne enhver situation med. Hun svarede aldrig på noget, hun ikke havde lyst til at sige noget om, men samtidig blev hun heller aldrig fornærmet over at blive spurgt. Og det er jo også noget, som, synes jeg, kendetegnede hende. Der er jo opstået de senere år i celebrity-kulturen sådan en offermentalitet, hvor man altså, selvom man er nogle af de mest privilegerede mennesker i verden, så betragter folk sig som ofre, og det gælder lige fra Michelle Obama til Meghan Markle og Madonna, som mener, at hun bliver ældre, og folk forholder sig til det, fordi hun i lighed i øvrigt med Dolly Parton får lige plastikoperationer. Det er et udtryk for aldersdiskrimination. Og sådan er der massevis af eksempler på, at folk har offergjort sig selv, selvom de er i en ekstremt magtfuld og på alle mulige måder privilegeret situation. Det gjorde Dolly Parton aldrig. Altså, hun tog det virkelig for det, det var. Det, hun ikke havde lyst til at svare på, lod hun være med at forholde sig til. De grimme ting, der blev sagt om hende, forholdt hun sig ganske enkelt ikke til. Altså, hun dømte ikke selv nogen, at andre dømte hende. Det var hun sådan set hamrende ligeglad med.
0: Når man er så kendt som hende, så må man jo engang imellem alligevel have haft lyst til at råbe folk, som stillede et åndssvagt spørgsmål, eller som dømte hende på forhånd. Men det har hun ligesom undgået hele vejen igennem, og i hvert fald at gøre offentligt.
1: Det har hun, og der tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, hvor meget hendes baggrund har betydet. For jeg tror, hvis der er to ting, hun har forstået, så er det, hvad for en magt det giver af penge. Og den magt har hun jo brugt blandt andet på sin filantropi. Og så er det berømmelsens magt, som hun har forstået både for- og bagsiden af. Hun har forstået, hvad den har givet hende, og hvilke muligheder den har givet hende. Men hun har også hele tiden forstået faren i altså, hvordan det kan blive brugt mod hende som berømthed, hvis hun gik for langt i en eller anden sammenhæng. Og der tror jeg virkelig, at hun er vokset op i det her ultrafattige miljø og kendte nogle andre sider af USA, end mange andre berømtheder kender. Det tror jeg har været ekstremt afgørende for, altså, hvad for et kompas hun har udviklet.
0: Og lad os så kigge på den her figur, som alle fra Donald Trump til Barack Obama og et hav af musikere og kunstnere er meget flittige med at hylde i dag. Hvorfor er det så vigtigt for USA med sådan en kulturel figur, der kan samle nationen?
1: Jamen, det er jo ikke særlig mange tilbage. Altså, det er jo faktisk næsten det værste, havde jeg sagt. Det er jo det, der gør det så ekstremt trist. Fordi et menneske som Dolly Parton, der forener generationer, hun har jo fans, der er 100 år. Hun har også fans, der måske kun lige er blevet teenager og begyndt at lytte til hendes musik. Altså, hvem kan spænde over det aldersskel? Stort set ingen. Og det er jo, fordi hun er et produkt af monokulturen, som så har været dygtig til at holde sig relevant og er vokset ind i også vor tids populær kultur. Hun har lavet nogle sådan musikalske samarbejder, blandt andet med sin guddatter Miley Cyrus, har været dygtig til at gribe noget, taget med ud og optræde, og så tror jeg, det er Hun har udstrålet noget så sjældent som et lyst sind. Altså, hun har udstrålet en fortælling om verden, som har været grundlæggende positivt, og hun har lignet et menneske, der har haft det sjovt. Hun har simpelthen, hun har jo selv haft, hun har været i en position i mange, mange år, hvor hun selv har kunne vælge, hvad hun har haft lyst til at lave. Og hun har altså gjort det, som hun synes var fedt.
0: Er det en særlig værdi i nutidens USA?
1: Ja, det mener jeg med den branddyrkelse, der er i dag, altså hvor vi alle sammen nærmest er bevidste om, altså hvis vi lægger et Insta-opslag op, uha, hvordan kan det blive fortolket, hvad siger det om os og så videre. Jeg tror egentlig, at Dolly Parton er et af de sidste mennesker, der har den der, der har haft den tilgang til det at være kunstner. Altså, hendes store styrke har altid været, at hun har taget sig selv dybt seriøst som kunstner og forretningskvinde. Hun har aldrig taget sig selv højtideligt. Og det synes jeg er... og jeg er sikker på, at det, altså det er det, der vil stå tilbage, når sorgen her har lagt sig, og folk begynder at se tilbage på det ikon, hun var.
0: Nu siger du, at sorgen er ved at lægge sig. Hvem kommer helt konkret til ikke at mærke, at hun mangler nu? Musikken findes jo stadig.
1: Musikken findes stadig, men figuren gør ikke, og jeg synes faktisk indtil for ganske nylig, altså hun er jo død efter et meget kort kræftforløb, som hun sådan ikke... Måske har talt helt sandfærdigt om, altså hvor alvorligt det egentlig var. I hvert fald kom det som et chok for mange. Mm. Men jeg tror, vi var mange, mig selv inklusiv, der ikke var færdig med Dolly Parton. Det er ikke ret længe siden, jeg sad på YouTube og så sådan en tribute-koncert, der var lavet, hvor blandt andet mit eget store country-idol, Kacey Musgraves, optrådte med nogle af hendes sange. Og de der genfortolkninger og den der måde, hun er blevet ved med at være levende på, også gennem andre kunstnere og gennem nye musikalske genrer. Det tror jeg, der er absolut, vi er mange, der kommer til at savne. Og så er det også bevidstheden om, at Dolly Parton er i verden, som er forsvundet. At der stadigvæk var nogen, der kunne det, som i dag jo synes umuligt, nemlig at få de amerikanske hjerter til at slå i samme takt. Det kunne Dolly Parton, og det i sig selv er altså en grund til, at det er et stort tab og noget af et både menneskeligt og musikalsk jordskælv, der har ramt verden.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Birgitte Borup, international kommentator hos Berlingske, som kom med den poetiske finale her til sidst om, at hjerterne slog i takt. Al begyndelse er svær, men godt begyndt og halvt fuldendt, siger man jo i den her tid, hvor elever og studerende begynder på studier. Mange går ombord på et nyt arbejde, alting skal præsenteres og fanges på få sekunder, inden tålmodigheden er sluppet op. Alt det taler Parnasset om i dag, når de har temaet begyndelser på plakaten.
6: Sofie Diemer, Simon Pasternak, Claus Høgsbro. Hvad har været jeres bedste første møde, hvis I kan huske det? Altså, hvor jeg stødt ind i nogen, og bagefter har tænkt, det klikkede.
7: Jamen altså, skal jeg starte?
6: Det kan ja,
7: jeg
6: godt. Ja, kan du godt.
7: Jamen altså, nu synes jeg måske lidt, vi overvurderer begyndelser i den her kultur, vi går rundt i. Der er jo også mange midter og mange slutninger.
6: Ja.
7: Og begyndelser kan jo se gode ud og vise sig at være rigtig dårlige efter enten 30 sider eller 30 år, ikke? Man ved det jo ikke.
6: Nej.
7: Så jeg prøvede at huske tilbage på, hvad var egentlig en god begyndelse, og så kom jeg til at tænke på en dreng, jeg ikke har set i, tror jeg, 49 år, som var en, jeg mødte i min nye børnehave. Jeg gik i sådan en 70'er børnehave, hvor ligesom naturen skulle frem, det vil sige, at man gik rundt totalt dødsangst for at blive halshugget af en eller anden stor dreng hele tiden. Så kom jeg til en ny børnehave, og så kom der en dreng over, som jeg stadig husker hedder. Han hedder Andreas. Og jeg tænkte, der var et eller andet ved ham der. Og hvad det var, ved jeg ikke helt. Jeg prøvede at rekonstruere det tit. Der var et eller andet. Den måde, han tog ud på, eller den måde, han bevægede sig på, eller den måde, hans stemme var på, hvor jeg sagde, ham der, han skal være min ven. Og så kan jeg ikke huske, hvordan jeg sådan, om jeg gik over til ham, eller bare skete et eller andet, hvad der nu sker det mange år siden. Og så viste det sig skulle være rigtigt. Det var simpelthen bare mit livs allerbedste ven. Og vi havde det sjovt i 2 år, og han havde også nogle sjove forældre, og det var sådan et stort, fantastisk eventyr. Faktisk vil jeg sige, og så har jeg ikke set ham siden, men altså, jeg har for eksempel opkaldt min søn efter ham, uden at vide, hvem han er.
6: Nej.
7: Jeg tror ikke, jeg vil kende ham på gaden, hvilket han hedder til efternavn, men der var bare et eller andet der, hvor man tænker, her der er simpelthen et eller andet, der begynder her, der er et før og det efter. Det vidste jeg allerede dengang, jeg har vel været 6 år eller sådan noget. Så en virkelig god begyndelse, og tak til dig, Andreas, hvem du nu er i dag.
6: Det kan være, at I vil forenes efter den her udsendelse. Parnasset kan jo mange ting.
7: Ja, det er jo det.
6: Hvad med dig, Claus Høgsbro? Kan du huske sådan et virkelig godt første møde?
8: Ja, altså for mig, det allerbedste møde for mig er for nyligt i midt maj, der bliver indlagt og blev opereret. Fik fjernet, jeg skulle have fjernet lidt indre organer, og det skulle ikke have været det store problem, det skulle egentlig bare være sådan en helt standard kikkertoperation, og det var det også, og så blev jeg bedt om at blive til overvågning dagen efter, og så løbet af aftenen gik alt galt. Jeg fik indre blødninger, nyresvigt, og ender med at dø og blive genoplevet her i for et par måneder siden midt maj. Og hvis det bedste møde for mig for nylig var det fantastiske personale, der hiver mig tilbage til livet, og ikke mindst at møde livet igen på en ny måde. Mm. Og også blive bekræftet i, altså at det, jeg laver, er det rigtige. Det var ikke sådan en, hvad fanden har jeg gang i? Hvorfor har jeg brugt hele mit liv på digte? Jeg skal jo være sømand. Altså, det var virkelig det, jeg var mest bange for, der lå der, der var tænkt, jeg er næsten en digtsamling færdig. Tænk nu, hvis den ikke udkommer. Så det var virkelig
6: var samvittighedsfuldt.
8: Ja, men det var vildt. Altså, jeg er så det bedste måde helt sikkert at møde livet igen. Ja. Og være mega taknemmelig. Jeg er ikke bange, eller jeg har ikke nogen frygt eller traume. Jeg er bare meget, meget glad for at gå rundt her. Ja, super. Ja. Meget taknemmelig. Jeg er altid dyrket taknemmelighed, og det, når man står midt i orkanen, er det der, man finder ud af, hvordan man arbejder med sig selv. Så ja, jeg er en glad mand.
6: Det lyder da dejligt. Hvad med dig, Sofie Dimmer?
1: Det lyder eddermame fredfuldt at vågne op og ikke fortryde noget.
7: Ja, det er vildt nok.
8: Ja, jamen, altså, ja, det er, ja, måske, når du siger det sådan. Men jeg var bare taknemmelig. Og selvfølgelig har jeg da lavet alle mulige crazy ting i mit liv, men der er ikke noget, altså alt, alle valg har konsekvenser, og i mit liv, jeg synes også, jeg har ryddet op i alt, der skal ryddes op i, og så jeg er bare taknemmelig.
6: Har du et godt første møde, Sofie?
1: Ja, altså jeg tænkte egentlig, at mit første bedste møde var dengang, jeg følte mig spejlet for første gang af et værk. Og det var, da jeg var 17 år og var inde at se Fix & Foxys Ungdommen på Teater Republik, som ligesom havde forvandlet teatersalen til en kæmpe campingplads, sauna-agtig. Der var 90 ton sand, og så var der bare brandvarmt, og så foregik der et næsten psykotisk teaterdøgn, hvor at man blev kastet ud i teknofester til at sidde i telte med andre unge mennesker og skulle skrive lister over, hvad man havde mest med sig selv. Og det landede lige dunkt i et 17-årig ADHD-hjerte, så min hjerne eksploderede. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at kunsten altid bare skal spejle, men det blev en oplevelse, som jeg stadig bærer rundt på.
6: Ej, nogle gode første møder. Tusind tak. Jeg spørger om det der med første møder, fordi der er jo rigtig meget, der har sin begyndelse. Første møder i den her tid, altså skolerne starter, universiteter og videregående uddannelser. Mange har første arbejdsdag på nyt job, fordi august og september er de virkelig store måneder for et jobskifte. Samtidig med, at vi lever i en tid, hvor der sådan er lidt trængt tålmodighed, opmærksomheden skal helst fanges lige med det samme. De første toner, de første scener, de første linjer. Vi har her i radioen beskæftiget os med et nyt fænomen, som hedder mikrodramaer, hvor episoder og fortællinger varer højst 2 minutter. Nyhederne fortælles jo også i sådan nogle såkaldte reels. Hitlisterne er fyldt med ultrakorte popnumre, ikke? Så jeg spørger om vi måske er havnet i en i modsætning til, hvad du godt kan lide, Simon Pasternak, et begyndelsestyrani. Det spørger jeg Parnasset om i dag, og så er det jo meget sjovt, at det lige er kommet frem, at Nordisk Råds filmpris har fået en dansk nominering, nemlig Begyndelser med Trine Dyrholm og David Dencik i hovedrollerne. Nu skal I præsenteres ordentligt. I dag leger vi en lille leg, der handler om forskellige værkers begyndelse. Sofie Dimmer, podcastvært, forfatter, teaterinstruktør bag den humoristiske DR2-serie Lad os tale om sex. I sidste sæson huskunstner på Avenue T, teateret, og i gang med en bog. Du skal have en begyndelse. Og så siger du bare til, så snart du ved, hvad det er.
1: Jamen, det er Britney Spears.
6: Ja.
1: Med Baby... hvad hedder den?
6: Den hedder Baby One More Time.
1: Ja.
6: Ja. Du behøver faktisk ikke gøre mere end 2 sekunder.
1: Nej, det er jo den ikoniske, nasale, tørre ryst, der starter den popbanger.
6: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvorfor du har valgt den.
6: Jeg kan slet... Men det virkede.
1: Jeg vidste, hvad det var. Det var dejligt at kunne svare rigtig en quiz.
6: Det er sådan en quiz. Godt gættet. Simon Pasternak, forlagschef for Gyldendals skønlitteratur, forfatter af krimier og romaner med klangbund i krig og koncentrationslejr, blandt andet. Senest bogen Hemmelighedsbærer fra, hvad er det, sidste år?
7: Ja.
6: Du får lige en begyndelsesquiz, og der skal jeg læse noget for dig. Det var i juli, i den allervarmeste tid. Hen imod aften forlod en ung mand sit værelse, som han havde lejet hos en af beboerne i en sidegade, S-strædet, og gik langsomt. Han syntes ubeslutsom ned mod K-broen.
7: Altså, jeg vil sige, at det må være en russer, fordi sådan starter alle russiske romaner.
6: Du har fuldstændig ret.
7: Vi kalder den russiske åbning.
6: Ja.
7: Altså, det kunne godt være forbrydelse og straf.
6: Det kunne det for eksempel rigtigt være, at Dostojevskij.
7: Og det er det også.
6: Det er det da.
7: Nå, sådan.
6: Godt gættet. Claus Høgsbro, digter i en smeltedigel af jazz og poesi og litteratur. Selvudnævnt beatpoet, næsten altid på farten med optræden her og der alle vegne. På 20 år er det blevet til omkring 40 udgivelser, så du er en produktiv mand. Senest i år var det melankolins møl i brystet, og nu får du din begyndelsesquiz. Der kommer lidt ord lige om lidt.
9: There was a little alley in San Francisco, back of the Southern Pacific Station at 3rd and Townsend, in red brick of drowsy, lazy afternoons with everybody at work in offices.
8: Jeg har ikke lyst til at sige noget, jeg har bare lyst til at lytte til det. Det er virkelig dejligt.
6: Fantastisk. Det er en optagelse fra 58.
8: Ja, netop. Hvad er det Carrack, og hvad er det pianisten hedder?
6: Pas.
8: Oh.
6: Ja, det er dårligt, jeg ikke ved det.
8: Men det er dejligt.
6: October in the Railroad Earth. Ja. Jack Kerouac. En af dine favoritter?
8: Ja, altså det er det. Altså, jeg synes, han var rigtig, rigtig dygtig, men for mig er det lige så meget det der med, at man investerer sig i sin skrift, og at man er hele cirkler. Altså, det bliver ikke... Altså, nu har jeg skrevet om døden, jeg kommer også til at gøre det igen. Men jeg kommer ikke til at lave den store dødebog. Jeg kommer til at lave en cirkel omkring livet. Altså, livet er både op og ned ture, ikke? Men altså, jeg kan godt lide det der med, at jeg investerer mig selv i det, man laver, går 100% all in, og ja. Det synes jeg, de gjorde.
6: Nå, I Dalma, der er kommet godt i gang. Meget imponeret. Nå, lad os få begyndt for alvor. Hvordan gør man det bedst? Hvordan begynder man et værk? Hvordan gør man det bedste førstehåndsindtryk? Og hvad stiller man i det hele taget op, når man sådan skal bevæge sig ud på ukendt land? Hvor meget betyder det første indtryk? Både af den anden og jer selv?
7: Det betyder både utrolig meget og utrolig lidt. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg havde det sådan, at det betød utrolig meget for mig i begyndelsen af mit liv, hvor jeg troede, jeg havde ret i det, jeg så. Så viser det sig i løbet af livet. Det har man sgu ikke altid. Så det er godt med en god begyndelse, men man bliver nødt til lige at give det et lidt længere stræk for at se, om det holder, om man selv har noget at bidrage med. Ja. Så selvfølgelig betyder det enormt meget. Det betyder enormt meget tekster, det betyder enormt meget venskaber, det betyder meget kærlighed, selvfølgelig gør det det.
6: Ja.
7: Men holder begyndelser. Jeg kan se, nu sidder jeg og læser mange manuskripter, og det er klart, den første side skal jo være god, men man behøver ikke anstrenge sig så ekstremt meget for lige at lave den helt perfekte indledning. For eksempel lyder alle russiske romaner ens. Der er den Dostojevskijske åbning, som er her, der er en meget speciel mand, eller der er den Gogolske åbning, der lyder præcis lige sådan. Det er bare en mand, som inden jeg har mærket til, går ned på gaden. Så derfor er det jo vigtigt, men det er jo også, det er jo også kun en begyndelse. Ja. Det er jo selvfølgelig super banalt, men jeg tror, vi er meget sådan, vi fetiserer begyndelsen ekstremt meget.
6: Men det gør vi, og det gør vi jo i vores opmærksomhedshungrende tid for øjeblikket. Hvor meget tænker du over det, Sofie? Sådan det der førstehåndsindtryk, når du skal møde nogen for første gang?
1: Altså, det er jo den første fortælling, vi har om hinanden. Men jeg er ret enig med Simon. Altså, jeg synes også, det er min erfaring, når man først går ind i et tunge fællesskab, eller starter i en klasse eller på en arbejdsplads, så søger man, og så finder man sammen med nogen, og så går der 3 måneder, og så står man ved siden af nogle andre. Det der med, at det tager tid at lære hinanden at kende. Men altså, jeg har kæmpet totalt meget med førstehåndsindtrykket. Og jeg tror først, at det var 25 plus, at jeg begyndte at erobre det og tage førstehåndsindtrykket tilbage.
6: Hvad bestod den kamp i?
1: Jamen, at jeg er lidt født uden mimik.
10: Jeg er lidt mimikløs, så alles førstehåndsindtryk har altid været lidt af mig, at jeg var lidt underlig eller sur, eller måske kan man kalde det sådan et resting bitch face, vil nok være det poppede udtryk af det. Så jeg tror, at der skete en ændring, da jeg begyndte at proklamere det hver gang, jeg gik ind i et rum og var sådan... Bare så du ved det, jeg er smør indeni, man kan bare ikke se det på mig. Jeg har ingen...
6: Siger du simpelthen det til folk, du møder første gang?
10: Ja, jeg siger, hvis jeg er svær at læse, så er det, fordi jeg har ikke nogen mimik.
6: Spændende.
10: Og det er jo også lidt trist på en eller anden måde, for det er jo en eller anden neuro...
7: det er sgu også meget sjovt.
10: Neurospicy labor på en eller anden måde, ikke? At man bliver nødt til at undskylde for den måde, man er i verden. Men jeg vil sige, at på den anden side af mit liv er sgu blevet en del lettere.
6: Hvad med dig, Claus?
8: Jeg tillægger det ikke særlig meget. Det gør jeg ikke, fordi hvis man er nysgerrig menneske, og hvis man omgiver sig med nysgerrige mennesker, så er det første indtryk er jo egentlig underordnet. Det er jo det, der ligger bag, og det, der kommer. Jeg har altid lyst til at se det, der er på bagsiden. Det gælder både mennesker og bygninger. Altså, hvis der er en flot bygning, skal jeg om på bagsiden for at se, hvad der er. Og selvfølgelig et førstehåndsindtryk, altså hvis du er et reelt, ærligt, godt menneske, så bærer du dig på en bestemt måde, og derfor så behøver jeg ikke overvurdere mit første møde, fordi det handler jo om, hvordan er man også på andet møde og tredje møde, og hvordan er det, når du er træt, sur og udbrændt. Det er en måde at bære sig på. Det er selvfølgelig klart, jeg forstår godt, altså hvis jeg skal ud og lave en oplæsning eller et eller andet, men jeg vil ikke agere anderledes, og jeg vil ikke overtænke det. Jeg er den, jeg er. Jeg har nogle tanker i mit liv, bærer dig, altså opført ordentligt, gå til folk med respekt, lad være sår folk bevidst, og hvis de regler er overholdt, så kan jeg jo egentlig gøre, hvad jeg vil. Nu ser jeg også ud på en bestemt måde. Jeg har synlige tatoveringer.
6: Det må man sige. Op af halsen og op af armene.
8: Halsen og hænderne. Og jeg er også vant til, at der er nogen, der kan dømme mig på det. Men det gode ved det er jo, at det er en meget let måde at sige alle overfladiske folk fra. Altså, hvis de synes, de skal dømme mig, så sparer jeg mig tiden for at snakke med dem. Så jeg tænker ikke særlig meget over, at sådan, nu skal jeg ind og møde kultureliten herinde i DR, og nu skal vi sidde og være... jeg møder de mennesker, jeg møder, ud fra... kigger vi hinanden i øjnene, er vi høflige og rare, og så tager den derfra.
6: Ja. Men du vil sige noget til mig?
7: Nå, men omvendt, så er det jo også... Sådan oplever jeg det i hvert fald. Det er jo vores natur, der siger os et eller andet. Apropos mit første møde med den der dreng, så der er jo også en sandhed i det. Der er jo en eller anden tone i noget. Altså, det kan godt være, at det ikke siger det hele, og det kan godt være, at man skal se, om det ligesom har en form for holdbarhed. Men jeg tror også på, at der er også en eller anden umiddelbarhed, der er også en eller anden tilgængelighed, vi også kan have, som er fedt ved begyndelser. Hvis man ser på litteraturen, så er den jo beskæftiget sig med døden af de sidste mange milliarder år. Og det er jo meget fedt, den også er begyndt at fokusere lidt på begyndelsen. Der er jo ikke kun døden, der er også fødselen. Der er også noget fedt ved en begyndelse. Vi skal ikke kun sidde og bagtale den. Og jeg tror også, at der er jo også et eller andet ved det nye møde, som jo kan være fortryllet, det er jo klart. Mm. Det har bare ikke, jeg tror bare, at vi har den her fascination af det unge og det nye og det korte og det hurtige og sådan noget, og det skulle man måske lige holde op med, men derfor så er der jo også et eller andet, hvor man vel bare ved, at det her, det er sgu bare rigtigt. Det her, det klinger bare rigtigt. Det har bare et eller andet. Det hører man også, synes jeg da, at i tekster, der er jo også et eller andet, ofte meget hurtigt, hvor man siger, her er der et eller andet, jeg ikke har hørt før. Hvad er det?
6: Klart.
7: Og det leder man jo også efter.
6: Men når du nu fortæller om Andreas i børnehaven, og Sofie fortæller om det der med at være begyndt at simpelthen sige, det er ikke fordi jeg er sur eller stejl, jeg ser bare sådan ud, og så videre, så taler vi jo om menneskemøderne, altså der, hvor vi støder ind i hinanden. Og hvis vi nu køber en præmis om, at det gør vi, måske sjældnere, altså møder hinanden i brugsen, eller i foreningen, eller hvor det nu kan være, fordi vi køber meget på nettet, vi er ikke så aktive sådan rent fysisk. Hvad betyder det så for begyndelser?
8: Jamen, jeg tror, altså vores generation, nu sidder vi, at, altså vi er jo ikke teenager eller i start 20'erne. Jeg tror, der er mange unge mennesker, der vil sige, de følger mange nye møder bare online. Det er ikke det liv, jeg lever. Jeg lever ude blandt folk. Men der er et eller andet sundt i at få øjenkontakt og møde en anden ud i virkeligheden. Det er der ingen tvivl om. Det synes jeg også, altså, det viste lockdown jo også, blandt andet, ikke? Hvor hårdt det er at sidde derhjemme. Så kan det godt være, at det kan være på Zoom eller et eller andet. Men vi har brug for den øjenkontakt. Og vi har brug for at møde folk, vi ikke ligner, vi kan spejle os i, og finde ud af, at vi er mere til fælles. Altså, vi behøver ikke ligne hinanden. Vi behøver ikke have de samme interesser, eller de samme køn, eller samme seksualitet. Vi har brug for at mødes på tværs af alt det. Ja. Og det tror jeg, den fysiske verden, altså, der har man brug for det, altså de der nye gode møder.
10: Altså, jeg tror jo, på internettet, så kan man i højere grad vælge, hvilke mennesker man er i kontakt med. Der er på en eller anden måde noget, man sorterer i, og i virkeligheden tror jeg, at man i højere grad møder mennesker, man ikke har udvalgt. Så det, man mister på en eller anden måde, er vel at blive brudt med sit eget ekokammer, nye input, spontanitet, alle mulige ting, der gør, at vi bliver bredere og bedre sociale væsener i verden.
8: Mm. Vi har brug for, især den der tid, altså også med online-verden, at møde folk, vi ikke er enige med, og finde ud af, at vi stadig kan lide hinanden. Altså, min vennekreds ligner ikke hinanden. Vi har alle ikke politiske samme holdninger. Vi laver heller ikke det samme. Og jeg tror, at det, der kan være problemet nogle gange online, det er netop det der med, at det bliver en tjekliste.
6: Sorterer altså, fra.
8: Både om det er sociale medier, eller om det her er dating, så bliver opskriften, jamen, jeg vælger dem, jeg er enige med. Det her, vi er trygge, sikre, vi laver en safe zone. Men det er jo bare at vælge nogen fra, som du ikke har lært at kende endnu. Altså.
6: Og jeg griber lige politikordet, du lige nævnte der, fordi jeg kommer også til at tænke på, altså, historien er jo fyldt med legendariske politiske budskaber. John F. Kennedy, Ich bin ein Berliner, Barack Obama, Yes we can, Ronald Reagan, Mr. Gorbachev, Open this gate, og så videre, og så videre. Eller den her.
11: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
6: Yeah. Og da jeg kom til at tænke på dem, så tænkte jeg, det må være begyndelser. Men så opdagede jeg, at de her helt fuldstændig legendariske, historiske slogans eller budskaber, faktisk kommer langt inde i en tale, og nogle gange helt til sidst i de der også lange politiske taler. Kunne man bygge sådan noget op i dag?
7: Ja, selvfølgelig kunne man det. Altså, der er jo sådan en god retorisk regel, der hedder, at første gang du siger noget, nå ja, whatever. Anden gang lyder det lidt federe, og tredje gang, så er der jo kor på, ikke? Så det kan man da. Jeg synes stadigvæk, de der... Jeg får stadigvæk guldgysning. Hører du det der?
6: Ja, det kan jeg da også.
7: Er, og det er så ekstremt stærkt et budskab, og så det er utroligt, man kan blive ved med at høre det. Men jeg tror, at selvfølgelig kan man det, og selvfølgelig skal man også det, selvom hastigheden er blevet større, så skal vi jo stadigvæk lave et rum, bygge det op, være i det. Ellers så kan vi jo ikke, jeg kan i hvert fald ikke få fat i det.
6: Men i det omfang, I følger med, bare i dansk politik, altså, så er det jo blevet de der små, hurtige påsætninger, at der er jo ikke plads til lange forklaringer eller store udredninger, før man kan bygge sit første, anden, tredje slogan op, vel?
7: Men jeg tror, at enhver, der har siddet til et møde med mere end en deltager, altså sig selv, synes måske, at folk godt kunne fatte sig lidt mere i korthed. Ikke?
6: Ej, det er jeg så enig i.
7: Og specielt taler. Altså, den største kvalitet ved dem er deres korthed, synes jeg. Altså, det er nærmest det vigtigste ved en tale, så det synes jeg, at lige man skal stramme sig an med generelt set.
10: Altså, jeg må også blankt indrømme, altså når du siger det... Altså ja, der er jo plads til den lange tale, men det, sådan en som mig ville se, var nok I Have a Dream, fordi der var en SoMe-medarbejder, der havde klippet det ned og lagt hooket på Instagram, ikke?
6: Jo. Eller TikTok. Jo, du ville ikke have hørt så langt.
10: Nej, altså jeg kan slet ikke, altså jeg må blank erkende, jeg kan slet ikke komme i tanke om, at jeg har hørt en helt politisk tale i flere år. At...
8: Jeg tror også, det, hvad kan man sige, at ja, hastigheden er sat op, men vi som, hvad kan man sige, også der render og skaber noget, har jo også mulighed for at lave noget, der ikke sætter farten op. Altså, jeg tror, at mit forfatterskab og min karriere, der har jeg valgt at dvæle ved ting og få lov til, altså hvis alt bliver klippet hurtigere, og alt skal gå hurtigere og smartere og blive aflæst på 2 sekunder, jeg tror da, hvis man lytter til mange af mine albums, der tager det lang tid. Det er ikke nødvendigvis et hit. Det bliver svært at spille i radioen, men til gengæld kan jeg jo mærke, at folk meget gerne kommer ud og oplever det. Sammen kan vi lave nogle vilde koncerter, sammen har vi noget, der opstår. Ja. Så det er også det der med, altså, jeg kan sige, hvis, altså, nogen vil jo godt have det hurtigt klippet og så videre. For mig, der synes jeg, det er fantastisk ikke at tænke så meget ind i at skulle være en del af den proces, at, åh nej, for at sælge mine digte, så skal det gå stærkt. Altså, jeg har levet og skrevet digte i Danmark i omkring 25 år, og jeg har set både tempo og alt muligt gå op og ned, og også set temaer komme og gå. Så det er jo også, hvad man har lyst til at byde ind med, og selvfølgelig, hvad der fungerer for den enkelte person, hvad de vil have.
10: Jeg er ret enig med Simon og Claus. Jeg tror, at der er en rigtighed i, at at dyrke det dvælende også kan være en aktivisme, fordi at det er det modsvaret til hurtighedskultur, som jo stammer fra kapitalisme. Altså, jo hurtigere det går, jo mere køber du, jo flere korte videoer du ser, jo mere bliver du eksponeret for.
6: Så det du er tror jo på, at det her begyndelsestyrani også kan have en, som jo altid, en modbølge?
10: Eller man kan starte en modbølge. Altså, ja. Jeg har lidt sådan en regel for mig selv, at film, der starter med klimakset, altså krigen, dem gider jeg ikke se. Fordi jeg er gået helt anti på det der, fordi jeg gider ikke dyrke, at kapitalismen har så meget fat i måden, vi indtager dramaturgi på, for eksempel.
7: Men det er meget enig. Jeg ved ikke, om kapitalismen nødvendigvis også skal have skyld for vores fart. Jeg tror meget, det handler, for mig i hvert fald, handler det enormt meget om tempo. Altså, du skal sætte dit eget tempo. Det kan være hurtigt. Det kan være super fedt, hvis det er hurtigt. Det kan også være langsomt. Og jeg tror, det er det. Sæt nogle regler, som gør, at du kommer ind i et bestemt univers. Nogen har et hurtigt pulsslag, andre har et langsommere. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi giver plads til det hele. Og hvis man taler om kunsten, har jeg det i hvert fald litteratur, så handler det jo meget om at komme, hvis det er en langsom tekst, eller det handler om tempo, det handler om at kunne skifte, det handler om kontraster, det handler om det at kunne holde en fanget. Det kan så være forbrydelse og straf på 7.500 sider, ja. Eller det kan være ganske kort. Det betyder ikke så meget for mig.
10: Nu var det ikke kun det, det var bare.
7: Ja, men det er ikke. Men jeg mener bare, at det der med ligesom. Ja, okay.
6: Og lad os tage fat i den hale og prøve at kigge ind sådan i værkerne og i kunstens rolle. Man ser jo, at godt begyndt er halvt fuldendt. Simon, du har været inde på det. Hvad er det første, du lægger mærke til, når du sætter dig ned og åbner et manus, som er sendt til Gyldendal?
7: Det er stemme.
6: Stemme?
7: Ja. Er der et eller andet her, som
6: Hvor langt skal du hen, før du kan møde den stemme?
7: Jamen, det tror jeg, man kan møde rigtig, rigtig hurtigt. Altså, du kan meget hurtigt se, om det er sådan lidt mere generisk, om det også om der er meget stor, gjort meget stor anstrengelse. Der er jo sådan en fetish omkring den første linje, sådan noget. Og det, der skal man altså stå tidligere op for at få en linje, der ligesom bare kan redde
6: verden for os her
7: fuldstændig. Men jeg tror, man meget, meget hurtigt, det kan man jo inden for musik, det kan man inden for alt, du kan høre, om der er der en stemme her, du kan høre, hvilken genre det er, du kan høre, hvad det er. Der vil sige, at der leder vi meget efter stemme, originalitet. Er der et eller andet, der giver os et rum, vi kan træde ind i? Så må vi se, hvordan det ser ud.
6: Du sagde til mig, da vi talte sammen i går, at

0: og i noget andet, mm. eller lige drejer den lidt, eller så var det slet ikke en gyser, det var i virkeligheden et homerisk epos, hvad ved jeg, altså nogle overraskelser, noget der gør, at vi bliver i det der rum, vi bliver i de der regler, det, så derfor så er der sådan forskellige steder, hvor man tænker, du bliver i hvert fald nødt til at læse 30-50 sider, du bliver også nødt til at læse 100 sider, hvor der er en eller anden åndssvag grund, ofte i hvert fald i romaner indtil sådan 2000, der plejer vi at have 6 på side 100. Prøv at tjekke det. Det er virkelig underligt. Altså plus minus 10 sider. Altså så kulminerer et eller andet der, så må vi se, hvad der sker derefter. Det kan være det i nyere litteratur.
1: Jeg vil aldrig kunne læse romaner igen, uden at tjekke, hvad der sker omkring side 100. Sofie, du har jo lavet mange forskellige genrer. Teaterforestillinger, du har skrevet, du laver podcast, alt muligt andet. Altså, lad os bare tage en teaterforestilling. Hvordan skal den helst begynde?
2: Jamen, jeg begynder et helt andet sted, end hvad mediet er. Altså, det er mere, jeg får en idé, eller der er noget politisk, jeg gerne vil sige, eller et paradoks, eller et hykleri, og så former der sig en historie, og så, når jeg har fundet frem til, hvad historien er, så finder jeg ligesom ud af, om det skal være et teater, eller en tv-serie, eller en bog. Mm. Så det er meget sjældent, at jeg sætter mig ned og sådan her, nu skriver jeg et teaterstykke. Det starter et helt andet sted.
0: Det er jo heller ikke altid, at den begyndelse, man har, ender med at være den begyndelse, man får.
2: Nej, altså det er jo noget, som man lærer efterhånden at blive lidt blobby, eller at en proces er, at man skriver en begyndelse om 1000 gange, og en slutning om, og som Simon også forklarer det der med, at det bevæger sig også i genre. Det er jo alt, er jo op for grabs til, at noget skal i tryk eller vises på scenen.
1: Ja.
2: Men altså, jeg synes jo også, at en begyndelse kan være en titel. Altså lige så meget, som det kan være den første sætning. Jeg tror mere, at jeg har sat en titel ret tidligt, fordi det ligesom bliver et tema eller en firkant, som jeg skriver indenfor.
0: Mm. Nu taler du om, hvordan du selv skriver, hvordan du selv kommer i gang. Ikke? Mm. Det er jo super interessant. Men hvad kigger du efter, når du ser noget? Hvad er en god begyndelse for dig? Undskyld, hvis jeg...
1: Nej, du, her er ordet frit.
0: I teater, for eksempel.
2: I teater, så tror jeg tit, at et godt teater hook for mig er en situation. Er noget, der sætter mig ind i nuet. Er noget, der overrasker mig, eller forskrækker mig, eller bliver et sanseindtryk, eller når jeg kommer ind og sætter mig, og der er en scenografi.
1: Ja, for det begynder jo allerede, når man sætter sig på sædet, ikke?
2: For mig er teater meget situationen og situationen i nuet. Så alt, hvad der kan presse mig ud i at være til stede, synes jeg er fantastisk teater. Ja.
1: Claus Høgsbro, jeg ved, at du laver ikke dine begyndelser om. Altså, det er ikke sådan, at du har skrevet digt, når du så når til enden, så tænker du, ej, det skal begynde på en anden måde. Men hvad nu, når du optræder? Der skal du vel også sætte en krog i dine tilhørere?
3: Ja, altså hvis jeg hyrer til et eller andet foredrag, hvor jeg skal snakke om min nye digtsamling, så er det jo ligesom det, der er anslaget. Nu kommer jeg med min nye digtsamling, Melankolis Mølle Brystet, den handler om det her. Men mine oplæsninger er aldrig ens. Altså jeg slipper bøger med, og så bladrer jeg på scenen og finder det, som jeg har lyst til at give folk.
1: Ren improvisation?
3: Ja, altså jeg bladrer i min digtsamling og finder ud af, hvad jeg synes, jeg har lyst til, at de her folk skal høre. Og så tager den derfra. Og nogle gange laver jeg også improvisation på scenen, hvor jeg finder på det på scenen.
1: Men kan det passe, at du ikke overvejer, når du kigger ind på publikum og tænker, hvordan skal jeg lige begynde det her? Hvor skal vi starte henne?
3: Nej, jamen, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, at nu har jeg lavet det her mange år, og for mig, før i tiden var man jo nervøs og spændt, når man gik på scenen. Det er der jo ikke så meget mere, fordi man er vant til det. Så for mig, der handler det om at være nærværende og være i sig selv, så jeg bruger en anden teknik til at sætte mig selv op. Jeg siger til mig selv, at det skal være fokuseret legendarisk, og det tænker jeg over lige inden jeg går på scenen. Og så går jeg ind og laver det, jeg skal.
1: Og så bliver det legendarisk.
3: Fordi, så er jeg så fokuseret, ikke? Altså, jeg har lavet det her i meget... Jamen, der skal være... Hvis folk har set mig i de sidste 25 år, og jeg bare kommer slendrende og laver en... Altså, ikke nogen, det er ikke en diss til Steffen Brandt, men står og synger bag de dukkeruder igen, så skal man eddermame man levere. Altså, jeg kommer, og selvfølgelig med nogle digte, som jeg har skrevet. Nogle af dem har skrevet for 20 år siden. Men jeg bladrer, kigger, hvad jeg har lyst til, snakker og forholder mig til det rum, jeg er i. Og det er selvfølgelig en frihed. Jeg kan også blive booket med et band, hvor der er skrevne numre, og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at forholde mig til at stå på scenen med de her digte, med det band. Og jo mere

0: produceret bandet er, jo mere skal jeg selvfølgelig forholde mig til det. Men ja, der er altid en frihed.
1: Men du må da også tænke, når nu du laver, når nu så udgiver en digtsamling, altså er der ikke noget med det første digt, man støder på som læser? Skal det kunne noget?
0: Det skal hele digtsamlingen. Hele digtsamlingen
1: jo, men man skulle jo gerne have lyst til at læse videre end det første.
0: Ja, men hvis det kun er det første digt, der er godt, så er det lige meget med resten af digtsamlingen. Så jeg vil sige, at jeg gør mig umage med hele digtsamlingen. Og jeg har ikke det, altså, alle digtsamlinger, den nye digtsamling, jeg sidder og skriver på nu, som kommer næste år, tænker jeg, det er jo en digtsamling, som starter med at handle om min mor og far, der dør meget pludseligt, slut sidste år inden for 2 måneder. Så det er både en slutning på deres liv, men det er også begyndelsen på en digtsamling. Det er også begyndelsen på mit liv uden dem. Og det er ligesom et anslag til digtsamlingen. Men det er ikke kun det, digtsamlingen handler om.
1: Og hvad med dig, Simon? Fordi du skriver jo også selv romaner. Altså, hvor meget tænker du over dine egne begyndelser?
2: Det tænker jeg enormt meget over. Altså, overtænke, det tror jeg er mange menneskers... så det tænker jeg selvfølgelig vildt meget over, hvordan det begynder. Jeg tror, en begyndelse skal jo gerne fortælle os, hvad er det egentlig, vi går ind til? Hvad er det for en slags historie? Er det en spøgelseshistorie? Det er en krimi? Hvad er det for noget? Det åbner jo ikke. Du skal jo simpelthen lave et rum ud af de uendelige muligheder, der er. Men det er aldrig det, jeg starter. Jeg har aldrig skrevet en start som det første nogensinde. Og jeg er så gået og funderet lidt over, hvordan har folk det egentlig med det? Hvad starter I med? Og jeg er nået til, at der er 2 slags mennesker. Der er sikkert flere, men der er i hvert fald 2 slags mennesker. Der er dem som mig, som altid går efter det, de synes, der er det fedeste. Altså, vi starter med det, der er sjovest at skrive. Fordi så er der altid det sjoveste tilbage. Og så er der dem, der starter med begyndelsen. Og så kører de, fordi de ved måske godt, hvor de skal hen, men så skal de igennem alle de trin, før de når til det. Men så er nogle dovne Larser som mig, der altid altså tager det nemmeste og det sjoveste, og altid vil spise kagen først. Vi tror, at det her det er nok nogenlunde sådan her, det skal hen. Men det betyder, at vi skal skrive om og om og om og om, og om igen 1000 gange, hvilket er super irriterende. Men vi har det da sjovt første gang.
1: Okay.
2: Og det er egentlig meget interessant, hvordan man gør det. Så jeg vil sige, hvor en begyndelse ligger, det tror jeg er... Jeg har i hvert fald ikke fundet den. Der er også nogle redaktører, der giver et råd, som jeg synes er... som sikkert passer meget godt nogle gange, men som jeg også synes er lidt ufrivilligt komisk. Det er, når de har læst en manuskript færdig, så siger, at du skal bare tage starten, og så skal det være prologen, fordi så er vi ligesom i gang. Og det kan da være det rigtigt nogle gange, men det er en generel regel. Det tror jeg ikke rigtigt, det er. Og det handler jo igen om det der med tempo. Du skal finde ud af, hvad det er. Det er derfor, rewriting er så vigtigt. Du skal finde ud af, hvad det egentlig er for en regel, hvad det egentlig er, du har skrevet. Og selvfølgelig skal kulminationen ikke ind som prolog i hver eneste bog. Altså, come on. Vi behøver ikke starte med krigen hver eneste gang. Det kan være, vi skal bygge den lidt op og sådan noget. Så begynd så... tænker jeg selvfølgelig enormt meget om, de kommer for mig ofte sent.
1: Mm. Du smilede lidt, Sofie.
3: Jamen, jeg tager bare imod det som god råd. Jeg sidder bare og skriver ned og tager noter og er enig det der med, at skrive er at skrive ovenpå.
1: Vi har gang i Parnasset. I dag har jeg besøg af forfatter, digter, beatpoet Claus Høkkesbro og forfatter og dramatiker og en del mere, Sofie Dimer, forlagschef og forfatter Simon Pasternak. Jeg hedder Karen Sikker. Og nu er vi nået til de lektier, I har fået for. Og jeg tror, jeg skrev til jer, at det både var en nem og en ret svær opgave, jeg har givet jer, fordi jeg bad jer om at anbefale et værk, som I synes har den bedste begyndelse. Og det er jo på en måde en nem opgave, fordi der er masser at vælge imellem, men det er jo også det, der gør det svært. Klaus, skal vi starte med dig? Og det kan jeg gøre ved at sætte noget musik på.
0: Ja.

0: Kendrick Lamar og King Kunta. Hvorfor er det her en god begyndelse? Jamen, den går lige på.
1: Det går lige på. Det er et beat, der fra, jeg skulle sige, der i dag sparker fra sig. Det er en rapper, som kommer ind med det, som jeg synes, rappen kan, hiphoppen kan, har en frisk attitude. Det handler jo, teksten handler om, altså pludselig der mange sociale referencer, så er det jo en rap-tekst, en klassisk rap-tekst, der handler om, jeg er kongen af alt det her, King Kunta, også reference til Roots og Kunta Kinte, der får sat ben af, slaven, der stikker af, men han er kongen, og der sidder nogen på hans trone, det gider han ikke finde sig i. Han rapper også, at han ikke forstår, der er ghostwriter i hiphoppen, og han, der er rigtig mange, mange fine referencer det her. Og jeg synes, det er, jeg synes også, altså da jeg sad og tænkte, det her det er pæt, jeg tror, de har brug for at høre det her, at sidde og nikke lidt med hovedet. Virkelig, virkelig fin start på et nummer.
0: Virkelig dejligt nummer. Sofie, dit værk, det har en lidt speciel udformning.
2: Ja, men det var, fordi jeg kom til at tænke tilbage på, hvad er det for nogle bedste begyndelser, jeg har observeret og selv oplevet i mit liv. Og det er at være blevet forladt eller forladet nogen. Så jeg tror, at min ugens kulturanbefaling, det er at blive single.
3: Okay.
2: Ja.
3: Er det en kulturanbefaling?
2: Kunne man sige sådan, the art of leaving, måske?
3: Okay.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, apropos kultur, er jeg jo fodret med... Eller jeg er jo vokset op på en kulturfortælling om, at solen skinnede mere, når man var i et parforhold. Og at når man var single, så var man deprimeret og trist og grå.
0: Og hele tiden på jagt efter at finde en.
2: Præcis. Og når man så fandt en, så kunne man komme i gang med sit liv. Så jeg synes egentlig, at vi mangler fortællinger, der er større end det, og om modet og at udleve sine utopier. Så det vil jeg sige, dump him, dump her. Det må være dagens anbefaling.
0: Har du planer om at overføre det til en bog, teater, lyd, podcast?
2: Nej, det er så, jo, måske. Lad os se, måske. Ja. Men jeg mener det faktisk.
0: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om.
3: Men hvor skal den så starte? Skal den så starte ved en afsked, eller skal den starte med en begyndelse? Altså, skal den starte med, så marker vi slutter her, eller hvor er det hen? Hvor tænker du ligesom, at det nye liv skal tage sin begyndelse hen? Er det ved, at det kommer ind i et nyt liv, eller er det til afsked med gammel?
2: Altså, det ville jo være dejligt, hvis det var en aktiv beslutning. Når du snakker, har jeg sådan et billede af druk, hvor de der mænd sidder omkring det der sorte bord på restauranten og siger, nu skal vi bare være fulde for at have det dejligt. Modsat kan man jo sige, at der de seneste par år er kommet en masse undersøgelser, der viser, at især kvinder har det bedre, når de ikke har en mand, og når de lever alene. Så jeg tror, vi kan starte ved, at det er en masse dejlige veninder, der sidder om et rundt bord, og så aftaler, om de ikke skal gå for deres mænd for at få et bedre liv.
3: Så det vil sige, at du starter alligevel med mændene? Fordi vi skal forlade dem, eller hvad?
2: Det er bare meget. Det kunne også være omvendt. Det kunne også være... Det var det, jeg...
3: Det kunne også være, at de havde gjort det.
2: Det var det, jeg hævde ud af røven, da du spurgte mig.
3: Okay.
2: Men vi kan diskutere det bagefter, Simon.
3: Jamen, det er jo meget sjovt, hvor man ligesom... Fordi det, der er meget sjovt, og som ligesom er udgangspunkt for mange altså fede historier... Jeg snakkede med en fyr, der hedder Christian Petzold, en tysk... filminstruktør, som sagde, jamen han interesserer sig egentlig ikke så meget for det der med brudet. Han interesserer sig mere for den måde, vi spøgelser på efter et brud, og hvordan kommer vi så ind i et nyt liv? Altså, hvilken rolle påtager vi os? Ja. Fordi han sagde bare, jamen jeg er ikke så interesseret i, at hun bliver forladt af en anden fyr, der har fundet en eller anden. Jeg er mere interesseret i, hvad er det for en tomrum, og hvad er det for en ny historie, hun går ind i? Altså, hvad er det hendes egen historie? Det synes jeg meget, meget sjovt.
0: Men det er også sådan, du tænker det, ikke? Ja. Altså, at den tilstand, man kan vælge,
2: jo, er
0: en ny begyndelse.
2: Ja.
3: Jamen, jeg tænker bare mere konkret på begyndelsen, hvor det vil lægge begyndelsen.
0: Nå.
3: Nu skal vi sige farvel til ham der, eller hende der, eller den der.
2: Nå.
3: Eller skal vi ligesom sige, jamen, vi er ikke nogen endnu, nu skal vi ud og finde ud af, hvad sker der på den ø, oppe i Søren Gruse, nu skal jeg indtage MK, ikke?
2: Wow.
0: Ej, du stiller store krav.
2: Det er da et spændende spørgsmål, men nu er vi jo i gang med at lave et fiktivt værk over en anbefaling.
0: Men du har fået nogle gode startspørgsmål.
2: Jeg har fået nogle gode
3: startspørgsmål. Det er en arbejdsskade.
2: Det gør jeg ikke.
0: Simon, så er det din tur, og der skal vi simpelthen nogle årtusinder tilbage i tiden.
3: Jamen, jeg gik måske lidt abrahamitisk til værks her i min sådan lidt irritation over den der begyndelsesfetish, så jeg tænkte, skulle det være Homer, eller skulle det være Gilgamesh, eller skulle det simpelthen bare være Bibelen? Og så tænkte jeg, hvis noget starter, så er det da i hvert fald første Mosebog, kapitel 1.
0: Vil du ikke lige læse lidt?
3: Jo, gerne. Det hedder meget apropos verdensskabelse. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Og hvis det nu ikke havde været begyndelsen på en stor religion, hvilket det jo er, var en af de store begyndelser i vores kultur, som vi ikke kan komme udenom, så må man jo sige, at det er jo i hvert fald en meget optimistisk start fra den karakter, der hedder Gud her. Fordi det virker jo som om, han har styr på det.
0: Ja.
3: Men når man så læser det gamle testamente, apropos begyndelser og slutninger, så har han jo faktisk ikke rigtig styr på det univers, han har skabt.
0: Altså allerede Adam og Eva laver
3: jo
0: rum i det.
3: Jo, det er det, jeg mener.
0: Ja.
3: Så derfor så man sige, uanset hvor mange store, dybe grundsten du lægger, og hvis du så er den store skaber, så går det jo galt alligevel. Han kan jo simpelthen ikke selv finde ud af, hvad det er, han har skabt. Og det er jo meget interessant, synes jeg.
0: Men skal det også ligesom ligge i begyndelsen? Altså det der med, at her åbner vi med altings begyndelse. Og så skal der jo til, at det går ikke så gnidningsfrit.
3: Der er jo aldrig
0: skal man tænke over, at det er en begyndelse også?
3: Der er jo aldrig nogen begyndelse. I Gilgamesh, som er et babylonisk værk, og formodentlig det allerældste værk, der
0: 4.000 år gammel.
3: Sådan noget.
0: Ja.
3: Så man tænker, nu er vi da langt tilbage. Ja. Der når de også tilbage til de gamle byer. Altså som om der var endnu ældre byer dengang. Så ja. Der er jo ikke nogen begyndelse. Men jeg synes, at det her, det er godt... Det er da godt forsøgt.
0: Ja, det kan man sige.
4: Ja, og sådan lød det i dagens Parnas, som i dag havde besøg af Simon Pasternak, forlagsdirektør, Sofie Diemer, som er forfatter og dramatiker, og Claus Høgsbro, som er beatpoet, og det var Karen Sækker, der styrede slagets gang. K-Live er tilbage om et øjeblik med meget mere nyt om dødsfaldet. Dolly Parton, som hele verden taler om i dag. Nu er klokken 15, og vi skal have en radioavis.
5: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
6: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
5: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jørring, der er overlæge i psykiatri og forperson i børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
7: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne. Det vil sige, at hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives inde i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
5: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer, fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.

0: Dolly Parton var glimmersten, glitter, kjoler, store bryster og højt hår. Hun var eminent på en scene, en stor forretningskvinde, en velgører, og over hele verden bliver der sørget over hendes død i dag. Men hvem var hun egentlig som sangskriver? For der er hendes bidrag også enormt. Man anslår, at hun har skrevet omkring 3.000 sange. Det er altså dobbelt så mange som Grundtvig. Og en meget stor del af dem er blevet til gigantiske hits. Hun har 11 Grammy-priser bag sig. Og ja, mens de fleste af jer jo så sikkert går rundt og nynner Jolene og I Will Always Love You i dag. Det har jeg i hvert fald selv gjort. Som i øvrigt er to numre, hun har skrevet på samme dag. Er det ikke sindssygt? Nå. Så kigger vi på det musikalske gigakatalog, Dolly Parton efterlader sig. Og det er en time, hvor vi også tager en tur til impressionisten Claude Monets have, som har det hårdt oven på sommerens hedebølge. Og så skal musikerne Nian og Lea Abjørk lytte til hinandens helt nye sange, der tilfældigvis begge kredser om døden. Det er kulturprogrammet K Live i dag, som har Linnea ved roret. Linnea Albinus Lande hedder jeg. Lad os komme i gang. Og vi skulle egentlig have startet selvfølgelig ved dagens hovedperson, som er Dolly Parton, men på grund af nogle tekniske problemer, så byder jeg lige velkommen til David Tøner, som lige justerer mikrofonen. Det er sådan, det er med den her meget live radio. David, du har taget K-nyt med, så vi starter lige med en bunke af de korte, før vi går i dybden med Dolly.
1: Det gør vi, ja.
0: Hvad har du med?
1: Vi begynder med en ægte spionsag i det internationale kulturliv.
0: Vildt.
1: Ja, det drejer sig om den kendte russiske feministiske aktivistgruppe Pussy Riot, som vi jo blandt andet kender for de her karakteristiske pangfarvede elefanthuer.
0: Ja.
1: De er kendt over hele Vesten som sådan en vigtig og modig dissidentstemme mod Putins Rusland. Men nu er gruppen ramt af en dramatisk sag.
0: Okay.
1: Det tidligere Pussy Riot-medlem Margarita Konovalovas, bedre kendt som Margarita Flores, afslører nemlig, at hun i 3 år har arbejdet for Ruslands føderale sikkerhedstjeneste, FSB.
0: Det er for vildt.
1: Det er helt vildt.
0: Det er godt nok den komplet modsatte fortælling af, hvad Pussy Riot plejer at stå for.
1: Fuldstændig. Det har hun simpelthen afsløret i et interview på en YouTube-kanal, som drives af russiske eksilerede journalister.
0: Ja, vildt nok.
1: Ja, hun blev angiveligt tvunget af FSB, og de troede hende blandt andet med, at ville dræbe hendes familie og få hende til at forsvinde, hvis hun ikke samarbejdede med dem. Så hun skulle altså indsamle oplysninger om andre russiske kunstnere og finde informationer, som FSB senere kunne bruge til at afpresse med.
0: Hold op. Hvad siger resten af gruppen?
1: Det vides ikke på nuværende tidspunkt, men vi kan prøve at følge op. Hun har i hvert fald forladt Rusland nu, blandt andet med hjælp fra den russiske menneskerettighedsadvokat Dmitrij Sakhatov.
0: Okay. Ej, en vild historie.
1: Fuldstændig. Ja. Og det vidner måske også om, hvor alvorligt styret har taget truslen fra de her elefanthueklædte aktivister.
0: Ja. Som man også kunne forestille sig, at de bare sad og trak lidt på skuldrene af, men det har de så ikke gjort.
1: Åbenbart ikke, nej. Det var måske også et vidne om kunstens og modstandens magt.
0: Det er det, der
1: skal være noget positivt at udlede af det.
0: Hvad har du ellers med?
1: Jamen, dagens store hovedhistorie er selvfølgelig, som vi skal forfølge hele dagen, at Dolly Parton er død.
0: Mm.
1: Men selvom hun ikke er iblandt os længere, så er hendes Imagination Library her stadig.
0: Er det det, hun lavede til børn?
1: Det er det nemlig. Et velgørenhedsprojekt grundlagt i 1995, da Parton begyndte at uddele gratis bøger til børn i Tennessee, hvor hun selv voksede op.
0: Mm.
1: Der var analfabetisme i hendes egen familie, så hun synes at alle skulle have glæden ved bøger.
0: Ja.
1: Og siden er det altså vokset eksplosivt. Der er i skrivende stund, hold nu fast, 3.197.250 medlemmer, som så er børn mellem 0 og 5. Det er hver 6. barn under 5 år i hele USA.
0: Vildt nok. Okay, fantastisk. Og er det noget, der eksploderer nu, efter hun er død, eller bare det, tilfældigvis?
1: Jeg tror, det lever stødt. Altså, de har uddelt i alt 332.500.000 bøger i alt, og opererer i 5 forskellige lande. Og det er altså, okay, wow. Alle medlemmer får en gratis kvalitetsbørnebog tilsendt hver måned, gratis til den dag, de fylder 5.
0: Hold op.
1: Det er helt utroligt. Og den fortsætter altså i uændret form, selvom grundlæggeren er død.
0: Det må man simpelthen bare tage hatten af for.
1: Det oplyser en talsmand. Og i øvrigt så Parsons efterladte, de har bedt om, at man ikke sender blomster, men i stedet donerer nogle penge til den her bogklub.
0: Sådan. Sejt. Okay. Har du andet, David?
1: Det kan du tro. Altså, nu taler vi om dronningen, vi har mistet i en alder af 80. Men der er også en konge, der ville være blevet 80 i år. Nemlig Freddie Mercury.
0: Ja.
1: Og på Queens sidste turné, der klædte han sig faktisk som en konge. Han var meget passende iklædt sådan en krone og en kappe, mens han scrollede nummer som We Are The Champions.
0: Ja.
1: Og den her udfordrende flamboyante stil, det var en del af appellen ved ham ud over den store stemme. Og nu skal hans 8 mest ikoniske kostymer på museum.
0: Fedt nok.
1: De skal udstilles i London på Victoria and Albert Museum til efteråret.
0: til genære.
1: Fuldstændig. Mm. Udover den der krone og kappe, så er det også de outfitsene som hans catsuit fra musikvideoen til Bohemian Rhapsody, og tøjet han bar på coveret til bandets debutalbum.
0: Og man må helt sikkert ikke røre, selvom det lyder som noget, man har lyst til lige at føle på.
1: Jeg har lyst til at prøve at iklæde mig den.
0: Mm.
1: Så inden vi vender tilbage til dronningen, skal vi så ikke sende kongen en kærlig tank med den her sang?
0: Skal vi. 100%. Tak for nyhederne og det lille overblik, David Tjøller.

0: Somebody to Love fra Queen i anledning af Freddie Mercurys 8 mest ikoniske kostymer skal på museum, som David Turner, dagens producer, lige fortalte os. Det er et meget fedt nummer, var Ralf Christensen?
1: Ja, bestemt. En klassiker.
0: Ja, det er det nemlig. Fra kongen, som han lige blev kaldt Mercury her. Det er jo dronningen, der er hovedperson i dag, må man sige. Dolly Parton, som er død i en alder af 80 år. Og det er derfor, du er med som musikredaktør på Dagbladet Information, og en, der har fulgt og skrevet om Dolly i rigtig mange år. For vi har bedt dig, Ralf, om at slå ned på 3 sange, som fortæller om, hvad hun egentlig kunne. Men først vil jeg gerne lige høre, hvordan du egentlig selv har det og havde det, da du hørte, at hun var død.
1: Jamen, jeg er egentlig meget sådan rolig afklaret. Altså, det var jo en kvinde, der nåede alt på mange måder, og som på mange måder også lykkedes med hendes projekter. Altså, hun har været en stort feministisk ikon, der virkelig har fået ændret samtalen, narrativet i countrymusikken, og også på den sags skyld i popmusikken. Hun har været hun har præsteret været en samlende kraft i USA. Nu kan man se, hvordan de alle sammen flager, også i Trump-administrationen, på trods af, at hun har støttet Black Lives Matter, og også har lavet en sang om klimakatastrofen, eller klimakrisen. Så hun er jo på en eller anden måde lykkedes med det hele, og du ved, 80 år, det er jo heller ikke en majestætisk alder, og så jeg er egentlig meget sådan, afklaret med det. Jeg synes, hun var et rigtig godt sted. Da hun døde.
0: Og sangene findes jo stadig.
1: Det gør de.
0: Det er dem, vi skal kigge på nu. Som sagt har du valgt 3. Det er 3 sange, de fleste kender, og det er der en grund til, at det også er nogle af dem, du har valgt at slå ned på. Det første, vi skal tale om og dykke ned i, det er, selvfølgelig har jeg lyst til at sige, det her nummer.

0: Ja, det er Dolly Partons kæmpe hit, som udkom i 74. Nogle år senere, i starten af 90'erne, fik sangen I Will Always Love You nyt liv fra Whitney Houston. Men det er jo altså Dolly Parton, der skal tilskrives æren for det her meget store nummer. Ralf Christensen, musikredaktør på Information. Hvorfor er det her en mindeværdig Dolly-sang?
1: Jamen det er det først. Det er det især på grund af sådan hele historien omkring skabelsen af sangen og hvem der ligesom var den første modtager af sangen. Mm. Men jeg synes også det er enormt vigtigt at hylde den her original, som jo ikke var et lige så stort hit som Whitney Houstons gigantiske hit, fordi at Dolly Parton holder virkelig smukt igen.
0: Og det kan Hvad betyder det?
1: Ja, men det betyder, at i stedet for virkelig at fyre den af med lismer, altså der, hvor man synger sådan en melodi inden for en stavelse, altså nu er jeg virkelig dårlig til min lismer, ikke? Men altså,
0: det er også utaknemmeligt at gøre det på telefonlinjen her.
1: det er sådan, hvis Tarzan skulle lave med lismer. Ja. men det holder hun rigtig meget igen med, og det var sådan i soul- og R&B-tradition, som Whitney Houston kommer fra, der fyrer man den jo virkelig af, og det gør Houston jo også. Det er jo en af de største atletiske vokalpræstationer i historien. Houston leverer. Parton holder rigtig meget igen. Der er lidt falset, og der er også lidt melodiske forsigninger, kan vi også kalde det i nummer, men det er faktisk et utroligt tilbageholdende nummer. Det er en sang fra et svært sted, som jo selvfølgelig er, fordi at det også er en break-up-sang. Mm.
0: Men uden at være decideret kærlighed, eller have kærlighed som sin kerne, eller ja, hvad altså, synes du? Altså, for det handler jo også lidt om tilblivelsen af nummeret. Det kan være, du lige skal riste det op.
1: Jamen, altså man kan sige, at det som er the origin story, er, at Dolly Parton, hun bryder igennem i The Porter Wagner Show. Porter Wagner er en countrystjerne, og han har sådan et show, som Dolly Parton er i, og der er, hun begynder i det show og bliver omgående, eller forholdsvis hurtigt en kæmpe darling, og er der i nogle år, og så beslutter hun sig for at gå solo. Hun er en kvinde med ben i næsen og et højt selvværd. Og det vil Porter Wagner ikke have. Så han det var en samtale, man gerne ville have været flue på væggen til. Han får på en eller anden måde manipuleret hende til at beslutte sig for ikke at forlade showet. Mm. Altså hun er på det tidspunkt, er hun 25 år gammel, ikke? Og så kan hun godt finde ud af det. Okay, hun er i sådan en manipulatorisk skrueting, og så indser hun, at hun ligesom må skrive en sang, i stedet for at prøve at vinde en diskussion. Mm. Og så skriver hun simpelthen den her sang til ham, og den har urpremiere på hans Nashville-kontor, altså på Porter Wagners Nashville-kontor, og hun synger sangen, mens at tårne angiveligt løber ned ad kinderne på Porter Wagner.
0: Ja. Og det er også et sted, man godt gad at være fluen på væggen, ikke?
1: Jo tak, jo tak. Og så ender det jo så med, at Wagner han giver slip på Barton. Men der er også en efterhistorie, ja, som er, at han efter hendes sorti, hendes exit, så bagtaler han hende. Han karaktermyrder hende. Han lænser han også for en del flere penge efterfølgende. Og så er det, at Dolly faktisk, sådan, i hvert fald over årene, tilgiver ham. Det er jo en ting, som optager en meget tilgivelse. Det er faktisk det vigtigste i verden, synes hun. Så hun tilgiver ham faktisk, og ender også med senere i hans liv og hjælper ham økonomisk, og han er i økonomisk ufører. Mm.
0: Så den fortæller ikke kun noget om, hvad Dolly kan med stemmen, sang, ja. Nej, præcis, eller hvad hun kan som sangskriver. Den fortæller også en hel historie om, hvem Dolly Parton var.
1: Ja, i den grad. Mm. Og den måde, hun synger den på, er også, synes jeg, et sted, hvor jeg ser for mig et menneske, der træder forsigtigt i ukendt territorium. Mm. Og det er jo et ukendt territorium hos langt de fleste mennesker, at man skal igennem en meget svært brud med nogen, der ikke vil have, at du går.
0: Ja, for det så er jo ikke at gå solo i sin karriere.
1: Ja, præcis.
0: Lad os tage sang nummer 2, Ralf. Den lyder sådan her.

0: couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss.
1: My coat of many... Ja, det er næsten blasfemisk at dæmpe den, men jeg vil så gerne høre din pointe, Ralf Christensen, om hvorfor du netop har valgt Coat of Many Colors som en sang, der kan være med til at illustrere, hvad Dolly Parton egentlig kunne musikalsk.
2: Jamen, i hvert fald for det første, fordi det ifølge Parton selv jo er en selvbiografisk sang, så det fortæller jo også om en udsathed i hendes fattige hjem. Hun kommer fra meget fattige kår. Det fjerde barn er 12 og vokset op uden rindende vand og elektricitet, og faren må betale fødselslægen, da hun blev født med en sæk korn osv. osv. Så den er jo selvbiografisk, og så fortæller den jo om et meget sådan, traumatisk øjeblik i et barns liv, hvor hun jo bliver mobbet. Det er jo på mange måder en antimobningssang, men også en kærlighedssang. Den starter med at fortælle om, at hun er derhjemme, og hendes mor syr den her frakke af forskellige stofstumper.
1: Her er også de der many colors.
2: Ja, yeah, Coat of Many Colors, som den hedder. Derfor er den jo en noget spraglet affære. Og så elsker jeg, at den har det her sådan lundende groove, sådan som så man ligesom kan fornemme, at hun skal på vej til skolen, og så da hun så skal til skole, så skifter den faktisk en helt tone ned i tonearten, hvilket jo signalerer noget svært. Aha. Og ganske rigtigt, så kommer hun i skole og død stolt af den her jakke, men de andre elever er flade grin og driller hende med den og griner af hende.
1: Så der er noget universelt i og den der følelse af at være udenfor som barn, eller pludselig blive lidt flov over, hvad man kommer fra, samtidig med, at det er Dolly Partons helt egen historie om at vokse op i et fattigt hjem.
2: Ja, det er det, og så er det faktisk også min mors. Altså, min mor oplevede det samme på Midtjylland i 50'erne. Ikke? Ja. Så den samme historie med en spraglet frakke om mobning.
1: Okay, altså faktisk det... en til en den samme type historie?
2: Ja, faktisk. Bortset fra, at man kan sige, at Parton har jo... religionen på sin side, og den bruger hun jo rigtig fint i den her sang. Altså som sådan en, det var sådan en overcoming sang på en eller anden måde, altså som i soulmusikken, altså hvor hun overvinder den her modstand og er stærk i sin tro på, at hun er tættere på Gud med den her jakke, fordi det er også relateret til Josef i Bibelen, der også havde en Coat of Many Colors. Så hun har den der overcoming, hvor min mor var bare lidt ateistisk dengang, ikke? Okay. Eller hvad ved jeg.
1: Men hvad gør det ved din måde at lytte til den sang, Ralf Christensen, på, når du ved, at det her faktisk er identificerbart for en kvinde, der voksede op i, hvad sagde du, 50'erne på Midtjylland?
2: Mm-hmm. Mm. Ja, jamen det gør mig selvfølgelig en lille smule, hvad kan man sige, ikke sådan helt savlig i min vurdering.
1: Nej, det er fint,
2: men jeg synes, det er en fin sang, og det er også sådan, man kan sige, der er også en sentimentalitet i den, som det er jo en måde at skrive en country-sang på. Der er også et talt vers i den, som vi også kender fra blandt andet Peter Belli herhjemme. Så det er også sådan, det har også været en stilskabende form for selvbekendelses country, der bliver dannet her. Og man så kan lide den live, for det er jo også, hvis jeg skal tage mine kritikerbriller på, så det er også måske en af ens mest sentimentale sange. Og den skal man holde. Jamen, melodisk, harmonisk, den har nogle tåretrækkende kvaliteter, synes jeg i hvert fald, som jeg ikke er specielt komfortabel med, fordi jeg synes, at det måske er blevet klichéer. Mm. Og dem skal man jo gerne rydde ud i før eller siden, ikke?
1: Ja. Ralf Christensen, dit sidste valg, vi tvang dig jo til kun at vælge tre, det er også den, du kalder for Dolly Partons bedste. Det er en sang, der findes 80 officielle covernumre af, fra alt fra The White Stripes til Beyoncé.

0: Jeg kan ikke hamle op med dig, Jolene, bliver der sunget her i en sang, der handler om ikke at tage min mand, som hun synger i Ralf Christensen. Hvad gør Jolene så god?
1: Altså først og fremmest, så er det den akustiske guitarfigur, som Dolly Parton har lavet, som er helt utrolig. En mærkværdig krøllet, cirkulær melodi, som jo faktisk fungerer som, nu er der jo en rytmesektion i sangen, men det fungerer faktisk som groovet i sangen. Det er jo sådan en, i dag vil man nok bare sample den, ikke? Og så bare loope den, ikke? Sådan, den kører gennem sangen som sådan en muskuløs motor. Så altså alene det, og i øvrigt var det jo en guitarfigur, som hun måtte lære musikerne at spille.
0: Nå, fordi den var så svær.
1: Hvordan fuck spiller man?
0: Okay.
1: Ja, så alene det.
0: Men det kan jo godt være sådan noget, man ikke rigtig lægger mærke til, hvis man bare sådan helt almindelig musikforbruger, der mest måske lytter til teksten og til det, stemmen synger.
1: Ja, bestemt.
0: Kan det
1: bestemt
0: også noget?
1: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, jeg synes, der, altså, nu, altså, de største tricks er jo selvfølgelig dem, man ikke lægger mærke til. Det er klart. Og det rigtigt, den ligger jo bare. Man tænker jo ikke lige over det. Og man følger jo tit, det gør vi jo som lytter, vi følger jo stemmen. Men det er værd at lytte udenom, hvis man har tid og lyst. Det er det bestemt. Og så er, det jo en svær kærlighedssang, som I Will Always Love You. Så Nick Cave har jo talt om det der med, at kærlighedssang skal være svære og ulykkelige, for ellers er der ikke plads til det i kærligheden. Og kærlighed medfører jo tab før eller siden. Sådan er det jo bare. Mm. Folk dør jo i sidste ende, for eksempel.
0: Ligesom Dolly.
1: Ja. Og det er bare en dødsbillede perspektiv, der er her, som jo er en kvinde, der prøver at overtale en anden kvinde til ikke at tage hendes mand. Og det er jo, at på det tidspunkt i musikhistorien, der er countrymusikken, kvindekontrymusikken, ret sådan offensiv i sin angreb på de kvinder, der prøver at stjæle mænd fra dem. Altså det er et narrativ, der findes i countrymusikken på det tidspunkt, men der fronter man bare super hårdt og vil ligesom... ligesom i virkeligheden i hiphop i dag, det er aggression og afvisning. Mm. Her der forsøger hun forsoning og samtale. Og det er jo et ret godt billede på den, hun er, den her helende figur i USA, den måske eneste samlende figur i USA. Det gør hun også helt ud her i kærlighedssangen. Hun søger simpelthen at parlamentere med Jolene, og så er hun jo også utrolig betaget af Jolene. Altså, på en måde som...
0: Ja, hun kan alt, hende Jolene.
1: Ja, og der er jo en læsning, af Jolene som en lesbisk sang, faktisk. En undertrykt lesbisk sang.
0: Okay, Ralf Christensen, nu har du valgt nogle af de rigtig store hits fra Dolly Parton. Ja. I Will Always Love You, Coat of Many Colors, og så den her Jolene-klassiker. Ikke? Hvis du lige skal summere op på ret kort tid, hvad vil du så sige kendetegner Dolly Parton som sangskriver?
1: Det er jo, hun har skrevet 3.000 sange,
0: ikke? Noget i den stil.
1: Men altså, hvis vi ser på de her tre sange, så synes jeg altid, det er ansvarlighed, opbyggelighed, ordentlighed, healing, og det må være ordene, faktisk. Mm. Altså, det synes jeg, det der kendetegner. Altså, hvis man skal tale om hendes musik, så er det jo et kæmpe felt, hvor hun har været rundt i alt muligt, altså... gospel og soul og disco og endda også lidt electronic dance music, og så det er sådan lidt svært, men hendes kernerepertoire er selvfølgelig countrymusik.
0: Hun bliver hyldet i dag alt fra politikere til andre musikere, reality-stjerner, journalister, jeg kunne blive ved. Mm. Hvad fylder mest i eftermælet, Ralf Christensen? Set med musikanmelderens briller, er det ikonet Dolly Parton eller den store sangskat?
1: Altså, jeg synes først og fremmest, det er hendes kamp for at være et menneske og ikke en kvinde, men brugt med alle de kvindelige tricks, hun overhovedet har kunne bruge. Mm-hmm. Altså, hun har jo været ekstremt rapkæft, ekstremt god til at bruge sig selv og sin krop til at lave brand, og det har hun også selv talt om, at hun lignede en overklasse prostitueret. Men hun har altid brugt det til sin egen fordel, og hun har aldrig lavet sig udskam. Altså, og når hun siger, it costs a lot to look as cheap as me, så siger hun jo, at hun ved, at hun ser billig ud. Hun siger også, at hun ved, at hun kan bruge det, og hun siger ovenikøbet, at hun tjener en masse penge på det. Mm. Og så er udskammeren jo sat op i en krog.
0: Så ikonet, hører jeg dig sige. Det, hun står for som menneske. Og så kommer sangene lidt i anden række.
1: Eller den ufrivillige feminist, ikke? Hun ville jo ikke kalde sig selv en feminist, men det var hun edersprøjt med. Og, altså, og helt afgørende i forhold til at flytte hegnspæle. Altså hver gang hun blev skubbet op i en skammekrog, så åbnede hun jo bare en hel mark ved at flytte nogle hegnspæle i den anden retning. Altså hun lod sig jo ikke fange af skam og skyld og konservative patriarkalske strukturer.
0: Og stadig heller ikke nu, selvom hun er død. Ralf Christensen, tak for, at du var med.
1: Ja, my pleasure.
0: Musikredaktør på Dagbladet Information, som ved en hel masse, som man kunne høre om Dolly Parton, der altså blev 80 år. Parton skal begraves ved en lille privat ceremoni, arrangeret af hendes nærmeste familie. Det oplyser en talsperson til det amerikanske medie People. Og velkommen til dig, Bente Scavenius.
2: Tusind tak.
0: Er du Dolly Parton-fan?
2: Nej, men nu er jeg blevet det inden for det sidste døgn.
0: Ja, okay.
2: Jeg er ikke så meget til country, men jeg synes, hun er skøn. På den måde, hun giver den hele armen og giver den gas. Og så har hun en god historie.
0: Ja, det skal jeg love for. Og det er jo også helt naturligt, at du måske ikke er så optaget af Dolly Parton, som du er andre ting, for du står her af nogle ganske andre grunde, end at Dolly Parton nu er død. Hedebølgen, som lagde sig over Europa, gav Frankrig den varmeste juli måned nogensinde.
2: Mm-hmm.
0: Kostede rekordmange menneskeliv, og de her høje temperaturer, de har så også lagt et stort pres på et af Frankrigs meget vigtige varetegn, rent kulturelt. Mm-hmm. Det kan man læse om i det internationale kunstmedie Art News. Det er derfor, Bente Scavenius, kunsthistoriker og kunstkritiker, står her. Det, jeg taler om, det er Claude Monets have. Hans ikoniske have, den franske impressionist, som fyldte den her have med blomster og alt, hvad der ligesom lå hans hjerte nært inden for vegetationsgenren i et væld af farver. Og de er mange af dem nu i fare for at visne og tørre ud på grund af hedebølgen. Ja. Hvad er det for en have, Bente?
2: Det er faktisk en, nu siger du selv ikonisk, ikke? Men det, der er så karakteristisk ved den, det er, at den lægger sig meget op af den æstetik, som Monet jo repræsenterede i sit maleri, ikke? De her farveskaler, som ligesom langsomt gled over i hinanden. Altså, det var jo impressionismen, så det var jo sådan øjebliks lysfyldte farveskalaer, som var karakteristisk for hans maleri. Og så køber han den her have, eller stedet, i 1883, og så anlægger han en have, som jo for eftertiden er en forlængelse af hans maleri. Og det er jo klart, at den har været meget, hvad skal man sige, koloristisk. Det har jo været en vidunderlig farveskala. Og så har den det, som mange franske haver faktisk også har, at den skifter alt efter årstiderne. Og vi har jo fire årstider, ikke? Så der er fire forskellige ligesom farveoplevelser eller farveskalaer, man kan opleve der. Mm. Og det er jo en væsentlig del af det. Og så er der jo mange af hans altså virkelig, virkelig kendte motiver, som er udført netop i haven, altså åkanderne, ikke, som jo er blevet hans ikoniske motiv, men også broen, som går over det her vandløb, hvor alle åkanderne er, den er malet i alle årstidens farver.
0: Og det internationale kunstmedie, som skriver om, hvad der er i røre i haven lige nu, de har talt med en gartner, som er ansat der, som siger, at det er første gang, det er sket i det her omfang. Altså, at katastrofen er så tæt på, om man vil.
2: Men hedebølgen var jo også slem, ikke? Ja. Altså, jeg tænker på min egen have, og den er der fuldstændig visnet, og jorden er sprukket, ikke?
0: Så hvad er dit indtryk af Monets have her? Hvor slemt står det egentlig til?
2: Altså, jeg vil sige, at nu er en have jo en levende organisme. Det er jo ikke et museum. Så derfor, den stakkels gartner skal jo ikke genskabe noget, som er fuldstændig overensstemmelse med det, som Monet ligesom skabte i sin iscenesættelse af haven. Men det er klart, at den overordnede æstetik, den skal genskabes.
0: Ja.
2: Og det kan måske blive vanskeligt, fordi der er nogle blomster, der kan tåle heden, der er andre blomster, der ikke kan tåle heden. Og det, der er vigtigt, det er, at det netop har den der mangfoldighed. At det ikke bare er en vissen plante, og så en, der er lidt frodig. Mm. Det skal helst være en stor frodig have, som simpelthen bare er en åbenbaring, fuldstændig som et impressionistisk maleri.
0: Ja, fordi hans værker, hans billedkunst, taler ret tæt sammen med
2: meget, og han var meget påvirket. Altså, nu er impressionisterne jo landskabsmalere, mange af dem. Pissarro, som var tæt på Monet, er jo også landskabsmaler. Så på den måde, så ligger landskabet og opfattelsen af landskabet i tiden. Men det, der er det nye, det er, at det får det her øjeblikskarakter.
0: Og det kan man lave i en have, og det eller kan, skabe.
2: Og det har han jo skabt det og brugt det som motiv. Og så, og så har han jo skabt virkelig værker, som var dybt interessante. Nu bliver han altså også blind på et eller andet tidspunkt, så de får det her sådan lidt duseskære, ikke? Som jo gør dem endnu mere sådan åndfulde og poetiske. Ja. Og det skulle haven måske ligesom genskabe, men det er jo altså, en have er ikke et museum. Altså,
0: nej, det vil jeg nemlig spørge dig til.
2: Det er nemlig meget vigtigt, fordi at tænk på haver, hvor de har plantet små bitte træer i 1700-tallet, ja, som er kæmpe træer i dag. Altså, hvad er det for en have, man genskaber?
0: Ja, det er det. Altså, ja, de siger, at det bliver nødvendigt at udskifte nogle af planterne og blomsterne for at holde ved lige det niveau, der er af forskelle.
2: Og i og med, at det er den værste hedebølge i mands minde, ja, så er det klart, at der skal også bruges nogle helt andre planter, som er langt mere resistente over for netop hedebølger af den karakter. Mm. Så nok skal man have Monet i baghovedet, og hans æstetik og hans maleri og sådan noget. Men det skal jo også være det muliges kunst, ikke? Det nytter jo ikke at have nogle planter med et lille bitte rodnet, ikke? Som ikke kan overhovedet få vand.
0: Nej, er det tilstrækkeligt, eller kan man risikere ikke at være tro nok mod Monets tradition, når man skal genskabe de dele af haven, der
2: skal man være tro, for det hedder jo Monets have, så hvis det ikke ligner det. Men man skal, altså det rent have, hvad skal man sige, filosofisk, at en have er en levende organisme, og den må altså indrette sig efter de vilkår, vi har i dag med den der forfærdelige hedebølge, som sikkert kommer igen. Så derfor må de nytænke det, men de skal hele tiden have Monet i baghovedet.
0: Ja. Bente Scavenius, du er selv havemenneske jo, ja, udover at være kunsthistoriker.
2: Og jeg græd hele sommeren, og det hjalp ikke. Mine tårer hjalp ikke.
0: Nej, der var meget, det er jo det, der skal mere vand til. Ja. Hvad tror du, Monet selv ville sige til, at flere af hans meget elskede blomster lige nu havde så hårdt et liv, at de faktisk var nødt til at blive skiftet ud?
2: Det vil jeg sige, at et hvert havemenneske vil jo være fortvivlet. Ja. Det er jo klart, ikke? For man hele ens have er en forlængelse af ens egen person, ikke? Ens egen karakter, ens egen måde at opleve naturen på. Så det er klart, at han ville være fortvivlet. Men så må han jo også se på, hvad det er for nogle vilkår og betingelser, som planter og blomster og så videre har i dag. Så jeg er helt sikker på, at man kan genskabe noget, der er Monet, men man bliver nødt til at forholde sig til de klimaændringer, vi nogle gange har.
0: Ja, og det gør de så nu i Monets have.
2: Ja, det tror jeg, at enhver gartner ville tænke sådan.
0: Ja. Tak for besøget.
2: Tak skal du have.
0: Bente Scavenius, som er kunsthistoriker, kunstkritiker, havemenneske og også glad for Monet. Om lidt skal sanger, sangskriver og livslang Dolly Parton-fan Dorte Gerlach optræde på dette års Tønder Festival. Det er Danmarks største festival for blandt andet countrymusik. Og for Dorte Gerlach har Dolly Parton haft enormt stor betydning. Det fortalte hun om tidligere i dag, da jeg fangede hende på vej afsted til Tønder Festivalen.
3: Jeg så det i går aftes sent, altså tilfældigt på nettet, og var sådan, et sug i maven, men altså det underlige er, for jeg ved godt, at lige nu er der sådan en meget sorgfuld stemning, ikke bare i Danmark, men i hele verden, men jeg blev faktisk også ret umiddelbart efter sådan lidt glad og let indeni, og det tror jeg, fordi at det eneste, jeg selv har skrevet på mine sociale medier, er, at Dolly lever, og det er virkelig det, jeg føler, hun gør. Altså, hvor tydeligt det er, hvor meget hun har givet, mens hun var her, og hvor meget inspiration, hvor meget fantastisk musik, og hvor meget af sig selv som menneske hun har givet, og hvor dejligt det er, at det er så tydeligt til stede i verden. Så jeg føler ikke, at hun er død på den måde.
0: Hvor bliver det tydeligt for dig? Er det nu her i forbindelse med dødsfaldet, at hyldest der bare strømmer ind om, hvor fantastisk Dolly Parton har været?
3: Jeg tror, det er den figur, hun har været, som også er en meget, meget særlig superstjerne også. Måske, det ved godt, det siger man tit, når der er en af de store, der dør. Nu dør alle de store, men hun var et kæmpe unikum af en verdensstjerne. Der er ikke nogen, der lignede hende på nogen måder. Og jeg tror, hun kommer til, altså, også mange, mange flere hundrede år fra nu, så vil folk vide, hvem Dolly Parton var. Og så fordi hun på en eller anden måde hele sit liv igennem holdt så sundt fast i, hvem hun var, hvor hun kom fra, og hvad der er de gode værdier i livet for hende, og det på en eller anden måde også har været en inspiration for os andre. Altså bare sådan en lille fortælling, som altså, da Dolly i sin tid starter ud, der bliver hun jo sidekick til Porter Wagoner på hans tv-show, og det er det, der ligesom bliver springbrættet til, at hun bliver den store stjerne, hun er. Og da hun forlader hans show og skriver I Will Always Love You til ham, så bliver han jo enormt bitter, og han sagsøger hende for 3 millioner dollars, tror jeg, de ender med at lave forlig på 1 million dollars. Men mange år efter det, så hører hun, at Porter, han er ved at gå fra huset hjem, altså manden er mere eller mindre falit, fordi han har en kæmpe skattegæld, han ikke kan betale. Og så gør Dolly det, at hun køber alle hans sangskriverrettigheder. Han har sit eget forlag. Hun køber rettighederne til hans sang, så han får en stor sum penge udbetalt. Han kan betale sin skattegæld. Og umiddelbart derefter, så forærer hun hans rettigheder tilbage til ham, så hans børn kan få lov at arve rettighederne til hans sang.
0: Altså, sådan ligger du i sådan en lille historie, som, ja.
3: Jamen, der ligger, altså, hun løber jo ikke ned til den nærmeste avis og siger, jeg kan ikke lige putte det her på forsiden, men det er en fortælling, som viser, hvor generøs det menneske hun var, og at hun, altså, de fleste andre var sådan, det er røvhul, han sagsøgte mig, og han skylder mig 1 million dollars, og sådan, men det er sådan, prøv at høre, jeg skylder Porter meget. Han var der for mig, og troede på mig på et tidspunkt i livet, hvor ingen andre troede på mig. Og jeg skylder ham meget, og selvfølgelig hjælper jeg ham nu. Så hun var bare sådan enormt ordentlig, og havde nogle virkelig gode menneskelige værdier, og det er også en vigtig del af fortællingen om hende. Hun blev nemlig ved med at være menneske, og det er jo det, der er så svært, kan man sige, hvis man bliver stjerne på det niveau. Jeg har været fan af andre store stjerner, som er blevet spist op af deres egen succes og berømmelse, fordi det er så svært at bevare det at være et sundt menneske. Men hun holdt jo hele livet igennem fuldstændig fast i sine rødder, altså, og man kunne mærke, du ved, den lille pige, der var vokset op i Smoky Mountains og sidde med tæerne i bækken og spillede banjo og sunget folkesange, at hun var til stede hele livet igennem, og den der helt rene, umiddelbare glæde ved musikken og lysten til at blive ved med at skrive sange og optræde og gøre det, bare fordi, at det er sjovt at gøre det, og det er dejligt at have det samvær med andre musikere og med publikum. Og det var jo også dog ligesom, jeg mener, hun sagde, altså omkring sangskrivning, der er sådan et citat, hvor hun siger, at sangskrivning er ordinary stories told by ordinary people in an extraordinary way. Og det var det, det var. Altså, så det var også derfor, vi kunne connecte os til hende og hendes sange, fordi det er fortællinger, som almindelige mennesker kan spejle sig i. Og så havde hun jo så bare lige den her fuldstændig guddommelige stemme og det her guddommelige talent for at skrive sange, altså flikke melodier sammen og alt det der.

0: Jeg håber at dø midt i en sang, har hun sagt, stående på scenen og i gang med det, jeg elsker at lave. Hun blev 80 år. Hvad har hun betydet for dig og dit arbejde, Dorte Gerlach?
1: For mig har hun været en kæmpe inspiration netop som historiefortæller, både som sanger og som sangskriver. Og også, at når du synger, det handler ikke om, at nå, wow, jeg kan også lide det her trick, og jeg kan lide her, og så man lige mig, men det handler om, hvor bor følelsen henne, ikke? Og hun har altid fortalt sine sange, og det er noget, som jeg altid har været enormt inspireret af. Og så det der med at altså skrive ud fra det liv, som er dit, uanset om det så er, du ved, en flække i Vendsyssel, hvor jeg voksede op, eller Smoky Mountains, hvor hun voksede op, men det der med sådan, altså vær her i verden med den, du er, og det er nok, og det er dejligt at tro på det. Ja, fantastisk kvinde.
0: Altså, Dorte Gerlach, du er en af de musikere herhjemme, som i årtier har holdt country-genren i hævd, som jo også er Dolly Partons, hvad skal man sige, stolthed. Og før countryen overhovedet har nået de globale hitlister igen, altså før Beyoncé lavede sit country-album, før Taylor Swift overhovedet var et navn, vi kendte, så var både du og Dolly Parton i gang i den her genre. Hvad

0: hvor det også det sortklædte musikpoliti og folk, der var til alle mulige andre musikalske genre, ligesom sagde, fedt, dårlig og sej. Sådan var det altså ikke dengang. Der var det sådan, okay, ja, det er lidt cheesy.
1: Men og den unge Dorte Gørlach vågede pelsen alligevel og sagde det højt.
0: Fuldstændig. Og det var jo egentlig også, man kan sige, for Dolly, da hun startede i sin tid i Port & Wagoners show, der kom hun jo ind og afløste Norma Jean og en kvindetype i Nashville, som var det, der var moderne, som var modne kvinder, der sang med alt stemmer, eller Patsy Cline, og som, du ved, ligesom ro på-agtige kvindetyper. Og publikum kunne jo ikke lide Dolly. Du ved, den her underlige lille korkprop med alt for meget glitter og store bryster og en lille squeaky stemme. De ville have en anden kvindetype, men hun prøvede jo ikke at passe ind i, hvad folk ville have, eller hvad der var moderne. Hun har altid været sig selv. Og hvis vejen så var lukket for hende, så har hun bare, du ved, anlagt en ny motorvej et andet sted. Hun lavede også nogle helt formidable tre bluegrass-albums i slutningen af 90'erne, starten af 00'erne, og det tror jeg var fordi, der blev hun ikke spillet på country-radio overhovedet. Du ved, hun var ikke moderne. Og sådan som, så laver jeg nogle bluegrass-album, søger tilbage til mine rødder fra Smoky Mountains, og laver sådan nogle helt akustiske plader, som hun så altså vandt kæmpe anerkendelse på, og Grammys og alt sådan noget, ikke? Så jeg tror bare, hun har været sådan en, der har tænkt, jamen, jeg gør det.
1: Mm. Det er svært at beskrive Dolly Parton under en samlende titel. Altså, hun er sangskriver, hun er sanger, hun er forretningskvinde, et ikon for mange, filantrop. Hvad vil du, Dorte Gerlach, huske Dolly Parton for?
0: Hendes nærvær. Både hendes sange, i hendes stemme og i hendes, som performer til live-koncerterne. Og også, altså, der findes jo heldigvis oceaner af klip, altså også fra tv-interviews og alt muligt. Altså, hun var altid nærværende, hvor hun var. Og så var hun bare enormt sjov og enormt begavet.
1: Ja, det fortalte sanger og sangskriver Dorte Gerlach i en bil på vej til Tønder Festival, som blandt andet er en stor festival for countrymusik. Her skal Gerlach spille koncert meget snart. Det er om 14 minutter sammen med Pernille Rosendahl. Det er altså kl. 16 på Tønder Festival. Undervejs fik vi lidt af Dolly Partons My Tennessee Mountain Home, som er en hyldest til det sted. Dolly kom fra den landlige barndom i Tennessee og sidde i en gyngestol på verandaen og bare nyde naturen eller gå hjem fra en kirke.

0: Niels Roos, også kendt som Nian. Hvad er dit forhold til Dolly Parton?
1: Jeg elsker Dolly. Altså, hvem gør ikke det, havde jeg nær sagt. Jeg er faktisk en ret stor country-fan. Jeg elsker country, lytter meget country. Og Dolly, hun er en af ikonerne, så jeg er meget, meget, meget glad for hende, og det er trist, hun er gået bort. Så er der også den her lille vandrehistorie om, at hun skrev Jolene og I Will Always Love You på den samme dag.
0: Ja.
1: Det kan man jo ikke.
0: Den skulle være god nok.
1: Talent kan man jo ikke fuck med.
0: Nej, det er meget imponerende. Lea Abjerg, du er her også. Hvordan tog du imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Jamen, jeg så det på nettet i går tilfældigt og fik lidt et chok. Jeg voksede op med hende mest fra Hannah Montana, hvor hun var med. Mm-hmm. Det er sådan min generation.
0: Hun er gudmor til Miley Cyrus, ja.
2: Lige præcis. Ja, som hun også var i serien jo. Så det er der, jeg stødte ind i en første gang. Og så har hun jo altid for mig bare været sådan et billede på, at selvfølgelig kan kvinder stå ved sig selv med sin guitar og sine sange og fortælle sine historier. Så det er virkelig trist for mig, at hun er væk. Men jeg er også virkelig glad for alt det, hun bliver husket for.
0: Ja. Man kan jo stadig høre musikken. Og I to, både Lea Abjerg og Nian, I er med på en dag som i dag, hvor nyhedsbilledet jo er smurt ind i nyheder og beskeder om det amerikanske ikon, Dolly Parton, som er død. Og vi bliver i samme spor. Det er egentlig slet ikke Dolly Parton, I er her for at tale om. Nemlig til gengæld, at I ganske tilfældigt begge to har udgivet hver jeres sang, der kredser om temaet død. Derfor bliver vi lidt i sporet. Og bruger døden som et billede i to meget

0: forskellige sange. Og det er derfor, jeg har Lea og Niels. Så velkommen sådan for alvor til jer.
1: Tak for det.
2: Mange tak.
0: I har fået opgaven at lytte til hinandens numre, og så fortæl, hvad I får ud af det. Og jeg synes, vi lige skal høre sådan et sammenklip af de her to helt nye sange, 100 år og udødelig. Det var da.

0: Ja, det er min kollega Jesper Dein, der har tryllet lidt og lavet et mashup. Er I klar, lige af Bjørk og Nieren, til den her lille leg, hvor I skal anmelde hinandens sang?
1: Jamen.
2: Sved i mashup, vil jeg sige.
1: Ja, det må jeg sige.
0: Rigtig godt. Lea, vi skal have lidt mere af dit nummer 100 år, og vi går lige på omkvædet her. Det var der.

0: Ja, her er døden som et tema jo brugt, som i vi har mere tid tilbage. Det er ligesom det, der er grundbudskabet her i en kærlighedssang. Niels Roos, nieren, den har du lyttet til. Lea Abjørks nummer her, som hun har Augusta Schackinger med på. Hvad for en stemning bliver du mødt af?
1: Jamen, jeg synes, det er faktisk lige mig, fordi det er melankolsk og opløftende på samme tid, og det elsker jeg, når man rammer den der fine linje, hvor man både kan få en klump i halsen og få lyst til at løbe ud og danse i regnvejr. Det synes jeg er skønt.
0: Mm. Hvordan synes du, at den bruger døden som en motor, den her sang?
1: Det er jo det her... det her dejlige, skønne, altså ungdommelige forhold til døden, hvor man er opmærksom på den, men den ligger så langt ude i fremtiden, og man bliver ramt af den her kærlighed, som gør, at man føler sig nærmest udødelig på en eller anden måde. Ikke?
0: Mm. Er det anderledes, end hvordan du selv oplever døden? Eller forholder dig til den?
1: Ja, altså det, jeg tror, jeg har sådan lidt et indtryk af, at døden på en eller anden måde, eller altså ikke fylder, jeg tror, den fylder hele livet, men det der, at den står, altså det der ubehagelige forhold til døden, det fylder meget i ens ungdom og ens alderdom. Altså når man er ung og skal forholde sig til døden, så altså alt er fedt, når man er ung, jo. Alt er fedt, når man er ung, og man har bestemt ikke lyst til at skal herfra.
0: Mm.
1: Og så er der så der, hvor jeg er nu, hvor man sådan har accepteret døden og ligesom kommet, altså accepteret, at vi skal herfra på et tidspunkt, og måske også sådan lidt er begyndt at føle sådan, det bliver da også meget rart på et tidspunkt at slippe for Skattestyrelsen og for at rense tagrender og den slags. Og,
0: okay.
1: og så er der sådan noget alderdommen, hvor man ligesom... hvor man, nu kommer det alligevel tæt på, og så gad man sgu da alligevel godt lige bøvle et par år mere med Skattestyrelsen og rense nogle flere tagrender, fordi man er måske ikke helt parat til at tage fra.
0: Mm. Så den her sang fra Lea Abjørk, 100 år, den har sådan lidt en naiv tilgang til døden, samtidig med, der ligger en dødsangst lidt gemt i teksten.
1: Ja, det kan man sige. Altså, jeg synes jo, den her ungdommelige naivitet, det er så skønt. Altså, jeg elsker jo, jeg elsker ungdommen, eller hvordan man skal sige det. Og jeg er vild med den her, den sidste linje i C-stykket, hvor der bliver sagt, jeg vil hellere være naiv end distraheret.
0: Hvorfor er du vild med det?
1: Fordi jeg savner nok at være ung og naiv,
0: ja.
1: og bliver nok lidt for let distraheret af, lad os tage Skattestyrelsen og tagretter, der skal renses igen.
0: Ja, men de støjer sikkert også en hel del. Niels Roos, eller nieren, du er 47, kan jeg lige sige, og Lea Abjørk, som altså har skrevet den sang, du har lyttet til, som vi taler om, er 26. Lea, hvordan er det at få sin sang filtreret ind igennem en 47-årig musikers ører på den her måde?
2: Jeg synes, det er mega spændende, både fordi der er ting, som er totalt, som jeg selv havde tænkt det. Præcis det her med, at man hellere vil være naiv end distraheret af alle de her tunge ting. Men også sjovt, fordi det er helt rigtigt, at døden virker utrolig ubehagelig for mig. Og det er en sang, hvor jeg prøver at skrive mig ind i og flygte fra den.
0: Mm.
2: Men også en sang, hvor jeg faker det lidt, fordi det er enormt svært for mig at flygte fra den her dødsangst, som dukker op.
0: Ja.
2: Fordi jeg som Nia Anders siger, for overhovedet ikke er klar til at smutte, fordi alt er bare rigtig fedt.
0: Ja.
2: Alt er virkelig fedt.
0: Men så kan det være, du skal prøve at tænke lidt ligesom nieren, som jo har skrevet nummeret Udødelig. Hvad skal vi vide om det, før vi lytter, Niels Roos?
1: Jamen altså, hvad fanden skal man vide om det? Altså, det er jo et nummer, som jeg har skrevet ud fra, altså det udødelige, det er jo sådan meget i form af det kunstneriske. Altså jeg valgte jo faktisk for, hvad fanden er det, for 12 år siden, og ligesom faktisk at slutte min karriere som nieren, jeg havde været tæt på at dø af et alkohol- og stofmisbrug. Og valgte ligesom at sige, det nu skal jeg ikke lave det her længere. Og, Og så gik der en masse år, hvor jeg egentlig havde troet i løbet af de år, at jeg sådan lidt ville gå i glemmebogen. Og det gjorde jeg ikke. Der var folk, der blev ved med at lytte til musikken. Og så tænkte jeg, lad mig spille en koncert, og det gik godt. Og så spillede jeg nogle flere koncerter, og så lavede jeg et album i 22. Og nu kan jeg bare mærke, at nu skal jeg på turné igen her til efteråret. Og jeg kan mærke, at jeg, som jeg siger i nummeret, jeg er bare overhovedet ikke færdig endnu. Jeg kan ikke lade være med at lave musik. Så på en eller anden måde, når det kommer til det kunstneriske, så er jeg simpelthen bare udødelig. Jeg kan ikke lade være.
0: Lad os høre.

0: Lea Egebjerg, hvad lægger du i ideen om at være udødelig, som du bliver sunget her?
1: Altså, da jeg hørte Nians nummer for første gang, der tænkte jeg, okay, han har mere selvsikkerhed på, at han er over døden, end jeg har. Eller sådan, jeg tænkte, hvis han også egentlig har skrevet noget for at overbevise sig selv lidt, så overbeviser han sig selv ret godt. Eller sådan, hvis det giver mening. Altså, jeg synes, der var en selvsikkerhed, især i leveringen og i den måde, den her, det her track er produceret på.
0: Ja.
1: Som Det, som også blev beskrevet i min sang, at den er lidt melankolsk og glad samtidig. Den her, den er jo bare confident helt ind til benet.
0: Hvad bliver døden et billede på?
1: Jamen, for mig var det et billede på sådan, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg kan gøre og hvad jeg ikke kan gøre. Mm. Altså sådan, der er ikke nogen, der kan komme og lukke det ned. Det skal jeg nok helt selv bestemme. Jeg er udødelig i det her.
0: Kan du høre, Lea, at den er skrevet af et menneske, der kommer fra en anden generation end din egen?
1: Altså, jeg tænkte over det der med sådan, okay, kommer der en... Bliver man mere rolig med tiden? Eller sådan, jeg tænkte, bliver man simpelthen bare sikker på, at den ikke får en, eller hvad, den død?
0: Mm. Gør man det, Niels?
2: Jamen, altså nej, jeg tror mere, at jeg nok er helt sikker på, at den gør. Altså, jeg er ligesom, altså, man kommer til en accept. Jeg har faktisk været ved at dø adskillige gange i mit liv. Som sagt, jeg var ved at dø af druk, og for 4 år siden fik jeg konstateret en alvorlig nyresygdom om at få en nyretransplantation og sådan noget. Så mit gamle skrog, det er, altså jeg er nyretransplanteret diabetiker med hjerteflimmer og for højt blodtryk og sådan, så jeg er meget overbevist om, at jeg ikke holder for evigt, og derfor er det jo så nok også, jeg synes det er meget fedt det der med en slags confident, men også en fuckfinger til døden, sådan aktiv, jeg ved du kommer op og tager mig på et tidspunkt, det er jeg helt overbevist om, men nu laver jeg de her sange, og det gør mig på en eller anden måde udødelig.
0: Mm. Så du kunne godt lige høre den her fortolkning fra Lea Egebjerg af dit eget nummer.
2: Undskyld, hvad siger du?
0: Var du glad for at få en ungs blik på din egen sang? Hvordan var det at høre?
2: Ja, helt vildt. Jeg synes faktisk virkelig, det var interessant, og jeg synes nærmest, at jeg kunne mærke, sådan, at det gav lidt... at jeg kunne give noget af det confidence videre, du ved ikke, altså, at den ligesom sådan gav et håb og en hjælp til måske yngre mennesker om ligesom at acceptere døden og se døden i øjnene. Jeg synes, det var virkelig spændende at høre, hvad hun havde at sige.
0: Og tusind tak for, at I begge to ville være med. Hun er her jo, Lea. Lea Egebjerg og Niels Roos.
2: Det glemmer jeg ikke, fordi jeg sidder her.
0: Nej, det er det.
1: Jeg forstår.
0: Tusind tak for, at I var med, begge to. Sanger, aktuelle musikere, I kan sludre videre i regien. Bruger begge to døden som billede i de nye sange, der hedder henholdsvis 100 år og udødelig. Herligt, I ville være med. Lea Egebjerg kan opleves i København og Aarhus i løbet af efteråret, og det kan Nian også. Så det er bare ind at finde dem. K-Live er slut for i dag. En udsendelse, der i høj grad har stået i Dolly Partons tegn, og der er meget mere om hende i orienteringen lige om lidt. David Tønder satte programmet sammen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Nu er klokken 16.
3: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
4: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
3: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
4: Altså, er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsomt og langsomt arbejde. Og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
3: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
5: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad. Og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en. Også i en reduktion i prisen.
3: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
6: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
3: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
7: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igennem.
8: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
9: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9 to 5.
3: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.

0: Regeringen har et erklæret mål om at begrænse eksporten af levende smågrise, og det budskab, det gentog statsminister Mette Frederiksen i sidste uge.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende, så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Men et eksportforbud af smågrise, ja, det kan vise sig at blive temmelig dyrt. For det vil kunne udløse en kæmpe erstatning til landmændene. For et forbud, ja, det kan meget vel være i strid mod EU-rettens bestemmelser om varers frie bevægelighed. I denne her time taler jeg med en advokat, som er klar til at kæmpe for erstatninger til landmændene. Og så ellers velkommen til den her onsdags udgave af B1 Orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft. Antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, sætter rekord. Systemet er nu så presset, at flere organisationer advarer mod en meget kritisk situation og et truende kollaps. Hvad skal der til for at hjælpe en presset børne- og ungdomspsykiatri? Det sætter vi fokus på her om et lille kvarters tid. Men vi lægger for i countrymusikkens hovedstad Nashville, som i dag er præget af, at ikonet Dolly Parton i går tabte en kortvarig kamp til kræft 80 år gammel. Velkommen til dig, Trine Maria Ildsø, vores korrespondent i USA. Du har været i Nashville både i dag og i går. Hvordan har Dolly Partons dødsfald præget byen?
2: Det er sådan, så, altså man virkelig kan mærke det. Jeg mødte også et dansk ægtepar, der fortalte mig, at de var i Nashville, da nyheden den ligesom kom ud. Og de sagde, at på den restaurant, hvor de havde siddet, der blev der bare fuldstændig stille. Og at der ligesom var et før og et efter. Og så var jeg hernede i Walk of Fame Park, som ligger nede ved Country Music Hall of Fame. Og der blev der sådan lagt spontan blomster på Dolly Partons flise, og det var faktisk virkelig, virkelig fint. Der var, altså folk kom og lagde blomster, og nogen tog billeder af blomster, og folk stod og græd, og nogen bad en bøn. Der var mange, der sad sådan i græsset, det ligger sådan i en park, og hørte musik, og hørte Dolly Parton selvfølgelig på det hele. Altså på rickshaws, der kørte forbi, var der også Dolly Parton musik. Det var virkelig, virkelig, virkelig, virkelig rørende og bevægende. Og nu er klokken 9 om morgenen her, og der vil jeg sige, at der er pladsen lidt blevet overtaget af alle de store amerikanske tv-stationer, som er gået helt tæt på det der blomsterhavn, så nu virker det mere mekanisk.
0: Så hele verdenspressen er der og dækker den her begivenhed. Men altså, Trine Maria, det lyder som om, at det næsten også for dig må have været svært ikke at blive påvirket af den stemning, som hendes dødsfald udløste.
2: Det var det også, altså, og der var også flere, altså, jeg mødte unge kvinder, jeg mødte unge drenge, jeg mødte ældre kvinder og mænd, og det var alle forskellige slags af typer. Det var måske lige præcis det, som Dolly Parton jo kan, det er at samle på tværs af politiske skel. Hun er jo også blevet beskrevet som en engel på jord, men jeg synes faktisk, det der også gik igen, når jeg talte med folk, det var hele det her med, at de bare beskrev hendes venlighed og hendes, altså ud over sangskat og alt det, hun har gjort, men også det, hun gjorde ved siden af med at give penge til folk, der var i nød. Og så var der også mange af dem, når jeg ligesom spurgte, hvordan de havde, du ved, da de hørte nyheden, og hvordan de fortalte om, at du ved, det var sådan, så folk havde ringet til deres familie, og de havde siddet og grædt sammen, og nogen havde været nødt til at forlade deres arbejde. Altså det var virkelig, virkelig noget, der gået hjertet. Der var også en, der fortalte mig, at det var Dolly Parton, der havde fået hende igennem en svær skilsmisse, fordi at hendes sange kunne indgyde noget håb. Så altså det har bare været virkelig, det var virkelig bevægende i nat, det må jeg sige.
0: Trine Maria, vi skal lige høre klippen med Nashvilles borgmester Larry Waters, som siger, at Dolly Parton efterlader et kæmpestort aftryk.
3: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up. I mean, that vivacious personality, that smile, infectious, and such a joy to be around, and she was always like that.
0: Han siger her, hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være hendes selskab, siger altså borgmesteren her. Når man læser amerikanske medier i dag, hvad er det så, altså, hvad går igen? Hvordan tager de det imod den her nyhed?
2: Jamen det er meget det samme. Altså, der er jo selvfølgelig alle musikanmeldere og folk, der er har ekstra forstand på countrymusik, der udlægger den del af hendes arv, men jeg synes, det, der går igen og igen, det er den her måde, hvordan hun kunne være en samlende figur, og hun gjorde sig umage med ikke at udtale sig offentligt om politik. Det kan godt være, hun handlede på nogle ting i forhold til, hvordan hun agerede. Hun er også blevet betragtet jo som feminist, men når man har spurgt hende, så har hun afvist at få det på sig, men gennem sine handlinger. Så jeg synes, det der er gået igen og igen, det er, at det kan næsten ikke beskrives, hvor stor Dolly Parton har været, og hvilket aftryk hun efterlod.
0: Altså, det vækker jo lidt mindelser, de ting, du fortæller her om, da Kim Larsen døde i Danmark. Altså det her med en samlende figur, altså et lejrbål, som vi alle sammen kunne sætte os omkring og være fælles om. Er det sådan lidt den samme fornemmelse, altså at det var det, Dolly Parton var i USA?
2: Fuldstændig. Altså, måske også det her med, at hun... Jo netop også fordi, at hun ud over at udtrykke sig gennem sin musik, også var en, der... delte penge ud til velgørenhed, sørgede for, at folk, der havde det svært, så leverede hun penge til folk, der havde mindre. Det er også noget af det, som folk de vender tilbage til. Og det her med, at det er en, som alle kan spejle sig i. Altså, uanset hvem du er, uanset hvad du tror på, uanset hvad du går igennem i livet, så har Dolly en sang, som er lige til det. Og det kan jeg... Altså, i nat, hvor, når folk gik forbi, at de begyndte bare spontant at fortælle, hvad Dolly Parton havde betydet for dem. Og det var virkelig, virkelig... Det er ikke ret mange mennesker for ondt at kunne efterlade sådan et aftryk i folk og hele vejen rundt.
0: Så et kæmpe, kæmpe aftryk. Hvad tror du egentlig, hun kommer til at efterlade sig?
2: Det tror jeg stadigvæk er... at folk er ved at prøve at finde ud af, fordi i hvert fald dem, jeg mødte i nat, de sagde, prøv, det er simpelthen for stort et spørgsmål lige nu. Altså, Dolly har altid været en del af vores liv, og det vil hun blive ved med at være. Nu er hun da bare fra et andet sted. Jeg tror ikke, altså i hvert fald når man er her i Nashville, altså jeg, på et tidspunkt så blev jeg tørstig, så gik jeg ned i festgaden, hvor der jo stadigvæk var fester og musikbar og sådan noget. Og selv dernede, hvor folk var stive og var ude at høre musik, så havde de iklædt sig en Dolly-trøje og t-shirts. Altså jeg tror, det her med at efterlade sig noget, som bare er større end hende, det tror jeg, det er det, der står tilbage, i hvert fald efter det lille halve døgns tid, jeg har været her.
0: Tak for at fortælle, Trine Marie Ildsø.
2: Velbekomme.
0: Vores korrespondent i USA. Og vi kommer til at beskæftige os meget mere med Dolly Parton, og hvad det er, hun stod for, og hvad det er, hun efterlader. Vi har dedikeret hele anden time af dagen til PET-orientering til netop Dolly Parton, hvor jeg får besøg af et hav af gæster, hvor vi får dykket ned i hendes betydning, hvad hun kunne musikalsk og tekstmæssigt, og også lidt om netop det her med, hvad hun var for en figur i USA, den her samlende figur, et lejrbål, alle kunne sætte sig ned omkring. Men altså, som sagt, den tid, den glæde, det bliver altså i næste time af P1-orientering. Vi skal til Nepal, hvor voldsomme oversvømmelser har ramt netop Nepal og også Tibet. Indtil videre meldes 31 dræbt, og flere end 100 meldes savnet, heriblandt mange turister. Ifølge Nepals turistministerium er 341 de savnede udlændinge. De fleste af dem er turister fra Indien, USA, Storbritannien og Malaysia. Det vides endnu ikke, om der er danskere blandt de savnede. Det kan have været et jordskælv, som har udløst en lavine af is og sten, der som efterfølgende har ført til oversvømmelser. Det skriver Reuters bureau. Velkommen til dig, Philip Rohn.
4: Tak skal du have.
0: Det er jeres Asien- og Kina-korrespondent. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvad det egentlig er, der har sket?
4: Jamen, vi har det fra nepalesiske myndigheder, at det var et 4,4 på Richterskalaen jordskælv i morges klokken omkring 9 nepalesisk tid, som forårsagede potentielt, at en gletsjer simpelthen brød sammen, og de vandmasser, de udviklede sig så til et vandmudderskred, som bare har taget T-styrke i takt med det, at glæde ned igennem den her dal i det nepalesiske landskab. Der er tale om et vandmudderskred, altså det er jo primært, det er jo brunt vand, men det ligner i hvert fald også mudder, der bevæger sig ned gennem den her dal og ligesom river alt med sig. Altså det er nogle voldsomme videoer, der er kommet ud derfra, og det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde, ikke? Der er en video fra en grænsepost mellem Kina og Nepal, hvor et grænsekontor på størrelse med et gennemsnitligt dansk rådhus, det simpelthen forsvinder helt af holden. Så det er nogle voldsomme videoer, og det er nogle grimme billeder, der er blevet taget efterfølgende.
0: Hvad er det nærmere for et område, som er blevet ramt?
4: Altså det er jo nepalesisk, Nepal og Tibet er jo enormt bjergrige områder, så det vi, der hvor lavinen bliver udløst, det er højt op er en lang slugt, en dal er måske et bedre ord, hvor der går en flod i bunden, og så en vej sådan smører sig langs den ene bred af den her flod, og så har du så sådan små byer undervejs, og det er her fra de her byer, at vi har en del videoer, der enten er optaget med overvågningskameraer eller folk med deres mobiltelefoner, som ligesom viser billeder af omfanget. Det er, altså slugten her går i grænselandet mellem kinesisk kontrolleret Tibet og så Nepal, så der er en del grænseposter undervejs. Det er en handelsrute, hvor der bliver transporteret varer mellem de to lande, og både på den nepalesiske og den tibetanske side er der en hel del hydroprojekter i gang. Derudover er det også et stort område for vandring, altså trekking, og ifølge forskellige kilder, så var der godt over 300 turister i området.
0: Og der er altså også en del af de turister, der har savnet, men altså, hvor befolket et område taler vi egentlig om her?
4: Det er svært at sige, fordi vi ved ikke helt, hvor langt lavinen eller den her mudderbølge er nået ind, før den stiller helt af. Men sådan de bedste estimater siger, at der bor omkring 4.000 lokale.
0: Okay. Og det arbejde, der er i gang og skal i gang, altså hvor godt gearet er myndighederne i området til egentlig at kunne, kunne gå ind og gøre noget i den her situation?
4: Altså Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på. Så han vendte om uden at have landet, og hans vidneudsagn siger bare, at altså, byen var væk. Der var ikke noget tilbage. Vi hører fra de nepalesiske og de kinesiske myndigheder, at de har mobiliseret simpelthen, hvad der kan mobiliseres af redningshold og eksperter. Om man, altså fra nepalesernes side, så er man bekendt med den her slags katastrofe. Altså de havde et stort mudderskred i regionen sidste år, hvor omkring 20 mennesker døde, og for i 2015, der døde 9.000 mennesker i en lignende katastrofe. Så de har en vis erfaring med, hvordan man skal klare redningsarbejdet efter sådan en katastrofe her. Men hvis man vurderer det ud fra de videoer, der er kommet derfra, så er det et enormt arbejde, der skal i gang.
0: Og det er jo heller ikke et nemt område at arbejde i.
4: Nej, lige præcis. Altså det er, som jeg siger, det er sådan en dyb dal, hvor der er meget stejle bjergskråninger ned mod en lille flod, og så er der nogle små bebyggelser der undervejs, og det er svært at komme til og fra.
0: Du skal have forløbet tak, Philip Brune.
4: Selv tak.
0: Vores Asien og Kina-korrespondent, og situationen i Nepal er jo selvfølgelig noget, vi vil følge i vores udsendelse her i de kommende dage. Vi skal herhjemme, hvor børne- og ungdomspsykiatrien nu er så presset af de mange børn og unge, der mistrives og søger hjælp. Flere organisationer som Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab advarer mod en, citat, meget kritisk situation og et truende kollaps. Det er en historie, som Jyllandsposten fortæller i dag. Og advarslerne her, ja, de kommer efter, at antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, nu sætter en markant rekord. Det seneste år har flere end 47.000 danske børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er en stigning på 34% på blot 5 år. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og lige nu, der skal henviste børn og unge i gennemsnit vente i 170 dage, altså knap 6 måneder, på at blive udredt og behandlet i den offentlige psykiatri. I morges, der talte vi med sundhedsminister Ida Auken. Hun mener, at der er behov for at tænke børne- og ungdomspsykiatrien på en anden måde. Hun peger blandt andet på, at man er nødt til at inddrage andre faggrupper end psykiatere.
5: vi er jo altså i gang med en kæmpe, kæmpe vending på psykiatrien. Dels er der jo den store psykiatriplan 1 med over 4 milliarder kroner, og ligesom få opgraderet psykiatrien til at være lige så vigtig som somatikken. Men derudover så kommer regeringen jo med en stor akutplan, som virkelig er alle mand på dæk. Altså, hvad kan vi gøre for at få flere faggrupper i spil? Kan vi få flere psykologer med ind til at lave nogle af de her udredninger? Kan vi få sygeplejerskerne, de psykiatriske sygeplejersker i spil, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger? Det er simpelthen så stor en opgave, og det tager altså 12 år at uddanne psykiater, så selvom der er folk på vej igennem systemet, så bliver vi nødt til at tænke nyt her også.
0: Så jeg har fået besøg af dig. Det er Seidenfaden. Velkommen til. Nej, det er ikke det, jeg Seidenfaden, vi har her. Jeg tror, jeg har hende med her. God eftermiddag.
6: Tak skal du have.
0: Ja, jeg er her. Du er med på en linje, ja. Du er enig i, at psykologer skal kunne bruges bedre i børne- og ungdomspsykiatrien, end det er tilfældet i dag. Hvor er det, du mener, at psykologer kan gå ind og gøre en forskel?
6: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i ministerens udsagn om, at vi står i en fuldstændig desperat situation derude. Der er alt for mange børn og unge og deres familier, der venter alt for længe, og som når de kommer igennem ventetiden, så oplever ikke at få helt den hjælp og behandling, som de egentlig har brug for. Så jeg er helt enig i, at vi skal gøre noget, og at og jeg ser også frem til at se den akutplan, som regeringen har besluttet, som er på vej. Vi mener jo i den grad, at der er brug for den. Situationen er helt uholdbart, både for den enkelte familie og for samfundet. Så når ministeren siger det her med, at der er brug for alle mænd og kvinder på dæk, så synes jeg faktisk, det er en meget dækkende betegnelse. Altså psykologerne, psykologspecialisterne og specialpsykologerne har en faglighed, der kan anvendes mere og bedre, end den bliver i dag i psykiatrien. De er i forvejen ansat, der er en central del af kapaciteten, både når det kommer til diagnostisering og behandling og helhedsorienteret hjælp og støtte til familierne. Men vi mener også, at psykologerne kan i højere grad hjælpe med til både den her akutte situation og også på sigt at være med til at bygge psykiatrien op, så vi bedre kan møde de behov, der er lige nu.
0: Som sagt, så er der en gennemsnitlig ventetid på 170 dage, når et barn eller ung skal udredes og behandles i den offentlige psykiatri. Og det betyder altså, at nogle steder i landet, der kan ventetiden jo være meget, meget længere. Hvilken forskel tror du, det vil gøre, altså, hvis man opjusterer antallet af specialpsykologer?
6: Jamen, vi har jo netop kigget på i den situation, vi står i her, hvad kunne psykologerne bidrage med? Og netop specialpsykologerne, det er psykologer, der er højt specialiseret i at hjælpe børn og unge og deres familier, når der er psykisk lidelse eller voldsomme psykiske problemer på spil. Det er en overbygning, som tager 4 år, og hvor psykologerne bliver uddannet, mens de arbejder i psykiatrien, og det gør, at de har helt særlige forudsætninger for at udrede, stille diagnoser, behandle komplekse psykiske lidelser hos børn og unge blandt andet. Så de bidrager med højt specialiseret faglighed, og de er allerede uundværlige, men vi skal have flere, sådan så de kan hjælpe mere til derude og sørge for at lukke nogle af de huller, som desværre er, som gør, at vi ikke kan imødekomme det behov, der er.
0: Men der er jo en ting, de ikke kan, som psykiaterne kan, og det er at udskrive medicin. Det er vel et stort problem?
6: Men det er jo også derfor, der er brug for alle mand på dæk, kan man sige, at vi kan jo alle sammen noget forskelligt. Vi har alle sammen specialiserede fagligheder, der kan supplere hinanden, og derfor er det jo vigtigt, at hver faggruppe byder ind der, hvor vi kan hjælpe med, og der, hvor vi kan aflaste hinanden, der, hvor vi kan bruge fagligheder måske på nye måder og sørge for, at vi finder nogle både løsninger, både på kort bane og også på længere bane i forhold til at få bragt ventelisterne ned og få hjulpet børn og unge og deres familier hurtigere og bedre, end vi gør i dag.
0: Det er jo klart, du taler jo selvfølgelig psykologernes synsvinkel i det her, men altså, vil det ikke være en bedre investering at satse mere på at få uddannet flere psykiater? Altså, fordi de jo netop kan udskrive medicin også.
6: Men jeg mener faktisk, at den situation, vi står i dag, hvor børn og unge og deres familier venter i mange måneder på at komme til, og når de kommer til, måske ikke engang får, så kan det godt være, at de får en diagnose, men hvor systemet simpelthen ikke er givet til også at tilbyde behandling i tilstrækkelig grad. Det er ikke en situation, der kalder på fagkamp. Det er en situation, der kalder på, at vi hver især kigger ind og kigger på vores faggruppe og ser, hvor kan vi bidrage, hvad kan vi hjælpe med til, og finder nogle gode tværfaglige måder at arbejde på.
0: Det er godt et år siden, at den såkaldte 10-årsplan for psykiatrien blev vedtaget, som jo skal give et økonomisk løft. I juni der aftalte regeringen med regionerne en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, og den skal forhandles til efteråret. Og der bliver så frem til 2028 afsat ekstra 1 milliard kroner til området. Så kan jeg byde velkommen til dig, Marianne Skjold. Du er direktør i Psykiatrifonden. I en af de organisationer, som i dagens udgave i Jyllandsposten advarer mod en meget kritisk situation, og I har så også netop udsendt en pressemeddelelse, hvor I skriver, der er behov for akut handling nu. I skriver også, at det er afgørende, at regeringen i akutpakken prioriterer akutte initiativer og ikke skaber nye strukturer. Prøv lige at forklare, hvad er det, I mener helt konkret her?
7: Ja, men altså det, der er væsentligt for os, det er, som du siger, altså vi står i en meget alvorlig situation. Mange børn og unge har jo ventet igennem rigtig, rigtig mange år, som det jeg jo også er inde på at få hjælp. Og det betyder, at vi skal jo ikke til at bygge noget nyt op, der tager endnu længere tid. Vi skal jo til at fokusere på, som ministeren også siger, alle mand på dæk, eller i virkeligheden det, som vi vil sige, jamen bring alt relevant arbejdskraft i spil, sådan at vi i virkeligheden kan være fælles om at sikre, at den store pukkel, som det jo er. Altså, der er jo mange børn og unge, der er ofre i, at det har taget så lang tid for politikerne at investere i psykiatrien lige nu, at vi simpelthen står med så mange børn og unge, som skal hjælpes akut. Mm. Og der har vi jo brug for, at vi i virkeligheden sætter ind med det, der er til rådighed, og får hjulpet dem nu og her, og ikke venter på at skulle bygge nye strukturer op.
0: Men alle mænd på dæk, altså man skal jo stadigvæk sørge for, at kvaliteten af udredningerne osv. er i orden. At der er de rette kompetencer og kvaliteter. Altså, er der ikke en risiko ved det her, altså, hvis man kaster alle mand på dæk?
7: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Altså, vi skal da fastholde kvaliteten og sikre, at man bliver mødt af den rigtige hjælp. Og det, vi skal huske, det er, at når du siger, at der er 170 dage i gennemsnit ventetid på at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, så er det jo, når man først har fået en henvisning. Forud for den tid går flere års, kan man sige, sygdom og perioder for familierne, hvor deres liv er sat på hold, hvor de har været igennem forskellige typer af behandlingsindsatser. Så det, der bare er vores pointe, og jeg er fuldstændig enig med DEA i, at der er rigtig mange relevante faggrupper, som også allerede arbejder ude i psykiatrien, som vi skal have i spil, og som vi måske skal opnormere. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi skaber tryghed for familierne, og det vil sige, når de igennem måske 5 år har gået og ventet på at komme ind og få specialiseret behandling, så skal vi også bare være sikre på, at det er det, de bliver mødt af, og det vil sige, at en højt specialiseret kompetence som en psykiater faktisk meget hurtigt vurderer, om der er behov for i virkeligheden både at tilbyde medicin i en periode, samtidig med at der også kan gives psykoterapeutisk behandling eller andet behandling. Og det er ligesom det, der er vores pointe, det er, at man ret hurtigt får kvalificeret. Det kan jo også godt være, der er somatisk sygdom på spil. Så der er brug for nogle lægefaglige kompetencer. Det tænker jeg heller ikke, det jeg er uenig med mig i. Men det handler jo om, at vi netop sikrer, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten, men at vi også får sat ind med alle de faggrupper, der er relevante.
0: Og det kan vi jo lige høre dig om, det er. Er du uenig i det?
6: Jamen, jeg er jo enig i, at det tværfaglige samarbejde, også når børn og unge først er i en situation, hvor de har det rigtig dårligt psykisk, så skal vi selvfølgelig sikre et helhedsorienteret blik og sørge for, at kvaliteten er i top, og der netop er de specialiserede fagligheder, vi trækker på til de børn og unge, der har det allersværest. Og det er jo netop også derfor, jeg nævner specialpsykologerne, som allerede jo løfter rigtig meget af kvaliteten ud i psykiatrien og indgår i de tværfaglige samarbejder, men hvor vi kan uddanne flere og dermed sikre den her kvalitet også fremadrettet.
0: Marianne, hvad skal regeringen prioritere i akutpakken, hvis det sådan set med dine øjne, så skal være de rigtige prioriteringer, man gør?
7: Jeg synes først og fremmest, så skal man fokusere på det, man kunne kalde stop blødningen. Eller det vil sige, at vi skal i virkeligheden indfase de her let tilgængelige tilbud ude i kommunerne endnu hurtigere, end der egentlig oprindeligt var planlagt. Og det vil sige, det er jo de her åbne tilbud ude i kommunerne, hvor man kan henvende sig med sin uden henvisning, altså man kan gå kan man sige, via sin læge, man kan komme med en skolelærer, man kan komme med sine forældre, og så kan man i virkeligheden blive vurderet, hvor dårligt har du, og så kan man så alt afhængig af det få eksempelvis kvalificeret psykologfaglig behandling. Og der er jo de er jo ikke gider til i virkeligheden den her store, som jeg siger, ophobning af børn, som er der lige nu. Så lad os få indfaset, få givet nogle flere midler derud, så vi i virkeligheden får flere igennem hurtigere. Sådan at vi også hurtigere får de børn ind i børne- og ungdomspsykiatrien, som viser sig at have endnu sværere problemer. Så vi ikke forværrer de problemer allerede. Og så synes jeg i virkeligheden, at regeringen allerede i deres regeringsoplæg har lavet rigtig fine bud på, hvordan vi i virkeligheden også kunne frigøre noget tid fra eksempelvis psykiater, der så kan stå ved siden af dygtige specialpsykologer, psykiatrisygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter ude i psykiatrien og sikre, at de sætter gang i den rigtige behandling hurtigst muligt.
0: Hmm. Hvad tænker du, det er? Altså, nu hører vi Marianne her sige, det handler i første, eller i hvert fald først og fremmest om at få stoppet blødningen. Hvad mener du, regeringen skal prioritere?
6: Jamen, jeg mener, at vi står i en situation lige nu, hvor vi både skal kigge på det helt akutte, hvordan får vi bragt ventelisterne ned og øget kapaciteten, men også samtidig bliver vi nødt til at kigge på, hvordan får vi også på den lange bane bygget en holdbar, bæredygtig kvalitet og kapacitet derude, der kan sikre, at vi simpelthen kan hjælpe flere børn og unge i de tilbud, vi har. Og på den måde, så er jeg jo, også rigtig glad for og håbefuld omkring de linjer, der er fra regeringen. Vi mener, at man bliver nødt til at gøre noget både på den korte bane, altså i det akutte, men også at man bliver nødt til at kigge på, hvordan får vi hele kæden til at hænge sammen. Det let tilgængelige tilbud er på vej op i kapacitet ude i kommunerne, og det kommer til at kunne tage rigtig meget. Men vi bliver nødt til at sikre, at kæden helt fra de tidlige forebyggende indsatser over de her let tilgængelige tilbud og over til behandlingspsykiatrien, at den kæde hænger sammen. Og det er jo det, jeg kan høre, regeringen også virkelig har blik for, og det gør mig da faktisk ret håbefuld i forhold til, hvordan vi får løst de her problemer.
0: Er du lige så håbefuld, Marianne?
7: Ja, jeg synes jo, at vi skal være, kan man sige, rigtig glade for, at regeringen som noget af det første faktisk vælger at fokusere på en akutplan på børne- og ungdomspsykiatrien. I Psykiatrifonden har vi faktisk kaldt på det her i de sidste 3 år, og har også været ude med konkrete forslag til, hvordan man i virkeligheden kunne gribe det an. Så det er da på høje tid, at vi kommer i gang med at sætte ind for de mange børn og unge, hvis liv jo har været sat på hold i alt for lang tid.
0: Tak for besøget, Marianne Skjold. Velkommen. Som altså er direktør i Psykiatrifonden. Også tak til dig, det er Seidenfaden.
6: Selv tak.
0: Forperson for Dansk Psykologforening.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Ja, sådan her lød det fra statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde i sidste uge. Her gentog hun regeringens ønskerne om at minimere den danske griseproduktion. Men det kan meget vel stride mod EU-retten om varers fri bevægelighed. Velkommen til dig, Hans Sønderby Christensen.
8: Tak.
0: Du er advokat, og du har bistået landmænd i tvister, som netop omhandler EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål. Du mener, at de her budskaber, der kommer fra regeringen, ja, det kan betyde, at landbruget kan, hvis regeringen altså fører politikken ud i livet, betyde, at landbruget kan kræve erstatning fra den danske stat. Hvorfor vil landmændene kunne det?
8: Jamen, det har vi betydelig erfaring i, at når der fra politisk hold er et ønske om at indføre det, som vi sådan på dagligdansk kalder for planøkonomi, jamen så strider det mod det indre marked, så strider det mod EU's regler, og det kan udløse erstatning.
0: Har du eksempler på sager, du har ført, som kunne minde om det her, hvor det har ført til erstatning?
8: Ja, det har vi et helt aktuelt eksempel på. Vi fik sidste år til de første 2 i en principsag ved Østre Landsret fastslået erstatningspligt til 2 virksomheder, der fik de første millioner tilkendt. Og det var en for eksport af grise, ulovlige krav til transport af grise, og vi har yderligere en længere række virksomheder stående nu ved Københavns Byret, som venter på at få deres erstatning påkendt i henhold til de kriterier, som er fastslået i den principielle sag fra sidste år vedrørende de 2, der altså vandt principsagen.
0: Og hvor store erstatninger taler vi om her?
8: Jamen, det er millioner erstatninger. Jeg kan ikke sætte mig ned og sige omkring den enkelte, og hvor meget det bliver til alt i alt, det vil jeg ikke sige. Men de første 2 her, der var det i hvert fald, hvis vi taler både det, de fik tilkendt, og de sagsomkostninger, som man må få, og så er det selvfølgelig med tillæg af de udgifter, som det koster staten at føre en sag, som selvfølgelig ikke er gratis. Ja, så kostede det da de første, i forhold til de første 2, cirka 6 millioner med renter og sagsomkostninger, så det er dyr erfaring.
0: Mm, det er ikke småpenge, vi taler om her. Nej. Så du er simpelthen klar til med dine klienter i landbruget at føre sag mod den danske stat, hvis landmænd ikke længere får lov til at producere årligt de her omkring 17 millioner smågrise, som bliver eksporteret levende og slagtet i udlandet.
8: Ja, det er vi er til for at sikre, at de danske landmænd får den retsstilling, som de har krav på efter EU's regler. Så ja, det er vi klar til at stævne for, at sikre dem den adgang, og dermed også erstatning, hvis man skulle gøre alvor af det, man taler om her.
0: Og hvordan fornemmer du, at stemningen er blandt landmændene for at søge erstatning, hvis regeringen fører sin politik ud i livet?
8: Jamen det er der selvfølgelig en udbredt vilje til at gøre. Det kan man sige, at det er ikke så overraskende, fordi det er jo en temmelig massiv, hvad kan man sige, italesættelse, der sker. Og derfor så har jeg ikke hørt nogen endnu, der har stillet det spørgsmål, om det overhovedet er et alternativ til at søge erstatning. Det er den ret, man har inden for EU. Det er den ret, man har på traktatens område til at søge erstatning, hvis en medlemsstat, og måske ovenikøbet bevidst her, gør det, at man vil sætte den fri bevægelighed ud af kraft.
9: Så det kan så gå hen og blive en dyr omgang for staten, det her, hvis regeringen altså fører politikken ud i livet?
8: Det kan det bestemt, og som Østerlandsret fastslog, så fokuserede den blandt andet på, at tabet var tilsigtet fra den danske stats side. Og når et tab er tilsigtet, for eksempel fordi man nu her går ind og vil regulere størrelsen af eksporten eller størrelsen af produktionen, jamen så er erstatningsbetingelserne opfyldt, som Østerlandsret fastslog i principsagen.
9: Tak for det, Hans Sønderby Christensen.
8: Velbekomme.
9: Som altså er advokat og har bistået landmænd i tvister, som omhandler EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål. Vi skal videre til dig, Frederik Waage, professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Kan det her være rigigt? Altså, at regeringen ikke kan bestemme, hvor mange smågrise, som skal produceres og sendes levende ud af landet til slagtning?
10: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og man kan jo sige, problemet her, det er, at vi har et regeringsgrundlag her, der fastslår, at man skal begrænse eksporten. Og det er jo sådan set direkte i strid med artikel 35 i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde, hvis man tager det for pålydende, fordi at der er tale om det, man kalder for en kvantitativ udførselsbegrænsning. Vi behøver ikke at blive i terminologien der, men man kan blot konstatere, at der ligger et problem i forhold til, at man begrænser eksporten, og at vi også har en statsminister og en minister for dyrevelfærd med videre, som taler om at begrænse eksporten.
9: Vi skal lige høre statsminister Mette Frederiksen igen fra pressemødet i sidste uge.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
9: Ja, det regeringen jo egentlig gerne vil, det er at have, eller kræve så bedre dyrevelfærd. Og også jo som konsekvens af det, at vi får renere havvand, altså at vores indre farvande skal lide mindre under forureningen. Hvad er det egentlig præcis, der er i strid mod EU-retten i det, som statsministeren får sagt her?
10: Altså, man må sige, at regeringen må meget gerne i overensstemmelse med EU-retten gennemføre tiltag, som gavner dyrevelfærden og gennemføre restriktioner til fordel for dyrevelfærden. Regeringen må også meget gerne gennemføre restriktioner til fordel for miljøet. Problemet i den udmelding, der kom fra statsministeren her, den er ikke i sig selv i strid med EU-retten, fordi hun lovgiver ikke på det her tidspunkt, kommer bare med nogle modsætninger. Men man må på det kraftigste anbefale statsministeren, at hun ikke taler om at begrænse eksporten, fordi det er i strid med en af EU's grundregler. Lige så vel som man ikke kan sige til Lego, at de skal begrænse deres produktion til de hjemlige marked, til kun Danmark og ikke resten af Europa, blandt andet, så kan man heller ikke sige, at man skal begrænse sine eksporten som sådan i overensstemmelse med EU-retten.
9: Så Frederik Waage, er problemet i virkeligheden, at det er det, som regeringen går ud og siger, at de vil begrænse eksporten?
10: Problemet det er, at der muligvis er retssager på vej omkring det her spørgsmål. Det har vi jo lige fået bekræftet fra advokat Hans Sønderby, at man er på vej med retssager. Og meget snart så kan man forvente, at regeringen skulle stå ved EU-domstolen i Luxembourg, og vi skulle forsvare de danske regler. Og der må man ikke indføre det, man kalder for kvantitative udførselsrestriktioner. Man må ikke have en politik, hvor man sætter en streg imellem Danmark og resten af Europa, altså hvor man begrænser eksporten som sådan. Man må gerne have en politik, som begrænser også antallet af svin efter omstændighederne, og man må også gerne have en politik, som begrænser hensyn til miljø, miljøet. Men man må ikke gøre det med henblik på at begrænse eksporten. Og det er et problem, det står i regeringsgrundlaget, og det er i højeste grad et problem, at statsministeren står og gentager det igen, de her udtalelser, fordi at det vil kunne blive brugt direkte i en retssag, og det vil kunne betyde, at Danmark taber en sag på det her.
9: Så jeg skal lige forstå dig ret. Vil regeringen i princippet kunne gennemføre sin ønskede politik, hvis man undlod at komme med de her udtalelser om at begrænse eksporten?
10: Ja, det er jo så spørgsmålet. Regeringen vil ikke kunne opdele, kunne sætte en skillelinje mellem Danmark og resten af Europa, og så gennemføre en politik med henblik på at reducere det sådan, at man kun må producere til hjemmemarkedet i Danmark. Det vil simpelthen være imod EU-retten. Men regeringen må gerne gennemføre nogle tiltag på miljøområdet og på dyrevelfærdsområdet i overensstemmelse med de regler, der gælder i EU. Man må gerne foretage store reduktioner, eller foretage tiltag for dyrevelfærden, men det skal være neutralt i forhold til de andre EU-lande. Danmark, de skal ikke begrænse en eksport. Man skal alligevel kunne sælge til Tyskland og til Frankrig og til Polen osv. Med det mindre antal grise, som man så eventuelt skal producere, hvis det er det, man ønsker, og det der er konsekvensen. Man må ikke bruge det som parameter, begrænsninger i eksporten.
9: Så hvad skulle regeringen gøre, eller hvad skal regeringen så gøre, hvis man vil gennemføre den ønskede politik, men undgå at få erstatningssager, som man taber?
10: Regeringen skal gøre det, at de undersøger, hvilke muligheder der er for at opstille restriktioner, som forbedrer dyrevelfærden, som forbedrer miljøet i overensstemmelse med EU-retten. Og det er ikke bare at sige, at man gør det i overensstemmelse med EU-retten. Det vigtige er, at man sørger for, at det rammer neutralt, at det ikke er en ordning, hvor man vil begrænse det til Danmark. Man må simpelthen ikke opstille den her skillelinje mellem Danmark og resten af Europa i reguleringen. Man må gerne lokalt i Danmark gennemføre regulering, der forbedrer dyrevelfærden, men ikke med den begrundelse eller med det sigte, at nøjes med at gennemføre en indlandsproduktion, som der ellers står i regeringsgrundlaget. Mm.
9: Men så er problemet vel, at nu har man fra regeringens side jo været ude med de her udtalelser. Vi hørte jo i klippet før, at Mette Frederiksen jo meget specifikt siger, at man skal have begrænset eksporten af levende smågrise. Så når tingene er blevet sagt, så bliver det vel svært at gennemføre politikken uden at risikere at få erstatningssager på nakken?
10: Ja, og det er da allerede op ad bakke, at det står i regeringsgrundlaget her. I stedet for, at man bare har skrevet, at man skal gennemføre nogle solide dyrevelfærdsmæssige forbedringer, så har man meget beklageligt skrevet det her ind med, at man vil begrænse en eksport. Og der må det jo være op til regeringen at understrege nu, at det her det skal man altså ikke tage for pålydende, fordi at ellers så er det meget svært, og vil det være meget svært, når vi ser på den praksis, der er på det her område, at overbevise EU-domstolen om, at det her det ikke har til formål at begrænse eksporten, når det direkte står i regeringsgrundlaget. Det er det, man må sige, men de relevante minister på området må gøre. Det er simpelthen at sikre og virkelig italesætte her, at det ikke er formålet at begrænse det her til hjemmemarkedet, som man ellers, og sådan som man ellers naturligt må læse det. Ellers vil det blive meget svært at komme igennem ved domstolen.
9: Jeg synes, det nærmest allerede nu lyder som en tabt kamp for regeringen.
10: Jamen altså, der vil blive udfærdet nogle regler fra dansk side, og de skal udfærdes i overensstemmelse med EU-retten. Og jeg er ikke i tvivl om, at der ikke kommer til at stå i de danske regler, noget om, at det her har noget med eksporten at gøre, fordi så vil det være klokkeklart i strid med artikel 35 i traktaten. Men problemet det er bare, det vi ser i gentagende sager ved EU-domstolen, det er, at advokaterne vil jo ikke nøjes med at præsentere den lov. De vil forklare EU-domstolen, det her skal jo ses i kontekst af regeringsgrundlaget. Og derfor så kan man sige, at regeringsgrundlaget er en løs hensigtserklæring, som ministerne må gøre, hvad de kan for at sikre, at den implementering, der sker i regeringsgrundlaget, at man kan argumentere for, at den ikke på nogen måde

0: klar bane for, at regeringen kan føre den her politik, eller hvad tænker du?
1: Nej, det er meget beklageligt og bemærkelsesværdigt, at man får den udtalelse fra ministeren, fordi til start, så siger han jo sådan set noget, som man må trække, hvis det bliver implementeret sådan, så er det EU-stridigt. Og så hjælper det altså ikke noget, at man efterfølgende kommer med en standardformular om, at selvfølgelig skal det være overensstemmelse med EU-retten. Hvis man først siger direkte, at man gør noget med henblik på at gentage regeringsgrundlaget, med henblik på, at eksporten skal begrænses, så er man i store problemer med at kunne forklare det ved EU-domstolen i Luxembourg, og de har altså en meget omfattende praksis for netop de her situationer. Man kender det godt, og derfor så kan man undre sig over, at det er sluppet igennem regeringsgrundlaget, og at man ikke er nogen, der advarer statsministeren om at sige det her. Og selvfølgelig også dyrevelfærdsministeren.
0: Hmm. Har du et bud på, hvor store erstatninger man i givet fald så ser ind i fra statens side?
1: Jamen, det er det bekymrende. Det er, at der ikke... Hvis først man har fået overbevist EU-domstolen om, at der er tale om en kvantitativ udførselsrestriktion, der er i strid med EU-traktaten, en helt grundlæggende spilleregel i det indre marked, en fuldstændig fundamental regel, jamen, så er der jo... Så skal der jo ske betales en meget omfattende erstatning. Og det er noget, man må forholde sig til fra regeringens side. Det er potentielt mange millioner kroner, vi taler om, men det afhænger jo fuldstændig af, hvad det er for restriktioner, der vil blive opstillet. Det kan blive meget, meget dyrt for staten, hvis man ikke får overbevist EU-domstolen om, at det her ikke er en kvantitativ udførselsrestriktion. Og det forekommer fuldstændig unødvendigt, fordi EU-retten muliggør jo, at man godt kan foretage store forbedringer af dyrevelfærden og miljøet inden for rammerne af EU-traktaten. Hvis blot man sørger for, at det gøres på en neutral måde, men når man har nogle ministre, der taler helt imod det, den linje, så står man med et meget stort problem og et forklaringsproblem, og man risikerer at tabe de sager i Luxembourg, hvis det sker.
0: Tak for at være med, Frederik Waage.
1: Ja, tak.
0: Professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Vejrfænomenet El Niño er over vores klode. Nye prognoser viser, at det kan blive den kraftigste El Niño nogensinde. Velkommen til jer, Anders Brandt.
2: Jo, tak.
0: Du er vejrvært her i DR. Ja, lige nu der siger prognoserne, at det altså, som jeg nævnte, kan blive den kraftigste El Niño nogensinde. Hvad betyder det?
2: Jamen, det kan komme til at betyde en hel del, især på den sydlige halvkugle, og det er, hvis prognoserne de holder for det her. Det ser ud som om, at det er noget, som kulminerer, når vi når hen på den anden side af jul. Og det er også værd at pointere, at El Niño, det er ikke bare sådan lidt varmere vand i Stillehavet. Det er et kæmpestort samspil mellem havet og atmosfæren, som kan flytte rundt på vejret i store dele af verden. Og når sådan El Niño den bliver meget kraftig, så ændrer det altså markant på, hvordan regnen falder, hvor tørken opstår, hvordan varme fordeler sig i hele klimasystemet. Og nogle områder de får altså for lidt regn og større risiko for tørke og brænde, og så andre de får ekstrem regn og så oversvømmelser og jordskred, bare for at nævne nogle eksempler. Og så kommer det i øvrigt oven i en verden, der allerede er varmere på grund af klimaforandringerne, og derfor så kan en meget, meget kraftig El Niño også være med til at presse de globale temperaturer op på sådan helt nye rekordniveauer, og det er især, når vi kommer ind i 2027.
0: Måske skal vi lige have slået fast, El Niño, ja, det er jo altså det her naturlige klimafænomen, som opstår, når havoverflade temperaturen i det centrale tropiske Stillehav er en halv grad over normalen i flere måneder. Men det her, altså, som vi er inde på, det er jo ikke så en normal El Niño, men en super El Niño. Hvorfor er det det?
2: Jamen nu bare lige for at starte, det er super El Niño, så er det sådan mest en populært udtryk. Officielt så kalder man det for en meget kraftig El Niño, og man følger styrken af de her El Niño ved at måle temperaturen ude et helt bestemt sted i det tropiske Stillehav. Og hvis havtemperaturen der, den ligger omkring cirka en halv grad over normalen i længere tid, så taler man altså om El Niño-forhold. Og når afvigelsen kommer op over 2 grader, så er vi altså oppe i kategorien meget kraftig El Niño, og det er det, som mange lige nu går og kalder for en super El Niño. Og her har prognoserne altså rent faktisk, når vi kommer hen, som sagt, på den anden side jul, helt op til 3,5 grader over det normale. Men det vigtige, det er altså, at temperaturen ikke alene er fænomenet El Niño. Det er blot den måde, som vi måler styrken på, altså en slags markør for fænomenet.
0: Og hvad er det, der udløser, at der er den her markante forskel?
2: Jamen det der sådan set går hen og sker, når det her sker, det er, at det er sådan et helt, hvad kan man kalde det, almindeligt klimafænomen, som sker med sådan cirka 2 til 7 års mellemrum. Og så

0: Sker der det, at hele cirkulationen på den sydlige halvkugle går hen og ændres markant? Normalt der blæser passatvinde langs ækvator fra øst mod vest hen over Stillehavet, og det skubber varmt overfladevand over mod Indonesien og Australien og så det vestlige Stillehav, og der er havet varmt og også fugtigt og regnfuldt. Og under en El Niño, så svækkes de her passatvinde, og så det her varme vand ligesom skubbes eller skvulper tilbage imod Sydamerika. Og det betyder, at vejret på en eller anden måde bliver vendt helt på hovedet på hele den sydlige halvkugle. Og det vil sige, at de steder, der... vi taler ikke bare om dårlig vejr, den flytter simpelthen rundt på den sydlige halvkugles vejrsystem. Og generelt så kan man sige, at de steder, der normalt har meget regn, de får tørke, og tørre områder får pludselig store mængder regn, og begge dele kan altså få katastrofale følger på hele den sydlige halvkugle.
1: Og det kan jo altså ramme temmelig mange mennesker så?
0: Jamen det kan det i hvert fald. Det kan affekte, eller i hvert fald påvirke store dele af helt i hvert fald den sydlige halvkugle. Og et eksempel det er for eksempel i Indonesien, hvor man har det, der hedder svedjebro, eller har haft det i hvert fald, hvor man rydder store mængder skov, og der slukkes den simpelthen helt normalt af store mængder regn. Men under El Niño, så er det i stedet for tørt, og så er der tørke, og så kan der opstå kæmpe brande, som kan komme ud af kontrol, og det er faktisk noget, man har set under El Niño. Og i Peru og Chile, der lever man jo godt af, at fiskeriet afhænger af koldt og næringsrigt vand, som strømmer op langs med den sydamerikanske stillehavskyst, og det er grundlaget for enorme mængder af plankton og fisk, og især det der ansjosfiskeri ud for Peru er ekstremt vigtigt. Men under El Niño, så kommer det varme overfladevand, det kommer skvulpende ind og lægger sig som sådan et låg hen over det kolde vand, og så svækker det simpelthen opstrømning af det her næringsrige vand, og så kan fiskeriet blive ekstremt hårdt ramt.
1: Anders, hvad er forbindelsen mellem klimaforandringer og udviklingen af sådan en af de her meget kraftige El Niño'er?
0: Man skal lige skille tingene lidt ad, fordi El Niño, det er sådan et helt naturligt fænomen, som jeg også sagde før. Det har altid været en del af vores klimasystem, og det samme gælder La Niña, som er den modsatte fase, og de kommer med cirka sådan 2-7 års mellemrum. Men klimaforandringerne, de skaber altså ikke sådan helt nødvendigvis den enkelte El Niño direkte, men de ændrer ligesom bagtæppet for det hele, hvis man kan kalde det det. Havet er varmere, atmosfæren er varmere, der er mere energi, og der er mere vanddamp i vores klimasystem. Så når en meget kraftig El Niño, som vi ser ind i nu her, opstår i dag, så sker det altså ovenpå et varmere udgangspunkt, end vi tidligere har set. Og det betyder altså også, at man forventer, at konsekvenserne kan blive større. Men det skal også siges, at der forsker stadigvæk i, om de her klimaforandringer, de gør de her meget kraftige El Niño hyppigere.
1: Nu siger du, det er jo så primært den sydlige halvkugle, der mærker konsekvenserne her. Men altså, vil vi herhjemme kunne mærke noget af fænomenet?
0: Ja, der blev svaret nok måske, men altså nok ikke direkte, fordi Danmark ligger langt, langt væk fra El Niños, ligesom hvad man kalder det, epicenter, som er ude i Stillehavet. Så vi får ikke de her klare direkte effekter, som man for eksempel ser ude i Indonesien, Australien, Peru eller Chile, hvor det bliver størst. Men man kan heller ikke sige, at El Niño for eksempel automatisk betyder, at en kold dansk vinter eller en våd dansk vinter, så enkelt er det ikke. Men vi er heller ikke helt afkoblet, fordi at når El Niño ændrer cirkulationen på hele den sydlige halvkugle, og det kommer den til her hen mod det sene efterår, starten af vinteren, så kan det påvirke store bølgemønstre i hele atmosfæren, der igen kan påvirke jetstrømmene på vores breddegrader og nogle gange også vores vintercirkulation hen over Nordatlanten og Europa. Men for Danmark, der er et, hvad man kalder El Niño-signalet, som det hedder. Det er altså sådan lidt mere indirekte og noget mere usikkert. Så den største effekt af det hele, det er sandsynligvis det, som vi kommer til at mærke, det er, at det bliver et generelt globalt varmere år under sådan et El Niño-år her.
1: Jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at høre en del til det i løbet af året. Tak for at være med, Anders Brandt.
0: Ja, velkommen.
1: Som altså er vejrvært her i DR. Og så til en kamp om bogstaver. Nogle store, bløde, røde bogstaver. Og det er nok bogstaver, de fleste kender. For det handler om fjeldrevens helt karakteristiske skrifttype. En skrifttype, der bliver kaldt Arctic Fox. Den er lige nu omdrejningspunktet i et stort svensk drama. For på flere valgpaketer, der har partiet Sverigedemokraterne skrevet, vi gør Sverige til Sverige igen i en skrifttype, som fjeldreven mener er næsten identisk med deres særlige skrifttype. Og derfor beskylder fjeldreven nu partiet for at krænke virksomhedens ophavsret. Det skriver den svenske avis Expressen. Per Bang Thomsen, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er vores Norden og Østersø korrespondent. Du er med fra Stockholm. Altså, hvad er det helt konkret, som er tvisten mellem fjeldreven og Sverigedemokraterne?
2: Jamen det er, som du også var lidt inde på før, det er, at Fjällräven mener, at Sverigedemokraterne bruger de her store, ja, karakteristiske bløde bogstaver, som de bruger. Så de er sådan lidt Bamse Spillebog-agtige, sådan bløde i den der form, som de har. De mener altså, Fjällräven, at det er det, som Sverigedemokraterne også bruger. Så de har sendt et brev til Sverigedemokraternes partikontor. Det gjorde de faktisk allerede her i sommer, hvor de krævede, at partiet ændrede sit design. Fordi de mener, at det er en krænkelse af Fjällrävens ophavsret. Men det brev blev der så aldrig svaret på, så nu har Fjällräven så hyret en advokat til at gå videre med de her krav, og de har givet Sverigedemokraterne ind til 1. september til at ændre skrifttypen og hele deres visuelle identitet. Og hvis ikke det, jamen så kan de så risikere at blive trukket en tur i retten. Så det er en særlig sag det her, og kan man sige, deadline 1. september, det er jo ja, knap 2 uger før valget den 13. september her i Sverige. Så hvis det lige pludselig bliver tvunget til det at skulle ændre deres skrifttype og deres design, så bliver det en ordentlig omgang for Sverigedemokraterne.
1: Og har Sverigedemokraterne så været ude at reagere på den her beskyldning?
2: Ja, de har det, og de tager det med ro. Altså, de mener kort fortalt, at det her er noget pjat. Og partiets partisekretær, han blev også interviewet af Expressen, den her svenske avis, hvor han sagde, at der er helt forskellige skrifttyper og farver, og han understregede også, at der er mange andre virksomheder, som bruger en lignende skrifttype. Og så sagde han også, at til syvende og sidst, så handler det her om politik, det var i hvert fald hans påstand. Og han sagde også, at Fjällräven nok ikke ville have reageret sådan her, hvis det havde været Moderaterne eller Socialdemokraterne, eller et andet parti, der har gjort det. Han mener, at det ligesom er politisk motiveret, det fordi det er Sverigedemokraterne, der gør det, at de er så meget ude med riven, Fjällräven.
1: Per, nu skal vi lige motivforske lidt, fordi altså, jeg vil jo umiddelbart tænke, at der er nok langt imellem dem, som bruger Fjällrävens produkter, og så dem, der stemmer på Sverigedemokraterne. Altså, hvis nu Fjällräven rent faktisk har helt bevidst været ude at kopiere Fjällrävens skrifttyper her, altså, hvad kunne Sverigedemokraterne så opnå ved det?
2: Det er et godt spørgsmål. Man kan jo sige, det er jo et kendt mærke, Fjällräven. Altså, de har jo de her meget karakteristiske rygsække, som vi kender også i Danmark. Men så er det jo et kæmpe ellers et outdoor-mærke, som jo også laver ja, jakker og alle mulige andre ting, som man kan tage på udenfor, når man skal ud og vandre. Så det er jo et stort mærke, som der jo også har et godt brand. Så der kan man jo sige, at Sverigedemokraterne måske kunne nyde godt af det, hvis vi skal motivforske i det. Og så Sverigedemokraterne, det er jo også, kan man sige, det er jo et stort parti her i Sverige, det er hver femte, der stemmer på det, men det er jo så også et parti, som stadigvæk er noget kontroversielt i nogens øjne, ikke mindst ude på venstrefløjen. Der er jo der mange af dem, som kan man sige, alle partierne ude på venstrefløjen, de vil i princippet ikke arbejde sammen med Sverigedemokraterne, fordi det er det her højreorienterede parti, som opstod ude på den ekstreme højrefløj i slutningen af 1980'erne. Så på det punkt, så kan man sige, ja, om de vil på en eller anden måde, hvordan de vil bruge det her Fjällräven, hvad hedder det, logo og skrifttype. Om de kan bruge det på en eller anden måde, det er jo ja, det er et godt spørgsmål.
1: Men er der noget i valgkampen indtil videre, der tyder på, at Sverigedemokraterne rækker ud til nye vælgergrupper, for eksempel dem, som går med Fjällräven?
2: Nej, ikke lige umiddelbart. Det er i hvert fald ikke noget af det, som jeg har set i målingerne. Altså, de ligger på, kan man sige, som sagt, på de her hver femte stemme, 20% af stemmerne, og ligger solidt på det også ifølge meningsmålingerne. Og jeg tror jo også, at det her altså i sig selv, at dem, som stemmer på Sverigedemokraterne, de vil jo, altså kan man sige, med hele den sag, som kører lige nu, at de vil nok bare blive bekræftet i, at der er nogen i Sverige, altså det etablerede Sverige, så at sige, der ikke kan lide dem og ikke vil lege med dem. Og så tror jeg så omvendt, at kan man sige, dem på venstrefløjen, de nok også vil blive bekræftet i deres opfattelse af, at Sverigedemokraterne netop ikke er nogen, man vil lege med at ikke spille efter de helt samme regler. Så jeg tror sådan set ikke, det kommer til at få nogen betydning, hverken for Sverigedemokraterne selv eller for oppositionen. Altså der tror jeg lidt, de bliver bekræftet i deres, ja, deres respektive opfattelser af hinanden.
1: Men man plejer at sige, at alt omtale, også dårlig omtale, er god omtale. Så altså, hvad kan det få af betydning for Sverigedemokraterne, den her sag her?
2: Jamen altså, lige nu så fører den røde-grønne opposition, altså med Socialdemokraterne i spidsen, de fører ret markant stadigvæk over den borgerlige side, som Sverigedemokraterne er en del af. Men der har jo også været, og det har man faktisk set, der kom en måling i går, der viste, at det forspring, som den røde-grønne opposition har, det er faktisk blevet lidt mindsket her på det seneste. Altså, de fører ikke med så meget, som de gjorde tidligere. Så der er lige nu altså lidt mere spænding i valgkampen, vil jeg sige. Men det handler om de her midtervælgere, som som jo kan svinge til venstre og til højre. Og der, jeg vil gerne lige se og vente og se på de næste par målinger, om det her kommer til at betyde noget for dem. Det tror jeg umiddelbart ikke, men hvem ved?
1: Du skal tak for at være med, Per.
2: Selv tak.
1: Bang Thomsen, som altså er vores Norden- og Østersø-korrespondent. Så er vi ved at være i mål med den første time af dagens PET-orientering, og som jeg tidligere annoncerede, så går vi jo altså fuld Dolly Parton på den i næste time af udsendelsen. Vi ser på Dolly Parton som det fænomen, hun var, som den samlende figur i et meget splittet USA, hun også var, og så selvfølgelig på, hvad det egentlig var, hun kunne tekstmæssigt og kompositorisk med alle de sange, hun skrev. Først en radioavis, klokken er 17.
3: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
4: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
3: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
5: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danne sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
3: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, men ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
3: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
6: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer. Og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
3: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter, at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på halv den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
7: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige, mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
3: Masser af sol, men i perioder mere skyde, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
1: Velkommen her til P1-orienterings anden time. En time, vi har valgt at dedikere til Dolly Parton, som jo også er død i går, 80 år gammel. Ja, det er den britiske kongelige livgarde, som tidligere i dag hyldede Dolly Parton.

0: Ja, det her sådan lidt halvstive britiske livgardeorkester står altså foran Buckingham Palace her og spiller Dolly Partons kæmpe, eller i hvert fald en udgave af klassikeren 9 to 5, ja, foran, som sagt, altså Buckingham Palace. Og Dolly Partons død, ja, den blev jo i aftens annonceret af hendes nevø, og det lød sådan her.
1: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly.
0: Ja, sådan lød det.
1: Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Ja, sådan lød det fra nevøen, altså, som jo her talte om, at Dolly jo egentlig også har været en del af vores familie, om vi ville det eller ej. Og så, at ja, hun lavede sange og glæde. Og at hun havde det ønske om at hvile i en smuk seng af blød bomuld, for efter et liv med tunge ringsten, så fortjente hun endelig at være komfortabel og hvile. Hvil i fred, tante Dolly, fik han sagt her. Jeg har fået gæster i studiet. Jeg har fået besøg af dig, Chris Pedersen.
2: Hej.
0: Kulturjournalist og vært på PopSmart, og så også dig, Stephanie Surik, vores internationale korrespondent.
3: Hej.
0: Stephanie, 80 år gammel blev Dolly Parton. Hun blev født i 1946. Hvad var det, hun kom ud af?
3: Nærmest ingenting. Stor fattigdom, en børneflok på 12, som vi også lige hørte nevøen, som jo også var hendes bodyguard, sige. Så var hendes far landmand, han var analfabet, bedstefaren var prædikant i den lokale pinsekirke. De var så fattige, at moren altså syede tøj af lapper til børnene, hvad der selvfølgelig også kom Dolly Partons sang ud af. Et naturtalent, der ikke kunne holdes væk, eller holdt nede. Altså, hun begyndte at synge og spille i kirken allerede, da hun var barn. Hun optrådte i radioen første gang, tror jeg, da hun var 10 år. Altså, så det her, det var ligesom... der var ikke nogen tvivl om, at Dolly Parton ville gå hen og blive Dolly Parton.
0: Og netop det her med opvæksten og at få en frakke, der er syet sammen med forskellige lapper, det har hun jo skildret i sangen, der hedder Coat of Many Colors. My

0: Ja, selvom vi ikke havde mange penge, så var jeg så rig, som man kunne blive. Altså, der er måske mange, der vil tage afstand til en barndom, som har budt på nød og fattigdom, men det gjorde Dolly ikke.
1: Det gjorde hun overhovedet ikke, og selvom hun gik hen og blev en af verdens rigeste musikere, så henlagde hun jo også sit imperium til sit gamle barndomsområde og trak jo forretning og turisme og alt muligt andet til der i Tennessee, det østlige Tennessee, hvor hun voksede op. Hun blev jo, det er jo en kliché, men ikke desto mindre, inkarnationen af den amerikanske drøm. Hvis du kommer fra ingenting og bliver en højt elsket verdensstjerne og stinkende rig oven i købet, så er den bue ligesom spændt. Men hun stod jo altid ved og brugte i allerhøjeste grad sin egen baggrund i sin sangskat hele vejen op gennem en karriere, der jo spænder sig over, hvad er det, 7 årtier.
2: Ja, men vel egentlig også i interviews igennem årene, jeg synes, jeg en af de ting, som jeg bider mærke i, når jeg sad og læste, eller sådan, både læse, men virkelig også kigge sådan noget YouTube-klip igennem, det er sådan en ekstrem ydmyghed, og i virkeligheden ikke en fjendtlighed, men sådan en stor beskyttertrang i forhold til at fortælle om sin opvækst, og på en eller anden måde at fremhæve det arbejdsomme, både ved familien, ved sit ophav, men også den der sådan arbejdsomhed, som lå så stærkt, altså var så stærk i hende.
0: Så hun var stolt af sin barndom, lyder det til, på mange måder.
2: Men det tænker jeg da bestemt. Der er også et ret skønt, for der er et af de citater, en af de scener, hun fortæller meget om, og også bliver refereret i en stort interview i Time på et tidspunkt, der at hun står ude på, jeg tror det hedder en veranda, på sådan små træhuse, og står og synger ned i en konservesdåse. Og det ligesom var sådan begyndelsen på det, og den her konservesdåse, det er også en, hun vender tilbage til ofte. Så det bliver altså sådan, man kan sige, myten om hende er også en, hun hele tiden, altså virkeligheden er også en, hun hele tiden bruger i at fortælle eller skabe myten om sig selv.
0: Og det har hun jo også gjort i måden, hun så ud på, og med mange af de udtalelser, hun har kommet med. I dagen igennem har der jo været mange fede Dolly-citater, blandt andet den her med, det koster en formue at se billig ud, og også den med, at jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Når hun skulle beskrive sig selv, ja, så kunne det lyde sådan her.
3: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse. But I got to keep it all up, and I enjoy all of it. I love getting to dress up, doing all these things.
0: Ja, hun ser altså ikke sig selv, og så ikke sig selv som en superstjerne. Hun så sig selv som en arbejdskvinde, en arbejdshest, som ligner en showhest. Og så også hun nød at stage hende ud. Altså, hvordan vil du beskrive det look, hun havde?
2: Jamen, altså ekstremt kunstigt, meget camp, der er det her sådan i homomiljøet eller i bøsemiljøet, den her sådan ideen om camp, som er altså ekstremt, det her med at tage alle de idéer, vi har om kvinden, og så gøre dem større, ikke? Altså den blonde kvinde, endnu større hår, endnu større bryster, en tættere og tættere, eller en strammere og strammere talje.
1: Længere og længere krylnegle.
2: Ja, som man kunne sidde og spille på. Og så siger hun jo også selv det med, at hun var inspireret af en gadepige eller en sexarbejder fra den lokale fra den by, hun kom fra. Og det var ligesom hende, hun kiggede på og tænkte, jamen, det her, det er det smukke, det er det glamourøse. Også selvom hendes far var meget farvet over den måde,
0: ja, prædikant, der lyder der som om, ja, der var et eller andet, der er noget, der knubber lidt mod hinanden.
2: Og hun har sagt i det interview, at ikke, at man de kommer op og skændes om det flere gange. Og det sjove er jo dermed, det er jo, jeg tror, det er dermed, det er show business, man skal kigge på det på, og dermed, det er et arbejde at være en superstjerne. Jeg tror, nogle gange i en moderne kultur, der tænker vi superstjerne lidt som nogen, der bare er dygtige, og som, hvor det er lidt af heldet, der har tilsmilet dem. Men hvor hun jo er en generation, hvor det at være en stjerne jo både er at se ud, altså du skulle se ud for medierne i den gamle, altså i Hollywood-tiden, helt tilbage i 1920'erne og 30'erne, der talte man om Hollywood-fabrikken. Det her med, at du tog et almindeligt menneske, proppede dem igennem en glamourmaskine, og så kom de ud på den anden side. Men det at være en stjerne var et arbejde, hvor der også er et privatliv, der ligger omme bagved, og jeg tror, man kan kigge på det med sådan privatliv, at hun var omgivet af sin, altså hendes mand så man meget sjældent. Man så aldrig hende uden det her sådan, altså man har aldrig set et billede, jeg har aldrig set et billede af hende, hvor hun er bare nede og shoppe, uden akrylnegle eller uden hele. Så der er den her sådan, med, at glamouren er et job, og det er jo også sådan, det var det, der krævede noget.
0: Hun så meget ud.
2: Ja.
0: Vi skal lige høre en bid med et interview fra 1977, hvor hun bliver interviewet af Barbara Walters. Og der bliver hun spurgt ind til, hvorfor hun så ud, som hun gjorde.
4: You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs. You don't have to wear the extreme clothes, right? No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made the statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do. So I just decided that I would do something that would at least get the attention. Once they got past the shock of the ridiculous way I looked and all that, then they would see there was a parts of me to be appreciated. I'm very real where it counts, and that's inside, and as far as my outlook on life and the way I care about people and the way I care about myself and the things that I care about.
0: Ja, hun får sagt her, at hun aldrig ville synge så dybt som at være moderigtigt, fordi det er det nemmeste i verden. Men inderst inde var hun meget ægte. Altså, Chris, hvad siger de her svar der?
2: Jamen, det siger, at hun havde en ekstrem forståelse af, at den her sådan, altså, image, altså det ydre billede, det med at skabe sit eget billede, og så samtidig også at bruge det, altså, at når du gør det, så beskytter du også dit privatliv. Så du en måde at beskytte din glæde og din familie på, i virkeligheden dit selv på, det er jo ved at lave sådan en meget stærk grænse mellem dig selv, og så det, som offentligheden de skal kigge på. Og jeg synes også, det beskriver det sådan, at det handlede også om at på en eller anden måde tage vittigheden på sig, eller sørge for, at når hvad hedder det, aldrig at blive, at det kan godt være, at hun var en punchline for nogen, eller hun var en joke for nogen, men på en eller anden måde, så tog hun ejede den selv. Og det gjorde også, det her interview, sådan at jeg har set mange gange, og man kan blive virkelig irriteret på Barbara Walters, så man kan sådan nogle gange sådan føle, at hun gør grin med hvad Dolly Parton. Men det, der står tilbage, når man ser det, det er, at det er Walters, der er til grin. Altså, det er hende, der er den modbydelige her.
1: Det var det, som hun var eminent til, Dolly Parton. Det var, når nogen stillede hende sådan meget sexistiske spørgsmål, eller meget fordomsfulde spørgsmål, så tog hun ligesom spørgsmålet, krammede det kærligt, og sendte det lige tilbage i smasken på intervieweren, ikke? Altså, når hun blev spurgt, hvor lang tid bruger du på at sætte dit hår, i stedet for at tale om hendes musik eller seneste film, så vender hun den om. Sødt, charmerende, kærligt, men for understreget. Jeg er en dygtig forretningskvinde, fordi hun svarer bare, det ved jeg ikke. Jeg er der aldrig. Altså, underforstået. Ja, jeg går med parrykker, men jeg har folk ansat til at fikse dem, ikke? Så stor en succes er blevet.
0: Hun jokede en gang med, at hvis hun havde været en mand, så ville hun være blevet drag queen.
5: Anybody else? Do you ever wish you were born a guy? Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
0: Der er så også flere fra dragmiljøet, som udtrykker taknemmelighed for Dolly Parton som forbillede efter hendes død. Altså, hvorfor har det miljø så stor en kærlighed til Dolly?
2: Jamen, både fordi hun altid har stået op for altså, man kan sige, homomiljøet, eller bøsser og lesbiske, transkønnet. Hun har altid stået meget ind. Hun har dybest set sagt, at Gud har skabt os alle, og det er ikke mig, der skal dømme. Det er ikke religion, der skal dømme. Det er folk, de skal være ordentlige mennesker, og vi har alle sammen lov til at være her. Men jeg tror, at det, netop dragmiljøet, det handler om netop det med ekstremen af kvinden. Man skal jo, altså, man misforstår dragmiljøet, så man tror, at det er performere, der gerne vil ligne kvinder. Det er det ikke. Det er mennesker, der på en eller anden måde skaber en ekstrem version af kvinden. Og noget, som dragmiljøet rigtig godt kan lide, det er det her med ikonet. Altså det der ikonerne, hvad alle forstår, hvordan de ser ud. Og det, hun jo gjorde igennem et helt liv, det var jo at skabe det her ikon. Altså hun er en af de få mennesker, når man tænker tilbage i popkulturhistorien eller kulturhistorien, så vil hun være en af dem, der står tilbage om 100 år. En hvid peruk og lange negle, så vil vi vide, det er hende eller den store barm. Ligesom vi ikke behøver særlig meget streg for at forstå, at det er noget, der er Marilyn Monroe eller Elizabeth Taylor. Men billedet har hun fået skabt, og det kommer til at stå mange år. Og dragmiljøet kan godt lide at fortolke og rykke rundt på billedet, fordi at det kræver et billede, der er så stærkt, at når man går ind på scenen, så ved alle, før man åbner munden eller før musikken kommer på, det er det, der skal performes i dag. Det er det, der er sjovt at kigge på.
0: Hmm. Stephanie, altså i USA og i sydstaterne og Tennessee, hvor hun er fra, altså man skulle tænke, at der måske var mange, der ville have lidt svært ved egentlig at rumme den person, Dolly Parton var, den måde, hun var, og det, hun også var ikon for dragmiljøet osv. Hvordan formåede hun alligevel at samle frem for at splitte?
1: Fordi hun afholdt sig fra at være meget politisk. Hun førte det, som hendes nevø kaldte dolletics, i stedet for politics. Altså det vil sige, hun kunne godt have nogle stærke meninger om samfundet, men det var umuligt at sige, du er republikaner, eller du er demokrat. Hun har heller aldrig ville sige, hvem hun stemte på. Det vil sige, det har mere været sådan nogle kristne budskaber, renset for politik, om næstekærlighed, som hun har ført an. Og så kunne man altså godt være en dybt troende, fordi det var hun, ikke særlig flittig kirkegænger i øvrigt, men en dybt troende kunstner fra landet, som samtidig kunne slippe fra at tale om det, nogen vil kalde politiske emner, men uden at blive så politisk, at hun blev fanget ind i dem. Altså, hun var simpelthen for kvik og for stor til at blive taget som gissel i den kulturkamp, der raser i USA.
0: Vi skal til at skifte lidt emne, så vi får os lidt udskiftning her i studiet. Chris Pedersen, kulturjournalist, der har været på Popsnart. Tak fordi, at du lagde vejen forbi.
2: Tørs lidt.
0: Og Stephanie Zurich, du bliver her lidt endnu. Ja, hun må jo sige sig have efterladt sig et ganske stort aftryk, Dolly Parton. Reaktionerne har væltet ind dagen langt. Blandt andet er den her reaktion kommet fra USA's præsident Donald Trump i et opslag på hans sociale medie Truth Social. Det er et stort tab for millioner af mennesker. Der har aldrig været nogen som hende, og det kommer der heller aldrig. Til ære for hende lader det amerikanske flag gå på halv stang over hele USA i en uge fra i aften, altså i går aftes kl. 18. Hvil i fred, Dolly. Verden elsker dig. På den anden side af det politiske spektrum, ja, der har Barack Obama også været ude med en reaktion. I et opslag på X, der skriver han, det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft større indflydelse end Dolly Parton. Hun blev født i en træhytte med et rum, vandt 11 Grammy-priser og en Emmy, opbyggede et forretningsimperium, hjalp millioner af børn med at lære at læse, og som om det ikke var nok, var med til at fremskynde den forskning, der førte til Modernas covid-19-vaccine. Sikke et liv. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, ja, så handler det om, at Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i USA.
6: I en tid, hvor USA måske er mere splittet end nogensinde, hvor de politiske skel er så voldsomme, og det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
0: Ja, så vi også fået besøg af dig, Lasse Engelbrecht.
7: Yes, goddag.
0: Udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Og så har vi altså stadigvæk dig, Stephanie Zurich, stående i studiet. Og så har vi også fået besøg af dig, korte journalist og forfatter i panelet her. Jeg tror, du skal ind til den her mikrofon, hvis jeg kan logge dig derhen.
1: Det kan du tage.
0: Så kan vi nemlig også bedre høre, hvad du siger. Men hvis vi starter over hos dig, Lasse. Altså, ja. Hvordan kunne Dolly Parton, hvordan bare hun sad med at samle på tværs af politiske skel i USA?
7: Altså, det har jeg tænkt lidt over, fordi jeg vidste, du ville spørge mig om det. Og det er jo faktisk svært at svare på, udover hun havde de der vilde kontraster i sin person. Hun var sådan en slags Tove Ditlevsen, men med fjerboer og kæmpe bryster. Hun kunne ligesom alting, og det var jo en forklaring. Men jeg synes også noget af det, hun jo gjorde, fordi hun blandt andet jo for eksempel støttede transpersoner, jo sagde hun støttede LGBTQ+-miljøerne rigtig meget. Det gjorde hun, altså det jeg synes, hun aflyser nærmest cancel-politikken. Altså den der trang, som amerikanerne har fået til, hvis du er på højrefløjen, og så hører du et eller andet om en, der godt kan gå ind for at bekæmpe klimaforandringer. Bum, han er en demokrat, ham gider vi ikke have noget som helst at gøre med, og tilsvarende på den anden side. Det gjorde hun aldrig. Hun nægtede at bide til de der tusindvis af forsøg, journalister har gjort. De har givet hende dem, værsgo, vil du ikke sige et eller andet om Donald Trump, eller vil du sige noget om Joe Biden? Nej, det gjorde hun ikke. Og på den måde så satte hun sig uden for en kultur, som raser i det amerikanske samfund, altså den der cancel-kultur. Og det tror jeg faktisk har været med til at gøre hende til sådan en, okay, hun siger, hvad hun mener. Og så er der selvfølgelig helt alt en masse andre forklaringer, altså den dybe, dybe sydstatstradition. Den kan man jo simpelthen ikke tage fra hende, uanset hvad man gør, hvad hun siger. Så det er mit bud på det der.
0: Mm. Susanne Cordes, journalist og forfatter, du har skrevet et opslag på Instagram i dag med en hyldest til Dolly Parton. Du skriver blandt andet, hun var en, der gav tilbage. Midt i denne ludfattige, fremtidsløse egn af Tennessee, der byggede hun en forlystelsespark, som skabte tusindvis af arbejdspladser. Ikke techjobs eller farme, men job til dem med få kvalifikationer. En kæmpe byggesten lavet af candyfloss og glimmer til et lokalsamfund, der i den grad havde brug for et løft. Dolly Parton havde højt hår og vinylnegle, vingefang og visioner. Hun var for meget for mange, men vi fik slet ikke nok. Så det sidste her, hvad mener du med for meget for mange, men vi kunne slet ikke få nok?
8: Jamen, der var jo mange, der synes, at hun var for meget som kvinde. At det var alt for meget med de der bryster, der blev skubbet op hele tiden, og med det høje hår, og den der sådan måske lille pige attitude nogle gange, selvom at den jo dækkede over et benhårdt, arbejdsomt og ambitiøst menneske, som havde et kæmpe hjerte og som gjorde en kæmpe forskel også for andre mennesker. Men det var i mange, mange år det andet, der blev set af hende, ikke? Altså den anden side, hvor hun blev opfattet som sådan overfladisk og sådan lidt pin-up-agtig.
0: Kunne hun vende det til en fordel?
8: Jeg tror, at det har været en fordel på den måde, at i sydstaterne, hvor jeg også selv har boet, har man helt klart set hende som en, der var en stærk repræsentant for den kultur, som man selv kom fra. Og måske har hun nogle gange kunne vende det til en fordel ved, at man ikke tog alt, hvad hun sagde, sådan alt for alvorligt. Men jeg tror, det store skift skete for hende, da der kom den der podcast i 2019, der hed Dolly Parton's America, som kom lige på et tidspunkt. Den podcast, den er virkelig, virkelig god. Den analyserer i helt over mange afsnit Dolly Partons bidrag til amerikansk kultur på mange forskellige planer. Og den kom lige på et tidspunkt i 2019. Vi var i Trumps anden præsidentperiode, og folk, altså USA, jeg tror, det gik op for amerikanerne, at hvor splittet et land de var ved at blive. Jeg flyttede selv derover igen i 20, og har oplevet den der splittelse. Og jeg tror, lige pludselig så kiggede folk sig sådan op og ned af det politiske spektrum. De kiggede til højre, de kiggede til venstre, hvem pokker skal samle os. Og der stod Dolly, favnende, virkelig meget tolerant, som Lasse også sagde, og bare et stort menneske, som man på en eller anden måde kulturelt manglede rigtig meget.
0: Stephanie, har du et bud på, altså hvordan kunne hun gå ind og blive det her forbillede, den her samlende kraft? Det her lejrbål, alle kunne sætte sig omkring?
1: Det er to ting. Altså for det første, og det vigtigste, der ligger til grund for det hele, er jo, at hun var en indiskutabel dygtig kunstner. Altså måske en af USA's bedste sangskriver. Hun har skrevet over 3.000 sange selv.
0: Mm. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke glemme i den her sang.
1: Det er det. Og derudover, så sang hun vidunderligt. Derudover spillede hun jo violin, banjo, mundharmonika, guitar selvfølgelig osv. osv. Og hun forvaltede ligesom sin karriere som en ekstremt dygtig forretningskvinde. Hun passede på sig selv og sin egen sådan integritet og gik den vej, hun ville. Det tror jeg, det er jo bunden. Der oveni, så kommer der den der personlighed, som hun er jo... Jeg kan ikke tale om hende i datiden nu, kan jeg høre.
8: Nej,
1: hun var jo
8: svært.
1: Elskværdig, altså i ordets sådan bogstaveligste forstand. Og så er det jo ligegyldigt, om du stemmer på det ene, det andet, det tredje eller fjerde, eller slet ikke gider stemme, fordi Dolly Parton transcenderede alt det der med sine budskaber om, at vi skal opføre os ordentligt og gøre os umage for at være ordentlige mennesker. Hun brugte ikke velgørenhed som endnu en fjer i boagen, Lasse Engelbrecht, men jo også som et tema, en rød tråd gennem sit virke. Altså hendes velgørenhed var jo virkelig sådan en rettesnor for, hvad hun brugte sin tid på, hvad hun brugte sine penge på. Hendes biblioteksorganisation har jo sendt millioner af bøger ud til børn igennem mange, mange år. Så hun har sat store, fede aftryk. Og så bliver man altså ikke nok outet af lidt partipolitik.
7: Jeg elsker så stedig, hun var... undskyld. Den historien omkring, da hun skrev I Will Always Love You, der var hun jo væsentlig yngre, hun var, da hun døde. Der ville hendes producer gerne have Elvis til at synge med på den. Altså, de fleste vil nok sige, okay, jamen, det gør jeg. Men kravet fra Elvis-lejren var, at han skulle have sangskriver-credits på den. Hvad sagde Dolly? Det kunne han sgu glemme. Og så blev han kvillet på borden.
0: Altså, det er der sgu ikke mange, der har gjort med Elvis.
7: Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Men det siger jo lidt om, hvor stedig hun er. Og det kræver også at være stedig, hvis du for eksempel skal undgå at falde ned i de der lejre i amerikansk politik, hvor du enten er det ene, eller du er det andet. Det gjorde hun ikke, og det kræver altså... Det kræver balls, undskyld udtrykket.
1: Må jeg lige spørge om noget? Mm? I går aftes, da nyheden kom ud om, at hun var død, der... Nu outer jeg dig, Lasse E. Der sagde du... Der sagde du det er jo faktisk vildere det her, end hvis Bill Clinton døde. Og det synes jeg bare gerne, jeg kunne tænke mig, hvis jeg må have lov til at spørge, hvad fanden mener du med det?
7: Jamen, jeg mente,
1: det er jo et ret vildt udsagn.
7: Men jeg mente faktisk sådan, at jeg kunne også allerede der se, hvordan alle dem, jeg kender i USA, de groteskede ting at sige ud på sociale medier i sådan en grad og med sådan en kærlighed, at det er helt sikkert, det vil ikke ske med Bill Clinton, men hun har jo også kulturelt, og jeg vil sige i gåseøjne dog politisk, fyldt så utrolig meget i USA. Hun har været det der sidste håb for en anstændighed i politik, hvor folk afholdt sig fra at hoppe ned i de der store, dumme suppegryder, der står på hver side af det politiske skel. Og det er det, jeg mener. Det kunne hun jo, det kunne Bill Clinton ikke finde ud af, og derfor tror jeg, hun vil have et større eftermæle.
8: Jamen, jeg giver Lasse helt ret, at hun havde jo ikke sådan ligesom nogen faux pas, hun trådte ikke ved siden af. Men jeg tænkte sådan i forhold til, eller i forlængelse af noget, som Stephanie sagde før, så er der et ord, jeg tænker rigtig meget på, når jeg tænker på Dolly Parton, og det er begejstring. Hun var et meget begejstret menneske, og hun begejstrede rigtig mange andre. Og jeg tror, det der med, at hun kunne ligesom sådan udvise så meget begejstring, altså det var simpelthen noget, folk har haft brug for. Vi har stadigvæk brug for det, men nu er hun her jo ikke mere. Og det var også noget af det, Kamala Harris forsøgte at bygge sin meget korte præsidentkampagne på, men det er simpelthen ikke noget, du kan konstruere. Det er noget, du har autentisk og fra hjertet, hvis du har det, og det havde hun bare.
0: Og hun havde jo også en forlystelsespark, Dollywood. Du har været der, Susanne.
8: Jeg har været der.
0: Hvordan var det?
8: Altså, jeg vil sige sådan personligt, jeg har også været livslang Dolly Parton-fan, og fik hendes musik ind med modermælken. Så jeg havde måske forventet sådan en lidt semi-religiøs oplevelse, når jeg kom ind i Dollywood. Og den, jeg må indrømme, den udeblev lidt, fordi det er en amerikansk forlystelsespark med masser af frityrestegt mad. Men jeg synes, at der var alligevel noget helt vildt rørende omkring det der med, at hun har lagt den her forlystelsespark, hvor hun har lagt den, altså nede i det dybe Tennessee, hvor hun selv blev født, og har ligesom givet tilbage. Og det var bare sådan en ting, der er så Dolly Partonsk. Det der med at give så meget tilbage, være så generøs og ikke gå fedt med sig selv. Og se, at her der havde mennesker brug for jobs, som ikke som i Philadelphia, hvor jeg har boet, der har man satset på sådan noget som tech og pharma. Det giver ikke lavtlønsjobs, og det er det, der er brug for rigtig mange steder i USA, hvor den sociale ulighed den bare vokser og vokser. Der er brug for, at du kan have nogle ordentlige lavtlønsjobs, hvor du kan overleve på, så du ikke bor i din bil, selvom du er en familie eller har to jobs allerede. Det synes jeg var rørende at se, og det var rørende at se ligesom sådan, hvor hun var vokset op og sådan nogle ting. Men selve parken, det var rutsjebaner og candyfloss.
7: Surprise.
8: Ja, stor surprise.
0: Der var meget lyserødt.
8: Der var helt vildt meget
1: pink. Var det ikke noget med, at hun nogle gange faktisk stod der selv i egen lave person og tog imod?
8: Det kan sagtens være. Jeg har ikke, hun var der desværre ikke den der jeg var. Altså. Men jeg mødte nogle andre søde mennesker med MAGA-hats, der synes det var fantastisk at møde en familie fra Danmark, selvom vi jo er socialismens højborg for mange amerikanere. Og i det lå jo også hele ånden af Dolly Parton, og hele det her med, at vi skal kunne tale sammen. Og det der med en påmindelse om, at det kan amerikanere også godt. Og det har de i hvert fald kunnet. Jeg tror, det bliver sværere og sværere, men de har kunnet. De har været rigtig gode til det her med at tale sammen på Villavejen, eller hvor man nu har mødtes, selvom man har været uenig.
0: En lille kvinde med et stort hjerte. Vi nævnte også før det her med altså, hendes boggaveprogram, altså med at få sendt millioner af gratisbøger til børn og hjælpe dem med at lære at læse. Men altså, det er jo selvfølgelig et godt hjerte, men det har vel heller ikke skadet forretningen, Dolly Parton?
7: Nej, det har det jo selvfølgelig ikke. Altså, hun er fantastisk dygtig til at lave de der tiltag. Jeg kom til at tænke på, jeg var over at lave en historie om country-scenen, som er blevet splittet under Trump og op til Trump, eller skal vi sige tilbage fra 16, ikke, da han kom til første gang. Og det er den, fordi folk har delt sig i to lejre, dem der går ind for Donald Trump og MAGA, og dem der ikke gør. Og så var vi inde på Grand Ole Opry, den her legendariske country-scene, hvor hun jo havde debut som 13-årig. Og der har hun sit eget lille... sådan temmelig stor omklædningsrum med spejle og billeder af hende og så videre. Og der havde jeg så den kunstner, jeg var med over, en transperson, som en transkvinde, som laver country og jo selvfølgelig har det lidt svært med store dele af countrymusikken. Og han havde hetset løs mod de countrymusikere, som støttede Trump. Kid Rock for eksempel. Og så spurgte jeg jo så Adine, som kunstneren hed, hvorfor hvorfor støtter du Dolly Parton? For det stod, at de åbenlyst der gjorde inde i det der omklædningsrum. Jamen, hun har jo spillet sammen med Kid Rock, som jo i den grad er en af Trumps støtter. Så han bare, yeah, Dolly is probably the only person who could play with Kid Rock that I would like. Altså, og så spurgte jeg ham, hvorfor så det? Ja, og så førte han op for at svare på dit spørgsmål, Jan. Det han så sagde var, at vores lille del af country-scenen, altså LGBT plus scenen der, har faktisk modtaget ikke bare støtte, hun har talt i medierne og så videre. Vi har også fået penge. Vi har fået penge til produktion, vi har fået penge til det ene og andet. Så hun skovlede faktisk penge ud til fuldstændig forskellige grupper i samfundet, og det var smart af hende at gøre det sådan, og ikke holde sig til den ene side.
1: Men altså, nu er du meget klog at høre på, men jeg vil kun vide en ting. Hvordan så der ud inde i Dolly Partons garderobe?
7: Der så lidt ud, ligesom hun ser ud.
1: Altså flot.
7: Alle de store stjerner har jo deres egen garderobe derinde. Så med farfar, jeg mixer dem lidt med, det var plus sofaer og tunge gardiner og spejle med sådan, altså guld rundt om og lys på. Altså, der... Det levede op til standarderne, vil jeg sige.
8: Fedt. Masser af glimmer.
7: Ja, masser af glimmer.
0: Det er svært at tale om Dolly Parton i datid i dag, men altså, hun er jo ikke mere. Susanne, hvad bliver hendes eftermæle?
8: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at hendes eftermæle, det bliver, at hun var den her store samlende figur, og at hun bare var, som jeg også tror, I allerede havde været lidt inde på tidligere, den her næstekærligheden i sin mest radikale, mest progressive form, og at hun havde den her store generøsitet, som vi skal huske. Vi skal huske, at vi alle sammen kan være sådan. Og det var jo det, hun også mindede folk lidt om ved at være sådan. Det var det der med, vi kan alle sammen godt være lidt bedre hver dag. Og det synes jeg... Åh, nu bliver jeg sådan lidt rørt, men jeg synes, det er det, der er hårdt ved at skulle sige, var om Dolly Parton. Altså, det var det her med, der er bare forsvundet stort menneske.
0: Vi lader den lige stort op lige.
8: Ja, det er helt fint.
0: Lasse og Stephanie, I laver jo podcasten Stjerner og Striber. Har I noget på vej om Dolly?
1: Hvad tror du selv?
0: Det
1: går fuldstændig Dolly amok i det afsnit, der kommer på fredag.
0: Ja, vil I løfte lidt af sløret for hvordan?
1: Altså, vi kommer blandt andet til at gå ret meget i dybden med hendes betydning for LGBT-miljøet og for drags. Der har vi masser på, og så har jeg i hvert fald tænkt mig at trætte de andre med min egen feministiske læsning af Dolly, som jo insisterede på, selvom hun ikke var feminist, men det var jo, fordi hun bedrev dollytics og ikke skulle bede om at træde ind i sådan en feministisk politisk kamparena. Men hvad hun ikke har gjort for kvinder undervejs i de der 70 år. Det er simpelthen ikke så lidt. Det er kæmpe, kæmpe sisterhood-energi, og det kommer vi også til at hylde.
0: Og Lasse, hvad vil du trætte Stephanie med?
7: Jeg vil trætte hende med at tvinge hende til at svare på spørgsmålet, hvordan kunne Dolly Parton slippe afsted med at betale penge til vaccineforskning, altså op til covid-19-pandemien, og ikke blive kølhalet af alle markafolkene, for det gjorde hun ikke. Altså, det var en, altså under covid, der kan man sige, covid-pandemien startede jo simpelthen det, der bragte Trump ind i Det Hvide Hus i anden omgang. Men Dolly Parton kunne betale penge, $1 million, tror det var hun, til det der.
1: Og så omskrive Jolene til vaccine,
7: da
1: hun opfordrede folk til at blive vaccineret.
7: Det synes jeg er mærkeligt.
0: Lasse Engelbrecht, Stephanie Surik og Susanne Cordes, tusind tak for besøget her.
7: Selv tak.
1: Tak.
0: Og jeg har sådan en flyvende udskiftning i studiet nu, fordi nu skal det handle om Dolly Parton som sanger, musiker og sangskriver. Og vi skal lige have vores gæster på plads foran mikrofonerne. Jeg skal også lige have tændt for mikrofonerne her. Hej, Maria Lærke og Maja Meyer.
9: Hej så.
0: Hej. Vi skal lige have fordelt på nogle mikrofoner. I er kommet forbi for at synge for os, fordi I har lavet en dansk version af Dolly Partons kæmpe hit Jolene. Og I har sørme også sørget for, at der bliver akkompagneret på guitar her i studiet.
9: Det er Marias far, som vi lige har slæbt med.
0: Jamen, det var flinkt af Marias far. Har han også et navn?
10: Han hedder Torsten Borby Nielsen.
0: Tak for at lægge vejen forbi også til dig, Torsten. Skal vi høre, hvordan jeres danske version af Jolene lyder?
9: Lad os.
0: Og vi skal lige have Torsten klar med guitaren. I fyrer den bare ind, og I er klar til det.
9: Tak.

0: arm, det lyder så fladt, når der kun står en og klapper. Jeg ville ønske, jeg havde sådan en lyd liggende, jeg lige kunne trykke på. Altså et kæmpe bifald, der bare så...
1: Tusind tak skal du have. Jeg blev også lidt rørt lige efter at have hørt alle jeres fine mindesord. Og uha.
0: Maria Lærker, Maja Maja, I har lagt den her danske version af Jolene ud på sociale medier. Den er blevet set 1,5 million gange. Altså, hvad er jeres bud på, at Dolly Parton også appellerer til et ungt publikum i dag?
1: Jeg tror meget, at altså, Dolly er virkelig et ikon, et feministisk ikon, også selvom hun måske ikke selv vil stå ved det. Men det her med, at man får lov at være så feminin og så over the top, og så ja, nærmest dullet og lidt plastikagtig, og stadig være en kæmpe boss, der står for sin karriere, skriver sin egen sange, har skrevet sange for så mange andre vigtige kunstnere igennem tiden, og ja, styrer sin egen business med hård hånd. Det synes jeg er så inspirerende, som en girly girl myself. Så.
0: Og hvad er jeres eget forhold til Dolly Parton?
2: Jamen altså, nu har jeg jo oversat den her sang. Det er, fordi jeg synes, det er en vidunderlig sang. Jeg tror lige præcis, at den her tekst viser os, hvorfor det kan betyde noget for meget unge mennesker, eller mere unge mennesker, mennesker, der ikke var til, da hun blev stor. For mig så, hvis jeg dykker ned i teksten, og ligesom hører, at det handler om egentlig om jalousi, om konkurrence mellem kvinder. Det kan jo egentlig lyde ret negativt og petty, på en eller anden måde meget småligt. Men jeg synes, hvis man bare lytter en lille smule mere, så hører man egentlig noget sårbarhed og noget usikkerhed og noget ærlighed. Og det synes jeg, at er meget, meget vigtigt. Og noget af det, der connecter på tværs af generationer, på tværs af tid. Så derfor synes jeg, at den appellerer virkelig meget til mig. Og det er det, som Dolly også har betydet for mig. Mm. Det der med, at hvis man ser hende udefra, så ser man en, som du sagde, altså... med kæmpe hår og meget, meget feministisk, og mange har kritiseret hende for at være fake eller for at se plastikagtig ud, men der ligger det her sårbarhed inde i hendes tekster, og det kommer ud direkte ud af hende, og den måde, hun ser ud på, kommer også direkte ud af hende. Og det er ligesom en paradoxalitet, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg også ser mig selv i, og ja, det ser jeg op til.
0: Vi har jo blandt andet i den her time været inde på netop det her med, altså et jo på mange måder meget kunstigt udseende, men en meget stor, varm, ægte person inde i.
1: Meget varm, ja, og sindssygt dygtig. Altså, det skal vi bare heller ikke underkende. Nu er der jo floreret en masse klip her i det sidste døgn, af hvor vanvittig en musiker hun også var, og sidder og spiller guitar med falske negle og sådan noget. Det er jo så ikonisk. Det kan man jo ikke. Så det er så fedt, at hun bare gør det og insisterer på at være sig selv. Det er virkelig fedt.
0: Maria Lærker, Maja Maja, jeg håber, I har lyst til at blive hængende lidt endnu, fordi jeg skal også byde velkommen til dig, Esther. Esther Brohus, er du med mig?
3: Ja.
0: Jeg skal godt nok skrue meget op for dig. Kan du tale meget ind i telefonrøret?
3: Kan du høre mig nu?
0: Ja, men jeg skruer alt det op, jeg kan, så jeg håber, at du går så godt igennem, vi nu kan. Esther Brohus, du er countrysanger, du er sangskriver i jo snart en menneskealder. Du har siddet og lyttet med i Hedensted.

0: og synger den faktisk stadigvæk, slutter ofte mine koncerter af med Jolene. Og nu har jeg besluttet mig for, at det vil jeg blive ved med, fordi nu vil jeg hylde hende for hver gang, vi slutter en koncert af.
1: Skal vi ikke lige høre dig, Esther Brohus, fortolke Jolene? Fordi det gjorde du her i DR under coronanedlukningen, da vi alle sammen stod på altanerne og havde fællesang. Det lyder sådan her.
0: Ja.

0: Ja, Maja og Maria Lærke, det er jo så Esther Brohus version, eller fortolkning af den. Hvad synes I om den?
1: Fedt. Det var dejligt. Meget tro mod originalen, vil jeg sige. Det er skønt.
0: Esther Brohus, hvad var det, Dolly Parton kunne kompositorisk? Altså som en, der har siddet og arbejdet med hendes sange i mange år.
2: Jamen, hun kan skrive en sang, som er enkel og til at forstå første gang. Og hun skriver nogle fantastiske tekster, og hun har en god historie med sig. Og det er noget af det, jeg har sat mest pris på. Det er også noget, jeg bestræber mig på selv.
0: Du har lige lavet et album, hvor du var i Nashville og indspil, og det udkom her i april måned. Ja. Og der var det jo så faktisk med en af musikerne, det var en af Dollys gode venner og musiker. Prøv lige at fortælle den historie.
2: Ja, bassist. Jamen, vi er i studiet, og min producer, Carrie Marks, han har samlet det gode hold, meget gode hold, til min store overraskelse. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg kom over til, men der går faktisk en hel dag, inden jeg finder ud af, hvem Gary Lynn han er. Han går godt nok rundt med en t-shirt med Dolly Parton spillet på, men så anden dagen siger han, hvem spiller du ellers med? Jamen, han er fast med Dolly Parton. Så tænkte tak, yes. Det var, så tænkte står han nu og spiller på alle mine nye sange? Det er fantastisk. Jamen altså. Så jeg tænker, jeg møder ham igen. Så kan jeg jo fortælle historien tilbage.
0: Ja, der er et godt aftryk af Dolly Parton på dit nye album. Vi skal også lige høre en bid af, hvordan det lød, da rockmusiker Jack White stod på scenen i London i aftes, få timer efter nyheden om Dolly Partons død. Fordi der improviserede han en lille hyldest til hende på scenen. Det lød sådan her.

0: Ja, der fik vi så den tredje fortolkning af Jolene, og der var lidt mere patos på den her udgave. Claus Lynggaard, du er med os nu. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er musikanmelder, forfatter og vært på podcasten Rockhistorie. Der har I blandt andet lavet et afsnit om Dolly Parton. Altså, countrymusikken har jo sådan, kan man godt sige, mildt sagt, ikke altid haft et særligt godt omdømme i rockkredse. Men Dolly formåede at sparke døren ind også til den mere sortklædte del af musikmiljøet. Hvad havde hun at byde ind med?

0: Jamen, hun havde nogle meget drablige sange, kan man sige. Nu har vi jo ligesom, nu det handlede meget om Jolene, men hun var jo en meget, meget produktiv sangskriver. Helt tilbage fra, hun var barn faktisk, skrev hun sange. Og hun debuterede allerede i 1966, eller 1967 med et album, der hedder Love om Dolly. Og hun skriver en lang række sange, før hun ligesom bliver berømt, og det gør hun jo faktisk meget sent i Europa. Jolene blev første hit her i Europa i 1976. Og det er faktisk den del af produktionen, der er den mest interessante. Hun laver mellem 1966 og 1977, der indspiller hun 18 album som solist og 12 med Porter Wagner. Det er 30 plader for 11 år. Og der skriver hun jo selv rigtig mange sange, og det er klart, det hele er jo ikke lige så godt, men hun leverer en lang række sådan meget dramatiske sange, Down from Dover og Joshua og In Good Old Days from Times for Bad, hvor hun jo kigger meget realistisk på det miljø, hun kommer fra. Hun er jo stammer fra det amerikanske landproletariat. Og meget sådan uden, hvad skal man sige, forsiring eller bønd, synger om de forhold, hun har vokset op under, og de mennesker, det producerer. Meget tit meget tragisk, og meget dramatisk, og meget melodramatisk. Og det tror jeg, det er noget, som rockpublikum på en måde godt kunne forstå. Hun skifter jo stil da i 77, og det bliver mere sådan Las Vegas-agtigt, og hun går, og så hun begynder at lave pop. Men hvis man går tilbage og kigger på den der produktion, hun laver i starten af karrieren, så er det jo der, alle de rigtig, rigtig gode sange ligger. Også Jolene, og også den der Whitney Power, I Will Always Love You, som faktisk efter sigende var to sange, hun skrev på samme dag, så det har været en god plan.
1: Ja, det har været en af de bedre dage på kontoret.
0: Det må man sige ja til. Så hun har virkelig, leveret varen med nogle sange, som, altså, jeg synes jo, hvad kan man sige, Jolene er uomgængelig, men den skygger også for rigtig mange gode sange, som ligger og venter på at blive opdaget af nysgerrige lyttere, som har lyst til at gå tilbage, tilbage fra før hun ligesom crosser over og bliver denne her Dolly, vi alle sammen kender, men var mere ren country, kan man godt sige, før hun skifter stil der i 78.
1: Mm.
0: Og det jeg er fascineret af, nogle af de sange, altså hun laver for eksempel en sang, der hedder Eventide, som handler om et børnehjem, hvor der er en meget, meget ond forstander inden. Den ender de så med, og børnene, Evening Shade hedder den, undskyld, som børnene ender med at brænde ned med hende, der forstander inden i. Altså, det er jo sådan ret hardcore, kan man sige, ikke? Fordi hun tæver dem gul og blå, og det er også det der, hvor hun altid stiller sig på de svage side, på børnenes side, de udstødte, de udsatte osv. Det gør hun jo helt konsekvent hele karrieren igennem, uden at hun gør det ikke med megafon, hun står ikke og råber op, men hun er bare på de underprivilegerede side på en utrolig smuk og fin måde, som skinner igennem i rigtig mange af de her sange, som kærlighedssangene lidt skygger for, fordi at hun har fat i sådan en episk fortællestil, som hvor hun virkelig kan få sagt meget med ganske få ord.
1: Mm. Er du enig?
0: Det håber jeg, folk får øjnene op for hende og mig.
1: Ja, det kan vi jo spørge Maria Lærke og mig om et øjeblik. Men jeg skal lige høre dig, Esther. Altså, er du enig i Claus' analyse af teksterne her? Altså,
2: ja, det er det i hvert fald. Det er det i hvert fald. Og jeg er også enig i Jack Whites udgave. Fordi sådan som han synger, sådan havde jeg det inde i mig selv i går. Jeg synes, det var hårdt at få den besked, fordi at hun har betydet så meget og for mine sange, og nu får jeg da endnu mere lyst til at gå helt tilbage og lytte. Jeg har faktisk været lidt i gang i dag til nogle af hendes første sange.
1: Skal I til at dykke mere ned i sangskatten Dolly Parton og hvad der ligger af guld og vinter der?
3: Det skal jeg i hvert fald, det kan jeg mærke. Jeg synes, det lyder som nogle meget, meget fede sange, og den der fortællerstil, som Claus han nævner, den tror jeg, jeg vil kunne se mig selv i, når jeg selv skriver sange, så jeg skal hjem og blive inspireret.
4: Helt klart. Og ja, man kan jo altid blive inspireret til en god melodi, når man hører hendes sange. De er virkelig stærke, og hun fortæller rigtig meget med få ord. Det er jeg helt enig i.
1: Ja. Esther Brohus, jeg har bedt om at fremhæve en sang. Dit valg for fald på den, der hedder Just When I Needed You Most. Kan du bare ganske kort sige, hvorfor lige den?
2: Det var simpelthen fordi, at min mor hvor hun lå og døde hun. Og så kørte jeg rundt med den her CD Treasure i min bil. Og hver gang jeg kom til det nummer der, så var jeg, jamen det var fantastisk. Det er virkelig et godt nummer. Og det gav mig trøst i den tid, jeg var i.
1: Det kommer her, nummeret. Just When I Needed You Most. I skal have tusind tak alle sammen for at lægge vejen forbi. Maja, Maria Lærke, Claus Lynggaard og dig, Esther Brohus.

0: Det var så altså dagens udgave af PET-orienteringen, hvor vi i den anden time her mellem 17 og 18 dedikerede hele timen til Dolly Parton, som jo altså døde i går, 80 år gammel. Det var Sara Husted Meyer, som tilrettelagde dagens udsendelse. Jeg hedder Jan Falkentoft. Og så lader vi lige tonerne dø ud her af Dolly Partons sang Just When I Needed You Most. Klokken er 18.
1: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
2: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
1: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
3: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
1: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
4: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
1: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere, og her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
6: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her, og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
1: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer, introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Koch Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
7: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
1: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
8: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
9: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
8: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
9: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur?
8: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
10: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
8: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
10: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
8: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
10: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det. Ikke?
1: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
11: Du lytter til P1. Skal vi smide sange og sangskrivere ud af højskolesangbogen? Skal Isam B. og Ramadansangen ud? Ja, siger flere politikere. Men hvem skal så ellers også ud? Og skal vi skille kunsten fra kunstneren? Ja, den diskussion blev taget tidligere i dag i dagens P1-debat, som du får genhør med lige nu.
12: Jeg står her med den blå højskolesangbogen. Det er udgaven fra 2019. Skal vi smide sange og sangskrivere ud af højskolesangbogen? Lisbeth Trinskær, du er formand for Folkehøjskolernes Forening.
13: Altså ikke 19. udgave?
12: Nej, i det hele taget?
13: Det gør vi jo altid.
12: Ja, okay. For at få nogle nye med.
13: Ja.
12: Ja. Skal vi smide Isam B. og Ramadansangen ud af højskolesangbogen?
13: Det er jo op til det udvalg, der skal lave 20. udgave.
12: Hvad synes du?
13: Nej, det synes jeg ikke.

Velkommen til dagens PET-debat. Jeg spørger i dag, skal vi smide sange og sangskrivere ud af højskolesangbogen, og skal Isam B. og Ramadan-sangen ud? Og hvis du ikke lige kan huske den, så lyder den sådan her.

0: Ja, Ramadan-sangen og kunstneren bag Isam B. skal ud af højskolesangbogen, det siger flere politikere, blandt andet Socialdemokraternes udlændingeordfører. Han hedder Thomas Skriver.
1: Når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det var det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere. Det mener jeg ikke er så forenligt med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Og meldingen her fra Socialdemokraten, den kommer altså efter, at musiker og sangskriver Isam Bakiri i podcasten Platformen har kædet den kvindelige klædedragt niqaben sammen med kvindefrigørelse. Det lød blandt andet sådan her.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Ja, vi tager her i dagens PET-debat fat i den diskussion, der har sat ild til politikere, feminister, aviser og sociale medier de seneste dage. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Rigtig hjertelig velkommen. Og så vil jeg meget gerne høre fra dig, der lytter med. Måske er du selv sangskriver, musiker, kunstner eller højskolemenneske. Måske er du en af dem, der underviser eller elev. Måske elsker du bare værdidebatter. Så bland dig med din mening. Skal vi smide sange ud af højskolesangbogen? Ring på telefon 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Og i dag, der kan du møde og diskutere med... Vil I ikke lige præsentere jer selv fra en ende af? Værsgo, vi kan starte med dig.
3: Ja, jeg hedder Lisbeth Trinskær, og jeg er formand for Højskolerne i Danmark, som udgiver højskolesangbogen.
0: Det er vigtigt.
4: Knud Brix, chefredaktør i Ekstrabladet.
0: Der har skrevet om den her debat.
4: Korrekt, i en leder.
0: Ja, og ved siden af Knud?
5: Emil Salser, digter.
0: Yes, og ved siden af digteren står?
6: Nasser Kader, præst i Rønnebæk Kirke.
0: Yes, og i sidste del af programmet, der får vi blandt andet besøg af manden bag podcasten Platformen. Han hedder Hachi Bayram. Lad mig begynde hos dig, Lisbeth Trinskær, som formand for Folkehøjskolernes Forening. Altså, nu har jeg spurgt dig en gang, men jeg spørger lige igen. Fordi der er jo nogen, der mener, at vi skal smide Ramadan-sangen og sangskriveren Isam B. ud af højskolesangbogen. Hvorfor skal vi ikke det?
3: Altså, hvis vi taler om den 19. udgave, så er det sådan, at som er den, der har eksisteret siden 2020, så er det sådan, at vi ikke i alle de enormt mange år, vi har udgivet højskolesangbogen, har vi aldrig nogensinde taget en sang ud af en redigeret udgave, og det begynder vi heller ikke på nu.
0: Men hvorfor ikke?
3: Fordi at det, for det første, så synes jeg ikke, at denne her debat, hvad skal man sige, retfærdiggør den handling, at vi pludselig skulle bryde med det princip. For det andet, så synes jeg, at... at det er det kunne blive en kæmpe glidebane. Altså, hvad skulle vi så? Skulle vi sådan en gang mellem vette Folketingets medlemmer, hvad de umiddelbart synes, man kunne tage anstød af, som er i højskolesangbogen? Sagen er jo, at højskolesangbogen er et... Det er os, der udgiver den, men det er jo det er et folkeligt dokument. Det er et sted, hvor vi har en dansk sangtradition for at gøre vores digte til fællessanger, og dermed bliver en fælles del af vores kultur. Så det synes jeg vil være... en virkelig halsløs gerning at kaste sig ud i.
0: Statsminister Mette Frederiksen har jo også blandet sig i den her offentlige diskussion direkte med sangeren Isam B. Det foregik på statsministerens Facebook. Der går Mette Frederiksen i rette med det, hun betragter som social kontrol og undertrykkelse. Og hun skriver blandt andet, og det her er et citat, det er en hån mod dem, som hver dag kæmper en helt urimelig kamp, når man kalder niqab for en ninja, skriver statsministeren. Og i opslaget, der beretter Mette Frederiksen om, at hun har haft en travl arbejdsuge, og alligevel så har hun fulgt med i debatten om Isam B. og hans udtalelser. Hun skriver Mette Frederiksen, at de fylder hende med harme. Og så siger hun også, at kampen mod social kontrol er langt fra ny, men jeg bliver endnu en gang bekræftet i, hvor vigtig den er. Så svarer Isam B. på Instagram. Han afviser, at han gør grin med kvinder i niqab ved at sammenligne dem med ninjaer. I stedet så er hans pointe, at man generelt taler for nedladende om kvinder, der vælger at iføre sig en niqab. Isam B. siger, Citat, jeg mener, at kvindens ret til selv at bestemme over sin krop og sit udseende også må gælde, når hendes valg er et, som statsministeren eller andre ikke bryder sig om. Citat slut, skriver altså Isam B. Lisbeth Trindskær, kan den her melding fra statsministeren og debatten her med Isam B. være årsag til at smide ramadansangen ud af højskolesangbogen?
3: Altså, det håber jeg virkelig ikke. Det kan sagtens være, at den ryger ud af 20. udgave, men så skal den ryge ud af andre grunde. Altså, jeg synes, at hvis det lykkes at lægge et politisk pres på den redaktion, som skal afgøre og sammensætte 20. udgave, så synes jeg, at vi har tabt rigtig meget frihed i Danmark.
0: Hvad er det, hvad er det for en frihed, vi har tabt, synes du?
3: Jamen, vi har jo altid haft en kæmpe rummelighed. I højskolesangbogen eksempelvis har der altid været en kæmpe rummelighed i de udtryk og de synspunkter, man måtte have. Dem, der har skrevet sange, både direkte, altså menneskerne, der skriver det, men også selvfølgelig i teksterne selv. Jeg tror, at de fleste, der er 601 sange i højskolesangbogen, jeg er sikker på, at alle mennesker vil kunne finde noget, de kunne tage anstød af, og hvad vil være uenige i, og det er jo en del af det, der er det smukke ved det danske demokrati. Og så synes jeg, der er det lag, der handler om, at det synes jeg, vi skal blive ved med. Så synes jeg, der er det lag, der handler om, hvad det er for en politisk debat, vi har, og ja, at den ikke må blive til selvcensur, vi skal høre den her debat, men vi skal børste den af os, når vi går ind i det lokale, der handler om at beslutte, hvad der skal være med i 20. udgave af højskolesangbogen.
0: Altså nu bliver statsministeren harm over den her udtalelse fra Isam Bakiri. Vi kan lige høre den igen, altså fra den her podcast-platformen, hvor han taler om niqaben, altså den her kvindelige klædedragt, som en form for kvindefrigørelse og feminisme. Det lyder sådan her i podcasten Platformen fra Isam B.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Bliver du harm ligesom statsministeren, eller hvilken følelse får du, når du hører en sangskriver her sige, jamen tørklæder, niqab, det kan være frigørende for kvinder?
3: Altså jeg bliver i hvert fald mindet om, nu er jeg jo den eneste kvindelige debattør i studiet her, men jeg bliver mindet om, at man kan se virkelig forskelligt på verden. Og jeg er totalt uenig i det, han siger. Jeg synes, det er meget svært at se, at det at dække sig til som kvinde, at det skulle være et udtryk for en frihed, ja, som endda er feministisk, fordi i feminisme ligger der jo, at det er lige stilling imellem kønnene. Det er jo ikke kun kvindernes rettigheder, det er faktisk ligestilling. Og jeg har svært ved at se, at det kan være ligestillende, at der er en, der skal dække sig til, og en, der ikke skal.
0: Mm. Men det er ikke ens betydende med, at man skal forvises fra højskolesangbogen, hvis man har det synspunkt, som
3: nej,
0: ligesom B har.
3: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Og man kan sige, at vi kan jo tale om sangens karakter og hvad den kan og dens kvalitet. Det håber jeg også, vi kommer til at tale om. Og så er der jo noget, der handler om, hvad er det, kan man skille produktet, altså det kunstneriske udtryk, fra de menneskes holdninger, der har lavet det. Ikke?
0: Ja.
3: Og det har vi jo balanceret igennem alle de år, over 100 år, vi har udgivet højskolesangbogen, og det balancerer vi stadig.
0: Sådan, de ord, de kom fra Lisbeth Trindskær, formanden for Folkehøjskolernes Forening. Og så skylder jeg at sige, at vi har inviteret både Isam Bakiri og også Socialdemokraterne fra en ende af. Der er ikke nogen af dem, der har haft mulighed for at være her i dag. Så jeg er glad for, at I, der er her, er med på at tage diskussionen om, hvem skal ud og ind af højskolesangbogen. Nasser Khader, du er også med. Du har skrevet også et debatindlæg i den her diskussion, som har fyldt rigtig meget på de sociale medier og i de gamle traditionelle medier den seneste uge. Nasser Khader, præst, tidligere politik, du har været medlem af Folketinget. Skal ramadansangen og Isam B. ud af højskolesangbogen, hvis jeg spørger dig?
6: Ja, det skal den ved næste udgave, og jeg håber, at man fremskynder næste udgave. Det med at trække nuværende udgave i dag, det er lidt forbøvlet, men næste udgave, der skal den ud. ikke på grund af hans holdninger alene, men det er, fordi det er en dårlig sang. Det er en dårlig fællessang. Den opfylder ikke de kriterier, der er i forhold til andre højskolesange. Det er jo sådan, når man optager sange i højskolesangbogen, så er det nogle sange, man har, hvad hedder det, sunget før, og folk kan lide dem osv. Det er jo det, der er kriteriet. Og det har der ikke været i forhold til Isam Spee sang. Det er det ene. Det andet, det er, altså, det er jo en bestillingsopgave. Det indrømmer Carlsen også selv. Jo, man vil gerne have lidt islam i højskolesangbogen.
0: Og hvor har du det fra, siger du?
6: Ja, et interview med Carlsen, den tidligere formand for, hvad hedder det, højskoleudvalget, der vælger sangene.
0: Okay.
6: At man har nogen for i højskolesangbogen.
0: Mm-hmm.
6: Og så beder man en, der er kendt for sit islamistiske synspunkt, for det er jo ikke noget nyt, det han siger i Isam Spee. De synspunkter har han haft i mange år. Man beder ham om at skrive en højskolesangbog, der handler om ramadan, som er et emne, der er kontroversielt og bliver diskuteret meget i den muslimske verden, og det er jo ikke alle, der faster. Hvis man gerne vil have mangfoldighed, så skulle man have bedt en god kunstner om at skrive en højskolesangbog om, hvordan det er at komme ud fra omfavne Danmark og blive en del af det her samfund, frem for at fokusere på det religiøse.
0: Mm. Men Naser Khader, du kommer jo selv fra muslimske traditioner, nu er du kristen og præst og har en folkekirke. Hvor er det nu, du er henne nu?
6: Rønnebæk Kirke ved Nysted.
0: Rønnebæk Kirke ved Nysted. Du har også siddet i Folketinget for flere politiske partier. Mener du, at politikere og præster skal blande sig i, hvem der må få tekster i højskolesangbogen?
6: Altså, politikere og præster har lov til at have en holdning i forhold til, hvad der er for sange, der er i højskolesangbogen. Men man skal ikke fungere som smagsdommer og sige, den der kan jeg ikke lide, den skal ud. Det er jeg ikke tilhænger af.
0: Men er det ikke lige samtidig, det, du gør?
6: Jo, altså, jeg har en holdning til den, og det har jeg haft lige fra starten. Det er ikke noget nyt. Jeg synes, det har været et dårligt valg. Hvis man gerne vil mangfoldighed, så skulle man have valgt en anden en, der er mere omfavnende og ikke ekskluderende som Ramadan-sangen. Den er dårlig, den er svær at synge som fællessang. Og det er jeg har ikke oplevet, når jeg ude holder foredrag eller i kirkesammenhæng, der er nogen, der har bedt om at få om at synge den sang. Den bliver ikke sunget.
0: Men
6: på Nørrebro.
0: Men det du giver udtryk for lige nu, Naser Khader, er det ikke netop smagsdommeri?
6: Jeg har da lov til at mene, at det er en dårlig sang. Det har jeg gjort lige fra starten. Hvorfor skulle jeg ikke have lov til det som alle andre? Altså, jeg siger det ikke med udgangspunkt i, at jeg er præst. Jeg siger det som mindestander. Jeg synes, det er en elendig sang. Den burde aldrig have været en del af højskolesangbogen. Jeg mener, det er bestillingsarbejde. Det handler mere om at sige, nu vil vi have noget islam, noget integration osv., frem for at vælge en kunstner, og der er mange med kunstnere med muslimsk baggrund, der kunne måske have taget et andet emne op. Det kunne være muslimernes familiesammenhold. Det kunne være et emne for en højskolesangbog. Det kunne være, hvordan det er at komme ud fra omfavne Danmark og de danske værdier. Hvorfor lige ramadan? Hvorfor lige det emne, som er dybt religiøst, som er kontroversielt i den muslimske verden.
0: Kunne du, Naser Khader, finde på at skrive en sang til højskole?
6: Jeg er dårlig til sådan noget, men der er sikkert mange andre, der kunne skrive en bedre højskolesang end den her ramadan-sang.
0: Så vidt, Naser Khader, i dag præst, tidligere politiker, tidligere medlem af Folketinget. Lisbeth Trindskjær, som formand for Folkehøjskolernes Forening. Er det rigtigt, når Naser Khader siger, jamen det er bestillingsarbejde, Isam Bakiri og Ramadan-sangen, der skulle noget islam ind i den her højskolesangbog, for ligesom at spejle hele samfundet?
3: Nej. Altså nu er det sådan, at den bestyrelse, som jeg er formand for, har jo lavet det er kommissorium, som de har arbejdet på baggrund af i udvalget. Og i det øjeblik, vi har udnævnt dem, og vi har lavet kommissoriet, så er det sådan set dem, der har fuldstændig 100% råderet over, hvad der skal være med i sangbogen. De har for at invitere forskellige stemmer, og det, i det her tilfælde var det jo også kvinder, det kan være, vi kommer tilbage til det, som var enormt underrepræsenteret i højskolesangbogen, blev inviteret ind til nogle sangskriverseminarer,
0: ja,
3: for at blive, altså af foreningen og af sangbogsudvalget, for at blive introduceret til den danske fællessangstradition. Altså nogen, der ikke nødvendigvis tidligere havde skrevet fællessangen. Og det var jo for at brede, hvad skal man sige, stemmerne ud, så der kom nogle flere stemmer ind. Og en af de ting, som vi havde bedt om at få mere af, fordi der er rigtig meget om bølgende marker og havet og alle mulige, hvad skal man sige, sange, der hører bondesamfundet til. Men der er bare utrolig få sange i 18. udgave, der handlede om livet i byerne.
0: Ja.
3: Og det er jo der, rigtig mange lever. Så en af de ting, vi havde bedt om, det var, at der kom nogle flere sange, der handlede om livet i byerne. Og man kan sige, en af de sange, der er kommet, det er Hvad tænker Ingrid på, for eksempel, som hvor børnehaven Yggdrasil leger mor og mor og far og far og, mm, og så videre. Så det er bare for at sige, der har været en spændvidde i det. Så der var ikke noget specifikt ønske om at få noget muslimsk ind. Og som jeg ser det, så er det et billede af det, der foregår i byerne. Det er den levede virkelighed. Og så vil jeg bare lige korrigere, fordi nu bliver der sagt, at for Naser Khader, at sangen ikke bliver sunget. Og det må jeg bare sige, det er ikke min erfaring.
0: Hvor oplever
3: bliver...
0: du det henne?
3: At... Hvad siger du?
0: Hvor oplever du det, at
3: jamen,
0: den bliver
3: sunget på vores skoler? Der er mange af vores unge elever, der gerne vil synge den. Og det er også rigtigt, at det, eller den egner sig super til fællessang. Så det synes jeg faktisk heller ikke er vores erfaring.
6: Det er i hvert fald ikke det, jeg hører, når jeg kommer rundt og holder foredrag. Det er i hvert fald ikke en, der egner sig til fællessang. Det er det ene. Det andet, det der med, at det er bestillingsarbejde, det er jo... Altså, det var jo ikke Isam B., der kom og tilbød sangen. Og sagde, jeg har sådan en sang om ramadan, vi ikke tager den med.
0: Hvor ved du det fra,
6: jamen,
0: Naser Khader?
6: Jamen, har jo skrevet en kronik i Politikken for nogle år siden, hvor han skriver, at vi havde en ambition om at gøre højskolesangbogen mere mangfoldig, multikulturel. Og så inviterede man aktivt Isam B. til seminariet.
3: Og en masse andre.
6: Ja, ja, men man
3: og
6: inviterede
3: til det her
6: aktivt.
3: Sangskriverseminar. Og det der jo er, det er, at når man kom ind på det sangskriverseminar, så havde man altså ikke ret til at få optaget en sang. Isam B. sætter sig sammen med tre andre i øvrigt, og de bliver enige om at prøve at lave en sang om livet i byerne, og det bliver så ramadan i København, og den bliver så hvad skal man sige, foreslået til sangbogsudvalget.
6: Det handler ikke om liv i byerne, det handler om at kaste sig ned og lade panden ramme bedtæppet. Den handler om nymåne over København. Det er sjældent, jeg har set nymåne lige over København. Den handler ikke om København. Den handler om ramadan, den handler om islam.
0: Sådan, så vidt Naser Khader og Lisbeth Trindskjær. Lad os hoppe et step videre i debatten. Og det vælter ind med sms'er fra lytterne. Lad os bare tage nogle stykker af dem. Der er en her, der siger sådan her. Må muslimerne tage på højskole, som er grundvis historie? Ja, den sang skal ud. Venlig hilsen, en højskole elsker. Knud Brix, velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
0: Chefredaktør på Ekstra Bladet. En højskole elsker her, der siger, ud med den sang. Er du enig?
4: Nej, selvfølgelig ikke.
0: Hvorfor?
4: Ja, fordi det jo kommer på ryggen af en ny hedsbruger af en udlændingeordfører, som siger, på grund af de her politiske holdninger, skal han redigeres ud. Og det er jo den glidebane, som er farlig, for så er vi jo inde i noget, der ligner censur på grund af politiske holdninger. Og det synes jeg er vildt sørgeligt, at Socialdemokratiet er forfaldet til. Jeg er fuldstændig enig i, at det er jo fjollede, tossede, ja, næsten vanvittige holdninger, som Isam B. kommer med her. Altså sammenligningen med niqab'en her, det kan være jo se, undtagen sikkert nogle ganske få ekokamre, at det er jo fuldstændig fjollet. Men derfra at sige... En mand har sagt noget fjollet, derfor sletter vi eller redigerer hans sang ud af en sangbog. Så er vi jo ikke en snus bedre, end man var i Sovjetunionen eller det tredje rige, hvor Thomas Mann blev redigeret ud, man brændte hans bøger. Altså, det er jo helt skørt, at det kongelige danske socialdemokrati, de vil redigere højskolesangbogen på baggrund af nogle politiske udtalelser. Det finder jeg simpelthen altså næsten lige så skørt.
0: Altså, det var jo Thomas Skriver, som rigtigt, som du siger, Knud Brix, udlændingeordfører fra Socialdemokratiet, går ud og siger, det her, om Issam Bakiri og Ramadan-sangen, om at det vil være en god idé at smide Issam ud af højskole-sangbogen, hvor han jo altså har leveret Ramadan-sangen til 2019-udgaven. Og lad os bare lige høre endnu en gang, hvad det er, Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver siger.
1: Når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det var det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere. Det mener jeg ikke er så forenligt med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Ja, det er så udlændingeordfører Thomas Skriver fra Socialdemokraterne. Og så er der jo statsminister Mette Frederiksen, som vi har været inde på, som også på Facebook og Instagram har diskuteret. Hun bliver harm over de her meldinger fra Issam B., som altså sammenkæder niqaben og tørklædet med kvindefrigørelse og feminisme. Knud Brix, hvad bliver du over at høre de udtalelser fra Issam B.?
4: Ah, selvfølgelig.
0: Ligesom statsminister.
4: Jeg er fuldstændig på linje med dem. Ja. Jeg synes at simpelthen, det er skørt.
0: Ja.
4: Altså, at det skulle være et frigørelsessymbol. Det er jo omvendt slave. Altså, det er helt galt. Men derfra til så at lave koblingen, fordi at en har en depraveret politisk holdning, til at så skal hans kunst redigeres ud, hans sang, hvad det nu måtte være, om det så var en bog eller en sang, skal så redigeres ud på grund af de politiske holdninger. Der er det bare, jeg siger, så er vi ude i en glidebane. Kunstnere må gerne have idiotiske holdninger. Kunstnere må gerne være nogle politiske fjolser. Faktisk er der masser af store kunstnere, der har været nogle politiske fjolser.
0: Hvem tænker du på der?
4: Nå, men det kunne være altså, nogle af de mest højt elskede sange i sangbogen. Altså, jeg ved, en lærkerede, måske den mest populære, eller Solen er så rød, mor. Det er jo skrevet af en glødende nazist, Harald Bergstedt, som var en dygtig socialdemokrat, indtil 1942, hvor han så på grund af, med henvisning til Socialdemokratiets samarbejdspolitik, bliver glødende nazist. Så skulle vi så, altså den synger vi jo stadig, fordi den har overlevet kunstnerens skøre holdninger. Han fik sin straf i retssystemet for det, han havde gjort, men sangene var så gode, se den lille stær, at folk stadig synger dem. Og det gør vi jo på trods af det, ligesom vi læser Hamsun, ligesom vi læser Celine, ligesom vi hører Wagner, som alle sammen har haft mere eller mindre vanvittige holdninger, og det bliver vi jo nødt til at skille, ellers er vi ikke en snus bedre end Sovjetriget eller Det Tredje Rige.
0: Og nu nævner du Solen er så rød, mor, og den lyder jo sådan her.

0: Ja, her er det så Lars HG-udgaven, som så fortolker Solen er så rød, mor Harald Bergstedt, som du siger, Knud Brix, som jo altså tilsluttede sig nazismen under besættelsen. Nasser Kader, skal den så også ud af højskolesangbogen?
1: Men altså, de sange blev skrevet længe før han blev nazist, det blev han så under 2. verdenskrig, og i en periode, der var han boykottet af Danmarks Radio. Altså, jeg tror, det var 15 år, man valgte ikke at spille de sange i Danmarks Radio. Så han er blevet boykottet for en periode, men folk var så vilde med de sange, at man accepterede, at de blev en del af højskolesangbogen. Men,
0: hvad var svaret? Skal han ud? Skal han ud?
1: Nej, det synes jeg ikke. Han er i varmen. Men fremover, så synes jeg, at det er vigtigt, når man beder nogen om at skrive højskolesange, at man også er opmærksom på nogle af de holdninger. Det var man ikke i forhold til ham. Han var socialdemokrat, da han skrev de to sange. Det var først senere, han blev nazist.
2: Jeg synes, det er et helt vildt sindelagskontrol, at kunstnere skal underlægges, at deres holdninger skal være pletfri og rene. Så må de gerne lave kunst, som vi andre kan høre. Jeg minder bare lige om igen, at nogle af verdens største kunstnere har haft helt afsindige holdninger. Jamen, selvfølgelig kan vi da skille det, Nasser.
1: Der er ingen, der siger, at han ikke må. Det, jeg siger, det skal de med i vores allesammens højskolesangbog.
2: Jamen, det kan man da sagtens
1: diskutere, om den skulle have været.
2: Men prøv lige at høre, det her problem løser jo sig selv. For hvis det er rigtigt, som du siger, at den ikke bliver sunget, at den ikke er god, jamen ved du hvad, så ryger den ud på et tidspunkt. Men den skal jo ikke ryge ud, fordi der forstår en tilfældig udlændingeordfører og siger, den holdning kan jeg ikke lide, nu skal han redigeres ud.
1: Det er jeg heller ikke tilhænger af. Jeg mener, det er forkert.
2: Så er vi enige om, at...
1: Jamen, det har jeg hele tiden sagt fra starten.
2: Du vil ikke redigere den ud på grund af mandens politiske holdning?
1: Nej, fordi den er dårlig. Det har jeg jo sagt fra starten.
2: Så er det jo så et spørgsmål om kvalitet i sangen, og ikke fordi han skal redigeres ud. Så er vi jo helt enige.
1: Altså, jeg siger jo, at jeg synes, at det er en dårlig sang. Det er et dårligt emne. Den bliver ikke sunget.
2: Men så er det jo sangkursus, vi har gang i herinde. Så skal vi jo diskutere den kvaliteten af sangen.
0: Okay.
2: Det vil jeg bare sige, det er jeg ikke kvalificeret til.
0: Nej, fair nok. Så lad mig bare sætte et punktum her for den del af diskussionen. For du har også en finger i vejret her, Lisbeth Trinskær, formand for Folkehøjskolernes Forening. Når snakken falder på, for eksempel, Solen er så rød, mor og gamle nazister, eller i hvert fald tilhængere af Hitler og nazismen. Skal de så også ud af sangbogen med blik for det politiske?
3: Det synes jeg er ærgerligt, for nu er de jo lige kommet ind.
0: Ja.
3: Fordi i virkeligheden er det sådan, at jeg ved, en Lærke Rede kom først ind i 18. udgave, altså i 2006. Og Solen er så rød, mor, som tror jeg mange af os elsker, kom først med her i 19. udgave i 2020. Og hvis man tager en som Kai Munk, for eksempel Den Blå Anemone, den kom også først med i 18. udgave i 2006.
0: Men det var vel også en slags politisk påvirkning og censur, kan man vel sige, at de først kom med der?
3: Ja,
0: fordi man havde truffet en beslutning om, dem kan vi ikke lide, vi kan ikke lide deres holdninger.
3: I hvert fald er det helt sikkert, at den der balance imellem, som Knud agiterer for, som jeg på mange måder er meget enig i, at vi skal kunne skille kunstneren fra synspunkterne, så bare pege på, at det har jo altid været en udfordring. Så når de ikke bare har været med fra starten af de her ret fede sange af Harald Bergstedt, som vi alle sammen kender, så er det jo fordi, man har kigget til nogle ting. Og der tror jeg bare, at det, der er vigtigt, det er, at det ikke er alle mulige andre... hvad skal man sige, man har lov til at mene noget om det, men at man ikke pålægger os en censur som højskoleforening, og vi måske skal spørge Folketinget, eller hvem ved jeg om, hvad der er comme il faut at komme i højskole.
1: Men I agerer også som smagsdommer. Altså, hvorfor blev Jens Rosendals sang frihedssang, hvorfor blev den fjernet i 17. udgave? Nummer 472, den handler om grænser, nationalstaten. Den blev faktisk fjernet af politiske grunde. Hvorfor blev den det?
3: Jeg tror, at jeg må sige, at 17. udgave, det er lige før min tid. Jeg kan ikke sådan rigtig argumentere for det. Det, jeg vil sige, det er, der er også blevet fremført, at for eksempel Shubiduras Danmarkssang er røget ud af politiske grunde. Det er simpelthen ikke rigtigt. Den blev sunget enormt lidt, og udvalget vurderede, at kvaliteten var for lav.
0: Sådan, så langt med den del af debatten. Emil Salzer, du er her også. Tak for det, digter.
4: Tak
0: for tålmodigheden. Så du gerne, at Ramadan-sangen røg ud af højskolesangbogen?
4: Når vi synger sange for højskolesangbogen, så er der noget, vi synger op. Og når det er, at vi hylder Ramadanen, så hylder vi også sharia, som står i en glødende kontrast til det danske og det vestlige åndsfundament, som er baseret på frisjæl.
0: Okay.
4: Så jeg mener ikke, at den her sang burde have været optaget i første omgang, men nu er den så optaget, og så må vi jo tage den derfra. Og jeg er enig i, at vi skal ikke på baggrund af Isam B's udtalelser nu begå et eller andet social censur på ham og straffe hans værk. Det er jeg ikke tilhænger af. Om den skal ud, altså, jeg mener jo ikke, den skulle have været antaget overhovedet, så hvis den skal blive, så skal den da blive som en skamplet, som historisk bevis på vores himmelråbende uvidenhed.
0: Der er en lytter her, der skriver, at det er en god sang, altså Ramadan-sangen. Den afspejler jo livet i Danmark for nogen, som bor her. Og den skal blive, efter min mening, jeg er kristen og har sunget den til sangaftener. Venlig hilsen, Marianne Svane Terp. Emil Salser, hvad er dit svar til en Marianne her, der er glad for Ramadan-sangen og kristen?
4: Jamen, den er meget smuk, altså også lyrisk, synes jeg egentlig også.
0: Den så
4: er
0: du kan fin godt nok, så... lide den?
4: Jeg kan ikke lide det ideologiske tankegods, som det er, at den er funderet på, og det er der, diskussionen jo ligger, fordi den er kommet ind i en kontekst af højskolesangbogen. Jeg synes, den skulle have været en del af en anden form for kanon, så...
0: Men er det ikke vigtigt med repræsentation og diversitet, mangfoldighed i en højskolesangbog, som kan rumme hele Danmark?
4: Jo, men hvis det er, at det vi putter ind ikke vil rumme hele Danmark, og det vil islam jo ikke, fordi islam bliver jo ved med at formane imod, hvad skal man sige, danske værdier om frisind, kvinders rettigheder, homoseksuelles rettigheder. Og der har vi jo netop et problem. Frihed og frisjæl er jo ikke nødvendigvis at være grænseløs. Vi skal sætte nogle grænser, hvor i frihed kan blomstre og være i. Og de grænser skal vi værne om, og de grænser er jo også portrætteret i rigtig, rigtig mange smukke sange i højskolesangbogen.
0: Du nikker der, Lisbeth.
3: Ja, det er rigtigt, og jeg er faktisk meget enig i, at vi skal hverken være grænseløse eller karakterløse eller rodløse i den danske identitet, vi har. Men jeg synes, at jeg har selv, og det er totalt anekdotisk viden, fordi vi har jo ikke lavet store undersøgelser om det, men som højskoleforstander har jeg selv erfaret fra unge elever med muslims baggrund, at de har været rigtig glade for, at der var en sang, som gjorde, at de kunne træde ind i den danske sangtradition. Og jeg vil også sige, på vores skoler, der synger de salmer, og de synger fædrelandssange og alt muligt, fordi det gør man hos os. Mm. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ikke forskanser os i sådan nogle hellige haller, hvor der kun er én måde at være på, og at vi ikke kan tåle uenighed og andre synspunkter i tilværelsen. Og jeg synes, at vi har en meget polariseret debat om, hvad det er for et land, vi skal være. Og jeg er meget enig i, at vi skal ikke være naive, men vi skal også åbne dørene bare en lille smule.
0: Nu skal I høre, jeg har set der, Brix, der kommer stadigvæk rigtig mange sms'er ind på 1212 til P1, og det jeg spørger om i dag, det er, synes du, at der skal smide sange og kunstnere ud af højskolesangbogen? Og lige nu er det altså Isam B. og Ramadan i København, sangen fra 2019 udgaven af den her højskolesangbog, som vi diskuterer, som store dele af de sociale medier og de gamle medier, aviser osv., også har på dagsordenen og har debatindlæg og kommentarer på. Der er en Jens Christian Larsen her. Han skriver sådan her. Den sang skulle aldrig have været med. Den er ikke en del af den danske folkekultur og bliver det heller. Aldrig venlig hilsen, Jens Christian Larsen. Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet. Nu ved jeg ikke, om det er en af dine læsere, Jens Christian her. Men hvad vil dit...
2: Han er velkommen.
0: Ja, hvad vil dit svar være?
2: Nå, jamen, det vil jeg ikke blande mig i. Altså, jeg ved jo ikke, hvad der er gået forud for, han er optaget. Jeg har ikke en holdning til det. Det, som jeg vil advokere for, og som jeg synes er krysteragtigt, det er, at vi har en magthaver i Danmark. En, der sidder i den lovgivende forsamling, må jeg bare lige minde om, i parlamentet, i det kongelige danske socialdemokrati, der i ramme alvor foreslår, at man redigerer kunsten ud fra politiske holdninger. Der råber jeg vagt i gevær. Manden har så ikke besværet sig med at være her i studiet og forsvare det. Jeg var også blevet inviteret i aftenshowet. Der kunne han heller ikke lige besvære sig med at komme.
0: Nej.
2: Så jeg synes, det er krysteragtigt. Måske har han fået koldfødder. Jeg ved det ikke. Statsministeren, prøv lige at lave den. Du skulle lige se den sondring. Statsministeren er jo ikke så dum, må jeg lige ved at sige, at hun siger, at hun vil redigere sangbogen. Fordi det er jo dumt. Det er fjollet. Men det er, må jeg bare lige minde om, et folkevalgt medlem af parlamentet, der i ramme alvor foreslår, altså sindelagskontrol og censur, og det synes jeg er skræmmende, at vi er kommet dertil.
0: Jeg vil lige gentage for en god ordens skyld, at jeg har naturligvis inviteret Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver. Han kunne ikke være her. Jeg har også været omkring Socialdemokratiets presseafdeling. De har heller ikke kunnet hjælpe med en socialdemokrat til debatten i dag. Isam Bakiri, som har skrevet Ramadan i København og altså er med i den her 19. udgave af 2020 højskolesangbogen, kunne heller ikke være med i dag. Han er travlt med at skrive musik, skriver han til mig. Så er der endnu en sms her, der har røget ind på 12-tolleren til P1. Den lyder sådan her. Jeg er præst i Folkekirken. Jeg ville ikke selv foreslå sangen Ramadan i København, men at smide en sang ud på grund af forfatterens generelle holdninger, det er enormt forkert over for dansk åndsfrihed. Venlig hilsen, Torben Jensen fra Aarhus. Nasser Kader. Hvad siger du fra en præst til en anden præst?
1: Jeg er på linje, fordi mit udgangspunkt det er en dårlig sang, det har jeg sagt fra starten, der blev udgivet. Og ikke fordi, ikke kun fordi han har de der islamistiske holdninger. Det, der undrer mig, det er, at man beder ham om at skrive den sang, når man ved i forvejen, at han har de holdninger. Mm. Hvis man gerne vil mangfoldighed, så skulle man have spurgt nogle andre, om at skrive en sang, der handler om mangfoldighed. Mm.
0: Så du så helst, at den aldrig var kommet med i højskolesangbogen?
1: Ja, og jeg håber, at den bliver bortredigeret næste udgave.
0: Okay.
1: Og at man fremskynder udgives næste udgave.
0: Emil Salser, som digter, så er du jo vant til at komme lidt i vælten, også for dine holdninger og de ord, du bruger. Jeg har fundet noget af det digt, du har skrevet i Berlingske. Jeg ved ikke, om jeg kunne få dig til at læse det op. Det er fra 2. august.
4: Ja.
0: Vil du prøve at læse det op, det her?
4: Skal vi lige se, om jeg kan finde det her?
0: Ja.
4: Det er et uddrag af digtet, når terror slukker sommeren fra 2. august i Berlingske.
0: Okay.
4: Igen, igen, igen, igen. Allahu Akbar igennem Berlin til blodet flyder langs fortov og ned i historiens kloak. Asfalten smøres med mangfoldighedens jordbær. Jublende rød mellem liv og død, imens flammende fortielse af kultur på berigelse brænder hul i ofrenes hjerter.
0: Ja, tak for det. Emil Sal, så du mødte jo Isam B. forleden på din vej.
4: Ja, det gjorde jeg i går.
0: Ja.
4: Jeg cyklede ned igennem Nørrebro for at komme ned til byen, og han skulle også ned igennem Nørrebro ned til byen.
0: Mm-hmm.
4: Og så ser jeg til min venstre, og han ser til sin højre, og så er det sådan, åh, hej Isam. Og så er hej. Og så kom den jo der, og han sagde, ja, jeg har hørt dine digte. Og så sagde jeg til ham, ja, jeg har hørt dine sange.
0: Mm.
4: Og så kan vi jo lige så godt nikke til hinanden og så sige, jamen hvis det stod til mig, så er det jo dig, der ryger ud. Hvis det stod til dig, så er det mig, der ryger ud. Og så når vi ligesom har den på plads, så kan vi jo godt have en fornuftig diskussion.
0: Fordi begge to er kunstnere.
4: Ja, vi er begge to kunstnere, og vi er begge to mænd og mennesker, som tør at sige det, vi tror på, og stå ved det og mene det. Og så vi kender den fælles menneskelige oplevelse, det er, og så og turde gå all in på vores ord.
0: Okay.
2: Men,
0: ja, Knud Brix?
2: Jeg tænker bare, Emil, lad os nu lege den leg, at der var en eller anden venstreorienteret regering, der kiggede på dig og sagde, de ord, du kommer med der, eller dine holdninger til et eller andet, det vil være, altså det går sgu ikke, det der, Emil. Og så skulle du redigeres ud af Berlingske, hvor du er huspoet, hvilket jeg i øvrigt synes er en interessant tiltag. Hvordan ville du have det med, hvis nogen på grund af dine politiske holdninger redigerede dig ud af Berlingske?
4: Jamen, så skal vi lige finde ud af, hvad det er for nogle politiske holdninger, der er at snakke om, at jeg forsvarer kvinder og homoseksuelle rettigheder.
2: Jeg tænker ikke på det her, men alene det, du skriver,
4: jeg går ikke ind for censur. Altså, og jeg går i øvrigt også ind for, at i kunsten er der en udvidet ytringsfrihed, som skal gå langt, fordi at i kunsten har vi jo et rum, hvor det er, at vi skulle kunne udtrykke de ting, som er svære at sige, for eksempel i debatten, hvad det hedder, eller andre steder. Når det så er sagt, så mener jeg da helt klart, at der eksisterer nogle grænser for den her ytringsfrihed.
1: Men det
4: er mere, når det er, at selve værket har noget direkte hadsk i sig. Altså noget, hvor det var, at jeg stødte på, hvor jeg havde en følelse af, okay, det her, det skal censureres. Det var blandt andet ved rapperen Miklo, da det var, at han i sin lyrik siger, Heil Hitler, han forstod, at de skulle gasses. Altså, det er så menneskeligt afstumpet, at der vil jeg sige,
0: Der vil din grænse gå.
1: Men Knud, der er ingen, der siger, at Isam B. ikke må skrive Berlingske eller Information. Han skriver konstant.
2: Ja, det er der jo. Der er jo en socialdemokrat, der siger...
1: Nej, det er højskolesangbog. Det er noget andet. Det er jo vores allesammen sangbog.
2: Jo, men kunst kan jo være højskolesangbogen. Det kan være også sågar skrive digt i en avis. Det kan være mange ting. Så det er jo mere det der med, at det sniger sig ind det her. At politikere mener, at de skal redigere noget. Altså, måske skulle han holde sig til at lave lov på en eller anden måde. Fordi hvis politikere vil redigere Emil, eller Isam B., eller alle mulige andre, det er jo også derfor, at spørge.
5: Det skal
2: Emil,
5: de ikke.
2: Emil ville jo ikke synes, det var rart på sin krop.
1: Jamen, det er heller ikke tilhænger af. Der er ingen, der har sagt. Jeg læste en kronik, han skrev Information forleden, Isam B.
2: Ja.
1: Jeg har ikke hørt nogen sige, det må han ikke gøre fremover. Det handler om en højskolesangbog, som er vores ansams. Og det er det, der er diskussion. Og der har jeg sagt, det er ikke på grund af hans holdninger. Det er en dårlig sang, der handler om et emne, der er meget, meget kontroversielt, som er spredende og ikke samlende.
0: Lisbeth Trinskær, er du enig, altså som formand for Folkehøjskolernes Forening, at ramadansangen begået af Isam Bakiri er splittende? Som Nasser siger.
3: Må jeg ikke starte med at sige, og jeg skal nok svare på det, men starte med at sige, at jeg synes, at jeg kan fornemme, at nu er højskolesangbogen simpelthen oppe i de helt højeste hellige haller.
0: Det er en kampplads.
3: I forhold til alt muligt andet, kunstnere må udtrykke sig i. Jamen altså, prøv at høre, vi synes da også, det er en helt vildt vigtig sangtradition. Vi synes, det er vigtigt, at den er omfavnende. Jeg synes godt, at den kan være i højskolesangbogen. Jeg synes, at det, der jo er, det er, at når man, og det er jo en del af den disciplin, der er at synge sange fra højskolesangbogen til fællessang, det er jo, at vi synger den jo ikke bare flat out. Vi motiverer sange, vi fortæller om det, vi perspektiverer det, så det er jo også, hvad skal man sige, et afsæt for en samtale, der kan finde sted. Og det kan godt være, at der er nogen, der sådan synes, ja,

0: hans film fra historien, fordi han har siddet på pressemødet og sagt noget dumt.
1: Så, der er så der jo du mener, Brix, at man kan sammenligne Lars von Trier med Isam Bakiri?
0: Åbenlyst. Yes, det er jo på hver sin. Den ene, han siger, at han forstår Hitler. Den anden, han siger noget fjolleri om, at en niqab helt åbenlyst forkert skulle være et kvindesfrigørende symbol. Begge ting er lige skøre, og der er jo ingen, der hører efter det der. Men derfra til at sige, til Isam siger man så, nu skal du ud af højskolesangbogen. Til von Trier var der jo ingen, der sagde, du får aldrig lov at lave film længere, og nu skal du slettes. Men så enten er der jo sket noget efter det, eller også så er det jo fordi, at den anden han har nogle holdninger, som vi så ikke kan lide, eller ikke kan være i, hvis man sidder inde i Folketinget.
2: Men det var altså noget dumt, han sagde von Trier, men det er jo ikke hans ideologi. Det er ikke det, han står for generelt. Det gør Isam B. Han er, lænder sig op af den islamistiske ideologi, og der er den store forskel. Og derfor skulle man aldrig have spurgt ham om at skrive den der ramadansang.
1: Højskolesangbogen, som nogen jo mener er et fælles gods med danske værdier, og ligesom skal give et billede af, hvem er vi som samfund igennem tiden. Lisbeth, er det bare blevet en politisk kampplads, og det kan vi ikke komme væk fra?
3: Nej, overhovedet ikke. Det er blevet en kampplads for alt muligt. Ikke bare politik, men også, hvordan ser man på verden? Hvad tænker man er vigtigt? Liv, død, alt muligt. Og det skal det være. Og nogle gange så tænker jeg, at vi taler om dannelse som sådan noget, der bare er sådan noget Nutella-agtigt noget, der bare flyder med, og som er det, vi alle sammen er enige om. Altså, det er dannelse overhovedet ikke. Det danser er noget, der handler om at blive skubbet til at tage stilling til noget, blive provokeret, blive udfordret, skal formulere sig osv. Og det synes jeg, at der er masser af eksempler på i de 601 sange, der er i højskolesangbogen.
1: Siger Lisbeth Trinsk, her formand for Folkehøjskolernes Forening. Så er der en sms mere på 12-12'eren fra Anne Friis fra Djursland, som skriver: Jeg holder af at tænke på Danmark som et mangfoldigt og rummeligt land med et stærkt og ikke stivnet fundament. Lige sådan med højskole. Sangbogen. Emil Salser, som digter, altså, er du med på, at højskolesangbogen ikke skal stivne, men skal udvikle sig med det danske samfund, og dermed også med sange fra andre kulturer?
4: Hvert til valg skal vi udvikle vores kultur, også i gennem for eksempel højskolesangbogen, som er en kulturel institution. Vores åndsfundament som danskere og som vestlændinge, jamen lever jo af at have udviklet sig. Det er jo en progression, som man også kan følge smukt igennem højskolesangbogen. Og den progression, den skal ikke stoppe, men vi skal konstant have en debat, ligesom det er, vi har i dag, omkring, hvad skal vores åndsfundament hvile på, og hvilket menneskesyn ligger der i det? Det er en kontinuerlig diskussion. Hvis der vi skruer tiden, et par hundrede år tilbage, jamen så var vores åndsfundament jo meget, det er jo monarkiet. Altså, og nu er det jo demokratiet. Altså, der er sket mange ting, og det skal fortsætte med at udvikle sig. Det er det, frisjæl er. Det er at blive ved med at møde horisonten.
1: Uanset hvor den kommer fra, eller hvem der tegner horisonten.
4: Vi skal selvfølgelig sige fra over for det, der tegner imod vores horisont. Og det er væsentligt. Det skal vi stå på vagt om.
1: Brix, hvad er vores horisont? Du har 10 sekunder.
0: Jeg vil bare sige, at man skal jo selvfølgelig bekæmpe de der holdninger med åben pande og fri debat, som vi gør her. Men man skal lade være med at censurere, fordi det er simpelthen for dumt.
4: Enig.
1: Punktum for denne første afdeling af dagens PET-debat. Tusind tak til alle jer, der valgte at være her i dag og mene noget om højskolesangbogen og hvem der skal ud og hvem der skal ind. Nu kommer der 3 minutters friske nyheder fra Radioavisen, så er vi tilbage med meget mere PET-debat om højskolesangbogen som politisk kampplads eller ej. Hæng på, du ringer 70 21 19 19 eller du sender en sms 1212 til P1.
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
6: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
7: Det er kæmpe, ja.
8: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
9: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
10: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
11: Jeg vil gerne arbejde videre med.
10: Vil du?
12: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
5: Se Signe Moldes Roadshow.
13: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
5: Nu på DR TV.
7: Klimaet er konstant på dagsordenen og til debat af mange gode grunde, men sådan har det ikke altid været. Herhjemme, der begyndte det tilbage i 1969. Hør bare her.

0: Det er den 9. marts 1969. Flere hundrede mennesker sidder i en foredragssal på Københavns Universitet for at høre om noget, man ikke snakker særlig meget om på det her tidspunkt. Forurening. Tonen er meget videnskabelig og akademisk og ret tør. Men med ét ændrer alting sig. Dørene bliver låst, lyset bliver slukket, og et par unge mænd stiller sig frem foran forsamlingen.
1: Jeg kan huske, at vi havde sat fire skraldespande op ind i hver hjørne af auditoriet og sat ild til dem, så der osede af helvede til derinde.
2: Og projektører og lyd og larm. Og så bare vi råbte dernede i vores mikrofon.
0: Lokalet er fyldt med os og røg. Der er en øredøvende motorstøj, og publikum ser forfærdet til, da en levende and pludselig bliver båret ind på scenen.
1: Og den rakte vi så frem mod forsamlingen og smurte den ind i olie.
2: Er der ikke nogen her i salen? De er jo alle sammen dyrevenner, og I vil jo gerne beskytte miljøet, siger I. Men så kommer red den her and.
1: Og det var der jo ingen, der i farten kunne tage sig sammen til at sige ja til.
2: Og så er en af mine kammerater kom med en havesaks. Folk, de gispede.
0: Publikum er næppe klar over det. Men det, de er i gang med at overvære, er den danske miljøbevægelses fødsel. Det er her, kampen for miljøet og klimaet går fra at være spredt fægtning af ensomme ildsjæle til at blive en folkesag. Noget, man er fælles om.
3: Det er sindssygt vigtigt, at vi står sammen, alle sammen.
4: Tusindvis af danskere deltog i den 2,5 km lange march for klimaet her i Københavns indre by.
5: Pointen er, at folkeligt pres nytter noget.
0: Du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om de aktivister, der har ændret Danmarks historien, og sådan set også verdenshistorien, og fået klima til at være noget, alle politikere taler om.
6: Det grønne, det er kommet for at blive.
0: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og i løbet af 6 episoder fortæller jeg de vigtigste danske miljø- og klimaaktivistiske historier. Fra miljøbevægelsens fødsel i 69 til den nærmest døde under COP15 i København i 2009, og så til den for nyligt nærmest blev genfødt med børnene i front.
7: Alle dem, der hopper, de vil have en fremtid.
0: Og måske aldrig har været stærkere.
7: De vil have en fremtid. Alle dem, der hopper, de vil have en fremtid.
0: Men det er også helt nødvendigt. For i den samme periode er det desværre kun gået én vej for klimaet og miljøet. Stejlt nedad. Det er blevet så slemt, at EU har været nødt til at erklære klimaundtagelsestilstand.
8: Now we go to the climate and environmental emergency.
0: I sådan en verden kan man godt føle sig ret magtesløs og bange.
9: Jeg er jo bekymret, fordi der kommer til at være flere sådan naturkatastrofer, hvis vi ikke ændrer på det.
0: Jeg skal være ærlig at sige, at jeg da også selv er skide nervøs for, hvordan den verden, mine to små børn skal vokse op i, kommer til at se ud. Men den magtesløshed, som jeg og du måske føler nu, er der andre, som har følt tidligere. Og det har blandt andet resulteret i nogle helt vanvittige miljø- og klimaaktioner.
10: Vi havde fundet på et fiktivt land. Vi havde lejet 3 store limousiner, et par Range Rover og en stor Mercedes.
11: Så der er en stor mand, der er i gang med at eskortere mig væk, mens jeg helt hardcore kigger stift ind i kameraet og viser beskeden.
12: Det var en fantastisk begivenhed, og det er jo, tror en af de allerstørste demonstrationer i Danmarks historie.
13: Se på denne her pegefinger, sagde han så. Det var den, der lukkede Barsebæk.
0: Alle de her historier, og også den om anden fra før, kan du høre i løbet af serien her. Og måske kan vi alle sammen, ved at høre aktivisternes historier, lære at håndtere den frygt eller bekymring, som mange af os føler, på en bedre måde. Det er i hvert fald svært at redde kloden, hvis man er larmet af angst. Det her er første episode, og den har vi kaldt for Noahs Ark.
14: Er de bange for forureningen?
15: Nej, det har jeg aldrig gået så højt op i. Der er så meget forurening, og alligevel så skulle man tage hensyn til det, så... Nej.
0: I dag forholder vi os næsten alle sammen på den ene eller den anden måde til klima- eller miljøspørgsmål hver dag. Men sådan har det ikke været altid.
14: Er de bange for forureningen?
15: Nej, det er ikke. Ja, det kan man ikke være, for hvad så? Så fik du ikke mad, vel?
16: Nej, det er som ikke.
17: Nej, det er jeg ikke.
16: Det tager jeg mig ikke noget af.
14: Er de bange for forureningen?
17: Nej, det er ikke, så jeg har været død for mange år siden.
0: Selvom folkene på gaden her var ligeglade, så var der enkelte, som var bekymrede. For eksempel Karl og Peder, som du hørte i starten af udsendelsen.
18: Jeg hedder Karl Herford.
1: Jeg hedder Peder Akker, og jeg er pensionist.
0: Karl og Peder var nogle af de første, der for 50 år siden for alvor begyndte at bekymre sig om miljøet i Danmark. Og det gør de stadigvæk i dag.
1: Når jeg har mareridt, så drømmer jeg nogle gange om at havet stiger, eller jeg selv svømmer rundt et eller andet sted, hvor jeg ikke har styr på det. Så det er noget, det der står for mig som vist skrækindjagende billede. Det er de der billeder af havet kan stige.
18: Jeg skal passe på, at jeg ikke bliver grebet af modløshed. Alt taler for, at det ikke kan lykkes. Men alt taler også for, at det er den eneste chance, vi har. Jeg kan ikke lade være med at fortsætte. Og det må koste, hvad det vil. Altså.
1: Man er nødt til at være optimist. Det at gå ind for bæredygtig udvikling, det er optimisme. Det er en beslutning om, at verden skal så fortsætte.
0: Og Karl og Peder er hovedpersonerne i den her episode, hvor vi skal høre historien om, hvordan Danmark får sin første rigtige miljøorganisation, NOAH.
1: Dengang vi startede NOAH, der var der også nogen, der sagde, at det der miljøforurening, det er en modegrill om få år, så er der ingen, der gider interessere sig for det mere. Sådan er det ikke noget, der foreløbig varer i 50 år.
0: Vi er i 1969, og på det her tidspunkt er det Peder og Karl, der er de unge. De er begge to i 20'erne og er sammen med nogle andre ved at skabe en bevægelse, der kommer til at indvarsle det, som i dag er måske det allervigtigste politiske emne, både i Danmark, men også i resten af verden.
18: Altså, det var euforien om, at vi havde fået gang i noget, som vi følte var det rigtige at gøre. Og det er en drivkraft for mennesket. Så kan du give den hele armen.
0: Det her foregår i slutningen af 60'erne, og Peder og Karl kommer fra hver deres verden. Karl er arkitektstuderende og er lige kommet hjem fra en lang studierejse til Nepal.
18: For at studere, erfare, føle, mærke en anden kultur, og det gav også et blik udefra på vores eget samfund, som er baseret på vækst og profit.
0: En anden indsigt, han har fået, er, at den vestlige måde at leve på, i det store hele, smadrer jorden. Peder studerer fiskeribiologi og har hængt ud ved en masse havne og studeret fiskenes ve og vel.
1: Og der bliver udsat for en række sager omkring forurening af havnen, som gjorde, at vi fik det, der hedder iltsvind og bunddød og døde fisk i overfladen.
0: Og Peder kan se, at der er noget helt galt med fiskene bestemte steder i Danmark. Hvis de ikke er døde, så er de syge og ildelugtende, og så smager de forfærdeligt.
1: Vandmiljøet var det sted, hvor vi tydeligst så de mest akutte miljøproblemer.
0: De er forgiftede af fabrikkernes og landbrugets spildevand og affald. De to mænd møder hinanden og opdager, at de deler et fælles had, nemlig et had til forurening, som ellers ikke rigtig var noget, man brugte tid på at bekymre sig om dengang.
18: Dengang så handlede om røg og støj og møg og forurening og det man kunne se.

0: gravet ned.
1: Resten af udsendelsen her, og resten af serien, ligger klar til dig inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på I planetens tjeneste. Inde i DR Lyd altså, hvor du også kan finde alle mulige andre historier fortalt i lyd. God fornøjelse.
2: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1 debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
3: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
4: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
3: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
5: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danset sig et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få tilskadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
3: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
6: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for os, at materiellet der og skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
3: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
7: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
3: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen bliver læst af Bente Hansen.
8: Røger Mor, velkommen til P1 Debat.
9: Tak.
8: Konservativ, og du sidder i Odense Byråd. Du er også med os fra studiet i Odense, Røger. Er det feministisk at gå med niqab?
9: Nej.

Hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat. I dag der spørger jeg, skal vi smide sange og sangskriver ud af højskolesangbogen? Skal Isam B. og Ramadansangen ud? Og Ramadansangen, ja, det er jo den her.

0: Ja, siger flere politikere ud med Ramadan i København og Issam Bakiri, som har skrevet sangen. Blandt andet Socialdemokraternes udlændingeordfører, han hedder Thomas Skriver Jensen, og han siger blandt andet det her.
1: Når han mener, at en niqab er feministisk, og jeg kunne trække, det er bare det seneste eksempel på, synes jeg, skøre udanske meldinger, der kommer fra hans side af, der er jo kommet flere. Det mener jeg ikke er så forenligt med det frisind og den frihed, som jeg forbinder med højskoletraditionen.
0: Ja, og den her melding fra Socialdemokraten sker altså og kommer efter, at musiker og sangskriver Issam Bakiri har været i podcasten Platformen, hvor han har kædet den kvindelige klædedragt niqaben sammen med kvindefrigørelse. Blandt andet lyder det sådan her.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Ja, vi tager debatten, der har sat ild til politikere, feminister, aviser og sociale medier de seneste dage. Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til anden del af P1-debat. Og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Måske er du selv sangskriver, musiker, kunstner eller højskolemenneske. Skal vi smide sange ud af højskolesangbogen? Skal vi adskille kunsten fra kunstneren? Ring 70 21 19 19 eller send en sms 12 12 til P1. Røger Moore, tilbage til dig. Odense byråd, konservativ kvinde. Hvad tænkte du, da du hørte Issam B's udtalelse om feminisme og tørklæder?
3: Jeg tænkte med det samme, at han støtter islamister.
0: Okay.
3: Han støtter en ideologi, der siger nit på kvinder, og der støtter islamisternes sociale kontrol i forhold til, hvordan en kvinde skal se ud.
0: Og hvordan kan du drage den konklusion på baggrund af den her udtalelse, at der er tale om islamisme?
3: Fordi en ekstreme ideologi, der ser på kvinder, at de skal faktisk dække deres ansigt og deres blikke for mand. Det kan vi se i Afghanistan. Taliban er en gruppe, som går ind for det. Så det er derfor, at...
0: Det er sådan, du opfatter det, når du hører det.
3: Jamen, ja. Det er så indlysende, at man kan ikke være i tvivl om det.
0: Du har også skrevet om det i et debatindlæg i Avisen Danmark. Røger Moore, tænker du, at Issam B. og hans sang skal ud af højskolesangbogen?
3: Ja, det tænker jeg. Det skal.
0: Men har han ikke, Issam B., ytringsfrihed til at sige, hvad han vil skrive, hvad han vil tale om det, han finder rigtigt?
3: Jeg blander mig ikke, hvad han vil synge. Og det der, hvor min reaktion kommer, er, at han som en meget, meget kendt offentlig mand vælger at gå i platform og bruger sin stemme til at støtte op omkring islamister, som i den grad håner muslimske kvinders frihedskamp.
0: Mm. Du opfatter det som en hån at sammenkæde niqaben og tørklædet med feminisme og kvindefrigørelse?
3: I den grad, han faktisk taler og priser den, som om, at det er den ideale, romantiserer den som det bedste for en kvinde. Og det er der, hvor det bliver en hån mod alle de kvinder, eksempelvis i Iran, der betaler høj pris. Kvinder i Afghanistan, der er blevet fritaget for alt. De er blevet usynlige fra samfundet på alle forhold.
0: Ja.
3: Ja.
0: Forløbig tak for de betragtninger, Røger Moore, konservativ og med plads i Odense byråd. Så lad os lige spille klippet fra podcasten Platformen med Issam B. endnu en gang, som har sat ild til diskussionen om, hvorvidt at Ramadan i København og Issam B. skal ud af højskolesangbogen. Og ordene, de faldt altså sådan her.
2: Noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig.
0: Ja. Og den podcast, der hedder Platformen, Haji Bajram, den er du blandt andet med til at lave. Du er en af de to mænd bag den podcast. Så er du øvrigt også erhvervsmand og driver forskellige restauranter. Velkommen til PET Debat.
4: Jo tak. Tak for invitationen.
0: Det var så lidt, og tak for at komme flyvende her i sidste øjeblik. Haji Bajram, da du hørte de her ord falde i podcasten, hvad tænkte du så?
4: Der tænkte jeg, at det her det kommer til at gå viralt i en reel. Det er 100%. Jeg kunne ikke, hvad kan man sige, jeg har ikke samme holdning, men jeg har respekt for hans syn på det, og det synes jeg, vi skal have plads til her i Danmark.
0: Mm. Når du siger, at du ikke har samme holdning som Isam B., hvis vi så lige tager det, som nogen slår sig på, blandt andet statsministeren og andre, det her med at sammenkæde niqaben og tørklædet med feminisme og kvindefrigørelse. Er du enig i, at man kan få de to ting til at gå hånd i hånd?
4: Det, jeg synes, han formulerer sig en lille smule forkert, og, okay. og måden, han formulerer sig på, den skader mere, end den lige gavner. Men jeg synes stadigvæk, som sagt, at der skal være plads til det. Jeg har lyttet lidt med i debatten, og har hørt, at niqab især, og måske også tørklæder, er en form for undertrykkelse, og det respekt for det syn, og respekt for de undersøgelser. Men jeg synes, i stedet for, at vi skal, hvad kan man sige, ulovliggøre for eksempel niqab, så lad os lade kvinderne selv være frie og bestemme selv, men oplyse dem så godt, vi nu engang kan. Jeg har en kusine, der selv bærer niqab, og har fuld respekt for hendes valg. Det er hendes eget frie valg. Jeg synes personligt, at det er kvindeundertrykkende, men vi skal oplyse dem, i stedet for at hive det fra dem.
0: Og når du siger, at du synes, at Isam B. formulerer sig forkert i jeres podcast, hvad er det så, der er forkert?
4: Jeg synes, det er måden, han formulerer sig på. Det her med bare ordet ninja skulle aldrig nogensinde være blevet brugt i den her debat eller den her snak. At han tager sine to fingre op og samtidig også visualiserer det her med ninja, det er lidt uheldigt, vil jeg sige, og det har fået debatten til at eskalere mere, end den egentlig burde gøre. For min podcast har det selvfølgelig været super fint, vi har fået masser af omtale, men jeg synes, det var forkert at gøre det på den måde. Men jeg har respekt for hans synspunkt.
0: Okay. Lisbeth Trinskær, du er stadigvæk med os. Ja. Du er formand for Folkehøjskolernes Forening. Du markerede lige der.
5: Jamen, det er fordi, jeg bliver nysgerrig, og måske kan du hjælpe mig med at blive klogere på det. Altså, jeg har svært ved at forstå simpelthen, hvordan man kan tænke, at tildækning af det ene køn er et udtryk for feminisme, fordi feminisme helt grundlæggende jo har i sin ideologi, at det er ligestilling af kønnene. Og så vidt jeg ved, så dækker mænd sig ikke til. Altså, jeg tror ikke, det var det, han agiterede for i hvert fald. Måske kunne du hjælpe mig med at forstå det.
4: Ja, feminisme vil jeg sige, det vigtigste i feminisme er, at kvinden kan tage sit eget valg og sit frie valg. Og det er det, som Isam også faktisk prøver at fortælle os, at han så formulerer det en lille smule forkert. Det er ærgerligt, men feminisme i råden er jo, at kvinden selv kan få lov at bestemme, og det synes jeg, vi skal respektere.
0: Men hvordan kan det være en lille smule forkert? Prøv lige at hjælpe os her, Haji Bajram. Altså, hvad skulle han have sagt i stedet for?
4: Det, jeg lige har sagt, formulerer sig lidt bedre. Lad være med at sige ninja og i forhold til kvinders beklædninger, og lad være med at få det til at lyde som om, at det er dansk at bære niqab, fordi det er ikke dansk. Og nu siger jeg selv, at jeg er ikke fan af, at min kusine bærer niqab. Hvis min datter en dag kommer over til mig og siger, at jeg vil gerne bære tørklæde, så vil jeg kæmpe en kamp for, at hun ikke skal gøre det. Men jeg vil stadig respektere hendes valg, fordi det er en kvindes eget frie valg. Og det er det, der er feminitet.
0: Det ser du som feminisme, hvis kvinden selv vælger at tage niqaben på?
4: At hun selv får lov at bestemme alt, om hun vil bære niqab, eller bære bikini, eller g-streng. Det er op til kvinden selv.
5: Altså, jeg tænker, man kan jo godt opfatte det som frisættende, og jeg er mega enig med dig i, at det, at man træffer valg selv, er rigtig vigtigt. Men at kalde det feminisme er simpelthen decideret forkert. Fordi det er ikke det, feminisme er per definition.
4: Jeg synes, det er svært at definere, hvad feminisme er. I min verden er feminisme, at kvinden får lov at vælge selv, og vi skal som samfund, vi skal som medier og sociale medier og politikere oplyse, og det er det, der er vores opgave. Og så kan vi oplyse så meget, vi har lyst til og kan, men det er det vigtigste.
0: Så for dig, Haji Bajram, som er en af to bag podcasten Platformen, så er det, bare for at skære det ud i pap, feminisme, kvindefrigørelse, det er også for dig, hvis kvinden selv vælger at tage niqaben eller tørklæde på?
4: Ikke når du sætter det sådan op. Det vil jeg ikke sige. Det er feministisk, at kvinden selv får lov at vælge, hvad hun vil bære. Om det er g-streng, eller om det er en niqab, det er kvindens egen kamp.
5: Lisbeth? Altså det, men vi kan godt kalde det kvindefrisættende, hvis, altså det forstår jeg ikke, det synspunkt, men den kan jeg godt købe, men feminisme er det altså ikke.
0: Fordi og der hvorfor er, jo ikke
5: er
0: det ikke nogen, det?
5: Det er det ikke, fordi at det ikke er en ligestilling af kønnene. Og man kan sige, helt fundamentalt, så er der jo en kønsulighed i, at den ene tildækker sig, og den anden ikke gør. Altså, der er sådan en objektivisering af kvinder i det, og det er jo det, som jeg personligt har kæmpe støj på, de synspunkter, som Isam B. har her. Jeg vil til enhver tid forsvare hans ret til at mene det, og jeg vil også til enhver tid forsvare, at det ikke behøver at have noget med hans repræsentation i Højskolesangbogen at gøre.
0: Siger Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening. Så skal vi ud til dig, Lars Aslan, socialdemokrat fra København. Velkommen til PET-debat.
6: Tak skal du have.
0: Skal Isam B. og Ramadan-sangen ud af Højskolesangbogen, hvis du får lov at bestemme, Lars Aslan?
6: Ja, det skulle have været, altså, den skulle slet ikke have været i, fordi at Ramadan har ikke noget med frisind at gøre, eller med dansk kultur, men nu er den svært kommet i. Men det her handler jo ikke kun om det her fuldstændig vanvittige synspunkt. Altså, det er jo syge mænd, der synes, at det er frisind at give deres kvinder en niqab på, men det er jo gentagende gange. Altså, vi har set Isam B. ikke vil tage afstand fra Hamas. Vi har set ham sidde og synge foran børn om at skyde raketter ind over Israel.
0: Hvor har du set det?
6: Det burde jo egentlig være jeres opgave, men
0: jo, men nu er det dig, der siger det.
6: ja, men det har jo været fremme, blandt andet i Berlingske Tidende, altså hvor man kan se videoen, så det kan man gå ind og kigge bag på, hvor der sidder nogle børn, hvor Isam B. sidder om og synger om og fylde raketter af, hvad han også blev kritiseret for. Han ville ikke tage afstand fra Hamas, selvom han gentagne gange er blevet spurgt om det, og det er klart, at det er for mig alt andet end frisind, og lige den twist med Hamas, synes jeg, har en ekstra dimension, fordi Hamas jo i deres børneprogram under Mohammed-krisen opfordrer til drab på danskere.
0: Okay.
6: Altså, så derfor er det meget alvorligt, at han er havnet der.
0: Jeg skal lige minde om, at jeg naturligvis har inviteret Isam B. til PET-debat i dag. Han har ikke haft mulighed for at deltage. Lars Aslan, nu er det jo blandt andet Socialdemokratiet, dit partis udlændingeordfører Thomas Skriver, der har været ude at sige, at hvis han kunne få lov at bestemme, så han gerne, at Isam B. Og Ramadan i København blev trukket ud af Højskolesangbogen. Du er jo selv politiker, Lars Aslan. Er det en opgave for politikere at blande sig i, hvem der må være med i Højskolesangbogen?
6: Jeg synes, det er jo ikke os, der bestemmer det. Det bestemmer dem, som har valgt det. Men jeg synes, som politiker må man gerne have en holdning til det. Altså, højskolen er noget meget særligt dansk, og Isam B. står for mig for alt andet, end hvad der er dansk, og hvad der er frisind. Og nu gav jeg nogle eksempler her.
0: Ja.
6: Og det, jeg synes, det er... Vi kan både tage det med at holde ramadan. Vi ved, der er mobning af børn, der ikke holder ramadan. Altså folk, der bliver ekskluderet eller holdt øje med. Det har der været flere gymnasierektorer ude og fortælle.
0: Ja.
6: Det er den ene ting. Men den anden ting også i det, det er, at det er klart, når man har de her synspunkter, så synes jeg ikke, man hører hjemme i en højskolesangbogen. Så for mig står for tolerance, frisind og dialog.
0: Okay. Så siger jeg forløbig tak til dig, Lars Aslan, socialdemokrat fra København. Og så hopper vi en tur til Lolland, til Kasper. Hej Kasper.
7: Hej.
0: Du er højskolelærer på Falster.
7: Det er jeg, ja.
0: Hvor det blæser der, hvor du er.
7: Ja, jeg prøver lige at gå ind.
0: Ja, det er godt. Det hjælp allerede, kan jeg høre.
7: Ja, det er godt.
0: Hvad er det for en højskole, du underviser på?
7: Det er Højskolen Marielyst, en ældre højskole.
0: Ja. Seniorhøjskolen der.
7: Ja, det er det.
0: Hvad underviser du i, Kasper?
7: Jeg underviser i historie og politik.
0: Godt så. Den her diskussion om højskolesangbogen og hvem der skal ud og hvem der ikke skal ud, altså har du en holdning til, om vi bør smide en kunstner som Isam B. og hans ramadansang ud af højskolesangbogen?
7: Altså, jeg synes, vi skal prøve lige at gå lidt op i perspektiv og så se, det her det er en lidt mere principiel diskussion, om vi skal adskille kunsten fra kunstneren, og som historiker, så må jeg sige, der er kun et svar til det. Det kan man blive nødt til.
0: Okay. Prøv lige at forklare det.
7: Jamen, nu holder jeg meget af opera og klassisk musik, og hvis jeg ligesom skulle lave playlister efter folks synspunkter og sådan, hvad skal vi sige, deres almindelige menneskelige kvaliteter, så ville det blive meget, meget korte playlister.
0: Fordi
7: at de fleste klassiske komponister var sådan i privat regi nogle møgsvin.
0: Okay, det siger du bare sådan uden at blinke, at det er sådan, det er. Og hvad mener du? Må lige forklare, hvad ligger der bag det, når du drager den markante konklusion?
7: Jamen, tag en af de allerstørste komponister i historien, måske den største, Richard Wagner, som jo var glødende antisemit, som var notorisk utro, som flygtede efter sigende fra sine kreditorer, mens han skrev Den flyvende hollænder, fordi han var så desperat. Han har skrevet noget af verdenshistoriens største musik, og hvis vi ligesom kunne blande de to ting sammen, så er det, jeg siger, det bliver vanskeligt.
0: Okay, så for dig at se, så er det vigtigt, at man adskiller kunsten fra kunstneren, uanset politiske holdninger.
7: Ja, det synes jeg, fordi nu spillede I et stykke med Harald Bergstedt og Solen er så rød, mor. Han har skrevet en af de største danske sange overhovedet, Jeg ved en lærke redde.
0: Ja.
7: Så skulle den jo også ud på den, med, det, hvad kan man sige, med den begrundelse, at han jo var glødende nazist, for eksempel.
0: Ja. Okay, og han er der jo i hvert fald nu.
7: Med. Ja, det kan man sige. Heldigvis da.
0: Ja, heldigvis. Okay. Og hvorfor er det heldigvis for dig, altså, at vi har den og de sange med, på trods af, at manden bag har tilsluttet sig nazismen?
7: Fordi at kunsten i sig selv er så stor, så det må være sådan nødvendigvis.
0: Okay. Lisbeth Trindskær, som formand for Folkehøjskolernes Forening, kunsten kan være så stor, at vi må se bort fra de holdninger, som kunstneren har haft eller ageret efter. Altså, giver det mening med sådan en melding her fra Kasper, som er højskolelærer?
5: Ja, det synes jeg helt klart, det gør. Altså, at jeg synes, at kunst må bedømmes på sine egne præmisser. Altså, jeg synes, at også denne her sang må have lov til at blive bedømt på sine egne præmisser og vilkår. Og jeg kan sagtens høre, at der er nogen, der læser nogle tolkninger ind i denne her specifikke sang, som jeg altså ikke læser ind i den. Og det har man jo lov til at gøre.
0: Og når du taler om den specifikke sang,
5: så mener jeg Ramadan i København, ikke?
0: Ja,
5: og hvad hedder det? Det, jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at vi tør at tage de her diskussioner, at vi tør tale om, at man faktisk godt kan være et fejlbarligt menneske, som ovenikøbet mener nogle rimelig vilde ting. Jeg synes, det er ret utræret noget, det I som B mener, det må jeg bare sige.
0: Ja.
5: Men det er ikke det samme som, at jeg ikke synes, at hans sang er udmærket, og som han i øvrigt har skrevet sammen med tre andre,
0: ja.
5: Skylder vi også lige at sige. Ikke?
0: Mm-hmm.
5: Og man kan sige, det var sangen var jo et forsøg på at prøve at beskrive, hvordan er det at leve og bo på Nørrebro? Hvad er det for nogle kulturindtryk, man får, når man cykler igennem byen og mærker den? Og det har vi altså ikke ret mange, der har givet bud på.
0: Røger Mor, du er stadigvæk med os, konservativ fra Odense. Nu har vi jo så også lige Kasper med fra Lolland. Han er højskolelærer. Han siger det her med, at kunsten kan være så stor, så vi skal se bort fra politiske holdninger fra kunstneren, som vi ikke sympatiserer med. Kan du købe den pointe?
3: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nej, fordi?
3: Fordi de holdninger, som vi præsenterer i hvert fald, som jeg har været ind og tidligere sagt, det påpeger og understreger islamistiske ideologier, som noget af de bedste kvinderne kan vælge til. Og det mener jeg går stik imod de grundlæggende værdier, vi har i Danmark som ligestilling.
0: Ja.
3: Og derfor giver det ingen mening, at vi giver plads til ham, og den mand med de holdninger, han har i vores højskolebogen, som faktisk står for de fælles værdier, vi har i det danske samfund.
0: Okay.
5: Må jeg ikke?
0: Ja, Lisbeth, du vil
5: må gerne spørge dig. Altså, læser du også det i sangen, eller er det mest det, han siger?
3: Jeg, min protest er i forhold til hans holdninger, det som han romantiserer, og jeg mener, at vi bruger utrolig meget midler for at hjælpe de her kvinder, der bekæmper de her ideologier, så får han en plads, en sangbog, som skal præsentere vores fælles værdier, fælles kultur i det danske samfund. Det giver simpelthen ikke mening. Og så vil jeg også sige, jeg har lyttet med til og jeres debat. Jeg kan forstå, at man har tidligere blokeret sanger, som har faktisk præsenteret noget, som vi mener ikke hører til det danske samfund. Den fælles kultur, vi har, fælles værdier. Hvorfor burde det ikke gælde i som bi nu, det kan jeg ikke forstå.
0: Er der et svar på det, Lisbeth?
5: Ja, svaret er jo, at ja, det har man gjort i perioder, og så er der jo også nogen, der har haft ret vilde synspunkter, for eksempel nazistiske synspunkter. Harald Bergstedt er et godt eksempel, som i lang tid ikke kom ind i højskolesangbogen, på trods af, at han havde skrevet "Jeg ved en lærkerede" og "Solen er så rød, mor", nogle af de sange, som vi holder rigtig meget af, men er altså kommet ind i de senere udgaver, fordi man besluttede at skille værket fra ham, der havde lavet værket. Altså, at sangene ligesom var større og vigtigere end hans personlige politiske synspunkter.
0: Okay, men kan du så fortælle os, eller forklare os, Lisbeth, når man så alligevel efter et stykke tid vælger at tage sange og kunstnere ind, som man egentlig først har holdt ude på grund af nogle politiske overbevisninger, hvornår er det så, det ændrer sig fra, at de er ude, til de kan komme ind?
5: Altså det har hver eneste højskolesangbogsudvalg, som har siddet, det er jo ligesom, når man vælger en pave, ikke? At de, først så må alle mene noget, og så lukker de sig ind i et lokale, og så sidder de der, og så er det altså dem, der bestemmer det.
0: Okay.
5: Og de diskussioner, som de har inde i det rum, det vil jo reflektere de menneskers tilgang til det her.
0: Mm-hmm. Og hvem vælger de mennesker, som så sidder i det udvalg, som beslutter, hvad der skal ind og hvad der skal ud af sangbogen?
5: Det gør den forening, jeg er formand for, nemlig Højskoleforening.
0: Så det er dig, der udpeger dem?
5: Ja, eller? Jeg er med til at udpege dem, og man kan sige, at en af de ting, vi prøvede med 19. udgave her, det var, at vi tænkte, gud ved, om der ville ske noget spændende ved, at der var nogenlunde ligevægt imellem mænd og kvinder i udvalget, for eksempel. Tidligere havde været en kvinde og 6-7 mænd i de forskellige udvalg, og nogle udvalg var der kun mænd, ikke?
0: Okay.
5: Og så synes vi også, det kunne være spændende at se, hvad der skete, hvis der var nogen, der var under 40.
0: Ja, og hvad skete der så?
5: Jamen, der skete det, at de fandt faktisk nogle værker, som kvinder havde lavet, nogle fællessange, kvinder havde lavet, som var værd at gengive i højskolesangbogen.
0: Og havde du forudset, at Ramadan i København og Isam Bakiri ville skabe den her debat igen? For den var der jo også, da sangen kom med i udgaven i 2020.
5: Det var jeg slet ikke i tvivl om, ville afføde debat, og jeg vidste også, at det ville afføde trusler. Det gjorde det også til os i højskolebevægelsen. Og derfor er jeg også glad for, at jeg ikke havde indflydelse på beslutningen. Det var de mennesker, der sad i det udvalg, der besluttede af rent faglige grunde, om den skulle med eller ej.
0: Så I får simpelthen trusler på baggrund af at vælge at tage den her sang med?
5: Ja.
0: Hvad går de trusler på?
5: Jamen, det er jo, at vi er landsforrædere og en masse andre ting, jeg ikke vil stå og gengive her. Men altså sådan, at vi forræder Danmark og det, der er dansk. Og det må jeg bare sige, det har jeg utrolig svært ved at forstå, det synspunkt. Fordi i virkeligheden er frisindet, ytringsfrihed osv. jo kæmpe vigtige danske værdier.
0: Så vidt altså dig, Lisbeth Trinskær, som er formand for Folkehøjskolernes Forening. Vildt nok med de trusler. Jeg håber, der er nogen, der passer på jer. Så er der en sms her. Ja, der er faktisk flere. Der er en her, den lyder sådan her. Jeps, skriver Per Christian Lund. Den sang, den skal ud af højskolesangbogen. Så er der Lene, hun skriver. Ramadan i København skal da ikke ud. Jeg har altid elsket outlandish musik, altså det band, hvor Isam Bakiri også er med i og blev kendt med. Men skriver Lene så videre, skal holde sig fra at udtale sig om, hvad kvinder skal. Det er ligegyldigt, hvad Isam B. mener. Han er mand, og hans blik på kvinden skal han da bare holde for sig selv. Venlig hilsen, Lene. Røgermor, er du enig?
3: Jeg er enig i, at han skal ikke romantisere ideologier, der i den grad ser ned på kvinder og gør dem til seksuelle objekter. Jeg er meget enig i, at han skal bruge sin stemme til at støtte op omkring frihedskampen, der foregår både i Danmark, i visse muslimske miljøer og andre steder i muslimske lande. Mm. Det er det, jeg er enig i, og jeg forstår simpelthen ikke, at han vælger at gøre det her. Altså, det er det samme som Hizb ut-Tahrir og de ideologier, de præsenterer i vores samfund.
0: Ja. Altså, siger Røger Mor, konservativ fra Odense. Lars Asland, du er stadigvæk med os, socialdemokrat fra København. Der er en række her, der skriver, Isam B. afslører vel bare, hvad det at tildække sig egentlig betyder for ham. At du som kvinde, der tildækker dig, gør det for at mændene kan styre sig, og mændene kan styre deres seksualiserede tanker. Det er jo sygt, skriver Rikke Hilbert. Lars Asland, hvad er dit svar her til Rikke?
6: Jamen, jeg synes, det I, som det har sagt, er helt skørt. Det synes jeg stort set alt, hvad han siger, er skørt, inklusive han har også har familiemedlemmer, der er talsmand for Hizb ut-Tahrir, som jeg også synes er værd at nævne her. Når så det er sagt, jeg synes, der er nogle ting, altså, som bliver sagt, som sådan er faktuelt forkerte. Altså, der er jo ikke nogen, der blander sig i hans privatliv, eller hvor mange, om han er utro eller et eller andet. Det synes jeg er underordnet, og man kan heller ikke sammenligne det med Harald Bergstedt, fordi den sang omkring Lærkereden, altså, den handler ikke om nazisme. Det her er jo noget islamistisk. Altså, der er steder, hvor man ikke, altså, ikke må spise under ramadanen, hvor man bliver straffet. Der er social kontrol. Jeg kommer selv fra Nørrebro, jeg selv oplevede det. Så ja, selvfølgelig må man kritisere det her, fordi det er alt andet end dansk.
0: Godt. Tak for den pointe her til sidst. Lars Aslan, Socialdemokrat, København. Vi når ikke mere i dagens PET-debat. Vi kunne have fortsat længe endnu med alle de gode sms'er fra lytterne og alle jer gode gæster i dagens PET-debat, som blev skruet sammen af Clara Favs Spies og Anna Sonja Bruun. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg ønsker jer alle sammen en dejlig dag.
8: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
9: Det er historien om Nina Simone og Cinnamon.
8: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
9: Her findes både himmel og helvede.
8: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
9: En kogende flod og et blødende hav.
8: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening. Live i DR-lød.
10: Over halvdelen af alle unge mener, at forbruget af alkohol er for højt. Flere end halvdelen har også oplevet et pres til at drikke mere, end de har lyst til. Det viser en ny undersøgelse for Kræftens Bekæmpelse. Så hvorfor bliver vi ved med at drikke, hvis vi måske ikke har lyst? Professor i sociologi på Københavns Universitet, Jakob Demang, fortæller i dagens genstart om den danske fuldeskabskultur.
11: Den anden aften, der var jeg ude at spise med min 11-årige dreng, og så tænkte vi, at vi kører igennem Ørstedsparken i København på vej hjem. Det var sådan lidt fredag aften hen, den har været sådan 20-tiden eller sådan noget, og jeg tænkte, at vi havde snakket om det derhjemme, hvad det var, der foregik derinde. Og det første, vi ser, når vi kommer ind i gamle hegnet der, det er så, at der ligger en pige, altså, som er gået i jorden, ikke? Det gode, vi ser, det er heldigvis, at der står en masse af hendes veninder omkring hende. Men vi ser også en park, hvor det at gå med en hel flaske vodka og sidde med bajer, det er ligesom det, man gør. Og den måde, som min søn reagerede på, han synes, det var meget voldsomt, og det er voldsomt.
12: Tror du, det virkede på ham? Tror du, han bliver lidt mere forsigtig, når han en dag skal tage drik, fordi han har set unge mennesker gå i jorden i Ørstedsparken?
11: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald med til, at det kunne for mig initiere en samtale om, hvad var det, der foregik, og også vise måske en lidt mindre glamourøs side af det, som man måske er lidt mindre tilbøjelig til at se, hvis man selv er et ung menneske sådan på en 14, 15, 16 år, som begynder at komme derind første gang.
12: Folk siger vel i Danmark, at unge drikker. Men i dag taler vi om, hvorfor unge drikker så meget.
13: 15 shots kan man godt.
14: I hvert fald 15-0, så kan der godt drikke 30-40 genstand. Men så er man virkelig overrappet.
12: For selvom det er mindre end før, så har vi stadig Europas mest fordrukne ungdom.
15: Det er rigtig hyggeligt at drikke alkohol. Det er bare en dansk kultur.
16: For at være social i Danmark, så skal man drikke.
12: Og en ny undersøgelse her midt under studiestart viser, at over halvdelen af alle unge mener, at forbruget er for højt.
17: Færdig breezer og sådan noget, ikke? Det smager jo lidt som sodavand. Det er jo ikke så stærkt, så de hælder dem bare.
12: Samtidig med, at over halvdelen har oplevet et pres til at drikke mere, end de har lyst til.
17: Nej, så man drikker bare. Så hælder man flere ned i løbet af en aften, så er det så bare ned. Ja.
18: Hvor mange er det?
17: Det er som Camilla sagde, 10-15 stykker.
12: Så hvorfor bliver vi ved og ved, selvom vi måske ikke har lyst? Dagens genstart handler om det, som min gæst kalder vores fuldskabskultur. Jeg hedder Simon Stefanski.
19: Ja, det er mega fedt, og vi skal bare drikke os i hegn.
20: Alkohol, det gør det fede, fordi sammen er godt.
13: Er du selv egentlig en del af en uheldig alkoholkultur?
11: Ej, det synes jeg ikke er. Eller det synes jeg i hvert fald ikke er mere. Men der er ikke nogen tvivl om, at rigtig mange af os er del af en alkoholkultur. Men den problematiske del af alkoholkulturen, og det, som jeg synes, der er vigtigt at snakke om, det er den fuldskabskultur, som vi har blandt børn og unge.
13: Fuldskabskultur?
11: Ja, fuldskabskultur. Det, som der er relativt unikt ved danske unge, det er ikke så meget, at de drikker tidligt, fordi det har at gøre unge i Sydeuropa også. Men det, der er spændende, det er faktisk, at de danske unge drikker med henblik til beruselse ret tidligt. Og der adskiller vi os ret voldsomt. Og det har vi gjort så i rigtig, rigtig mange år, og det er det, som der er det helt store problem.
13: Jakob Demant er professor i sociologi på Københavns Universitet. Han har forsket i unges alkoholkultur. Forskning, der altså fik ham til at ændre blik på de oplevelser, han selv har haft med at drikke i flok som ung.
11: Jamen altså, jeg er klart på et reguleringsspor på det her, og der er ikke nogen tvivl om, at vi kan ikke overlade det til de unge lige så stille og begynde at forandre den her kultur. Hvis vi, som jeg er fortaler for, har en grænse for legal køb af alkohol, der er 18 år på alt alkohol, så har vi en mulighed for at sige, at der er lidt færre, der kan få adgang til alkoholen.
13: Sociologiprofessoren, han var selv første gang på ruset, da han var 10 år.
11: Hvad kan man sige, det tror jeg er sket andre gange før, også i historien, som handler om at drikke sjatter og så videre. Der skal jo heldigvis ikke så meget til, men hvad hedder det, men det har jo selvfølgelig været meget ubehageligt.
13: Det er dog først som 13-14-årig, at han for alvor frivilligt bliver en del af en decideret alkoholkultur, da han begynder at gå til halvband.
11: Altså, jeg erindrer halvballet som et meget lidt æstetisk sted. Altså faktisk som en relativt uskøn gymnastikhal. Og med et relativt uinteressant provins mobil diskotek. Og så med en masse børn, som var der lidt som, hvad kan man sige, hovedløse høns. Med et relativt voldsomt alkoholindtag, som gjorde, at nogen blev dårlige, og nogen skulle hentes, og nogen skulle udenfor, og så videre. Men jeg tror, det, som der er det vigtige også, det er jo hele ligesom optakten til den her slags begivenheder, hvor at det handlede om at, ligesom at være i en gruppe, hvor at man sad i et assorteret parcelhus et sted og drak sig fuld. Og simpelthen altså med pissombong og bajer og hørte altså 80'er elektro, og så blev man fuld, og så på et tidspunkt, så skulle man så bevæge sig op mod den her halvfest.
13: Så er du meget symptomatisk mand, fordi du er forsker, men jeg går ud fra, at det så også var dig, der drak pissombong og
11: ja,
13: hørte
11: 80'er elektro. Ja, det var også min erfaring.
13: Men det er jo også det, der gør, at det, du beskriver som en uæstetisk oplevelse, der kan du lige pludselig føle, som om der er glitter på væggene, ikke? Og at lyden er perfekt, hvis man lige rammer sådan det gode hedonistiske promille.
11: Jo, og altså, det var jo det fede, ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at det ligesom var der, hvor at ungdomslivet det udspillede sig.

0: Altså, som jeg kan læse det, så er debutalderen for unge danskere i dag omkring 13-14 år. Den er godt nok stigende, den der debutalder. Mm. Hvad ved vi egentlig om, hvad det betyder for ens fremtid i forhold til alkohol, hvor tidligt man begynder at drikke?
1: Det betyder ret meget. For dem, der drikker tidligt, de drikker som regel også rigtig meget. Det vil sige, at de har den her beruselsesorienterede kultur. Når man kigger på ungdommen alene og kigger på, hvor meget de drikker, jamen så vil der være en meget, meget stor del, som faktisk er kategoriseret som nogen, som har et alkoholproblem, fordi at det er så ofte, og det er så meget.
2: Mange tager ud for den og drikker hjernen ud, og vi skal sådan introducere os til at blive sådan nogle små gutter.
3: Jeg ved, hvis jeg har drukket meget.
4: Det synes du ikke, du har nu?
3: Nej.
4: Vodka, vodka, vodka!
0: Selvom langt de fleste har haft deres alkoholdebut før de fylder 15, så er det først på ungdomsuddannelserne, at druk for alvor bliver sat i system.
5: Det er ligesom om, at velkommen til gymnasiet. Her drikker vi rigtig meget, og hvis ikke du gør det, så er du ikke en del af et fællesskab.
0: Introuger i spritlag, puttefester og olympiader. Ja, ligefrem konkurrence om, hvem der kan stå oprejst med den højeste promille.
6: Nær frit, så der er ikke forældre til at holde øje med os.
0: Og heroiske mytefortællinger om, hvem der har gennemlevet den mest kaotiske brændert.
7: Når folk er fulde, så taler man bedre med hinanden og sådan noget, synes jeg i hvert fald.
0: Jakob Demant husker også selv, hvordan alkoholen nærmest bliver et overgangsritual fra barn til voksen, da han selv begynder på en ungdomsuddannelse.
1: Jeg synes, det var fantastisk. Jeg var med til at være i festudvalget på gymnasiet og være med til at bestille altså, så mange øl, så det skulle komme i lastbiler, ikke? Og vi holdt nogle fantastiske fester. Og jeg synes, det var fedt. Og det samme på universitetet, altså, jamen, det har jeg altid synes var virkelig, det har været virkelig dejligt.
0: Jeg kan huske, rektor for mit eget gymnasium selv stod og delte fadøl ud til festerne.
1: Jamen, den kan jeg godt slå, fordi en rektor til mit gymnasium dækkede en underskudsregning på 80.000 til alkohol. Så der har han jo sådan set ikke bare delt ud, men han har betalt det. Og det var så nok, fordi vi ikke havde så godt styr på regnskaberne i det her festudvalg. Og det var nok heller ikke noget, han gjorde med sin gode vilje. Men ja, det har jo været en fuldstændig altså integreret del af det.
0: Det er først, da Jakob Demant mange år senere sidder midt i sin forskning om unges forhold til alkohol, at han selv får ændret sit syn på den alkoholkultur, han har været en del af. Og et udslagsgivende tidspunkt kommer under et gruppeinterview med en flok unge, hvor en enkelt dreng fra 7. klasse gør et stort indtryk på ham.
1: Så fortæller de meget hurtigt, dem der ligesom er dominerende, jamen det handler om at komme til fester, og det handler om druk. Og de har faktisk quote-unquote, altså at sige, jamen det handler om den konkurrence, fest og druk.
0: En konkurrence lige fra?
1: En konkurrence, okay. Og hvor det er meget tydeligt, at man får status igennem at være det her. Man netop ser sig selv som en, der er foran. Så på et tidspunkt spørger rundt til alle deltagende i gruppen, sådan, hvor meget de drikker, og så kan jeg godt se, at der sidder en, der hedder Mathias, der trækker sig lidt. Han hedder ikke Mathias rigtigt, men så siger han, Mathias, drikker du? Og så siger han nej, og prøver ligesom at undgå at komme ind i samtalen. Og så begynder de faktisk at gøre grin med ham. Så de gør grin med ham og siger, Mathias, du bliver også sådan en, der kommer til at drikke portvin og sådan noget, ikke? Og det er jo vist mærkeligt, ikke? Altså, han er helt forkert.
0: Men vil der ikke altid være nogen, der bliver holdt udenfor? Er du sikker på, at det er alkohol, der er en driver i det her, den her eksklusion?
1: Altså, alkohol var uden tvivl en driver i det her. Hvis ikke man træder ind i det der ungdomsfællesskab, som man ser som opfatter som rigtigt og forkert, så får man heller ikke adgang til de erfaringer, som de andre har. Og jeg kan sige, noget af det, som jeg tror også, der er, så bliver man spurgt, jamen, hvorfor, hvis alkoholkulturen den er så problematisk, hvorfor gør folk så ikke noget andet? Og det hele pointen er, at vi er jo en del i det. Det er noget, der gennemsyrer vores måde at se på vores børn på, og for børnene, der er det en måde at se på deres ungdomsliv på. Og for voksne, der er det en måde at se på deres måde at socialisere, ikke for alle voksne, heller ikke for alle børn osv. Og derfor er det noget, som indgår rigtig mange sammenhænge, så det er meget svært at stille sig helt ud ved siden af, og egentlig få øje på, hvad den gør. Og det, jeg synes, der, den gør for børn og unge, er med til ligesom at tvinge dem ind i nogle meget faste forestillinger om, hvordan man kan være. Og det giver ikke ret meget plads til at være børn og unge på andre måder.
6: Jeg stod med en følelse af nervøsitet og et unødigt pres.
7: Min egen oplevelse med puttefest var ikke sådan negativ, men jeg kan godt forstå, at folk har dårlige oplevelser med det.
6: Det var ligesom lidt uvidst, hvad det egentlig var.
7: Og jeg kan også godt forstå, at man vil ændre på det.
0: De såkaldte puttefester har den seneste tid skabt debat.
4: Fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: En puttefest i Roskilde udviklede sig for nylig voldeligt og tragisk, da en 17-årig dreng blev dræbt med kniv. I Søndermarken i København, der måtte politiet rykke ud til et større slagsmål, og flere i debatten var hurtigt til at udråbe alkohol til den store synder.
8: Jakob, du sagde selv, at du er på reguleringsholdet.
1: Det er.
8: I de senere år, så har mange gymnasier og undervisningssteder forsøgt med tiltag, der skal reducere indtaget af alkohol. I Aalborg, der har gymnasierne aftalt med kommunen, at der ikke skal være alkohol de første 3 måneder. Hvad tænker du om sådan en ordning?
1: Det tænker jeg faktisk en rigtig god ordning, og jeg tænker også, at det er et godt eksempel på noget, der er for det første lokalt forankret, og det er også noget, hvor at de ligesom siger, at vi prøver at undgå at gå ind og lave et fuldt forbud, men vi prøver at skabe et eller andet form for rum for at sige, når de her studerende, de kommer fra folkeskolen, eller hvad det nu er for en skole lige på, ind i ungdomsuddannelsen, så skal de i hvert fald ikke blive mødt af det her som massiv kultur. Så det vil sige, at vi skal prøve at starte kulturen op, uden at det er alkoholen, der er normen. Det er virkelig godt trick, og det er virkelig flot, at de kan gennemføre det.
8: Ja, det kan de så ikke alle sammen jo, vel? Fordi på trods af den her formelle aftale, så kom rektoren fra en af gymnasierne, fra Hasseris Gymnasium, ud og sagde, at der altså alligevel vil blive serveret øl for første gear, og rektor Ole Drob, han siger, hvis vi laver et alkoholforbud på skolen, så viser erfaringerne, at eleverne bare vil samles uden for skolen for at drikke, så mødes de på havnen, i friluftsbadet eller i nogle af parkerne, hvor der ikke er mulighed for at kontrollere dem.
9: De unge, de har stiftet bekendtskab med alkohol i omfang, der forklarer de fleste af eleverne, i hvert fald inden de starter. Så vi vil hellere have, at en alternativ, de sidder netop ude og drikker, at vi laver en sikkert festmiljø omkring de unge.
8: Forstår du denne her rektors dilemma?
1: Ja, der var der ingen tvivl om, der vil være nogen, der går et andet sted hen, hvis de laver det her. Men der skal vi også huske at sige, hvem er det, vi laver festen for? Det gør måske ikke noget, at der kun er 60%, der kommer. Hvis de 60%, der kommer, så er dem, der har lyst til en anden type af fest. Så må de andre drikke sig fulde nede på havnen. Kan vi ikke tillade os at holde en anden type fest for nogen, uden at vi nødvendigvis altid behøver at tage præmissen, at det skal være dem, der drikker mest, der er de vigtigste?
8: Nu er det letteste for mig i verden selvfølgelig at fremhæve hykleriet i. At en mand, der selv nød godt af alkoholkultur, og at rektor på hans gymnasie dækkede alkoholregningen, pludselig på sine gamle dage, og efter han har forsket i alkoholkultur, synes det er en god idé at fraholde unge mennesker fra at drikke.
1: Jamen, det er da, jeg synes, det er fint at fremstille som hykleri. Man kan også

0: Jeg tror, det har været verdens bedste idé. Mm. Og der skal vi altså huske på de kulturelle... Altså, der er også ligesom at sige, jamen altså, de kan godt finde ud af at både at flytte og score i Sydeuropa, uden at være helt stive. Altså, der er kulturer, hvor det her godt kan lade sig gøre. Og det som, at vi tør at ramme sig, ligesom at sige, i starten af det her, der prøver vi at tage det væk. Så kan vi sige, jamen det er lidt et socialt eksperiment, men jeg tror, det er et godt socialt eksperiment. Og det er jo altså også vigtigt at huske, at dem, der tager Søndermarken til puttefest, der har jo også netop nogen, som jo ikke drikker så meget fulde, og som, hvad hedder det, som faktisk stadigvæk får noget godt ud af det.
1: En spritny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at over halvdelen af alle unge mellem 15 og 25 mener, at der bliver drukket for meget.
2: Det bekræfter, at vi har en alkoholkultur herhjemme, som på en eller anden måde er allestedsnærværende, og også når man starter på en uddannelse.
1: Og 8 ud af 10 mener i den her undersøgelse, at man sagtens skal have en sjov fest uden alkohol.
2: Dem skal der også være plads til, så vi kunne godt tænke os, at det ikke var lige så præsent.
3: Der ligger en masse spændende dilemmaer i de her tal. Det her med, at der er rigtig mange, der synes, at der bliver drukket for meget. Ja. Hvorfor drikker unge så alligevel så meget?
0: Hvis du spørger et ung menneske, om hvorvidt de kan sige nej til noget, og de så siger, nej, jeg kan ikke sige nej til alkohol, så er det det samme som at sige, at de ikke har nogen selvidentitet. Og hvis man skal definere det at være ung med noget som helst, som, altså i hvert fald med én ting, så er det netop det her med at kunne være den, der bærer evnen til at gå igennem sit liv og træffe valg. Så hvis du spørger nogen om, hvorvidt de kan gå til fest og ikke drikke, så siger de, at det kan de selvfølgelig. Og det er jeg sikker på, at de også kan rigtig mange af dem her. Jeg tror ikke, det er fordi, at de lyver.
3: Det lyder lidt sådan, når du siger det på den måde.
0: Nej, det er det overhovedet ikke.
3: Du tror, de siger, at de godt kan have det sjovt uden alkohol, men ikke nødvendigvis.
0: Jeg siger bare, at de ikke gør det. Fordi at der er rigtig mange fester, hvor at det her det fylder meget, og derfor er det fedt at indgå i. Det, der er det interessante her, det er, om du har lyst til at være.
3: Du læser det sådan i virkeligheden, at i virkeligheden så er der en stor lyst. Det er ikke, fordi de sidder og drikker modvilligt, alle de unge mennesker.
0: Nej, og det tror jeg, vi skal prøve at lægge helt i graven. For de fleste gange, der er det at drikke mere, det handler jo i høj grad om, at det er den måde, som man indgår i det her fællesskab på. Og når man drikker, især når man er ung i den her 15-16 års alder, hvor de også starter på ungdomsuddannelserne, jamen så er det at drikke, det er jo også netop, at man viser, at man forpligter sig hen til det der lidt mere lystlåbende fællesskab, ikke?
3: Hvis det er, at du ikke læser tallene som, at folk decideret sidder og drikker modvilligt, at de rent faktisk har lyst til det, og at de samtidig får muligheden for at slippe nogle grænser og opbygge nogle fællesskaber. Ja, så er vi jo tilbage til det grundlæggende spørgsmål. Hvad er så problemet egentlig?
0: Det kan man også sige, det går godt på alt fra, hvad hedder det økonomiske rådrum, til at der er solskin på udsatte dage om sommeren, ikke? Det er sådan set fint nok, men vi har også samtidig en relativt høj anmeldelse af seksuel overgreb. Det handler om, at man ikke kan forstå signalerne om samtykke, når man beruset. Vi har heldigvis ikke ret meget vold i vores samfund, men vi har eksempler på vold. Altså nu taler jeg om nogle af det, der er sådan de voldsomme risici, men jeg synes også, at alkoholkulturen den slører lidt på, hvordan det er egentlig, at vi ser de her muligheder for de unge. Og der synes jeg godt, at vi kan prøve at lade det slør falde lidt, og derigennem håber jeg, at det kan være med til ligesom at åbne for accepten af og forståelsen for nogle af de unge, som er lidt mindre mainstream, lidt mindre bare derudaf på fuld skrald med det her. Og så håber jeg selvfølgelig også rigtig meget, at det kan være med til at fjerne nogle af alle de risici, som vi ser ved det.
3: Er du fortrøstningsfuld? Er vi på vej et bedre sted hen, set med dine øjne?
0: Jamen, jeg er super fortrøstningsfuld for danske unges vegne. Jeg synes, det er dejligt at se, når jeg kigger på mine børn og deres venner, og altså, jeg ser på ligesom, den måde, som man som ung tager livet til sig og bruger muligheder osv., jamen så er det super fortrøstningsfuldt for danske unges vegne.
3: Men alligevel, så tager du dit barn med i Ørstedsparken for at se, at unge mennesker har været gået omkuld i alkohol.
0: Ja, lige så meget, som jeg interesserer mig for min egen forskningsmæssige interesse, ikke? Og der er mit udsagn, det er måske i sin simpelhed egentlig at sige, at vi kan godt skrue lidt ned for alkoholkulturen, og så kan vi stadigvæk fastholde rigtig meget af det, der fungerer.

0: er godt i ungdomskulturen.
1: Okay, Jacob. Tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Og sådan slutter dagens program, sat sammen med Laurits Villadsen, Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
2: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
3: Sebastian, din mor Lykke fik konstateret kræft i 2004. Ja. Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
4: Ja. Hun ringede og fortalte. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, sådan her, det skal nok gå. Et eller andet, jamen det er jo bare sådan, jamen altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skidebange, og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle, og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

0: min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan man gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tavligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Mm. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var jo bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far, han går ud af døren, min mor har lige kastet op, og der ligger brække ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der brække op, og hun sidder og siger, nej Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være, og sådan noget lignende, og jeg... Det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer jeg det på døren, og så løber jeg ned, og så står der en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende, og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg, jeg skal have dem væk, vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke, hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kom min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel, så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til den, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op. Og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker ind i vores app DR Lyd.
2: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
1: Lige om lidt, så er der Brinkmanns Brix her på P1. Og her ser Svend Brinkmann denne gang nærmere på smukke ting, der giver et bedre liv. For Svend har altid været fascineret af de ting, som lige er for næsen af os, men som vi næsten aldrig skænker en tanke. Det har for nylig for eksempel undret ham, hvorfor verden egentlig er designet, som den er, om det giver et bedre liv at være omgivet af smukke og skønne ting. Ligesom hvad et godt stykke design egentlig skal kunne for at gøre livet nemmere. Så lyt med til Brinkmanns Brix på den anden side af en radioavis.
3: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
4: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
3: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
5: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at det er noget, der kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
3: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
6: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er jo, fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
3: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
7: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
3: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radiovisen blev læst af Bente Hansen.
8: Du lytter til P1.
9: Den overordnede konklusion er, ja, det betyder noget, hvordan ting ser ud, og det gør os til, det gør, at vi lever bedre liv, når vi har skønhed omkring os.
1: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det her besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og jeg er blevet mere og mere optaget af, hvordan alt det, vi går rundt i, det vi bor i og lever i, påvirker os mentalt. Er livet egentlig bedre i designstole og med havudsigt, end hvis man sidder i plastikkurvestole og ser ind i en hæk? Og så er der selvfølgelig alle de ting, som nærmest er usynlige, altså lige indtil vi opdager dem. Men hvorfor ser verden ud, som den gør? Kunne den se bedre ud? Og vil vi få det bedre af det? I dag, der har vi design på Brixen, og vi zoomer blandt andet helt ind på de her meget små bogstaver. Og dagens gæst er Sofie Beyer. Velkommen til, Sofie.
9: Tak skal du have.
1: Du er Danmarks første videnskabelige professor i design ved Det Kongelige Akademi, som altså uddanner designere. Og så er du blandt andet ekspert i, hvordan bogstaver ser ud. Og gennem din historie og din viden om de her bogstaver, så kan vi måske komme frem til at forstå, hvorfor verden ser ud, som den gør. I hvert fald den her lille del af den. Så det er både det meget teksten af, havde hun nær sagt, no pun intended, og så det bredere.
10: vi skal prøve at finde ud af her, at der er jo faktisk store dele af verden, der er designet. Det er ikke tilfældigt, at tingene ser ud, som de gør, og det betyder faktisk noget for os.
9: Og det, der er interessant ved det, er, at det er, altså på mange måder kan man sige, at hvis jeg mislykkes med mit arbejde og gør noget læsbart, så er det først der, at læseren ser mit arbejde.
10: Ja.
9: Så det er sådan et lidt hemmeligt felt på den måde. der findes et meget sjovt forsøg fra 2018, det er ikke noget, jeg har været involveret i, men jeg kan virkelig godt lide det, hvor forskerne har været, hvor de er gået ind og kigget på, når man... Hvor meget kan læser, eller hvor meget kan voksne mennesker, der er vant til at læse, rent faktisk beskrive de skrifttyper, vi bliver præsenteret for.
10: Mm-hmm.
9: Og her satte de så folk over for spørgsmål, og at de skulle svare på, hvor det lille g, hvor mange forskellige versioner findes det i. Og de fleste mennesker kunne faktisk ikke svare på det.
10: Okay.
9: Og det samme også, at det lille a har også flere versioner.
10: Ja.
9: Kan du beskrive de versioner, for eksempel?
10: Er det lille G det og lille det lille G, A?
9: Ja.
10: Det er da vildt svært. Altså, jeg vil jo selv skrive et G, sådan med formskrift hedder det vel, det jeg lærte for 100 år siden i skolen, med den her buede krog, der nærmest hænger under cirklen der. Ikke? Så har vi et G. Og så er der jo nogen, det ved jeg jo, når jeg sidder og taster på min computer, der er jo alle mulige skrifttyper, man kan vælge, og der er jo mange af dem, hvor det lille G har den her, hedder det en serif, altså sådan en lille påklistret.
9: Ja, det kalder vi så et øre. Vi bruger mange menneskelige udtryk på at skrive bogstaver, ja.
10: Ja, men det er jo sådan på tværs af skrifttyper, at det veksler lidt, ikke? Men hvor der i hvert fald også er noget, der ligesom strider op ude i højre side af bollen på G'et. Det vil der være på mange af dem.
9: Ja, der er du allerede meget langt, længere end de fleste.
10: Nå. Ja,
9: okay. Fordi det der, der findes den version, du beskriver, som er den, vi sådan håndskrift givet. Men så er der også det andet G, som hedder toetagers G, som nemlig har det her øre, men det har ligesom to boller over hinanden, så resten af G'et er også forskelligt. Og det her, det forsøg fra 2018 her, jeg tænker på, der først spurgte de folk om det, det kunne de ikke svare på. Nej. Og så ligesom næste stadie, nu fortæller vi dig, der er det her andet G, og her kan du se det, og så bagefter får de så at vide, nu vil jeg gerne have, at du tegner det her G. Ja. Og det var der næsten ingen, der kunne. Altså hele det her med, hvordan er det de to, hvis man ligesom tænker, ja, jeg kan godt huske, der er to boller, men hvordan hænger de to boller sammen? Det er vi ikke i stand til, og det er jo, altså for mig at se, og det er jo enormt fascinerende, fordi det her, det er en form, som vi bliver præsenteret for så mange gange i løbet af vores læsende liv, og vi er ikke i stand til at gengive det.
10: Det bliver sådan helt, sådan noget transparent for os, altså gennemsigtigt. Vi kan sagtens afkode det, vi kan sagtens læse det, det er faktisk nemt at læse, men vi kan ikke producere det selv,
9: lige præcis,
10: hvis vi skal tegne det.
9: Og forskellen er det her med, at når vi ser et G, så ser vi det generiske G.
10: Ja.
9: Der er jo også store og små bogstaver, som er jo med mange bogstaver, der er meget forskellige. Og så det er ligesom det generiske G, og så er der det visuelle repræsentation af G'et. Og det er den her overgang, som jeg i min forskning er interesseret i.
10: Ja.
9: Og der kan man sige, at der er forskellige læsesituationer, hvor det er mere eller mindre vigtigt, at G'et bliver usynligt, eller bogstaverne hele taget bliver usynlige.
10: Ja. Og nu er vi jo allerede fremme ved noget af det, som er kernen i det her, som jeg i hvert fald forstår det, nemlig at design er jo ligesom kontekstafhængigt. Der er nogle kontekster, for eksempel når vores studerende skal sidde og pløje sig igennem videnskabelig litteratur, fordi de skal til eksamen i det, der skal designet af bogstaverne jo ikke være forstyrrende for tilegnelsen af det, der står i bøgerne. Tværtimod, det skal bare ligesom være så friktionsfrit som muligt. De skal forstå, hvad der står, og ikke tænke over, hvordan det er skrevet. Men der er vel andre sammenhænge, hvor vi, for eksempel hvis man skal lave et logo med en skrifttype, eller vil vække opsigt i en reklame med en skrifttype, eller vil, hvad ved jeg, skrive en bog i hånden. Nu finder jeg bare på et eller andet, men altså, der er jo gamle bogmanuskripter, også fra før bogtrykkunsten, hvor de her bøger er virkelig smukke, fordi bogstaverne er snirklede, eller med farver, eller med små figurer på, eller sådan noget. Og der vil det jo en anden, det er jo en anden form for design, hvor man godt må lægge mærke til bogstaverne, altså hvor det har en selvstændig værdi, at bogstavet ser ud, som det gør.
9: Ja, og det er rigtigt. Altså, og det er de her to grene, vi arbejder med, når vi taler skriftdesign. Og den, du beskriver der, er enormt vigtig. Og det er der også mange forskningsforsøg, der viser, at skrifttyper har en personlighed. Altså, vi tillægger den visse... altså, formen på bogstaverne sender et budskab, ja, til læseren. Og det er jo også noget, som vi i design gør stor brug af, også i forhold til altså for eksempel det, der hedder visuel identitet, og det vil sige, altså når virksomheder har et visuelt udtryk, som de benytter til at kommunikere til deres kunder. Ja. Og der er skrifttyper et virkelig godt greb, fordi man kan sige, i modsætning til virksomhedens logo, som man ikke bliver præsenteret med hele tiden nødvendigvis, så kan man bruge skrifttypen til at have den tone, man gerne vil have, at modtageren oplever en, eller den stemmeføring, kan man også sige. Ikke?
10: Jo.
9: Så på den måde er det et virkelig vigtigt greb i kommunikation.
10: Ja.
9: Ja.
10: Og det er jo ret sjovt, det her med, det kan være, at vi skal vende tilbage til det, fordi nu kommer vi til at fordybe os i noget meget specifikt der fra begyndelsen. Men måske kender nogen den skrifttype, der hedder Comic Sans, hedder den vel, ikke? Altså, som også i sit navn udtrykker, at den er lidt komisk. Men når man ser den, så er det jo sådan en glad, fjollet skrifttype. Og det har jeg bare tænkt over før nu, hvor du siger det her med, at vi faktisk tillægger skrifttyper personligheder eller temperamenter, eller altså, nogle er måske tungere og mere alvorlige, og andre er mere sjove og finurlige.
9: Præcis. Ja. Men nu, når du selv bringer Comic Sans på banen, så er det jo, altså så inden for grafisk design, har mange sådan had-kærlighedsforhold til den.
10: Ja.
9: Fordi det altså sådan, det har i mange sammenhænge, altså for ikke-designere, har man valgt den til sine PowerPoint-præsentationer, fordi lige præcis som du siger, jeg vil gerne sende et glad og afslappet signal til mine modtagere, og derfor bruger jeg den her skrifttype. Og det er sådan noget, som grafisk designer har virkelig svært ved, fordi det er ikke det, den er mening til at blive brugt til. Og derfor er der også nogen, der synes, den er dårligt designet og så videre. Og det mener jeg egentlig ikke. Altså, den er jo designet fint til det formål, den
10: skal bruges. Og hvad er formålet?
9: Jamen, det er jo en skrifttype, der er lavet... Altså, det siger jo også navnet. Altså, det er jo til sådan tegneserier, eller... Altså, ja. Den har den oprindelse. Og så er det bare meget sjovt her. Så de sidste år, så har der været flere projekter, hvor designere ligesom har taget den her skrifttype til sig, fordi faget har hadet den så meget. Så får den ligesom sådan en omvendt gang, eller sådan, så begynder den ligesom at kunne komme tilbage igen, og man kan bruge den som sådan en jeg vil sige, dobbelt udtryk med, ja, jeg ved godt, men den er upopulær, men ironisk twist på den, ikke?
10: Ja, hvor sjovt, ja. Christoffer her, min tilrettelægger, han elsker simpelthen at quizze mig. Og i dag, der har han skrevet i mit manuskript, at du skal begynde med at spørge mig, om jeg kender det danske G. Og det var sådan set, det du gjorde, var det ikke det? Eller hvad? Var det måske ikke specifikt det danske G? Jeg ved ikke helt, hvad jeg udsætter mig selv for lige nu, fordi det er noget, han har skrevet, og kan godt lide at overraske mig. Så jeg vil bare sige, nej, jeg kender faktisk ikke specifikt det danske G.
9: Nej.
10: Kan du hjælpe mig, Sofie?
9: Ja, det kan jeg godt. Hvis vi går tilbage til det G, jeg beskrev før, som havde de her to altså to runde former over hinanden, så det er ikke den håndskrevet, men det er runde form med øret. Der er der en version af den, hvor den nederste runde form er skåret af.
10: Ja.
9: Hvis du kan forestille dig det.
10: Ja.
9: DSB bruger den for eksempel.
10: Okay.
9: I deres skrift eller deres skrifttype, når du kigger
10: på
9: tingene.
10: Ja, på bynavnene der står, præcis, når man sidder i toget og kigger ud. Ja.
9: Og det er et særligt dansk E, og inden for skriftdesign er vi i Danmark verdenskendt for at have det her specifikke G.
10: Nå. Er det noget at være stolt af?
9: Altså, ja,
10: er det noget,
9: vi er lidt stolte af det.
10: Eller er det sådan, de andre tænker, kæft, var det et dumt G, de har lavet der?
9: Nej, jeg tror faktisk godt, de kan lide det, men det er lidt noget, danske designer ejer, så det er ikke, altså, det er ikke nødvendigvis noget, andre vil adoptere.
10: Nu fandt jeg det lige på nettet faktisk, og kan se, at altså inde ved DSB, at det ser jo simpelthen ud som om, at der er et stykke hvidt papir hen over noget af G'et.
9: Ja.
10: Altså det, er sådan, det ser lidt ufærdigt ud. Det slutter sig abrupt dernede under bollen. Men hvad er så værdien i det?
9: Ja, man kan sige, at altså, oprindelsen kommer fra skilteskrift, hvor man har haft brug for, eller man har haft brug for at kunne sætte linjerne tæt sammen.
10: Ja.
9: Og det vil sige, at mange af de andre små bogstaver, altså man kan sige B og P og, og el og så videre. Det der hedder over- og underlægger, det er egentlig bare en streg op, så dem kan man forkorte, hvis man har brug for at sætte linjerne tæt sammen. Og der er det en udfordring med gedet, som har hele den her bue.
10: Ja.
9: Så der har man så sådan været effektiv og sagt, okay, vi behøver faktisk ikke det hele af gedet. Og så har man kottet det af.
10: Ja.
9: Og det er ikke noget, man kan sige, der er også eksempler på, at man har benyttet den her løsning andre steder i verden. Men det er blevet det danske G, fordi vi har gjort det så meget, som vi har gjort.
10: Okay. Nå. Det er jo sjovt, hvordan noget, der egentlig er et altså praktisk begrundet, vi vil gerne kunne sætte linjerne tæt sammen, og så bliver vi nødt til at kotte noget af det her G af, det bliver pludselig sådan et formsprog eller en æstetik i sig selv, ikke? Og så bruger man også det her G, selvom der faktisk er plads til hele G'et.
9: Og det kan vi også sådan historisk se, når vi kigger på gamle billeder, så kan vi også se, at relativt hurtigt begyndte man at bruge den her form, selvom der var masser af plads omkring.
10: Ja.
9: Og så det øre, som du også snakkede om, det G har, der er der også eksempler på, og så laver man det ekstra langt, altså fordi det ligesom er en feature, som man kan bruge til noget sjovt, og så laver man det i virkeligheden lige så højt som L'et. Så på den måde er G'et en form, man i skilteskrifter, hvor man virkelig kan fyre den af i virkeligheden i forhold til at udfordre formsproget, og hvor man så stadigvæk godt kan genkende det som et G.
10: Altså når man hører dig og fortæller om alt det her, så er det jo bare sådan, synes jeg, intuitivt spændende, og det der med, at vi går rundt og betragter en verden, uden at vide, hvad vi egentlig ser, indtil sådan en som dig kan komme og sige, hey, prøv lige at tænke over det der G, det ser sådan og sådan ud, og det er der faktisk en historie bag, og en grund til, og alt muligt. Så det er jo fascinerende at høre, men hvis man ikke hørte alle de her ting, og bare fik at vide, grafisk design, skrifttyper, det er så det, man kan dedikere et helt arbejdsliv til. Så man skal tænke, okay, det lyder lidt tørt, selvom det slet ikke er det. Hvorfor er det egentlig fascinerende for dig, det her, i en grad, der gør, at du har brugt dit professionelle liv på det?
9: Ja, altså det tror jeg, vi skal helt tilbage til sådan min tidlige designår, hvor jeg var praktiserende grafisk designer. Jeg arbejdede som freelancer, og når man freelancer, så er der sådan perioder, hvor der ikke er så meget at lave. Og der gik jeg så i gang med at tegne skrifttyper. Og jeg var ikke som sådan skolet i skriftdesign, så jeg forsøgte at finde noget litteratur på området, og blandt andet ting omkring læsbarhed. Mm. Og der, på det tidspunkt, der kunne jeg simpelthen ikke finde noget litteratur, der beskrev det ordentligt. Og så slog det mig, hey, når man... Det synes jeg, der er spændende. Tænk, at der ikke findes det i verden. Eller der har været masser af forskere, der har kigget på det, men det har været... læsbarhed havde en opblomstring i 60'erne og 70'erne, men på det tidspunkt, der rent teknologisk var man ikke i stand til at kigge på detaljerne af bogstaverne, der kunne man sammenligne skrifttyper.
10: Hmm.
9: Og der, siden vi har fået de digitale skrifttyper, der har vi jo fået den mulighed, at vi kan kigge meget mere på detaljen. Vi kan variere en skrifttype for at finde ud af, hvis jeg nu lukker rummet i sædet, altså den åbning, der er i sædet, hvis jeg nu lukker det, hvad gør det så ved skrifttypen? Det er jo faktisk noget, vi har kunnet i nyere tid. Og der gik op for mig, at det var der meget, meget lidt litteratur på. Og derfor så fik jeg lyst til at... Og den tænkte jeg, den tager jeg.
10: Ja. Jamen, det er jo virkelig fedt. Jeg har 1000 spørgsmål, der dukker op, som jeg egentlig ikke har forberedt på forhånd, men det dukker op for mig, hvor fascinerende det er, det her område. Og nu tænkte jeg bare lige på én ting, og det er gamle skrifttyper, ikke? Altså, hvis man læser sådan guldnede manuskripter, der er skrevet med gotisk skrift, har vi kaldt det i min barndom. Det ved jeg ikke, om det er den rigtige betegnelse for det. Men så er det jo stort set ulæseligt. Jeg har kolleger, der har siddet på Det Kongelige Bibliotek og har skulle afkode håndskrevne manuskripter fra 1700-tallet. Og det er vildt svært, og det er også svært at træne en kunstig intelligens til at sidde og gøre det. Så det er jo ikke særlig læsbart for os. Og der er mit spørgsmål, så ved vi noget om, altså hvorvidt det var jo lige så læsbart for dem dengang, der skrev på den her måde og læste på den her måde, som det er for os i dag at læse de gængse skrifttyper, som vi er omgivet af. Altså med andre ord, hvor meget handler det her om, hvordan vi socialiserer til at bruge de her skriftformer?
9: Det handler rigtig meget om det, og før vi i Danmark skiftede over til det, der hedder de latinske bogstaver, som du siger, så læste vi gotiske, og hvis vi kigger på de bogstaver, vi har i dag, eller de romerske bogstaver og de gotiske bogstaver, så rent perceptuelt, så er de gotiske bogstaver sværere at læse. Det vil sige, at de indre rum er meget små, altså det hvide inde i bogstaverne er meget småt, og det har en tendens til at lave nogle striber på siden. Så sådan perceptuelt, så er vores bogstaver mere læsbare i dag. Men når man så kigger på det indlærte, så når man var, altså i sin tid, da man er blevet trænet i at læse de gotiske bogstaver, så var det jo dem, man kunne læse.
10: Ja.
9: Vi har nogle historiske kilder, der beskriver det, særligt i Tyskland, der beskriver den her overgang, hvor det typisk har været sådan de intellektuelle, der begyndte at adoptere de romerske bogstaver, det vi bruger i dag, til at præsentere deres materiale, fordi de også gerne vil have, at folk uden for Norden skulle være i stand til at læse det. Og der har der været, altså så der har vi nogle kilder, der beklager sig over, at det er svært at læse.
10: Okay, så det er ikke sådan, at folk siger, endelig er der nogen, der skriver på en måde, så det er nemt at afkode.
9: Men der er faktisk en ekstra interessant historie, når vi taler om de gotiske bogstaver, som handler om nazismen. Fordi i sin tid, der i tidlig i 2. verdenskrig, var Hitler meget optaget af, at alt propagandamateriale skulle trykkes i de gotiske bogstaver, fordi det var ligesom de sande, de rigtige bogstaver. Det var de nordiske bogstaver.
10: De sande bogstaver, ja.
9: Men så i løbet af krigen, så fandt han jo ud af, at de besatte områder, der var lande, der ikke var i stand til at læse det her propaganda, fordi det var præsenteret i skrifttyper, hvor man ikke var vant til at læse. Og så vendte han ligesom på en tallerken, og så sendte han en meddelelse ud og sagde, at nu er det de romerske bogstaver, og de andre bogstaver er jødebogstaver.
10: Ja.
9: Og så ligesom fra den ene dag til den anden, så skiftede Nazi-Tyskland med skrifttype.
10: Okay. Og det er jo vildt også, hvordan skrifttyper har sådan en politisk dimension også. Det har jeg jo aldrig tænkt over. Og alle de associationer man kan få, når man ser dem. Så er der jo det, at børn også skal lære selv at skrive bogstaver. Selvom vi har computer og iPads og alt muligt, så har jeg indtryk af, at børn heldigvis stadigvæk sidder i skolen og lærer at grifle de her bogstaver ned. Det ved jeg slet ikke, om det er en del af dit område, men hvor meget hænger det, at man producerer dem selv sammen med evnen til at læse dem? Og så er der hele det her med, at børn jo... Det ser ret systematisk ud, har sådan en fase, hvor de ligesom spejlvender det, hvilket er helt mærkeligt for mig.
9: Ja, og det der med spejlvending er jo interessant, fordi det er, altså indtil man kommer i skole, eller indtil man bliver introduceret til bogstaver, der når du ser en stol fra den ene side, er det fuldstændig den samme stol, som når du ser den, fra den anden side. At det vil sige, at vores hjerne er vendet sig til, at det er den samme form.
10: Mm.
9: Og når vi så kommer i skole, så er D og B pludselig to forskellige ting. Og det tager jo noget tid at vende sig til det, ikke? Så det er grunden til den her spejling. Og der er det også noget, det vi kigger på. Nå, er der så nogle designgreb, vi kan bruge for at variere de her bogstaver, så de ikke opleves som det samme ting?
10: Ja.
9: Ligesom stolen fra højre og venstre, ikke?
10: Ah. Ja, fordi der er sikkert mange skrifttyper, hvor D og B er den samme, bare spejlvendt.
9: Ja.
10: Den samme form. Men sådan behøver det jo ikke at være.
9: Sådan behøver det ikke at være.
10: Nej. Er du sådan en, fordi du, altså nu kan jeg jo høre, at du er utrolig god til at beskrive de her ting, som jeg ikke lægger mærke til ved skrift. Og så har jeg jo tænkt, ligesom der er sådan en fordom om psykologer, at vi går rundt, og så kan vi ikke støde på et menneske, uden vi er allerede i gang med at ligesom mikroanalysere det her menneske, dets gestik og dets følelsesliv eller et eller andet. Og det passer jo ikke, det går vi jo ikke at gøre. Men alligevel, så havde jeg måske lidt den samme fordom om designer, at du og jeg, I kan ikke gå rundt og bare være i verden, uden hele tiden at skulle forholde jer til, hvordan det her ser ud. Er det rigtigt? Gør du det?
9: Ja, nej, vil jeg sige. Altså, når det er funktionel tekst, altså som er i bøger og længere læsestykker, så læser jeg det ligesom alle andre.
10: Okay.
9: Og så bliver skriften også usynlig for mig.
10: Ja.
9: Men altså, når jeg er ude at rejse og så videre, og jeg ser, altså, så kigger jeg jo, på skilte, jeg kigger på, altså, det visuelle udtryk, skriftens udtryk omkring mig, fylder nok mere for mig, end det gør for de fleste, tænker jeg.
10: Men det må også være fedt, fordi så har, man har jo altid noget at kigge på. Ja. Altså i hvert fald så længe man er i et bygget miljø, og ikke ude i en skov eller en ørken eller sådan noget, men et sted, hvor mennesker har sat deres præg, så står der jo ting overalt.
9: Det gør der.
10: Så der er altid noget at kigge på, og hvis man ved noget om det, så keder man sig vel aldrig. Jeg havde tænkt, at jeg ville spørge dig om noget nu, og der sagde du, inden vi gik i gang, det synes du var et dårligt spørgsmål. Og jeg havde altså tænkt, det er faktisk det bedste spørgsmål, nemlig, hvad er dit yndlingsdesign? Fordi jeg synes, når man snakker med folk om, der virkelig ved noget om noget, så det der med, at de kan fremhæve et eller andet, som de i særlig grad holder af, det kan tit give en god forståelse for, hvad det er, de arbejder med. Men der sagde du, det har du ikke rigtig lyst til at pege på. Kan du prøve at forklare, hvorfor du ikke har lyst til det?
9: Ja, jamen det er sådan et klassisk spørgsmål, jeg altid får til middagsselskaberne. Det er sådan typisk, hvad er så den mest læsbare skrifttype? Det er lidt det samme, du også spørger om her i forhold til, hvad er det, der jeg elsker mest? Og det har jeg svært ved at svare på, fordi det, jeg er optaget af, det er meget, altså det er situationsbestemt, og det er modtagerbestemt. Så hvis jeg fremhæver noget frem for noget andet, så er der ligesom noget, der hele situationen, der forsvinder i det. Eller jeg vil nødig ophæve noget til at være universelt, fordi der er ikke noget, inden for mit fag er der ikke noget, der er universelt på den måde. Jeg kan nyde skønhed, og jeg kan nyde funktion.
10: Ja. Vil du svare på, hvis jeg nu spørger dig, hvilken skrifttype du typisk vælger, når du sidder og skriver dine videnskabelige papers på computeren?
9: Jeg varierer lidt, men det er altid sans serif skrifter.
10: Altså uden de her udsmykninger på serifferne der?
9: Ja, uden serifer, og som er i talesprog bliver det også typisk kaldt for fødder.
10: Ja.
9: Ja.
10: Nu ved jeg ikke, om vi må gøre reklame for skrifttyper, men for eksempel hedder den Arial. Det er sådan en standard egentlig i mange programmer, som er uden serifer, ikke?
9: Jo, den bryder jeg mig ikke så meget om.
10: Nå, hvorfor ikke?
9: Arial er i virkeligheden en kopi af Helvetica. Og det er lidt en dårlig kopi af Helvetica. Så jeg vil hellere, hvis jeg skulle, så ville jeg vælge originalen, som er Helvetica.
10: Okay. Jamen, så får vi lukket lidt ud af dig alligevel om dine præferencer. Det er min snedige psykologiske måde at spørge på her. Så lad os tage den lidt overordnet, og ikke bare om dine egne præferencer. Hvis du sådan helt grundlæggende skal sige, hvad design skal kunne, når det virker for os, og det behøver sådan ikke kun at være skrifttyper, det kan være alt det designet, vi bruger i vores hverdag eller omgiver os med. Jeg ved godt, det er et meget stort og åbent spørgsmål, men er der sådan en liste med ting, som er vigtige, når man tænker på godt design?
9: Ja, altså i hvert fald, altså, hvis man kigger på det, altså, så det kan man ligesom dele op, der er det funktionelle, og så er det æstetiske. Hvis vi tager det æstetiske først, så ved vi jo, at smuk design gør, at vi oplever funktionen i designet som værende nemmere. Altså, så æstetik har faktisk en funktionel funktion også.
10: Ja.
9: Men hvis vi så går over til udelukkende og kigger på det funktionelle, så det, der er relevant at være opmærksom på, det er, hvad er det, vi som mennesker har af begrænsninger? Fordi vi designer til et menneske ude i verden. Og der ved vi jo, altså der er vi mennesker er vanedyr. Altså det vil sige, at hvis man designer et produkt, som allerede har en tradition for, hvordan det skal bruges, så skal man virkelig, virkelig have nogle gode argumenter for at ændre funktionen til at være noget andet, end det, man er vant til. Så har vi, altså vi har også en begrænset hukommelse. Altså vi ved fra forskningen, at vi kan max huske 7 elementer. Der er nyere forskning, jeg siger, at det er måske i virkeligheden helt er nede på 4 elementer. Og hvis det skal være mere end det, så skal det ligesom chunkes. Altså det vil sige, at der skal være flere elementer, der minder om hinanden, før vi overhovedet kan huske det.
10: Ja, sådan i vores arbejdshukommelse løbende, ikke også?
9: Ja.
10: Jeg tror, vi lærte, da jeg læste psykologi, det hedder Miller's Number, tror jeg nok.
9: Lige præcis,
10: 7 plus minus 2, eller sådan noget af den stil.
9: Ja. Korrekt.
10: Ja.
9: Så er der vores opmærksomhed. Altså, vi er ikke i stand til at multitaske. Altså, det er en skrøne. Altså, når vi multitasker, så i virkeligheden så skifter vi opmærksomhed mellem flere forskellige elementer. Og hver gang vi gør det, så mister vi noget i den proces. Så det der med at tro, at man kan sende mange ting, mange budskaber afsted på én gang, det skal man også passe på med. Så når man designer noget med mange budskaber, så skal man være opmærksom på, at det bliver præsenteret for brugeren i den rækkefølge, de har brug for, og præcis når de har brug for det. Og så kan man sige, så er der så det, der hedder det sidste, som er predictive coding, eller predictive processing, som er noget af det, som jeg er meget optaget af i læsning, som er, at vi som mennesker tilgår verden med en forudsigelighed, altså baseret på den erfaring, vi har med os igennem livet, så forudsiger vi, eller vi gætter, hvad det er, der kommer til at ske. Og så er det først, hvis det ikke passer, at vi begynder at justere ind. Og lige præcis det der er noget, som vi er meget opmærksom på, når vi taler tekstlæsning, at vi generelt, vi gætter på, hvad det er, både skrifttypen, hvordan, hvis du har set, og det er meget sjovt faktisk i forhold til skriftdesign, at hvis du har set et P og et K og et T fra en skrifttype, så intuitivt, så har du faktisk gættet, hvordan de andre bogstaver i den skrifttype ser ud. Mm. Selvom du ikke engang ved, hvordan du beskriver G'et, så har du intuitivt en fornemmelse af, hvordan det G ser ud. Altså, så der findes forskningseksempler på, at vi læser dårligere, hvis vi blander forskellige skrifttyper ind i en skrifttype. Okay. Altså, at bogstaverne skal hænge sammen. Og det er en del af det her med, at vi bruger den viden, vi har, til at gætte, hvad der sker fremadrettet.
1: Ja.
9: Og det gælder både semantisk i forhold til, hvad er det ordene i sætningen indeholder, men det gælder også skrifttypen, der præsenterer ordene.
10: Ja, og det giver jo virkelig mening, selvom jeg heller aldrig har tænkt over det, men det her med, at det skal være nemt for os at forudsige, altså på sådan et ubevidst plan, hvad det næste er, for at vi kan læse bedst muligt, hive viden ud af teksten på den mest effektive måde. Så der gør skriften i sagens natur noget ved os psykisk på sådan et perceptuelt niveau, altså sanseligt nærmest. Ved man andet om, hvordan vi bliver påvirket af design sådan psykisk? Det kan være vores humør, for eksempel. Altså, jeg går ikke ud fra, at der er studier, der er så simple, at de har prøvet at vise, at læser man Comic Sans, så bliver man glad, og læser man gotisk, så bliver man trist, eller sådan noget. Altså, det er ikke det, jeg så meget er efter. Men mindre det findes, så er jeg meget interesseret i at høre om det. Men sådan mere overordnet, altså, som psykolog interesserer jeg mig for, hvordan vi mennesker går og har det. Og jeg synes jo, fra min hverdag ved, at det design, jeg er omgivet af, faktisk har betydning for, hvordan jeg går og har det. Men det er svært for mig lige præcis at specificere, hvordan den mekanisme er.
9: Der findes få studier, der har forsøgt at kigge på det, du beskriver der.
10: Okay.
9: Altså, hvor man har forsøgt at lave forskellige designløsninger, der er smukke og grimme, og så bagefter så kigge på, hvor kreative er læseren så til at løse en svær opgave efterfølgende. Og der er der en påvirkning af det smukke design. Altså det der med, at grim, det er så typografisk opsætning. Altså en tekst, der er svær at læse, fordi den er opsat på en uhensigtsmæssig måde, den stresser dig, så du bliver mindre kreativ bagefter.
10: Okay. Og det kan man måle simpelthen?
9: Ja, det har man målt.
10: Wow.
9: Så er der den anden vinkel på det, som er den anden vej rundt i forhold til, altså vi har en opmærksomhed på, hvad gør det at være stresset ved vores evne til at møde design. Og det er jo noget af det, som vi er optaget af inden for mit felt også, i forhold til særlig skiltning på hospitaler, for eksempel.
10: Ja.
9: Det bliver man simpelthen nødt til at tage højde for, at brugeren der i mange situationer er stresset over whatever, man kommer for sent over sin sygdom, sine pårørende. Og der er det ekstra vigtigt, at de skilte, man bliver præsenteret med, er forståelige, fordi vi har bare en meget, meget kortere attention span, når vi er i de her situationer, som hospitalerne er en del af. Ikke?
10: Ja, så der er en vekselvirkning. Det er ikke kun sådan, at vi bliver påvirket af det design, der nu engang er rundt om os. Det er også sådan, at vi er på en bestemt måde i bestemte situationer, der gør, at noget design vil fungere for os, og andet vil ikke.
9: Ja.
10: Til nye lyttere kan jeg sige, at jeg taler med Sofie Beyer i dag, som er professor i design ved Det Kongelige Akademi, og vi er nået til det sted i udsendelsen, hvor jeg gerne vil give mikrofonen, du har selvfølgelig haft en hele tiden, men sådan spørgeretten kan vi sige til dig, hvis der er noget, du vil spørge mig om, eller ligesom få ind i samtalen, så er muligheden her.
9: Ja, vi har lidt været inde på det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, hvis vi nu tager din seneste bog, hvordan ser bogstaverne ud i den?
10: Oh, nej. Ja. Altså, jeg har faktisk lige siddet og læst korrektur på en bog, og jeg har ovenikøbet også siddet i mit sommerhus og indtalt den som lydbog fra satskorrekturen, det vil sige fra det, den opsatte version. Altså, jeg har godt nok læst den op fra en skærm, men det er jo stadigvæk, som den ser ud, når man vil sidde med den i hånden. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan den skrifttype ser ud. Det er jo helt vildt, for jeg har brugt så mange timer, efter den er blevet sat op med den her skrifttype. Og jeg synes ellers, jeg er en, der lægger mærke til sådan noget. Altså, jeg kan godt lide de der lidt nørdede detaljer, især når det gælder bøger. Men det er jo en fantastisk illustration af mange af de pointer, du har båret frem her, at jeg faktisk ikke kan sige, hvordan den her skal... Jeg kan huske, den er let at læse, men det... Ja. Det er så også et kommercielt anerkendt forlag, så de har vel styr på sådan noget.
9: Jamen, er det ikke... Jeg synes bare, det er så fascinerende.
10: Det er helt vildt fascinerende, ja. Ja, og der lyder det jo så som om, at jeg er helt typisk.
9: Du er helt typisk, ja. Så der er ikke noget usædvanligt der.
10: Nej. Og jeg spurgte jo faktisk dig lidt om det samme før, men hvis jeg skal vende det samme spørgsmål mod dig, altså, kan du huske det seneste, du har udgivet, hvordan det var sat op og med skrifttypen osv.?
9: Ja, altså man kan sige, det jeg selv udgiver, det er så med min egen skrifttype, så det kan jeg godt huske.
10: Nå, wow, altså så, hvor du selv har designet hele typen?
9: Ja, ja.
10: Det er da alligevel vildt nok. Hvad hedder den?
9: Ja, men der er flere forskellige.
10: Okay, nå,
9: ja.
10: Du har mange.
9: Ja, ja.
10: Det må tage vildt lang tid at lave
9: sådan en. Ja, det gør det også.
10: Ja.
9: Og jeg har desværre ikke så meget tid til det mere, altså, det, fordi det, der er virkelig mange timer i det. Men det er enormt hyggeligt arbejde.
10: Ja.
9: Altså, hele opgaven med, hvordan man spænder en bue, så den står godt i både store og små størrelser, og hvordan forskellige vægte relaterer sig til hinanden, og hvordan den kursiverede version relaterer sig til den opretstående version. Og der er så mange overvejelser, og det er virkelig hyggeligt arbejde.
10: Hvis du selv skal sige det, det er selvfølgelig altid lidt svært at bedømme ens eget arbejde, men hvad er det, dine skrifttyper kan?
9: Ja, altså mange af dem har jeg jo været meget optaget af at skulle leve op til nogle læsbarhedsparametre.
10: Ja.
9: Og det, jeg så har tænkt i, det er... Og det er også noget af det, som vi arbejder med i vores forskning, er det der med, hvad er det for en specifik situation, den her skrifttype bliver tegnet til. Og der har jeg så for eksempel, der har jeg eksempler, hvor det er tegnet til skilte, og så er der andre eksempler, hvor det er tegnet til brødtekst. Og så kan man så også, inden for en familie, kan man så også have forskellige skrifttyper, der er tænkt til, altså for eksempel forskellige vægte, der er tænkt til forskellige ting. Altså for eksempel, Oving hedder den skrifttype, som jeg har tegnet til skilte, har jeg nogle meget, meget... altså, den spænder bredt på vægt, altså det vil sige, der er meget tynd streg i den, i den letteste vægt, og en meget tyk streg i den tungeste vægt. Og de vægte skal ikke bruges til skiltning, men de kan så bruges til overskrifter i reklame eller whatever. Så det ligesom kan flere ting.
10: Ja. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Sofie, fordi du kommer jo fra grafisk design, og det kan man vel godt sige er sådan en slags håndværksbaggrund inden for dit felt, ikke?
9: Jo.
10: Og så er du blevet forsker, laver videnskabelige undersøgelser, virker det af håndværk, det kan man studere. Og det må alt andet lige, det kender jeg i hvert fald til fra andre verdener, altså psykologi er på den ene side også et håndværk, i hvert fald en profession, og på den anden side en videnskab, hvor vi studerer ting. Og der er tit sådan et modsætningsforhold, selvom der burde jo være gnidningsfrit samarbejde, så er der også samtidig et modsætningsforhold, hvor praktikerne synes et, og forskerne synes noget andet. Gælder det også dit felt, at der ligesom er folk, der arbejder med grafisk design, eller design i det hele taget, og synes, jamen, vi ved, hvad vi gør, og så kan forskerne måske komme og sige, jamen, der er faktisk evidens for, at det, I tror er smart, det er faktisk ikke særlig smart. Sker det inden for dit område?
9: Ja, det gør det helt bestemt, og nu har jeg så været i faget et stykke tid, og jeg synes måske i starten af min forskerkarriere, der mødte jeg mere modstand, end jeg nødvendigvis gør i dag, men jeg oplever det også i dag. Man kan sige, det som jeg også, altså jeg oplever også, at faget er modnet mere i forhold til at forstå, at de her akademiske inputs, hvis vi kan kalde det faktisk bidrager. Og at man bliver klogere og bedre til at lave sit design ved at have den information med sig.
10: Ja. Er det sådan mest envejs kommunikation fra forskningsverdenen og til det praktiske, eller er det også sådan, at forskere bliver overrasket over praktikers gøren og laden og lade sig inspirere af det?
9: Ja, bestemt. Altså, jeg vil sige, mange af de forskningsspørgsmål, som vi stiller i min forskningsgruppe, de kommer jo fra praksis. Altså, og det, okay. Altså, der har vi været ude og se, hvad er det for nogle mekanismer, der foregår? Hvad er det for nogle situationer, praktikerne lever med? Og så tager vi dem med ind i laboratoriet, og så typisk så skal vi så simplificere vinklen på det. Ja.
10: Og det kan være, at du også vil tage lytterne og mig med ind i laboratoriet, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at få et billede af, hvordan I konkret forsker i effekterne af de her forskellige skrifttyper.
9: Ja, altså man kan sige, at designforskning på det her område, som jeg nævnte før, er en relativt ny forskningsfelt, så derfor så metodemæssigt har vi så måtte trække på metoder fra psykologien, den eksperimentelle psykologi, hvor vi så har nogle... Altså det, vi typisk gør i dag, det er, at det foregår på skærm. Og så et forsøg kunne være, at man viser, at man hurtigt flasher tre bogstaver på skærmen, og så er opgaven så at identificere det midterste bogstav. Det kunne være et forsøgsdesign. Et andet kunne være...
10: Og der er hastighed.
9: Der er hastighed,
10: ønskværdig, kan man sige. Det er hvor hurtigt kan man gøre det.
9: Og der er der noget med, hvor hen på skærmen man præsenterer det, og også størrelsen på bogstaverne. Det er også det kan man også variere.
10: Ja.
9: Så er der et andet forsøgsdesign, som også er en klassiker, som hedder Lexical Decision Task, som er, hvor man præsenterer et ord eller et ikke-ord på skærmen, og opgaven er så at sige, var det et ord eller et ikke-ord? Og det gode ved det er, at her begynder vi ligesom at trække på vores viden om, eller det, med hele det bibliotek, vi har af de ord, vi har lært igennem livet. Så det er mere læsning, end man kan sige præsentation af enkelt bogstaver, som jo i og for sig ikke er læsning. Og så er der så, hvis vi så trækker den endnu et skridt ud, så bruger vi det, der hedder eye tracker, som er, hvor vi kan måle på skærmen, hvor man kigger.
10: Mm.
9: Og det er typisk noget, vi bruger, hvis vi er interesseret i effekten af skrifttypen på længere tekststykker. Og her kan vi så se, så den måde, vi læser på, er ikke, at vi læser hver bogstav ad gangen. Men der er sådan nogle spring, altså vi har nogle fixeringer, og så er der nogle spring imellem de her fixeringer, som kaldes saccader. Og det, vi kan måle på, det er, hvor lang tid fixerer vi, og hvor lange er de her saccader.
10: Yeah.
9: Så man kan sige, korte fixeringer, det viser, at okay, vi kan relativt hurtigt få den information fra teksten, som vi kigger på. Og lange saccader viser, at vi har haft nok information i det perifære synsfelt til at beslutte, hvor den næste fixering skal ligge for teksten.
10: Mm. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg lige havde fået en smartphone, og der begyndte at komme apps, der havde jeg en app, som jeg afprøvede, og så slettede jeg den igen, som angiveligt skulle kunne mangedoble ens læsehastighed ved ikke at vise en sådan linjer af ord, strenge af ord, men bare et enkelt ord ad gangen i et bestemt felt, hvor der så var fremhævet et bestemt bogstav i det ord med en særlig farve.
9: Ja.
10: Og teorien var vist, at ens øje så bare ville fæstne sig der, hvor det var mest effektivt fra begyndelsen. Og de her sakader, de her sakadiske bevægelser, hvor ens øjne farer rundt, vil ligesom blive... man kan jo eliminere det, men i hvert fald optimeres. Og det er rigtigt nok, altså så kunne man sådan skrue op på en knap og gå fra 200 til 300 til 800 ord i minuttet, eller noget af den stil. Men det forekommer mig også at være en utrolig fremmedgørende måde at læse på.
9: Ja, derfor, meget stressende.
10: Altså, jo, helt vildt, ikke? Men det kunne dele med gå stærkt, og bare blive vist et enkelt ord ad gangen med et enkelt fremhævet bogstav i det ord, der så bare skiftede hele tiden, og man skulle stige på det der. Det gik så ikke, hvis man lige skulle kigge ud af vinduet, så var der jo gået et helt afsnit, som var bare fløjet forbi en. Men det leder mig til at spørge om, altså, det er som om, at og vi har været lidt inde på det før, men at der er meget af det her, både forskningen og praktikken på området, der er drevet af altså sådan hastighed, ikke? Effektivitet. Men når vi sidder og læser en roman, så er det jo ikke hastighed, der er det afgørende parameter. Det gælder jo ikke om at læse bogen så hurtigt som muligt. Det gælder jo om at kunne dvæle ved teksten, reflektere lidt over, hvad der står, og netop kigge ud af vinduet. Og det er derfor sådan en dum app ikke er velegnet til det. Kan man overhovedet undersøge den slags?
9: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det leder jo også hen til det, at det at læse er en ret kompliceret mekanisme, og det er derfor, vi så bliver nødt til at dele det op i mindre dele, som så kan fortælle os noget om helheden. Så når vi ved noget om det enkelte bogstav, eller det enkelte ord, eller vi sætter folk til at læse en tekst, hvor vi så måler, hvor hurtigt de kommer hen i sætningen, så er det jo for at undersøge, hvor nem læsemekanismen er.
10: Mm.
9: Og hvis vi har nemt ved at læse, hvis vi bruger mindre energi på at læse, så gør det også muligt, når vi så sidder med i sofaen med vores roman, at slappe af med det på en anden måde. Ikke?
10: Ja.
9: Så det er jo bestemt med den hensigt, at det skal være en positiv oplevelse at læse. Og når det er en positiv oplevelse at læse, så skal teksten helst være nem at projektere.
10: Ja, ja. Er der nogle eksempler på, du var inde på før, hvordan Hitler havde sådan en politisk holdning til, hvor der var den rigtige skrifttype, for det skulle være, det ved jeg ikke, nordisk eller arisk eller et eller andet. Er der eksempler sådan også fra nyere tid på, at folk måske er blevet vrede over, at, hvad ved jeg, en kommune overgår til en ny visuel identitet i deres kommunikation med borgerne, en ny skrifttype, eller, altså fordi det lyder som om, det her det er noget, der kan vække lidt stærke følelser, især når man går fra, at det bare sådan er gennemsigtigt for en, og man læser det bare til, pludselig man bliver opmærksom på den her skrifttype.
9: Altså jeg tror mange aviser kender det her.
10: Ja.
9: Altså det, som jeg hørte, så er en klassiker hver gang, når en avis skifter skrifttype, så får de altid en læserstorm over, at den tidligere skrifttype var meget nemmere at læse. Man kan sige, ved siden af min forskning, så har jeg også en lille virksomhed, hvor vi tester skrifttyper for kommercielle virksomheder.
10: Ja.
9: Og det gør vi jo så lige præcis for at undgå de her situationer. Altså vil jeg sige, hvis de store virksomheder, der har altså stor sådan online tilstedeværelse, hvor de har hjemmesider, de har apps, de har alt muligt. Hvis de beslutter, og nu er det tid til at skifte vores skrifttype, så er det jo vigtigt for dem, at de ikke laver de her fejl, så brugerne bliver frustreret. Altså, så deres skrifttype kan virke i de situationer, de skal bruges i. For eksempel, hvordan virker vores nye skrifttype på den her baggrund, som vi plejede at bruge den gamle skrifttype på? Eller hvad de her vægte, vi har fået designet nu, er en lille smule anderledes end de vægte, vi havde før. Hvordan skal vi så bruge dem? Og det er jo sådan noget, som man ofte bliver nødt til at teste i forvejen, inden man ruller det ud til brugerne, så man undgår de her situationer.
10: Er det så med fokusgrupper, hvor man sidder og taler med folk om, hvad synes I om det?

0: og klogere på, hvordan skaber vi skrift, der er hurtigere at læse, bedre at læse. Noget af det, der er sjovt ved, altså før vi fik skrifttyper, der skrev alle mennesker jo i hånden, og havde deres personlige håndskrift, og det har vi jo selvfølgelig stadigvæk, men det betyder stadig mindre. Og der har jo været, kan det være, jeg kommer til at fornærme nogen, men sådan lidt en pseudovidenskab, som nogen kalder grafologi, ikke også? Og der har afkodet nogle psykologiske karakteristika ud fra menneskers håndskrift. Hvis der er nogen lytter, der ved noget om det her, så må I skrive ind og korrekse mig. Men mit indtryk er, at der ikke er den store videnskabelige evidens for, at ens håndskrift siger ret meget om ens person, hvis noget overhovedet. Men der har netop været det her personlige ved at skrive på en bestemt måde. Kunne man forestille sig en fremtid, nu prøver jeg måske at vende scenariet om fra før, hvor det hele blev friktionsfrit og upersonligt, men hvor hver person havde sin egen skrifttype eller noget lignende. Så når jeg skrev en e-mail til dig, så var det Svend Brinkmann, sans serif, og når du skrev til mig, så var det Sofie Beyer, skrift. Du har jo nogen i forvejen, kan man sige, men der er du en sjælden fugl i forhold til os andre. Det er måske en lidt en skør tanke, men hvis man skulle bruge de her teknologiske muligheder på en måde, der faktisk imødegik nogle af de risici med det upersonlige og det friktionsfri, kunne man lege med den tanke?
1: Jamen, det synes jeg er en super fin idé. Altså, vi har jo allerede vores stemmer, som har små nuancer, men overordnet set måske lyder lidt ens. Ja. Og de samme nuancer kunne man jo sagtens forestille sig kunne være en skrifttype. Og det vil også hjælpe med den, altså jo mere og mere vores kommunikation kommer over og foregår digitalt, jo mere vil vi også være i stand til at have vores personlighed med i det, vi sender ud i verden, ikke?
0: Jo. Det har været virkelig spændende at høre om skrifttyper som noget helt konkret, men også som afsæt for en bredere refleksion over design i det hele taget og den verden, vi bebor og bevæger os rundt i. Så er vi nået til det, vi kalder anbefalingerne. Og jeg har nogen med, som ikke handler om skrifttyper, men som handler om vores verden, vores arrangerede, designede verden i det hele taget. Og den ene ting, det er noget, enhver kan gøre, og det er sådan set noget så simpelt som at rydde op. Det har jeg nemlig selv været i gang med her efter sommerferien. Rydde op i skuffer og skabe og reoler. Og det lyder som en mærkelig ting at sige. Det er jo tit noget, man ligesom skal tage sig sammen til. Men når man så gør det, og det tror jeg er en almen menneskelig erfaring, så er det jo en virkelig stor kilde til tilfredsstillelse. Og en meget overset kilde. Rengøringsweekender, de er bare kedelige. Men oprydningsweekender, hvor man får man alle tingene i hånden. er faktisk ret sjovt, hvis man har tid til det. Og ellers så skal man måske tage sig tid til det. Så det er sådan helt ud af det blå personlig anbefaling, jeg vil sige til mennesker, som man kan gå i gang med. Og så det andet, det er så på en helt anden og langt større skala. Vi har tidligere haft Jan Gehl med i vores program. Han er vel verdensberømt arkitekt og byplanlægger for sit arbejde sammen med hustru Ingrid Gehl inden for arkitektur og psykologi. Hvis man skal læse en bog om betydningen af den verden, der omgiver os, og den psykologiske betydning, så er hans klassiker fra 1971, der hedder Livet mellem husene. Altså der er vi langt væk fra sådan mikrodesign af skrifttyper, der er vi oppe i makrodesign af livsrum. Men en vidunderlig kilde, også selvom man ikke er arkitekt eller psykolog, men bare til at sidde og reflektere over, okay, den verden, jeg lever i, hvordan skal den egentlig være for, at jeg har det bedst muligt i den? Hvilken indflydelse har jeg selv på, hvordan den kan komme til at se ud, så jeg kan få et godt liv? Ja, det var to sådan meget forskellige anbefalinger, og nu over til dig, Sofie, at høre, om du har noget med.
1: Ja, jeg tænkte lidt på, i forlængelse af det, vi allerede har talt om, at jeg gerne vil give lytterne en opgave med at altså næste gang, når de er i en situation, hvor noget er svært at læse, og så at kigge på, hvorfor det rent faktisk er det. Mm. Fordi det, altså det, der er jo interessant, det er, at vi også er meget forskellige. At jo ældre vi bliver, så er der nogle faktorer, der gør det sværere, end som vi ikke oplever på samme måde, når vi er unge. Og typisk de ældre lyttere vil have problemer med, man for eksempel, hvis der er lys bag ved bogstaverne, så kan de ligesom smelte sammen, eller ældre vil også typisk have sværere ved at læse i små størrelser, og der er der så nogle skrifttyper, der er nemmere at læse i små

0: størrelser end andre skrifttyper. Så noter det. Den her er svær at læse, men hvorfor er det, den er svær at læse?
1: Super anbefaling til at blive opmærksom på noget i vores hverdag, som man ellers bare glemmer at kigge på egentlig og tænke over. Tak for det, og vi kan lige lade mikrofonen være tændt her, fordi nu har Christoffer Heidehøjer, vores kære tilrettelægger, jo her. Vi slutter med det, vi kalder Breaking Bricks, og der har du bedt mig om at finde noget interessant forskning om det, vi har talt om, altså designets påvirkning på vores mentale helbred. Du skrev simpelthen til mig, får man et bedre liv med ven og stole, B&O-anlæg og alt det andet danske design?
2: Ja, altså jeg vil jo gerne helt lavpraktisk vide, hvor skal jeg lægge mine penge? Fordi hvis det er sådan, at det faktisk er bedre med en designstol end ikke, så er det der nyttig viden, og det vil være godt for dansk design.
1: Ja, altså nu er jeg fristet til at svare, at i en meget grundlæggende forstand, så er alle stole designstole. For der er jo ikke nogen der stole, der bare popper op af sig selv. De er jo designet af nogen.
2: Du ved ikke, om jeg sidder på jordbolle.
1: Det tror jeg ikke, du kan. Og jeg kan faktisk huske, vi havde, da jeg læste psykologi, en underviser, som havde samarbejde med en af de virksomheder, som du lige nævner der, en elektronikvirksomhed. Nu må vi ikke gøre reklame. Mm. Hvordan laver man intuitivt design, når man betjener for eksempel et lydanlæg? Nu er vi jo meget gået over til sådan touchskærme, og det hele er ligesom gemt væk på en eller anden måde. Men så når man trykker på noget, så kommer det frem. Men det er ikke intuitivt for os. Men det at dreje på en knap, eller trykke på en knap, det kan vi faktisk godt lide. Det kan jeg huske, og så kan jeg huske lidt i forlængelse af, hvad Sofie også har fortalt, sådan eksperimentelle studier af, hvilke farvekombinationer, der er nemmere at afkode. Og det eneste, jeg kan huske derfra, det er, at gul og grå sammen, det er stort set umuligt. Så hvis du skal lave en invitation til nogle mennesker, der skal vække opsigt, så skal du ikke vælge en grå skriftfarve på en gul baggrund eller omvendt. Så noget kan man bruge psykologien til, men det var egentlig ikke det, du spurgte om.
2: Nej.
1: Det var det her med designets betydning. Og altså, på den ene side, så er det et kæmpe område, som også er undersøgt, og der er også mange penge i det. Det er jo også en industri, det her med at sælge ting til os, som vi holder af at kigge på og bruge. Men på den anden side, så er det også svært at konkludere noget entydigt ud fra den. Så jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle gribe og gøre i. Men så fandt jeg et psykologisk eksperiment, gennemført på et museum i England, der hedder Kettle's Yard, der ligger i Cambridge, og der er så en forsker fra Cambridge Universitet, der har lavet et eksperiment på det her museum. Og det synes jeg var lidt sjovt, som en konkret vej ind i det her. Jeg er ikke sikker på, at det helt svarer på de spørgsmål, men det kan vi lige vende tilbage til. Men i hvert fald konkluderede de, at det at forholde sig aktivt til kunstværkers skønhed, det kan fremme abstrakt tænkning og fremkalde stærkere følelser af at være berørt og være oplyst. De lavede et eksperiment, hvor de sammenlignede deltagere, der skulle vurdere skønheden i en række keramiske kunstværker, med andre deltagere, der blot skulle betragte værkerne nøje, og så matche dem med forskellige stregtegninger. Og de deltagere, der fokuserede på værkernes skønhed, altså virkelig sad og koncentrerede sig om, lidt ligesom Sofie, så prøv at lægge mærke til de her skrifttyper. De tænkte i høj grad abstrakt, og oplevede en slags psykologisk distancering, altså sådan kunne træde et mentalt skridt tilbage fra hverdagens konkrete bekymringer, og se det hele i et lidt større perspektiv, sammenlignet med den anden gruppe. Det er et ægte sådan videnskabeligt eksperiment med en kontrolgruppe og det hele, som faktisk giver empirisk støtte til den her gamle filosofiske idé om, at æstetiske erfaringer kan ændre vores sindstilstand. Og det handler ikke bare om, at vi bliver i bedre humør af at omgive os med smukke ting, som vi lægger mærke til. Det handler om, at skønheden har måske potentialet til at ændre måden, vi tænker på. Kan frigøre os fra den her konkrete og instrumentelle tænkning, der jo ellers præger vores hverdag, og som vi også tit har diskuteret her i vores program. Så, kunstmuseer, siger de forskerne. Det er ikke bare steder for kulturel oplevelse, men også rum, der kan ændre vores måder at erfare på. Det synes jeg er et spændende resultat.
2: En helt anden grøft, end jeg troede, du ville gå ned i. Jeg havde tænkt, du ville ende i sådan noget med designet af lyden på bildøre, har jeg hørt. For eksempel af et forskningsfelt, hvordan en bildør lyder, når den lukker. Og der har jeg i hvert fald bare tit blevet stresset over nogen, der larmer. Så jeg tænkte, det var nødvendigt, at du går ned i, at alt det, der kan gå galt. Alle de stressfaktorer, der kan være i design. Men her du har valgt skønheden.
1: Og det altså jeg sad jo simpelthen og browsede rundt i nogle af de her tidsskrifter, jeg normalt ikke læser i.
2: Ja.
1: Og der findes her tidsskrifter, der undersøger museer og kunst og oplevelser.
2: Godt, du kommer på afveje.
1: Ja, det er nogle sjove opgaver, du giver mig.
2: Ja.
1: Det kan godt være, næste gang jeg finder på noget selv også.
2: Nej, okay. Men, Nå, det bliver lytterne ked af, tror jeg.
1: Ja. Og, men jeg, nu vidste jeg jo ikke, hvad du ville anbefale, Sofie, men, men på en måde harmonerer det jo egentlig meget godt. Det går meget fint hånd i hånd, ikke? Altså, at det er jo ikke noget, vi kan gøre hele tiden, men bare fra tid til anden, så kan vi prøve at øve os i lige at lægge mærke til, hvordan vores verden egentlig ser ud. Og lige med et fint ord, kontemplere skønheden i det, der omgiver os.
0: Ja, og jeg synes, det er et rigtig fint eksempel, du bringer på banen der, i forhold til, hvordan, altså, hvad skønhed gør ved os. Og æstetik og skønhed er jo et kæmpe forskningsfelt, hvor jeg tror nok, den overordnede konklusion er, ja, det betyder noget, hvordan ting ser ud, og det gør os til, det gør, at vi lever bedre liv, når vi har skønhed omkring os.
1: I sig selv en meget smuk måde at runde programmet af på, så tusind tak for det, Sofie Beyer. Tak for at komme og fortælle om dit arbejde, og god vind fremover.
0: I lige måde, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Tak til vores lyttere, og tak til Christoffer for tilrettelæggelse. Man kan høre andre og ældre episoder i DR Lyd af dem, og ellers så er vi tilbage igen om en uge i Brinkmanns Brix. Jeg håber, vi lyttes ved. Tak for i dag.
3: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
4: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
5: Sådan.
6: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
4: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
4: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
6: jagten på det evige liv. I DR Lyd.
7: Om lidt, så er der denne uges skønlitteratur her på P1. Og her kan du møde den skotske stjerneforfatter Douglas Stewart. Han slog stort igennem med debuten Sugar Bane, og vært Nanna Mogensen taler denne gang med ham om romanen Unge Mongo. Her bliver den homoseksuelle teenage-dreng Mongo sendt på en slags genopdragelsestur med to fremmede, der skal lære ham de mandlige dyder. Men turen ender katastrofalt. Derudover i skønlitteratur fortæller litteraturkritiker Johan Steen Nielsen også om sit forhold til romanen og om Douglas Stewarts litterære universer. Lyt med på den anden side af radioavisen.
8: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
9: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de her de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
8: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. De sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
10: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
8: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end 1,5 år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
11: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
8: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
7: Det her er P1.
5: Kunne måske tro, at den skotske forfatter Douglas Stewart var en slags one-hit wonder, da han modtog Bookerprisen for sin debutroman Shoggy Bane i 2020. Den fulgte den unge, homoseksuelle, fattige dreng Shoggy i 80'ernes hærgede Glasgow. Men sørme om ikke Douglas Stewart nu igen er indstillet til Bookerprisen for sin nye roman John of John. Og her har vi forladt storbyen og er taget til en lille ø ved Hebriderne, altså den her øgruppe ved Skotlands vestkyst, hvor det altid blæser, og hvor indbyggerne primært består af får og tavse mænd. Ind imellem de her to værker, så ligger romanen Unge Mongo. Det er efter min mening forfatterens mørkeste bog, men måske også den bedste. Og det er den, vi skal tale om i dag, og så runder vi selvfølgelig også den helt nye roman. Du kan høre mit interview med Douglas Stewart her undervejs i dag. Jeg optog det sidste år, da han var i Danmark. Og undervejs i samtalen blev han meget personlig.
12: In my sort of when I was 16, 17, 18, 19, I often found myself in sexual situations that I ultimately didn't want to be in, but I had no recourse to get out of it, and I had no way to tell other people where I was or what I was doing or who I was doing it with.
5: Ja, forfatteren fortæller meget ærligt om at være i seksuelle situationer, han ikke ville være i og ikke kunne komme ud af, og det spiller en vis rolle i romanen Unge Mongo. Mere om det senere. Johan Steen Nielsen, var du en af de anmeldere, der ligesom dengang afskrev Douglas Stewart som sådan en slags one-hit wonder, da han fik den her Booker-pris med Shoggy Bane?
13: Det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men det var måske godt en tanke, man kunne få os ud fra, hvor tæt han går også på sin egen personlige historie. Det kunne måske i hvert fald være sådan en klassisk fortælling, man tænker, nu har han ligesom brugt af hovedstolen. Hvad er der så med op tilbage at fortælle, når han har ligesom gået så tæt på? Så det var da helt klart godt en bange anelse, man kunne have, men som jeg virkelig synes, han fik manet til jorden med Unge Mongo, som jeg på mange måder synes er en helt fantastisk roman.
5: Og så er vi to. Jeg synes også, det er en vældig fin roman, og det er den, vi zoomer ind på i dagens program. Jeg er jeres vært, Nanna Mogensen, og det er skønlitteratur på P1. Og min gæst i dag er altså Johan Steen Nielsen, som lytterne lige kunne høre her. Litteraturkritiker ved Dagbladet Information, jurymedlem for Montanas litteraturpris og kritikerprisen, og altså kender af Douglas Stewarts forfatterskab. Velkommen til.
13: Tak skal du have, Nanna.
5: Hvis nu lytterne sidder derude og ikke er sådan helt skarpe på hvem Douglas Stewart er, så lad os lige sætte nogle ord på. Altså, han er skot, han er nu bosat i USA, åbent homoseksuel, og det spiller en vis rolle også i forfatterskabet. Han er 50, han har en baggrund i modebranchen. Mm-hmm. Johan, hvis du skal sætte lidt ord på ham, sådan, hvad er hans univers? Hvem er Douglas Stewart?
13: Ja. Men der er sådan nogle meget klassiske, realistiske romaner, som de første to er sat i Glasgow. Vi befinder os i 80'erne og 90'erne, så det svinger med den tid, hvor Stewart selv var ung. Første roman, Shoggy Bane, følger den her unge dreng, der hedder Shoggy, og hans forhold til hans mor Agnes. Et ekstremt kompliceret forhold, fordi faren forlader familien meget tidligt, og moren har et ekstremt stort forbrug af alkohol, som og spiller en rolle ekstremt meget i Unge Mongo også. Så det er Glasgow, meget mørkt, både sådan noget socialt boligbyggeri, som man måske kan forestille sig lidt ligesom Brøndby Strand, eller sådan nogle høje modernistiske betonblokke, så det der hedder Side Hill, som de bor i Shockey Bane, og så sådan nogle lave tenement housing, tror jeg de kalder dem, sådan nogle 2-3 etagers sandblæste hus, som de bor i, men som jeg så sådan et billede, som Douglas Stewart selv havde valgt som et billede, der ligesom karakteriserede hans romanunivers. Og det var et af de her huse i 2-3 etager, som er sådan fuldstændig tilsmokket af bilås og skidt fra gaderne.
14: Så det er sådan en, altså det er sådan det, man kunne kalde sådan post-Thatcher Skotland, vi ser i, altså arbejderklasse og det, der er under. Du var også lidt inde på, før han bruger meget af sin hovedstol, der er ofte den her tematik med en ung homoseksuel dreng, der på en eller anden måde skal finde sin plads i verden. Og som sagt, 3 romaner. Shockey Bane, den første. Så har vi Unge Mongo, som er midterromanen, den vi fokuserer på i dag. Og så altså den helt nye, som han er indstillet til Bookerprisen for. Den hedder John of John på engelsk, eller John, søn af John. Den skal vi høre lidt fra senere i programmet også. Men lad os prøve at hoppe direkte ud i den her Unge Mongo-roman, som jeg talte med ham om, og som vi begge to er meget glade for. Og sætte scenen. Vi skal høre et klip af Douglas Stewart lige om lidt, men altså hovedpersonen i Unge Mongo, han hedder Unge Mongo, han er beboer i Glasgow. Vi er i Glasgow i 1993. Familien er Hamilton-familien, og hovedpersonen er altså den her yngste dreng Mongo, der er opkaldt efter Glasgows skytsengel, Sankt Mongo. Moren hedder Maureen, hun bliver kaldt Momar, og hun er enlig mor, og nu vil hun ud og leve livet. Så er der storebroren i familien, han hedder Hamish, og han er allerede en del af Glasgows bander. Og så er der søsteren Jodie, som formodentlig er familiens store håb. Prøv lige at høre, hvordan Douglas Stewart selv beskriver udgangspunktet for sin roman Unge Mongo.
12: We find ourselves in Glasgow in 1993, and we are following the Hamilton family. The hero of our novel is the youngest child of 3. His name is Mungo Hamilton, and actually he's named after the patron saint of Glasgow. It's an unusual name. But he is the son of a single mother, and his mother is a woman called Maureen Momo Hamilton. And she has raised her children, and now she wants to go out and get on with her life a little bit. But Mungo's eldest brother is Hamish Hamilton, and he is only 19, but he has already ascended to the lowest sort of form of violence in Glasgow, where he is the head of the local Protestant gang. Between Mungo and Hamish, they have a sister, Jodie, and Jodie is just turning 18. She's about to finish high school, and of all the Hamiltons, she has the brightest future. She hopes to go on to university to study, and she will go on to many great things if only she can survive her family first.
14: Det sagde Douglas Stewart, da jeg mødte ham sidste år for at tale om den her roman, Unge Mongo. Og jeg synes, vi skal høre, inden vi taler videre, Johannes, lad os høre lidt af romanen, for lige at få fornemmelsen af, hvem denne unge Mongo er, og hvordan han har det i familien. Her møder vi ham, og allerførst så er det forfatteren selv, der læser i sine Lyngs oversættelse, kommer det så på dansk ved min kollega Karen Sækker. Så prøv at høre her begyndelsen på Unge Mongo.
12: Their mother was surely dead. It had been over 3 weeks since her children had seen her, and Mungo could imagine nothing but the most gruesome of scenarios.
15: Deres mor måtte være død. Det var over 3 uger siden hendes børn sidst havde set hende. Og Mungo kunne ikke forestille sig andre scenarier end de allerfrygteligste. Mormor Hamilton var blevet voldtaget, og derpå blevet sprættet op med en steakkniv, som en eller anden langturschauffør havde købt for sammensparede benzinkuponer. Så var hun blevet bundet og havde fået fingerspidserne hakket af, inden hendes nøgne lig blev smidt i Clyde-flodens kolde brakvand. Mungo fulgte sin søster fra værelse til værelse, mens han fremmanede det værste. Jeg ved bare, at hun er død. Måske, sagde Jodie beroligende. Eller også er hun bare på druk igen. Men hvad hvis hun er død? Jodie sukkede. Se dig om. Så heldige er vi ikke. Børnene var igen kommet hjem fra skole til en tom lejlighed og et endnu mere tomt køleskab. Jodie så til, mens hendes bror travede frem og tilbage foran kanapvinduet og forestillede sig alle de forfærdelige ting, der kunne være sket med deres mor, og opremsede alle de gode grunde til at gå til politiet. De havde begge skoleuniform på, matchende marineblå pullover oven på et stribet slips i bordeaux og gyldenbrun, bortset fra at Mongos slips var bundet om hans hoved som en forbinding for at lindre den kløende fornemmelse i hans ansigt. Hun er skredet før, sagde Jody. Glem ikke, hvem det er, du har med at gøre. Hun gik over til det sted, hvor han var ved at slide en fure i gulvtæppet, lagde armene om ham og forsøgte at lindre uroen i hans bryst. Han var kun et år yngre end hende, men han var skudt i vejret. Det var kommet sent, men nu var han næsten et hoved højere end hende. Jody lagde kinden mod hans nakke. Han var brændende varm. Hun kan komme ind ad døren, hvad øjeblik det skal være. Mongo vendte de brune øjne mod døren, mens trækningen under hans venstre øje sidrede sit morsesignal. Jody hulede hånden om hans kind og drejede hans hoved væk. Han var som en hund. Han kunne stirre på noget i timevis, medmindre man afledte hans opmærksomhed. Hun trykkede fingrene mod hans ansigt. Lægerne havde rådet hende til ikke at lade sig mærke med hans tics, men bare sørge for, at han fik magnesium nok, så skulle han nok vokse fra det. Men det var ikke sket, og hun tvivlede på, at det nogensinde ville. Trækningerne var blevet hyppigere nu. Hans næse rynkede sig, og så begyndte han at blinke, som om nogen legede med afbryderen i hans hjerne.
12: The doctors had advised her not to draw any attention to his twitch, to simply ensure that he was getting enough magnesium and that he would grow out of it eventually. But he hadn't, and she doubted that he ever would. It was happening more frequently now. His nose would begin to crinkle, and then he would blink as though someone was flicking the power switch in his brain.
14: Noget af begyndelsen fra Douglas Stewarts roman Unge Mongo, hvor vi jo altså, Johan både sad og grinede lidt undervejs, også nød, at, altså jeg nyder i hvert fald meget den her skønne skotske accent. Den her unge Mongo, som, og det er jo på den ene side meget morsomt, at han har den her fuldstændig udviklede rædselsfantasi om, hvordan hans mor er blevet flinset med en stikkniv købt for kuponer, og samtidig disse tics, han har. Han har jo frygtelig angst, denne her dreng. Hvis du skal beskrive Mongo som karakter hos Douglas Stewart, hvem er han? Hvordan ser du ham?
13: Han er en ung mand, som ligesom i Jackie Bane lever i sådan et meget kompliceret forhold til sin mor, hvor moren på den ene side konstant skuffer ham. Ligesom man kan høre her, hvor moren har været væk i 3 uger, og Mongos krop går fuldstændig i selvsving, fordi han er så ængstelig for, hvor moren er henne. Men samtidig er moren ligesom også ledestjernen for familien. Der er sådan en konstant vekslen i Douglas Stewart forfatterskab mellem det her med en familie, som går i stykker og som på en måde ødelægger livet for de her unge hovedkarakterer, men samtidig sådan en utrolig trang til at prøve at få det til at fungere på trods. Altså, også, det er nogle meget unge karakterer selvfølgelig, så en ekstrem kærlighed til møderne. Og det er først meget sent i romanen, at der ligesom på en eller anden måde er et gennembrud for Mongo, hvor han begynder måske at forstå, hvor slemt hans mor behandler ham. De bliver ligesom nævnt flere gange, at han egentlig ikke er sådan specielt intelligent. Han er meget smuk, han er høj. Moren har ligesom sådan nogle veninder, der altid snakker om, hvor smuk ung en mand han er. Og alle de kvinder, han ligesom skal møde. Fordi han også, men samtidig er det der med, at alle ligesom på en eller anden måde også kan se, at han er anderledes. Og jeg tror, at det er senere i bogen, jeg tror måske, det er en anden ung mand, som Mongo møder, hvor vi får at vide, at inden ham, han hedder James, som bliver Mongos kæreste, at inden han selv har fundet ud af, hvem han er, så har verden 100 navne for ham.
14: Ja, for de kan jo godt altså se, at han har en form for det, de sådan ligesom ser som feminin adfærd. De kan godt se, at han ikke er som de andre drenge. Man kan sige, det, der så sker for Mongo, det er jo, som du er inde på, at han får jo et forhold til en anden jævnaldrende dreng. Altså, Mongo er protestant og fra en protestantisk familie. Han får et forhold til en jævnaldrende dreng, som så er katolik. Men det er jo så ikke det værste. Det værste er, at det er et homoseksuelt forhold mellem de her to drenge. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et forhold, de her to drenge har? For de er jo ikke mere end sådan 15-16 år.
13: Det er vel sådan første forelskelse, altså, som i for lov at se udspillelse. Der er sådan ret fantastisk setup, han har lavet. På en måde er det sådan næsten overtænkt med, at de bor, de her to drenge, på hver sin side af sådan en, jeg tror ligesom det er baggården imellem, eller sådan nogle små haver, så de kan se over på hinanden, sådan helt Romeo og Julie-agtigt. Og de kommer ja fra en katolsk og en protestantisk familie, som er fuldstændig uhørt, specielt fordi at Hamish, Mungos storebror, ligesom er bandeleder i den her protestantiske bande. Men de mødes, fordi James har en hobby med, han har fået sådan et duebur. James er også en meget ensom ung dreng, fordi hans mor er gået bort, og han bor alene med sin far, som har fået et job på en boreplatform, så han er ligesom væk et stort del af tiden.
14: Men som det altid er hos Douglas Stewart, så er der jo altså, der er jo meget modstand også i den her roman. Og det er jo klart, at omverdenen ikke bare kan se til, at denne her Mungo er så, at de betragter ham jo som værende ikke maskulin, ikke? Den her høje, lidt slanke dreng, der ikke er interesseret i piger, med takes, piller i sine sår, er meget naiv, så de sender ham på en slags campingtur. Og det er jo her, romanen bliver utrolig mørk. Vi skal tale om, hvad der foregår på den her campingtur. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det andet end en slags campingtur. Og igen tager Douglas Stewart det her tema op med, hvad er maskulinitet, og hvad er giftig maskulinitet. Den her tur, hvad er det for en campingtur, og hvem er det, han bliver sendt væk i 3 dage?
13: Ja, man kan måske starte med at sige, at bogen forløber i sådan 2 parallelle tidsspor. Så det første, vi bliver introduceret til, er faktisk, at Mungo er på vej på den her campingtur. Hvorefter bogen så springer til nutiden, hvor den her kærlighedshistorie med James udspiller sig. Så når man læser den her historie om campingturen, så ved man hele tiden, at der i det andet tidslige spor skal ske noget slemt, som gør, at han bliver sendt på den her tur, som man måske godt kan kalde sådan en form for genopdragelsestur. Hans mor går i AA til AA-møder og møder 2 mænd, som hun får den idé, at de måske kan lære hendes dreng at være mere maskulin, og sender ham så afsted på sådan en weekendtur ud på landet i Skotland for at fiske med en ældre mand, der hedder St. Christopher, og så en yngre mand.
14: Ja, og der er jo også det i det, at han kan jo ikke, altså vi er så langt tilbage, så der er ikke mobiltelefoner, der han har ingen mulighed for at kontakte sin mor eller søster. Vi skal jo ikke afsløre alt, hvad der foregår på den her tur, men der foregår i hvert fald, og det fornemmer man allerede fra begyndelsen, så på den måde plot-spoiler ikke, der foregår nogle virkelig grove overgreb mod Mungo. Og som du meget rigtigt siger, den er altså næsten sådan helt krimiagtig i det ene spor, hvor vi hele tiden bevæger os længere og længere ud på campingturen. Ja. Og det andet spor, som følger tiden op til campingturen med kærlighedshistorien med James, så man forstår, hvorfor sættes den ene motor i gang. Mm. Der følger vi det andet spor. Jeg talte selvfølgelig med Douglas Stewart om det her med den her mærkelige form for, som du kalder det, genopdragelsesrejse, eller den her campingtur med de her overgreb. Og vi skal høre et klip med forfatteren, og der siger han, at da han var dreng, Douglas Stewart, der var der den her antagelse af, at det sikreste sted at være for unge drenge, jamen det var blandt andre mænd. Mænd kunne lære, altså hvis man var en yngre dreng eller en yngre mand, så kunne man lære forskellige maskuline ting som mekanik og fiskeri. Men nu forstår vi, siger Douglas Stewart, at det jo ikke nødvendigvis var det sikreste sted. Og så nævner han spejderne og kirken, altså underforstået. Mm-hmm. Der har været ret mange sager i England med misbrug og overgreb der. Douglas Stewart til os, jamen Mungo bliver jo fortalt, at homoseksualitet er en absolut perversion, og at hvis han vokser op som homoseksuel, så vil han ende med at blive et monster. Men Mungos kærlighedsrelation med drengen James er ren og uskyldig, helt i modsætning til de faktiske monstre, der var løs i samfundet på den tid. Og så slutter han af med at fortælle om den vrede, han har, fordi samfundet dengang var så hårde ved unge homoseksuelle mænd, og man ikke nåede eller gjorde nok for at beskytte børn og unge. Prøv at høre Douglas Stewart her, og så taler vi videre om, hvad de her overgreb kommer til at betyde for romanen.
12: I was reflecting on when I grew up, you know, it was always believed that the safest place for all boys, any boys, was around other men. You know, we thought that as long as you were like learning to do something masculine, whether it was fixing a car engine or fishing in the canal or building a shed, that it was okay to be around other men because it was almost a necessary thing for a boy to learn. Well, we subsequently understand now, looking back and from 2025, that in fact that was not always the best idea, whether that was the church or the Boy Scouts or just a very bad person in your own personal midst. I think people weren't selective enough when they thought about who their children were around. And so I wanted to play with that, because if you think about homosexuality, Mungo, as a young man, like all young men at the time, is being told that homosexuality is an absolute perversion. And if he is gay, he will grow up not to be a happy, balanced gay adult, but actually to be a monster, to be a pervert, to be something very dark and dangerous in society. And what I wanted to do with the two timelines was to show really the purity and the loveliness of first gay love between Mungo and James, but then to contrast that with the actual monsters that were running loose in society. I'm very angry. I'm very angry that we were hard on children, that we were hard on young gay people, that we made them believe that their future was going to be full of terrible perversion and something that was very subhuman. And yet at the same time, we weren't doing enough to protect children or to be very vigilant about who had access to them.
14: Johan Steen Nielsen, kan du mærke den her vrede hos forfatteren? Fordi det, det kunne jeg mærke i samtalen med ham. At den her roman, Unge Mungo, også er drevet af en slags vrede over tingenes tilstand dengang og måske også nu. Hmm. Mærker du vreden i romanen i forhold til de her overgrebsbeskrivelser, for eksempel?
13: Det synes jeg. Og jeg synes også, noget af det, der er mest slående i Unge Mungo, som jeg måske også tror, at det, der gør, at jeg synes, det er den stærkeste af de tre romaner, er, hvor sprogligt præcist, hvor ublu han på en eller anden måde beskriver de her voldsseancer, og også på en måde kan man sige, det er måske ligesom sådan at sætte helt på spidsen, hvad de her unge homoseksuelle mænd skulle stå model til. Altså, det der sker er, at de her to ældre mænd forgriber sig på Mungo, voldtager ham. Det de så bliver ved med at sige, er, at de bare giver ham det, han gerne vil have. Altså, de bliver ved med at spille på hans lyst, som om at det er noget, han selv er gået med til. Samtidig med, at de også ved, at han aldrig nogensinde vil kunne fortælle det til nogen. Der vil aldrig være et tidspunkt, hvor han kan komme hjem og fortælle, at de her mænd har begået overgreb på ham, fordi det vil komme tilbage og ramme ham selv. Så han står i sådan en fuldstændig umulig position, hvor han er et offer, som ingen... der er ligesom heller ikke nogen retssikkerhed, eller der er ligesom ingenting, ingen steder, han kan gå hen. Der er sådan en total ensomhed.
14: Og det er meget voldsomt. Jeg har valgt, vi skulle ikke høre en af de der overgrebsscener, og som sagt er det ikke den store afsløring, fordi der ligger så ubehagelig en stemning i det spor, der fører til campingscenen, at man er ikke i tvivl om, at det kommer ikke til at gå godt, det her. Og som du siger, der er, altså det er også, og det skal vi også tale om, det er også en roman om manipulation. Altså, ja. Hvordan manipulerer man et sårbart offer til at holde kæft bagefter. Det er lige så stor del af det. Han fortalte mig også selv, at Douglas Stewart, at han selv, da han var yngre, har været på sådan en slags opdragelsestur med nogle mænd, men at den endte meget anderledes end hos Mungo. Altså, den endte sådan set fint nok, men hvor hans mor simpelthen bare har sendt ham på en tur med to mænd, hun kendte, uden at forhøre sig nærmere om, hvem de var. Og vi skal høre et klip mere med forfatteren, hvor han fortæller om, hvorfor han skrev den her roman. Jeg skal nok genfortælle, hvad han siger bagefter, men her kommer Douglas Stewart igen.
12: The whole reason for writing this novel for me was because I didn't have an innocent first love. I didn't, as a 15-year-old boy, I didn't know that there was another gay soul on my housing scheme. And, you know, Glasgow's a city of 1.2 million people. There are a lot of gay people in Glasgow. But I just had no visibility. Everyone was so concerned with concealing themselves as a cause of survival. And so I never had that lovely 15, 16-year-old love affair innocence that all of my heterosexual contemporaries had. And so I had wanted to really write about that in that way, but that's why often young gay people are extra vulnerable, because they are living in such a cone of silence already. I think people who are predatory can see that. I think they can isolate the young queer person, and then they can almost understand that the person is already complicit in their own silence, and so they make very unfortunately, they make very vulnerable victims. And that is really what was happening with Mungo in the book. You know, the men understood that he was already carrying so many secrets, and so perhaps he would carry one more. And we as a society do a huge disservice to young queer people when we make them feel so alone, and when we make them feel like they should be quiet, and that what they are, who they are, is somehow dirty and not worthy of our understanding.
14: Det, Douglas Stewart siger, det er, at han skrev romanen, fordi han jo egentlig aldrig selv havde prøvet at have sådan en første uskyldig kærlighed, som den, der er skildret her i Unge Mungo. Han siger, at alle homoseksuelle skjulte deres seksualitet dengang, han var ung, så han kunne faktisk ikke få øje på andre, selvom der jo altså absolut må have været andre homoseksuelle. Glasgow er en stor by. Og så siger han også, at det er derfor, at unge homoseksuelle kan være ekstra sårbare, fordi de allerede lever i en slags, hvad skal vi kalde det, tavshedskultur, og det kan folk, der vil udnytte eller gøre dem ondt, det kan de spotte. De her mennesker er allerede medskyldige i deres egen tavshed, og det gør dem til ofte sårbare ofre. Og det er det, der sker for unge Mungo i romanen, siger Douglas Stewart. Mændene forstår jo, at han allerede bærer så mange hemmeligheder, så måske kunne han sagtens bære en til, tænker de. Og det får mig til at tænke på, Johan Stig Nielsen. Jeg sad med den lidt grimme fornemmelse, da jeg læste romanen, at det er jo ikke sådan, moren ved, hvad der kommer til at foregå. Hun sender Mungo ud med de her to mænd. Men spørgsmålet er, hvor meget, og det bliver også et implicit spørgsmål i romanen, hvor meget vold man ville kunne tolerere, hvis det kunne bringe Mungo over i den rigtige maskulinitet, eller gøre ham til en rigtig mand. Altså, det ligger sådan lidt som, hvor meget kunne omgivelserne egentlig tåle, hvis bare Mungo blev rettet ind?
13: Der er også flere, altså den måde, hans storebror går på til ham på, er jo ligesom også ved at prøve at få ham ud i gadekamp. Altså, det er sådan en, i alle aspekter af hans liv, ligesom bare at få ham gjort mere voldsparat, både selv at være voldelig, og kunne tage vold, altså tage og give det. Og det er ligesom det maskulinitetsideal, som er udpræget. Og det er det, de tror på, ligesom kan gøre ham til en normal samfundsborger i deres øjne.
14: Og det er jo også sådan meget, at den måde, de viser hinanden også omsorg på i familien, det er også under slåskampe. Altså når Hamish storebroren skal være kærlig over for lillebroren, så kan han ikke vise det på anden måde end ved de her slåskampe. Så det er som om, under hele romanen, og det er måske også derfor, jeg synes, den er så fin, at det er, at Douglas Stewart på en eller anden måde væver det her samspil mellem vold og omsorg på en både smuk, men også meget ubehagelig måde.
13: Ja, der er også der er ligesom den mest sådan, kærlige scene mellem Mungo og hans storebror, hvor de skal ud, og jeg tror ligesom hovedmissionen er, at de skal sætte ild til en bil for at tjene eller for at score nogle forsikringspenge. Men hvor de tager ud til sådan et form for slot, eller sådan et...
14: Ja, sådan en borg.
13: En borg uden for Glasgow, hvor de ligesom har en reel samtale. Altså, det sker også meget sjældent. Der er mange af de her relationer, som er ekstremt tavse. Der er ikke særlig meget dialog. Men som også ender i en voldsseance, som ligesom... Så er det ligesom der, Hamish ligesom klikker. Og der var ligesom noget for ham. Der er en eller anden form for familiefølelse. Fordi Mungo endelig ligesom viser, at han har lært noget af at vokse op som hans lillebror.
14: Man kan jo sige på mange måder, og vi skal høre lige lidt mere med Douglas Stewart om lidt. På mange måder synes jeg jo, at det er hans mørkeste bog, men også den mest, jeg ved ikke, om jeg skal kalde den, litterært gennemførte bog. Altså han arbejder med stemninger, som vi har været inde på, som på meget ubehagelig vis går ind i hinanden. Han har det her med overgreb og kærlighed, som også glider ind i hinanden. Og samtidig har det måske også været den roman udadtil, som har fået mindst succes. Altså den har været den en af dem, der har været dårligst anmeldt, og læserne har ikke grebet den på samme måde. Tror du, det er det skyldes, eller har folk bare haft en forventning om efter Shocky Bane, nu skulle de have lidt feel good trods alt?
13: Ja, måske. Jeg har også tænkt over det. Der er måske også noget i, at den kom så kort tid efter Shocky Bane. Jeg tror, den kom i 22, Shocky Bane kom i 20. Og jeg har også haft den oplevelse, at jeg ikke kunne forstå, hvorfor alle andre ikke også var helt vilde med den, når jeg var det. På den ene side er det jo kompleks med den her... Altså, på den ene side er det meget lige frem med den her vekselvirkning mellem de to tidslige niveauer. Men på den anden side er det måske også lidt komplekst. Og så er den Men det er svært at sige det, men jeg synes også, det den gør, som de andre bøger ikke på samme måde gør, også at vise karaktererne får lov at udleve deres lyst på en måde, udleve deres seksualitet og deres identitet, som på en måde mere bare en drøm eller sådan et fjernt ønske i de andre. Så selvom der er den her vold og undertrykkelse af hans identitet som homoseksuel eller queer, så er der også det her forhold mellem Mungo og James, som rent faktisk får lov at udforske, hvad det vil sige at have en tryg relation. Som også, måske også er en balance, som jeg synes er bedre eller mere skrevet stærkere frem, end det er i de andre romaner.
14: Ja, fordi der bliver det seksuelle forhold ikke bare antydet, altså det bliver nærmere beskrevet.
13: Ja.
14: Og det kan måske have været det, der har været, jeg ved ikke, om det har været stærk kost for nogle skotske læsere. Jeg synes i hvert fald, at det er en ret blændende roman. Vi skal høre et klip til med Douglas Stewart, men jeg vil godt også lige, fordi det også spiller en rolle, normalt når man taler Douglas Stewart, så er det jo yngre eller unge mandlige hovedkarakterer.
13: Mm.
14: Men der er en karakter i denne her roman, som også næsten bliver en hovedkarakter, og det er søsteren Jody. Fordi normalt er han ikke kendt Douglas Stewart for at skrive ud over mødrene af sådan stærke kvindebeskrivelser, så der har meget været de her alkoholiserede mødre, men her er der faktisk også Jody.
13: Mm.
14: Og det er den søster, som man også som læser sætter sin lid til, fordi hun er intelligent, og hun vil læse videre. Hun får en relation, som også er giftig rent seksuelt, til en ældre mand, der faktisk viser sig at være hendes lærer. Vi skal ikke sige mere om, hvad der så sker, men hvordan synes du, at han håndterer den her Jodie-skikkelse?
13: Hun er også kompleks, altså fordi hun på en måde bliver skrevet frem ligesom som lyset i den her familie for Mungo, og en, han ligesom kan bekende sig til. Og da jeg så læste tilbage her igen, så bliver jeg også slået af, at senere i bogen, da hun ligesom begynder at måske få en idé om, at Mungo er homoseksuel, så det første, hun gør, belærer ham om, at han er, hvor stor faren er for at få AIDS. Altså, så der er ligesom heller ikke en tryg havn for ham. Men hun er ligesom den her karakter. Samtidig er hun også den, der prøver ligesom at finde ud af, hvem Mungo egentlig er, hvad han er interesseret i. Der er en ret fin scene mod slutningen af bogen, hvor hun ligesom, vi har fået etableret, at hun kan komme videre og ligesom læse. Og der er også det her med, at uddannelse ligesom kan være en meget klassisk en vej ud af det her miljø. Hvor hun prøver at give ham nogle bøger med George O'Keefe, den amerikanske maler, for ligesom at se, hvis jeg nu lægger de her bøger foran ham, er der så et eller andet, der fænger. Og egentlig ikke noget, man sådan er blevet, har fået så meget at vide om, at han måske har en eller anden kreativ side, men der er ligesom, der får man ligesom sådan et hint om, måske er der noget. Ligesom der er Sajak i Bane, hvor den ene af brødrene også tegner. Så hun er ligesom en karakter, der ser Mungo, men der samtidig også ligesom er en del af det samfund, hun lever i. Ja, så har hun den her relation til sin lærer, som udspiller sig i sådan en campingvogn, og der er ligesom det her motiv, både da Mungo tager på den her tur, men også når Jody er ude ved campingvognen, at de ligesom for første gang ser verden uden for Glasgow. Altså bøgerne er meget hermetiske i det her rum, at de er ligesom i det kvarter, hvor der er protestanterne og katolikkerne, der er de gader, man bor i, og de gader, der fører hen til skolen, men ellers er verden rundt om, ligesom, det er ligesom at have bo i en kasse, eller noget, hvor man ikke kan se, hvad der er udenfor. Så derfor hinder det også, ligesom også sådan meget håndgribeligt en måde at komme væk, og det er også et helt centralt tema i alle tre bøger, om der ligesom er noget på den anden side af den her opvækst, om man kan rejse væk, og hvor det så efterlader de her unge drenge, når andre i familien ligesom rejser væk og efterlader dem.
14: Ja, for det er jo på en måde også den store sorg for Mungo. Hvis Jody rejser, hvis Jody skal læse, så er den eneste, der i hvert fald har forsøgt at se ham væk. Altså, ja, han er hendes livlinje. Men igen, synes jeg også, meget centralt tema, og igen, den måde, jeg synes, bogen er meget veltilrettelagt på, det her med, vi talte før om det her med, at vold og omsorg blander sig i mærkelige forhold, men også her, at det her med at se noget andet end Glasgow og komme ud og opleve, det er også forbundet til overgreb. Altså, der er en pris for det, hvis Mungo skal se noget af den skotske natur, så skal han udholde overgreb. Hvis Jodie skal se noget af kysten, jamen, så skal hun udholde, man kan jo godt sige det, overgreb fra den her lærer. Mm. Så der bliver hele tiden peget på noget i romanen, der kunne være noget, en løsning eller en vej frem, og samtidig bliver det trukket tilbage igen.
13: Ja. Ja, det er sådan konstant, og det kunne man måske også... Ja, kunne man være kritisk over, at det bliver måske ofte har det med at bøje over mod de her lidelseshistorier med de her karakterer. Kunne der være, ja, ligesom en flugtvej? Kunne der være glæde? Og det er måske det, der er ligesom er... Det bliver også vist i slutningen af romanen, men det er, de skal virkelig stå meget igennem.
14: Men der er det måske, jeg bedre næsten kan lide den her, fordi jeg godt i Shirky Bane kunne tænke, at der var, jeg vil ikke sige, at der er sådan en lille grad af sentimentalitet, men der var jo den her fornemmelse af, ja, Shirky er en stakkels homoseksuel dreng med en mor, der drikker, men der kom også noget feel-good, altså han bliver accepteret på en eller anden måde, hvor jeg synes, den her roman er måske mere, som jeg selv tænker, ret mørk. Og det kom jeg selvfølgelig også ind på i samtalen med Douglas Stewart. Vi skal høre et sidste klip fra den samtale, og der indrømmer forfatteren, at den her bog og det her med overgrebene, jamen der er faktisk en tråd til virkeligheden. Prøv at høre det sidste klip med Douglas Stewart her.
12: I mean, not to reveal too much, but in my sort of, when I was 16, 17, 18, 19, I often found myself in sexual situations that I ultimately didn't want to be in, but I had no recourse to get out of it, and I had no way to tell other people where I was or what I was doing or who I was doing it with. And so I'm very familiar with that imbalance of power and with perhaps... times when I never said no and I should have said no, but I didn't feel like I had enough power to say no. And so, yeah, I think oftentimes young men do find themselves in sexual situations, even straight men, I would imagine, where maybe they want to say no, maybe they want to back out of it, maybe they want to get out of it, but they don't because sometimes it's seen as not being masculine enough, but also we don't really have a vocabulary for that, you know. We don't have a vocabulary to halt things and to step away. It's a strange way that we condition boys, and gay boys are the loneliest of all, I think.
14: Dr. Stewart siger jo her, at da han selv, da han var i sådan teenageårene, altså 16 til 19, der har han flere gange befundet sig i seksuelle situationer, han ikke synes, han kunne komme ud af, så han kender godt den her magtbalance. Han vil ikke afsløre en masse, men det siger han dog. Og der er gange, siger han, hvor han ligesom skulle have sagt nej, men ikke gjorde det, fordi han ikke følte, at han havde magten til det. Og så siger han mere generelt, at unge mænd, både heteroseksuelle og homoseksuelle, nok jævnligt befinder sig i seksuelle situationer, de gerne vil ud af. Men det kommer de ikke, fordi det måske ikke føles så maskulint at trække sig ud af de her situationer, og fordi der ikke rigtig er et sprog for det at sige stop. Johan Stinlis, nu skal jeg jo ikke sådan spørge meget privat, men jeg er jo en kvinde på 50, der læser den her roman og hører Douglas Stewart, så jeg er ikke den til at bedømme, om han har ret i det, han siger om, at det, han også peger på, det er den her mangel på sprog hos yngre mænd for at kunne komme ud af noget, for at kunne sige stop. Altså, har han ret i det?
13: Det er et stort spørgsmål, men ja, det kunne man godt tænke. Altså, også selvom man taler i en dansk kontekst, eller en nutid i stedet for 80'erne eller 90'erne, at der stadig er en hel masse ting, som unge mænd ikke på samme måde er opdraget til at tale om, og til at kende deres egne grænser, til at tænke over, hvad seksualitet betyder for dem, hvad for nogle relationer de vil være i, og hvad det skal betyde at være intime. Så det tænker jeg sagtens stadig kan være gældende, eller er gældende.
14: Og vi skal jo ikke afsløre, hvordan det slutter her i Unge Mongo, men hvis vi sådan skal opsummere det, så inden vi går til den roman, han så er indstillet til Bookerprisen for, så er du jo i din anmeldelse, at du har jo kaldt den her for mesterlig.
13: Mm.
14: Hvorfor synes du, at det blandt hans tre romaner er den, der er bedst?
13: Jeg tror også, det, når jeg sammenligner den med John, Søn og John, den nye, så er det, at jeg synes, sproget på det tidspunkt, hvor det virkelig gælder, så er det bare ekstremt velafstemt med det stof, han skriver frem. Og han har sådan en evne, jeg nævnte tidligere det her med at skabe de her helt fysiske rum, hvor tiden ligesom kan stå stille, eller hvor der kan være steder, hvor de kan finde ro og være sammen. Men der er en kaos nede med, specielt i Unge Mongo, synes jeg, med der er nogle af de her scener på campingturen, hvor han kan sætte tiden sådan, i stå, og med nogle meget præcise billeder, som ikke sådan svælger over i metaforer eller alliterationer, som man ellers kan være meget glad for, men sådan mere nøgtern på en eller anden måde, bare for en situation beskrevet ekstremt billedrigt, men nøgtern samtidig. Og så tror jeg måske også, at jeg bare synes, den i lange træk også er hans sjoveste roman. Der er sådan et billede, som jeg bliver ved med at komme tilbage til med, han skal ud med James, fordi de også nogle gange går ud i en park og kysser med piger, for ligesom at virke som om, at de er normale.
14: Ja, det er rigtigt.
13: Hvor han skal kysse med en meget høj pige, hvor han skal stå meget på tær og dufter hendes shampoo, der dufter, jeg tror, det er sådan en syntetisk pære. Og hun lugter som om, at hun er ligesom en lejlighed, hvor der har stået sådan stille røg. Og så åbner hun munden som en skraldespand med fodpedal. Og der er sådan nogle billeder, som jeg tror, som ligesom er blevet med mig, ved mig, som de ikke på samme måde er i de andre romaner.
14: Og også det her fra begyndelsen, som jeg synes på en måde er tragisk, men herligt, det her med, at hans mor, hun er garanteret blevet flænset op med den her stækkniv, og den er endda også købt for kuponer, og det er en lastbilchauffør, der har gjort det. Så det er rigtigt, der er også nogle ret morsomme sider, og du har ret i det her med, at man kan jo godt mærke, at Douglas Stewart selv har en fortid i modebranchen, fordi når han begynder at beskrive farver, eller teksturer, eller stof, så går han nogle gange meget langt, fordi det er hans metier, og det er der ikke så meget her i Unge Mongo. Lad os vende os mod den nyeste roman, og det er jo så den, der, nu er han på det, der hedder longlisten til Bookerprisen. Den bliver jo så forkortet og skåret ned til færre her i løbet af september, og så mener jeg, at det er i november, vinderen udråbes. Man kan sige, at der er mange nye ting i den nye. Den der hedder John of Johns søn, John, søn af John. Det er ikke på samme måde en overgrebsroman, men der er stadig det, vi kender, altså skam, begær, homoseksuel kærlighed. Så på den måde er vi et kendt univers. Men det nye er, at vi her for første gang har en meget stærk farfigur. Mm. Det har jo ellers været mødrene, der har været i centrum. Her er altså en far. Der er noget alkoholmisbrug, men ikke i samme grad som i de andre bøger. Og vi skal høre, som sagt, oplæsning om lidt, men der vil det også blive klart, at vi ikke længere er i Glasgow. For første gang er vi simpelthen på en ø, på de ydre Hebrider. Og der er vi også i et stærkt religiøst univers, altså beboerne på den her ø er kalvinister. En, hvad skal man sige, ligesom en særlig streng retning inden for kristendommen. Der er også et sprogligt element i den her roman. Man taler to sprog, engelsk, men også skotsk-galisk. Så det er også nyt. Hovedpersonen er igen ikke en dreng, men en yngre mand, der hedder Cal, egentlig John Callum. Han, som romanen starter, er kaldt tilbage til sin fødeø af sin far, denne her meget strenge og religiøse John, fordi han bliver fortalt, at hans mormor har det meget dårligt, så han skal hjem og passe mormoren. Man finder ud af, som romanen skrider frem, måske, at det ikke helt tilfældet, men altså det er den ydre grund. Og faren John bor så sammen med sin svigermor i det her lille forfaldende hus. Han er væver. Det her med stoffer spiller en stor rolle. Og så holder de for. Og nu er Carl så på vej hjem, og han må så flytte modvilligt ind hos sin far. Og jeg afslører heller ikke noget i romanen, det skal vi tale mere om, ved at sige, at det meget hurtigt bliver klart, at både far og søn er homoseksuelle. Men ingen kan sige det til hinanden. Lad os høre lidt oplæsning, hvor vi første gang møder hovedpersonen Carl, der er på vej hjem til øen. Igen er det Signe Lyngs oversættelse, og det er min kollega Karen Sikker. Og oplæsningen, den har jeg faktisk hentet fra selve Oprahs bogklub, fordi det er sådan, at John, søn af John, er blevet månedens bog der. Den er blevet et vældig, vældig stort hit. Så prøv at lytte med her.
16: From a bus, to a coach, to a coach, to a hostel, to a coach that boarded the Kyle ferry, to another bus, to this island ferry, to the island bus, and then finally, to the long walk at the end.
15: Bus efter bus efter bus. Først op til vandrehjemmet i Fort William, og dernæst ud til Kyle-færgen over sundet til Skye, og siden en rutebil til denne færge over til rutebilen ude på øen, og så endelig den lange gåtur til sidst. Næsten 20 timer ville det tage ham at nå hjem. Et helt døgn til en rejse på under 500 kilometer. Han pustede på cigarettens glød og mærkede øjnene blive tunge, mens han ventede på, at pillen skulle gøre sit arbejde. Han lavede en liste over de ting, han havde savnet ved at være hjemme. Stilheden. Dull MacDonald. Havet. Så lavede han en liste over de ting, han gruede for. Stilheden. Doyle McDonald. Havet. Regnen samlede sig i pytter på sæderne. Pytterne blev til små have, mens færgen vippede på The Minch, strædet mellem Skye og Harris. Han skød skuldrene op om ørerne og betragtede bølgernes fejen frem og tilbage. Sådan sad han, varmet af sin halvstørknede selvmedlidenhed, og svælgede i en fedtet uvilje mod sin far. Et skammeligt had til sin mormors aldrende krop, men også gennemtrukket af skam over at være så egoistisk, så uvillig til at tage sig af dem, der engang havde taget sig af ham. Da de var halvvejs over strædet, kom en steward ud for at se, hvad han foretog sig. Regnen var næsten vandret nu. Stewarden nærmede sig forsigtigt og beordrede ham så indenfor. Inde på færgen var der stille. Det var nemt at skelne øboerne fra de besøgende, for øboerne kiggede kun sjældent ud på havet. De læste stilfærdigt eller løste krydsord i efterladte aviser. De lå udstrakt på bænke og sov trygt

0: langsomt havde foldet sig ud siden hans ankomst til fastlandet. Men sandt at sige, havde han ikke forandret sig så voldsomt, siden han begyndte på college. Og mens han sjoskede rundt på færgen, spekulerede han på, om han mon altid havde vidst, at han før eller siden ville blive tvunget hjem igen.
1: Everything he owned fit into a backpack and one doubled bin bag. It had taken him less than 10 minutes to pack up 4 years of his life. It had taken a little longer to fold himself away, to hide all the bits of himself that had slowly been unfurling since he had arrived on the mainland. In truth, he had not changed that much since he had been at college. And as he roamed the ferry, he wondered if he had always known he would be forced to come home eventually.
2: Sådan lød det, da Douglas Stewart læste et uddrag i selveste Oprahs bogklub af denne her John of John, som de var absolut vilde med. Det er en ordentlig basse på knap 450 sider, hvor vi altså jo, og det er jo altid et spændende sted at være på den her ø, hvor der nærmest, hvor alle kender alle, og alle vogter på alle, og hvordan skal man så holde disse hemmeligheder med to homoseksuelle hovedkarakterer, kan man godt sige, Cal og faren John. Hvis man ser Douglas Stewart forfatterskab som bestående af en trilogi, altså Shoggy Bane, Unge Mongo og så nu den nye, hvordan opfatter du så den nye i den her trilogi, hvis man kan kalde det det?
3: Den er meget sjov, fordi den ligesom den slutter, eller starter ligesom der, hvor håbet slutter i de andre, altså i de andre romaner, håber de på, at de kan komme væk. Og her er så sønnen, der har været ude, men så da romanen starter ligesom med bøjet hoved, ligesom må komme tilbage til, hvor han er fra. Så på den måde adskiller den her sig fra de andre, fordi at den stiller sig et helt andet sted, hvor Cal har fået lov at være ude og se verden. Han kommer også fra økonomisk trængte kår, har prøvet at gå på den her designskole med folk fra storbyen, der har penge og kulturel kapital, hvor han har stået ud. Og så er der ligesom det her ret store følelser og spørgsmål, som måske kan føles lidt fremmed for sådan, i sådan en hverdagssnak, men med pligt. Pligten for familien. Og så også sådan store følelser som skam. Pligt og skam er ligesom helt centrale. Men det er en ung mand, som igen lever i et samfund, hvor han ikke kan fortælle sin omverden, hvem han er.
2: Og han, den pille, der bliver snakket om her i oplæsningen, han simpelthen må tage noget, sådan en slags ekstasi eller sådan noget, for overhovedet at magte den her tur hjem. Men igen, den her er jo blevet et langt større hit for forfatteren end den forrige, og der er noget af de labels, der har været på den, også fordi, at noget af det, der er centralt i bogen, er farens forhold til, han har en ven. Mm. Og de er egentlig gamle venner, men det viser sig hurtigt, at de også er elskende. Og det har ligesom taget mange læsere med storm. Jeg så et sted, at det bliver kaldt sådan en slags heated rivalry, altså den her ishockeys mandesexserie. Heated rivalry for ældre mænd er bare omgivet af for. Altså, og det har været en stor appel. Hvad ser du som det centrale i romanen? Er det denne her unge Carl og hans historie om at blive kaldt hjem til en ø, hvor han ikke har lyst til at være? Eller er det farens historie med den her ven?
3: Jeg synes, sådan, i forhold til, hvor meget plads fortællingen ligesom giver, så vil jeg sige, at det var Cals historie, der ligesom er den centrale. Og det er ligesom en tredjepersonsfortæller, som oftest beskæftiger sig med Cal, men så ligesom også kan gå ind i de andre karakterer og gøre det ligesom i afstikker til John, faren, men også til Ella, mormoren, og til Ines, som er farens elsker. Men ja, jeg tror, måske mere end at det er sådan den ene af de to, så er det måske også den far-søn-relation igen, som er central, og som ligesom har den her, måske for nogen lidt svært præmis, som kan være lidt svært at købe, at de ligesom i den grad ikke kan se hinanden. Og så har vi den her far-karakter, som er kanter i kirken, ligesom synger for, og ligesom på mange måder, fordi præsten er sådan en omrejsende præst, fordi de har sådan nogle små menigheder. Så faren er ligesom den højeste religiøse autoritet i den her lille flække, der ligger helt ude, hvor man ikke kan komme længere ud. Man har så samtidig hele sit liv haft den her undertrykte seksualitet og kærlighedshistorie til hans ven, som han

0: ikke har kunnet udleve. Ja, så det er ligesom noget, man skal gå med på, at et menneske kan være gennemklodet af to så stærke kræfter, som ikke kan forenes.
1: Ja, og så skal man også æde den her med, at der faktisk er to homoseksuelle hovedkarakterer, både far og søn. Altså, historien er, at moren ligesom har været sådan meget tøjdeagtig og forladt familien, og det bliver jo klart, når man læser mere ind i den. Ej, der har måske været en grund til, at hun flyttede ud. Noget af det, man måske kunne kritisere Douglas Stewart for, det er den samme kritik, som også har ramt en fransk forfatter som Edouard Louis, altså der skriver på sit eget familiestof, der bliver blevet sagt om ham, at han bliver ved at skrive den samme roman igen og igen. Mm. Nu har vi så tre romaner for Douglas Stewart. Synes du, man kan sige det samme om ham? Altså det er jo altid en yngre homoseksuel mand, der skal finde sin plads i verden.
0: Mm, jeg tror måske mere, at det jeg tænkte på i den her var, det er altid svært, det her med, hvad kunne en roman have været? Det er sådan et sparet fantaserien, man kan komme ud i, men hvad kunne der ligesom være sket, hvis han gik længere med de her fortællesynsvinkler, hvis han gik længere med ligesom at lave, altså at give de andre karakterer mere plads. Der er sådan et ret stort persongalleri egentlig i den her, måske også i forhold til de tidligere. Der er Dodd, som er
1: ungdomsven.
0: Der er Dodds søster Isla, som også faktisk er ret vigtig, men heller ikke optager særlig meget plads. Der er den her mor, som bor op et andet sted på øen og har indgået et forhold med farens bror, som heller ikke rigtig sådan bliver undersøgt. Så jeg er måske også mere i den her, for mig, ja, et ønske om ligesom at komme tættere, men måske også tættere på hovedkaraktererne. Altså, Kalle er den her unge mand, der kommer hjem, men sådan hele hans identitet om hans tid på designskolen, altså alt det, der interesserer ham, er ikke sådan, det bliver ligesom lagt til side, og så er han bare tilbage.
1: Ja, det hører man ikke så meget om, altså hvad det er, han har lavet, og hvad det er, han har uddannet sig inden for de der fire år.
0: Nej, men måske bare sådan, hvem han sådan helt rigtig er, som ikke er determineret af familie. Og så kunne man, ja, igen, hvad kunne have været rart, men det ville være spændende at komme ud af de her lukkede miljøer og få lov at se hovedkaraktererne udleve deres liv. Og måske også uden for den her tidsramme, som jo også betyder ekstremt meget, at vi er her i de tidlige 90'er, hvor den måde, de her unge mænd kan kommunikere med andre som dem, det er enten ved at ringe til sådan nogle telefonlinjer, eller sende brevduer, eller i den her er Ines, som er farens elsker, han sidder og lytter til sådan nogle radiosignaler for rundt om i verden. Så der er ligesom alle de her forskellige kommunikationskanaler, men det er sådan meget, det er ligesom ikke, hvor man kan kommunikere, men man kan ligesom høre, at der er en verden et andet sted. Og de her bøger befinder sig måske også sådan lige på grænsen til, at samfundet måske faktisk ændrer sig ret radikalt. Man bliver ligesom her, hvor alt må være undertrykt. Ja, så det kunne være et håb, at den ville krydse den grænse, eller karaktererne krydse den grænse også.
1: Men der er trods alt, og det vil jeg lige sige, nu snakkede vi om kvindeskikkelser før, der er trods alt et meget levende og spændende portræt af denne her mormor. Altså for første gang møder vi en lidt ældre kvinde,
0: ja,
1: som virkelig har noget mellem ørerne og er beregnende og sjov og strid og alt muligt andet.
0: Ja. Ja,
1: Johan Steen Nielsen, vi ved jo ikke, om Douglas Stewart render med Bookerprisen endnu en gang. I så fald vil han være en af ret få forfattere, der får den. Det bliver afgjort i november, som sagt. Men tak, fordi du kom i studiet og gjorde os klogere, både på Unge Mungo-romanen, men også John, søn af John.
0: Tak skal du have, Anna.
1: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk, altså litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var Johanna Steen Nielsen. Han er litteraturkritiker ved Dagbladet Information, og så er han også jurymedlem for Montanas litteraturpris og kritikerprisen. Og så er han altså også kender af Douglas Stewarts forfatterskab. For det var selvfølgelig Douglas Stewart, jeg havde mødt og talt med. Det gjorde jeg sidste år. Han har været i landet siden, og Monique, han kommer igen. Han er vældig populær. De romaner, vi havde fat på, det var selvfølgelig ganske kort debutromanen Shocky Bane, men ellers så var det jo Unge Mongo på dansk ved Signe Lyng, og så var det også den helt nye John, søn af John. Den har Signe Lyng også oversat, og alle bøger er udsendt af Politikens forlag. Vi høres ved i næste uge.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.
7: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
8: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
7: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
8: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
7: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
9: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
7: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
10: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
7: Sagen er bøffer, hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.

0: Regeringen har et erklæret mål om at begrænse eksporten af levende smågrise, og det budskab det gentog statsminister Mette Frederiksen i sidste uge.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende, så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Men et eksportforbud af smågrise, ja, det kan vise sig at blive temmelig dyrt. For det vil kunne udløse en kæmpe erstatning til landmændene. For et forbud, ja, det kan meget vel være i strid mod EU-rettens bestemmelser om varers frie bevægelighed. I den her time taler jeg med en advokat, som er klar til at kæmpe for erstatninger til landmændene. Og så ellers velkommen til den her onsdags udgave af Bit Orientering. Jeg hedder Jan Falkentoft. Antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, sætter rekord. Systemet er nu så presset, at flere organisationer advarer mod en meget kritisk situation og et truende kollaps. Hvad skal der til for at hjælpe en presset børne- og ungdomspsykiatri? Det sætter vi fokus på her om et lille kvarters tid. Men vi lægger for i countrymusikkens hovedstad Nashville, som i dag er præget af, at ikonet Dolly Parton i går tabte en kortvarig kamp til kræft 80 år gammel. Velkommen til dig, Trine Maria Ildsø, vores korrespondent i USA. Du har været i Nashville både i dag og i går. Hvordan har Dolly Partons dødsfald præget byen?
2: Det er sådan, så, altså man virkelig kan mærke det. Jeg mødte også et dansk ægtepar, der fortalte mig, at de var i Nashville, da nyheden den ligesom kom ud. Og de sagde, at på den restaurant, hvor de havde siddet, der blev der bare fuldstændig stille. Og at der ligesom var et før og et efter. Og så var jeg hernede i Walk of Fame Park, som ligger nede ved Country Music Hall of Fame. Og der blev der sådan lagt spontan blomster på Dolly Partons flise. Og det var faktisk virkelig, virkelig fint. Der var... Altså folk kom og lagde blomster, nogen tog billeder af blomster, og folk stod og græd, nogen bad en bøn. Der var mange, der sad sådan i græsset, det ligger sådan i en park, og hørte musik, og hørte Dolly Parton selvfølgelig på det hele. Altså på rickshaws, der kørte forbi, var der også Dolly Parton musik. Det var virkelig, virkelig, virkelig, virkelig rørende og bevægende. Og nu er klokken 9 om morgenen her, og der vil jeg sige, at der er pladsen lidt blevet overtaget af alle de store amerikanske tv-stationer, som er gået helt tæt på det der blomsterhus, så nu virker det mere mekanisk.
0: Mm. Så hele verdenspressen er der og dækker den her begivenhed. Men altså, Trine Maria, det lyder som om, at det næsten også for dig må have været svært ikke at blive påvirket af den stemning, som hendes dødsfald udløste.
2: Det var det også, altså, og der var også flere, altså, jeg mødte unge kvinder, jeg mødte unge drenge, jeg mødte ældre kvinder og mænd, og det var alle forskellige slags af typer. Det var måske lige præcis det, som Dolly Parton jo kan, det er at samle på tværs af politiske skel. Hun er jo også blevet beskrevet som en engel på jord, men jeg synes faktisk, det der også gik igen, når jeg talte med folk, det var hele det her med, at de bare beskrev hendes venlighed og hendes, altså ud over sangskat og alt det, hun har gjort, men også det, hun gjorde ved siden af med at give penge til folk, der var i nød. Og så var der også mange af dem, når jeg ligesom spurgte, hvordan de havde, da de hørte nyheden, og hvordan de fortalte om, at du ved, det var sådan, så folk havde ringet til deres familier, og de havde siddet og grædt sammen, og nogen havde været nødt til at forlade deres arbejde. Altså det var virkelig, virkelig noget, der gået hjertet. Der var også en, der fortalte mig, at det var Dolly Parton, der havde fået hende igennem en svær skilsmisse, fordi at hendes sange kunne indgyde noget håb. Så altså det har bare været virkelig, det var virkelig bevægende i nat, det må jeg sige.
0: Trine Maria, vi skal lige høre klippen med Nashvilles borgmester Larry Waters, som siger, at Dolly Parton efterlader et kæmpestort aftryk.
3: She had all his fortune and fame, but she never changed. She was the same person that I knew growing up. I mean, that vivacious personality, that smile, infectious, and such a joy to be around, and she was always like that.
0: Han siger her, hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig aldrig. Hun var den samme person, jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være hendes selskab, siger altså borgmesteren her. Når man læser amerikanske medier i dag, hvad er det så, altså, hvad går igen? Hvordan tager de det imod den her nyhed?
2: Jamen det er meget det samme. Altså, der er jo selvfølgelig alle musikanmeldere og folk, der er... har ekstra forstand på countrymusik, der udlægger den del af hendes arv, men jeg synes, det, der går igen og igen, det er den her måde, hvordan hun kunne være en samlende figur, og hun gjorde sig umage med ikke at udtale sig offentligt om politik. Det kan godt være, hun handlede på nogle ting i forhold til, hvordan hun agerede. Hun er også blevet betragtet jo som feminist, men når man har spurgt hende, så har hun afvist at få det på sig, men gennem sine handlinger. Så jeg synes, det der er gået igen og igen, det er, at det kan næsten ikke beskrives, hvor stor Dolly Parton har været, og hvilket aftryk hun efterlader.
0: Altså, det vækker jo lidt mindelser, de ting, du fortæller her om, da Kim Larsen døde i Danmark. Altså det her med en samlende figur, altså et lejrbål, som vi alle sammen kunne sætte os omkring og være fælles om. Er det sådan lidt den samme fornemmelse, altså at det var det, Dolly Parton var i USA?
2: Fuldstændig. Altså, måske også det her med, at hun jo netop også fordi, at hun udover at udtrykke sig gennem sin musik, også var en, der delte penge ud til velgørenhed, sørgede for, at folk, der havde det svært, så leverede hun penge til folk, der havde mindre. Det er også noget det, som folk de vender tilbage til. Og det her med, at det er en, som alle kan spejle sig i. Altså, uanset hvem du er, uanset hvad du tror på, uanset hvad du går igennem i livet, så har Dolly en sang, som er lige til det. Og det kan jeg, altså, i nat, når folk gik forbi, at de begyndte bare spontant at fortælle, hvad Dolly Parton havde betydet for dem, og Det var virkelig, virkelig, det er ikke ret mange mennesker for ondt at kunne efterlade sådan et aftryk i folk og hele vejen rundt.
0: Så et kæmpe, kæmpe aftryk. Hvad tror du egentlig, hun kommer til at efterlade sig?
2: Det tror jeg stadigvæk, at folk er ved at prøve at finde ud af, fordi i hvert fald dem, jeg mødte i nat, de sagde, prøv, det er simpelthen for stort et spørgsmål lige nu. Altså, Dolly har altid været en del af vores liv, og det vil hun blive ved med at være. Nu er hun da bare fra et andet sted. Jeg tror ikke, altså i hvert fald når man er her i Nashville, altså på et tidspunkt så blev jeg tørstig, så gik jeg ned i festgaden, hvor der jo stadig var fester og musikbar og sådan noget. Og selv dernede, hvor folk var stive og var ude at høre musik, så havde de iklædt sig en Dolly-trøje og t-shirts. Altså, jeg tror, det her med at efterlade sig noget, som bare er større end hende, det tror jeg, det er det, der står tilbage, i hvert fald efter det lille halve døgnstid, jeg har været her.
0: Tak for at fortælle, Trine Marie Ildsø.
2: Velbekomme.
0: Vores korrespondent i USA. Og vi kommer til at beskæftige os meget mere med Dolly Parton, og hvad det er, hun stod for, og hvad det er, hun efterlader. Vi har dedikeret hele anden time af dagen til P1 Orientering til netop Dolly Parton, hvor jeg får besøg af et hav af gæster, hvor vi får dykket ned i hendes betydning, hvad hun kunne musikalsk og tekstmæssigt, og også lidt om netop det her med, hvad hun var for en figur i USA, den her samlende figur, et lejrbål, alle kunne sætte sig ned omkring. Men altså, som sagt, den tid, den glæde, det bliver altså i næste time af P1 Orientering. Vi skal til Nepal, hvor voldsomme oversvømmelser har ramt netop Nepal og også Tibet. Indtil videre meldes 31 dræbt, og flere end 100 meldes savnet, her blandt mange turister. Ifølge Nepals turistministerium er 341 de savnede udlændinge. De fleste af dem er turister fra Indien, USA, Storbritannien og Malaysia. Det vides endnu ikke, om der er danskere blandt de savnede. Det kan have været et jordskælv, som har udløst en lavine af is og sten, der som efterfølgende har ført til oversvømmelser. Det skriver Reuters bureau. Velkommen til dig, Philip Brown.
4: Tak skal du have.
0: Det er jeres Asien- og Kina-korrespondent. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om, hvad det egentlig er, der har sket?
4: Jamen, vi har det fra nepalesiske myndigheder, at det var et 4,4 på Richterskalaen jordskælv i morges klokken omkring 9 nepalesisk tid, som forårsagede et potentielt, at en gletsjer simpelthen brød sammen, og de vandmasser, de udviklede sig så til et vandmudderskred, som bare har taget T-styrke i takt med det, at glide ned igennem den her dal i det nepalesiske landskab. Der er tale om et vandmudderskred, altså det er jo brunt vand, men det ligner i hvert fald også mudder, der bevæger sig ned gennem den her dal og ligesom river alt med sig. Altså det er nogle voldsomme videoer, der er kommet ud derfra, og det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde, ikke? Der er en video fra en grænsepost mellem Kina og Nepal, hvor et grænsekontor på størrelse med et gennemsnitligt dansk rådhus, det simpelthen forsvinder helt og holden. Så det er nogle voldsomme videoer, og det er nogle grimme billeder, der er blevet taget efterfølgende.
0: Hvad er det nærmere for et område, som er blevet ramt?
4: Altså det er jo nepalesisk. Nepal og Tibet er jo enormt bjergrige områder, så det vi der hvor lavinen bliver udløst, det er højt op er en lang slugt, en dal er måske et bedre ord, hvor der går en flod i bunden og så en vej sådan smører sig langs den ene bred af den her flod, og så har du så sådan små byer undervejs, og det er her fra de her byer, at vi har en del videoer, der enten er optaget med overvågningskameraer eller folk med deres mobiltelefoner, som ligesom viser billeder af omfanget. Det er, slugten her går i grænselandet mellem kinesisk kontrolleret Tibet og så Nepal, så der er en del grænseposter undervejs. Det er en handelsrute, hvor der bliver transporteret varer mellem de to lande, og både på den nepalesiske og den tibetanske side er der en hel del hydroprojekter i gang. Derudover er det også et stort område for vandring, altså trekking, og ifølge forskellige kilder, var der godt over 300 turister i området.
0: Og der er altså også en del af de turister, der har savnet, men altså, hvor befolket et område taler vi egentlig om her?
4: Det er svært at sige, fordi vi ved ikke helt, hvor langt lavinen eller den her mudderbølge er nået ind, for den stiller helt af. Men sådan de bedste estimater siger, at der bor omkring 4.000 lokale.
0: Okay. Og det arbejde, der er i gang og skal i gang, altså hvor godt gearet er myndighederne i området til egentlig at kunne gå ind og gøre noget i den her situation?
4: Altså Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på. Så han vendte om uden at have landet, og hans vidneudsagn siger bare, at altså, byen var væk. Der var ikke noget tilbage. Vi hører fra de nepalesiske og de kinesiske myndigheder, at de har mobiliseret simpelthen, hvad der kan mobiliseres af redningshold og eksperter. Om man, altså, fra nepalesernes side, så er man bekendt med den her slags katastrofe. Altså, de havde et stort mudderskred i regionen sidste år, hvor omkring 20 mennesker døde, og for i 2015, der døde 9.000 mennesker i en lignende katastrofe. Så de har en vis erfaring med, hvordan man skal klare redningsarbejdet efter sådan en katastrofe her. Men hvis man vurderet ud fra de videoer, der er kommet derfra, så er det et enormt arbejde, der skal i gang.
0: Og det er jo heller ikke et nemt område at arbejde i.
4: Nej, lige præcis. Altså det er, som jeg siger, det er sådan en dyb dal, hvor der er meget stejle bjergskråninger ned mod en lille flod, og så er der nogle små bebyggelser der undervejs, og det er jo svært at komme til og fra.
0: Du skal have forløbet tak, Philip Brown.
4: Selv tak.
0: Rosasien er Kina-korrespondent, og situationen i Nepal er jo selvfølgelig noget, vi vil følge i vores udsendelser her i de kommende dage. Vi skal herhjemme, hvor børne- og ungdomspsykiatrien nu er så presset af de mange børn og unge, der mistrives og søger hjælp. Flere organisationer som Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab advarer mod en, citat, meget kritisk situation og et truende kollaps. Det er en historie, som Jyllandsposten fortæller i dag. Og advarslerne her, ja, de kommer efter, at antallet af børn og unge, som udredes eller behandles i den offentlige psykiatri, nu sætter en markant rekord. Det seneste år har flere end 47.000 danske børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er en stigning på 34% på blot 5 år. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og lige nu, der skal henviste børn og unge i gennemsnit vente i 170 dage, altså knap 6 måneder, på at blive udredt og behandlet i den offentlige psykiatri. I morges, der talte vi med sundhedsminister Ida Auken. Hun mener, at der er behov for at tænke børne- og ungdomspsykiatrien på en anden måde. Hun peger blandt andet på, at man er nødt til at inddrage andre faggrupper end psykiatere.
5: Vi er jo altså i gang med en kæmpe, kæmpe vending på psykiatrien. Dels er der jo den store psykiatriplan 1 med over 4 milliarder kroner, og ligesom få opgraderet psykiatrien til at være lige så vigtig som somatikken. Men derudover så kommer regeringen jo med en stor akutplan, som virkelig er alle mand på dæk. Altså, hvad kan vi gøre for at få flere faggrupper i spil? Kan vi få flere psykologer med ind til at lave nogle af de her udredninger? Kan vi få sygeplejerskerne, de psykiatriske sygeplejersker i spil, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger? Det er simpelthen så stor en opgave, og det tager altså 12 år at uddanne psykiater, så selvom der er folk på vej igennem systemet, så bliver vi nødt til at tænke nyt her også.
0: Så jeg har fået besøg af dig. Det er Seidenfaden. Velkommen til. Nej, det er ikke det, er Seidenfaden, vi har her. Jeg tror, jeg har hende med her. God eftermiddag.
6: Tak skal du have.
0: Ja, ja, ja. Du er med på en linje, ja. Du er enig i, at psykologer skal kunne bruges bedre i børne- og ungdomspsykiatrien, end det er tilfældet i dag. Hvor er det, du mener, at psykologer kan gå ind og gøre en forskel?
6: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i ministerens udsagn om, at vi står i en fuldstændig desperat situation derude. Der er alt for mange børn og unge og deres familier, der venter alt for længe, og som når de kommer igennem ventetiden, så oplever ikke at få helt den hjælp og behandling, som de egentlig har brug for. Så jeg er helt enig i, at vi skal gøre noget, og at og jeg ser også frem til at se den akutplan, som regeringen har besluttet, som er på vej. Vi mener jo i den grad, at der er brug for den. Situationen er helt uholdbart, både for den enkelte familie og for samfundet. Så når ministeren siger det her med, at der er brug for alle mænd og kvinder på dæk, så synes jeg faktisk, det er en meget dækkende betegnelse. Altså psykologerne, psykologspecialisterne og specialpsykologerne har en faglighed, der kan anvendes mere og bedre, end den bliver i dag i psykiatrien. De er i forvejen ansat, der er en central del af kapaciteten, både når det kommer til diagnostisering og behandling og helhedsorienteret hjælp og støtte til familierne. Men vi mener også, at psykologerne kan i højere grad hjælpe med til både den her akutte situation og også på sigt at være med til at bygge psykiatrien op, så vi bedre kan møde de behov, der er lige nu.
0: Som sagt, så er der en gennemsnitlig ventetid på 170 dage, når et barn eller ung skal udredes og behandles i den offentlige psykiatri. Og det betyder også, at nogle steder i landet, der kan ventetiden jo være meget, meget længere. Hvilken forskel tror du, det vil gøre, altså hvis man opjusterer antallet af specialpsykologer?
6: Jamen, vi har jo netop kigget på i den situation, vi står i her, hvad kunne psykologerne bidrage med? Og netop specialpsykologerne, det er psykologer, der er højt specialiseret i at hjælpe børn og unge og deres familier, når der er psykisk lidelse eller voldsomme psykiske problemer på spil. Det er en overbygning, som tager 4 år, og hvor psykologerne bliver uddannet, mens de arbejder i psykiatrien, og det gør, at de har helt særlige forudsætninger for at udrede, stille diagnoser, behandle komplekse psykiske lidelser hos børn og unge blandt andet. Så de bidrager med højt specialiseret faglighed, og de er allerede uundværlige, men vi skal have flere, sådan så de kan hjælpe mere til derude og sørge for at lukke nogle af de huller, som desværre er, som gør, at vi ikke kan imødekomme det behov, der er.
0: Men der er jo en ting, de ikke kan, som psykiaterne kan, og det er at udskrive medicin. Det er vel et stort problem?
6: Men det er jo også derfor, der er brug for alle mand på dæk, kan man sige, at vi kan jo alle sammen noget forskelligt. Vi har alle sammen specialiserede fagligheder, der kan supplere hinanden, og derfor er det jo vigtigt, at hver fag byder ind der, hvor vi kan hjælpe med, og der, hvor vi kan aflaste hinanden, der, hvor vi kan bruge fagligheder måske på nye måder og sørge for, at vi finder nogle både løsninger, både på kort bane og også på længere bane i forhold til at få bragt ventelisterne ned og få hjulpet børn og unge og deres familier hurtigere og bedre, end vi gør i dag.
0: Det er jo klart, du taler jo selvfølgelig psykologernes synsvinkel i det her, men altså, vil det ikke være en bedre investering at satse mere på at få uddannet flere psykiater? Altså, fordi de jo netop kan udskrive medicin også.
6: Men jeg mener faktisk, at den situation, vi står i dag, hvor børn og unge og deres familier venter i mange måneder på at komme til, og når de kommer til, måske ikke engang får, så kan det godt være, at de får en diagnose, men hvor systemet simpelthen ikke er gearet til også at tilbyde behandling i tilstrækkelig grad. Det er ikke en situation, der kalder på fagkamp. Det er en situation, der kalder på, at vi hver især kigger ind og kigger på vores faggruppe og ser, hvor kan vi bidrage, hvad kan vi hjælpe med til, og finder nogle gode tværfaglige måder at arbejde på.
0: Det er godt et år siden, at den såkaldte 10-årsplan for psykiatrien blev vedtaget, som jo skal give et økonomisk løft. I juni der aftalte regeringen med regionerne en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, og den skal forhandles til efteråret. Og der bliver så frem til 2028 afsat ekstra 1 milliard kroner til området. Så kan jeg byde velkommen til dig, Marianne Skjold. Du er direktør i Psykiatrifonden. I en af de organisationer, som i dagens udgave af Jyllandsposten advarer mod en meget kritisk situation, og I har så også netop udsendt en pressemeddelelse, hvor I skriver, der er behov for akut handling nu. I skriver også, at det er afgørende, at regeringen i akutpakken prioriterer akutte initiativer og ikke skaber nye strukturer. Prøv lige at forklare, hvad er det, I mener helt konkret her?
7: Ja, men altså det, der er væsentligt for os, det er, som du siger, altså vi står i en meget alvorlig situation. Mange børn og unge har jo ventet igennem rigtig, rigtig mange år, som det jeg jo også er inde på, på at få hjælp. Og det betyder, at vi skal jo ikke til at bygge noget nyt op, der tager endnu længere tid. Vi skal jo til at fokusere på, som ministeren også siger, alle mand på dæk, eller i virkeligheden det, som vi vil sige, jamen bring alt relevant arbejdskraft i spil, sådan at vi i virkeligheden kan være fælles om at sikre, at den store pukkel, som det jo er, altså der er jo mange børn og unge, der er ofre i, at det har taget så lang tid for politikerne at investere i psykiatrien lige nu, at vi simpelthen står med så mange børn og unge, som skal hjælpes akut. Mm. Og der har vi jo brug for, at vi virkelig sætter ind med det, der er til rådighed, og få hjulpet dem nu og her, og ikke venter på at skulle bygge nye strukturer op.
0: Men alle mænd på dæk, altså man skal jo stadigvæk sørge for, at kvaliteten af udredningerne osv. er i orden. At der er de rette kompetencer og kvaliteter. Altså, er der ikke en risiko ved det her, altså, hvis man kaster alle mand på dæk?
7: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Altså, vi skal da fastholde kvaliteten og sikre, at man bliver mødt af den rigtige hjælp. Og det, vi skal huske, det er, at når du siger, at der er 170 dage i gennemsnit ventetid på at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, så er det jo, når man først har fået en henvisning. Forud for den tid går flere års, kan man sige, sygdom og perioder for familierne, hvor deres liv er sat på hold, hvor de har været igennem forskellige typer af behandlingsindsatser. Så det, der bare er vores pointe, og jeg er fuldstændig enig med DEA i, at der er rigtig mange relevante faggrupper, som også allerede arbejder ude i psykiatrien, som vi skal have i spil, og som vi måske skal opnormere. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi skaber tryghed for familierne. Og det vil sige, når de igennem måske 5 år har gået og ventet på at komme ind og få specialiseret behandling, så skal vi også bare være sikre på, at det er det, de bliver mødt af. Og det vil sige, at en højt specialiseret kompetence som en psykiater faktisk meget hurtigt vurderer, om der er behov for i virkeligheden både at tilbyde medicin i en periode, samtidig med at der også skal gives psykoterapeutisk behandling eller andet behandling. Og det er ligesom det, der er vores pointe, det er, at man ret hurtigt får kvalificeret. Det kan jo også godt være, der er somatisk sygdom på spil. Så der er brug for nogle lægefaglige kompetencer. Det tænker jeg heller ikke, det jeg er uenig med mig i. Men det handler jo om, at vi netop sikrer, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten, men at vi også får sat ind med alle de faggrupper, der er relevante.
0: Og det kan vi jo lige høre dig om, Dea. Er du uenig i det?
6: Jamen, jeg er jo enig i, at det tværfaglige samarbejde, også når børn og unge først er i en situation, hvor de har det rigtig dårligt psykisk, så skal vi selvfølgelig sikre et helhedsorienteret blik og sørge for, at kvaliteten er i top, og der netop er de specialiserede fagligheder, vi trækker på til de børn og unge, der har det allersværest. Og det er jo netop også derfor, jeg nævner specialpsykologerne, som allerede jo løfter rigtig meget af kvaliteten ud i psykiatrien og indgår i de tværfaglige samarbejder, men hvor vi kan uddanne flere og dermed sikre den her kvalitet også fremadrettet.
0: Marianne, hvad skal regeringen prioritere i akutpakken, hvis det sådan set med dine øjne så skal være de rigtige prioriteringer, man gør?
7: Jeg synes først og fremmest, så skal man fokusere på det, man kunne kalde stop blødningen. Eller det vil sige, at vi skal i virkeligheden indfase de her let tilgængelige tilbud ude i kommunerne endnu hurtigere, end der egentlig oprindeligt var planlagt. Og det vil sige, det er jo de her åbne tilbud ude i kommunerne, hvor man kan henvende sig med sin uden henvisning, altså man kan gå via sin læge, man kan komme med en skolelærer, man kan komme med sine forældre, og så kan man i virkeligheden blive vurderet, hvor dårligt har du, og så kan man så alt afhængig af det få eksempelvis kvalificeret psykologfaglig behandling. Og der er jo de er jo ikke gider til i virkeligheden den her store, som jeg siger, ophobning af børn, som er der lige nu. Så lad os få indfaset, få givet nogle flere midler derud, så vi i virkeligheden får flere igennem hurtigere. Sådan at vi også hurtigere får de børn ind i børne- og ungdomspsykiatrien, som viser sig at have endnu sværere problemer. Så vi ikke forværrer de problemer allerede. Og så synes jeg i virkeligheden, at regeringen allerede i deres regeringsoplæg har lavet rigtig fine bud på, hvordan vi i virkeligheden også kunne frigøre noget tid fra eksempelvis psykiater, der så kan stå ved siden af dygtige specialpsykologer, psykiatrisygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter ude i psykiatrien og sikre, at de sætter gang i den rigtige behandling hurtigst muligt.
0: Hmm. Hvad tænker du, Dea? Altså, nu hører vi Marianne her sige, det handler i første, eller i hvert fald først og fremmest om at få stoppet blødningen. Hvad mener du, regeringen skal prioritere?
6: Jamen, jeg mener, at vi står i en situation lige nu, hvor vi både skal kigge på det helt akutte, hvordan får vi bragt ventelisterne ned og øget kapaciteten, men også samtidig bliver vi nødt til at kigge på, hvordan får vi også på den lange bane bygget en holdbar, bæredygtig kvalitet og kapacitet derude, der kan sikre, at vi simpelthen kan hjælpe flere børn og unge i de tilbud, vi har. Og på den måde så er jeg jo også rigtig glad for og håbefuld omkring de linjer, der er fra regeringen. Vi mener, at man bliver nødt til at gøre noget både på den korte bane, altså i det akutte, men også at man bliver nødt til at kigge på, hvordan får vi hele kæden til at hænge sammen. Det let tilgængelige tilbud er på vej op i kapacitet ude i kommunerne, og det kommer til at kunne tage rigtig meget. Men vi bliver nødt til at sikre, at kæden helt fra de tidlige forebyggende indsatser over de her let tilgængelige tilbud og over til behandlingspsykiatrien, at den kæde hænger sammen. Og det er jo det, jeg kan høre, regeringen også virkelig har blik for. Det gør mig da faktisk ret håbefuld i forhold til, hvordan vi får løst de her problemer.
0: Er du lige så håbefuld, Marianne?
7: Ja, jeg synes jo, at vi skal være, kan man sige, rigtig glade for, at regeringen som noget af det første faktisk vælger at fokusere på en akutplan på børne- og ungdomspsykiatrien. I Psykiatrifonden har vi faktisk kaldt på det her i de sidste 3 år, og har også været ude med konkrete forslag til, hvordan man i virkeligheden kunne gribe det an. Så det er da på høje tid, at vi kommer i gang med at sætte ind for de mange børn og unge, hvis liv jo har været sat på hold i alt for lang tid.
0: Tak for besøget, Marianne Skjold. Velkommen. Som altså er direktør i Psykiatrifonden. Også tak til dig, det er Seidenfaden.
6: Selv tak.
0: Forperson for Dansk Psykologforening.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
0: Ja, sådan her lød det fra statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde i sidste uge. Her gentog hun regeringens ønskerne om at minimere den danske griseproduktion. Men det kan meget vel stride mod EU-retten om varers fri bevægelighed. Velkommen til dig, Hans Sønderby Christensen.
8: Tak.
0: Du er advokat, og du har bistået landmænd i tvister, som netop omhandler EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål. Du mener, at de her budskaber, der kommer fra regeringen, ja, det kan betyde, at landbruget kan, hvis regeringen altså fører politikken ud i livet, betyde, at landbruget kan kræve erstatning fra den danske stat. Hvorfor vil landmændene kunne det?
8: Jamen, det har vi betydelig erfaring i, at når der fra politisk hold er et ønske om at indføre det, som vi sådan på dagligdansk kalder for planøkonomi, jamen, så strider det mod det indre marked, så strider det mod EU's regler, og det kan udløse erstatning.
0: Har du eksempler på sager, du har ført, som kunne minde om det her, hvor det har ført til erstatning?
8: Ja, det har vi et helt aktuelt eksempel på. Vi fik sidste år til de første 2 i en principsag ved Østerlandsret fastslået erstatningspligt til 2 virksomheder, der fik de første millioner tilkendt. Og det var en for eksport af grise, ulovlige krav til transport af grise, og vi har yderligere en længere række virksomheder stående nu ved Københavns Byret, som venter på at få deres erstatning påkendt i henhold til de kriterier, som er fastslået i den principielle sag fra sidste år vedrørende de 2, der altså vandt principsagen.
0: Og hvor store erstatninger taler vi om her?
8: Jamen, det er millioner erstatninger. Jeg kan ikke sætte mig ned og sige omkring den enkelte, og hvor meget det bliver til alt i alt, det vil jeg ikke sige, men de første 2 her, der var det i hvert fald, hvis vi taler både det, de fik tilkendt, og de sagsomkostninger, som man må få, og så er det selvfølgelig med tillæg af de udgifter, som det koster staten at føre en sag, som selvfølgelig ikke er gratis, ja, så kostede det da de første, i forhold til de første 2, cirka 6 millioner med renter og sagsomkostninger, så det er dyr erfaring.
0: Mm, det er ikke småpenge, vi taler om her. Nej. Så du er simpelthen klar til med dine klienter i landbruget at føre sag mod den danske stat, hvis landmænd ikke længere får lov til at producere årligt de her omkring 17 millioner smågrise, som bliver eksporteret levende og slagtet i udlandet.
8: Ja, det er vi. Vi er til for at sikre, at de danske landmænd får den retsstilling, som de har krav på efter EU's regler. Så ja, det er vi klar til at stævne for, at sikre dem den adgang, og dermed også erstatning, hvis man skulle gøre alvor af det, man taler om her.
0: Og hvordan fornemmer du, at stemningen er blandt landmændene for at søge erstatning, hvis regeringen fører sin politik ud i livet?
8: Jamen det er der selvfølgelig en udbredt vilje til at gøre. Det kan man sige, at det er ikke så overraskende, fordi det er jo en temmelig massiv, hvad kan man sige, italesættelse, der sker. Og derfor så har jeg ikke hørt nogen endnu, der har stillet det spørgsmål, om det overhovedet er et alternativ til at søge erstatning. Det er den ret, man har inden for EU. Det er den ret, man har på traktatens område til at søge erstatning, hvis en medlemsstat, måske ovenikøbet bevidst her, gør det, at man vil sætte den fri bevægelighed ud af kraft.
9: Så det kan så gå hen og blive en dyr omgang for staten, det her, hvis regeringen altså fører politikken ud i livet?
8: Det kan det bestemt, og som Østerlandsret fastslog, så fokuserede den blandt andet på, at tabet var tilsigtet fra den danske stats side. Og når et tab er tilsigtet, for eksempel fordi man nu her går ind og vil regulere størrelsen af eksporten eller størrelsen af produktionen, jamen så er erstatningsbetingelserne opfyldt, som Østerlandsret fastslog i principsagen.
9: Tak for det, Hans Sønderby Christensen.
8: Velkommen.
9: Som altså er advokat og har bistået landmænd i tvister, som omhandler EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål. Vi skal videre til dig, Frederik Vågen, professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Kan det her være rigtigt? Altså, at regeringen ikke kan bestemme, hvor mange smågrise, som skal produceres og sendes levende ud af landet til slagtning?
10: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og man kan jo sige, problemet her, det er, at vi har et regeringsgrundlag her, der fastslår, at man skal begrænse eksporten. Og det er jo sådan set direkte i strid med artikel 35 i traktaten om den europæiske unions funktionsmåde, hvis man tager det for pålydende, fordi at der er tale om det, man kalder for en kvantitativ udførselsbegrænsning. Vi behøver ikke at blive i terminologien der, men blot konstatere, man kan blot konstatere, at der ligger et problem i forhold til, at man begrænser eksporten, og at vi også har en statsminister og en minister for dyrevelfærd med videre, som taler om at begrænse eksporten.
9: Vi skal lige høre statsminister Mette Frederiksen igen fra pressemødet i sidste uge.
1: Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Så vi reducerer eksporten af de levende smågrise.
9: Ja, det regeringen jo egentlig gerne vil, det er at have, eller kræve så bedre dyrevelfærd, og også jo som konsekvens af det, at vi får renere havvand, altså at vores indre farvande skal lide mindre under forureningen. Hvad er det egentlig præcis, der er i strid mod EU-retten i det, som statsministeren får sagt her?
10: Altså, man må sige, at regeringen må meget gerne i overensstemmelse med EU-retten gennemføre tiltag, som gavner dyrevelfærden og gennemføre restriktioner til fordel for dyrevelfærden. Regeringen må også meget gerne gennemføre restriktioner til fordel for miljøet. Problemet i den udmelding, der kom fra statsministeren her, den er ikke i sig selv i strid med EU-retten, fordi hun lovgiver ikke på det her tidspunkt, kommer bare med nogle modsætninger. Men man må på det kraftigste anbefale statsministeren, at hun ikke taler om at begrænse eksporten, fordi det er i strid med en af EU's grundregler. Lige så vel som man ikke kan sige til Lego, at de skal begrænse deres produktion til det hjemlige marked, til kun Danmark og ikke resten af Europa, blandt andet, så kan man heller ikke sige, at man skal begrænse sine eksporten som sådan i overensstemmelse med EU-retten.
9: Så Frederik Vaage, er problemet i virkeligheden, at det er det, som regeringen går ud og siger, at de vil begrænse eksporten?
10: Problemet det er, at der muligvis er retssager på vej omkring det her spørgsmål. Det har vi jo lige fået bekræftet fra advokat Hans Sønderby, at man er på vej med retssager. Og meget snart så kan man forvente, at regeringen skulle stå ved EU-domstolen i Luxembourg, og vi skulle forsvare de danske regler. Og der må man ikke indføre det, man kalder for kvantitative udførselsrestriktioner. Man må ikke have en politik, hvor man sætter en streg imellem Danmark og resten af Europa, altså hvor man begrænser eksporten som sådan. Man må gerne have en politik, som begrænser også antallet af svin efter omstændighederne, og man må også gerne have en politik, som begrænser hensyn til miljø, miljøet. Men man må ikke gøre det med henblik på at begrænse eksporten. Og det er et problem, det står i regeringsgrundlaget, og det er i højeste grad et problem, at statsministeren står og gentager det igen, de her udtalelser, fordi at det vil kunne blive brugt direkte i en retssag, og det vil kunne betyde, at Danmark taber en sag på det her.
9: Så jeg skal lige forstå dig ret. Vil regeringen i princippet kunne gennemføre sin ønskede politik, hvis man undlod at komme med de her udtalelser om at begrænse eksporten?
10: Ja, det er jo så spørgsmålet. Regeringen vil ikke kunne opdele, kunne sætte en skillelinje mellem Danmark og resten af Europa, og så gennemføre en politik med henblik på at reducere det sådan, at man kun må producere til hjemmemarkedet i Danmark. Det vil simpelthen være imod EU-retten. Men regeringen må gerne gennemføre nogle tiltag på miljøområdet og på dyrevelfærdsområdet i overensstemmelse med de regler, der gælder i EU. Man må gerne foretage store reduktioner, eller foretage tiltag for dyrevelfærden, men det skal være neutralt i forhold til de andre EU-lande. Danmark, de skal ikke begrænse en eksport. Man skal alligevel kunne sælge til Tyskland og til Frankrig og til Polen osv. Med det mindre antal grise, som man så eventuelt skal producere, hvis det er det, man ønsker, og det der er konsekvensen. Man må ikke bruge det som en parameter, begrænsninger i eksporten.
9: Så hvad skulle regeringen gøre, eller hvad skal regeringen så gøre, hvis man vil gennemføre den ønskede politik, men undgå at få erstatningssager, som man taber?
10: Regeringen skal gøre det, at de undersøger, hvilke muligheder der er for at opstille restriktioner, som forbedrer dyrevelfærden, som forbedrer miljøet i overensstemmelse med EU-retten. Og det er ikke bare at sige, at man gør det i overensstemmelse med EU-retten. Det vigtige er, at man sørger for, at det rammer neutralt, at det ikke bare, at det ikke er en ordning, hvor man vil begrænse det til Danmark. Man må simpelthen ikke opstille den her skillelinje mellem Danmark og resten af Europa i reguleringen. Man må gerne lokalt i Danmark gennemføre regulering, der forbedrer dyrevelfærden, men ikke med den begrundelse eller med det sigte, at nøjes med at gennemføre en indlandsproduktion, som der ellers står i regeringsgrundlaget. Mm.
9: Men så er problemet vel, at nu har man fra regeringens side jo været ude med de her udtalelser. Vi hørte jo i klippet før, at Mette Frederiksen jo meget specifikt siger, at man skal have begrænset eksporten af levende smågrise. Så når tingene er blevet sagt, så bliver det vel svært at gennemføre politikken uden at risikere at få erstatningssager på nakken.
10: Ja, og det er da allerede op ad bakke, at det står i regeringsgrundlaget her. I stedet for, at man bare har skrevet, at man skal gennemføre nogle solide dyrevelfærdsmæssige forbedringer, så har man meget beklageligt skrevet det her ind med, at man vil begrænse en eksport. Og der må det jo være op til regeringen at understrege nu, at det her skal man altså ikke tage for pålydende, fordi at ellers så er det meget svært, og vil det være meget svært, når vi ser på den praksis, der er på det her område, at overbevise EU-domstolen om, at det her det ikke har til formål at begrænse eksporten, når det direkte står i regeringsgrundlaget. Det man må sige, at de relevante minister på området må gøre, det er simpelthen at sikre og virkelig italesætte her, at det ikke er formålet at begrænse det her til hjemmemarkedet, som man ellers, og sådan som man ellers naturligt må læse det. Ellers ville det blive meget svært at komme igennem ved domstolen.
9: Jeg synes, det nærmest allerede nu lyder som en tabt kamp for regeringen.
10: Jamen altså, der vil blive udfærdiget nogle regler fra dansk side, og de skal udfærdiges i overensstemmelse med EU-retten. Og jeg er ikke i tvivl om, at der ikke kommer til at stå i de regler, i de danske regler, noget om, at det her har noget med eksporten at gøre, fordi så vil det være klokkeklart i strid med artikel 35 i traktaten. Men problemet det er bare, det vi ser i gentagende sager ved EU-domstolen, det er, at advokaterne vil jo ikke nøjes med at præsentere den lov. De vil forklare EU-domstolen, det her skal jo ses i kontekst af regeringsgrundlaget. Og derfor så kan man sige, at regeringsgrundlaget er en løs hensigtserklæring, som ministerne må gøre, hvad de kan for at sikre, at den implementering, der sker i regeringsgrundlaget, at man kan argumentere for, at den ikke på nogen måder hindrer eksporten. For det er et åbenlyst problem i forhold til EU-retten, det der står der, hvis det bliver implementeret på den måde, som man siger i regeringsgrundlaget.
9: Vi har jo selvfølgelig forsøgt at række ud til regeringen, og vi har også fået et svar fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, og han skriver til os, regeringen har det langsigtede mål, at dansk griseproduktion primært skal opdrætte de grise, der kan anvendes i dansk fødevareforsyning, eller som kan forædles i Danmark inden eksport. Selvfølgelig skal det ske inden for både forpligtelserne i forhold til EU's indre marked og verdenshandelsorganisationen WTO. Han skriver, at de vil overholde forpligtelserne i forhold til EU, jo altså i det her skriftlige svar. Så altså, er der så klar bane for, at regeringen kan føre den her politik, eller hvad tænker du?
10: Nej, det er meget beklageligt og bemærkelsesværdigt, at man får den udtalelse fra ministeren, fordi til start så siger han jo sådan set noget, som man må trakte, hvis det bliver implementeret sådan, så er det EU-stridigt. Og så hjælper det altså ikke noget, at man efterfølgende kommer med en standardformular om, at selvfølgelig skal det være overensstemmelse med EU-retten. Hvis man først siger direkte, at man gør noget med henblik på at gentage regeringsgrundlaget, med henblik på, at eksporten skal begrænses, så er man i store problemer med at kunne forklare det ved EU-domstolen i Luxembourg, og de har altså en meget omfattende praksis for netop de her situationer. Man kender det godt, og derfor så kan man undre sig over, at det er sluppet igennem regeringsgrundlaget, og at man ikke er nogen, der advarer statsministeren om at sige det her. Og selvfølgelig også dyrevelfærdsministeren.
9: Hmm. Har du et bud på, hvor store erstatninger man i givet fald så ser ind i fra statens side?
10: Jamen det er det bekymrende. Det er, at der ikke, hvis først man har fået overbevist EU-domstolen om, at der er tale om en kvantitativ udførselsrestriktion, der er i strid med EU-traktaten, en helt grundlæggende spilleregel i det indre marked, en fuldstændig fundamental regel, så skal der jo ske betales en meget omfattende erstatning. Og det er noget, man må forholde sig til fra regeringens side. Det er potentielt mange millioner kroner, vi taler om, men det afhænger jo fuldstændig af, hvad det er for restriktioner, der vil blive opstillet. Det kan blive meget, meget dyrt for staten, hvis man ikke får overbevist EU-domstolen om, at det her ikke er en kvantitativ udførselsrestriktion. Og det forekommer fuldstændig unødvendigt, fordi EU-retten muliggør jo, at man godt kan foretage store forbedringer af dyrevelfærden og miljøet inden for rammerne af EU-traktaten. Hvis blot man sørger for, at det gøres på en neutral måde, men når man har nogle ministre, der taler helt imod det, den linje, så står man med et meget stort problem og et forklaringsproblem, og man risikerer at tabe de sager i Luxembourg, hvis det sker.
9: Tak for at være med, Frederik Waage.
10: Ja, tak.
9: Professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Vejrfænomenet El Niño er over vores klode. Nye prognoser viser, at det kan blive den kraftigste El Niño nogensinde. Velkommen til jer, Anders Brandt.
11: Jo, tak.
9: Du er vejrvært her i DR. Ja, lige nu der siger prognoserne, at det altså, som jeg nævnte, kan blive den kraftigste El Niño nogensinde. Hvad betyder det?
11: Jamen, det kan komme til at betyde en hel del, især på den sydlige halvkugle, og det er, hvis prognoserne de holder for det her. Det ser ud som om, at det er noget, som kulminerer, når vi når hen på den anden side af jul. Og det er også værd at pointere, at El Niño, det er ikke bare sådan lidt varmere vand i Stillehavet. Det er et kæmpestort samspil mellem havet og atmosfæren, som kan flytte rundt på vejret i store dele af verden. Og når sådan El Niño den bliver meget kraftig, så ændrer det altså markant på, hvordan regnen falder, hvor tørken opstår, hvordan varme fordeler sig i hele klimasystemet. Og nogle områder, de får altså for lidt regn og større risiko for tørke og brænde, og så andre, de får ekstrem regn og så oversvømmelser og jordskred, bare for at nævne nogle eksempler. Og så kommer det i øvrigt oven i en verden, der allerede er varmere på grund af klimaforandringerne, og derfor så kan en meget, meget kraftig El Niño også være med til at presse de globale temperaturer op på sådan helt nye rekordniveauer, og det er især, når vi kommer ind i 2027.
9: Måske skal vi lige slå fast, El Niño, ja, det er jo altså det her naturlige klimafænomen, som opstår, når havoverfladetemperaturen i det centrale tropiske Stillehav er en halv grad over normalen i flere måneder. Men det her, altså, som vi er inde på, det er jo ikke så en normal El Niño, men en super El Niño. Hvorfor er det det?
11: Jamen nu, bare lige for at starte det her super El Niño, så er det sådan mest en populært udtryk. Officielt så kalder man det for en meget kraftig El Niño, og man følger styrken af de her El Niño ved at måle temperaturen ud et helt bestemt sted i det tropiske Stillehav. Og hvis havtemperaturen der, den ligger omkring cirka en halv grad over normalen i længere tid, så taler man altså om El Niño-forhold. Og når afvigelsen kommer op over 2 grader, så er vi altså oppe i kategorien meget kraftig El Niño, og det er det, som mange lige nu går og kalder for en super El Niño. Og her har prognoserne altså rent faktisk, når vi kommer hen, som sagt på den anden side jul, helt op til 3,5 grader over det normale. Men det vigtige, det er altså, at temperaturen ikke alene er fænomenet El Niño, det er blot den måde, som vi måler styrken på, altså en slags markør for fænomenet.
9: Og hvad er det, der udløser, at der er den her markante forskel?
11: Jamen det der sådan set går hen og sker, når det her sker, det er, at det er sådan et helt, hvad kan man kalde det, almindeligt klimafænomen, som sker med sådan cirka 2 til 7 års mellemrum. Og så sker der det, at hele cirkulationen på den sydlige halvkugle går hen og ændres markant. Normalt der blæser passatvinde langs ækvator fra øst imod vest hen over Stillehavet. Det skubber varmt overfladevand over mod Indonesien og Australien og så det vestlige Stillehav. Og der er havet varmt og også fugtigt og regnfuldt. Og under en El Niño, så svækkes de her passatvinde, og så det her varme vand ligesom skubbes eller skvulper tilbage imod Sydamerika. Og det betyder, at vejret på en eller anden måde bliver vendt helt på hovedet på hele den sydlige halvkugle. Og det vil sige, at de steder, der vi taler ikke bare om dårlig vejr, den flytter simpelthen rundt på den sydlige halvkugles vejrsystem, og generelt så kan man sige, at de steder, der normalt har meget regn, de får tørke, og tørre områder får pludselig store mængder regn, og begge dele kan altså få katastrofale følger på hele den sydlige halvkugle.
9: Og det kan jo altså ramme temmelig mange mennesker så?
11: Jamen det kan det i hvert fald, jamen det kan affekte, eller i hvert fald påvirke store dele af helt i hvert fald den sydlige halvkugle, og et eksempel det er for eksempel i Indonesien, hvor man har det, der hedder svedjebrug, eller har haft det i hvert fald, hvor man rydder store mængder skov, og der slukkes den simpelthen helt normalt af store mængder regn, men under El Niño, så er det i stedet for tørt, og så er der tørke, og så kan der opstå kæmpe brande, som kan komme ud af kontrol, og det er faktisk noget, man har set under El Niño, og i Peru og Chile, der lever man jo godt af, at fiskeriet afhænger af koldt og næringsrigt vand, som strømmer op langs med den sydamerikanske stillehavskyst, og det er grundlaget for enorme mængder af plankton og fisk, og især det der ansjosfiskeri ud for Peru.

0: kalde det. Havet er varmere, atmosfæren er varmere, der er mere energi og der er mere vanddamp i vores klimasystem. Så når en meget kraftig El Niño, som vi ser ind i nu her, opstår i dag, så sker det altså ovenpå et varmere udgangspunkt, end vi tidligere har set. Og det betyder altså også, at man forventer, at konsekvenserne kan blive større. Men det skal også siges, at der forskes stadigvæk i, om de her klimaforandringer, de gør de her meget kraftige El Niño hyppigere.
1: Nu siger du, det er jo så primært den sydlige halvkugle, der mærker konsekvenserne her, men altså vil vi herhjemme kunne mærke noget af fænomenet?
0: Ja, der blev svaret nok et måske, men altså nok ikke direkte, fordi Danmark ligger langt, langt væk fra El Niños, ligesom hvad man kalder det, epicenter, som er ude i Stillehavet, så vi får ikke de her klare direkte effekter, som man for eksempel ser ude i Indonesien, Australien, Peru eller Chile, hvor det bliver størst. Men man kan heller ikke sige, at El Niño for eksempel automatisk betyder, at en kold dansk vinter eller en våd dansk vinter, så enkelt er det ikke. Men vi er heller ikke helt afkoblet, fordi at når El Niño ændrer cirkulationen på hele den sydlige halvkugle, og det kommer den til her hen mod det senere efterår, starten af vinteren, så kan det påvirke store bølgemønstre i hele atmosfæren, der igen kan påvirke jetstrømmene på vores breddegrader og nogle gange også vores vintercirkulation hen over Nordatlanten og Europa. Men for Danmark, der er, hvad man kalder El Niño-signalet, som det hedder, det er altså sådan lidt mere indirekte og noget mere usikkert. Men så den største effekt af det hele, det er sandsynligvis det, som vi kommer til at mærke, det er, at det bliver et generelt globalt varmere år under sådan et El Niño-år her.
1: Jeg har på fornemmelsen, at vi kommer til at høre en del til det i løbet af året. Tak for at være med, Anders Brandt.
0: Ja, velkommen.
1: Som altså er værvært her i DR. Og så til en kamp om bogstaver. Nogle store, bløde, røde bogstaver. Og det er nok bogstaver, de fleste kender. For det handler om fjeldrevens helt karakteristiske skrifttype. En skrifttype, der bliver kaldt Arctic Fox. Den er lige nu omdrejningspunktet i det stort svensk drama. For på flere valgpakater, der har partiet Sverigedemokraterne skrevet, vi gør Sverige til Sverige igen, i en skrifttype, som fjeldreven mener er næsten identisk med deres særlige skrifttype. Og derfor beskylder fjeldreven nu partiet for at krænke virksomhedens ophavsret, det skriver den svenske avis Expressen. Per Bang Thomsen, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er vores Norden og Østersø korrespondent, du er med fra Stockholm. Altså, hvad er det helt konkret, som er tvisten mellem fjeldreven og Sverigedemokraterne?
2: Jamen det er, som du også var lidt inde på før, det er, at fjeldreven mener, at Sverigedemokraterne bruger de her store, ja, karakteristiske bløde bogstaver, som de bruger. Så de er sådan lidt Bamses Billedbog-agtige, sådan bløde i den der form, som de har. De mener altså fjeldreven, at det er det, som Sverigedemokraterne også bruger. Så de har sendt et brev til Sverigedemokraternes partikontor. Det gjorde de faktisk allerede her i sommer, hvor de krævede, at partiet ændrede sit design. Fordi de mener, at det er en krænkelse af fjeldrevens ophavsret. Men det brev blev der så aldrig svaret på, så nu har fjeldreven så hyret en advokat til at gå videre med de her krav, og de har givet Sverigedemokraterne ind til 1. september til at ændre skrifttypen og hele deres visuelle identitet. Og hvis ikke det, jamen så kan de så risikere at blive trukket en tur i retten. Så det er en særlig sag det her, og kan man sige, deadline 1. september, det er jo ja, knap 2 uger før valget den 13. september her i Sverige. Så hvis det lige pludselig bliver tvunget til det at skulle ændre deres skrifttype og deres design, så bliver det en ordentlig omgang for Sverige. Demokraterne.
1: Og har Sverigedemokraterne så været ude at reagere på den her beskyldning?
2: Ja, de har det, og de tager det med ro. Altså, de mener kort fortalt, at det her er noget pjat. Og partiets partisekretær, han blev også interviewet af Expressen, den her svenske avis, hvor han sagde, at der er helt forskellige skrifttyper og farver, og han understregede også, at der er mange andre virksomheder, som bruger en lignende skrifttype. Og så sagde han også, at kan man sige, at til syvende og sidst, så handler det her om politik. Det var i hvert fald hans påstand. Og han sagde også, at fjeldreven nok ikke ville have reageret sådan her, hvis det havde været Moderaterne eller Socialdemokraterne, eller et andet parti, der har gjort det. Han mener, at det ligesom er politisk motiveret, det fordi det er Sverigedemokraterne, der gør det, at de er så meget ude med riven, fjeldreven.
1: Per, nu skal vi lige motivforske lidt, fordi altså, jeg vil jo umiddelbart tænke, at der er nok langt imellem dem, som bruger fjeldrevens produkter, og så dem, der stemmer på Sverigedemokraterne. Altså, hvis nu fjeldreven rent faktisk har helt bevidst været ude at kopiere fjeldrevens skrifttyper her, altså, hvad kunne Sverigedemokraterne så opnå ved det?
2: Det er et godt spørgsmål. Man kan jo sige, at det er jo et kendt, altså kendt mærke, Fjällräven. Altså, de har jo de her meget karakteristiske rygsække, som vi kender også i Danmark. Men så er det jo et kæmpe ellers et outdoor-mærke, som vi jo også laver, ja, jakker og alt.

0: mulige andre ting, som man kan tage på udenfor, når man skal ud og vandre. Så det er jo et stort mærke, som der jo også har en, kan man sige, et godt brand. Så der kan man jo sige, at Sverigedemokraterne måske kunne nyde godt af det, hvis vi skal motivforske i det. Og så Sverigedemokraterne, det er jo også, kan man sige, det er jo et stort parti her i Sverige, det er hver femte, der stemmer på det. Men det er jo så også et parti, som stadigvæk er noget kontroversielt i nogens øjne, ikke mindst ud på venstrefløjen. Der er jo der mange af dem, som kan man sige, alle partierne ude på venstrefløjen, de vil i princippet ikke arbejde sammen med Sverigedemokraterne, fordi det er det her højreorienterede parti, som opstod ude på den ekstreme højrefløj i slutningen af 1980'erne. Så på det punkt, så kan man sige, ja, om de vil på en eller anden måde, hvordan de vil bruge det her fjeldreven, hvad hedder det, logo og skrifttype, om de kan bruge det på en eller anden måde, det er jo, ja, det er et godt spørgsmål.
1: Men er der noget i valgkampen indtil videre, der tyder på, at Sverigedemokraterne rækker ud til nye vælgergrupper, for eksempel dem, som går med fjeldreven?
0: Nej, ikke lige umiddelbart. Det er i hvert fald ikke noget af det, som jeg har set i målingerne. Altså, de ligger på, kan man sige, som sagt, på de her hver femte stemme, 20% af stemmerne, og ligger solidt på det også ifølge meningsmålingerne. Og jeg tror jo også, at det her, altså i sig selv, at dem, som stemmer på Sverigedemokraterne, de vil jo, altså kan man sige, med hele den sag, som kører lige nu, at de vil nok bare blive bekræftet i, at der er nogen i Sverige, altså det etablerede Sverige, så at sige, der ikke kan lide dem og ikke vil lege med dem. Og så tror jeg så omvendt, at kan man sige, dem på venstrefløjen, de nok også vil blive bekræftet i deres opfattelse af, at Sverigedemokraterne netop ikke er nogen, man vil lege med at ikke spille efter de helt samme regler. Så jeg tror sådan set ikke, det kommer til at få nogen betydning, hverken for Sverigedemokraterne selv eller for oppositionen. Altså der tror jeg lidt, de bliver bekræftet i deres, ja, deres respektive opfattelser af hinanden.
1: Men man plejer at sige, at alt omtale, også dårlige omtale, er god omtale. Så altså, hvad kan det få af betydning for Sverigedemokraterne, den her sag her?
0: Jamen altså, lige nu så fører den rød-grønne opposition, altså med Socialdemokraterne i spidsen, de fører ret markant stadigvæk over den borgerlige side, som Sverigedemokraterne er en del af. Men der har jo også været, og det har man faktisk set, der kom en måling i går, der viste, at det forspring, som den rød-grønne opposition har, det er faktisk blevet lidt mindsket her på det seneste. Altså, de fører ikke med så meget, som de gjorde tidligere. Så der er lige nu altså lidt mere spænding i valgkampen, vil jeg sige. Men det handler om de her midtervælgere, som jo kan svinge til venstre og til højre. Og der, jeg vil gerne lige se og vente og se på de næste par målinger, om det her kommer til at betyde noget for dem. Det tror jeg umiddelbart ikke, men hvem ved?
1: Du skal tak for at være med, Per.
0: Selv tak.
1: Bang Thomsen, som altså er vores Norden- og Østersø-korrespondent. Så er vi ved at være i mål med den første time af dagens PET-orientering, og som jeg tidligere annoncerede, så går vi jo altså fuld Dolly Parton på den i næste time af udsendelsen. Vi ser på Dolly Parton som det fænomen, hun var, som den samlende figur i et meget splittet USA, hun også var, og så selvfølgelig på, hvad det egentlig var, hun kunne tekstmæssigt og kompositorisk med alle de sange, hun skrev.
2: Lige om lidt, så er der anden halvdel af dagens PET-orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Katrine Muff og Solsikke.

0: Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser, det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Det vil jeg bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, jo heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange for skrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: Velkommen her til Peter Orienterings anden time. En time, vi har valgt at dedikere til Dolly Parton, som også er død i går, 80 år gammel. Ja, det her det er den britiske kongelige livgarde, som tidligere i dag hyldede Dolly Parton.

0: Ja, det her sådan lidt halvstive britiske livgardorkester står altså foran Buckingham Palace her og spiller Dolly Partons kæmpe, eller i hvert fald en udgave af klassikeren 9 to 5, ja, foran, som sagt, altså Buckingham Palace. Og Dolly Partons død, ja, den blev jo i aftens annonceret af hendes nevø, og det lød sådan her.
1: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history. My family and I have shared a lifetime of beautiful memories with Dolly, but so have you. She has always been on your television, your record player, your CD, and on your phone playlist, becoming an extended part of your family whether you liked it or not. Our family and the team she has entrusted with her legacy will work diligently to ensure her spirit will live with us forever. Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly.
0: Yeah, some
1: and Granny. Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Sådan lød det fra nevøen, altså, som jo her talte om, at Dolly jo egentlig også har været en del af vores familie, om vi ville det eller ej. Og så, at ja, hun lavede sange og glæde, og at hun havde det ønske om at hvile i en smuk seng af blød bomuld, for efter et liv med tunge ringsten, så fortjente hun endelig at være komfortabel og hvile. Hvil i fred, tante Dolly, fik han sagt her. Jeg har fået gæster i studiet. Jeg har fået besøg af dig, Chris Pedersen.
2: Hej.
0: Kulturjournalist og vært på Popsmart, og så også dig, Stephanie Zurich, vores internationale korrespondent.
3: Hej.
0: Stephanie, 80 år gammel blev Dolly Parton. Hun blev født i 1946. Hvad var det, hun kom ud af?
3: Nærmest ingenting. Stor fattigdom, en børneflok på 12, som vi også lige hørte nevøen, som jo også var hendes bodyguard, sige. Så var hendes far landmand, han var analfabet, bedstefaren var prædikant i den lokale pinsekirke. De var så fattige, at moren altså syede tøj af lapper til børnene, hvad der selvfølgelig også kom Dolly Partons sang ud af. Et naturtalent, der ikke kunne holdes væk, eller holdt nede. Altså, hun begyndte at synge og spille i kirken allerede, da hun var barn. Hun optrådte i radioen første gang, tror jeg, da hun var 10 år. Altså, så det her, det var ligesom... der var ikke nogen tvivl om, at Dolly Parton ville gå hen og blive Dolly Parton.
0: Og netop det her med opvæksten og at få en frakke, der er syet sammen med forskellige lapper, det har hun jo skildret i sangen, der hedder Coat of Many Colors. My

0: Ja, selvom vi ikke havde mange penge, så var jeg så rig, som man kunne blive. Altså, der er måske mange, der vil tage afstand til en barndom, som har budt på nød og fattigdom, men det gjorde Dolly ikke.
1: Det gjorde hun overhovedet ikke, og selvom hun gik hen og blev en af verdens rigeste musikere, så henlagde hun jo også sit imperium til sit gamle barndomsområde og trak jo forretning og turisme og alt muligt andet til der i Tennessee, det østlige Tennessee, hvor hun voksede op. Hun blev jo, det er jo en kliché, men ikke desto mindre, inkarnationen af den amerikanske drøm. Hvis du kommer fra ingenting og bliver en højt elsket verdensstjerne og stinkende rig oven i købet, så er den bue ligesom spændt. Men hun stod jo altid ved og brugte i allerhøjeste grad sin egen baggrund i sin sangskat hele vejen op gennem en karriere, der jo spænder sig over, hvad er det, 7 årtier.
2: Ja, men vel egentlig også i i interviews igennem årene, jeg synes, at en af de ting, som jeg bider mærke i, når jeg sad læse, eller sådan både læse, men virkelig også kigge sådan noget YouTube-klip igennem, det er sådan en ekstrem ydmyghed, og i virkeligheden ikke en fjendtlighed, men sådan en stor beskyttertrang i forhold til at fortælle om sin opvækst, og på en eller anden måde at fremhæve det arbejdsomme, både ved familien, ved sit ophav, men også den der sådan arbejdsomhed, som lå så stærkt i hende.
0: Så hun var stolt af sin barndom, lyder det til, på mange måder.
2: Men det tænker jeg, det bestemt. Der er også et ret skønt, for der er et af de citater, en af de scener, hun fortæller meget om, og også bliver refereret i en stort interview i Time på et tidspunkt, der at hun står ude på, jeg tror, det hedder en veranda, på sådan små træhuse, og står og synger ned i en konservesdåse. Og det ligesom var sådan begyndelsen på det, og den her konservesdåse, det er også en, hun vender tilbage til ofte. Så det bliver altså sådan, man kan sige, myten om hende er også en, hun hele tiden, altså virkeligheden er også en, hun hele tiden bruger i at fortælle eller skabe myten om sig selv.
0: Og det har hun jo også gjort i måden, hun så ud på, og med mange af de udtalelser, hun har kommet med. Dagen igennem har der jo været mange fede, dårlige citater, blandt andet den her med, det koster en formue så billigt ud, og også den med, at jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondinevitser, for jeg ved, jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Når hun skulle beskrive sig selv, ja, så kunne det lyde sådan her.
3: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse. But I got to keep it all up, and I enjoy all of it. I love getting to dress up, doing all these things.
0: Ja, hun ser altså ikke sig selv, og så ikke sig selv som en superstjerne. Hun så sig selv som en arbejdskvinde, en arbejdshest, som ligner en showhest. Og så også hun nød at stage hende ud. Altså, hvordan vil du beskrive det look, hun havde?
2: Jamen, altså ekstremt kunstigt, meget camp, der er det her sådan i homomiljøet eller i bøssemiljøet, den her sådan ideen om camp, som er altså ekstremt, det her med at tage alle de idéer, vi har om kvinden, og så gøre dem større, ikke? Altså den blonde kvinde, endnu større hår, endnu større bryster, en tættere og tættere, eller en strammere og strammere talje.
1: Længere og længere krylnegle.
2: Ja, som man kunne sidde og spille på. Og så siger hun jo også selv det med, at hun var inspireret af kan man sige, en gadepige eller en sexarbejder fra den lokale fra den by, hun kom fra. Og det var ligesom hende, hun kiggede på og tænkte, jamen, det her, det er det smukke, det er det glamourøse. Også selvom hendes far var meget forarvet over den måde,
0: ja, prædikant, der lyder der som om, ja, der var et eller andet, der er noget, der knupper lidt mod hinanden.
2: Og hun har sagt i det interview, at ikke, at man, de kommer op og skændes om det flere gange. Og det sjove er jo dermed, det er jo, jeg tror, det er dermed, det er show business, man skal kigge på det på, og dermed, det er et arbejde at være en superstjerne. Jeg tror nogle gange, i en moderne kultur, der tænker vi superstjerne lidt som nogen, der bare er dygtige, og som, hvor det er lidt af heldet, der er tilsmilet dem. Men hvor hun jo er en generation, hvor det at være en stjerne jo både er at se ud, altså du skulle se ud for medierne i den gamle, altså i Hollywood-tiden, helt tilbage i 1920'erne og 30'erne, der talte man om Hollywood-fabrikken. Det her med, at du tog et almindeligt menneske, proppede dem igennem en glamourmaskine, og så kom du ud på den anden side. Men det at være stjerne var et arbejde, hvor der også er et privatliv, der ligger omme bagved, og jeg tror, man kan kigge på det med sådan privatliv, at hun var omgivet af sin, altså hendes mand så man meget sjældent, man så aldrig hende uden det her sådan, altså man har aldrig set et billede, jeg har aldrig set et billede af hende, hvor hun er bare nede at shoppe, uden akrylnegle eller uden hele. Så der er den her sådan med, at glamouren er et job, og det er jo også sådan, det var det, der krævede noget.
0: Hun så meget ud.
2: Ja.
0: Vi skal lige høre en bid med et interview fra 1977, hvor hun bliver interviewet af Barbara Walters. Og der bliver hun spurgt ind til, hvorfor hun så ud, som hun gjorde.
4: You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs. You don't have to wear the extreme clothes, right? No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made the statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do. So I just decided that I would do something that would at least get the attention. Once they got past the shock of the ridiculous way I looked and all that, then they would see there was a part of me to be appreciated. I'm very real where it counts, and that's inside, and as far as my outlook on life and the way I care about people and the way I care about myself and the things that I care about.
0: Ja, hun får sagt her, at hun aldrig ville synge så dybt som at være moderigtigt, fordi det er det nemmeste i verden, men inderst inde var hun meget ægte. Altså, Chris, hvad siger de her svar der?
2: Jamen, det siger, at hun havde en ekstrem forståelse af, at den her sådan, altså, image, altså det ydre billede, det med at skabe sit eget billede, og så samtidig også at bruge det, altså, at når du gør det, så beskytter du også dit privatliv. Så du en måde at beskytte din glæde og din familie på, din, i virkeligheden dit selv på, det er jo ved at lave sådan en meget stærk grænse mellem dig selv og så det, som offentligheden de skal kigge på. Og jeg synes også, det beskriver det sådan, at det handlede også om at på en eller anden måde tage vittigheden på sig, eller sørge for, at når hvad hedder det, aldrig at blive, det kan godt være, at hun var en punchline for nogen, eller hun var en joke for nogen, men på en eller anden måde, så tog hun ejede den selv. Og det gjorde også, at det her interview, sådan at jeg har set mange gange, og man kan blive virkelig irriteret på Barbara Walters, så man kan sådan nogle gange sådan føle, at hun gør grin med Dolly Parton. Men det, der står tilbage, når man ser det, det er Walters, der er til grin. Altså, det er hende, der er den modbydelige her.
1: Det var det, som hun var eminent til, Dolly Parton. Det var, når nogen stillede hende sådan meget sexistiske spørgsmål, eller meget fordomsfulde spørgsmål, så tog hun ligesom spørgsmålet, krammede det kærligt, og sendte det lige tilbage i smasken på intervieweren, ikke? Altså, når hun blev spurgt, hvor lang tid bruger du på at sætte dit hår, i stedet for at tale om hendes musik eller seneste film, så vender hun den om. Sødt, charmerende, kærligt, men for understreget, jeg er en dygtig forretningskvinde, fordi hun svarer bare, det ved jeg ikke. Jeg er der aldrig. Altså, underforstået. Ja, jeg går med parrykker, men jeg har folk ansat til at fikse dem, ikke? Så stor en succes jeg er blevet.
0: Hun jokede engang med, at hvis hun havde været en mand, så ville hun være blevet drag queen.
5: Anybody else? Do you ever wish you were born a guy? Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
0: Der er så også flere fra dragmiljøet, som udtrykte taknemmelighed for Dolly Parton som forbillede efter hendes død. Altså, hvorfor har det miljø så stor en kærlighed til Dolly?
2: Jamen, både fordi hun altid har stået op for altså, man kan sige, homomiljøet, eller bøsser og lesbiske, transkønnet. Hun har altid stået meget ind. Hun har dybest set sagt, at Gud har skabt os alle, og det er ikke mig, der skal dømme. Det er ikke religion, der skal dømme. Det er folk, de skal være ordentlige mennesker, og vi har alle sammen lov til at være her. Men jeg tror, at det, netop dragmiljøet, det handler om netop det med ekstremen af kvinden. Man skal jo, altså, man misforstår dragmiljøet, så man tror, at det er performere, der gerne vil ligne kvinder. Det er det ikke. Det er mennesker, der på en eller anden måde skaber en ekstrem version af kvinden. Og noget, som dragmiljøet rigtig godt kan lide, det er det her med ikonet. Altså det der ikonerne, hvor alle forstår, hvordan de ser ud. Og det, hun jo gjorde igennem et helt liv, det var jo at skabe det her ikon. Altså hun er en af de få mennesker, når man tænker tilbage i popkulturhistorien eller kulturhistorien, så vil hun være en af dem, der står tilbage om 100 år. En hvid peruk og lange negle, så vi ved, det er hende eller den store barm. Ligesom vi ikke behøver særlig meget streg for at forstå, at det er noget, der er Marilyn Monroe eller Elizabeth Taylor. Men billedet har hun fået skabt, og det kommer til at stå mange år. Og dragmiljøet kan godt lide at fortolke og rykke rundt på billedet, fordi at det kræver et billede, der er så stærkt, at når man går ind på scenen, så ved alle, før man åbner munden, eller før musikken kommer på, det er det, der skal performes i dag. Det er det, der er sjovt at kigge på.
0: Hmm. Stephanie, altså i USA og i sydstaterne og Tennessee, hvor hun er fra, altså man skulle tænke, at der måske var mange, der ville have lidt svært ved egentlig at rumme den person, Dolly Parton var, den måde, hun var, og det, hun også var ikon for dragmiljøet og så videre. Hvordan formåede hun alligevel at samle frem for at splitte?
1: Fordi hun afholdt sig fra at være meget politisk. Hun førte det, som hendes nevø kaldte dolitics, i stedet for politics. Altså det vil sige, hun kunne godt have nogle stærke meninger om samfundet, men det var umuligt at sige, du er republikaner, eller du er demokrat. Hun har heller aldrig ville sige, hvem hun stemte på. Det vil sige, det har mere været sådan nogle kristne budskaber renset for politik om næstekærlighed, som hun har ført an. Og så kunne man altså godt være en dybt troende, fordi det var hun, ikke særlig flittig kirkegænger i øvrigt, men en dybt troende kunstner fra landet, som samtidig kunne slippe fra at tale om det, nogen vil kalde politiske emner, men uden at blive så politisk, at hun blev fanget ind i dem. Altså, hun var simpelthen for kvik og for stor til at blive taget som gissel i den kulturkamp, der raser i USA.
0: Vi skal til at skifte lidt emne, så vi får os lidt udskiftning her i studiet. Chris Pedersen, kulturjournalist, der har været på Popsmart. Tak fordi, at du lagde vejen forbi.
2: Tørs lidt.
0: Og Stephanie Zurich, du bliver her lidt endnu. Ja, hun må jo sige sig at have efterladt sig et ganske stort aftryk, Dolly Parton. Reaktionerne har væltet ind dagen langt. Blandt andet er den her reaktion kommet fra USA's præsident Donald Trump i et opslag på hans sociale medie Truth Social. Det er et stort tab for millioner af mennesker. Der har aldrig været nogen som hende, og det kommer der heller aldrig. Til ære for hende lader det amerikanske flag gå på halv stang over hele USA i en uge fra i aften, altså i går aftes kl. 18. Hvil i fred, Dolly. Verden elsker dig. På den anden side af det politiske spektrum, ja, der har Barack Obama også været ude med en reaktion. I et opslag på X, der skriver han, det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft større indflydelse end Dolly Parton. Hun blev født i en træhytte med et rum, vandt 11 Grammy-priser og en Emmy, opbyggede et forretningsimperium, hjalp millioner af børn med at lære at læse, og som om det ikke var nok, var med til at fremskynde den forskning, der førte til Modernas covid-19-vaccine. Sikke et liv. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, ja, så handler det om, at Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i USA.
6: I en tid, hvor USA måske er mere splittet end nogensinde, hvor de politiske skel er så voldsomme, og det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
0: Ja, så vi også fået besøg af dig, Lasse Engelbrecht.
7: Yes, goddag.
0: Udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Og så har vi altså stadigvæk dig, Stephanie Zurich, stående i studiet. Og så har vi også fået besøg af dig, korte journalist og forfatter, i panelet her. Jeg tror, du skal ind til den her mikrofon, hvis jeg kan logge dig derhen.
1: Det kan du tage.
0: Så kan vi nemlig også bedre høre, hvad du siger. Men hvis vi starter over hos dig, Lasse. Altså, ja. Hvordan kunne Dolly Parton, hvordan bare havde hun sad med at samle på tværs af politiske skel i USA?
7: Altså, det har jeg tænkt lidt over, fordi jeg vidste, du ville spørge mig om det. Og det er jo faktisk svært at svare på, udover hun havde de der vilde kontraster i sin person. Hun var sådan en slags Tove Ditlevsen, men med fjerboer og kæmpe bryster. Hun kunne ligesom alting, og det var en forklaring. Men jeg synes også noget af det, hun jo gjorde, fordi hun blandt andet jo for eksempel støttede transpersoner i USA, hun støttede LGBTQ+-miljøerne rigtig meget. Det gjorde hun ved, altså det, jeg synes, hun aflyser nærmest cancel-politikken. Altså den der trang, som amerikanerne har fået til, hvis du er på højrefløjen, og så hører du et eller andet om en, der godt kan gå ind for at bekæmpe klimaforandringer. Bum, han er en demokrat, ham gider vi ikke have noget som helst at gøre med, og tilsvarende på den anden side. Det gjorde hun aldrig. Hun nægtede at bide til de der tusindvis af forsøg, journalister har gjort. De har givet hende dem, værsgo, vil du ikke sige et eller andet om Donald Trump, eller vil du sige noget om Joe Biden? Nej, det gjorde hun ikke. Og på den måde, så satte hun sig uden for en kultur, som raser i det amerikanske samfund, altså den der cancel-kultur. Og det tror jeg faktisk har været med til at gøre hende til sådan en, okay, hun siger, hvad hun mener. Og så er der selvfølgelig helt alt en masse andre forklaringer, altså den dybe, dybe sydstatstradition, den kan man jo simpelthen ikke tage fra hende, uanset hvad man gør, hvad hun siger. Så det er mit bud på det der.
0: Mm. Susanne Cordes, journalist og forfatter, du har skrevet et opslag på Instagram i dag med en hyldest til Dolly Parton. Du skriver blandt andet, hun var en, der gav tilbage. Midt i denne ludfattige, fremtidsløse egn af Tennessee, der byggede hun en forlystelsespark, som skabte tusindvis af arbejdspladser. Ikke techjobs eller farme, men job til dem med få kvalifikationer. En kæmpe byggesten lavet af candyfloss og glimmer til et lokalsamfund, der i den grad havde brug for et løft. Dolly Parton havde højt hår og vinylnegle, vingefang og visioner. Hun var for meget for mange, men vi fik slet ikke nok. Så det sidste her, hvad mener du med for meget for mange, men vi kunne slet ikke få nok?
8: Jamen, der var jo mange, der synes, at hun var for meget som kvinde. At det var alt for meget med de der bryster, der blev skubbet op hele tiden, og med det høje hår, og den der sådan måske lille pige-attitude nogle gange, selvom at den jo dækkede over et benhårdt, arbejdsomt og ambitiøst menneske, som havde et kæmpe hjerte, og som gjorde en kæmpe forskel også for andre mennesker. Men det var i mange, mange år det andet, der blev set af hende, ikke? Altså den anden side, hvor hun blev opfattet som sådan overfladisk og sådan lidt pin-up-agtig.
0: Kunne hun vende det til en fordel?
8: Jeg tror, at det har været en fordel på den måde, at i sydstaterne, hvor jeg også selv har boet, har man helt klart set hende som en, der var en stærk repræsentant for den kultur, som man selv kom fra. Og måske har hun nogle gange kunne vende det til en fordel ved, at man ikke tog alt, hvad hun sagde, sådan alt for alvorligt. Men jeg tror, det store skift skete for hende, da der kom den der podcast i 2019, der hed Dolly Parton's America, som kom lige på et tidspunkt. Den podcast, den er virkelig, virkelig god. Den analyserer i helt over mange afsnit Dolly Partons bidrag til amerikansk kultur på mange forskellige planer. Og den kom lige på et tidspunkt i 2019. Vi var i Trumps anden præsidentperiode, og folk, altså USA, jeg tror, det gik op for amerikanerne, at hvor splittet et land de var ved at blive. Jeg flyttede selv derover igen i 20, og har oplevet den der splittelse. Og jeg tror, lige pludselig så kiggede folk sig sådan op og ned af det politiske spektrum. De kiggede til højre, de kiggede til venstre, hvem pokker skal samle os. Og der stod Dolly, favnende, virkelig meget tolerant, som Lasse også sagde, og bare et stort menneske, som man på en eller anden måde kulturelt manglede rigtig meget.
0: Stephanie, har du et bud på, altså, hvordan kunne hun gå ind og blive det her forbillede, den her samlende kraft? Det her lejrbål, alle kunne sætte sig omkring?
1: Det er to ting. Altså, for det første og det vigtigste, der ligger til grund for det hele, er jo, at hun var en indiskutabel dygtig kunstner. Altså måske en af USA's bedste sangskriver. Hun har skrevet over 3.000 sange selv.
0: Mm. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke glemme i den her sang.
1: Det er det. Og derudover, så sang hun vidunderligt. Derudover spillede hun jo violin, banjo, mundharmonika, guitar selvfølgelig osv. osv. Og hun forvaltede ligesom sin karriere som en ekstremt dygtig forretningskvinde. Hun passede på sig selv og sin egen sådan integritet og gik den vej, hun ville. Det tror jeg, det er jo bunden. Der oveni, så kommer der den der personlighed, som hun er jo... Jeg kan ikke tale om hende i datiden nu, kan jeg høre.
8: Nej,
1: hun
8: var jo
1: elskværdig, altså i ordets sådan bogstaveligste forstand. Og så er det jo ligegyldigt, om du stemmer på det ene, det andet, det tredje eller fjerde, eller slet ikke gider stemme, fordi Dolly Parton transcenderede alt det der med sine budskaber om, at vi skal opføre os ordentligt og gøre os umage for at være ordentlige mennesker. Hun brugte ikke velgørenhed som endnu en fjer i boagen, Lasse Engelbrecht, men jo også som et tema, en rød tråd gennem sit virke. Altså hendes velgørenhed var jo virkelig sådan en rettesnor for, hvad hun brugte sin tid på, hvad hun brugte sine penge på. Biblioteksorganisation har jo sendt millioner af bøger ud til børn igennem mange, mange år. Så hun har sat store, fede aftryk. Og så bliver man altså ikke nok outet af lidt partipolitik.
7: Ja, altså. Elsker jo så stedig, hun var... undskyld. Den historien omkring, da hun skrev I Will Always Love You, der var hun jo væsentlig yngre, end hun var, da hun døde. Der vil hendes producer gerne have Elvis til at synge med på den. Altså, de fleste vil nok sige, okay, jamen det gør jeg. Men kravet fra Elvis-lejren var, at han skulle have sangskriver-credits på den. Hvad sagde Dolly? Det kunne han sgu glemme. Og så blev han kyldet på borden.
0: Altså, det er der sgu ikke mange, der har gjort med Elvis.
7: Ej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Men det siger jo lidt om, hvor stedig hun er. Og det kræver også at være stedig, hvis du for eksempel skal undgå at falde ned i de der lejre i amerikansk politik, hvor du enten er det ene, eller du er det andet. Det gjorde hun ikke. Det kræver altså... Det kræver balls, undskyld udtrykket.
1: Men må jeg lige spørge om noget? Mm? I går aftes, da nyheden kom ud om, at hun var død, der... Nu outer jeg dig, Lasse E. Der sagde du... Der sagde du det er jo faktisk vildere, det her, end hvis Bill Clinton døde. Og det synes jeg bare gerne, jeg kunne tænke mig, hvis jeg må have lov til at spørge, hvad fanden mener du med det?
7: Jamen,
1: det er jo et ret vildt udsagn.
7: Men jeg mente faktisk sådan, at jeg kunne også allerede der se, hvordan alle dem, jeg kender i USA, de tæskede ting og sager ud på sociale medier i sådan en grad og med sådan en kærlighed, at det er helt sikkert, det vil ikke ske med Bill Clinton, men hun har jo også kulturelt, og jeg vil sige i gåseøjne dog politisk, fyldt så utrolig meget i USA. Hun har været det der sidste håb for en anstændighed i politik, hvor folk afholdt sig fra at hoppe ned i de der store, dumme suppegryder, der står på hver side af det politiske skel. Og det er det, jeg mener. Det kunne hun jo, det kunne Bill Clinton ikke finde ud af, og derfor tror jeg, hun vil have et større eftermæl.
8: Jamen, jeg giver Lasse helt ret, at hun havde jo ikke sådan nogen faux pas, hun trådte ikke ved siden af. Men jeg tænkte sådan i forhold til, eller i forlængelse af noget, som Stephanie sagde før, så er der et ord, jeg tænker rigtig meget på, når jeg tænker på Dolly Parton, og det er begejstring. Hun var et meget begejstret menneske, og hun begejstrede rigtig mange andre. Og jeg tror, det der med, at hun kunne ligesom sådan udvise så meget begejstring, altså det var simpelthen noget, folk har haft brug for. Vi har stadigvæk brug for det, men nu er hun her jo ikke mere. Og det var også noget af det, Kamala Harris forsøgte at bygge sin meget korte præsidentkampagne på, men det er simpelthen ikke noget, du kan konstruere. Det er noget, du har autentisk og fra hjertet, hvis du har det, og det havde hun bare.
0: Og hun havde jo også en forlystelsespark, Dollywood. Du har været der, Susanne.
8: Jeg har været der.
0: Hvordan var det?
8: Altså, jeg vil sige sådan personligt, jeg har også været livslang Dolly Parton-fan, og fik hendes musik ind med modermælken. Så jeg havde måske forventet sådan en lidt semi-religiøs oplevelse, når jeg kom ind i Dollywood. Og den, jeg må indrømme, den udeblev lidt, fordi det er en amerikansk forlystelsespark med masser af frityrestegt mad. Men jeg synes, at der var alligevel noget helt vildt rørende omkring det der med, at hun har lagt den her forlystelsespark, hvor hun har lagt den, altså nede i det dybe Tennessee, hvor hun selv blev født, og har ligesom givet tilbage. Og det var bare sådan en ting, der er så Dolly Partonsk. Det der med at give så meget tilbage, at være så generøs og ikke gå og fedte med sig selv. Og se, at her der havde mennesker brug for jobs, som ikke som i Philadelphia, hvor jeg har boet, der har man satset på sådan noget som tech og pharma. Det giver ikke lavtlønsjobs, og det er det, der er brug for rigtig mange steder i USA, hvor den sociale ulighed den bare vokser og vokser. Der er brug for, at du kan have nogle ordentlige lavtlønsjobs, hvor som du kan overleve på, så du ikke bor i din bil, selvom du er en familie eller har to jobs allerede. Det synes jeg var rørende at se, og det var rørende at se ligesom sådan, hvor hun var vokset op og sådan nogle ting. Men selve parken, det var rutsjebaner og candyfloss.
7: Surprise.
8: Ja, stor surprise.
0: Der var meget lyserødt.
8: Der var helt vildt meget
1: pigtigt. Var det ikke noget med, at hun nogle gange faktisk stod der selv i egen lave person og tog imod?
8: Det kan sagtens være. Jeg har ikke... Hun var der desværre ikke den dag, jeg var. Altså. Men jeg mødte nogle andre søde mennesker med mærkehats, der synes det var fantastisk at møde en familie fra Danmark, selvom vi jo er socialismens højborg for mange amerikanere. Og i det lå jo også hele ånden af Dolly Parton. Og hele det her med, at vi skal kunne tale sammen. Og det der med en påmindelse om, at det kan amerikanere også godt. Og det har de i hvert fald kunnet. Jeg tror, det bliver sværere og sværere, men de har kunnet. De har været rigtig gode til det her med at tale sammen på Villavejen, eller hvor man nu har mødtes, selvom man har været uenig.
0: En lille kvinde med et stort hjerte. Vi nævnte også før det her med altså, hendes boggaveprogram, altså med at få sendt millioner af gratisbøger til børn og hjælpe dem med at lære at læse. Men altså, det er jo selvfølgelig et godt hjerte, men det har vel heller ikke skadet forretningen, Dolly Parton?
7: Nej, det har det jo selvfølgelig ikke. Altså, hun er fantastisk dygtig til at lave de der tiltag. Jeg kom til at tænke på, at jeg var over at lave en historie om country-scenen, som er blevet splittet under Trump og op til Trump, eller skal vi sige tilbage fra 16, ikke, da han kom til første gang. Og det er den, fordi folk har delt sig i to lejre. Dem, der går ind for Donald Trump og MAGA, og dem, der ikke gør. Og så var vi inde på Grand Ole Opry, den her legendariske country-scene, hvor hun jo havde debut som 13-årig. Og der har hun sit eget lille sådan temmelig stor omklædningsrum med spejle og billeder af hende osv. Og der havde jeg så den kunstner, jeg var med over, en transperson, som en transkvinde, som laver country, og jo selvfølgelig har det lidt svært med store dele af countrymusikken. Og han havde hetseløs mod de countrymusikere, som støttede Trump. Kid Rock, for eksempel. Og så spurgte jeg jo så Adine, som kunstneren hed, hvorfor støtter du Dolly Parton? For det stod Adine åbenlyst og gjorde inde i det der omklædningsrum. Jamen, hun har jo spillet sammen med Kid Rock, som jo i den grad er en af Trumps støtter. Sagde han bare, yeah, Dolly is probably the only person who could play with Kid Rock that I would like. Altså, og så spurgte jeg ham, hvorfor så det? Ja, og så førte han op for at svare på dit spørgsmål, Jan. Det, han så sagde, var, at vores lille del af country-scenen, altså LGBT-plus-scenen der, har faktisk modtaget ikke bare støtte, hun har talt i medierne og så videre. Vi har også fået penge. Vi har fået penge til produktion, vi har fået penge til det ene og det andet. Så hun skovlede faktisk penge ud til fuldstændig forskellige grupper i samfundet, og det var smart af hende at gøre det sådan, og ikke holde sig til den ene side.
1: Men altså, nu er du meget klog at høre på, men jeg vil kun vide en ting. Hvordan så der ud inde i Dolly Partons garderobe?
7: Der så lidt ud, ligesom hun ser ud.
1: Altså flot. Det,
7: alle de store stjerner har jo deres egen garderobe derinde. Så med farfar, jeg mixer dem lidt, men det var plyssofaer og tunge gardiner og spejle med sådan, altså guld rundt om og lys på. Altså, der, det levede op til standarderne, vil jeg sige.
8: Fedt. Masser af glimmer.
7: Ja, masser af glimmer.
0: Det er svært at tale om Dolly Parton i datid i dag, men altså, hun er jo ikke mere. Susanne, hvad bliver hendes eftermæle?
8: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at hendes eftermæle, det bliver, at hun var den her store samlende figur, og at hun bare var, som jeg også tror, I allerede havde været lidt inde på tidligere, den her næstekærligheden i sin mest radikale, mest progressive form. Og at hun havde den her store generøsitet, som vi skal huske. Vi skal huske, at vi alle sammen kan være sådan. Og det var jo det, hun også mindede folk lidt om ved at være sådan. Det var det der med, at vi kan alle sammen godt være lidt bedre hver dag. Og det synes jeg. Og nu bliver jeg sådan lidt rørt, men jeg synes, det der er hårdt ved at skulle sige, var om Dolly Parton. Altså, det var det her med, der er bare forsvundet et stort menneske.
0: Vi lader den lige stort øjeblik.
8: Ja, det er helt fint.
0: Lasse og Stephanie, I laver jo podcasten Stjerner og Striber. Har I noget på vej om Dolly?
1: Hvad tror du selv?
0: De
1: går fuldstændig Dolly amok i det afsnit, der kommer på fredag.
0: Ja. Vil I løfte lidt af sløret for hvordan?
1: Altså, vi kommer blandt andet til at gå ret meget i dybden med hendes betydning for LGBT-miljøet og for drags. Der har vi masser på, og så har jeg i hvert fald tænkt mig træt de andre med min egen feministiske læsning af Dolly, som jo insisterede på, selvom hun ikke var feminist, men det var jo, fordi hun bedrev Dolly-tics og ikke skulle bede om at træde ind i sådan en feministisk politisk kamparena. Men hvad hun ikke har gjort for kvinder undervejs i de der 70 år, det er simpelthen ikke så lidt. Det er kæmpe, kæmpe sisterhood-energi, og det kommer vi også til at hylde.
0: Og Lasse, hvad vil du trætte Stephanie med?
7: Jeg vil trætte hende med at tvinge hende til at svare på spørgsmålet, hvordan kunne Dolly Parton slippe afsted med at betale penge til vaccineforskning, altså op til covid-19-pandemien, og ikke blive kølhalet af alle markafolkene, for det gjorde hun ikke. Altså, det var en, altså under covid, der kan man sige, covid-pandemien startede jo simpelthen det, der bragte Trump ind i Det Hvide Hus i anden omgang. Men Dolly Parton kunne betale penge, $1 million, tror det var hun, til det der.
1: Og så omskrive Jolene til vaccine.
7: Vaccine,
1: da hun opfordrer folk til at blive vaccineret.
7: Det synes jeg er mærkeligt. Mm.
0: Lasse Engelbrecht, Stephanie Surik og Susanne Cordis, tusind tak for besøget her.
7: Selv tak.
1: Tak.
0: Og jeg har sådan en flyvende udskiftning i studiet nu, fordi nu skal det handle om Dolly Parton som sanger, musiker og sangskriver. Og vi skal lige have vores gæster på plads foran mikrofonerne. Jeg skal også lige have tændt for mikrofonerne her. Hej, Maria Lærke og Maja Maja.
9: Hej så.
0: Hej. Vi skal lige have fordelt på nogle mikrofoner. I er kommet forbi for at synge for os, fordi I har lavet en dansk version af Dolly Partons kæmpe hit Jolene. Og I har sørme også sørget for, at der bliver akkompagneret på guitar her i studiet.
9: Det er Marias far, som vi lige har slæbt med.
0: Jamen, det var flinkt af Marias far. Har han også et navn?
10: Han hedder Torsten Borgby Nielsen.
0: Tak for at lægge vejen forbi også til dig, Torsten. Skal vi høre, hvordan jeres danske version af Jolene lyder?
9: Lad os.
0: Og vi skal lige have Torsten klar med gitaren. I fyrer den bare ind, og I er klar til det.
9: Tak.

0: Ah, det lyder så fladt, når der kun står en og klapper. Jeg ville ønske, jeg havde sådan en lyd liggende, jeg lige kunne trykke på. Altså sådan et kæmpe bifald, der bare så...
1: tusind tak skal du have. Ej, jeg blev også lidt rørt lige efter at have hørt alle jeres fine mindesord. Og uha.
0: Maria Lærker, Maja Maja, I har lagt den her danske version af Jolene ud på sociale medier. Den er blevet set 1,5 million gange. Altså, hvad er jeres bud på, at Dolly Parton også appellerer til et ungt publikum i dag?
1: Jeg tror meget, at altså, Dolly er virkelig et ikon, et feministisk ikon, også selvom hun måske ikke selv vil stå ved det, men det her med, at man får lov at være så feminin og så over the top, og så ja, nærmest dullet og lidt plastikagtig og stadig være en kæmpe boss, der står for sin karriere, skriver sin egen sange, har skrevet sange for så mange andre vigtige kunstnere igennem tiden, og ja, styrer sin egen business med hård hånd. Det synes jeg er så inspirerende, som en girly girl myself. Så.
0: Og hvad er jeres eget forhold til Dolly Parton?
2: Jamen altså, nu har jeg jo oversat den her sang. Det er, fordi jeg synes, det er en vidunderlig sang. Jeg tror lige præcis, at den her tekst viser os, hvorfor det kan betyde noget for meget unge mennesker, eller mere unge mennesker, mennesker, der ikke var til, da hun blev stor. For mig så, hvis jeg dykker ned i teksten, og ligesom hører, at det handler om egentlig om jalousi, om konkurrence mellem kvinder. Det kan jo egentlig lyde ret negativt og petty, på en eller anden måde meget småligt. Men jeg synes, hvis man bare lytter en lille smule mere, så hører man egentlig noget sårbarhed og noget usikkerhed og noget ærlighed. Og det synes jeg, at er meget, meget vigtigt. Og noget af det, der connecter på tværs af generationer, på tværs af tid. Så derfor synes jeg, at den appellerer virkelig meget til mig. Og det er det, som Dolly også har betydet for mig. Mm. Det der med, at hvis man ser hende udefra, så ser man en, som du sagde, altså... med kæmpe behov og meget, meget feministisk, og mange har kritiseret hende for at være fake eller for at se plastikagtig ud, men der ligger det her sårbarhed inde i hendes tekster, og det kommer ud direkte ud af hende, og den måde, hun ser ud på, kommer også direkte ud af hende. Og det er ligesom en paradoksalitet, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg også ser mig selv i, og ja, det ser jeg op til.
0: Vi har blandt andet den her team været inde på netop det her med, altså et jo på mange måder meget kunstigt udseende, men en meget stor og varm ægte person inde i.
1: Meget varm, ja, og sindssygt dygtig. Altså, det skal vi bare heller ikke underkende. Nu er der jo floreret en masse klip her på det sidste døgn, af hvor vanvittig en musiker hun også var, og sidder og spiller guitar med falske negle og sådan noget. Det er jo så ikonisk. Det kan man jo ikke. Så det er så fedt, at hun bare gør det og insisterer på at være sig selv. Det er virkelig fedt.
0: Maria Lærker, Maja Maja, jeg håber, I har lyst til at blive hængende lidt endnu, fordi jeg skal også byde velkommen til dig, Esther. Esther Brohus, er du med mig?
3: Ja.
0: Jeg skal godt nok skrue meget op for dig. Kan du tale meget ind i telefonrøret?
3: Kan du høre mig nu?
0: Ja, men jeg skruer alt det op, jeg kan, så jeg håber, at du går så godt igennem, vi nu kan. Esther Brohus, du er country-sanger, du er sangskriver i ja, jo snart en menneskealder. Du har siddet og lyttet med i Hedensted. Hvad synes du om den her danske version af Jolene, som vi lige har hørt?
3: Og det er meget fint. Jeg har slet ikke tænkt på at skulle oversætte den. Men jeg synes, den er fin. Det var godt.
1: Tusind tak.
3: Og det er også en hjælp til at, fortælle, at eller I fortæller, hvordan I har det med det. Og med hende.
0: Ja, hvordan en hjælp?
3: Jeg er jo vokset op. Hvad siger du?
0: Ja, hvordan en hjælp?
3: Jamen hjælp til... For eksempel, når jeg lytter til den sang, de lige har sunget nu, så kan jeg høre, at den har haft en betydning for dem. Og den har også en stor betydning for mig. Jeg har sunget den, siden jeg var lille, meget lille, og synger den faktisk stadigvæk. Slutter ofte mine koncerter af med Jolene. Og nu har jeg besluttet mig for, at nu vil jeg blive ved med, fordi nu vil jeg hylde den for hver gang, vi slutter en koncert af.
0: Skal vi ikke lige høre dig, Esther Brohus, fortolke Jolene? Fordi det gjorde du her i DR under coronanedlukningen, da vi alle sammen stod på altanerne og havde fællessang. Det lød sådan her.
3: Ja.

0: Ja, Maja og Maria Lærke, det er jo så Esther Brohus version, eller fortolkning af den. Hvad synes I om den?
1: Fedt. Det var dejligt. Meget tro mod originalen, vil jeg sige. Det er skønt.
0: Esther Brohus, hvad var det, Dolly Parton kunne kompositorisk? Altså som en, der har siddet og arbejdet med hendes sange i mange år.
2: Jamen, hun kan skrive en sang, som er enkel og til at forstå første gang. Og hun skriver nogle fantastiske tekster, og hun har en god historie med sig. Og det er noget af det, jeg har sat mest pris på. Det er også noget, jeg bestræber mig på selv.
0: Du har lige lavet et album, hvor du var i Nashville og indspil, og det udkom her i april måned. Ja. Der var det jo så faktisk med en af musikerne, det var en af Dollys gode venner og musiker. Prøv lige at fortælle den historie.
2: Ja, bassist. Jamen, vi er i studiet, og min producer, Kerry Marks, han har samlet det gode hold, meget gode hold, til min store overraskelse. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg kom over til, men der går faktisk en hel dag, inden jeg finder ud af, hvem Gary Lynn han er. Han går godt nok rundt med en t-shirt med Dolly Parton spillet på, men så anden dagen siger han, hvem spiller du ellers med? Jamen, han er fast med Dolly Parton. Så jeg tænkte, tak, yes. Det var, så tænkte, står han nu og spiller på alle mine nye sange? Det er fantastisk. Jamen altså. Så jeg tænker, jeg møder ham igen. Så kan jeg jo fortælle historien tilbage.
0: Ja, der er et godt aftryk af Dolly Parton på dit nye album. Vi skal også lige høre en bid af, hvordan det lød, da rockmusiker Jack White stod på scenen i London i aftes, få timer efter nyheden om Dolly Partons død. Fordi der improviserede han en lille hyldest til hende på scenen. Det lød sådan her.

0: Ja, der fik vi så den tredje fortolkning af Teolina. Der var lidt mere patos på den her udgave. Claus Lynggaard, du er med os nu. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er musikanmelder, forfatter og vært på podcasten Rockhistorie. Der har I blandt andet lavet et afsnit om Dolly Parton. Altså, countrymusikken har jo sådan, kan man godt sige mildt sagt, ikke altid haft et særligt godt omdømme i rockkredse. Men Dolly formåede at sparke døren ind også til den mere sortklædte del af musikmiljøet. Hvad havde hun at byde ind med

0: hun har selv rigtig mange sange, og det er klart, det hele er jo ikke så godt, men hun leverer en lang række sådan meget dramatiske sange, Down from Dover og Joshua og In Good Old Days from Times for Bad, hvor hun jo kigger meget realistisk på det miljø, hun kommer fra, og jo stammer fra det amerikanske landproletariat. Og meget sådan uden, hvad skal man sige, forsiring eller bønd, synger om de forhold, hun har vokset op under, som mennesker, det producerer meget tit meget tragisk og meget dramatisk og meget melodramatisk. Og det tror jeg, det er noget, som rockpublikum på en måde godt kunne forstå. Hun skifter jo stil da i 77, og det bliver mere sådan Las Vegas-agtigt, og hun går, og så hun begynder at lave pop. Men hvis man går tilbage og kigger på den der produktion, hun laver i starten af karrieren, så er det jo der, alle de rigtig, rigtig gode sange ligger. Også Jolene, og også den der Whitney Power, I Will Always Love You, som faktisk er for sine med to sange, hun skrev på samme dag, så det har været en god dag.
1: Ja, det har været en af de bedre dage på kontoret.
0: Det må man sige ja til. Så hun har virkelig, leveret varen med nogle sange, som, altså, jeg synes jo, kan man sige, Jolene er uomgængelig, men den skygger også for rigtig mange gode sange, som ligger og venter på at blive opdaget af nysgerrige lyttere, som har lyst til at gå tilbage, tilbage fra før hun ligesom crosser over og bliver denne her Dolly, vi alle sammen kender, men var mere ren country, kan man godt sige, før hun skifter stil der i 78. Mm. Og det jeg er fascineret af, nogle af de sange, altså hun laver for eksempel en sang, der hedder Eventide, som handler om et børnehjem, hvor der er en meget, meget ond forstander inden. Den ender de så med, og børnene, der er Evening Shade, hedder den, undskyld, som børnene ender med at brænde ned med hele forstander inden i. Altså, det er jo sådan ret hardcore, kan man sige, ikke? Fordi hun tæver dem gul og blå, og det er også det der, hvor hun altid stiller sig på de svage side, på børnenes side, de udstødte, de udsatte osv. Det gør hun jo helt konsekvent hele karrieren igennem, uden at hun gør det ikke med megafon, hun står ikke og råber op, men hun er bare på de underprivilegerede side på en utrolig smuk og fin måde, som skinner igennem i rigtig mange af de her sange, som kærlighedssangene lidt skygger for, fordi at hun har fat i sådan en episk fortællestil, som hvor hun virkelig kan få sagt meget med ganske få ord.
1: Mm. Er du enig?
0: Det håber jeg, folk får øjnene op for hende og mig.
1: Ja, det kan vi jo spørge Maria Lærke og mig om et øjeblik. Men jeg skal lige høre dig, Esther. Altså, er du enig i Claus' analyse af teksterne her?
2: Altså, ja, det er det i hvert fald. Det er det i hvert fald. Og jeg er også enig i Jack Whites udgave. Fordi sådan som han synger, sådan havde jeg det inde i mig selv i går. Jeg synes, det var hårdt at få den besked, fordi at hun har betydet så meget og for mine sange, og nu får jeg da endnu mere lyst til at gå helt tilbage og lytte. Jeg har faktisk været lidt i gang i dag til nogle af hendes første sange.
1: Skal I til at dykke mere ned i sangskatten Dolly Parton og hvad der ligger af guld og vinter der?
3: Det skal jeg i hvert fald, det kan jeg mærke. Jeg synes, det lyder som nogle meget, meget fede sange, og den der fortællerstil, som Claus han nævner, den tror jeg vil kunne se mig selv i, når jeg selv skriver sange, så jeg skal hjem og blive inspireret.
4: Helt klart. Og ja, man kan jo altid blive inspireret til en god melodi, når man hører hendes sange. De er virkelig stærke, og hun fortæller rigtig meget med få ord. Det er jeg helt enig i.
1: Ja. Esther Brugs, jeg har bedt om at fremhæve en sang. Dit valg for fald på den, der hedder Just When I Needed You Most. Kan du bare ganske kort sige, hvorfor lige den?
2: Det var simpelthen fordi, at min mor, hvor hun lukkede og døde hun, og så kørte jeg rundt med den her CD Treasure i min bil, og hver gang jeg kom til det nummer der, så var jeg, jamen det var fantastisk. Det er virkelig et godt nummer, og det gav mig trøst i den tid, jeg var i.
1: Det kommer her, nummeret. Just When I Needed You Most. I skal have tusind tak alle sammen for at lægge vejen forbi. Maja, Maria Lærke, Claus Lynggaard og dig, Esther Brugs.

Ja, det var så altså dagens udgave af PET-orienteringen, hvor vi i den anden time her mellem 17 og 18 dedikerede hele timen til Dolly Parton, som jo altså døde i går 80 år gammel. Det var Sara Husted Meyer, som tilrettelagde dagens udsendelse. Jeg hedder Jan Falkentoft. Og så lader vi lige tonerne dø ud her af Dolly Partons sang Just When I Needed You Most. Klokken er 18.

0: 40.000 milliarder dollars. Ja, det er den vilde statsgæld, som USA har. Men vil gælden undergrave supermagten og Donald Trumps oprustning? At amerikanerne låner, producerer og forbruger, det er ikke nyt. Men de har aldrig lånt så meget som de sidste 20 år. Drømmen har været, at man undervejs kunne producere sig ud af gælden, men det har man ikke kunnet. Og nu truer gælden, Donald Trumps politiske fremtid, amerikanernes folkepension, sygesikring og den smule tillid, der måtte være tilbage efter Trumps halvandet år i Det Hvide Hus. Men hvad risikerer resten af verden også, hvis det amerikanske hus vælter? Ja, det analyserer man nærmere på i Verden ifølge Gram, lige på den anden side af Radioavisen.
1: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på 96,2 milliarder dollar, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod 108 milliarder dollar. I dag forventes der at blive vedtaget en ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
2: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
1: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
3: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
1: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er jo, fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes lame er død, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P1.
6: Trump er gået i handelskrig med Canada. Nationer verden over bliver truet med repressalier, hvis de handler videre med Iran. Og USA står med en statsgæld på 40.000 milliarder dollars, der truer oprustning, folkepensioner og sygesikring. Og renterne, de er større end Trumps militærbudget. Så hvad nu? Det er nu i Verden ifølge Gram.
7: I'm happy to say that today those things do not.
6: Jeg er glad for at sige, at i dag påvirker det her ikke vores evne til at gøre vores job. Bekymringen er, hvis vi ikke gør noget, for så vil der komme et tidspunkt, hvor det bliver et problem, ikke for os, men for landet, sagde Jerome Powell i juni, da han var gået af som formand for den amerikanske nationalbank The Fed. Efter 8 år som formand for Forbundsbanken advarede han amerikanerne og Trump om størrelsen og prisen for den amerikanske gæld. Trump havde forgæves forsøgt at tvinge Powell ud af jobbet, fordi Powell ikke ville sætte renterne ned, men Powell gav sig ikke. Trumps reaktion var frådende, og han sagde om sin mangeårige formand for The Fed.
8: He's an average mentally person.
6: Han er mentalt middelmådig. Jeg vil sige, at han ligger beskedent i forhold til, hvad han gør. Hans IQ er lav i forhold til det, han gør. Han er en meget politisk person. Jeg ved det ikke. Jeg synes faktisk, han er en stupid person. Og så nåede USA's statsgæld de 40.000 milliarder dollar. Trumps finansminister Bessent begyndte at jonglere med statsobligationerne for at støtte den japanske valuta yenen. Han solgte for milliarder af dollars i europæiske obligationer for at hjælpe Japan og forhindre Japan i at sælge amerikanske statsobligationer. Debatten om Trumps finanspolitik tog fart, om Trumps budget, om Trump kan gennemføre sin oprustning, om konsekvenser for amerikanernes folkepension og deres sygesikring. Vil statsgælden undergrave supermagten USA? Vil dollaren miste sin position som verdens reservevaluta? Og hvad kan det betyde for statsgæld verden over og for den anspændte geopolitiske situation? Så lancerede finansminister Bessent økonomisk D-dag mod Iran, en total økonomisk blokade. Og alle lande, der handler med Iran, vil blive boykottet af USA, også Kina, der dog advarer om, at man vil gøre gengæld. Canadas premierminister Carney tørnede sammen med Trump, og en ny handelskrig eksploderede. Carney erklærede, at Trumps forhandlere havde manipuleret med forhandlingerne om en ny handelsaftale, trak sine forhandlere hjem og sagde, at USA og Canada er i krig.
9: You're at war when you get attacked. We got attacked.
6: Du er i krig, når du bliver angrebet, og vi er blevet angrebet. Og så slog han en tyk streg under den mistillid, som Trump skaber mellem USA og USA's engang så tætte allierede. Han erklærede, at USA havde angrebet Canadas suverænitet og sagde,
9: Our government understood before many.
6: Vores regering forstod før mange andre, at USA ville ændre alle kommercielle relationer, at de ville lægge tariffer på deres tætteste allierede og bruge økonomisk integration som et våben. Vi oplevede, at deres underskrift af og til er skrevet under med blyant.
9: We recognize that sometimes its signature was written in pencil.
6: Underforstået, Trump kan ændre på aftaler, som det passer ham. Det er ikke juridiske dokumenter. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske og tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Ulrik, du skriver i en analyse, at Carney satser på, at Trump står langt svagere i år end for et år siden. At handelskrigen med Canada er upopulær i USA, og republikanerne kan få svært ved at forsvare endnu en konflikt. Men hvem kommer til at tabe det her? For kanadierne forekommer jo i hvert fald sårbare, fordi de er meget mindre.
10: Jamen det gør de også. Altså alle taber på handelskrig. Sådan er det. Og ikke kun at kunne sige, den tabte omsætning, der ligger i, at man skal betale højere pris for varer. Men Canada har nu også lavet redningspakker til erhvervslivet og de ansatte på 130 milliarder kroner. Så det er jo også noget, der selvfølgelig kommer ud af statskassen. Det begynder at ligne lidt sådan coronabeløb rundt omkring. Men det her er noget, hvor amerikanerne er ekstremt vrede over, alt det er blevet dyrere. Og noget, som vi ved gør varer dyrere, det er, når der bliver lagt told på. Og så er Canada altså USA's største eksportmarked, og derfor så er det lidt dumt at lave en krig mod nogen, som jo er så ekstremt integreret. Men Carney har ret. Han bruger integrationen og den afhængighed, der har været i Canada, som de er ved at nedbringe, som et våben mod dem. Og det gør han jo øvrigt også mod Europa.
6: Jakob von Kierkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington og ved tænketanken Bruegel i Bruxelles. Jakob, vi talte forleden om den galopperende amerikanske statsgæld på de 40.000 milliarder dollars, om Trumps rolle og at konsekvenserne kan blive enorme for både den globale økonomi og for USA. Og Jerome Powell advarede som sagt i juni mod det tidspunkt, hvor den kommer. Er man nået dertil nu, hvor det kommer til for alvor at gøre ondt?
11: Ja, man kan i hvert fald konstatere, at investorer i langsigtet amerikansk gæld, det vil sige 10-årige og 30-årige osv., altså dem, der skal have tiltro til, at det amerikanske samfund kan komme, kan bevæge sig i en anden retning. Fordi det er klart, hvis man bare fortsætter med de statsunderskud, man har i øjeblikket, jamen så går det galt. De investorer vil i dag have en højere pris for den risiko, de tager. Og det er det samme som at sige, at de lange renter, og det vil sige renterne på amerikanske boliglån osv., er stigende. Og man må også nok konstatere, at hvis der kommer en ny krise af en eller anden art, kan det amerikanske statsobligationsmarked så varetage den rolle, det normalt har, nemlig som den her globale safe haven eller sikre havn, som alle investorer vil søge til i sådan en krisetid. Det tror jeg ikke. Og hvis det ikke er tilfældet, jamen så har vi en gradvis underminering af den amerikanske dollars position i verdensøkonomien. Og så kan man roligt sige, at vi er i uncharted waters, både i USA og resten af verden.
6: Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Mikkel, vil USA kunne bevare sin supermagtsposition, hvis USA ikke kan finansiere sin gæld? Hvis USA må skære massivt i statens udgifter, i de militære udgifter, for amerikanerne betaler mere for renterne på gælden, end til hele sin militære oprustning nu. Så hvorfor kaster Trump sig ud i konflikter, der undergraver den tillid, USA er afhængig af, hvis gæld skal finansieres?
12: Fordi Trump ikke er en stabilitetspræsident. Han tror på at rive det hele ned. Og så tror han måske også på at bygge det op igen. Altså det vi jo ser nu, det er, at han er begyndt at betale prisen helt bogstaveligt i renteniveauer for den politik, han har ført indtil videre. En politik, som har skulle spille på at USA's styrke som den mest innovative land i verden, med et boomende stockmarket, hvor aktierne bare ryger deropad, at det kunne ligesom veksles til politisk indflydelse. Og hvad Mark Carney og dem, der handler obligationer, er begyndt at vise ham, det er, at helt så simpelt er det ikke. At man ikke bare kan sige, at vi er verdens mægtigste nation, gør som vi siger. Og spørgsmålet er, hvad der så kommer næste gang.
6: Staters gæld vokser verden over. I 2010 var gælden 94% af bruttonationalproduktet i rige lande og 37% i de fattigere lande. I år er gælden i de rige lande 108% af disse landes bruttonationalprodukt og 77% i de fattigere lande. Og kampen om investorer til statslån sender jo altså renterne i vejret og gør de statslige finanser dyrere verden over, den statslige gæld dyrere. USA's statsgæld er beregnet til at være 125,8% af det amerikanske bruttonationalprodukt her i 2026. Og som sagt, så vokser statsgælden. Det nåede de 40.000 milliarder dollars i sidste uge. Læg dertil den galopperende politiske mistillid til Trumps evne og vilje til at reducere gælden. Karin Mørk skitserer den amerikanske gælds galop fra præsident til præsident, fra finanskrise og nu så til statsgældskrise med Trump.
13: I løbet af de seneste 10 år er USA's gæld steget hurtigere end nogensinde siden afslutningen af 2. verdenskrig. Og gælden er vokset støt de sidste 40 år.
14: See a national debt in excess of a trillion dollars.
13: Ronald Reagan, præsident fra 1981 til 1989, satte skatterne markant ned, men forsvarsudgifterne op, og gælden voksede. Det lykkedes præsident Clinton og republikanerne i kongressen at balancere statens budget op mod 2001. Men så steg gælden igen op gennem nullerne, blandt andet på grund af flere krige. George W. Bush, præsident fra 2001 til 2009, startede den globale krig mod terror efter terrorangrebene 11. september. Det kostede landet dyrt, også økonomisk, at føre de langvarige krige i Afghanistan og Irak.
15: Our entire economy is in danger.
13: So I propose... I 2008 ramte finanskrisen. Boligmarkedet kollapsede, banker og finanshuse havde givet enorme og risikable lån til boligmarkedet og solgt dem videre. Da boligpriserne faldt, kom flere store finanshuse i alvorlige problemer. Lehman Brothers, en af USA's største investeringsbanker, gik konkurs, og hele det finansielle system var tæt på at bryde sammen. Dengang ramte krisen den private sektor, og da systemet truede med at kollapse, trådte den amerikanske stat til med enorme hjælpepakker og garantier. I dag er det statens gæld, som vokser. Udgifterne til pensioner og sundhed skyder i vejret, mens der er færre til at betale regningen, fordi amerikanerne bliver ældre. Samtidig vil Trump øge forsvarsudgifterne med 50% næste år, blandt andet til et nyt missilforsvar, Golden Dome. Men udgifterne er ikke finansieret, så gælden vil vokse. Samtidig giver Trumps skattepakke lavere skatter til nogle af USA's største virksomheder. Amazon tjente for eksempel 90 milliarder dollar i USA sidste år, men betalte kun 1,2 milliarder i skat. Samtidig med at USA's gæld har passeret en historisk milepæl, vokser regningen for at låne pengene. For 10 år siden var renten på en 10-årig statsobligation på 1,5%. I dag er den på 4,7%, og renterne er nu statens tredje største udgift efter pensioner og sundhed. De sidste 12 måneder har USA betalt over 1.000 milliarder dollar i renter på gælden. USA skal udstede nye obligationer for at finansiere sin gæld, men der er ikke nødvendigvis købere nok, og når efterspørgslen falder, stiger renten. Det mærker de store virksomheder også. Oracle, en af USA's store tech-virksomheder, der investerer massivt i AI og datacentre, betaler op mod 8% i rente. Om 3 år vil USA have højere gæld målt i forhold til BNP end Grækenland og Italien, viser beregninger fra den internationale valutafond. Og om 10 år vil statsgælden være på 120% af BNP, forventer USA's finansministerium.
6: En kort gennemgang af de plager, finansøkonomiske planer, som plager, som USA har været igennem i de sidste 25 år. Den sværeste økonomiske krise, det var finanskrisen i 2007, hvor panikken jo altså brød ud i 2008, og de store amerikanske banker krakkede. Jakob von Kierkegaard, finanskrisen, det var en privatgældskrise. Den eksploderede på boligmarkedet, og bankerne, der finansierede de usikre lån. Og det var slemt nok. Krisen bredte sig også til Europa. Nu taler vi om en statsgældskrise. Hvordan vil du sammenligne en privatgældskrise med en statsgældskrise?
11: Jeg tror, den primære forskel er det, vi også så i 2008-2009, nemlig at privatgældskrisen blev løst primært ved, som det også lige blev sagt i jeres indslag, at staten træder til og udsteder et principielt et sikkerhedsnet under alle de her private investorer osv., og så yder meget, meget store hjælpepakker til forskellige dele af det amerikanske samfund. Det så man jo ikke, det var ikke bare i USA, det så man alle vejen. Så statsmagten træder til. Ja. Jamen det kan statsmagten jo ikke på samme måde, hvis det er staten selv, der er
6: den skyldige.
11: Og det vil sige, at du risikerer at få en generel tillidskrise i et samfund, hvor folk holder op med at forbruge, folk holder op med at investere, og der er ikke nogen til at træde til. Det eneste, du kan gøre, det er at lancere, det vi jo til en vis grad også så i Sydeuropa, en langsigtet stabiliseringsplan for at forsøge at få de statslige finanser tilbage på det rette spor. Men det kan man altså ikke gøre i løbet af et par uger eller et par måneder. Det tager mange år, og det vil sige, at du risikerer at få noget, der minder om det, du så i Grækenland i 2010. Men altså, vi kender det jo også fra Danmark fra i begyndelsen og midten af 1980'erne, hvor det var den danske stat, der skulle, om jeg så må sige, genoprettes. Det tager tid. Og det er sådan set det, jeg tror, er den store forskel. Vi kan ikke forvente, at der kommer sådan en V-shaped eller rebound efter en statsgældskrise. Det er simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
6: Ulrik Bie, lad os lige prøve at tage finanskrisen. Du havde været i Amerika på det tidspunkt. Du kommer så hjem. Jakob Funk og jeg, vi var derovre, vi så, men du sad også på det tidspunkt og så, var du Nykredit, du var på det tidspunkt, altså så de her aktiemarkeder kollapse fuldstændig fra det ene øjeblik til det andet. Hvad var det, der var sket? Altså, fordi vi ved, at Bush havde arvet et rimelig balanceret statsbudget. Hvad var det, der gik galt?
10: Jamen,
6: for det var politiske beslutninger.
10: Det var meget af det var politiske beslutninger. Man havde lavet nogle nye regler for finanssektoren. Baselregler, som skulle være risikovægtet, altså i modsætning til de regler, man havde tidligere. Jeg sad til mange høringer, især i senatet dengang, var meget, meget tung faglig diskussion. Huset, repræsentanternes hus, har altid været sådan noget med at totalt teater.
16: Skal vi sige flyvsk?
10: Ja, om de talte bare. Men i senatet, der, og de arbejdede sammen, dem, demokrater og republikanere, mod at sige, det her, det kommer ikke til at være godt. Så der var jo mange ting, der gik galt på en gang. Man lavede store skattelettelser, man førte krige, renten blev holdt for lav for længe, fordi man fejltolkede signalerne fra økonomien, fordi man importerede egentlig faldende priser, fordi produktion flyttede til Kina. Så der var mange elementer, der kom sammen på en måde. Men altså, grundlæggende så tillod man, at der blev opbygget alt for meget gæld, og der var alt for mange, der fik boliglån, som aldrig skulle have haft den, som simpelthen ikke anede, hvad det vil sige at skulle betale på et boliglån. Amerikanere, mange amerikanere er jo ikke, for at sige sig lige ud, specielt finansielt oplyste. Så der var rigtig, rigtig mange ting, der gik galt på en gang. Det er jo fuldstændig, som Jacob siger, at krisen vandrede over på statens finanser. Mm. Og den, man kan et godt stykke af vejen vokse sig ud af gældsproblemer. Og noget af grundene til, at jeg indtil for relativt nylig ikke har været bekymret særlig meget for USA, det er for det første, er det jo en grundlæggende innovativ, dynamisk økonomi, og så har den jo det, at den har en voksende befolkning, man har traditionelt haft et relativt højt fødselstal, og så har man haft indvandring. Altså, man kan jo bare åbne dørene, så får du alle de villige hænder i verden, der kan bage kagen større. Det, der er jo problemet, når vi siger, det er ikke Trumps skyld, at vi er kommet dertil, hvor vi er i dag i forhold til gældens størrelse. Han har bidraget markant. Men det er jo evnen til at håndtere gælden. Nu har vi, sidste år havde vi i USA netto udvandring. Ikke? Ja. Og det er jo både legal indvandring, det er folk, der læser, folk, der vil blive og arbejde, og så er det dem, der kommer over grænsen. Altså det hele spektret, hvor du så også reducerer økonomisk innovativ kraft. Det var faktisk noget, som Reagan i sin aller sidste tale, lige inden han gav stafetten videre til Bush den ældre, sagde, at lukker vi døren til verden, så er USA's førerposition væk. Og det er, men man skal også huske, at stater har nogle redskaber til at få folk til at købe sine obligationer. Og det kan man blandt andet gøre
16: ved... Nu er du ude i statsgælden.
10: Ja, ja. Så staterne har nogle muligheder. Men det, som Jacob også siger med, at man er nødt til at genoprette de amerikanske statsfinanser, der har vi jo trods alt fokuseret mere på det i Europa. Det betyder, at staten er nødt til at tage noget købekraft fra husholdningerne og fra virksomhederne. Det er jo det, der ligesom skal ske for, at man får rettet betalt renterne på alt det gæld, man lavede forud.
16: Men kan de det, hvis du samtidig...
10: De kan jo ikke blive enige om noget som
16: helst. Nej, men hvis du så samtidig har en helt ny sektor inden for den private tech-produktion, nemlig artificial intelligence, der er i stand til at give 8% i rente for, at folk køber, investorer køber deres firmaobligationer, kan staten så konkurrere?
10: Det er jo det, der er det gode spørgsmål, og det er jo også derfor, at man kan se, at den, på den ene side går Bessent, finansministeren, ud og siger, at alt er godt, der er ingen problemer, det er underskuddet og toppet er på vej ned, og på den anden side så kommer man med de her forsøg på indgreb i obligationsmarkedet, hvor man prøver at dreje på nogle knapper. Det, der var problemet, det er jo ved at annoncere, at man drejer på nogle knapper, så har man jo allerede anerkendt, at der er et problem. Ja. Og Trump bliver jo i stadig højere grad også desperat omkring det her, fordi det har altid været hans akilleshæl. Han håbede nok på, at det her var noget, hans efterfølger skulle forholde sig til. Ja. Men det er sådan i markederne, at det, der kommer om 3 år, når vi opdager det, så kommer det i dag.
16: Mikkel Vedby? Nå, jeg troede, du sad og ville...
12: Altså, jeg vil meget gerne sige noget.
16: Jamen, jeg troede, du sad og var ved at brænde ind med noget.
12: Jeg troede, du ville stille mig spørgsmål, Steffen. Undskyld. Nej, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at det her, det er et politisk problem. Som Ulrik meget rigtigt siger, så er der alle mulige greb, man kan gøre. Man kan sætte skatter op og den slags ting for at hente penge ind. Det, der jo for alvor er sket, ikke mindst her i Trumps anden periode, det er, at man har en vision af, hvad USA er. Altså et land, der kan gøre, hvad det passer sammen. Det er dem, der har hangarskibene. De kan fortælle europæerne, hvad de skal gøre. De kan fortælle russerne, de kan fortælle kineserne, og sikkert også kanadierne. Vi er verdens største land, I gør bare, hvad I siger. Det, der i stigende grad har vist sig jo, det er, at det ikke virker. Det virker ikke over for Iran, det virker ikke over for kineserne, man kan ikke afslutte Ukrainekrigen. Og ligesom alle andre investeringer, og så er investeringen i Donald Trump, den er begyndt at se ud, som om den skulle ikke forandre helt lige så godt. Så jeg tænker, den mur, vi møder, er ikke kun en mur på obligationskurser og alt muligt andet. Det er også første halvdel af Trumps præsidentperiode, vi ser slutte. Og det store spørgsmål bliver jo så, at hvis anden halvdel kommer til at handle om økonomisk genopretning, og I ved sådan nogle lidt mere seriøse ting, som ikke lige er præsidentens kernekompetence, så kan vi altså godt risikere at ende et sted, hvor amerikansk politik bliver endnu mere konfliktfyldt, endnu mere splittet og leverer endnu færre løsninger. Og det kan få konsekvenser for alle os andre, men sørger også for den måde, det amerikansk politik fungerer på, eller måske snarere ikke fungerer.
16: Jakob von Kierkegaard, hvis det, som Mikkel Vedby siger nu, at det, der kommer til at ske, er rigtigt, hvad vil det så gøre, og måske allerede har gjort, ved den tillid, amerikanerne har brug for, hvis omverdenen skal investere i den amerikanske gæld?
11: Jamen, det vil jo helt åbenlyst underminere den. Altså, hvis vi er der, hvor det kan vi jo se, at USA aktivt bruger økonomisk integration som et våben imod, ligesom det lige blev nævnt tidligere, Canada og Europa også, ja. Ikke? Det er jo direkte underminerende, og det er inden vi begynder med de der politiske angreb, som vi jo selv har oplevet i Danmark i forbindelse med Grønland. Men altså, vi er jo der, hvor fordi, som Mikkel siger, vi skal ikke forvente, at det amerikanske system retter sig op og kommer og leverer løsningerne. Der er vi nødt til formentlig at have en krise. Altså, det bliver kun det eneste guardrail, der er tilbage, det er formentlig obligationsmarkedet. Og så kan vi så diskutere den præcise timing af det.
16: Men så fortæl lige, nu siger det en krise på obligationsmarkedet, Jakob. Hvad er det? Hvordan kommer vi som lyttere og borgere i et land som det danske, hvordan kommer vi til at opleve sådan noget?
11: Jamen, det vil vi. Vi vil for eksempel opleve det ved, at de lange, som den udvikling, vi allerede har set, sådan set fortsætter eller accelererer, nemlig at de amerikanske lange renter, bliver ved med at stige. Det betyder så, at det amerikanske boligmarked gradvist undermineres, og dermed den amerikanske købekraft undermineres. Det vil sige, at du til syvende og sidst, efter min mening, ender med at få en recession i USA, og det oplever vi jo så med vores eksport til USA, men også hvis vi får en situation, hvor globale investorer mister tilliden til det amerikanske obligationsmarked og søger efter andre sikre havne, om jeg så må sige, jamen så kan vi jo paradoksalt nok i Danmark risikere at få et stort kapitalindflow. Og så bliver det jo lige pludselig, risikerer vi at få en situation, hvor Nationalbanken skal til at forsvare kronekursen, for mod den bliver for stærk osv. Så det kommer vi til at opleve på mange måder, men først og fremmest via en generel økonomisk krise i USA. Det er sådan set det, der bliver den primære manifestation.
16: Ulrik Bie?
10: Jamen, renterne behøver egentlig ikke at stige herfra. Altså, de er høje nok til, at det her ikke... Jeg ved ikke, om jeg tror på en sådan noget galopperende Grækenlands noget, fordi USA er et andet land, end Grækenland var dengang, men det ændrer bare ikke på, at bare det her renteniveau... Altså, nu vil man bruge flere penge på militæret, det kommer vi tilbage at diskutere. Ja. 500 milliarder mere, end man har brugt i indeværende budgetår. Det koster 20 milliarder dollar om året i rente. Ja. Altså, det vi hele tiden skal huske, det er, at den rente, der er nu, er noget, som betyder, at renteudgiften kommer simpelthen bare til at stige, fordi det er ret vigtigt det der med, at når vi har for 10 år siden, var renten 1,5%. Ja. Det betyder, hvis du har når en 10-årig obligation udløber, det er lidt ligesom realkreditlån, ikke? Altså, ja. Når en 10-årig obligation udløber, så skal du udstede en ny 10-årig obligation, eller noget andet. Men som regel, så har du det samme, fordi det har din finansielle sektor brug for. Og så betaler du nu 4,7%. Så det er ikke kun den nye gæld, der er et problem. Det er også, når man skal ind og refinansiere den gamle gæld, at man lige pludselig får en eksploderende renteudgift. Så det behøver ikke at udvikle sig til en krise.
16: Krisen er den,
10: efter min mening. Men jeg synes, Jacob har fandt noget, der er ekstremt vigtigt, fordi når vi sammenligner med finanskrisen, så siger, hvad var det samme og hvad er forskelligt? Noget af det, der er, det er, at hele USA's økonomi er drevet af gæld. USA's økonomi er på samme tid drevet af gæld. Det vil sige, at husholdningernes gæld er steget med 700 milliarder det seneste år. I første kvartal alene udstedte virksomhederne obligationer for 195 milliarder dollar. Ikke? Og det vil så det hele gæld, det har vi ikke i Europa. Det havde vi op til finanskrisen. Der var vi også en gældsbombe, og det har vi ikke haft. Og hvis vi bare kigger på, hvad USA har gjort med deres gæld i de gode år, det er jo det, der er problemet. Ja. Det er de gode år, du opbygger dit redskabsskur. Så har du haft en periode, tror jeg, siden 2010, der er den amerikanske statsgæld er steget med en tredjedel mere, end økonomien er vokset. Det er ekstremt ineffektivt. Din gæld stiger med mere, end din økonomi vokser, år for år er underskuddet på statsfinanserne større end den økonomiske vækst i dollar. Og det vil sige, og der har vi den modsatte situation i Europa. Så derfor har Jakob, jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, det der med, at vi kan ikke bare sige, at investorerne løber væk fra alt, for det kan faktisk vise sig, at de der regler i Europa, som Frankrig og Italien har prøvet at ville lave om, at de skal være glade for, at de er der, for det giver dem en form for troværdighed, de ellers ikke ville have haft.
16: Jakob, hvad nu, hvis vi står i den situation, at USA virkelig bliver ramt af denne her krise, og staten ikke kan finansiere sin gæld, og det vil sige, at de er nødt til at skære i udgifterne, og de udgifter, de kommer til at skære i, det er blandt andet det, der hedder Social Security i USA, det er amerikanske version af en slags folkepension, og så er det andre store programmer, som sundhedsindlæger inden for sundhedssektoren osv. Hvem er det, der bliver ramt i det amerikanske samfund, hvis og når det for alvor går galt?
11: Jamen, det bliver de alle sammen. Altså, man kan jo, hvis vi starter med Social Security, altså alderdomspensionen, jamen, der er situationen jo allerede værre end det, du beskriver, fordi vi ved, at den nuværende konstruktion, Social Security Trust Fund, altså den her bufferfond, man har opbygget, den løber ud i 2032. Det vil faktisk sige i embedsperioden for den næste valgte præsident. Ja. Og hvis det får lov til at ske, jamen så bliver alle amerikanske pensioner eller folkepensioner skåret med cirka 25%.
16: Ja.
11: Og det vil sige, der allerede der skal du rent faktisk have lavet en stor, i situationstegn, seriøs finanspolitisk reform for at undgå det der. Men det, der jo også kommer til at ske, det er jo det, man kalder discretionary spending. Altså det er alle de udgifter, som ikke er militær, som ikke er renter, som ikke er social forsikringsprogrammer.
16: Hvad er det for nogen, Jacob? Jamen, det er et eksempel.
11: Det er for eksempel føderal støtte til forskning og udvikling.
16: Okay.
11: Det er føderal støtte til undervisning, infrastruktur og den slags ting. Det vil med meget stor sandsynlighed være præcis den slags ting, der bliver skåret mest, eller relativt mest i, fordi de ikke har de samme højt råbende politiske beskyttere, som selvfølgelig, det er klart, hvis du forsøger at skære i folkepensionen, så ved vi jo godt, hvem der kommer på gaden, og de stemmer. Ikke? Så det bliver USA's fremadrettede vækstpotentiale, som også Ulrik var inde på tidligere, som allerede er underdrejet, fordi du har langt lavere immigration, og ikke mindst formentlig også i fremtiden, langt lavere højt uddannet immigration. Men hvis du ser, hvad Trump allerede har gjort med for eksempel føderal støtte til amerikansk forskning, medicinalområdet osv., jamen det alle bliver ramt. USA bliver en markant mere langsom voksende økonomi i fremtiden, og også efter min mening en mindre innovativ økonomi. Og hvis du får et boligmarked, hvor du ikke længere relativt nemt kan købe og sælge dit hus, så får du også mindre nedsat geografisk mobilitet i USA. Så mange af de ting, man kan sige, hvor USA har været et unikt samfund, bliver undermineret af den her krise, simpelthen fordi man ikke længere har de statslige midler til at blive ved med at investere i fundamentet for det, vi traditionelt har forbundet med den innovative, dynamiske amerikanske økonomi.
16: Det kan vi snakke i timevis om, men jeg bliver nødt til, at vi skal videre, fordi vi skal så tale om nogle af de ting, handelskonflikterne osv., som jo er med til at undergrave resten af verdens tillid til det Amerika, som vi oplever i øjeblikket, fordi vi skal blandt andet, det skal være udenlandske investorer, det skal være pensionsselskaber osv., jo gerne vil gå ind og købe nogle af de amerikanske statsobligationer, hvis man vel at mærke tror på, at en regering, det kan være en Trump-regering, vil betale gælden tilbage. Men inden vi tager fat på det næste, nemlig handelskrigen osv., så lad mig lige præsentere mine tre deltagere her i verden ifølge Gram igen. Det er Jakob Funk Kirkegaard, seniorforsker i økonomi ved både Peterson Institute i Washington D.C. og så ved tænketanken Brøggel i Bruxelles. Jakob, du har en Ph.D. i politisk økonomi fra Johns Hopkins University. Du har boet i USA i mere end 20 år, hvor du blandt andet har arbejdet for German Marshall Fund og Peterson Institute, og i dag bor du i Bruxelles, hvor du er forsker i økonomi ved både Peterson tilbage i USA og så ved tænketanken Bruegel. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere finansattaché på den danske ambassade i Washington. Du dækker nu på Berlingeren de globale økonomiske forhold med særlig fokus på USA, der jo altså betyder så meget. Tidligere har du været finansattaché ved den danske ambassade og så cheføkonom i Nykredit og hos Institute of International Finance i Washington. Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Du forsker i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder samarbejde med NATO og EU, og så er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier, og så har du været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Så skulle det være på plads, alle skulle være vidne om, hvem I tre er, der er med til at forsøge at udlægge denne her vanvittigt komplicerede situation om statsgæld rundt omkring, og ikke mindst i USA. Vi ser altså statsgældskrisen tage til, og så fortsætter Trump sine handelskrige for at knægte de ulydige. Mikkel Vedby, hvordan oplever du den handelskrig, der nu er brudt ud mellem USA og Canada?
12: Jeg tror, det vi ser her.
16: Og når jeg spørger dig, så er det ud fra det her lidt geopolitiske.
12: Jamen, bare roligt, jeg skal nok overlade de to andre herrer til økonomidelen af det her. Men jeg ser to former for politik mødes. Altså på den ene side har du Mark Carney, den tidligere direktør for både den kanadiske og den engelske centralbank, der står der med sit grå hår og sit mørkeblå jakkesæt og prøver at være den voksne. På den anden side har vi Trump-administrationen, der, hvis man skal tro, hvad man kan læse i amerikanske medier, har væltet rundt i den her forhandling og hele tiden fundet på nye ting, de kunne kræve af kanadierne. Ja. Egentlig mest for at demonstrere, at det var dem, der bestemte. Og da forhandlingerne så helt forudsigeligt bryder sammen, fordi kanadierne ikke gider mere, så står vi i en konflikt mellem på den ene side Trump-administrationen, der på sin egen forvirrede måde prøver at genskabe den økonomiske verdensorden, som skal understøtte den politik, som de fører, som de ikke kan betale for. Så det er der nogle andre, der skal gøre. På den anden side en tæt allieret, som siger, den her handel med, at vi skal fungere som kassekredit for jer, den tror vi sgu ikke på længere. Så det Carney jo i virkeligheden prøver at sige til amerikanerne, det er, prøv at høre her, jeg er jeres kreditkortselskab, og jeg har kigget på jeres forbrug, og I får ikke så stor en kredit længere. Hvis dit budskab kommer igennem i Washington, så er og de bliver nødt til at give sig over for kanadierne, så er USA's magt i forhold til dets allierede, som Trump jo har udnyttet med fynd og klem, den er blevet mindre. Hvis kanadierne må krybe til korset og sige, okay, det her, det var alligevel for stemt, vi gør, hvad der bliver sagt, så vil Trump-administrationen blive bekræftet i, at det er dem, der bestemmer.
16: Ulrik Bie, vil amerikanerne modtage Carneys budskab på den måde, som Mikkel Vedby fremlægger det?
10: Jamen, jeg er meget enig. Det er også derfor, at den her handelskonflikt er langt mere end bare USA og Canada. Vi andre sidder jo. Tænk på de aftaler, som jo er skrevet med blyant, som Carney siger.
16: Lige præcis.
10: Det kan bare spørge briterne, ikke, hvor han bliver ved med at ændre og sige, at han vil have forandringer til aftalen, afhængig af, hvad der passer ham den dag. Men altså, Japan har lovet at lave investeringer for 600 milliarder dollar. Ikke? Sydkorea 350 milliarder dollar, vi skal købe for. Altså, det er jo nogle enorme beløb, der ikke kun handler om, at vi skal betale 12, når varer skal ind i USA, men også, at vi skal investere i USA, for at han kan få skabt vækst den vej, og egentlig får sig sin egen lille private investeringsfond. Det modsætter man sig, og det er jo det, der nu sker. Det er jo, alle andre sidder og kigger på, hvad sker der her. Ja. Fordi hvis han er nødt til at krybe til korset over for Canada, det her er ekstremt upopulært.
16: Altså, det er bare
10: i USA. I USA. Altså, ja. det er dybt upopulært, og bare sige, man kan Kina, det forstår alle. At det er et problem. EU, den var lidt svært, men der er ingen, der forstår det der med Canada. Altså, og det vil bare sige, at det kommer også til at blive dyre i butikkerne. Det er alle de der ting op til midtvejsvalget. Carney har jo spillet sin kort meget rigtigt her nu, at han udnytter, at det her, det er en virkelig en dårlig politisk situation for Trump at være i. Og så er det jo det, hvis man er nødt til at lave en aftale, og der er også meget, ja, den måde Carney håndterede, det var et timelangt pressemøde, og han svarede på alt. Han svarede blandt andet også på den amerikanske statsgæld, om det er et problem for USA, og det sagde han, det er det. Kanadierne ejer, altså kanadiske investorer, offentlige og private ejer, får $400 milliarder amerikanske statsobligationer.
16: Og hvis de bliver kastet ud på
10: jamen,
16: markedet?
10: Jamen, de skal bare tale om, de sælger ud af det. De behøver ikke at gøre det, vel? Altså, og det er ikke noget mere, man behøver ikke at sælge dem. Man kan bare, når de udløber, kan man bare lade være med at købe nye.
16: Ja.
10: Altså, man behøver ikke at lave det der store drama. Deres beholdning er faldet lidt. Så det er enormt vigtigt, fordi så sidder vi andre og siger, og det er jo det, som er Trumps problem lige nu. Ikke? Nu har han aflyst militær øvelse med Sydkorea, fordi han er blandt andet er sur over, at de ikke vil investere hurtigt nok. Ikke? Ja. Japanerne har ikke lyst til at smide tusindvis af milliarder yen ind i amerikanske investeringer, som de ikke selv får noget ud af. Det kan du ikke forsvare over for vælgerne. Det er skatteyderpenge, det her drejer sig om. Ikke? Og derfor så er det her med, at hvis vi ser, at han er blevet svækket på den måde, som han er. Gælden svækker ham. Iran svækker ham. Hvis han også får en på handel på den her, så er det altså noget, hvor at vi andre, og det kan vi også se på europæerne, lidt efter Grønland. Grønland er en game changer i forhold til, hvordan vi har håndteret USA. Vi siger, vi vil ikke finde os i det. Så når han kommer og siger, så lægger jeg 12 på det ene eller andet side, så eksisterer den aftale, vi har lavet bare ikke. Og det må du så leve med. Og så ved vi, at aktiemarkederne falder, for det gjorde de med Grønland, og det kan han ikke holde til, fordi så har hele den der boble, som amerikansk økonomi er baseret på, det er stigende aktiekurser, der er gaffatapen, der binder det hele sammen. Ja. Og det er det, der sådan, hvorfor det her er ekstremt vigtigt for os alle sammen.
16: Ja. Og hvad så med Iran? Fordi så oplever vi samtidig, at Bassent, finansministeren, træder frem og siger, nu indfører han en økonomisk D-dag, der skal tvinge Iran til underkastelse, underforstået, når nu amerikanerne ikke har været i stand til at vinde krigen militært. Lad os lige høre, hvad det var, Bassent sagde.
17: Today, at President Trump's direction,
16: i dag, på præsident Trumps opfordring, indleder USA's finansministerium Operation Økonomisk Udstødelse. En hidtil uset mission mod den islamiske republik Iran og den støtter. Under 2. verdenskrig markerede D-dag den historiske begyndelse på en mission med vores allierede, der målrettede og drev vores fjender væk fra deres positioner, inklusiv dem i tredje lande. I dag lancerer vi i samme ånd et økonomisk frontalangreb mod Irans finansielle forbindelser rundt i verden. Jakob Funk Kirkegaard, hvordan kommer det til at se ud, når nu han ikke har været i stand til at knække Iran militært?
11: Jamen altså, hvis du nærlæser det, Bessent og US Treasury offentliggjorde, så er det efter min mening en nothing burger. Altså, der er ikke rigtig andet end deklarationen. De har nu afskåret efter VM i fodbold, de sportslige og akademiske udvekslinger med Iran, de var i forvejen meget, meget lave. Du kan ikke længere lave det, der hedder remittances, altså du kan ikke længere sende penge mellem privatpersoner fra USA til Iran. Det beløb var allerede meget, meget lavt. Og så har de identificeret potentielle mål for de her ødelæggende økonomiske sanktioner. Men problemet for Bessent og Trump er jo, at vi ved alle sammen, hvem de her tredje lande det er.
16: Ja.
11: Det er Kina primært, og det er Rusland.
16: Og kineserne har været ude og sige, at de vil gøre gengæld. Ja,
11: kineserne vil helt sikkert svare igen. Og Trump har jo det andet problem, at Xi Jinping kommer på statsbesøg i Washington i slutningen af september.
16: Ja.
11: Vil han virkelig risikere, at Xi simpelthen aflyser det møde? Og så er der jo også et statsgældsissue. Altså, kineserne ligger jo også inde med ganske mange amerikanske statsobligationer, og hvis de bare, som Ulrik siger, holder op med at refinansiere dem, eller holder op med at købe flere af dem, jamen så er der også et problem. Altså, der er jo intet i det, Scott Bessent siger, der indikerer, at Trump-administrationen er villig til for alvor, og det vil sige for eksempel at sanktionere store kinesiske statsbanker og så videre, at man er villig til at lægge sig for alvor ud med hverken Kina eller Rusland. Før det er tilfældet, jamen så er det ikke andet end varm luft, Scott Bessent kommer med.
10: Og det er jo derfor, det bidrager til at undergrave USA's rolle, ja, ikke? Og bølle, ikke? Fordi problemet er, når man stiller sig op og kalder det en økonomisk D-dag, men i øvrigt, så gør vi ikke noget ved det land, der køber 90% af Irans olie. Så sidder vi også, ja, ikke? Altså, det bliver jo tomme trusler. Og det er jo det, der bliver problemet, er problemet for dem. Det er jo sådan set, at truslerne bliver stadig mere tomme. Og der er to udfald på det. Enten så siger resten af verden, så kalder vi deres bluff simpelthen, og siger, ved du hvad, det er fint med jer. Det andet, det er jo, at man er nødt til at lave nogle desperate handlinger på et tidspunkt for at bevise, at man rent faktisk mener ting troværdigt.
16: Mikkel Vedby, når nu, det må der være folk i Trumps administration, der ved, det som Ulrik og Jakob lige taler om, hvorfor dalen sker det så? Hvorfor kører de sådan et bluffnummer af?
12: Fordi, og nu spekulerer jeg, men ikke meget, tror jeg, og jeg tror, det gør sig gældende for handelsforhandlinger med Canada og også her, at i virkeligheden handler det om den interne magtfordeling i administrationen. Det handler om, at de taler til Donald Trump og ikke til os andre. Det lyder totalt sejt at sige, at man laver økonomisk del af. Det betyder intet som helst. Men så får man et smil næste gang, man kommer ind i det ovale værelse. Der er selvfølgelig den mulighed, og det forbehold tror jeg lige, vi alle sammen skal tage, at de i virkeligheden har nogle smarte idéer om nogle efterretningsoperationer, de vil lave, eller nogle andre ting, som måske kan udrette et eller andet. Jeg tror faktisk, at amerikanerne tydeligt har set, at iranerne er svækket, og iranerne har brug for cash. Det er det, der har spillet en stor rolle i forhandlingerne hele tiden. Så det, jeg tror, de prøver at sige til iranerne, det er, at vi stjæler jeres penge. Også de, hvad hedder det, konti, som I måske ikke lige har fortalt os alle de andre, I havde. Men selv da, så har Ulrik jo ret i, at hvis vi andre ikke kan se, at det virker, så virker det ikke. Altså, i virkeligheden har den amerikanske flåde faktisk klaret eskort af skibe i Hormuzstrædet helt okay. Men fordi at de har solgt det og fuldstændig oversolgt det, så virker det egentlig ikke som den beskedne militære sejr, det faktisk er. Altså det var det, jeg mente før. Altså de er ved at bevæge sig ind i anden fase af Trump-administrationen, og hvis I synes, at første fase var noget rod og en lille smule farlig, så vent til anden fase. Fordi nu kommer spillet også til at handle om, hvem der skal være den næste republikanske præsidentkandidat, hvem man kan få, der kan få Trumps opbakning til at gå videre med det. Så når en J.D. Vance begynder at tale om, at for øvrigt kan det også være, at han ikke er interesseret i, at USA's dollar skal være verdens reservevaluta, og alle vi andre sidder og siger, virkelig? Så er det jo igen Trump, han taler til. Vi er ved at bevæge os ind der, hvor amerikanerne bliver nødt til at lægge kortene på bordet, og hvor det måske viser sig, at de ikke har så mange kort. Og det er et super problem for dem.
10: Og så er det jo også interessant på det militære, ikke? At vi ser, hvor hurtigt de har opbrugt deres beholdninger. Det er jo ikke et særligt godt signal til de lande, som USA har givet sikkerhedsgarantier, og hvor de udnytter sikkerhedsgarantierne til at aftvinge økonomiske indrømmelser. Ja. Og det betyder for eksempel også, når man sidder i Schweiz, og man gerne vil have et forsvarssystem fra USA, og man får at vide, der går nogle år, fordi vi skal lige fylde vores egen lager, ja. Så ser man, det kan jo være, at franskmænd og italienerne kan levere et eller andet, som kommer 3 år hurtigere. Ja. Ikke? Så de er jo også, altså på den måde er de jo også ved at undergrave det der, at de er en troværdig partner på det, som jo er ekstremt vigtigt for USA. Ja.
16: Jakob, lad os gå videre, Funk Kirkegaard, altså, fordi så kommer vi i denne her situation, hvor man må stille spørgsmålet om, men det er jo, nu er det ikke kun USA. I snakkede før om, at Europa var i virkeligheden en bedre situation. Der vil vel nogen, der er en bedre situation, Jakob Kirkegaard, men det er jo ikke alle sammen, fordi hvis man tager dem, og jeg elsker det udtryk, jeg er ked af det, det hedder dead desperados, altså lande som Frankrig, lande som Storbritannien, hvor det virkelig, virkelig går helt af H til. Ikke? Jeg sidder her med en statistik med Macron. Han overtog i 2017 et land med en statsgæld på 99% af bruttonationalproduktet. I 2024 var den vokset til 113% af BNP. Og ja, de blev hårdt ramt af coronaen, det blev alle. Men hvor er Europa hen i det her? Nu ser jeg ikke Europa som samlet, men der er jo de her debt desperados, Jacob.
11: Jamen altså, der er da klart, hvis du ser sådan rent finanspolitisk, jamen så ligner Frankrig den anden revolutionære republik, nemlig USA, ganske meget. De har et enormt primært underskud, det vil sige, de har et enormt underskud allerede inden de skal til at betale renter på deres statsgæld, og de har tilsyneladende, ligesom i USA, ikke den politiske vilje til at lave de reformer, det vil sige i Frankrigs tilfælde primært nedskæringer, der er nødvendige. Det gør sig også til en vis grad gældende, efter min mening, i Storbritannien, selvom om det samlede skatteniveau i Storbritannien er lidt anderledes end i Frankrig. Så selvfølgelig har vi da et problem, også i en række af de store europæiske lande. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er jo sådan lidt ironisk at se på Italien, at den sådan kronisk, for de kronisk forgældede Italien rent faktisk på sådan, i øjeblikket er et af de mere sikre, stabiliserende lande i Europa. Men jeg tror egentlig, at den store joker i hele det her faktisk er Kina. Fordi, Kina har i dag en økonomi, som Ulrik sagde om USA tidligere. Den kinesiske økonomi er også 100% baseret på gæld og så eksport. Og det der risikerer efter min mening at komme til at ske, det er, at hvis den amerikanske økonomi løjer af, og der så, i hvert fald hvis der kommer recession, jamen så vil det, om man så må sige, så vil ringene brede sig i den globale økonomi, og det vil sige, alle de eksportmarkeder, som driver den kinesiske vækst, vil også blive ramt. Og det vil sige, at så har Kina lige pludselig ikke længere den her eksportdrevne vækstmulighed. Og det vil sige, at vi risikerer, efter min mening, at stå i en situation, hvor de to største økonomier i verden bliver underdrejet. Det vil jo selvfølgelig ramme tilbage og ramme også Europa. Så vi skal ikke tro, at det bare er USA, og det bare er Europa, eller en del af Europa. Det er i allerhøjeste grad også Kina, og som du også sagde i begyndelsen af programmet, altså gældsstigningen i udviklingslandene, den er jo mere end fordoblet. Og det vil sige, at de lande, som vi traditionelt betragter som det i højvækstlande og så videre, jamen det er rigtigt, og det er de også, men de har jo faktisk også flere af dem faldende, eller i hvert fald stigningstaksten i deres arbejdsstyrke falder. De kan ikke længere basere sig på vækst eller på gældsdrevet vækst på samme måde. Deres langsigtede potentielle

0: Mikkel Vedby, det er jo at tale lige ned i det, vi har siddet og talt om her nu i en lille time. Det er både finansiering, det er statsgæld, det er spørgsmålet, om man kan blive ved med at have den magt, man har. Og det siger Guterres, der nu har siddet, 10 år som FN's generalsekretær, har set FN's indflydelse blive udhulet. Han sidder og siger, men der sker noget nu, som I ikke helt har opdaget. Er det rigtigt? Kom nu. Altså,
1: jeg tror bare, jeg blev lidt irriteret, for Guterres har spildt sin embedsperiode som FN's generalsekretær. Nu prøver han at sige, at det er nogle andres skyld. Det, der er sket i hans periode, det er, at hverken kineserne eller amerikanerne gider at betale deres regninger til FN. Russerne og kineserne og amerikanerne ignorerer FN. Og det er ikke kun Guterres skyld, men det er sørme også hans skyld. Så der skal en ny generalsekretær til for at komme videre.
0: Men det kommer
1: der
0: også.
1: Er hans analyse så rigtig? Ja, den er rigtig i den forstand, at vi går fra en verdenssituation, hvor alle opererede inden for en orden. Og så handlede det om, hvordan vi passede ind, og hvordan man ligesom fordelte puslespilsbrikkerne, til at der er nogen, der har sagt, vi lægger ikke puslespil, vi spiller skak, og vi vil placere brikkerne på en ny måde. Om det lykkes eller ej, synes jeg er et åbent spørgsmål, men det er sådan set lige meget. Fordi Når både kineserne og russerne og amerikanerne har rottet sig sammen til at ville lave en ny verdensorden, så får vi en ny verdensorden. Og den bliver mindre regelstyret, end FN's generalsekretær godt kunne ønske sig. Men vi ender langt mere i det, vi har siddet og diskuteret nu næsten en time. Nemlig en evig positionering. Fordi verden hænger stadigvæk sammen. Så det betyder, at der er stadigvæk nogen, der skal købe amerikanske statsobligationer i Sydkorea eller i Kenya. Så man bliver nødt til at forholde sig til resten af verden. Men man prøver også at manipulere den på en helt anden måde. Og det er sådan, verden ser ud, Steffen.
0: Men Ulrik Bie, hvis nu du har nogle stormagter, der som det Jakob Funk sagde sidste for lidt siden, det er ikke bare amerikanerne, for hvem det går i helvede til. Det er også kineserne, der på lidt længere sigt kommer ind i nogle vældige økonomiske problemer, der kommer til at skabe sociale problemer i Kina, fordi så bryder man den gamle kontrakt mellem parti og befolkning. Hvis det kommer til at ske, hvem skal så overtage magten?
2: Og det, Kina er gigantiske problemer. Altså, det kan godt være, at de er super gode til at eksportere halvledere og hvad ved jeg, men altså, de har jo en hjemlig økonomi, der kun bliver holdt i live, som Jacob siger, ved at staten pumper penge ind. Det har de gjort i 10 år nu. Der er ikke noget selvkørende fremdrift i den økonomi. I øvrigt også med gigantisk faldende fødselstal. Så nu der er kommet 70 millioner færre i det, vi kalder førstegangskøbere på boligmarkedet siden 2012. Ja. Hvem skal købe alle de tomme boliger? Jamen, der er jo... det kommer an på... Nu tager jeg lige ja-hatten på. Ikke?
0: Okay. Men
2: jeg mener faktisk, at det her er... For det første har Trump jo sparket til Europa på en måde, som vi trængte til. Punktum. Altså, vi var blevet et kontinent, der var blevet for gammel og for selvfedet, og i øvrigt ikke opdaget, at vi ikke var relevant i den globale økonomi. Og det netværk af frihandelsaftaler, som EU har indgået de senere år, ikke mindst med Sydamerika og Indien, er noget, der forandrer den globale verdensorden. For det bliver mindre regelbaseret, forstået på de globale organisationer. Til gengæld så får vi nogle blokke. Og det, der er fordelen med EU-Indien-aksen, det er, at ingen af os har de der imperialistiske verdensambitioner, som Kina og USA har. Og det gør faktisk, at man kan opbygge en tredje vej. Og det er noget af det, som bliver enormt spændende at se i de kommende år, at vi ligger faktisk bedre til Europa. Jeg er fuldstændig enig i analysen af de franske statsfinanser, ja. Men til gengæld må vi også sige, at det er sådan Obi-Wan Kenobi, you my only hope, ikke? Altså, Frankrig er også et af de lande, der rent faktisk aldrig har stolet på amerikanerne, derfor at udvikle sin egen militærteknologi, og er langt, langt fremme på digitale områder, ja. Ikke? Tyskland, der sker meget mere under motorhjelmen, end det, vi tror, når vi bare skriver om, der bliver fyret de store bilproducenter. Europa kan mere, end vi tror, og sammen
0: med... Men gør de det?
2: Jamen, der sker jo ting i den rigtige retning. Økonomer vil altid have, at det skal gå hurtigere, fordi vi kan se, hvad endmålet er. Der er bare lige det der med, at der er nogle vælgere, der skal med undervejs. Ja. Og så har vi altså Mark Carney, vores gode ven over i Ottawa, som jo har vist sig at være en fantastisk leder af den vestlige verden, som vi også har manglet. Og han har jo talt om det her med, at de mellemstore lande skal slå sig sammen. Og det er noget af det, vi begynder at se. Altså, Canada iler så hurtigt de overhovedet kan væk fra USA. Du har Australien, New Zealand, du har Sydkorea og Japan. Alle sammen nogen, som bliver fanget af det, som Trump har gang i. Og der kommer simpelthen en opbygning af nogle alliancer i verden.

0: som bliver lidt en modvægt i det omfang, vi kan til de to store hanelefanter.
1: Hvordan ser du det, Mikkel Vedby ser ud?
2: Jeg vil da gerne melde mig i koret af dem, der har ja-hatten på. Nu har vi været så dystre i hele programmet. Ja. Der er jo ikke, altså, Newtons tredje lov gælder også her, ikke? Hvis der er en reaktion, eller hvis der sker et eller andet, så kommer der også en reaktion. Og det er det, vi i stigende grad ser. Jeg tror bare ikke, vi skal tro, at vi kan vende tilbage til verden, som den så ud for 5-10 år siden. Og det skal vi måske i virkeligheden heller ikke. Vi befinder os i nogle nye alliancemønstre, og risikoen ved de ting, vi gør, er meget højere, fordi det den gamle orden trods alt kunne, det gav en masse stabilitet. Dem, der levede rigtig godt af den stabilitet, det var de amerikanske forbrugere.
1: Og det gjorde vi.
2: Det gjorde vi også, men det var amerikanerne, der havde en stor global kassekredit. Det har vi ikke haft på helt samme måde.
1: Og derfor har vi en sundere økonomi i dag.
2: Det og vel også, at det her, det der jo sker her, det er jo også, det er en konkurrence mellem forskellige økonomiske systemer. Amerikanerne har et med kæmpe vækst og gigantisk nedbrud. Vi har et lidt mere stabilt et, og det kan måske noget i en urolig verden.
1: Og Jakob von Kierkegaard, så hvor er Trumps USA henne om et par år, når han nu får lov at herve to år mere?
3: Jamen altså, jeg, som jeg sagde, jeg tror ikke på, at det amerikanske politiske system kan selvkorrigere. Jeg tror, der skal en krise til, for at vi får løst de her finanspolitiske problemer. Og jeg vil også sige, jeg tror, at for lige også, som Mikkel sagde, altså bare vent og se den anden halvdel af Trumps præsidentperiode, ja. Fordi jeg tror, det, der kommer til at dominere hans politik, det er, han har jo reelt opgivet midtvejsvalget, ikke? Du starter ikke en handelskrig med dit største naboland et par måneder inden et midtvejsvalg, hvis du virkelig er interesseret i at vinde det. Det vil sige, at Trump reelt har valgt at fokusere på hans egen politik og ikke mindst hans egen økonomiske situation. Det kommer til at dreje sig om, at han skal holde fast i sine penge. Ikke politik. Og det vil sige, at USA står et svagere sted om to år, end de gør i dag.
1: Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Jakob von Kierkegaard, Ulrik Bie og Mikkel Vedby Rasmussen om deres udlægning af den gældskrise, der er på vej, statsgældskrise denne gang, og hvilke konsekvenser det i givet fald kan have, også for os og for det hele det store politiske arrangement, sådan som det bevæger sig. Karin Mørk og Filippa Engholm var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer til os, til for eksempel LinkedIn. Steffen Gram fik ikke det hele med, så klik ind på DR's app. DR Lyd. Find Verden ifølge program. Vi er tilbage i næste uge med valget i Sachsen-Anhalt i Tyskland.
4: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
5: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
6: Det er kæmpe, ja.
7: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
8: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
9: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
10: Jeg vil gerne arbejde videre med.
9: Vil du?
11: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
12: Se Signe Moldes Roadshow.
13: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
14: Nu på DR TV.
15: Om få minutter her på P1, så er der K-Live, som i første time også har besøg af Parnasset. Og her ser man nærmere på, at sensommeren jo er sæson for skolestarter, rusforløb og jobskifter. Og samtidig er det sæson for grundige overvejelser om, hvordan man præsenterer sig bedst muligt og begynder bedst muligt i nye omgivelser. Denne uges Parnas, der er forfatter og dramatiker Sofie Diemer, forlagschef Simon Pasternak og beatpoet Claus Høgsbro, giver denne uges Parnasset deres bud på, hvilke kår begyndelsen har i 2026. Skal man planlægge sine begyndelser, eller kan man godt vente med det bedste og vigtigste til sidst? Ja, lyt med i Parnasset og K-Live lige fra begyndelsen, det er efter radioavisen.
16: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem, og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder i kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
6: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
16: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
10: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
16: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
14: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
16: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
17: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
16: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

Dolly. Det er tilfældigvis navnet på den næste storm, der udvikler sig i Atlanterhavet. Den har allerede fået sit navn. Men det er selvfølgelig også hele verdens hovedperson i dag, efter nyheden om, at det 80-årige amerikanske ikon Dolly Parton er død. Det har affødt reaktioner fra simpelthen alle. Fra Mette Frederiksen til Helle Thorning, til Donald Trump, til Beyoncé, til Tessa, som skriver, at verden er blevet en Wonder Woman mindre, til sangeren Sabrina Carpenter og Bill Clinton. For udover at være sangskriver bag et kæmpe katalog med tusindvis af numre, en stor sanger, en filantrop og en benhård forretningskvinde, så var Dolly Parton med sin opvækstfortælling fra arbejderklassen og op til toppen af det hele også en samlende figur for USA. På en måde, som landet ikke kommer til at opleve nogensinde igen, for at parafrasere præsident Donald Trumps hyldest. I 2026 blev Dolly Parton kåret af amerikanerne som den mest populære kendis i verden. Og der starter vi ved Dollys betydning for hele landet. For uanset om man kan lide hendes musik eller ej, så har hun ramt noget i den amerikanske selvfortælling i en ultra-splittet nation. K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og så lad os lige høre fra hende, som det hele handler om i dag.

0: Og velkommen, Birgitte Borup.
1: Tusind tak.
0: International kommentator hos Berlingske, som er her for at tale om Dolly Parton som en samlende figur. Hun har, og hendes død har vagt reaktioner på begge sider af den politiske fløj i USA. På Fox News læste de Donald Trumps reaktion højt fra hans medie Truth Social.
2: Very sad to report that Dolly Parton, one of the greatest country singers and far beyond ever, has just passed away. This is a true loss for millions of people. There has never been anyone like her and never will. In her honor, I'm lowering the American flag throughout the United States for a one-week period beginning tonight at 6 o'clock p.m. Rest in peace, Dolly. The world loves you.
0: Ja, verden elsker dig. Præsident Donald Trump begræder hendes dødsfald, understreger, at der aldrig har været nogen som hende. Det kommer der heller ikke igen. Og så på den anden side, på den anden politiske fløj, kunne man stadig kalde det, der skrev tidligere amerikanske præsident Barack Obama på X sådan her. Det er svært at forestille sig mange mennesker, der har haft en større indflydelse end Dolly Parton. Hun blev født i en hytte med et værelse, har vundet 11 Grammy'er og en Emmy, og bygget et forretningsimperium, hjulpet millioner af børn med at lære at læse, og som om det ikke var nok, bidraget til at fremskynde den forskning, der førte til Moderna-vaccinen mod covid-19, sikke et liv. Så det er, som om der er en eller anden kamp i gang her, hvor man nærmest slås om at elske Dolly Parton allermest. Hvordan samlede hun USA, Birgitte?
1: Jamen, det her, det viser jo, at Dolly Parton er ikke en kvinde, der er nogen, der har lyst til at lægge sig ud med, og slet ikke i døden. Og det er jo også det, som det her er et udtryk for. Faktisk har USA udviklet sig til et land, hvor selv afdøde mennesker ret ofte får et drag over nakken på vej ud på den sidste rejse af deres politiske modstandere. Så også på den måde, så er det ret exceptionelt, at afskeden her er så bred, og at alle står i kø, uanset politisk overbevisning, om at rose eller for at rose Dolly Parton.
0: Og har Trump ret i, at der ikke findes nogen som hende? Det bliver svært at skabe sådan en figur igen for et splittet USA?
1: Ja, og det er faktisk et spørgsmål, jeg har fået mange gange i dag. Altså, hvem kan nu tage over, hvor Dolly Parton slap? Og mit svar er altså, at det er der ikke nogen, der kan. Jeg mener virkelig, Dolly Parton er uerstattelig i ordets egentlige forstand. Hun var jo et produkt af en helt anden kultur, nemlig monokulturen, hvor hun dukkede op i løbet af 60'erne og 70'erne, trådte ind på den helt store scene i 80'erne med 9 to 5, det her kodyl hit, som jo samtidig blev sådan en hymne for feminismen, uden at Dolly Parton nogensinde selv kaldte sig feminist. Og det er måske meget sigende for hende, også for hendes popularitet. Der blev læst mange ting ind i Dolly Parton, men hun stod aldrig rigtig frem og var noget af det. Hun blev ved med at være sådan en apolitisk figur, som ikke lod sig spænde for nogen af tidens vogne. Og det tror jeg har været ekstremt afgørende for, at hun i dag forlader verden som en multielsket person.
0: Ja, det skal vi tale mere om et øjeblik. Jeg har bare lyst til at lige høre, er der virkelig ikke nogen, der ikke kan lide Dolly Parton?
1: Det er jeg sikker på, der er, men de siger det ikke.
0: Nej, det er det.
1: Og det kan jo sagtens være, at der er nogen, der ikke bryder sig om hendes musik, og fred være med det. Men jeg vil dog sige, at jeg mener faktisk, det er ret svært at finde nogen, der ikke bryder sig om hende som menneske. Simpelthen fordi hun har båret sig selv gennem verden på en måde, der gør det meget svært ikke at holde af hende. Jeg kan ikke prale, at jeg selv har mødt hende desværre, men alle, der har, understreger jo, at hun er et virkelig sødt menneske, og den filantropi, hun har udøvet gennem årene, vidner jo om, at hun også har haft en dyb forståelse for, altså, hvor penge kan gøre gavn. Hun har ikke støttet sådan nogle vidt løftige sager, men ofte noget meget konkret.
0: Som blandt andet det, du var ved at sige det selv, måske, men som Obama fremhæver om at få børn til at lære at læse.
1: Altså, hendes far var analfabet. Hun kom simpelthen fra den dybeste fattigdom, du næsten kan finde i USA, og det blev jo noget, hun tog med sig. Hendes far var analfabet, derfor var det vigtigt for hende at hjælpe børn med at lære at læse, også dem, der kom fra fattige kår. Hun har også bidraget til rigtig mange unges uddannelse. Hun havde et biblioteksprojekt, hvor hun sørgede for, at der blev sendt bøger ud. Og så støttede hun jo altså med $1 million udviklingen af Moderna-vaccinen, dengang USA var ved at synke ned i den her desperation under coronapandemien. Hun har lavet massevis af velgørende projekter, som har haft det til fælles, at de har ramt noget, som hun kunne identificere sig med. Og det gik hun op i. Hun ville kun beskæftige sig med det, hun kendte, og som hun kunne se gjorde en meget konkret forskel derude.
0: Så på en eller anden måde har hun formået at gå stille med dørene, hvad angik hendes politiske overbevisning, samtidig med, at hun har larmet med en hel masse projekter, som har betydet noget for forskellige fløje af politisk overbevisning, eller hvad?
1: Altså det, Dolly Parton har gjort, og som hun har gjort rigtigt, efter min mening, det er, at hun har insisteret på at være menneske. Det har været mennesket først, når hun er blevet spurgt, for eksempel, hvorfor støtter du LGBT+ rettigheder? Så hun svarer, jamen hvad for et menneske støtter ikke folk, fordi de har en anden seksualitet? Og det samme har hun, den samme type svar har hun sådan set brugt, uanset hvad hun er blevet spurgt om. Altså, vi er alle sammen Guds børn, hun var et kristen menneske, og det var hendes evige argument. Og hun fandt ikke noget behov for hverken at lægge afstand til noget eller støtte noget af politiske årsager, men simpelthen fordi hun menneskeligt mente, det var det rigtige at gøre.
0: Der er simpelthen opstået et begreb for, at Dolly Parton helt bevidst ikke har udtalt sig direkte politisk. Hendes nevø har døbt det Dolly Tix.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi lige skal høre et lille klip af, hvordan det kan lyde.
3: We have a president of the United States who said those things on that bus.
4: I'm not addressing that. I do not get into that. Of course I have my opinion about everybody and everything. But I learned a long time ago, keep your damn mouth shut if you want to stay in show business. I'm not in politics.
5: No political rallies for you then?
4: No political rallies for me. I make my joke is that my daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
0: Man skal simpelthen holde sin mund helt lukket, hvis man vil blive til noget og blive ved med at være i showbiz, som hun understreger her. Hvad hører du, Birgitte Borup, i det, hun siger?
1: Jamen, hun gør det, som hun meget ofte gjorde. Altså, hun brugte humor, selvironi, og den der selvironi, synes jeg, var vidunderlig. Den var der så mange celebrities, der kunne lære noget af. Den brugte hun til at afvæbne enhver situation med. Hun svarede aldrig på noget, hun ikke havde lyst til at sige noget om, men samtidig blev hun heller aldrig fornærmet over at blive spurgt. Og det er jo også noget, som, synes jeg, kendetegnede hende. Der er jo opstået de senere år i celebrity-kulturen sådan en offermentalitet, hvor man altså, selvom man er nogle af de mest privilegerede mennesker i verden, så betragter folk sig som ofre, og det gælder lige fra Michelle Obama til Meghan Markle og Madonna, som mener, at det, at hun bliver ældre, og folk forholder sig til det, fordi hun i lighed i øvrigt med Dolly Parton får alle de her plastikoperationer, det er et udtryk for aldersdiskrimination. Og sådan er der massevis af eksempler på, at folk har offergjort sig selv, selvom de er i en ekstrem magtfuld og på alle mulige måder privilegeret situation. Det gjorde Dolly Parton aldrig. Altså, hun tog det virkelig for det, det var. Det, hun ikke havde lyst til at svare på, lod hun være med at forholde sig til. De grimme ting, der blev sagt om hende, forholdt hun sig ganske enkelt ikke til. Altså, hun dømte ikke selv nogen, at andre dømte hende. Det var hun sådan set hamrende ligeglad med.
0: Når man er så kendt som hende, så må man jo engang imellem alligevel have haft lyst til at råbe af folk, som stillede et åndssvagt spørgsmål, eller som dømte hende på forhånd. Men det har hun ligesom undgået hele vejen igennem, og i hvert fald at gøre offentligt.
1: Det har hun, og der tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, hvor meget hendes baggrund har betydet. For jeg tror, hvis der er to ting, hun har forstået, så er det, hvad for en magt det giver af penge. Og den magt har hun jo brugt blandt andet på sin filantropi. Og så er det berømmelsens magt, som hun har forstået både for- og bagsiden af. Hun har forstået, hvad den har givet hende, og hvilke muligheder den har givet hende. Men hun har også hele tiden forstået faren i, altså, hvordan det kan blive brugt mod hende som berømthed, hvis hun gik for langt i en eller anden sammenhæng. Og der tror jeg virkelig, at hun er vokset op i det her ultrafattige miljø og kendte nogle andre sider af USA, end mange andre berømtheder kender. Det tror jeg har været ekstremt afgørende for, altså, hvad for et kompas hun har udviklet.
0: Og lad os så kigge på den her figur, som alle fra Donald Trump til Barack Obama og et hav af musikere og kunstnere er meget flittige med at hylde i dag. Hvorfor er det så vigtigt for USA med sådan en kulturel figur, der kan samle nationen?
1: Jamen, det er jo ikke særlig mange tilbage. Altså, det er jo faktisk næsten det værste, havde jeg sagt. Det er jo det, der gør det så ekstremt trist. Fordi et menneske som Dolly Parton, der forener generationer, hun har jo fans, der er 100 år. Hun har også fans, der måske kun lige er blevet teenager og begyndt at lytte til hendes musik. Altså, hvem kan spænde over det aldersskel? Stort set ingen. Og det er jo, fordi hun er et produkt af monokulturen, som så har været dygtig til at holde sig relevant og vokset ind i også vortids populære kultur. Mm. Hun har lavet nogle sådan musikalske samarbejder, blandt andet med sin guddatter Miley Cyrus, har været dygtig til at gribe noget, taget med ud og optræde, og så tror jeg, det er Hun har udstrålet noget så sjældent som et lyst sind. Altså, hun har udstrålet en fortælling om verden, som har været grundlæggende positivt, og hun har lignet et menneske, der har haft det sjovt. Hun har været i en position i mange, mange år, hvor hun selv har kunne vælge, hvad hun har haft lyst til at lave. Og hun har altså gjort det, som hun synes var fedt.
0: Er det en særlig værdi i nutidens USA?
1: Ja, det mener jeg med den branddyrkelse, der er i dag, altså, hvor vi alle sammen nærmest er bevidste om, altså hvis vi lægger et Insta-opslag op, hvordan kan det blive fortolket, hvad siger det om os og så videre. Jeg tror egentlig, at Dolly Parton er et af de sidste mennesker, der har haft den tilgang til det at være kunstner. Altså, hendes store styrke har altid været, at hun har taget sig selv dybt seriøst som kunstner og forretningskvinde. Hun har aldrig taget sig selv højtideligt. Og det synes jeg er... Og jeg er sikker på, at det er det, der vil stå tilbage, når sorgen her har lagt sig, og folk begynder at se tilbage på det ikon, hun var.
0: Nu siger du, at sorgen er ved at lægge sig. Hvem kommer helt konkret til ikke at mærke, at hun mangler nu? Musikken findes jo stadig.
1: Musikken findes stadig, men figuren gør ikke, og jeg synes faktisk indtil for ganske nylig, altså hun er jo død efter et meget kort kræftforløb, som hun sådan ikke... Måske har talt helt sandfærdigt om, altså hvor alvorligt det egentlig var. I hvert fald kom det som et chok for mange. Mm. Men jeg tror, vi var mange, mig selv inklusiv, der ikke var færdig med Dolly Parton. Det er ikke ret længe siden, jeg sad på YouTube og så sådan en tribute-koncert, der var lavet, hvor blandt andet mit eget store country-idol, Kacey Musgraves, optrådte med nogle af hendes sange. Og de der genfortolkninger og den der måde, hun er blevet ved med at være levende på, også gennem andre kunstnere og gennem nye musikalske genrer. Det tror jeg da absolut, vi er mange, der kommer til at savne. Og så er det også bevidstheden om, at Dolly Parton er i verden, som er forsvundet. At der stadigvæk var nogen, der kunne det, som i dag jo synes umuligt, nemlig at få de amerikanske hjerter til at slå i samme takt. Det kunne Dolly Parton, og det i sig selv er altså en grund til, at det er et stort tab og noget af et både menneskeligt og musikalsk jordskælv, der har ramt verden.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Birgitte Borup, international kommentator hos Berlingske, som kom med den poetiske finale her til sidst om, at hjerterne slog i takt. Al begyndelse er svær, men godt begyndt og halvt fuldendt, siger man jo i den her tid, hvor elever og studerende begynder på studier. Mange går ombord på et nyt arbejde, alting skal præsenteres og fanges på få sekunder, inden tålmodigheden er sluppet op. Alt det taler Parnasset om i dag, når de har temaet begyndelser på plakaten.
6: Sofie Diemer, Simon Pasternak, Claus Høgsbro, hvad har været jeres bedste første møde, hvis I kan huske det? Altså, hvor jeg stødt ind i nogen, og bagefter har tænkt, det klikkede.
7: Jamen altså, skal jeg starte?
6: Det kan ja, det kan du godt.
7: Jamen altså, nu synes jeg måske lidt, vi overvurderer begyndelser i den her kultur, vi går rundt i. Der er jo også mange midter og mange slutninger.
6: Ja.
7: Og begyndelser kan jo se gode ud og vise sig at være rigtig dårlige efter enten 30 sider eller 30 år, ikke? Man ved det jo ikke.
6: Nej.
7: Så jeg prøvede at huske tilbage på, hvad var egentlig en god begyndelse, og så kom jeg til at tænke på en dreng, jeg ikke har set i, tror jeg, 49 år, som var en, jeg mødte i min nye børnehave. Jeg gik i sådan en 70'er børnehave, hvor ligesom naturen skulle frem, det vil sige, at man gik rundt totalt dødsangst for at blive halshugget af en eller anden stor dreng hele tiden. Så kom jeg til en ny børnehave, og så kom der en dreng over, som jeg stadig husker hedder. Han hedder Andreas. Og jeg tænkte, der var et eller andet ved ham der. Og hvad det var, ved jeg ikke helt. Jeg prøvede at rekonstruere det tit. Der var et eller andet, den måde, han tog ud på, eller den måde, han bevægede sig på, eller den måde, hans stemme var på, hvor jeg sagde, ham der, han skal være min ven. Og så kan jeg ikke huske, hvordan jeg sådan, om jeg gik over til ham, eller bare skete et eller andet, hvad nu sker det mange år siden. Og så vidste det sig skulle være rigtigt. Det var simpelthen bare mit livs allerbedste ven. Og vi havde det sjov i 2 år, og han havde også nogle sjove forældre, og det var sådan et stort, fantastisk eventyr. Faktisk vil jeg sige, og så har jeg ikke set ham siden, men altså, jeg for eksempel opkaldte min søn efter ham, uden at vide, hvem han er.
6: Nej.
7: Jeg tror ikke, jeg vil kende ham på gaden, hvilket han hedder til efternavn, men der var bare et eller andet der, hvor man tænker, her der er simpelthen et eller andet, der begynder her, der er et før det efter. Det vidste jeg allerede dengang, jeg har vel været 6 år eller sådan noget. Så en virkelig god begyndelse, og tak til dig, Andreas, hvem du nu er i dag.
6: Det kan være, at I vil forenes efter den udsendelse. Parnasset kan jo mange ting.
7: Ja, det er jo det.
6: Hvad med dig, Claus Høgsbro? Kan du huske sådan et virkelig godt første møde?
8: Ja, altså for mig, det allerbedste møde for mig er for nyligt i midt maj, der bliver indlagt og blev opereret. Jeg skulle have fjernet lidt indre organer, og det skulle ikke have været det store problem. Det skulle egentlig bare være sådan en helt standard kikkertoperation, og det var det også. Og så blev jeg bedt om at blive til overvågning dagen efter, og så løbet af aftenen gik alt galt. Jeg fik indre blødninger, nyresvigt, og ender med at dø og blive genoplevet her i for et par måneder siden midt maj. Og hvis det bedste møde for mig for nylig var det fantastiske personale, der hiver mig tilbage til livet, og ikke mindst at møde livet igen på en ny måde. Mm. Og også blive bekræftet i, altså, at det, jeg laver, er det rigtige. Det var ikke sådan en, hvad fanden har jeg gang i? Hvorfor har jeg brugt hele mit liv på digte? Jeg skal jo være sømand. Altså, det var virkelig... det, jeg var mest bange for, der lå der, der var tænkt, jeg er næsten en digtsamling færdig. Tænk nu, hvis den ikke udkommer. Så det var virkelig...
6: Var samvittighedsfuldt.
8: Ja, nå, men det var vildt. Altså, jeg er så det bedste måde helt sikkert at møde livet igen. Ja. Og være mega taknemmelig. Jeg er ikke bange, eller jeg har ikke nogen frygt eller traume. Jeg er bare... meget, meget glad for at gå rundt her. Ja, super. Ja. Meget taknemmelig. Jeg har altid dyrket taknemmelighed, og det, når man står midt i orkanen, er det der, man finder ud af, hvordan man arbejder med sig selv. Så ja, jeg er en glad mand.
6: Det lyder da dejligt. Hvad med dig, Sofie Dimmer?
1: Det lyder eddermame fredfuldt at vågne op og ikke fortryde noget.
7: Ja, det er vildt nok.
8: Ja, jamen, altså, ja, det er, ja, måske, når du siger det sådan. Men jeg var bare taknemmelig. Og selvfølgelig har jeg lavet alle mulige crazy ting i mit liv, men der er ikke noget, altså alt, alle valg har konsekvenser, og i mit liv, jeg synes også, jeg har ryddet op i alt, der skal rydde sig op i, og så jeg er bare taknemmelig.
6: Har du et godt første møde, Sofie?
1: Ja, altså jeg tænkte egentlig, at mit første bedste møde var dengang, jeg følte mig spejlet for første gang af et værk. Og det var, da jeg var 17 år og var inde at se Fix & Foxys Ungdommen på Teater Republik, som ligesom havde forvandlet teatersalen til en kæmpe campingplads, sauna-agtig. Der var 90 ton sand, og så var der bare brandvarmt, og så foregik der et næsten psykotisk teaterdøgn, hvor at man blev kastet ud i teknofester til at sidde i telte med andre unge mennesker og skulle skrive lister over, hvad man havde mest med sig selv. Og det landede lige dunkt i et 17-årig ADHD-hjerte, så min hjerne eksploderede. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at kunsten altid bare skal spejle, men det blev en oplevelse, som jeg stadig bærer rundt på.
6: Ej, nogle gode første møder. Tusind tak. Jeg spørger om det der med første møder, fordi der er jo rigtig meget, der har sin begyndelse. Første møder i den her tid, altså skolerne starter, universiteter og videregående uddannelser. Mange har første arbejdsdag på nyt job, fordi august og september er de virkelig store måneder for jobskifte. Samtidig med, at vi lever i en tid, hvor der sådan er lidt trængt tålmodighed, opmærksomheden skal helst fanges lige med det samme. De første toner, de første scener, de første linjer. Vi har her i radioen beskæftiget os med et nyt fænomen, som hedder mikrodramaer, hvor episoder og fortællinger varer højst 2 minutter. Nyhederne fortælles jo også i sådan nogle såkaldte reels. Hitlisterne er fyldt med ultrakorte popnumre. Så jeg spørger, om vi måske er havnet i en modsætning til, hvad du godt kan lide, Simon Pasternak, et begyndelsestyrani. Det spørger jeg Parnasset om i dag, og så er det jo meget sjovt, at det lige er kommet frem, at Nordisk Råds Filmpris har fået en dansk nominering, nemlig Begyndelser med Trine Dyrholm og David Dencik i hovedrollerne. Nu skal I præsenteres ordentligt. I dag leger vi en lille leg, der handler om forskellige værkers begyndelse. Sofie Dimmer, podcastvært, forfatter, teaterinstruktør bag den humoristiske DR2-serie Lad os tale om sex. I sidste sæson huskunstner på Avenue T Teateret og i gang med en bog. Du skal have en begyndelse. Og så siger du bare til, så snart du ved, hvad det er.
1: Jamen, det er Britney Spears.
6: Ja.
1: Med Baby... Baby... Hvad hedder den?
6: Den hedder Baby One More Time.
1: Ja.
6: Ja. Du behøver faktisk ikke gøre mere end 2 sekunder.
1: Nej, det er jo den ikoniske, nasale, tørre røst, der starter den popbanger.
6: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvorfor du har valgt den.
6: Jeg kan slet... Men det virkede.
1: Jeg vidste, hvad det var. Det var dejligt at kunne svare rigtig en quiz.
6: Det er sådan en quiz. Godt gættet. Simon Pasternak, forlagschef for Gyldendals skønlitteratur, forfatter af krimier og romaner med klangbund i krig og koncentrationslejre, blandt andet. Senest bogen Hemmelighedsbærer fra, hvad er det, sidste år?
7: Ja.
6: Du får lige en begyndelsesquiz, og der skal jeg læse noget for dig. Det var i juli, i den allervarmeste tid. Hen imod aften forlod en ung mand sit værelse, som han havde lejet hos en af beboerne i en sidegade, S-strædet, og gik langsomt. Han syntes ubeslutsom ned mod K-broen.
7: Altså, jeg vil sige, at det må være en russer, fordi sådan starter alle russiske romaner.
6: Du har fuldstændig ret.
7: Vi kalder den russiske åbning.
6: Ja.
7: Altså, det kunne godt være forbrydelse og straf.
6: Det kunne det for eksempel rigtigt være, at du stod Jevski.
7: Og det er det også.
6: Det er det da.
7: Nå, sådan.
6: Godt gættet. Claus Høgsbro, digter i en smeltedigel af jazz og poesi og litteratur. Selvudnævnt beatpoet, næsten altid på farten med optræden her og der alle vegne. På 20 år er det blevet til omkring 40 udgivelser. Så du er en produktiv mand. Senest i år var det melankolins møl i brystet, og nu får du din begyndelsesquiz. Der kommer lidt ord lige om lidt.
9: There was a little alley in San Francisco, back of the Southern Pacific Station at 3rd and Townsend. In red brick of drowsy, lazy afternoons with everybody at work in offices.
8: Jeg har ikke lyst til at sige noget, jeg har bare lyst til at lytte til det. Det er virkelig dejligt.
6: Fantastisk. Det er en optagelse fra 58.
8: Ja, netop. Hvad er det Carrack, og hvad er det pianisten hedder?
6: Pas.
8: Oh.
6: Ja, det er dårligt, jeg ikke ved det.
8: Men det er dejligt.
6: October in the Railroad Earth. Ja. Jack Carrack. En af dine favoritter.
8: Ja, altså det er det. Altså, jeg synes, han var rigtig, rigtig dygtig, men for mig er det lige så meget det der med, at man investerer sig i sin skrift, og at man er hele cirkler. Altså, det bliver ikke... altså, nu har jeg skrevet om døden, jeg kommer også til at gøre det igen, men jeg kommer ikke til at lave den store dødebog. Jeg kommer til at lave en cirkel omkring livet. Mm. Altså, livet er både op- og nedture, ikke? Men altså, jeg kan godt lide det der med, at jeg investerer mig selv i det, man laver, går 100% all in, og ja... Det synes jeg, de gjorde.
6: Nå, I er delen, der er kommet godt i gang. Meget imponeret. Nå, lad os få begyndt for alvor. Hvordan gør man det bedst? Hvordan begynder man et værk? Hvordan gør man det bedste førstehåndsindtryk? Og hvad stiller man i det hele taget op, når man sådan skal bevæge sig ud på ukendt land? Hvor meget betyder det første indtryk? Både af den anden og jer selv?
7: Det betyder jo både utrolig meget og utrolig lidt. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg havde det sådan, at det betød utrolig meget for mig i begyndelsen af mit liv, hvor jeg troede, jeg havde ret i det, jeg så. Så viser det sig jo i løbet af livet. Det har man sgu ikke altid. Så det er godt med en god begyndelse, men man bliver nødt til lige at give det et lidt længere stræk for at se, om det holder, om man selv har noget at bidrage med. Ja. Så selvfølgelig betyder det enormt meget. Det betyder enormt meget tekster, det betyder enormt meget venskaber, det betyder meget kærlighed, selvfølgelig gør det det.
6: Ja.
7: Men holder begyndelser. Jeg kan se... Nu sidder jeg og læser mange manuskripter, og det er klart, den første side skal jo være god, men man behøver ikke anstrenge sig så ekstremt meget for lige at lave den helt perfekte indledning. For eksempel lyder alle russiske romaner ens. Der er den Dostojevskiske åbning, som er her, der er en meget speciel mand, eller der er den Gogolske åbning, der lyder præcis lige sådan. Det er bare en mand, som inden jeg har mærke til, går ned på gaden. Så derfor er det jo vigtigt, men det er jo også... Det er jo også kun en begyndelse. Ja. Det er jo selvfølgelig super banalt, men jeg tror, vi er meget sådan... Vi fetiserer begyndelsen ekstremt meget.
6: Men det gør vi, og det gør vi jo i vores opmærksomhedshungrende tid for øjeblikket. Hvor meget tænker du over det, Sofie, sådan det der førstehåndsindtryk, når du skal møde nogen for første gang?
1: Altså, det er jo den første fortælling, vi har om hinanden. Men jeg er ret enig med Simon. Altså, jeg synes også, det er min erfaring, når man først går ind i et tvungen fællesskab, eller starter i en klasse eller på en arbejdsplads, så søger man, og så finder man sammen med nogen, og så går der 3 måneder, og så står man ved siden af nogle andre. Det der med, at det tager tid at lære hinanden at kende. Men altså, jeg har kæmpet totalt meget med førstehåndsindtrykket. Og jeg tror først, at det var 25 plus, at jeg begyndte at erobre det og tage førstehåndsindtrykket tilbage.
6: Hvad bestod den kamp i?
1: Jamen, at jeg er lidt født uden mimik.
10: Jeg er lidt mimikløs, så alles førstehåndsindtryk har altid været lidt af mig, at jeg var lidt underlig eller sur, eller måske kan man kalde det sådan et resting bitch face, vil nok være det poppede udtryk af det. Så jeg tror, at der skete en ændring, da jeg begyndte at proklamere det hver gang, jeg gik ind i et rum og var sådan... Bare så du ved det, jeg smør indeni, man kan bare ikke se det på mig. Jeg har ingen...
6: Siger du simpelthen det til folk, du møder første gang?
10: Ja, jeg siger, hvis jeg er svær at læse, så er det, fordi jeg har ikke nogen mimik.
6: Spændende.
10: Og det er jo også lidt trist på en eller anden måde, for det er jo en eller anden neuro...
7: det er sgu også meget sjovt.
10: Neurospicy labor på en eller anden måde, ikke? At man bliver nødt til at undskylde for den måde... man er i verden, men jeg vil sige, at på den anden side af mit liv er sgu blevet en del lettere. Ja.
6: Mm. Hvad med dig, Claus?
8: Jeg tillægger det ikke særlig meget. Det gør jeg ikke, fordi hvis man er nysgerrig menneske, og hvis man omgiver sig med nysgerrige mennesker, så er det første indtryk er jo egentlig underordnet. Det er jo det, der ligger bag, og det, der kommer. Jeg har altid lyst til at se det, der er på bagsiden. Det gælder både mennesker og bygninger. Altså, hvis der er en flot bygning, skal jeg om på bagsiden for at se, hvad der er. Og selvfølgelig et førstehåndsindtryk, altså hvis du er et reelt, ærligt, godt menneske, så bærer du dig på en bestemt måde, og derfor så behøver jeg ikke overvurdere mit første møde, fordi det handler jo om, hvordan er man også på andet møde og tredje møde, og hvordan er det, når du er træt, sur og udbrændt, det er en måde at bære sig på. Det er selvfølgelig klart, jeg forstår godt, altså hvis jeg skulle ud og lave en oplæsning eller et eller andet, men jeg vil ikke agere anderledes, og jeg vil ikke overtænke det. Jeg er den, jeg er. Jeg har nogle tanker i mit liv, bære dig, altså opført ordentligt, gå til folk med respekt, lad være at sove folk bevidst, og hvis de regler er overholdt, så kan jeg jo egentlig gøre, hvad jeg vil. Nu ser jeg også ud på en bestemt måde. Jeg har synlige tatoveringer.
6: Det må man sige. Op af halsen og op af armene.
8: Op af halsen og hænderne. Og jeg er også vant til, at der er nogen, der kan dømme mig på det. Men det gode ved det er jo, at det er en meget let måde at sige alle overfladiske folk fra. Altså, hvis de synes, de skal dømme mig, så sparer jeg mig tiden for at snakke med dem. Uh-huh. Så jeg tænker ikke særlig meget over, at sådan, nu skal jeg ind og møde... kultureliten herinde i DR, og nu skal vi sidde og være... jeg møder de mennesker, jeg møder, ud fra... kigger vi hinanden i øjnene, er vi høflige og rare, og så tager den derfra.
6: Ja. Men du vil sige noget til mig?
7: Nej, men omvendt, så er det jo også... Sådan oplever jeg det i hvert fald. Det er jo vores natur, der siger os et eller andet. Apropos mit første møde med den der dreng, så der er jo også en sandhed i det. Der er jo en eller anden tone i noget. Altså, det kan godt være, at det ikke siger det hele, og det kan godt være, at man skal se, om det ligesom har en form for holdbarhed. Men jeg tror også på, at der er også en eller anden umiddelbarhed, der er også en eller anden tilgængelighed, vi også kan have, som er fedt ved begyndelser. Hvis man ser på litteraturen, så er den jo beskæftiget sig med døden af de sidste mange milliarder år. Og det er jo meget fedt, at den også er begyndt at fokusere lidt på begyndelsen. Der er jo ikke kun døden, der er også fødselen. Der er også noget fedt ved en begyndelse. Vi skal ikke kun sidde og bagtale den. Og jeg tror også, at der er jo også et eller andet ved det nye møde, som jo kan være fortryllet, det er jo klart. Mm. Det har bare ikke, jeg tror bare, at vi har den her fascination af det unge og det nye og det korte og det hurtige og sådan noget, og det skulle man måske lige holde op med, men derfor så er der jo også et eller andet, hvor man vel bare ved, at det her, det er sgu bare rigtigt. Det her klinger bare rigtigt. Det har bare et eller andet. Det hører man også, synes jeg da, at i tekster, der er jo også et eller andet, ofte meget hurtigt, hvor man siger, her er der et eller andet, jeg ikke har hørt før. Hvad er det?
6: Klart.
7: Og det leder man jo også efter.
6: Men når du nu fortæller om Andreas i børnehaven, og Sofie fortæller om det der med at være begyndt at simpelthen sige, det er ikke fordi jeg er sur eller stejl, jeg ser bare sådan ud, og så videre, så taler vi jo om menneskemøderne, altså der, hvor vi støder ind i hinanden. Og hvis vi nu køber en præmis om, at det gør vi, måske sjældnere, altså møder hinanden i brugsen, eller i foreningen, eller hvor det nu kan være, fordi vi køber meget på nettet, vi er ikke så aktive sådan rent fysisk. Hvad betyder det så for begyndelser?
8: Jamen, jeg tror, altså vores generation, det sidder vi, at, altså vi er jo ikke teenager eller i start 20'erne. Jeg tror, der er mange unge mennesker, der vil sige, at de følger mange nye møder bare online. Det er ikke det liv, jeg lever. Jeg lever ude blandt folk. Men der er et eller andet sundt i at få øjenkontakt og møde en anden ude i virkeligheden. Det er der ingen tvivl om. Det synes også, altså, det viste lockdown jo også, blandt andet. Ikke? Hvor hårdt det er at sidde derhjemme. Så kan det godt være, det kan være på Zoom eller et eller andet. Men vi har brug for den øjenkontakt. Og vi har brug for at møde folk, vi ikke ligner, vi kan spejle os i. Og finde ud af, at vi er mere til fælles. Altså, vi behøver ikke ligne hinanden. Vi behøver ikke have de samme interesser, eller de samme køn, eller samme seksualitet. Vi har brug for at mødes på tværs af alt det. Ja. Og det tror jeg, den fysiske verden, altså, der har man brug for det, altså de der nye gode møder.
10: Altså, jeg tror jo, på internettet, så kan man i højere grad vælge, hvilke mennesker man er i kontakt med. Der er på en eller anden måde noget, man sorterer i, og i virkeligheden tror jeg, at man i højere grad møder mennesker, man ikke har udvalgt. Så det, man mister på en eller anden måde, er vel at blive brudt med sit eget ekkokammer, nye input, spontanitet, alle mulige ting, der gør, at vi bliver bredere og bedre sociale væsener i verden.
8: Mm. Vi har brug for, især den der tid, altså også med online-verden, at møde folk, vi ikke er enige med, og finde ud af, at vi stadig kan lide hinanden. Altså, min vennekreds ligner ikke hinanden. Vi har heller ikke politiske samme holdninger. Vi laver heller ikke det samme. Og jeg tror, at det, der kan være problemet nogle gange online, det er netop det der med, at det bliver en checkliste.
6: Sorterer altså, fra.
8: Både om det er sociale medier, eller om det her er dating, så bliver opskriften, jamen, jeg vælger dem, jeg er enige med. Det her, vi er trygge, sikre, vi laver en safe zone. Men det er jo bare at vælge nogen fra, som du ikke har lært at kende endnu. Altså.
6: Og jeg griber lige det politikordet, du lige nævnte der, fordi jeg kommer også til at tænke på, altså, historien er jo fyldt med legendariske politiske budskaber. John F. Kennedy, Ich bin ein Berliner, Barack Obama, Yes we can, Ronald Reagan, Mr. Gorbachev, Open this gate, osv. osv. Eller den her.
11: I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
6: Og da jeg kom til at tænke på dem, så tænkte jeg, det må være begyndelser. Men så opdagede jeg, at de her helt fuldstændig legendariske, historiske slogans eller budskaber, faktisk kommer langt inde i en tale, og nogle gange helt til sidst i de der også lange politiske taler. Kunne man bygge sådan noget op i dag?
7: Ja, selvfølgelig kunne man det. Altså, der er jo sådan en god retorisk regel, der hedder, første gang du siger noget, nå ja, whatever. Anden gang lyder det lidt federe, og tredje gang, så er der jo kor på, ikke? Så det kan man da. Jeg synes stadigvæk, de der... Jeg får stadigvæk kuldegysning. Hør det der?
6: Ja, det kan jeg da også.
7: Og det er så ekstremt stærkt et budskab, og så det er utroligt, man kan blive ved med at høre det. Men jeg tror, at selvfølgelig kan man det, og selvfølgelig skal man også det, selvom hastigheden er blevet større, så skal vi jo stadigvæk lave et rum, bygge det op, være i det. Ellers så kan vi jo ikke, jeg kan i hvert fald ikke få fat i det.
6: Men i det omfang, I følger med, altså bare i dansk politik, altså, så er det jo bedre de der små, hurtige påsætninger. Der er jo ikke plads til lange forklaringer eller store udredninger, før man kan bygge sit første, anden, tredje slogan op, vel?
7: Men jeg tror, at enhver, der har siddet til et møde med mere end en deltager, altså sig selv, synes måske, folk godt kunne fatte lidt mere i korthed. Ikke?
6: Ej, det er jeg så enig i.
7: Og specielt taler. Altså, den største kvalitet ved dem er deres korthed, synes jeg. Altså, det er nærmest det vigtigste ved en tale, så det synes jeg, at lige man skal stramme sig an med generelt set. Ja.
10: Altså, jeg må også blankt indrømme, altså når du siger det... Altså ja, der er jo plads til den lange tale, men det, sådan en som mig ville se, var nok I Have a Dream, fordi der var en SoMe-medarbejder, der havde klippet det ned og lagt hooket på Instagram, ikke?
6: Jo. Eller TikTok. Jo, du ville ikke have hørt så langt.
10: Nej, altså jeg kan slet ikke, altså jeg må blank erkende, jeg kan slet ikke komme i tanke om, at jeg har hørt en helt politisk tale i flere år. At...
8: Jeg tror også, det, hvad kan man sige, at ja, hastigheden er sat op, men vi som, hvad kan man sige, også der render og skaber noget, har jo også mulighed for at lave noget, der ikke sætter farten op. Altså, tror jeg, mit forfatterskab og min karriere, der har jeg valgt at dvæle ved ting og få lov til, altså, hvis alt bliver klippet hurtigere, og alt skal gå hurtigere og smartere og blive aflæst på 2 sekunder, jeg tror da, hvis man lytter til mange af mine albums, der tager det lang tid. Det er ikke nødvendigvis et hit. Det bliver svært at spille i radioen, men til gengæld kan jeg jo mærke, at folk meget gerne kommer ud og oplever det. Sammen kan vi lave nogle vilde koncerter, sammen har vi noget, der opstår. Ja. Så det er også det der med, altså, jeg kan sige, hvis, altså, nogen vil jo godt have det hurtigt klippet og så videre. For mig, der synes jeg, det er fantastisk ikke at tænke så meget ind i at skulle være en del af den proces, at, åh nej, for at sælge mine digte, så skal det gå stærkt. Altså, jeg har levet og skrevet digte i Danmark i omkring 25 år, og jeg har set både tempo og alt muligt gå op og ned, og også set temaer komme og gå. Så det er jo også, hvad man har lyst til at byde ind med, og selvfølgelig, hvad der fungerer for den enkelte person, hvad de vil have.
10: Jeg er ret enig med Simon og Claus. Jeg tror, at der er en rigtighed i, at at dyrke det dvælende også kan være en aktivisme, fordi at det er det modsvaret til hurtighedskultur, som jo stammer fra kapitalisme. Altså, jo hurtigere det går, jo mere køber du, jo flere korte videoer, du ser, jo mere bliver du eksponeret for.
6: Så det du er tror jo på, at det her begyndelsestyranni også kan have en, som jo altid, en modbølge?
10: Eller man kan starte en modbølge. Altså, ja. Jeg har lidt sådan en regel for mig selv, at film, der starter med klimakset, altså krigen, dem gider jeg ikke se. Fordi jeg er gået helt anti på det der, fordi jeg gider ikke dyrke, at kapitalismen har så meget fat i måden, vi indtager dramaturgi på, for eksempel.
7: Men det er meget enig. Jeg ved ikke, om kapitalismen nødvendigvis også skal have skyld for vores far. Det, jeg tror meget, det handler, for mig i hvert fald, handler det enormt meget om tempo. Altså, du skal sætte dit eget tempo. Det kan være hurtigt. Det kan være super fedt, hvis det er hurtigt. Det kan også være langsomt. Og jeg tror, det er det. Sæt nogle regler, som gør, at du kommer ind i et bestemt univers. Nogen har et hurtigt pulslag, andre har et langsomt. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi giver plads til det hele. Og hvis man taler om kunsten, har jeg det i hvert fald af litteratur, så handler det jo meget om at komme, hvis det er en langsom tekst, eller det handler om tempo, det handler om at kunne skifte, det handler om kontraster, det handler om det at kunne holde en fanget. Det kan så være forbrydelse og straf på 7.500 sider, ja. Eller det kan være ganske kort. Det betyder ikke så meget for mig.
10: Nu var det ikke kun det, det var bare.
7: Ja, men det er ikke. Men jeg mener bare, at det der med ligesom. Ja, okay.
6: Og lad os tage fat i den hale og prøve at kigge ind sådan i værkerne og i kunstens rolle. Man ser jo, at godt begyndt er halvt fuldendt. Simon, du har været inde på det. Hvad er det første, du lægger mærke til, når du sætter dig ned og åbner et manus, som er sendt til Gyldendal?
7: Det er stemme.
6: Stemme?
7: Ja. Er der et eller andet her, som
6: Hvor langt skal du hen, før du kan møde den stemme?
7: Jamen, det tror jeg, man kan møde rigtig, rigtig hurtigt. Altså, du kan meget hurtigt se, om det er sådan lidt mere generisk, om det også om der er meget stor, gjort meget stor anstrengelse. Der er jo sådan en fetish omkring den første linje. Sådan noget. Og det, der skal man altså stå tidligere op for at få en linje, der ligesom bare kan redde
6: sænge et helt værk.
7: Fuldstændig. Men jeg tror, man meget, meget hurtigt, det kan man jo inden for musik, det kan man inden for alt, du kan høre, om der er der en stemme her, du kan høre, hvilken genre det er, du kan høre, hvad det er. Der vil sige, at der leder vi meget efter stemme, originalitet. Er der et eller andet, der giver os et rum, vi kan træde ind i? Så må vi se, hvordan det ser ud.
6: Du sagde til mig, da vi talte sammen i går, at man, det er som at gå ind i et rum, og man skal lige bruge en 30-50 sider på at finde ud af, hvad er der inde i det rum. Mm.
7: Ja, altså jeg vil sige, at der er sådan nogle, det er jo selvfølgelig åndssvagt, men på en måde er det også lidt rigtigt, at efter en 30 sider, så skal vi ligesom have været i det rum, og så skal vi skifte lidt gear, ikke? Mm. Og det er ikke for at have en filmdramaturgi, fordi det er egentlig også i litteratur ret meget imod, at det skal være så firkantet. Men jeg tror, vi har et ur inde i os, apropos det der tempo, der siger, at nu skal der ske noget nyt, nu skal der ske noget nyt. Og jeg tror, det der med, hvis man får fornemmelsen af, at nu er vi et sted, hvor vi har hørt det, vi skal videre, vi står lidt i stampe, så der er lidt der. Men det kræver selvfølgelig, at man ikke kun har en stemme, men man også ligesom skifter gear, eller kommer over i noget andet, eller lige drejer den lidt, eller så er det slet ikke en gyser, det var i virkeligheden et homerisk epos, hvad ved jeg. Mm. Altså nogle overraskelser, noget der gør, at vi bliver i det der rum, vi bliver i de der regler. Så derfor så er der sådan forskellige steder, hvor man tænker, du bliver i hvert fald nødt til at læse 30-50 sider, du bliver også nødt til at læse 100 sider, hvor der er en eller anden åndssvag grund, ofte i hvert fald i romaner indtil sådan 2000. Der plejer vi at have 6 på side 100. Prøv at tjekke det. Det er virkelig underligt. Altså plus minus 10 sider. Altså så kulminerer et eller andet der, så må vi se, hvad der sker derefter. Det kan være det i nyere litteratur.
6: Jeg vil aldrig kunne læse romaner igen, uden at tjekke, hvad der sker omkring side 100. Altså, Sofie, du har jo lavet mange forskellige genrer. Teaterforestillinger, du har skrevet, du laver podcast, alt muligt andet. Altså, lad os bare tage en teaterforestilling. Hvordan skal den helst begynde?
10: Jamen, jeg begynder et helt andet sted, end hvad mediet er. Altså, det er mere, jeg får en idé, eller der er noget politisk, jeg gerne vil sige, eller et paradoks, eller et hykleri. Og så former der sig en historie, og så når jeg har fundet frem til, hvad historien er, så finder jeg ligesom ud af, om det skal være teater, eller en tv-serie, eller en bog. Mm. Så det er meget sjældent, at jeg sætter mig ned og sådan her, nu skriver jeg et teaterstykke. Det starter helt andet sted.
7: Det er jo heller ikke altid, at den begyndelse, man har, ender med at være den begyndelse, man får.
10: Nej, altså det er jo noget, som man lærer efterhånden at blive lidt blobby, eller at en proces er, at man skriver en begyndelse om 1000 gange, og en slutning om, og som Simon også forklarer det der med, at det bevæger sig også i genre. Det er jo alt, er jo op for grabs til, at noget skal i tryk eller vises på scenen.
6: Ja.
10: Men altså, jeg synes jo også, at en begyndelse kan være en titel. Altså lige så meget, som det kan være den første sætning. Jeg tror mere, at jeg har sat en titel ret tidligt, fordi det ligesom bliver et tema eller en firkant, som jeg skriver indenfor.
7: Ja. Nu taler du om, hvordan du selv skriver, hvordan du selv kommer i gang. Ikke? Mm. Det er jo super interessant. Men hvad kigger du efter, når du ser noget? Hvad er en god begyndelse for dig? Undskyld, hvis jeg...
6: Nej, du, her er ordet frit.
7: I teater, for eksempel.
10: I teater, så tror jeg tit, at et godt teater hook for mig er en situation. Er noget, der sætter mig ind i nuet. Er noget, der overrasker mig, eller forskrækker mig, eller bliver et sanseindtryk, eller når jeg kommer ind og sætter mig, og der er en scenografi.
6: Ja, for det begynder jo allerede, når man sætter sig på sædet, ikke?
10: For mig er teater meget... situationen og situationen i nuet. Så alt, hvad der kan presse mig ud i at være til stede, synes jeg er fantastisk teater. Ja.
6: Claus Høgsbro, jeg ved, at du laver ikke dine begyndelser om. Altså, det er ikke sådan, at du har skrevet digt, når du så når til enden, så tænker du, ej, det skal begynde på en anden måde. Men hvad nu, når du optræder? Der skal du vel også sætte en krog i dine tilhørere?
8: Ja, altså hvis jeg har hyret til et eller andet foredrag, hvor jeg skal snakke om min nye digtsamling, så er det jo ligesom det, der er anslaget. Nu kommer jeg med min nye digtsamling, Melankolis Mølle Brystet, den handler om det her. Men mine oplæsninger er aldrig ens. Altså jeg slipper bøger med, og så bladrer jeg på scenen og finder det, som jeg har lyst til at give folk.
6: Ren improvisation?
8: Ja, altså jeg bladrer i min digtsamling og finder ud af, hvad jeg synes, jeg har lyst til, at de her folk skal høre. Og så tager den derfra. Og nogle gange laver jeg også improvisation på scenen, hvor jeg finder på det på scenen.
6: Men kan det passe, at du ikke overvejer, når du kigger ind på publikum og tænker, hvordan skal jeg lige begynde det her? Hvor skal vi starte henne?
8: Nej, jamen, det gør jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, at nu har jeg lavet det her mange år, og for mig, før tiden var man jo nervøs og spændt, når man gik på scenen. Det er der jo ikke så meget mere, fordi man er vant til det. Så for mig, der handler det om at være nærværende og være... i sig selv, så jeg bruger en anden teknik til at sætte mig selv op. Jeg siger til mig selv, at det skal være fokuseret legendarisk, og det tænker jeg over lige inden jeg går på scenen. Og så går jeg ind og laver det, jeg skal.
6: Og så bliver det legendarisk.
8: Så er jeg så fokuseret, ikke? Altså, jeg har lavet det her i meget... Jamen, der skal være... Hvis folk har set mig de sidste 25 år, og jeg bare kommer slendrende og laver en Steffen... Altså, ikke nogen, det er ikke en diss til Steffen Brandt, men står og synger bag de dukke ruder igen, så skal man eddermame levere. Altså, jeg kommer, og selvfølgelig med nogle digte, som jeg har skrevet. Nogle af dem har skrevet for 20 år siden. Men jeg bladrer, kigger, hvad jeg har lyst til, snakker og forholder mig til det rum, jeg er i. Og det er selvfølgelig en frihed. Jeg kan også blive booket med et band, hvor der er skrevne numre, og så bliver jeg selvfølgelig nødt til at forholde mig til at stå på scenen med de her digte, med det band. Og jo mere produceret bandet er, jo mere skal jeg selvfølgelig forholde mig til det. Men med dig sin frihed.
6: Men du må da også tænke, når du så udgiver en digtsamling, altså er der ikke noget med det første digt, man støder på som læser? Skal det ikke kunne noget?
8: Det skal hele digtsamlingen.
6: Men man skulle jo gerne have lyst til at læse videre end det første.
8: Ja, men hvis det kun er det første digt, der er godt, så er det lige meget med resten af digtsamlingen. Så jeg vil sige, at jeg gør mig umage med hele digtsamlingen. Og jeg har ikke... alle digtsamlinger... Den nye digtsamling, jeg sidder og skriver på nu, som kommer næste år, tænker jeg, det er jo en digtsamling, som starter med at handle om min mor og far, der dør meget pludseligt slut sidste år inden for 2 måneder. Så det er både en slutning, på deres liv, men det er også begyndelsen på en digtsamling. Det er også begyndelsen på mit liv uden dem. Og det er ligesom et anslag til digtsamlingen. Men det er ikke kun det, digtsamlingen handler om.
6: Og hvad med dig, Simon? Fordi du skriver jo selv romaner. Altså, hvor meget tænker du over dine egne begyndelser?
7: Det tænker jeg enormt meget over. Altså, overtænke, det tror jeg er mange menneskers... Det tænker jeg selvfølgelig vildt meget over, hvordan det begynder. Jeg tror, en begyndelse skal jo gerne fortælle os, hvad er det egentlig, vi går ind til? Hvad er det for en slags historie? Er det en spøgelseshistorie? Den krimi? Hvad er det for noget? Det åbner jo ikke i, du skal jo simpelthen lave et rum ud af de uendelige muligheder, der er. Men det er aldrig det, jeg starter. Jeg har aldrig skrevet en start som det første nogensinde. Og jeg er så gået og funderet lidt over, hvordan har folk det egentlig med det? Hvad starter de med? Og jeg er nået til, at der er to slags mennesker. Der er sikkert flere, men der er i hvert fald to slags mennesker. Der er dem som mig, som altid går efter det, de synes, der er det fedeste. Altså, vi starter med det, der er sjovest at skrive, fordi så er der altid det sjoveste tilbage. Og så er der dem, der starter med begyndelsen, og så kører de, fordi de ved måske godt, hvor de skal hen, men så skal de igennem alle de trin, før de når til det. Men så er nogle dogne Larser som mig, der altid altså tager det nemmeste og det sjoveste, og altid vil spise kagen først. Vi tror, at det her det er nok nogenlunde sådan her, det skal hen. Men det betyder, at vi skal skrive om og om og om og om, og om igen 1000 gange, hvilket er super irriterende. Men vi har det da sjovt første gang.
6: Okay.
7: Og det er egentlig meget interessant, hvordan man gør det. Så jeg vil sige, hvor en begyndelse ligger, det tror jeg er... Jeg har i hvert fald ikke fundet den. Der er også nogle redaktører, der giver et råd, som jeg synes er... som sikkert passer meget godt nogle gange, men som jeg også synes er lidt ufrivilligt komisk. Det er, når de har læst en...

0: Vi har gang i Parnasset. I dag har jeg besøg af forfatter, digter, beatpoet Claus Høgkesbro og forfatter og dramatiker og en del mere, Sofie Diemer, forlagschef og forfatter Simon Pasternak. Jeg hedder Karen Sikker. Og nu er vi nået til de lektier, I har fået for. Og jeg tror, jeg skrev til jer, at det både var en nem og en ret svær opgave, jeg har givet jer, fordi jeg bad jer om at anbefale et værk, som I synes har den bedste begyndelse. Og det er jo på en måde en nem opgave, fordi der er masser at vælge imellem, men det er jo også det, der gør det svært. Claus, skal vi starte med dig? Og det kan jeg gøre ved at sætte noget musik på.
1: Ja. I got a bone to pick.

0: Kendrick Lamar og King Kunta. Hvorfor er det her en god begyndelse? Jamen den går lige på.
1: Det går lige på. Det er et beat, der fra, jeg skal sige, der i dag sparker fra sig. Det er en rapper, som kommer ind med det, som jeg synes, rappen kan, hiphoppen kan, har en frisk attitude. Det handler jo, teksten handler om, altså pludselig der mange sociale referencer, så er det jo en rap-tekst, en klassisk rap-tekst, der handler om, jeg er kongen af alt det her, King Kunta, også reference til Roots og Kunta Kinte, der får sat ben af, slaven, der stikker af. Men han er kongen, og der sidder nogen på hans trone, det gider han ikke finde sig i. Han rapper også, at han ikke forstår, der er ghostwriter i hiphoppen, og der er rigtig mange, mange fine referencer det her. Og jeg synes, det er, jeg synes også, altså da jeg sad og tænkte, det her det er pæt, jeg tror, de har brug for at høre det her, at sidde og nikke lidt med hovedet. Virkelig, virkelig fin start på et nummer.
0: Virkelig dejligt nummer. Sofie, dit værk, det har en lidt speciel udformning.
2: Jamen, det var, fordi jeg kom til at tænke tilbage på, hvad er det for nogle bedste begyndelser, jeg har observeret og selv oplevet i mit liv. Og det er at være blevet forladt eller forladet nogen. Så jeg tror, at min ugens kulturanbefaling, det er at blive single.
3: Okay.
2: Ja.
3: Er det en kulturanbefaling?
2: Kunne man sige sådan, the art of leaving, måske?
3: Okay.
0: Ja.
2: Jeg vil sige, apropos kultur, er jeg jo fodret med... Eller jeg er jo vokset op på en kulturfortælling om, at solen skinnede mere, når man var i et parforhold. Og at når man var single, så var man deprimeret og trist og grå.
0: Og hele tiden på jagt efter at finde en.
2: Præcis. Og når man så fandt en, så kunne man komme i gang med sit liv. Så jeg synes egentlig, at vi mangler fortællinger, der er større end det, og om modet og at udleve sine utopier. Så det vil jeg sige, dump him, dump her. Det må være dagens anbefaling.
0: Har du planer om at overføre det til en bog, teater, lyd, podcast?
2: Nej, det er så, jo, måske. Lad os se, måske. Ja. Men jeg mener det faktisk.
0: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om.
3: Men hvor skal den så starte? Skal den så starte ved en afsked, eller skal den starte med en begyndelse? Altså, skal den starte med, så marker vi slutter her, eller hvor er det hen? Hvor tænker du ligesom, at det nye liv skal tage sin begyndelse hen? Er det ved, at det kommer ind i et nyt liv, eller er det til afsked med gang?
2: Altså, det ville jo være dejligt, hvis det var en aktiv beslutning. Når du snakker, har jeg sådan et billede af druk, hvor de der mænd sidder omkring det der sorte bord på restauranten og siger, nu skal vi bare være fulde for at have det dejligt. Modsat kan man jo sige, at der de seneste par år er kommet en masse undersøgelser, der viser, at især kvinder har det bedre, når de ikke har en mand, og når de lever alene. Så jeg tror, vi kan starte ved, at det er en masse dejlige veninder, der sidder om et rundt bord, og så aftaler, om de ikke skal gå for deres mænd for at få et bedre liv.
3: Så det vil sige, at du starter alligevel med mændene? Fordi vi skal forlade dem, eller hvad?
2: Det er bare meget. Det kunne også være omvendt. Det kunne også være... Det var det, jeg...
3: Det kunne også være, at de havde gjort det.
2: Det var det, jeg hævde ud af røven, da du spurgte mig.
3: Okay.
2: Men vi kan diskutere det bagefter, Simon.
3: Jamen, det er jo meget sjovt, hvor man ligesom... Fordi det, der er meget sjovt, og som ligesom er udgangspunkt for mange altså fede historier... Jeg snakkede med en fyr, der hedder Christian Petzold, en tysk... filminstruktør, som sagde, jamen han interesserer sig egentlig ikke så meget for det der med brudet. Han interesserer sig mere for den måde, vi spøgelser på efter et brud, og hvordan kommer vi så ind i et nyt liv? Altså, hvilken rolle påtager vi os? Ja. Fordi han sagde bare, jamen jeg er ikke så interesseret i, at hun bliver forladt af en anden fyr, der har fundet en eller anden. Jeg er mere interesseret i, hvad er det for en

0: sommer om, og hvad er det for en ny historie, hun går ind i? Altså, hvad er det hendes egen historie? Det synes jeg er meget, meget sjovt. Tænkt,
1: men det er også, det er også sådan, du tænker det, ikke? Ja. Altså, at den tilstand, man kan vælge,
2: jo, er
1: en ny begyndelse.
2: Ja.
0: Jamen, jeg tænker bare mere konkret på begyndelsen, hvor det vil ligge begyndelsen. Nå. Nu skal vi sige farvel til ham der, eller hende der, eller den der. Nå. Og der skal vi ligesom sige, jamen, vi er ikke nogen endnu. Nu skal vi ud og finde ud af, hvad sker der på den ø, Robinson Crusoe, nu skal jeg indtage MK, ikke?
2: Wow.
1: Ej, du stiller store krav.
2: Det er da et spændende spørgsmål, men nu er vi jo i gang med at lave et fiktivt værk over en, en anbefaling.
1: Men du har fået nogle gode startspørgsmål.
2: Jeg har fået nogle gode
0: startspørgsmål. Det er en arbejdsskade.
2: Det gør jeg ikke.
1: Simon, så er det din tur, og der skal vi simpelthen nogle årtusinder tilbage i tiden.
0: Jamen, jeg gik måske lidt abrahamitisk til værks her i min sådan lidt irritation over den der begyndelsesfetish, så jeg tænkte, skulle det være Homer, eller skulle det være Gilgamesh, eller skulle det simpelthen bare være Bibelen? Og så tænkte jeg, hvis noget starter, så er det da i hvert fald første Mosebog, kapitel 1.
1: Vil du ikke lige læse lidt?
0: Jo, gerne. Det hedder meget på verdensskabelse. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke, over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Og hvis det nu ikke havde været begyndelsen på en stor religion, hvilket det jo er, var en af de store begyndelser i vores kultur, som vi ikke kan komme udenom, så må man jo sige, at det er jo i hvert fald en meget optimistisk start fra den karakter, der hedder Gud her. Fordi det virker jo som om, han har styr på det.
1: Ja.
0: Men når man så læser det gamle testamente, apropos begyndelser og slutninger, så har han jo faktisk ikke rigtig styr på det univers, han har skabt.
1: Altså allerede Adam og Eva laver
0: jo
1: rum i
0: det. Det er jo det, jeg mener.
1: Ja.
0: Så derfor skal man sige, uanset hvor mange store, dybe grundsten du lægger, og hvis du så er den store skaber, så går det jo galt alligevel. Han kan jo simpelthen ikke selv finde ud af, hvad det er, han har skabt. Og det er jo meget interessant, synes jeg.
1: Men skal det også ligesom ligge i begyndelsen? Altså det der med, at her åbner vi med altings begyndelse. Og så skal der jo til, at det går ikke så gnidningsfrit.
0: Der er jo aldrig
1: skal man tænke over, det er en begyndelse også?
0: Der er jo aldrig nogen begyndelse. I Gilgamesh, som er et babylonisk værk, og formodentlig allerældste værk, der er
1: 4.000 år gammel.
0: Sådan noget.
1: Ja.
0: Så man tænker, nu er vi da langt tilbage. Der når de også tilbage til de gamle byer. Altså som om der var endnu ældre byer dengang. Så der er jo ikke nogen begyndelse. Men jeg synes, at det her, jeg synes, at det er godt. Det er da godt forsøgt.
1: Ja, det kan man sige.
3: Ja, og sådan lød det i dagens Parnasse, som i dag havde besøg af Simon Pasternak, forlagsdirektør, Sofie Dimer, som er forfatter og dramatiker, og Claus Høgsbro, som er beatpoet, og det var Karen Sækker, der styrede slagets gang. K-Live er tilbage om et øjeblik med meget mere nyt om dødsfaldet. Dolly Parton, som hele verden taler om i dag. Nu er klokken 15, og vi skal have en radioavis.
4: Eftersøgning i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørselen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
5: Sidste gang var ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresse i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
6: Hvorfor?
5: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige nået for.
4: Det er især LS Busser, som driver en hel stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt.